0: Behar bada, ekarri dituzun kanturen batzuk, aspaldi entzun gabe, edo?
1: Bai, bueno, nitarteka entzuten ditut, eh? Hain zuzen ere, bueno, nire bizitzan importanteak izan derarako momentu batean, eta daba pixka bat etxean sentitzea bezala, ez, entzutea. Eta gainera horren gutxitan entzuten direnez, ba, bueno, pues gogo handiagoarekin entzuten ditut.
0: Eta nolako izaten da, horretarako izaten den, takit, parafernalia edo, apropos horretara jarrita?
1: Una, normalean izaten da, ba, igual arraroa badiru diren, nire etxeko txokorik utxunena edo oso lasain nagoen tokia da sukaldea, zuzen ere, pusatea itzi aldo danako, eta bueno, oso guztekoa daukat bertan egotea, bai kozinatzen, edo dordona gaioan, musika entzuten, periodikoak irakurtzen, eta bueno, pues horrelako momentuetan, igual, ez dakit ez, plater batekin harremantzen dut kanta bat, edo, bueno, pues horrelakoak.
0: Eta, entzundakoan, kantuan azteken, zaren horietakoa?
1: Ba, begira, pues es que canta, bueno, kostatu zaitasko zerrenda egita,
0: Ai, barkatu. Inbesteko lana eskatzen dizuegu.
1: Eskatzen dizuet pilo bat ariketa ze normalean beti esaten dut, ez? Ni ez naizela oso melomana, ez? Eta gero pues inguruan badira batzuk beti ari direla kanteta eta musika hitz egiten eta ez dakiz zer eta nik beti pentsatu izan dut ez dudala pues horrenako harreman afektiborik edo oroimeneki lotutakoa non musika tartean dagoen, ez? Eta beti eukitut nolabaiteko komplexu hori, ez, ez naizela musika naditua, eta igual entzuten dituzu horlako solasaldia, nire aizpatxikia, nire lankirea denen dikazten dira itxegiten, jaza, ez dakizer, pop, eta ni beti sentitzen az oso tokitik kanpo eta esaten nuen, joe, amar liburu izango balira, igual errezago, ez? Eta jendeak esaten dizu, ai, liburu az itxegitea oso errepelentea da, pues nire gauza bera gertatzen zait, musikaz itxegiten duen jendearekin. Baina tira, ariketa egin eta benetan hori ba, posgarria izan da, egiteetan iretzat, ariketa zaira baina interesgarria ere.
0: Konturatu zara musika asko dituzula, zure bizitzako soinu bandan.
1: Jo, pues konturatu naz oso sustraitua ditudala kanta batzuk harreman oroimenekin lotutakoak, eta gainera igual aipatu dituta mar kanta, baina kanta bakar batekin bizipen ezberdinak lotzen ditudan, uh-huh. Eta bueno, interesgarria izan da.
0: Zaloa Basabe, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gonbidapena onartzeagatik.

0: Zaloa Basaberen gaurko txartelean zera jartzen du. Iruñako udalean, berdintasun eta lan komunitario, auzo herritarren parte hartze, eta euskara ardura duen zinegotzia dela. Kazetaritza egindakoa bera, euskara irakasle eta literatura irakasle ere aritu zen. Berdintasun ikasketak ondoren, genero, emakume eta berdintasun masterra. Eta gokitu zaio, udalaren izenean, Sanfermietako festetako giroaz, edo giro txartuaz, hitz egitea. Zaloa, zer moduz daramazu, festa betean, mikrofonoren aurrean, emakumeen aurkako indarkeriaz eta erasoez, hitz egin behar izatea.
1: Pues begira, ja urteak dara matxatze, karo, 2016 urtean hasi nintzen berdintasun teknikari gisa, gero berdintasun koordinatzailea, eta gaur egun berdintasun zinegotzia. Orduan urteak dira, eta egia esan da, maiz esaten diet kasetaria, eta gauza bat da hitz egitea berdintasunaren inguruan, eta beste gauza bat hitz egitea indarkeria sexistaren inguruan. Egia da, bata dagoela bestearekin lotuta, baina batzutan ez dakit, ez, trataera edo horregon den, ez dakit, kobertura ezaitoso egokia iruditu, ez, beti ere alarmismo batetik eraman da, edo inkluso, bueno, gero igual itxegenen dugu hortaz, baina 2017an sortu zen giroaren arira batzutan oso bortita eta ezer ez oroga izan da honetaz itxegitea, ez, jai ere mu batean, igual nik, atera nahi nituen beste gai baitzuk, ez, geroz eta emakume gehiago bat irela, holtzen gainean, errimogimenduan, peinetan, txarangetan, edo, bueno, beste kontu batzuk arzpimarratu nahi nituen, baina ez beraiek zoilik arremandu nahi zituzten emakumeak eta jaiak indarkeria sexistarekin, ez? Eta, bueno, batzutan, ba, horrek bai sortu ditu egoera eserosoak, ze igual ezen horren beste interesa, ez? Ezagutzeko, ba, zeintzuk ziren protokoloak edo baliabide publikoak, baizik eta batzutan ematen zuen etortzen zirela errelato batekin eta nizorik, ba, bueno, bai ezatu behar nuela.
0: Eta ematen zizuen, tartea, nahi zenituen azalpenak emateko?
1: Ba, oso gutxitan. Hasiera batean, hori, lehen aipatu dute 2017 urtean, ze, bueno, badakizuen, 2016 San Ferminetan izan zela, ba, bueno, ez, eraso sexista oso mediatiko bat.
0: Manadaren,
1: eta, bai, eta horren ondoren, ba, bueno, pues, gero, bueno, pues, kasetari pillo bat etortzen ziren Iruñara, oso mesu, zutakien nola esan, ez, desatxe eginekin, edo batzuk esaten zuten, ekimen batzuk sortu ziren, emakumeak joan behar ginela kamiseta beltzekin, edo erasotzera basatoz ez etorri, ez, bazirudien erasotzaileak baiala bai Iruñatik kanpokoak izan behar zirela, eta bueno, orduan, ba, bueno, gauza eta diskurtso guzti horiekin borrokatzea benetan oso nekagarria, eta batzutan frustrante izan zen.
0: Baina festa giroa, berdintasunez, geroz eta gehiago ari da jazten.
1: Nik horrela pentsatzen dut, eta egin izan dugunean balantza azkenengo Sanferminetan, nik benetan sinesten dut espazio publikoak zabala konpartituak gero eta, bueno, segurtasun percepzio handiagoa dutela emakume eta neskengan, hain zuzen ere emakume eta nesken parte hartzea bermatzen delako, ez? Eta oso nabarmena delako, eta nik uste dut horrek bai sentirazten gaituela seguru, ez? Ikustea emakumeek okupatu egiten ditugula plazak eta holtzak. Eta gero hori sensazio de percepzioaren percepzioarekin lotuta gero ere datuak ikusten baldin baditugu, egia da, aurtengo datuak nik ez dut esanen onak izan direnik, ze eraso bat ematen den momentuan ezin dugu esan datuak onak direnik, baina beste, oza, iazko datuekin aldenduta, pues bai ikusten dugu erasoen kopurua jaitsi dela 150-era, eta bueno, nik uste dut, bueno, pues pentsatu nahi dut datu onak ez, baina joera ona izan daitekera.
0: Zaloa Basaberen bihotzeko fonoteka ezagutu behar dugu. Kronologikoki egin digu zerrenda eta Maitia datorkigu galdezka.

0: Nora Saramatza Imanolek.
1: Begira, gaur naiz pentsatzen, karo, nik arremantzen dudala kanta hau nire betasunaren garaiarekin. Eta karo, igual edo zein erabek, igual zutagar edo...

0: orain arte mantentzen ditugulak.
1: Kuban bertan, bertako musikari, bai?
0: Bai. Horren zuten genit, ai, nola ditzen zen, banil, ai, nola, bueno, betikoak trobadoreak eta horiek entzuteaz gain, bazegoen beste talde bat, horrengo, ai, horren izanarekin anaz akordatzen, baina bai, oso gustoko aritzen ginen, eta bueno, oso berezia zen ikustea euskaldunak nola dantzatzen genuen, ez, hor baziren brigadan bertan batzuk, benetan, pentsatzen zutela oso adituak zirela, eta segurunik beraien herriak izango ziren dantzaririk onenak, baina, pues bueno, Kuban ikusita ez, ikusita bertako idiosinkrazia beste bestelakoa dela, pues hori polita izan zen ere, ez? Ba, bi kultura ezberdin arteko talka eta baita ere mugak.
1: Onantzera garaia aitortzeko zer moduzko dantzaria dantzaloa.
0: Jo, ba, begira, nire buruan, eski zanfermuñetan adioz, bai, dantzatu egin dut pilo bat, batez ere azkenengo egunetan, ez, lehenengo egunak bizi dituzu pizkat tentsioarekin, eta, claro, nire dantzatzen ari nahi zen bitartean, pentsatzen dut, a ber, noko lo estoy petando, baina, bai, bueno, que jara, hor nagoela, baina, karo, nik ez dakit, normalen ez dut publiko horik izan, ez dakit, jenteak nola ikusten duen, baina nik oso songi pasatzen dut dantzatzen, eta asko gustatzen zait sortzen den giroa, ez, bai, batez ere hori, ez, inola garrantzirik gabeko eta pizkate, bueno, pues guazen ongi pasatzera eta gozatzera, ez, eta, bueno, ba, gustatzen zait sortzen den giroa, eta baita ere, etxean, inorrez dagoenean ere egiten dut, eta, bueno, oso, bai, gustokoa daukat.

0: Zaloa Basabek abestiak beste hizkuntzak ikasteko eta lantzeko izan ditu?
1: Bai, begira jo, zupolita den kantau, orain entzun dudala berriz, bueno, diska oso zupolita da Ben Harperan An Innocent Criminals, pues talde hau eta beste batzu, Lauryn Hill eta Daido batez ere, ezagutu nituen Cambridgeen egon nintzen.

0: ez, egon nintzen urte tapiko ustet, eta begira, izan zen, nolatan lehen hitz egin dugu Kubaren inguruan, ba, Kuban nire brigadan egondako lagun batek aipatu zidan, Cambridgekoa, eta, bueno, berak pasa zidan kontaktu bat lan alortzekoan, eta begira, nolakoak diren gauzak, azkenean hor bukatu nuen, eta gogoan dut nik ustet izan zela, igual bakardadea ezagutu nuen lehenengo aldia, ez? Eta asko gustatu zitzaidan gainera, ez? Pues nik familia ugari batan jaio izan naiz, gero ba hori lagunekin pisu konpartituetan egonaz, ondoren ere beste familia ugari bat sortu dut eta egia da oso gogokoak ditu dela une hoiek Cambridgen non, claro, hasiera batean ez duzu inorrezagutzen, ni joaten nintzen goizero Bell School izeneko etorkinendako hizkuntzeskola batera, non, bueno, doainik zen, balen eta agunero joaten behar zinen, klasetara, eta ni gauza jotarako lan oso formal nintzen, eta zera batean, betan breakfast batean lan egiten nuen eta hartzen nituen geletatik, logaletatik hor utzita, botata utzen zituzten egunkariak eta nik ustut benetan ikasi nuela ingelesa egunkariak irakurtzen, egunkariak baina berdin The Guardian, The Sun, The Daily Mirror, gero engantzaten nintzen historia guztietara eta gero ja maila gehiago izan nuenean hasi nintzen college batean lan egiten eta gogoan dut begira orain ez dut gogoratzen nola izan zen college hori ze badakizu Cambridgen badirela college ezberdinak eta ni egon nintzen batean ez dakit zen Christopher edorlako zerbait ezen handiena ezen importanteena baina Stephen Hawking zen fellow bertan eta ezagutu nuen behin hori etorri zen afaltzera eta oza, ez dut esanen afaltzera eman neonik ze arrazoi ezberdinen gatik ezin du zuen berak afaldu, baina bai afaria zerbitzatu bere mailan ikusi eta egon eta hori izan zen nire egonaldi horren anekdota bat. Hori eta hori pues ikusi ezagutu nituen musika ezberdinak irakurtzen nuen pilo bat garai horretan ibiltzen nintzen txirrendula zahar batekin toki batetik bestera eta gogoan dut lagunak igual etortzen zirenean bizitan beti joan nahi zuten Londonera, ez? Azken finean, Cambridgetik Londonera, pues igual buses 40 minutu, 45 minutu edo dira, baina nik ez nuen batere gustokoa Londonera joatan, pospozik bizi nintzen Cambridgen txikiarekin, egiten zuen eguraldi petralarekin eta nire txirrendularekin, bai, oso garai lasaia eta polita.
1: Zure buruarekin topo eginda?
0: Bai, ez dakit nire buruarekin, baina bai beste ritmo bat, ez oka zer ikusirik gara jorretan Euskal Herrian bizi genuen goirarekin, eta bueno, izan zen parentesis bat, gero nire bizitzan berriz ere eman ez dena, eta igual horregatik oso eskertuta nago, ez, bueno, bai balio izan zidan, ba bueno, pues izan bezala, pues bakarrik egoteko, izilik egoteko, entzuteko, ikasteko, eta bai janari ezberdina probatzeko, dakit soinu ezberdinak, paisai ezberdinak oso okera polita izan zen.

0: Etxetik kanpo denboraldia egin ostean, itzulitakoan gauzak aldatuta topa daitezke? Edo ez? Zuri ze gertatu zitzaizun Cambridgetik bueltan?
1: Bai, bueltatu nintzen Bilbora eta ez dekit gauzak aldatuta, ze, bueno, nik beti gara joni begiratzen dio danean, bueno, ez dakit, nostalgia eta melankolia etortzen zaizkit, ez? Hor, bueno, gatazka politikoa kontinuum bat izan zen, orduan ezin dut esan Cambridgetik bueltan gauzak aldatuta zeudenik, baina bai berriz ere topatu nintzen, bueno, ez, herrian bizi genuen gatazkarekin eta gatazka horrak ekartzen zituen ondorioekin, ez? Horra hasi ziren lehenengo ausentziak eta utzuneak oso gertutik bizi izan genituenak, bueno, batzuk izan ziren, batzuk zeukaten zerikusire gatazkarekin gogoan dute lehenengo lagun gazteak, bueno, orduan hil zirela, bata zen lagun baten laguna, surfe egiten hil zela, ez? Egun batetik bestera, eta guretzat kriston kolpea izan zen, ze justo aurreko astean izan ginen, berarekin deustuko jaietan txanda egiten gogoan dut. Handik denbora gutxitan ba beste lagun baten mutilaguna Urkiolatik jaisten, San Lorenzoko izarrak ikustera joan zen, eta Urkiolatik jaisten, pues istripoa izan zuen eta hil zen, eta orduan izan ziren lehendabiziko pues solan lagun gaztea gertukoak hil zirenak, ez? Eta horrekin bateraren esan dudana, bueno, pues beste ausentziak eta utzuneak, errepresioak eragindakoak, pues bueno, pues hor ere oso presentea zeuden eta ikusten genuen ba pizka bat nolabait are bizien gainean bizi ginela ia ez, eta kanta honek badauka esaldi bat esaten duena, ez badaliterala zerbait zerrenda hortan zu azkena izatea, ez nahiko nuke, eta gogoan dute pues lagun bat erortzen zen aldiero pues esaldi hori ez esaten nuela edo pentsatzen nuela, ez beti nahi nuen azkena izatea, eta bueno, garai zaiak eta garai datzak izan ziren hoiek.
0: Gertuko beste heriotza bat ere badakar zure doinu batek?
1: Bai.
0: Aita.
1: Bai. Ez dakite orain jarriko duzuen kanta eta horrekin lotuta edo nola.
0: Nahi duzuen lehenbizientzun?
1: Bai.

0: aita duzu gogoan.
1: Bai, aita eta beste pertsona batzuk ere, ze gogoan dute kanta hau ezagutu nuenean, entzun nuenean, lendabiziko aldia. Bueno, onartu beharra dute, ni ez naizela oso Mikel Urdangarinen zalea, ez naizela izan, tontakeria baten gatik, ze kuadrillan begira ze gozak esaten genitun, ba, bueno, beti zeuden, ba, bitalde zeuden, ez, bata Ruper Ordorika eta bestea Mikel Urdangarinenak, eta ni, begira, pues, ni Ruper Ordorikaren taldekoa izan da, pues, Mikel Urdangarinen lana ez dut seguro nik behar bezala ezagutu, baina bai jo, kantau, lehendabiziko aldiz hori esan bezala entzun nuela eta ba, oso, ez dakit potentea doirutu zitzaidana izan zen Feliz Inurrategi hil zenean, ez? Zego goan dute Alberto eta Feliz Inurrategi anaiak etorri zirela, bueno, nekazetaritza ikasi nuen, eta behin etorri baziren baitzaldi bat ematera, eta hor kontatu ziguten, ba, nola funtzionatzen zuten, eramaten zituzten kamerek, gara jortako hor oso punta-puntakoak ziren, ez? Beraiek erabiltzen zituzten kamerak, eta bueno, ba, egia zan da, bueno, guk oso gertute jarraitzen genituen Alberto eta Feliz, eta uda batean, ez dugu garatzen ziurtean izan zen, bueno, pues, Feliz hil zenean, gogoan dut Larra Betzuko gaztegunean geundela, eta ba, izan zen terribla ikustean ora, bapatean, herri osoa hori ezea agertu zen pankartaz beterik, Feliz Inurrategiaren ingurukoak, eta gogoan dute, kanta hau behin eta berriz jarri zutela, eta ardutik egia da mendian hil diren lagunekin ere harremuntzen dudala, ez? Iaz hil zen Erika, 14 urteko laguna, bueno, nire alabaren laguna, bizi laguna, eta berriz ere kanta hau etortzen zitzaidan hori ez, pues, superata zitze egiten genuen aldiero. Orduan, mendia eta eriotza, ba, bueno, pues, harremandu izan dut beti kanta honekin, egia da nire aitaren eriotzarekin ere lotzen dudala, nire aita zen mendizalea, nire aita alkoholikoa zen, ez badakite gauza batek ez duela besteak entzen, baina nagoa esaten dut, porque ez, kanta honetan badago esaldi bat, non esaten duen zu ez baitzara nirea, eta nik harremantzen dut, bueno, badakizu Eider Rodriguezek idatzi zuela duela gutxi liburu bat, eraikuntza materiala, non bere aitaren bizipenak edo aitarekin izandako bizipenak kontatzen du ere bere aita alkoholikoa zela, eta bueno, pues horron ondorioz ere hil zela, eta gogoan dut liburua idazten ari zelarik geratu ginela biok Donostin bazkaltzeko, eta kontatu zidan, ez, ari zela hori idazten, bazekien nire aita ere horrela hil zen, eta izan genuen eztabaida moduko bat, ez, ze batzutan horrelako gaztasunan daukan pertsona batekin bizizarenean, ez, ba, badirudi, pues, leporatu aldiozula, ez, pues, autua egin duela alkolaren aldekoa, eta ez igual familiaren aldekoa, ez, eta nik Eiderri esaten nion, nik ez nuela horrela bizizan, eta ez nuela horrela ikusten, nik ez nuela, ez niola ezer leporatzen nire aitari, ikusten nuelako, berak ez zeukan inolako askatasunik erabaki bat hartzeko, ez, ardun, zu ez baitzara nire, bueno, pues, esaldi hori harremantzen dut, pues, aitaren urruntze prozesu horrekin, ez, alkoholak eraman zuen prozesu horrekin lotzen dut.

0: Etengabe ateratzen zaizkizu liburuak eta literatura aipamenak, ez delako kasualidadea, zu argitaletxe batean ere ibilitakoa.
1: Bai, hala izan zen, egon nintzen txalaparta argitaletxean, eta oso, jo, garai hori oso polita izan zen, ze, bueno, alde batetik, karo, pues, nik hor, uste dut, hor bai, hogeita lau urte do izango nituela, eta imaginatu ez, pues, hogeita lau urte izatea, pues, aukera ez, editoria izateko, eta irakurtzen egotea, irakurtzen duzunaren gainean iritzea eman, eta testuak zuzendu eta landu, pues, hori izan zen egia esan da gozada bat, eta faiara joatea ere izan zen abentura bat, bueno, nire bizitzara bat aldatu zuena zen, eta ordutik, ba, ordun, hogeita lau ordu baldin manituen, orain berro hogeita zazpi bete berri, pues, ordutik ez naz Nafarroatik atera. Eta gainera gogoratzen dute Jose Maria Espartak ditu zianean, bueno, joan nintzenean ara, karo, nita faiaz nuen ezagutzen, bakarrik gogoan dut, behin Nafarroñez batean egon nintzela, baina, bueno, lakize zenbat urtekin, ez nuen gogoratzen ez da apenas mapan kokatzen, ez nekien. Eta gogoan dut lagun bateke eraman induela kotxez, eta Tafallara iagazten ari ginela, jartzen zuen Tafalla Norte, eta gezi bat, ez? Gezi bat, eta hor zegoen poio herria, ez dakit poio ezagutzen duzuen, baina nik harremantzen nuen Gabonetako Belenekin, edo, oza, hor oso herri txikia, bere figurita guztiek, eta ni motzila txiki batik, eta ni, bale, pues, jazta, pues, hemen dika horrera, hemen biziko naz. Eta gero, konturatu ginen errepideak aurrera egiten zula, eta ja iritsi ginen, bueno, ez, asko zandiagoa zen, Tafalla herriarekin, eta bai, oso garai politak ziren, berriz ere etortzen dira lehen aipatu ditudan Bazkalosteko famatu horiek, non hori, pues, bizilagunak, ez dakit ez, horrematen genituen orduak eta arduan kantatzen, baita kanta hobere harrematzen dute Baigorrirekin, ez, ba, igual, hori Josemari, Kote, Juanjo, Grazi Etxeberekin ere, bueno, Baigorrin geundenean Bazkalostekoak baino Afalostekoak izaten ziren luzatzen zirenak, eta egia da, jo, hain playlist dena jarraian jartzen ari zela, badirudi pizkate triste eta ez modernoa naizela, ez, aukera aturitu dan kantuen gatik, jo, baina nik benetan kanta hau biziposarekin harremantzen dut, eta gogoan dut, noiz izan, duela pare bat urte edo, orain ministra den batekin, orain gara garaian zen zinegotzia Iruñako udalean, eta joan ginen Baigorriko festetara, ez, beti gonbidatzen gintuzten, eta hor, Baskarian gendela, pues, jarri zuten kanta hau, ez, eta nik esan, no, kanta hau oso gustokoa dakoa, danire favoritoreko etariko bat, eta berek esan zian, jo, pues, itzulia berriz ere esan nahi duen, ez, eta karo, hasi nintzen kanta itzultzen, eta berak esaten zuen, ezin da izan zure kanta favoritua, ez, hola literalki hartuta, ez, baina bai, nik zakit oso, hori, maitasun kanta ez dramatikoak oso gustokoak ditut, eta oso oroimen politak ekartzen dizkit kanta honek dudik ez.
0: Hitzak eta ideiak aldizkari literarioan, Irulekoan ere, partaide izan zinen, zertan?
1: Bueno, pues horre itxegiten genuen, hazen, bueno, pues, argitaratzen genuen liburuen inguruan itxegiten genuen, zekaro kontutan hartu, ez genitu lasoildik argitaratzen, bueno, ez, ba, oso berriak ziren liburuak, hori ere argitaratzen genuen, baina askotan ere liburu klasikoak hori ez, ekartzen genituen, eta arduan, ba, bueno, ba, pizka bat, aldizkar horretan, ba, bueno, lantzen genuen testu inguru hori ez, ergatik klasikoak berreskuratu behar ditugun, gero ere nazioarteko literatura asko eta nire ustez oso literatura ona argitaratzen genuen, eta bueno, hor aukera ematen zigu, ba, pizka bat, egile bakoitzaren sorterriaren inguruko, testu inguru politikoa eta literarioa hitz egiteko, eta nik uste dut ere horrek ematen zigula, ba, bueno, ba, aukera literaturaz gozatzeko, ez? Eta soilik eskuartean daukasun liburuaz gozatzea, baizik eta liburu hori sortzeko existitu den edo dagoen testu ingurua ezagutzeko eta pizka bat irudikatzeko.
0: Eta Queen?
1: Zora garria. Queen ere neu gorriak bezala edo zer gazarako balio du. Eta kanta da horren polita eta videoclipa, ez da videoclip esaten ez, nola esaten da?
0: Bai, videoclipa.
1: Ah, videoclipa. Pues oso polita da. Pero badoka beste bertzio bate de Bibo Uirekin, ere oso polita dela, baina bideoa da, ba, izugarria.
0: Baina musika ikusteko edo entzuteko?
1: Ez videoklipe, kanta honen videoklipa, oso polita da. Bai, aipatzen ditu, ba, bueno, hainbat guneak, krisi ekonomikoekin lotutakoak, eta gero, bueno, badauka oso bukaera polito, ez? Polita, zinema klasikoarekin lotutakoa, eta bai, merezi du ikustea.

0: etorri zaizkigun perritxe eta porrotx.
1: Claro, oiet.
0: Zergatik, bai. Zure abiotzeko fonotekan.
1: A ber, perretxe eta porrotx, bueno, pues egon dira, nire pues, iru alabak ditut, ba, nagusiak 18 bete behar ditu orain, pues imaginatu, pues igual amase iurte edo eman ditugu errez, kotxean beraien kantak entzuten, ez? Egia da, iritsi dara puntu ba, non, ja, bueno, ez, igual pizkate nahikoa zelaren sensazioa izan dugun, baina bai, da nire biografiaren parte bat, nire alaben biografia parte bat, eta bai, oraimen honekin ez, harremantzen dudala, bai ala bai, eta gero ere, ba, harremantzen dut batez ere kanta hau, nire aizpa txikia gartzelatik atera zen garaiarekin, ez? Zegoan dute, bueno, idatzi nionean azkenengo gutuna, bera barruan egonda, hartu nuen horri bat, eta kanta honen letra idatzi nion bakarrik hori, ez nion ezer gehiago jarri, eta hori ez, letra guztia nire ustez oso ongi, oza, oso gokituta, egokia zen karta horretarako ez, ba hori, esaten nari diren orain, no ez, posik nago laguna, iritsi daguna, biok elkarriko zuko duguna, atzo amet zirenak, beteko dira denak, eta bueno, nik uste dute hori ere harremantzen nuela berriz ere aizpa txikiarekin kalean elkartzarekin.
0: Eta zure zerrenda isteko, Tijuanen, du?
1: Bai. Eta gainera, bai, batez ere estribilloak esaten du, espero que bien se está en esta capital, es? Txikit, bueno, hauek esaten dute hobeki, es? Eta harremantzen dut, pues ya, bueno, gustatzen zaiti izen burua, zera, la vida sigue igual, eta da pixka bat, ba, biribiltzeko, es? Egin dugun bide hau, eta da kanta bat, bueno, pues aldarrikatzen dituela Iruñako ezaugarriak, bere gauza honak eta bere gauza ez horren honekin, eta nik izan dezaket gaur gaurkoz, nire momentuak izan baditut ere, oso pozik nagoela Iruñan bizitzen, eta gero ere, pues orain daukadan aukerarekin, ez? Ba, zinegotzia nire gaur egun nire iria den tokian, bueno, horrek ematen dizkita aukera asko gauzak ezagutzeko, benetan, ba, bueno, pues, iria nola kudeatzen den ikusteko, oso lantalde polita daukagula ere esan dezakegu, eta oso garai intensoak eta interesgarriak lehenengo lerrotik bizitzeko aukera eman ditonek.

0: Zaloa Basabek bere etxeko sukaldean arituko bagina bezala, bihotzeko fonoteka ireki digu. Edo, sukaldera gonbidatu ote gaitu, kantuen aitzakian nola esan beharrote dugu. Gustoko tokia du behintzat, belaunaldi desberdinak bazkalostean kontutan aritzen direneko unea gordetzen baitu. Eta horregatik agian, komunitate bateko partai izateko nahi hori. Hizkuntza hotan hartuta gaztetxo zenetik eta brigadista internazionalismoa eta herri txikien uztartze lanean. Hiri handi batean ingelesa ikastera joan eta bakardadea zer den ikasi. Eta gustatu. Isiltasuna ere ezagutu zuen eta ingelesa irakurri. Bezperako egunkarietan Basabek kazetaria. Parentesitzat jo du garaiura, alakorik ez omen du gehiago bizi izan. Joaterako izan ere familia handitik joara eta gerora berak ere familia ugaria sortu. Erioren bisita inguruan gaztetan ezagutu zuen, behin eta berriz, adiskide artean ausentziak eta eriotzak, gatazka politiko kontinuumean eragindakoak, mendian gertatutakoak, eta menpekotasun gaitzak, eita. Melomanoa ez omen da. Eta dantzaria, ba egiten du, eta oso gustora egin ere. Egin dugu San Ferminetako Iruñako entzierrotik abiatuta, Deustura Buelta, Kubara, Kambritxa eta Tafalla. Napartu bazen napartu, antxe guain Iruñan segitzen du. Kosta egin omen zaio amarkantuko zorrenda egitea. Errezago izango omen luke liburuak autatzea. Ba, hotza egingo diogu, bihotzeko liburutegia osatzen dugunean. Zaloa Basabe, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko, oso polita izan da benetan, eh? Oso gustora egon naiz, mila esker gomiratxagatik eta espero ez nuen aukera hori ematxagatik.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Donald Trumpek Irani erazotzeko mehatxatu ondoren orain erasoak heldu dira. Irango Buxeur hirian leherketak erregistratu dira, dena den Teheran aurrera du eginda eta hori baino lehen Hormuzetik igaro nahi zuten bi petroleontziri misilak jaurti dizkie, ondorioz hildako bat eta 8 zauritu izan dira Arabiarra herrimerri Emirreri batuetako defentsa ministeriaren arabera. Gainera Baraingo armadak Irango misilak geldirazi dituela adierazi du eta herritarrei toki seguru bat bilatzeko eskatu die. Halere, Donald Trump estatu batuetako presidenteak berretsi egin du Iranekiko gatazka ez dela Vietnameko gerra bezalakoa eta laster amaituko dela azpimarratu du.
2: So I think we've done a lot. We've knocked out their navy in a period of 1 month.
1: Vietnamen 19 urte egon zirela gogorarazi du eta momentuz Iranen 5 hilabete baino gehiago Irango gatazka 5 hilabetez baino gehiago ez dela luzatu azaldu du. Hala ere, Hormuzeko itsasartean tentsioak gora egiten du eta momentuz ez dago argi, ez dago bat ere argi bertatik igaro daitezkeen ala merkataritza ontziak bertatik igaro daitezkeen ala ez. Bien bitartean, Panamako justiziak 48 urteko espetxe zigorra ezarri die 2024ko uztailaren Karibeko uhartean oporretan zegoen Eneritzar Gintxonaren heriotza eragin zuten bigizoni. Hondartzan ondoan paseoan zebilen Erandioko 30 urteko gaztea bi gizonetako batek bapatean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz. Buruan jaso zuen kolpearen ondorioz hil zen Eneritzar Gintxona, bere gorpua 3 egunera aurkitu zuten. Panamako auzitegiak ekainaren 29an errudun jo zituen 24 eta 29 urteko bi gizonezko eta orain 48 urteko zigorra bete beharko dutela erabaki du. 30 urte erailketa matxistagatik eta 18 urte gehiago indarrez lapurreta egiteagatik. Eta gaiz aldatuta, Espainian Almeriako sutea kontrolpean dute, Andaluziara egindako bizitan aldaketa klimatikoaren inguruko estatu itunaren proposamena berretsi du Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak, uda gogorra aurreikusten baita.
3: Pues desgraciadamente vamos a tener un verano complejo, complicado, que nos va a exigir a todos estar atentos y alertas.
1: Adi egon beharko dugula adierazi du eta gerta daitezkeen ezustekoei aurre egin alizateko. Horretarako azpimarratu du aldaketa klimatikoaren inguruko itunaren beharreta ohartarazi du larrialdi klimatikoak erailtzen duela. Gurean ibilgailuen azterketa teknikoko Bergarako eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasi dute eta grebaren eragina sumatzen hasi dira lurraldeko beste iate guneetan. Itasua enpresak kudeatzen dituen bi gune horiek, langileek lurraldean zerbitzua ematen duten gainerako langileek dituzten baldintzak berak eskatzen dituzte, honentzako segurola.
4: Bergarako eta Zarauzko zentroak kudeatzen dituen Itasu enpresarekin egoera guztiz gaiztotuta dago. Gaur hasi duten greba mugagabearen ataritan, enpresak langile bat kontratatu zuen joan den ostiralean. Hala salatu du Xabier Agirretxe, ELA sindikatuko delegatuak.
5: Enpresiak egin duena da, langile eventual bat kontratau, linea bat martxan jarri, langileen greba eskubidea urratuz.
4: Gipuzkoako ibilgailuak ikuskatzeko beste zentroetako lan berdin egin arren, soldata baxu suagoak eta lanordu gehiago dituzte Zarautz eta Bergarako langileek eta baldintzak parekatzea eskatzen dute. Julen Mejibar Zarauzko iateko langilea.
6: Guk ite deun eskaeri da berdintze bat soldatan eta ordu kopurutan, behintzat Gipuzko mailan lortzeko berdintasun o behintzat SOT olako saltoik batetik bestea.
4: 47 langile daude lanean Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoan eta hoien guztien greba sumatzen hasi da Gipuzkoako beste zentroetan. Urnietan adibidez, abuztuaren erdira arteko hitzordu guztiak emanda daude.
1: Eskerrik asko, onintza eta eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du. Gaur eta atzokoa baino handiagoa izango da barnealde osoan. Leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira, kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Muturreko temperatura horiek direla eta alerta laranja izango da Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan, eta abisu horia Araban eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Zerua oroar odei gutxirekin egongo da. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura, oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Grande tarantele harrigarri honen egilea Louis Mogo Gottschalk New Orleansen jaio zen, baina estatu batuetatik kanpo eman zuen ja bizitza osoa. Bere lehen obrak oso txalotuak izan ziren Europa aldean. Louisianako oroitzapenak bildu zituen musika kriolloaren elementuak txertatuz. Eta aintzindari izan zen ordurarteko kultura klasikoan ezpaitzen Ameriketara joandakoen musika jaso. Iuien listen hau izan zen Louis Mogo Gottschalken berriro diot lan harrigarri honen lehen grabazioa.
1: Klasikoak EITB.
0: Bilbon 1974an jaioa Enrique Solinis gitarrista dugu bere belaunaldiko virtuoso handienetakoa. Solista zein lagun modura antzinako musika egiten duten talderik sonatuenekin jo du eta aretori garrantzitsuenetan. Euskal Barrok Ensemble taldea zuzentzen du gainera eta festa ikaragarrian amaitzen den kanta bat eskainiko digute. Entzun.

0: Haze festa, haze txori festa, Kanarios izena duta 17. Mende amaiera eta urrengoaren hasiera artean bizi izan zen Gaspar Sanz, musikari, kompositore eta musika irakaslearen kanta honek. Eta holako espektakulo eman duena Euskal Barroka Ensemble taldea izan da. Enrique Solinis gitarra jolearekin batera, Miren Zeberio biolinarekin, Pablo Martín Caminero kontrabajista eta Daniel Garai perkusioan.
1: Klasikoak eiteben.
0: Pianoa izango dugu berriro protagonista. Beethovenen pieza oso ezagun bat entzungo dugu. Suabe hasi eta indar hartzen joango da amaiera aldera berriz isiltzen joateko. Martxa a la turca, Gianluca Cascioli.

0: Beethovenen martxa turkiarra entzun dugu pianissimotik fortissimora eta kodara iristean pianissimoan bukatzeko, 20. Mendeko pianista ospetsuenetako batek, Arthur Rubinsteinek egindako moldaketan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Richard Oldon Clark, Manhattan Chamber Orkestraren zuzendari eta sortzailearen batutapean entzun dugu She'll Be Seven in May, egilea Alec Wilder, kompositoreak honen moduko kanta ezagunak idatzi zituen pasaden mendean, eta orkestra zuzendari famatua izan zen Frank Sinatraren ondoan esate baterako.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Johann Christian Bachen, Tantum ergo laneko pasarte bat entzun dugu. Genitore genitokue. Bera izan zen Johann Sebastianek eta Ana Magdalenak izan zituzten 20 seme alabetako bat.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian joan den mendeko musika ipar amerikarari egingo diogu tarte berriro. William Crowley, komposizio hau entzuteko.

0: Banjo and Fiddle genuen hori, Sarah Chang, violinista erdi estatubatuar, erdi korearen eskutik. Berak egia esan, aitortu izan du Korean ez dela sekula bizi izan. Estatubatuetan egin zituen musika ikasketak, bosturterekin egin zuen lehen audizioa, Juilliard School famatuan, eta bederatzirekin solista modura aritu zen New Yorkeko filarmonikarekin eta Filadelfiako orkestrarekin. Dudari gabe, aur prodigio bakar eta bakanetakoa izan zela esan genezake.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian Islandiako Orkestra Sinfonikoa entzungo dugu. Arne Egan, kompositore norvegiararen suite batean. Ez galdu mesedez, Litis Shasti izeneko lanaren pasarte zoragarri hau.

0: Leonard Bernsteinen Candid operaren obertura entzun dugu Londresko Orkestra Sinfonikoaren eskutik Andre Previn ospetsua gidari lanetan. Baikorraren historio hau aurrera ateratzeko, kompositore estatubatuarra Voltaire ilustratzaile frantsesaren izen bereko satiran oinarritu zen.
1: Klasikoak eiteben.
0: Bajen kantata bat entzungo dugu orain, Masaaki Suzuki, klabezinista eta zuzendari japoniarraren eskutik.

0: Johann Sebastian Bach, kompositore alemaniarraren 56. kantataren Endlich wird mein Joch aria entzun dugu Peter Coy tenore holandarraren ahotsean. Masaki Suzuki eta Bach Collegium Japan izan ditu lagun.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Plazer handia izango da orain Philip Gobert kompositoreak Euskal Herriari eta konkretuki pieza honetan Donibane Lohizuneri eskenitako musika entzutea.

Luxemburgoko Orkestra Sinfonikoa lagun Don Ivanelo itzune aldean egin dugun itzuli ederroren ondoren. Granadosen Vals doinuz jarraituko dugu, laister izango dugulakoan berriz ere, Philippe Gauberrek gure herriari eskenitako doinu ez gozatzeko aukera. Jarraituko dugu Opeibaz izeneko bilduma errepasatzen, baina orain esan bezala, Enrique Granadosen bi pieza zein baino zein politiagoak ekarriko dizkigu, Teta Brainer, zuzendari eta musikagile naiz, interprete ospetsuak.

0: Espezializazioaren garaionetan zaila da Peter Brainer bezala klasikoan naiz The Beatles edo Elvis Gobarrok bildumekin orkestra handi zein txikien zuzendari edota interprete bakarlari modura musikaren modalitate guztietan podiuma lortu duen artista bat topatzea. Ba genio bakan hoietako bat da Peter Brainer eslovakiarra. Kasu honetan Poloniako irratiko orkestra gidatu du Granadosen laugarren eta bosgarren bals poetikoetan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zure, Tubos Unidaseko langileen ordezkariek eta zuzendaritzak konkurtso administratzailearekin bilera dute gaur. Sindikatuek enpresak alde bakarrez lantxandak eta egutegia aldatu izan mahai gainean jarriko dute eta gogoraziko dute enpresa hartzeko dunen konkurtsoan egonik horrelako aldaketak konkurtso epailearen bidez eta kontsultza aldian egin behar direla. Gorka Baskal ESK sindikatuko ordezkaria da.
2: Ez dugu onartuko hartzeko dunen konkurtsoa aitzakia izatea hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa bai, baina legearen barruan bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
1: Bien bitartean, Parisen Josu Urrutiko etxearen abokatuek kasazio helegitea jarriko dute dei auzitegian. Bere kontrako azken epaietan haren errugabetasun presuntzioa urratua izan dela uste dutelako. Ainiz Butrón.
3: Pariseko dei auzitegiak Josu Urrutiko etxea errugabetu badu ere, erabakiaren aurka helegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez, Pariseko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke Urrutiko etxeari, bereziki Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz, errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariseko dei auziaren ebazpenak. 2021an Urrutiko etxea kondenatua izan dela dio epaitegiak eta etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da helegitea Frantziako kasazio auzitegian. Anartean ez dukete Urrutiko etxea Espainiara bidaltzen alko.
1: Gai zaldatuta, Sumar mugimendua datorren urtera begira jarri da diputatuen kongresurako hauteskundetara. Ez ezik, udaleta batxar nagusietarako hauteskundetara begira ere bai. Eta zentzu horretan Lander Martinez Bizkaitik Madrilen duten diputatuak aldarrikatu du bozetarako fronte zabala eta euskal iskuspegikoa osatu behar dutela. Agenda soziala lehenesten duten ezkerreko beste antolakunde batzuekin batera.
4: Movimiento Sumarren asambleak ere begira da luzea jarri du kanpora begira. Urrengo urtean 2027an hauteskunde garrantzitsuak emango dira eta geure helburua argia da. Gobernu progresista bat mantentzea urrengo legealdirako.
1: Eusko Jaurlaritza kritikatzeko ere baliatu dute Bilbo egin duten prentsaurrekoa, lidergo eta energia eredu falta egotzita. Gainera, autogobernuari dagokionez, EAJ-ak EH Bildurekin eta PCR-ekin dituen negoziazioak ilunak direla diote Sumar mugimendutik, legebiltzarretik kanpo egiten dituztela. Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du eta atzokoa baino handiagoa izango da barnealde osoan. Leku batzuetan 35 graduak handituko dira. Kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da, muturreko temperatura horiek direlata alerta laranja indarrean dago Ipar Euskal Herrian eta aktibatuko dute Nafarroan eta abisu horia Araban eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Zerua oroar hodei gutxirekin egongo da. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albistemankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jonander de la Hoz.
1: Entzule laguno, arratsalde on eta ongi etorri. Orain hasita, arraun kontuak izango ditugu izpide hurrengo ordu betean, maila nagusietako ligek asteburu ikusgarrian utzitakoa aletuko dugu tertulian. Castroko eta Orioko estropadek zer kontatua eman digute izan ere, astelen honetarako eta Orietxek izango ditugu tertuliako gai nagusi gure adituekin batean. Horrez gain ordea, asteroko elkarrezketen tartean estropada horietan aritu ziren hiru arraunlari izango ditugu gurekin. Batetik, Tolosaldeako Nagore Iturralde eta Garazi Sorozabal. Eta bestetik, Gaizka Gorostiaga, Getariako arrobiko arraunlaria. Haien iritziekin batera osatuko ditugu gaueko 9:00 minutu guztiak. Eta gogoratu, orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, guau, gure audio plataforman ikusteko modua duzuela aldi berean. Eta gainera, Euskal Telebistaren lehen katean ikusgai izango duzue tostartean saioa gauerdian hasita. Hori egorrela, asteragoaz.

0: Eta lehen lehenik agurtu ditzagun Euskadi Irratiaren estudio nagusira bildu diren gure tostakideak. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jolander, arratsaldeon ekipo.
0: Eli Pescador, arratsaldeon, zuri ere.
2: Arratsaldeon guztioi.
0: Eta telefonoa ze bestalde gurekin dugu Patxi Egurrola ere. Patxi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon danori.
0: Bueno, elkarrizketei paso eman aurretik lerroburu nagusi bat eskatu behar dizuet bi hitzetan asteburuak emandunaren inguruan, Manu.
1: Ez ustekoak nagusi.
0: Eli, zuk nola definituko zenuke asteburunetan gertatu dena?
2: Uste, emozioz betetako asteburua.
0: Eta zuk ere emozioz bizi izan alduzu, Patxi, Castron eta Orion gertatutako hori.
3: Bai, baina Bermiona ja ez ustekoa izaten itxi deguela, esango neuke, eta neskatan ba, bardila betzen dugule.
0: Ba, hori egala diren, orantxe jakingo dugu, ba, protagonista nagusiei hitza eman da, eta horretarako ditugu hemen, Garazi Sorozabal eta Nagore Iturralde, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, Castron eta Orion aritu zarete asteburuan, ze valorazio egiten duzu ez zuen ikuspuntutik?
4: Bueno, valorazioa nahiko positiva eta zeu generalen, egia da larun baten estropadan ez genitula sensazionak eukita, aseratiken oso atzen gatu ginen, eta gaizki hasi genuen da, gaizki bukatu genuen, baina bueno, nik uste dut igandeko estropadako sensazio txarroiei buelta ematen jakin genuen, eta sensazio honan bilatea ginen da gustu bukatu genuen estropada.
0: Hori da, izan ere, oso bestelako bi emaitza lortu zenituzten Nagore, Castron, bosgarren postua estropada komplikatu batean, eta atzo, bigarren Orion, bos segundu pasatxora, banderarekin ametxe egiteko moduan izan altzinaten, zenbait momentutan.
4: Momentu batzutan, nitxo itena eginela ematez eskuen referentzi gure aldeko zian, eta bai, ba, nola ez, esaten joe, 8 segundu oiek ziabogan, ba, gure alde izatia, ba, gutzako posgarria izan zen, baina ja gero ikusita, bai, aizia edo dena, eta behaiek, bai, nik uste traineru guztik, ja, barru aldea zijoaztein bezala, guri segundu jaten aizian bezala, ba, bueno, piskator, urduritasun puntua sortu zitzaigun, baina, bueno, gu alare gure lanakin, gustu agatu ginen.
0: Izketarako tarte handi, eman dute asteburuko estropadek, Garazi, konta iguzu pixkaten nolakoak izan ziren bai Castroko eta bai Orioko sentipenak.
4: Castroko estropada bai izan zen estropada oso zaie, asiratiken salidan eta ginen daia, asiratiken bastante botek atatzen genetun denbo guztin da, lehenengo largo guztie denbo guztin boteken genun, tardun horreik buelta emateari ekutzat oso zaie izan zen da, bai estropada zaie izan zen, batik bat baitare ikusi zen beste traineru guztike bai araz patroiak bat ez baitare arazo asko kizituela, eta bai bastante estropada zaie izan zen. Eta Oriokoa ikusen nahiko politia izan zala, eta hori egida bueltako largo naizea eta hola baseola, eta bueltako largoak gorreintzitegula, baina nahiko, bai, ondo.
0: Lehen bost jarrunaldi jokatuta, arraun lagunak izan da, bostetan nagusi Nagore, haien alternatiba izatea da helburu, ala oraindik ere aurrez aurre aritzeko asmoa baduzue.
4: Bueno, nik uste gure helburua dela alikta gerra hondina ematia eta estropetan gure arraunketa sentsazio onoiek bilatuz ikusia de bai ba horre ongeala, segundu gutxi barru, gero azkenengo minututan da ezin izan digue ba zierroenan da bezala. Baino gu gure lanean konfidatuko deu, gogorra ira entrenatzen eta hor segituko deu eta alik eta parenen egoten.
0: Izan ere oso indartsu dago, arron laguna, Grazi.
4: Bai, azkeneko urtetan ez da, ja bai joa urte batzuk temporada horret demostratzeu indarra hundia daukela, eta oso zaila da begira gaztea, lehen ala zan da, guaini ala izaten segitzeu.
0: Bueno, Tolosaldean arizarete biok, Nagore, okerrez baldin manezu orten ailegatuta gainera, traineru horretara aurrez Orion aritu zarelako zure arrobiko taldean, bueno, ze aurkitu duzu Tolosaldean?
4: Ba, talde gazte bat, baitare Tolosan esan beharra do, 13 baja egon diala, eta bueno, ba, lana haundi jain izan dugu, ba, blokia osatu, hemen ordu asko sartu berdi azkenen, baina bai aurkituetela talde bat, ba, ilusioakin, gogotsu, oso langilia, eta nik uste ba, beharrezkoa dela lanerako gogo hoi, eta oso, ba, ambiente ona.
0: Zuk aldiz Garazi, arraunka da guztiak zure kiroli bilbidean Tolosaldean eman dituzu, bestelako egoera bada zurea.
4: Bai, bueno, ni txikitatik arraunen hasi nintzen Tolosan, eta egia esan, bai, Nagore esaten egia da baitare pozgarri iritzait, gure partetik kanpotik etorrian pertsona batek gure taldetaz hoi esatea, iritzait Tolosak dauken gauzu hon bat hoi dela, guk dauken giroa, eta bai, arrazoia dauke hortan.
1: Lankideok, eta nabarritzen zaizue gainera, hortan giro daukazuela, baina zera zan nahi nun, aipatu duzu ez da, ba, nagusitasun zalantzari gabekoa, eta favorito nagusia dela Donostia Raun. Nola planteatzen duzue estropada, Ramonek estropada baino lehen, nola baita elbururen bat ematen dizue, hoiekiko, haiek irabazi alizateko, hau egiten baldin badugu, agian lortu ezakegu urduri jartzea, guazen burua ziabetzen, ahal egintzea, ez dakit, nola planteatzen da?
5: O, nik uste, hasiera baten bai, nik usiana da, guk lortze deula behaekin notia, gure bote barrun eonda, ez? Osa, azkenen aurrena lortu erdana de gu ondo gutia, baino bai ikusia Euskadiko txapelketa no bai izan zala, referentziketa ematez izkinen gertu ginen bai, pues behai urduritasun puntuak edo atatziola, orduan ba gure helburua bai dala ondon jarri eta ba antxietade urduritasun puntuak askotan jotze bau, ba behai arraunketatik ateatzia ba gureako alde, eta baino bai aurrenko gauza gure lanak ondo inda.
0: Zu nola ikusten ari zara Tolosalde, Eli?
2: Ba, ni ikusten ari naiz talde oso potentea, esan dezagun, zo, esan dezagun, momentura arte arraun lagunak egia da, bueno, pues hor gorenean dagola, estropada guztiak irabazi dituela, baina oso zaila da ligako estropada guztiak irabaztea do, eta iritzen zait, horre egon daitekeen talde bat, trapuen bila do Tolosaldea dela.
0: Zuk alderari balduzu egiteko Tolosaldeko arraunlariei, Patxi?
3: Bueno, nik betzen bat hori zedala, ez? Arrauneri bere ez dakit zelan esan, bere arraunkeratik ateratzen saiatuti, ez? Estrategiz ez egin duena Tolosaldeak irabazitzuen, pretemporadan irabazitzuen zerin, zelan da, hor pasajeseko estropadan, hor deus euretiz alternatibie, emoten du behintzate aurtengo temporada.
0: Eta alternatiba, eraikitzen ariko zarete oraindik ere, izan ere, zeuk esan duzu lehen, 13 utxune iazko demoralditik, garazi zeuk hori ba, inguruan eta noskin nabaretuko zenuen, taldean eta, bueno, osatze baten ari zarete oraindik.
4: Bai, nik uste, bueno, aurten entrenatzen hasi ginenen egun, nik uste ez genula esperoko ez dare eain estropadatan udaran hain gertu ibiliko ginenik, eta nik uste talde hortatiken oso lasai gaudela, ze uste deu eukiteun bajak eukita eta eukideun neguzai eukita oso maia ona eukitzen egeala, eta gaitari oso gazte geha, eta orduan irutzei bai, beste aurte, urrengo urtetako nahiko margena baukula mejoratzeko.
0: Beraz bistako da Manu, etorkizunera begirako proiektuaren aurrean gaudela.
1: Hori bera pentsatzen ari nintzen, jo, ez, gozada hona pentsatu alizatea, eta bat gu denbora, molte gure lanean murgilduta lortuko diabu, eta jas, ez, posgarria. Ez baina galdetunen nizuena benetan, eta zoriontzeaz gain, lortzen ari zareten guzti horretaz gain zera da. Liga erabakita dago?
5: Ez dut uste, oza, eozer gauza pasaleik.
1: Amaika punto dira.
5: Bai, baino eozer gauza pasaleik, guri Madrien gertatu zitzaiguna. Bai, arraun ikusi gala biderauta dekala esango deu, baino ja zehaztuta nik esango nuke arraunen eozer gauza pasaleik, eta enuke sinatuko behaiek iraziko zuera. Oza, gu gauaz.
1: Eta aprobetxatuta, eta zein da zue bion, talde bion arteko aldea? Diferentzia, zein esango zenukete, hola? Tak.
5: Nik uste behaien aldeko dekaela, ba, talde bat indadala bloke bat, urtez duaz irabazten eta bai dala, mai haundiko talde bat eta guri aldetikan bai dala, bide hoi jarraitu hoi iritsi nahi hoi behaien gana.
4: Bai, eta baitaren nik uste ja hainbeste urte segidan irabazten da behaik ere baita beste konfiantza bateko kola behaien burungan
5: baitare
4: eta esperientzia ere bai.
5: Ta dena.
0: Ederki, ba, gehitze gori ezpaldiguen badugu behintzatu, elkarrezketa hementxe utziko dugu, Nagore Iturralde eta Garazi Sorozabal, mila esker, gure galderak erantzuteatik. Ez urrun nahi joan, gero zuen iritziek ere bildu nahi ditugu. Eta zerkausi ahontzitik, bada, esperantzara, beste protagonista baten bila, jauzi egiteko preste gaudelako. Gaizka Gorostiaga, kaixo, ongitorri.
6: Arratzaldeon.
0: Bueno, aste buru igaro berritan, ze hausnarketa eragiten dizu getariak ez zuek egin duzuen lanak?
6: Hausnarketa ona, valorazio positibo egin dugu, bai larun bat eta igandeko estropadak ikusita eta bizituta, iruditzen zaigu aste buru aziran jarritako helburuak bete ditugula, lehenengo aldiz aurten horrezko txandan lehiatu behar genuen, eta garrantzitsua zan geure buruari irakustia horreoteko gaigeala, hor maila emateko gaigeala, eta hori larun batean argi utzi genuen, igandian konfirmatu inbertzan atzo, beste lan txukun batin da, eta naiz eta tandan azkenak izan, iruditzen zait bete genula, baina asteburua borobiltzea, hirugarrengo txandan maila eman da.
0: Izan ere, Castron bigarren izan zineten, agian ikusgarren hori da bigarren postu hori, aurreko astean ere zierbenan beste horren beste, beste bigarren postu bat, goialdean aritzeko hautagaitza behintzat aurkeztu duzu,
6: Bai, eta gaina, morte gatoz, atzoko emaitza zeigarren izan zan, baino neko kertu, esango, horrezko txandako lehen hiru txalupetatik, zauda, emaitzetan, horneko laurak ditu zenetetik, neko gertu, jokin jona esan genuen orduan, esan daiteke, ikusita, zierbenan, ze baldintzetan ingenun arraun, Castron, ze baldintzetan ingenun arraun, datzo, ze baldintzetan ingenun, hiru kontestu oso desberdinetan, maia txukuna eman dugu, orduan, ja, usteet, pentsatu dezakegula, horrezko txandan lan hon bat, egiteko gai gehala, eta udaran hor lehiatzeko presko dela.
0: Bai, Eli, izan ere hori da pixkate, ez da arraunlariaren iritzia bakarrik, arraunzalearen iritzia ere bada, katedrake hori badabil pixkate itzetik hortzera alegia, getariaren lana ez da kasualitate hutsa. Egun batean gerta daiteke, birritan ja kasualitate izateru usten dio.
2: Bai, hori da, hori da, nik uste dana da oso oso lan ona egiten aizea aztela, maila oso ona erakusten, benetan dakazuen maila, ez dela kasualidadeko ezerrez, ez, bueno, istripuak edo egon daitezke estropadetan, baina egia da ere gauza guztiak ondo egin behar direla horre egoteko, eta zuen lanaren emaitza dala hor egotea, eta oso ondo ari zaztela, nik getaria oso fuertea ikusten, ez?
0: Esan ez?
6: Bai, eske hemen lan pila bat dago honen atzetikan, eta gaina ni urte geota kostientean nago naiz, entrenatzen hasten gehanian, azaruan, abenduan, eske ala zerotik hasten. Aurretikan, daon lan horrek izugarrizko eragina dakala. Lehengo urtean, hasi ginean, esango dugu, erdi ziklo aldaketa batekin, arraunari berri desentekin, eta ja, ikustezu, zel landakan horrela hastiak. Eta konparatuta, aurten, nola hasi ginean, esaten dezu, eske ja, askoz aurrera gogaz. Askoz azkarra gogaz, bigarrengo entrenamenduan, iazko bigarrengo entrenamenduan baino. Eta gero dago, neguko lana. Eta neguko lana egiten dezu, ondo, zerbait erakutzi balin badu getaiak uste detala, neguan lana ondo egiten dula. Orduan, da urten ere, horrela izan da, orduan. Lehen dik daukaguna, aurten neguan lana ondo eginda, nik uste, udarara horrela iristen gehala.
1: Eta nik lotuko nuke, negoreta grazik esan duten bezala, garaia daia, urteak dira, hasi zinetela proiektu honekin, berak bezala, etorkizun horrei begira, eta ilusioarekin, eta heldutasun batera iritsi zarete, eta fidagarritasun erabatekoa lortu duzu, gaur egun jazta kasualitatea, eta jazu esaten, joi, araz estropada egin duten getariarrek, ez ustekoa, eta aurkari guztiek ja oso kontuan zaituztete, eta iruditzen zait, hori da galdera, baldago gorago igotzea, baldago azken pauso horretan bandera guztietarako hautagai izateko posibilitateik.
6: Horreaino saia da jakiten eta iristen. Baina nik uste bai gertatzen dela oraindik ere urtetik urtea getaiak harritu egiten gaitula ematen duen mailakin. Ta nik larun bateko kasua jarriko dizut. Nik furgonetan, etxea bidean, oraindikan pultsazioa goian eta barruan sentsazio horrekin de gaur joan egin zaigu.
0: Bandera
6: joan egin zaigu. Horre onda. 15. minutuan, 3. goziagoan, horre onda. Sentsazioa zan, Bermeok, Hondarribiak edo Getaiak eramango du. Eta horrekin. Baina gero aztentzea furgonetan estropada ikusten, eta nik ikustea lehenengo largoan, lehenengo luzean, katamareneko irudiak. Eta ikusten duzu Ababorra. Ikusten duzu, Aimar Iraola, Jokin Aizpuru, Aritz Miraiez, Iker Etxabe, herriko gazteak, herrian bateletan hasita, bata bestearen urren ez urren, hor. Eta atzean, dago horio, eta zoaz, bere erritmo berdinean, bere velozidade berdinean, kanporaka. Eta horrek azetu egite zaitu. Eta kontua, handik 10 minutura, doazela 3. luzean, Getaria, eta Bermeo, eta berriro ikusten dituzu, arraunlari horiek, txiki-txikitatik ezagutzen dituzunak, ordoa zela, hoiekin lanean, eta horrek guri bezala kanpora ere harritu egiten du. Orduan, oraindik ere Getariak harritzen jarraitzen du maila gorako doalako. Hemendik hiru urtera harrituko gaitu non dagoen jakinda. Ba, ez dakigu. Hori ezin da jakin.
0: Hor kontrapuntua jartzeko jartzegatik Geizka egia da. Zeuk esan duzu Etxabe Aizpuru Mik Geizka egia da. Zeuk esan duzu Etxabe Aizpuru Miraiez Iraola Castillo jende asko arrobitik ezagutzen dituzunak

0: horre iristea. Eta gero arraunlari bakoitzak ere ez gaude. Hemen ez da, ez gara Realeko jokalariak eta sartzen direnak 18 edo 19 urterekin lehen taldean, eta hortik hortarako bizi dira. Hemen arraunetik kanpo bakoitza bere bizitza dauka, bere testu ingurua dauka, eta bakoitzak erabaki behar du irailaren amaira etortzen denean datorren urtean zer egin alduen.
1: Hori da.
0: Orduan bakoitzak eske getariak eman ditu arrobiko arraunlari asko, maila hontan egon daitezkenak, baina arraunetik kanpoko baldintzek ez diote aukerarik eman, gaur egun herriko traineruan arraunean egoteko, agian ez nahi izan ez dutelako edo gaitasunik ez dutelako. Orduan oso zaila da kateatzea egoera horiek, gaur egun horik eta ja hor maiako jan egoteko.
2: Elburua noski, horrela segitze izango duzue, eta orain tertuliari paso eman behar diogu, eta labur batean gaizka, orain txapela eta buegu, akaso esatera nindoan, getariari ondo ez datozkion bi estropada, baina kontu da hori lehen zela, akaso orain, bueno, ez dakit ze nola hartzen dituzuen?
0: Ados nago horrekin, bai, ni berez nez oso positiboa, eta ni Galizira goaz, eta Galizira goaz, eta esaten dut, bueun laugarren eginda gaude, hori horrekin pare-parean joan da, segundu batera, hau da, irugarrenetik segundu batera, eta errekorreko girua zegoen. Han eman bagen un horpegia, berriro zerratik ez dugu emango, baina hankak lurrean ditugu, eta badakigu, ez direla gure egoera horrena, ni nahiago nuke berriz ere datorren asteburuan Castron eta Orion jokatuko bagen dituzke, txapelan eta buen baino. Baina datorren hartuko dugu, eta gure maiari gonena ematen saiatuko gara. Eta berriro ere, bihartik aurre hasiko gara helburua jartzen, baina helburu nagusia izango da, Uztailaren 25ean Donostian jokatuko den estropadan, getaria horrezko txandan egotea.
2: Horretarako gai ikuste alduzu, Patxi Urrola getariaren trainerua.
3: Hombre, nik uste dute getaira asteburu honetan ez zateatik iguale, ez dakit, zineztuen bidabela, ez? Hor, bertigoa purbepe enmoten deuela getaira gaizen da, ez? Hor, mostru horreke atzetik, horizo bat atzin itzite ganera, ez zate baterako Castroko estropadan. Ez dakit, arraulari zekor barrun ikusti hori be, izango da, bori, zineztuti de, ondo indabelan, eta hor leburtitako, zera ez, bilaka eriero. Eta, esan duzuena, hor eskotzan da, igual, lehenko bidarrez, asteburu azten duela hor eskotzan da, domekake, baina lehenko bidar hor, baina ez da hori bezorpresa, ja, da, hemen egon diz itxosokuk, egon diz errekakuk, egon diz estropada ja diferentik. Eta hor duen taldire, ez taldi ganera, pelikan banderire basteko, ez? Pelikan hor, honenen artean sartzeko, ez banderire basteko, hor, zierbanan bertan, gomutaten basarie, momento batzutan askanen goluzin, nahiz, eta harinoko txandan egon, horizon denporatan egote horri zan, askanen goluzin. Ez da ikonmutatez ari nire zunan, ez eran 10 segundotik bajabene 0 segundora eta horre gontzine eze bezera, zema falta zanan, luzerdi baino gitziago igual.
2: Irure un metro, irure eta berro eta mar metro.
3: Hori, eta gero asteburu hau, Castroku izen zan espektakularra, eta gero atxoe, hori, Bernato inbene hor deusela. Nero desan, bestiri begietara begitut, favorito nagusi zeri, ero aurrekontu nagusi zeri, ero aurrekontu ondi zeri, begietara begitxuten, ez? Eta bueno, hori positibu da, eta izan txako. Eta apur bete beti esan dut, baina oin gauza diferente doi ez, baina bueno, zera ez, arrobize oinarritzatekon talde batentza, beste batzuentzot be, begiratuten hori begiratu be, badeko gurako ez.
1: Zuen eredu izan daiteke getaria, eta ez dakizu zeirri fartxiki atera zaion aipatu duzunean mustrua atzean ustea begiratuta hor geratzea.
2: Nabardurari bai gizke egiteko?
0: Bai, kontatuko nuke ostiralean arraunari batekin txalupa garbitzen eginala eta esate zidan. Eta bihar irabazten baldin badeo, eta esaten nion, zierbenan makillai ikutu genula, eta oaindikan falta zeigula makillari, banderaren makillai heltzeko aurreneko aldiz hor ikustea, eta galtzea. Eta orduan, bada, furgonetan sentitu genuen hori, nire buru ere zaten, galdu dugu. Baina, irabazteko prez gaude, demorak

0: Ba, denbora esango du bai ondo diozuneran eta denbora ere aurrera badoa eta noski bat tertuliari ere ekin behar diogu, ordu horretxo bat edugula goraindik saioan zer.
1: Euskadi Irratia Tostartean.
0: Ze ari gara, Tolosaldearen lan bikaina, Getariaren lan bikaina noski halaxe izaten ari da eta halaxe ari gara aletzen, baina bandera gaztindu dituztenak beste batzuk izan dira. Asteburu honetan behintzat Euskolabeligarekin hasita, ba bi garailez berdin izan ditugulako, batetik Bermeo eta bestetik Orio, Eli.
2: Bai, bueno, aurreko asteburukoa errepikatu da, ez? Hor leno patxik ziona, kasualidadea ere etzela izan Bermeokoena, hortxe daudela eta Oriokoek ere, bueno, pues akatsak egiteko edo akatsik egin gabe ere, esan da, pertsonak dirala eta ikusten dela, ba, bueno, ze momentutan beste batek irabazteko aukera daudela. Eta zergatik ez Getariak ere?
0: Zuk garazi ez dakite, bueno, zuet Tostarten aritzen zarete, eta noski, ba, horrelako gerta daitezkenaren jakitun, baina ikusi zenuenean, Bermeoko zigarren toz estirborrekoa, Mikel Ojeda hortxe lanetan gauza galdatzeko, eta gainera irabazi, zierbenak ez zuen irabazi, baina estropada hona egin zuen, arnolari bakutsi horrekin aritu zen, palazuloz, bueno, ba, arazo batzukin izan zelako, Donostiarrak ziagoa estirborretik hartu, eta alere maila eman. Bueno, ze pasatzen zaizu burutik horrelako egoerak ikusten dituzuenean?
3: Bueno, a ber, egia da, holako zuzep ikustenen zukaz hasieran pentsatzen, bueno, jazta, hone jazta.
0: Indik.
3: Bai. Baina, bueno, gero, a ber, zaila, holako situazio batei buelta ematea baitare, baina, bueno, buelta ematea lehen behio zuta buru dutzeuki bat zuazkenen, da, bueno, buru dutzeukita eta buelta eman da, eta baitare arraunen zuen arraunketa jostu lehen behio zue, ba, bueno, kurien Madriden pasaitze, un gero bueltako largoa ondo ingenun, segundu pil bat galduen itxun, baina, bueno, situazioi buelta ematen jakitxe balin bazu, pues azkenen da ondo bukatze balin bazu, ba, bueno, holako gozik pasatze auke beti, eta bueno, beti pasako, je.
0: Hori gertatu, eta horixe, ba, buelta eman behar horretan tokatu, zera, Bermeotarrak baita eman ere, eta horrela, ba, atzokoarekin, asteburu onxa mar bat, ba, egokitu azkenerak horixe kontatu zigun atzo arratsaldean, Urdaxante para Bermeotarren arraunlariak.
4: Uste dute, asteburu oso bat bezala markatuta dugula jada, ez? Aurrekoa bezala, uste dute, larun bateko estropada bikainari ba, erregulartasun hori eta konsistentzia hori ematean lortu diogula. Naiz eta, ba, aizea medio edo korrontea medio, ba, uste dugun, akaso ba, kirole rendimendu saria bigarren postua litzatekena, ba, aurreko txandako traineru batzuek ba, aurre hartu digutela, ez? Ba, gaurko kasuan Donostik eta bueno, onartu eta gure lan serioaren jarraipena markatzera bidean, espero dugu asteko lanak ere hobekuntza izatea eta espero genuen bezala, estropadak aurrera joan ahala, ba, bai erregulartasuna, gogoa, grina eta ambizioa mantentzen joango ginela eta sentsazioak ere hobetzen joango zirela, beraz, esango nuke bea beste pausetxo bat ere mandugula asteburu honetan eta talde guztia ba, bai errotazioan ea sartzen doan eta emaitza horiek ba, mantenduta konfiantzaz beste puntutxu ekstra bat ere lortzeko aukera dugun.
0: Hortxe entzun dugu, Urdaxante para Gaizka Manu bere izin ditu, kirole errendimendua eta bestelako gauzak, ze asteburu honetan mintzat, eta zuei ez justu Gaizka, baina beste elkarte askori burua uste derrek sortu zaizkio, haien eskuetan ez duen kontuen dantik.
5: Nik uste dut, larun batean Mikel Ojedak egin zuena banderaren zatea ondi bat eraman zuela. Han, ez dakibu zongi zen matxura edo zesori gaizto izan zuten, baina tosta bat bere lekutik aterata zuen, berriz jartzeko gaitasuna izan zuen antzegoen egoera hartan, eta egia da, beste estropada normal baten gertatzen baldin mazizu horri ezin diozula bueltiarik eman. Eta non bai buelta ematea baldin mazegoen, zela larun batean Castron. Baina larun batean Castron, lehenengo ziaboga eman, amar segundu baino gehiago galduta, eta gu Orio eta Getaria biak harrapatu, pasa ere bai, uste ja, bigarrengo ziabogarako izugarrizko balioa daukat, izugarrizko estropada egintzuen, Bermeok.
6: Aipatu duzu ez dakizu lagundu zer gertatu zitzaion, igual beak jakingo dute. ze uste dut zuen prestatzaileak utzi ziela tosta bat apurtu zitzaielako entramendu beroketan edo baina behar bezala edo etzen geratu edo alde txoren bat bazegoen eta bueno, gero gerokoak baina txapela kentzeko moduko erreakzioa izan zuten eta hortxe geratu ziren emaitzak eta merezitako garaipen bat eta gauza bera esango nuke naiz eta banderarik ez lortu Donostiarrak egindakoarekin naiz eta Zirborretik Ziabogaekin azkenean hortik atera zeinek lortzen du buruotz horrekin arraunean ondo joatea eta gainera oraindik ere denborarik onenetarikoak lortzea urrengo luzeetan matematikak fallatzen ez badu, bandera eskuetan izango lukete, ikusita eta logika bat jarraituta, eta azkenean ikusten ari gara, Donostiarra sorte txarra izaten ari dela urten ere, orain arteko estropada batzuetan, garesti ordaintzen, baina hor egon daitekeela, eta argi presio hori gabe, orain aritzerakoan ohorezko txandatik kanpo.
0: Berandu baino lehen bilduko ditugu, Igor Makatzagaren hitzak ere, Eli hor kontua da, Bermeok, balen bost jardunalditan, eta larun batean lau ziren, bi bandera eskuratu dituela, maila oso honean ari da gertatuta ere.
2: Bai, erakusten du heldutasun handia duen talde badala, ez? Nik uste dut zori gaizto edo guzti hauei horrela aurre egiten dakizkiten taldeek edo maila, osea, heldutasun handia dutelako dala. Hor kematu ez esperientziak eta buruotza mantentzea. Talde berri batean igual hori gehiago kostatzen da eta beraiek erakutsi dutena da momentu horietan egoten badakitela.
0: Eta, bai esan?
7: Nik Bermeoren kasuan, ausnarketa bat egingo nuke, eta esan nahiko nuke, alderatuta Bermeo, 2024, 20 estropadatik, 13, 14 bandera irabazita. Mm-hmm. Urte zoragarria. Ba, nik uste, Bermeo, gaur egun, momentu honetan, orain dela bi urte baino, askoz hobeto dagoela. Zergatik, asteburu honetan, jokatu dute 7 arrobiko arraunarirekin. Irabazi ditu 5tik 2 bandera. Asier Zurinaga ez ditu beste 10 urte egingo arraunean. Ez dut uste. Eta egiten badu ez dakit. Afari bat ordainduko dut Asierri. Baina bere ondorengoa badauka. Lehengo iaz estropada asko jokatuta. Aurten lesio bat dela eta oraindik estropadari jokatu gabe. Eta esan egingo dut. Hemen kupoen ezbaia jarri zenean Bermeo kontra agertu zen. Ba, erabaki hori izan ezpalitz, Bermeo segurazki etzen egongo egoera honetan. Eta esan behar da dagoela Bermeo gaur egun baten batek agian kontra egingo dit. Orain dela bi urte baino, asko zobeto. Eta hori dela, etxeko arraunlariekin lana egiten ari delako, eta hoiei aukera eman dielako. Entrenatzaile honek, eta aurrekoek ere lana egingo zuten, arrobiko arraunari hobengatik. Baina, uste dut, esan egin behar direla horrelako gauzak, bere garrantzia dauka.
0: Patxi, haze hausnarketa egin digun, Gaizka Gorostiagak.
8: Bai, Bermeo kontra egon zan, zera kanteran una asunto horregaz bestea beste ba inok ez totzolako esan eta batzartu zirako beste amarrak elege hori atateko igual enbazan berba bai Bermeoaz eta bai Zierbanagaz ba igual adostasun batek alduko zan eta talak ongozkin alde bueno baina horrek kenduta bai egize da Ni pentsatu dute errazoi dekola getaizako arraula dizek. Talzamendik iarri deuela. Naiz eta lege hau egon, eta nik uste, nire uste apalean, lege hau egin zan, Bermeo eta Zierbanaren kontra, ba, buelte motea lortu deuela egoerari, eta egize da. Atzo, ba, zapatun... esaten otzuen erretransmisioen Oier Guena izango zala espan egin debuta zabatu bai Domekan debutatu eban eta lehengo estropadie eta hori positibu de Bermeontzat eta mutientzat batez be eta Bermeontzat be bai eta gero nik azimarratuko neuke entrenatzaileen lana ze zapatun guk alineazio bat eukin gendun eta egoera ikusita nik uste, neure pentsamentu hori, aldatu ban alineazioa era bat eta beste era bateko alineazioa lortuan. Gero pasaten datzue, pasazin gauzak, ba oje da hori ikusi genuen luzeo zue kasi zera, hori bankada hori ondo ipintzen eta gero, ba zera izen zen, ez? Bueltak Bermionak izen zin, espektakularrak, ez? Zerako popadan eta orten zen, zerako popadak atrapatena zen. Eta gero, ba, hori, ez uri gara beste amar urte, ba, postu hori etzen zut, ez neuke.
6: Hori bera pentsatzen ari, zar, patxi begiratu zazu.
0: Bueno, hori esan da, denboraz justu xamar gabiltza, bere alakoan Euskotren Ligari egin behar diogu paso, baina aipatu gabe enituzke nahi utzi, bikontu, garazi, nagore, bi gauza batetik, Orio laugarren ikusteak jende asko harritu zuen, kirola horrela da, baina jende asko harritu zuen, eta bigarrenik Donostiarra, baina hori helduta, ez dakit, atzo garaipen sendo bat lortu zuen. Bezperako horretatik ondo errekuperatu ziren alegia.
3: Bueno, nik uste ere gauen bueltak emango zizkilela egoerai, eta ba, deno bezala ateako ziala estropa berri bat, egoera guztiz desberdina Kastrokoa eta hori jokua. Eta, bueno, ba, jakitia de bai aurreko egunetik laugarren postutik aurrengo postua, ba, buelta ematen edo la, ba, positiboa da. Eta bai ematei hola de bai, ba, bueno, se sanoi, ba, lanen hola jarraitzeko edo. Eta bai, beste puntutik de bai, puntu hoi de, bueno, eusein despiste edo osea, ba, beste eusein ekre horrengo ala bandera kentzeko.
6: Bai, zorion eskirola da, barkat, segundo txabatu bakarrik, Atzo, oriotarrak asmatu zuten, lehen paladatik estropada buruaz jabetzen, eta hortik aurrera ja, jarraipen bat eman zioten horrei. Kontrakoa izan bazan, ez dakit nola bukatuko zuten, zehatzo benetan irabazteko eta nagusitasun erakustako beharrarekin irten zirela esango nuke.
0: Ba, Orio lidergoan berriz ere, bezpera baino erosoago, orain hiru punturen tartetxoa zabaldu dio berme hori, 56 eta 53, bostetik hiru bandeira irabazita, orain arteko ontzirik onena izaten ari da, bai behintzat emaitzei dagokienez. Eta emaitzei erreparatuta, ba, hortxe gora bera batzuk izan ditu Donostiarrak, besteak beste, ba, zierbenan bederatzigarren, buruzarinez, baina bederatzigarren egin zuelako, gero, larun batean, ba, Kastron, ba, zoritxarreko maniobra hori egokitu zitzaiolako, eta noski, ba, horrek nahi ala ez eragin egiten du kirolariengan, eta atzo bigarren postua, eta bigarren postu horren ostean, ba, Igor Makatzagari iritzia eskatuta, hause bidali zuen endarrantzaile pasaitarrak.
9: Azken bi estropaetako istripu eta emaitzek, ba, bueno, beste uste ez genuen tokin jarri gaituzte, eta beste bide bat egin beharrean, ezta? Eta, bueno, egin beharreko bide desberdin horretan, ba, gaur lehenengo pauso eman dugu, eta bueno, sensazioak onak izan dira, eta, ba, bixe, ba, pauso bat aurrea, ba, esan bezala, oinirik dugun bide berri honetan.
0: Ba, hortxe, Donostiarako entrenatzen iritzia lehen manuk esan du, ikusi nahi duela, pixka bat orain buelta nola hartzen dion, horrei adion gora noski, baina datorren astean aletuko dugu gehiago, gainera, datorren astean, urrengorako begira jarrita, ba, txiko estropadaire izango dute, eta datorren astean aletuko dugu gehiago, baina, esan bezala, orain Euskotren Ligaren txanda dugu.
10: Euskadi Irratia Tostartean.
0: Eta esango nuke, ba, guztiak ere ados xamarra izango zaretela Euskotren Liga aletzeko garaian, lerroburu bera errepikatzen ari baitzaigu. Estropada joan, estropada etorri, lehen da bizi arraun lagunak, gero gainontzeko guztiak gora beran heli.
2: Bai, hori da, ez? Arraun lagunak erakusten ari da aurten ere maila oso altua ematen ari dala, eta bere helburua oso argi dakala. Eta gero atzeko dantza hori. Ez da, gitatzu azkenean ez ziran berriro ere emaitzak errepikatu. Yes. Bost aste buru eta bost emaitza diferentegoaz. Eta hori da ikusten dena emozio handikoa hor beste postuetan.
0: Irabazteaz aspertzeko bintzat ez daude. Arraunak ekoak entzun bestela atzo arratsaldean Zubero Egurrolak esan ziguna.
11: Bueno, azkenien beste dozen traineru moduen horretako entrenetan dugu. Hau da, bai errekan zein itxosoan ondo biltzeko entrenetan dugu. Eta ba ikusi dugu gure lanak ondo indea, gure uneko nemonda, ba por ahora bestiek lan handizemiko da bela gui jabazteko ez.
0: Eta zuela nena segitzeko prest, garazi, nagore?
3: Dudiga.
0: Indartxu daude.
3: Bai, oso indartxu, hoi ja azken ikurtzen ondo demostratu de oso indartxu daudela, eta bueno, gu bai, pues lehen esan den bezala, gu gure arraunketan saiatuko gea behaiei balik eta zai, behintzat irabazio horbali mobe, pues, alikta gehiena sufrierazten, o alikta gehiena zailtzen behaiei gauzek, eta, bueno, ba, guguren zentratuko ga, gu bakigu entrenamendu honak itxena egeala, eta horri ebitxiko jogu.
0: Gero, Manu, Elik aurreratu duena, dantza izugarri ikusten da egun batetik bestera, kasi geztira postoa gerrepikatzen, eta Castron gainera, hankaz gora jarri zen egoera, egin batean, ba, etxasoak... Bueno, kapritxo hori izan zuelako.
6: Bai, bai, bai, eta horren ondorioz, 11 puntuko aldea bost estropada jokatu ondoren. Puf, benetan marka da. Baina bestalde eta Nagorek aipatu zuen, Nagore Osoro patroiak aipatu zuen estropada, Kastorko estropada amaitzerakoan. Azkenean ondo gabilenean talde bat, beti kakotxen bat edo, ba, bai, baina ontan ez dakize, itxasuan oso ondo ibiltzen ez zirela eta... iruditza zaita gerraldi egin zutela bai larun batean eta baita igandean ere itsas zakar eta deserosoan, ze esango nuke txandarik txarrenak, estropadirek egoera txarrenak emakumezkoak izan zituztela bai larun batean eta baita igandean ere, eta arraunekoak inolako arazorik gabe estuko izango, baina ezin hobeto moldatu ziren eta nagusitasuna oraindik eta handiagoa erakutsi zutela.
0: Bai, ze geizka hogei traineru aritu zineten Castron, eta arraun lagunakek ontzia eramateko modua mintzat, martxea mintzat, ba, kasik egonen txuenen pare egin zuen, aritu zineten ontzi guztia kontuen hartuta.
7: Bai, pagarria izango, denborak eta ikusi beharko dira, diferentziak eta handiak izango ziren, baina Castroko baldintzetan txalupa bat orekatuta eta ondo ikustea, benetan zaila zen, eta han... lan ona egitea eta bat handikan ateratzea gustura esanez, guk ondo egin dugu lana, eroso joan gera, ja, hori da, hori zan, bai. Osea, hori egin baldin mazuten, lan asko aurreratuta dauzkate.
0: Gero, asteburua bere osotasunean hartuta Patxi, azpimarratu nahi dituzke San Juan eta Orio. Asteburukera honetako emaitzei esker eta aurrez eginekoei esker noski, ohorezko txandan ondo egonkortuta daudelako. San Juan igo berria da, gazte ugari ditu hor, eta Oriok badakigu baze aldaketa izan duen negu honetan. Eta hor, ohorezko txandan egola egonkortuta ikustea, zelkapen nagusia mintzat bai, gauza handia da.
8: Igor, sorprendiduten duguna gehizo da San Juanena, ez? Atzoko estropadan be, ba, denporaz kon arraunegaz... ba, parez pare bi izan, ez? Horre, bigarren luzin bebai, ja, inkluso segundo bat, hortze mantendu izan. Horre garritzen dugu gehizo, igual, kokatute zailkapen agusien bestakit irugarren badoi San Juan. Izo berriz eda lago gogoratu behar, bueno, ez da gogoratu behar, bai, izo berriz eda San Juan, eta benetan beha urten maia eleganti emoten dugu, eta hori zo, ba, proiektu barriz eda bebai, eta bai zalantzasko egon zin, ba jente asko kitzi tal, baina Santi Zabaletak biharra eta Belandorrezek biharra ondo egin daben seinale da hori, eta hor mantentzen direla, pelika horretan, baina bai aipatu dozue, gora bera hundizek, salto hundizek, hor Tolosaldeari kaltetutzona lehengo estropado madriekoa, zera engantzada gelitzu zan horrek, baina gero ba, gora bera hundizek, ez? Ontze deuz zerean, arrauneri disputaten banderie, eta ontze ba, zapatuko, ba, arrauneketzen deuz zapatuko treskantzi, ez? Ja, ez dakit, zeigarren zenbat esango da, ba, irugarren minutzu ja aldik zin, amapiku segundoko, ez? Alde hundizek, eusela Euskotren Ligan edote zan, bai.
6: Alde hundia, liderrarekiko, gora beren ondorioz, bigarren postuan ere oso ondo kokatuta daudela dirudi Tolosaldekoak, baina hortik atzera parekotasun handia dago eta puntuak ligak iruditza zaite hori baiestatzen duela, 19 puntorekin berdinduta San Juan pasaidon iban, eta Orio, eta punto bat gutxiagorekin Astillero. Hor dantza erabatekoa egon daiteke eta gainera horrezko txanda jokoan.
0: Gero, Manu, minutu baten entresakatxo bat egiteko esan behar dizut, ze Ibaika gatzerako urratx bat egindu asteburu honetan, zelkapen nagusian behintzat bai, eta gero ikusiena da, atzo Zumaiak egun gogorra izan zuela.
6: Bai, bai, eta harritzakoa da, ez? Ze Zumaiak maila polita emateko baldintzagiak aproposak baziren, bere eremuak ere trabeskakoa bai. Izanik, eta egora hortan ohitu xamarrak beharko lukete, baina atzo ez zitzaizkien gauzak behar bezalatera. Eta hori danik aurtengo emakumezkoen liga honetan, bai Tolosaldea eta bai Donostiarraun alde batera utzita, antzematen ari naizena, gora bera ikaragarriak, eta horren ondorioz baiada 11 puntuko aldea.
0: Ba, azken 5 minutuetan sartzear gara, ondorioz beste ligei ere gaurkoan nahi begutu gutxiago tartea, baina egin behar diogu ba, haien lekutxoa.
12: Tostartean.
0: Izan ere Eli eta ligan jardunaldi bikoitza izan da asteburuan, baina garaile bakarra, Hondarribia galdendu da bi estropadetan, bai larun batean baite igandean ere, eta horren ondorioz lortu du zelkapen nagusian lidergoan bakar bakarrik kokatzea asteburuen aurretik. Zarautzekin berdinduta zegoen, orain aurre hartuta bi puntu.
2: Bai, eta, bueno, demorak behiratan, nahi atentzioa deitu diana da, eta pasan asteburuan ere errepikatu zen, karo, gero estropadan egoteko aukerarik ez gendun izan, baina Zarautzak badu gaitasuna ziago gara aurretik iristekoa, baina bueltako luzean Hondarribiak hor ateratzeio aldea. Eta horrek, bueno, atentzioa eman dit, edo ikusiet, azken estropadetan behin da berriz errepikatzen ari dena.
7: Osertzen taldeak, badu, lekeiti honen ginditu 10 urte, barrurako buelta honak egiten, urte guztietan, eta Hondarribia, aurtengo nesken Hondarribia bere osertzen taldea da, urte betean, ezin da miraririk egin, baina osertze zagutu eta pixka bat, lanako gotik egingo zuten, eta seguru bere atentzio berezia jarri dola, ba, hori, itzuleran ere ondo ibiltzeko, eta bueno, badirudi, aipatu duzunagatik, funtzionatzen ari zaiola.
0: Atzo arratsaldean, igande arratsaldez, Maitane Urbieta lankidearekin izan zen osertzaldai, elkarriz eta mamitsu batean, orain ezingo dugu ura berritu, baina esan zuen horixe, gustatzen zaiola xetasun guztia galetzea, eta tartean, eremuren ezagutza ere, baliatu zuela atzo, non eta Lekeition, 10 urtean aritu den, lekuan, ba estropada eremuari, zukua ateratzeko. Gero beste kontua da, eta asko errepikatzen dena, Zarautz eta Hondarribia hortxe txandak aritu dira, azken hiru estropada Hondarribia irabazi ditu, baina bi horiek eta Kaiku gainontzeko baino koska bat gorago estropada joan eta estropada etorri nagore.
3: Bai, horri ikusia pixkat ez ligan daun banaketa hori, bai, bekaldeko tande bai ibiria gora bera, Hondarru izuntza eta hoien artian, baino bai nik uste aurreko hiru talde hoien helburu nagusia bai izango iala playoffak, gorengo alik eta gorenen neon, eta bai aurrea bera proiektu baten, ba, Euskotren ligan egon alizatia.
0: Eta kae badigan ere, Euskotrenez, Euskola Beligara zelkatu nahian hariko direnak, eta nabarmentzen ari zaizkigunak, beste, Zarautz eta Deustu eta Zarautz, horre beste ontzi batzuk eradegira, Zumaia, Kaiku Muturra...
6: Zumaia, aleginean,
0: sartu nahian...
6: Hauei ere azken metroak luzegiak egiten zazpide.
0: Baina Manu, kontu hori da, oraingoan Zarautzek, Orion irabazte lortu zuen, hortxe badabil alternatiba, bada horre... bien arteko xestra.
6: Ete ligan, eta baita liga honetan ere, nik esango luke bi lehen da bizikoen arteko dantza, badagoela, baina hirugarrenari ez diotela onartzen dantza hortan sartzea, hiruren arteko dantzak ez dira horren estetikoak izaten. eta kaso hontan, ba, hauek oso argi daukate hori, ez da? Baina hirugarren postua ere erabat finkatua dago, eta esango luke baita laugarrena ere bi ligetan, gauzak nola diren, azkenean pauso hori falta da, baina salto handi xamarra izango da.
0: Beraz, dantza hemen, nabarmena deneran, ba, goiko ligetan dago. Eli, gehien dantza gehien mintzat hortxe ikusten ari gara, eta noski ba hori ere, seinale ona da, Arrauntzaleon zate mugimendu egon dadila.
2: Bai, bueno, Arrauntzaleon zako, ez? Hori da gustatzen zaiguna, pixka bat egunero, bueno, ikuskizun diferente bat ikustea. Gero, Arrauntzaleon zako beste gauzat izatea, da, baina hori da behar duguna, ez? Emozio pixkat eta dantza hori.
0: Eta dantzarik ez da izaten ari, ez da egite jarraitzeko modua duzuen ala ez, askotan estropadekin egokituko zaizuelako, baina Castro sekulako martxan ari da, kae biligan, eia da Kamargok Mutrikun irabazizuela, baina gainontzeko guztietan, Castro jameta jabe, izka.
7: Bai, denborak eta ikusita gainan ematen du maia txukonean. Aurreko urtetan, uste dut, Kantabriar talderik etzela joan, zelkapen estropadara, nik, gustatuko litzaidake aurten Castro joatea. Ez da iruditzen zelkatzeko aukerarik izango donik, baina ikusteko benetan kae bat ligan lekutan egongo litzateken, datorren urteari begira uste du ziklo aldaketa batean murgildu zirela iaz, entrenatzaile berria.
0: Zuzendaritza ere, bai?
7: Gaztea, etxeko arraulari asko, eta itxura ona dauka, berriz ere lana ondo egin ezkero, bako imaiara iriz daitekena, edo bintzat ba, kae baldigan maia txukun ematen aritzuko.
0: Ba, ikusita kae biligan ze... Ba, ze, agintaldi ezarri duen Castrok, Kostako da Manu.
6: Kamargok ere, bigarren postu horretan, erabat finko, tinko dago, eta aldeak gainera, ikaragarriak dira, bata besteen gandik, eta ia zein eskoa dirudi. Orain arteko estropadak ikusita, talderen batek besteari aurre hartu al izana, behintzat goi mailan eta goiko postuetan dauden taldeekiko.
0: Ba, horiek esan da, eta nik uste dute, liga nagusiak eta horren nagusiak ez direnak ere aletuta, ba, gaurkoa bukatutzate eman beharko dugula, egia da. Elkarrezketa mamitxuak izan ditugu, eta kaso ba, beste aldita baino tertuliareko tarte txikia izan dugu, baina hori ere ba, sarri ondo etortzen da, eta horri, heldu diogu. Ba, gauza gorela, lehen da bizi, gure protagonistak agurtu besterik ez, Gaizka Gorostiaga, Garazi Sorozabal, eta Nagore Iturralde, mila esker. Gurean izateagatik, bidaia ona egin Galizira, lasai joan, eta ja ba, Irribarre batekin itzultzeko moduan zareten. Eskerrik asko.
6: Plazas bat da, lehiakideak zuzenean hemen izatea gurekin.
2: Bai.
0: Eta zuek gauza bera, zuek ere, ba, elkarren gertuen izango gara, eta zuek ere, ba, zaindu, eta Patxi Eurola, ba, ondo izan.
12: Bardin, agurtan hori.
0: Bueno, ba, horrela entzule, gaurkoak eginda, gu aste buruan itzuliko gara arraun kontu gehiagorekin, ba, gogoan izan, txapelan izango garelako, datorren larumatean, eta igandean, ba, buetik, zuzen-zuzenean, Euskadi Irratian, maila nagusietako estropada, kondo izan.
13: Itxasaita urra lorra amalura retxena bizipurri Iezkorra gure pozetan ega bizitzurri Iezkorra Gure pozetan eta
14: Azteekiko, Azteko iruekin, erre! Ataka honei atzea, ba! Ei, Manol, bi!
15: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Espainiako auzitegi gorenak berretsi du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak duela 3 urte emandako ebazpena eta Eusko Jaurlaritzak azpi kontratatutako enpresek ez dute euskarazko hizkuntza eskakizunik bete beharko. Hau da, epaitegien arabera enpresa horien langilei ezin zaie funtzionarioi eskatzen zaizkien hizkuntza eskakizun berberak eskatu. Gorenaren ebazpenak Eusko Jaurlaritzak ezarritako elegiteari erantzuten dio, baina orain ezin izango dio errekurtso hori jarri, erabakia irmoa da eta bete beharko da. Gaur gobernu bilaren ostean balorazioa egingo du Jaurlaritzak. Bien bitartean, Komisiones Obreras sindikatua pozik agertu da, izan ere haiek aurkeztutako salaketa izan zen hasieran eta Inigo Garduño sindikatuko ordezkariak balorazio positiboa egin du, kontuan hartzen delako abia puntu ezberdinak dituztela administrazioak eta arlo pribatuak.
2: Enpresa eta sektore pribatuetako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: Epaitegikin lotuta arratsaldeko ordu batean Iñaki Zubijanak EAEko auzitegi nagusiko presidentearen kargua hartuko du Bilboko epaitegietan egingo den ekitaldian. Bertan izango dira Imanuel Pradales lehendakaria eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideen sailburua. Eta Bizkaiko hiriburutik Gipuzkoakora Donostiako Miramar Jauregian bazkal ostean Euskal Autogobernua 80 urteren ondoren EHUko udako ikastoren bigarren saioa egingo dute gaur. Arratsaldeko 3etan amai inguru politikoa egingo dute Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi guztiekin Vox izan ezik. Atzo Madria Obarretxena gobernantza eta autogobernuko sailburuak Gernikako estatutua betetzeak lehentasuna izan behar duela esan zuen, bere ustez ongizate gehiago ekarriko lukeelako.
3: Lehen gobernuaren 80. urte aurrena ospatzen dugun honetan, inoiz baino gehiago autogobernua balioan jartzea eta gobernuaren printzipioak eta baloreak baita ere partekatzen ditugula esatea.
1: Gai zaldatuta gaur San Ferminei agur emango diote iruindarrek, 8:00 eta azken entzierroa izango da jandila ganadutegiaren esku eta gauerdian gaixoani abestuko dute. Bien bitartean gaur uztailak 14 ditu, Frantziako egun nazionala da eta alaber iluntzean munduko futbol txapelketan aurrez aurre Frantzia eta Espainia finaleko txartela jokoan dute. Iraunean bidaiari frantziar asko espero direnez ez da pantailerik jarriko, segurtasun arrazoiak argudiatuta, baina Maider Etxebarria Gasteizko alkateak iragarri du Santa Barbara plazan pantalla erraldoia jarriko dutela partida jarraitzeko. Iluntzeko 9:00 abiatuko da norgehiagoka, baina aurrez arratsaldeko 5:00 zazpi baietz gu ere bai eta gure eskuk Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian. Ander Usabiaga gure eskuko kidea.
4: Mugaz gaindi, herri badagoela, nazio badagoela, 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
1: Gauerdian berriz Euskadiko Futbol Federakuntzeak azaroren 15 Euskal Selekzioak eta Palestinak jokatu zuten nazioarteko partidan lortutako dirua Mediko Sin Fronteras elkarteari doaintzan emango diote. Une horretan ezagutuko dugu zehazki zein bat diru batu zen egun horretan. Bestelakoetan Gasteizek gaur egingo dio omenaldia Miguel Angel Blanco Ermuko zinegotzi oiari, atzo 29 urte bete ziren hil zenetik, etak tiro bat eman eman ondoren. Eguerdian izango da eta arratsaldeko seietan leitzan UPN-eko zinegotzi Jose Javier Mujika gogoratuko dute orain dela 25 urte etak erail zuelako. Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du eta atzokoa baino handiagoa izango da barnealde osoan. Leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira. Kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Muturreko temperatura horiek direla eta alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan eta abisu horian Araban eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Zerua oroar hodei gutxirekin egongo da. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albistu mankizuna zeietan izango duzue Marinko Garmendiaren eskutik eta bestela albiste noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer mozo bate gaur uztaiak 14 ditu eta asteartea da. Gaur amaituko dira aurtengo San Ferminak. Gaur gauean, Iruñeak berriz ere gaixoani abestuko du.

0: Gaixo, ani, abestuko du Iruñeak gaur eta zortzi egunez, kaleak musikaz, dantzaz eta festaz bete ondoren, agur esango die aurtengo jaiei. Baina festak batek amaitzear denean zer esan nahi du? Ba beste asko, astear direla. Eta izan ere, aste buronetan bertan, esaterako leku askotan, Madalenak ospatzen hasiko dira. Edota Carmen jaiak, Carmenak. Eta bere aletorriko dira Santilloak, Santanak, aste nagusiak eta abar luze luze bat. Horregatik gaur jaietako soinu bandari helduko diogu berriro, hoiei helduko diegu, duela aste batzuk Judith Monterorekin egin genuen tarte bat berreskuratuko dugu. Herrietako jaiak ulertzeko ezinbesteko kantutegia errespetatuko dugu. Beraz, Iruñean gaur despedida izango dena, guretzat Uda Osoko Festetako musika bandari hasiera emateko egun aproposa izango da. Asteartea da, Aitor Arzeluz gaur teknikan eta errealizazioan ekin diezaigun elkarrekin egun esnatzeari.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Gaur eguna goizeko 7ak laurden gutxiagoan aterako da, eguzkia aterako da ordu hortan eta Ilunaberra gaueko 10etarako 8 minutu falta direnean izango da. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxasbera goizeko 11ak eta 10ean izango da, eta itxasgora 5:30etarako espero da. Arratsaldean ordea itxasbera gaueko 12ak laurden gutxiagoan izango da. Eta hauxe da gaurko Naiara Barredok Euskalmetetik egin digun eguraldira garpena.
1: Temperaturaren igoera espero dugu. Kostaldean igoera hori txikia izango da, pare bat gradukoa, iparraldeko aizaren eraginez, baina barnealdean gehiago nabarituko da. Erraz gaindituko dira 30 graduak eta hainbat lekutan 35 graduak ere bai. Aipatzeko izango da, Nafarro erdi eta hegoaldeko hainbat lekutan 40 gradu ingurura iris daitekela temperatura. Orokorrean giro argia izango da, erdi mailako dei eta goio deiekin.
0: Begira, Antonio gidatzen dugu, Sarina zioak azu zaizkidala ipatzeko. Hori zen, ea, adi ote zineten ala ez jakiteko, eta Antonio beti dago hor adi-adi. Baina gaur, gaitxoani abestuko dugun ontan, sehaskako egutegiren arabera, gaur jare zorionduko dugu.

Egunkari Azalei ere begiratuko diegu. Berrian irakurri dugu Europar Batasunak araudi bateratu bat proposatuko diela 27 estatuei adingabeei sare sozialak mugatzeko. Aditu talde batek Europako Batzordeari aholkatu dio 13-17 sareak debekatzeko. Europako Batasuneko kideek udazkenerako izango dute prest legedirako proposamena. Ursula von der Leyenek Batzordeko presidenteak bere aldetik esan du sare sozialak ez direla jostailuak. Eta Iruñeko Sanferminak azken txanpan sartuta daude festen azken egunari ahal bezain fresko ekin nahi die Iruñeak. Gaixoani abestuta bukatuko dira gaur 2026 Sanferminak. Eta Espainiako gobernuak ezingo die baimenik ukatu etorkinei aurrekari penalak izate utxagatik. Migratzaileen eskubiden defentsarako erakundeek atzerritarren legearen erreformari aurkeztutako elegite bat batzi du auzitegi gorenak, asilo eskatzaileen etorreraren inguruko murrizketak berretsi ditu. Bestalde, Josu Urrutiko etxeak elegitea jarri du eta ura Espainiari entregatzeko bidea eten dute oraingoz. Frantziako kasazio auzitegiak hilabete batzuez aztertuko du defentsaren eskaera eta Frantzian zituen auzibideak itxita baditu ere, Espainian beste biri eusten diete oraindik. Udakoak festivalak egingo dute kanpon bestalde, euskal kultura gehiago balioztatzeko uztailaren 23-25 musika eta antzerkia uztartuko dituzte Arnaga etxearen lorategietan herriko etxeak antolatuta. Kalakan taldearen gaualdi batekin abiatuko da.

El correren azalean, Aymeric Laporte Espainiako selekzioko atzelaria geri da, Frantzia eta Espainiaren arteko partidaren atarian, adierazi du ez duela ezer berezirik sentitzen neorketa honen aurrean. Bizkaian 245 jabe handik eta enpresak 13.000 etxe bizitza baino gehiago kontrolatzen dituzte. Foro Aldundiak amaitu du 10 etxe bizitza baino gehiago dituzten titularren errolda, eta Bilbon berrez 118 pertsona fisiko edo juridikok dituzte 5 edo 10 etxe bizitzaren artean. Etxe bizitzen prezioa 110 igota lurraldean, Euskadiko igorarik handiena izanik. Eta bestalde auzitegi gorenak mugatu egin du azpi kontratetako langileei euskararen ezagutza eskatzeko aukera. Euskadiko auzitegi nagusiaren epaia berretsi du eta ebatzi du administrazioaren adjudikaziodunek ez dituztela administrazioak dituen hizkuntza bete behar berak bete behar. Eta Bizumek gaur jarriko du martxan mugikorrarekin saltokietan ordaintzeko aplikazioa.

deiak dakar Maria Ubarretxenak eskatu duela negoziazioek eskumen transferentzia berriak ekartzea. Sailburuaren esanetan oraindik bidea geratzen da egiteko, baina estatutua betetzea lehentasuna dela berretsi du. Adierazpenak Euskal Herriko Unibertsitatearen UDA ikastaroetan, Eusko Jaurlaritzaren lehen gobernuaren 80. urteurrenaren harira egin ditu. Bestelakoetan ostalaritzatik etxea egin dutenei omenaldia egin diete deia ostalaritza sarian lehen edizioan. Sektoreko profesionalak bildu ditu atzo osari banaketak lurraldaren nortasun gastronomikoa ere ikitzen dutela, aitortu diete. Eta egunkariaren esanetan Euskal Herria Bilduk garrantzia kendu die ertzainen aurkako ustezko erasoei. Mertxe Aizpuruak salatu du, salaketen oihartzun mediatikoa, eta gertakarien egiazkotasuna ere zalantzan jarri du. Ondarroan desagertutako urpekariaren gorpua aurkitu dute bestalde, familiak igande arratsaldean eman zuen desagerpenaren berri eta larrialdi zerbitzuek atzo goizean aurkitu zuten gorpua. Gararen azalean Josu Urrutiko etxea eta kokide ohiak Media Baskirratian esandakoa nabarmendu dute, erabakitzeko eskubidearekin gatazka politikoak konpromide demokratikoa izan dezakela dio Urrutiko etxeak. Eta bestalde Bingen Zupiriak berriro ukatu duela Loiuko aireportuko istiluetan zauritutako ertzainen mediku txosten anonimoak ematea. Segurtasun sailak berriz ere uko egin dio Eusko Legebiltzarrari txosten hoiek helarazteari. Sailburuak datuen babesa eta iraganean antzeko agiriei emantzaien erabilera politikoa aipatu ditu arrazoitzat. Eta era berean gazara iristen saiatu zen elkartasun ekimeneko kideen artean, etako kide ohi bat zegoela ere nabarmendu du.

0: Noticias de Gipuzkoan irakurri dugunez, mendekotasuna handiena duten Gipuzkoako adinekoek ongizate handiagoa sentitzen dute egoitzetan etxean baino. Egoitzetan bizi direnen 164,5%ek modu positiboan baloratzen dute beren bizi kalitatea. Etxean bizi diren artean berriz portzentaje 147%koa da. Ba, familia babesa eta osasun mentala dira faktore nagusienetako batzuk. Eta Pasaiako portuak 1,7 milioi euro inbertituko ditu trenbidean, Lezoko trenbide sarbideko tunela nazioarteko zabalerara egokituko du. Ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zain zaudetenentzat albistea, udan ez da berrikuspenik izango Zarauzko eta Bergarako ITV zerbitzuak atzotik itxita daudelako, modu mugagabean, hitzarmen hobe baten aldeko mobilizazioengatik. Eta kulturan, 78 urte zituela Hilda Sam Neill Jurassic Park filmeko aktorea, irlandarrak 2019an bisitatu zuen Donostiako zinemaldia. Noticias de Álava aurreratu du astelenean hasiko direla Gasteizko General Álava kaleko eraberritze lanak eta 4 hilabete iraungo dutela. Lanak Andre Maria Zuriaren jaietan eten egingo dira. Jardukera nagusiak abuztuaren 10etik iraiera egingo dira eta tranbiaren naiz hiribusaren zirkulazioari eragingo diote. Bestalde, Arabako Foru Aldundiak 128 saltokiren modernizazioan lagunduko du eta Laudiok legionelaren aurkako prebentzio neurriak hartuko ditu. Gasteiz jazez bete da dagoeneko Amaro Freitas triok irekiko du jazaldia Europa Jauregian. Diaren notiziasek dakar Miura ganadutegi kozestenak izan direla protagonista, Sevillako ganadutegi ospetsuak ohiko data aldatu badu ere, entzierro azkar eta garbia egin du. Eskribanok eta Kolombok bina belarri eskuratu dituzte 7. zezenketan eta jaien azken aurreko eguna eskaini diete adinekoei. Bestalde, Nafarroan trafiko istripuetan hildakoen 125%ak alkohol eta drogen kontsumoan positibo eman du. Nafarroan 2025an hildako 49 pertsonatatik 12k sustantziren bat kontsumituta zuen. Azkenik, Diario Navarraren azalean zezen baten aurrean eroritako 3 emakumeren argazkia ageri da, Miura baketek harrapatuta izenburupean. Ganadutegi ospetsuko zezenek, lasterketa azkarra egin zuten arriskua handikoa izan zen azken zatia, eta esandakoa Eskribanok eta Kolombok ez zuten atea handia irekitzea lortu zezenketan. Nafarroko ofiziozko txandako abokatuek bestalde baliabide gehiago eskatu dituzte. Aurten ia 3600 atxilotu hartatu dituzte. Iaz baino 131 gehiago da hori.
1: Argi ibili.
0: Eta gaur uztaiak 14 dituenez esan dugu, honek esan nahi duela gaur amaituko direla Sanferminak. 8 egunez Iruña musikaz, dantzaz eta festaz bete ondoren, azken agur eritsiko da gaur gauean, gaixoan idoinuz agurtuko dituztelako aurtengoak, baina askorentzat amaiera honek hasiera berri bat ere ekarriko du. Bihartik aurrera hasiko dute atzera kontaketa berria. Iruñan atzera kontaketa datorren urteko Sanferminetarako. Baina beste leku askotan, Antoniok egin duen bezala, atzera kontaketa beste jai batzuei asteko izango da. Izan ere, uztailaren erdialdea eginda, oraindik uda osoa dugu aurretik, eta izango da, baten eta bestean parrandarako edo jaigirarako aitzakiarik. Eta horregatik gaur, berreskuratu nahi dugu Judith Monterok jaietako soinu bandei heldu zienekoa. Ziur, zuek ere gure herrietako jaietan barrena, ibiliko zaretela eta egingo duzula sartu irtena musikaren bidetik. Ba gaur, Iruñan despedida gaixoani, baina bere lehitxiko dira besteak beste, ba, santilloak edota, sarinazilloak edota, aste nagusiak.

0: Monter egunon.
1: Egunon.
0: Judith, zer moz, herriko jaia gatilloka dituzu honezkero, ezta?
1: Hori da, ezta? Denontzako, bakoitzak bereak, ezta?
0: Ai, motorrak berotzen, berotuta, ez dakit lan egitea tokatzen zaizun oraindik pixka bat?
1: Bai, bai, bai, nik beti ikasturtea inkretxendo bukatzen dut, eta atxelerando.
0: Baina, kaso oporri begira ere egongo zara, ezta?
1: Hori da, hori da, bai, oporren esperoan.
0: Ikasleak ziur bai, ez hori bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, kurtsoa bukatzen dugu, emanaldiekin, kontzertuak, herriko jaiak, gero ikastaro batera noa, irakasle moduan, bigora, eta gero ja, hoi dena pasatakoan gero ja, bai, oporrak.
0: Ze ondo, uda zer izaten da ikaslei begiratuta, instrumentuen saiatzeko garaia, ala kaso beste doinu batzu ez gozatzeko gehiago, zer diozuzuk?
1: Bueno, ba, denetatik dago, baina gehienetan beste doin batzu ez disfrutatzen dute. Beraz, nik esaten diet, jotzeko nahi dutena, baina jotzeko. Eta, bai, pixkata, azkenean denbora asko egoten da batzuentzat, baina nera berean denbora gutxi ez da, ze batzu badaz kanpora, gero udalekua, gero hau, gero beste, gero... Eta, bueno, orduan, ba, nik uste dut horre bai nahiko harin ibili behar gehala, ez da? Janariekin eta bezala, ba, bueno, ba, sakra pixkat hartu, pixkat jo... Bueno,
0: hau txapixkat kendu...
1: Bai...
0: Aizu, gaur musika asko ekarri diguzu, beraz, akaso nik behintzat hitz egin gutxi egingo dut, eta gaur oso saio udatiarra, ez? Musika entzuteko saio bat izango dugu.
1: Hori da, bai, bai da, gaur gai bezala.
0: Gutxi egingo dut, eta gaur oso saio udatiarra, ez? Musika entzuteko saio bat izango dugu.
1: Hori da, bai, bai da, gaur gai bezala.

0: Bueno, eta San Juanekin hasita, horrein ekarri dizut, beste piezatxo bat oso gogoko dut, Mendirik Mendi, deitzen da, Jose Antonio Erauskinena, eta, bueno, hau izaten da, gu arratsaldean, 23 arratsaldean San Juan martxa, jotzen du, ba, banda kalean zerretara, eta gero, San Juan egun bertan goizean, diana bat egiten da, txistulariekin, Mendiri Mendi jotzen, eta izaten da oso giro politxa. Egoten dira, goizean goiz jeki direnak, eta hola dutxatu berriak, eta jantzi berriak, eta hola xen, eta gero ba aurreko gaua pixkan luzatu zaienak, ezta? Eta hor, holako, bueno, ba, kuriosoa da. Eta gero, bukatuta gero, ba, ardo goxoa, eta pastak, eta banatzen dira, eta oso giro politia izaten da, zetik genetuleak, eta musikariak, eta elkarrekin izketan aritzen geha, eta oso izaten da Mendirik Mendia, asko gustatzen zait diana.
1: Zuek zertu azte hor, Amelingo Xirularia bezala, ez? Musika joaz eta mundu guztia zuen atzetik.
0: Hori da, eta gaina ez da, hor eramaten dituzte asko, Lizar, uste dut, Lizar ezakitu ondo esango deten, ez da, baina adaxka batzuk, ez da, badago lako itura bat hemen egun horretan, ezakit, San Juan zea, eta ezakit oso ondo nola den oitura hori begira, ez dut begiratu ondo, baina hor txajuten dira, ez, bere adaxkekin, eta...
1: Entzun dezago ba, Mendirik Mendi.

ba, hauxe dugu mendirik mendi. Ba, gero, beste, orain, Iruñara joango geha. Entzun degun diska hau, hori, Hernanin entzuna, Joxango Ikotxeak eta bere Aztarna editorialak egin zuen. Eta beste bere diska batean aurkitu dut, eta La Pamplonesa bandarena da.

Bals de Astrain edo askok ezagutzen dugu urri aurri hau bezala. Eta hau melodia hau oso oso ederra da. Eta iragurtzen aritu naiz, eta 1883an Miguel Astrainek idatzi zuen, eta gero 1928an Maria Isabel Walde Radinak letra jarri zion, gaur egun ezagutzen dugun letra jarri zion. Eta guazen entzutea, lehenengo La Pamplonesa.

Bueno, eta orain ekarri dizuet pieza honen beste bertsio bat. Pieza hauekin gertatzen dana, pentsa ez, 19. mende bukaeran idatztakoak, oso eleganteak dira, baina askotan, bentzuten ditugu, otxaranga batek jota, edo bandak jota, baina kalean, izugarrizko bullarekin, bultzadekin, askotan ezin dira entzun, ba, modurik egokienean, ez da? Baina oso musika elegantea dela esango nuke. Orduan, topatu dut beste bertsio bat, eta da Riau-Riau sinfonikoa, alegia orkestrarekin grabatua. Eta esango diazutez, ea ze iruditzen zaizuen, baina niri etortzen zait, ba, Bienako urte berriko kontzertua burura. Goazen pixkaten zutea, ea ze iruditzen zaizuen.

0: Hau irudikatzen dut, alako egongela dotore batean, zerura begiratu eta ez dakite beirazko edo kristalezko lanpara erraldeiak ikusten dituzula?
1: Hori da, alako batean irudikatzen dut. Hori da, garai horretako badago Iruñan ere, ez dakit kasinoa ditzen da, edo badago alako leku bat garai horretakoa ebai, zoragarria dena, ez, benetan. Bai, oso politia da, gero bi trompetak sartu dianean, ematen zuen pixkat jotak abesten direnean bezala, ez da, bi hau txetara bida hori ez detekarri, hori ere ze politia izaten dan, ez, ze gauza ederra izaten dan, jotak kantatzen dituztenean. Bueno, ni hemen txenago etxean, baina oio ipurdia jarri zaite, goizeko ordu hauetan, eta bai oso musika ederra da, bai, benetan. Eta hori Iruñakoa izan gabe, ez, bat pentsa, angoei, ez da, norbaiteke, Nafarra.
0: Zesan nahi duen, horixe bai, ez.
1: Bai, badukat ikasle bat, Nafarra, Iruñakoa, eta atzo, eba esan nion, klasean, ja, heldua da, eta esan nion, bai da, bihar hau jarriko dut, eta sasofoi baritonakin hasi zan, eta seitun jotzen hasi zan, bai.
0: Oiek bai daudela gaineratzera kontaketan. Jo dit, oiek
1: bai. Bueno, bai.
0: Aspaldidan ikasita eskileran, noski.
1: Bai. Bueno, ba, urrengo kantak Madalenetara jongo gea. Errenterira jongo gea. Eta el centenario, edo centenarioa. Ehun urte bete zitunean, osa, badirudin, 1920koa zela martxa hau, eta 2020an grabatu zuen bandak, bideo oso polit batekin, eta guazen entzutera, hau ere oso politia da.

0: Zein
1: dutzen,
0: polik ez da?
1: Aloina? Bai. Eun urte bete dituela esan duzu ez? Eun urte. 2020ra.
0: Hori da. Eta bueno, orduan pentsatzen. Ez que da, Bienako errepertorioa bezala, benetan. Eta orduan, esan, bueno, bilatuko dut, Bienako urte berriko, urte hasierako kontzertuan jotzen den martxaren bat. Eta topatu nuen martxa bat, super antzekoa, ez? Bueno, antzekoa, edo behintzat daukate estruktura berbera, ez da? Badago biolontxeloen kontrakantua, badaude bazati hola oso egituratuak bezala, eta hoxe ekarri dizuet, hau Robert Stolz austriarrena da, 1880an jaio, eta 1975an hil zen, honek ere idatzi zitun zinemarako musikak, eta bueno, idatzi, eta oso politia da. Eta batez ere, Bienakoa ekarri dut, kontutan hartzeko, ez? Askotan esan izan dut musika ondare bat dala. Musika gure musika tradizional hauek ondare bat da, dira, baino ezin dira ikuitu, ez da? Ondare hori bizi da edo ateratzen dugu, ba pieza hoiek jotzen ditugunean, grabatzen ditugunean, baino horretarako ere ba behar dira talde eratuak, talde handiak, ondo jotzen duten taldeak, osea, eman behar zaio, ba, ez, elikatu egin behar da, ez da, kultura hori, ba, agertu dadin, eta galdu ez dadin, ez da. Eta Bienako emanaldi honetan, ba, urtero entzuten duanean bete pentsatzen, jo, ba, hau da, ba, sarriegiren antzekoa, edo honen antzekoa, edo bestearen antzekoa, baina hain ondo jota dago, alako lekua, alako lore hoiek, sala hori dena, ez? Ematen zaio mimo bat, irudiak nola dauden grabatuta dantzarekin, bueno, eta bar, ez da? Eta claro, ikusten duzu eta benetan da harri bitxi bat bezala, ez? Baino guk ere hemen dauzkagun hainbat gauza ere ba maila horretan egon litezke. Orduan horri hor jarri nahiko nuke fokoa, ez da? Ze garrantzitsua dan gure ondare hori baloratzea eta eman behar diogun lekua ematea nola baita esateko.
1: Momentu bate, Judit, kuriositatez, urtebereko kontzertu bat ipatzen da askotan, eta telebistan ere ematen da, eta jende askok jarraitzen du, zuantzat pentsatzen dut ere eraskotan erreferente dela, ez dakitzuk urtero duzun kontzertu ikusteko edo jarraitzeko ohitura?
0: Bai, zalantzari gabe, gure etxean txikitatik gurasoek urtero jarri dute, eta guk ere etxean urtero jartzen dugu, eta baina hola bafle hau beste, osea, zea guztiarekin.
1: Hane ondo bat zinatzen
0: gero, ez da, ba, igual, bazkoltzerero jumbehar dugu, eta orden zigu denbora maten osorik ikuseko, baina urtero, bai, gure etxean bada ohitura hori, urtero ikusteko bada erreferente bat, zalantzarik gabe erreferente bat da mundu osoan, eta hor gertatzen dena oso garrantzitsua da, lehengo bueno, izan da, olako leku oso patriarkatuaren zera bat izan da, Bienako orkestan 1980 amazazpi arte emakumeek ezin zuten oposaketa egin ere, elkarte bat da, bera en arteko nolabide ezakitu kooperatiba bat, edo ezakitolako elkarte bada, eta musikariak bazkideak dira, eta emakumeak ezin zuten aurkeztu debekatuta zeukaten 1987 arte. Oraindik ez da egon emakume zuzendaririk, eta badago munduan ja alako polemika bat zer gertatzen den. Emakume kompositoreak lehengo urtean hasi ziren, eta oso hori bai, oso lan polita egin zuten, Konstantz Bieber usten dut dela, eta bere partitura batzuk hartu zituzen, pianokoak, zatik lehenu emakumeek Ez, orkestarako idazeko eta zailtasun handiak zeuzkaten, batez ere piano joleak izan ziren, ez da, 19. mendean, ba, bixe, ba, etxe barrengo gauzak, ez da, egin zituzten, eta piano joleak, eta baina moldatu zituzen bere partitura batzuk, orkestarako, eta ari laukoterako ere, eta gero grabak eta horiek egin zituzten, beraz, bada erreferente bat, Bienako orkestan gertatzen dena, gero mundu guztian, bueno, ba, tendentzia bat sortzen duela, ere, esango nuke, nahiz eta joa espaldiko gauza, baina esango nuke, eta aurten ere, Florence Price-en pieza bat jo dute, zoragarria, da, hau gainera da afroamerikarra, eta aurtengo zuzendaria, bazi joan, azkazalak margotuta, osea, epizkat gehiago ezakit transgenero edo, beste erabateko zuzendariat izan da, eta argi eta garbi, gino bat, bueno, ezakit gino bat, edo behintzat, ikusi da, gauzak mugitzen hasi direla.
1: Aldarrikapen bat.
0: Bienan ere bai, ez? Bueno, orduan bai oso jarraitzen dut, gertutik jarraitzen dut noski baietz, hor gertatzen diren gauzak, ba ikus, ba mundu mailan ba gai horretan pixkat gertatzen ari dena islatzen baitute, ez da? Bai.
1: Ba, entzun, bueno,
0: hori da.

0: ederra, ezta? Uno martxau.
1: Bai, bai, martxa esan duzu dela gainera, ezta?
0: Martxa bat hori da, ezta? Martxa da, nolabait esateko, ibiltzen, goazen, zerbait, ez? Orduan badauka pausan, pum.
1: Bai, iradokitzen du hori.
0: Bai. Horregati deitzen dira martxa, eta baino kasu honetan martxa hauek entzuteko dira, baino daugate jatorri hori, ez? Bandak kaletik, leku batetik bestera joaten zirenean, ez da? Bueno, gure biribilketak bezala, ez da? Ere, ibiltzengoazen enean jotzen direna, ez da? Biribilketa gaina, asko gustatzen zait biribilketaren hitza, ez da? Zenik pentsatzen dut hori badatorrela hiribildutik, ez? Gure herrietan dauden hiribilduak eta biribilketak oinez egiten dugu, ez? Eta hiribilduari buelta ematen diogu, ez? Nik pentsatzen dut hortik datorrela. Bueno, orain beste gauzatek arrizuet, orain guazen Baionara.
1: Etxera etorretan, Baionako bestak.
0: Bai, Baionako bestak.

0: Joit, lehen nahi patu duzu bibilketa itzagatik, baina hemen ere txeranga ita zer da, txeranga eta gaita, ze hasieran dultzaina batzuk entzun ditugu, gero desagertu dira, eta txeranga zaldu da.
1: Hori da, hori da. Egin dute horrelako zera bat, eta zoragarria da, gero txirula horrekin ere, eh? Oso oso ederra galdintzen da. Gainera, behira, orain dela pare bat urte, egon ginen han Baionan, Baiona tipian, egin zuten sakrifoi topaketa bat, eta kontserbatorioan egin zuten zati bat, baina gero, txarangaitarekin jo genuen Baiona tipian, han joan ginen, ba, leku desberdinetari joan ginen saksofoile guztiak, ordan, txarangaita gehi saksofoleak, eta handik ibili ginen, biribilketa bat egiten, eta ba, oso oso ederra izan zen. Eta asko gustatu zait, bai, oso, ba, txarangaita, zoragarria da.
0: Ba, bai.
1: Bueno, eta orain Donostiko musika, ekarri dizuet, eta bakizute Donostian abuztuan direla, jaiak, baino ni beti esaten dut, bereien benetako jaia danborra da iru.
0: San Sebastian dela.
1: Bai. Hor nik uste dut, bueno, bere jentzat ez hori ba, ikusten dut ikaslen gan eta denen gan. Eta guazen pixka bat entzutera, eta gero hitz egingo dizuet honi buruz.

0: grabaketa hau 2008 batean egin genuen.
1: COVID garaian ondoren.
0: Bertan jotzen ari nintzen, ere. Victoria Eugenian egin genuen, ze justo izan zen pandemiaren ondoren. Orduan etzen tanborra da beti bezala egin, baina era berean gelditu zen grabaketa hau oso ederra dena, jartzen badezute danborra da 2008 bat, guztia dago grabatua, eta bazen, ba musika hori nolabait bere leku horretara eramatea bezala, ez? Donostiako Orfeoiarekin, Namorreroekin, oso politia izan zen, eta grabaketa eder bat gelditu zen. Baina, bueno, udan ere, ba, oren ekarri zet piraten kantaz, festa honek gero eta indar handiagoa hartu du, eta umore handia dago, eta ni batzutan beldur pixkatu bai pasatzen dut, esatet, ai ama, enbeste jende hori horretan, eta ez da zer gertatuko, e, bueno, badiru di ez, eta bere enkantua ekarri zet.
2: Donostia bordatzeko prest.
0: Hori da.

0: eta piradak eta gero, badago beste jende bat, ba beste plan bat egiten duena, eta dira burondi eta erraldoiak, ez da? Mm-hmm. Gaitekin, dultzainekin, eta esan gurek hau fenomeno bat ere izan dala, ez da? Hartu dula gero eta
1: azken urteetan, bai, azken urteetan hartu du beste dimentsio bat, gori ere askotan aipatu izan dugu hemen, honezkero, asko direlako, edo zirelako hainbeste, hauen izkin egiten dienak, baizik eta jarraitzen dutela, eta gainera, oso dekarri da joetik usten, hola, txiki-txikiak diren aurrek ere, badakizkiten izten guztiak, bakoitzaren pertsonaien atzean ze historio dagoen, eta erraldoi txikiekin ere ikusten dituzu horratzetik joaten.
0: Bai, eta gero atera dituzte beste muñeko hauek, ez da, koleksionatzeko balio dutenak, eta egiten dituzte, eta bai, oso gauza deigarria da, ze beti denik hor izan dugun zerbait izan da, eta bapatan egon da, lako estanda bat, ez? Hmm? Bueno, guazen entzutea, gainak antoner, bai, grazia ematen dit, Jeronimo entzuntzazu, neskatxarekin egiten zeratzu, ama datorrenian, etxerik kanpora joan bihar dezu. Haure, amonak, kantatzen zuen askotan eta grazien dira. Eta, guazen entzutera.

0: ikusten kostan den bestela Judith, hau da, ibilbidearen amaieran edo egiten dioten agurra, ez? Erraldoiak gordetzen dituztenean, mundu guztia txaloka entzutan da, eta ikusten dugu hor, jasotzen.
1: Bai, bai, bai, benetan oso bideo politia da, Eta oso parte hartzailea, eta jende guztia poz-pozik dago, eta bai, bai.

0: Ba, begira, hemen letra errepasatzen, bueno. Judit, nik entzuna nuen, ama atorren nian etxetik kanpora bidaliko zaitu. Eta antza denez da, etxetik kanpora joan bihar dezu, begira.
1: Bueno, nik hori ikusi dez, baina badakizu langotan aldera.
0: Bai, asko hori repolita da.
1: Izaten diala, ez da. Baina gero gaina oso bitxia da ze oso ondo egin dago kantua, hasten da tonu maior batean, gero erdian, hor arazoak daudenean, minorrera joaten da, eta berriro maiorrean bukatzen da, ez da. Bueno, azkenean, maten du soluzionatzen dala, ez.
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, ba, orain Bilbora jungo gea, eta Bilboko Mari Jaiaren kanta ekarri dut, Kepa Junkerarena, hau ere klasiko bat.
0: Ikur bat, hau ere, bai, eskakaitanen mundu berri menpa bat bezala, hau ere ikur bai.
1: Bai, bai, eta orain nunbait idatzi nuen, baina falta zait, Mari Jaia emakume batek egin zuen, eta puntatu nuen, eta orain ez dakit nun daukadan datua.
0: Entzun dugu dena den.

0: guk tranbagin dugu eta begiratu dugu, Maripuri Herrero margolari eta grabatzaileak diseinatu zuela 1978ko abuzturen 19an, jai batzordeak ala eskatuta, horixe Mari Jaia Bilboko aste nagusien ikurden pertsonaiaren egilea, Judith?
1: Hori da, datua. Oso onda, Loina, eskerrik asko.

0: Ezinezkoa da kantua guentzun eta ez kantatzea, eh? Bilbokoa izan gabe ere, sartzen zaizu eta besten duzu, ba, zurea balitz bezala ez da?
1: Bai. Pozame jamaten unkantada.
0: Gaur, hemen gaudenok gogotxu gaudela, bakoitzak bererriko jaiak dituelako akaso atarian, ala ez atarian, baina aldarte aldatzen dizu, eta lanera doan bat baina gehiago keskertuko doi ditau.
1: Oso, bai. Bueno, ba, bukatuko unzaren aldapan gora ekarri, eh?
0: Ara.
1: Ezin dira jaiak ulertu, ba, dantza horiek gabe, eta berbena gabe, eta alai bukatzeko, ba, hauxe karri zuet.
0: Gora aldapan.

0: eta ezin dugu hobeto bukatu, gozatu udaz, indarrak hartu eta doinu berriak ezagutuzuk ere bai, gero guri irratzi urte berriarekin batera ekartzeko, ize iraian hemen esperotzaitugu.
1: Oso ondo, oso ondo, ba, poza hondiakin aritu naiz, eta hori da, udara erabiliko dut, zuen zat, altxor musikatu txiki hauek ekartzeko irailean.
0: Eskerrik asko eta desgantzatu, Judith, esakada bat.
1: Berdin, eskerrik asko, ondo pasa.
0: Berdin, berdin.

Ba, aldapan bera, festake amaitzea direlako Iruñerrian, baina aldapan gora kaso gaurko egunari ba, behar den bezala eusteko hariko dira bat baina gehiago, gogoratuko dugu, gaur ustaek amalau ditu gaixo ani entzungo dugula, baina gaueko amarretan ordu berean, etzakit taldea hariko da Iruñeko Gaztelu plazan.

minutu bat besterik ez da geratzen gaurko albiste emankizuna entzuteko, albiste faktorien aurrerapena, Marijo Armendiaren eskutik guzti tertan itzuliko gara, Iruña herriaz ez beste herri bat zarituko gara, gero arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, olatuen gora beheran ekonomiaren dantzan iparra hartzeko asmotan Euskadi Urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, itsas eta arrantzaren sektorearen belaunaldi erreleboa bermatzeko estrategia da. Proiektu integrala, arrantza sektorea errotzeko plana, berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta. Belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27 milioiko inbertsioa aurreikusten du eta aisialdirako nautikaren garapena. Imanol Pradales lehendakaria.
2: Iparra jarri dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak, danon lankidetza beharrezkoa dugu, eta elkarlanean ingo dugu boga aurrera itxeko, ez da, beste biderik. Hori delako gure indar bakarra.
1: Eta gora beheraz egindako bidean, Euskararen oldarrealdiaren baitan Espainiako auzitegi gorenak Jaurlaritzak jarritako helegitea atzera bota eta ebatzi du azpi kontratatuetako enpresetako langilei ezin zaizkiela funtzionarioei eskatzen zaizkien baldintza berdinak eskatu Euskara eskakizunei dagokionez. Komisiones Obrera Sindikatuak jarri zuen helegitea duela 3 urte, funtzionarioei bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekartzala argudiatu eta pozarren gorenaren ebazpenarekin. Iñigo Garduño sindikatuaren ordezkaria da.
3: Enpresa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: Epaia irmoa da, gaur espero da Jaurlaritzaren balorazioa. Eta adingaben segurtasuna jokoan aurrerantzean adingabek ezin izango dituzte sare sozialak neurrerik gabe erabili. Sarbidea arautzea adostu du Bruselak. 27 estatuek araudi bateratu bat proposatu dute, 13 urtetik beherakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkena, heldu batek ikuskatzen ez baldin baditu behintzat. Ursula von der Leyen batzordearen presidentea.
4: We need to set the age at which they can, the children can legally access.
1: Adituek faseka banatuko dituzte gomendioak, 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbegiratu beharko du sarbidea eta denboraz mugatu ere izanen da, eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean eduki nahi du batzordeak. Eta Ormuzen bake memoranduma ezbaian, Teheranek diplomaziarako ateak zabalik mantentzen ditu, baina sua bezala adierazpenak gurutzatuak ere, Trumpek Ormuz zabalik dagoela dio, Irango ontzietzat izan ez ezik gainerakoentzat zabalik, beti ere kargaren 120ko bidesaria ordainduta, horixe Trumpek ezarri nahi duen bidesaria, Iranek bere aldetik Ormuz itxita dagoela dio, eta testu inguru honetan, meniarik ez, bi aldeek eras ekin jarraitzen dute. Eta bestalde, Ukraina eta Errusiaren arteko gudaren testu inguruan Parisen bildu da Ukrainaren laguntzarako voluntario koalizioa, tartean Frantzia, Erresuma Batua, Alemania eta Espainia. Bertan jakinarazi dute misil balistikoen kontrako koalizioa eratu dutela 10 herrialdeek, helburua sistema europarra izatea eta Europan bertan garatzea. Buru jabetasun militarrean urratsa Macron, Frantziako presidenteak nahi bezala. Iragarpena Macronek berak egin du, noiz eta Frantziako Errepublikaren eguna ospatzen den egunaren bezperatan. Eta kiroletan txirrindularitza Frantziako turrak atzoko atxeden egunaren ondoren gaur 10. Etapa izango du, ibilbide gogorra, menditsua, Orillaken hasi eta Lelioranen bukatu. 166 kilometro, 3. Mailako 4 mendate, 2. Mailako 1 eta lehenengo mailako 2. Jon Izagirre entzun behar dugu, Cofidis etxeko ormaiztegiarra, ihesaldiak harrapatzeko aleginetan jarraitzeko prest dago.
5: Bai, ez da erresan, ez azkenen atzera kontu azten da, eta, bueno, etapak entzen zoatzez, Espainiako etapak, Parisekoak, mendiko etapa, bueno, Alpetakoak, eta, bueno, behatzean eskuan behat gutxi gelditzen dira zutik, eta, bueno, egia da, ez daudela aukera asko, baina, bueno, guk ez dago beste zereginik, saiatu besterik, eta, bueno, mendik eta aitzinera hortan saietuko gara, ez?
1: Laboral Kutxak Maite Urteaga fitxatu du bi urterako, ziklista zumaiarrak beraz, kontratu profesionala izango du aurrerantzean, Eulen Amenabar taldea utzi eta Laboral Kutxan ariko da 2028 arte. Maite Urteaga pozik.
6: Kaixo, ni Maite Urteaga naiz, eta datorren denboraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut Laboral Kutxa taldearekin. Indarrak batuta!
1: Eta futbolean munduko kopan gaur eta bihar zehaztuko da finala, final aurrekoen atarian gaude, ikusmin handia piztu dute bi partiduek. Gaur, Frantzia-Espainia dalasen gaueko 9:00, Frantziarren 3. final aurrekoa jarraian, Espainiarrek 2010 Hego Afrikan jokatu zuten orain arteko finalerdi bakarra. Eta bihar, Inglaterra-Argentina-Atlantan, hau ere gaueko 9:00. Atletiken Josean Lekue medikuak esan du, Nico Williams fisikoki ongi dagoela arazori gabe.
7: Nico disponiblea dago, dakizuen modura urtean zehar hainbat gertaera izan ditu, hainbat lesio izan ditu, eta imaginatzen dut bere rendimentuari begira, bere egoera orokorra, ba, ez dara bere punta-puntakoa, baina ikuspuntu fisiko batetik dago disponible eta ondo dago. Ez, momentu honetan ez dauka inungo sintomatologiarik poalgia horregaz erlazionatuta.
1: Eta pilotan, San Fermineko feria azken zatian sartu da, gaur bibitako finala Labriten, egungo txapeldunak Peio Etxebe Zabale eta Laso eta Iztuetaren aurka. Peio Etxeberrian txungo dugu.
8: Bai, ederra, ez? Esan dut lehen ere, guretzako naparentzako ederra da jolaste hemen, eta 14an egotea izugarria da. Eta, bueno, partida oso polita, ez? Uste dute Martxelek segulako momentuan dagoela ere bai, beste gunean Unai jolastuzun. Eta Unai, ba, bueno, ikusi da nola dagoen, ez? Baina, bueno, gu saiatuko gara, hor egongo gara, importantena hori dela, eta bueno, gustora.
1: Jaialdia arratsaldeko 5 eta 4 hasiko da, final nagusiaren aurretik, B-serieko finala ikusgai, Peña eta Ugarte Mendia, Senarren eta Lizeagaren aurka. Eta eguraldiari dagokionez, Iker Mojon egunon.
9: Egunon.
1: Arnaz hartzeko moduan izanen gara gaur, ala berotik jarraituko dugu, zer dio iragarpenak?
9: Ba, kostataz arnaztuko dugu gaur, temperaturak gora egingo duelako, atzokoa baino handiagoa izango da, barnealde osoan eta leku batzuetan 35 graduak maitut dira, kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Muturreko temperatura horiek direla eta alerta laranja izango da Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan eta abisu horia Araban eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, zerua oroar ode gutxirekin egongo da.
1: Eta ez beharren atalean ere badaukagu zer kontatu ezta?
9: Bai, adibidez, Ondarroan hilik aurkitu dute Ondarroan igandeko eguerditik desagortu zen urpekaria, kai muturraren inguruetan murgiltuta topatu dute larrialdi zerbitzuek 57 urteko gizonezkoaren gorpua, medikuntzako Euskal Institutura eraman dute haren gorpua autopsia egiteko orain. Gainera Nafarroan 77 urteko gizon bat larri zauritu izan da, motaitzur batekin lanean ari zela ebakia izan du hanka baten eta larri eraman dute Tuterako Reina Sofia ospitalera. Eta etxetik urrun Panamako justizian 48 urteko espetxe zigorra zarri die 2024ko uztailean Karibeko uhartean oporretan zegoen Eneritzak Argintxonaren heriotza eragin zuten bi gizoni.
1: Eta bestalde, oharra sarrera amaitu baino lehenago, gogoratu Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoetako zentroetan greba egiten ari direla langileak eta horrek eragozpenak sortu dituela lurraldearen beste zentroetan, hitzordua hartzeko epea asko luzatuta eta sarrera amaitu aurretik gogoratu noski gaurkoan San Fermin jaiek azkeneko eguna dutela, gauerdian gaixoania bosteko dute udaletxe plazan, aurrez goizeko 8:00 aurtengo azken entzierroa jandila ganadutegiko zezenak protagonista. Teknikan eta errealizazioan Aitor Arzeluz, uztailak 14 ditu, aste artea da. Euskarari eta enpleguari lotuta Espainiako auzitegi gorenetik beste ebazpen bat iritsi da, azpi kontratatutako enpresetako langilei eragiten diena. Jaurlaritzak aurkeztutako kasazio elegitea atzera botaz, gorenak berretsi egin du, azpi kontratatutako langilei ezin zaizkiela funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintza berdinak eskatu euskara eskakizunei dagokionez. Komisiones Obreras sindikatuak jarri zuen elegitea duela 3 urte, Barakaldoko udalak kulturretxeetan aritzeko deialdia egin zuen, 26 lanpostu guztira, eta sindikatuak elegitea jarri zuen funtzionarioi bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekartzala argudiatuta. Hiru urte geroago heldu da Gorenaren ebazpena Erizapirain, sindikatuaren elegitea aintzat hartuta.
10: Bai, duela hiru urte Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen Eusko Jaurlaritzak ezin ziela azpi kontratatutako enpresei bere funtzionarioei eskatzen zizkien hizkuntz eskakizun berberak eskatu. Eusko Jaurlaritzak erabaki horri elegitea jarri zion eta orain iritsi da Espainiako Auzitegi Gorenaren erabakia. Erabaki honek berretsi egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren ebazpen ura eta beraz azpi kontratatutako enpresetako langileek ez dituzte funtzionarioek bete behar dituzten hizkuntz eskakizunak bete beharko. Ebazpen honen ondoren, ez da beste elegiterik aurkezteko aukerarik. Komisiones Obrera Sindikatua pozik agertu da, eta azpimarratu du administrazio publikoetan erabiltzen den hizkuntz gaitasun sistema ezin dela enpresa pribatuetara transferitu.
3: Ez enpresa eta sektore pribatuetako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko. Eta beraz, bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
10: Alderdi Popularreko Santiago López legebiltzarkideak bere sare sozialetan adierazi du ebazpen honek Eusko Alderdi Jeltzaleari beste kolpe juridiko bat eman diola.
1: Ebazpena irmoa da eta Jaurlaritzak gaur eginen du balorazioa gobernu bileraren ostean. Bada, auzitegietatik atera gabe Iñaki Subijana magistratuak gaur hartuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente kargua, zuzenbide penaleko doktorea eta Juezas y Jueces para la Democracia elkarteko kidea da. Bere agerraldi publikoetan defendatu izan du epaien kritika zilegia dela.
11: Yo creo que los pronunciamientos judiciales están sujetos a la crítica propia de una sociedad democrática y esa crítica efectivamente en algunos casos
1: crítica zilegia dela bai, beti ere errespetuz eta oinarri juridikoekin egin behar dela, botere judizialaren independentzia zalantzan jarri gabe. Eta Frantziako kasazio auzitegian Josu Urrutiko etxearen abokatuek kasazio elegitea jarriko dute, dei auzitegian honek Espainiak igorritako euroagindua onartu ondoren. Parisko dei auzitegiak ekainan onartu zuen Urrutiko etxea Espainiako agintarien esku uzteko aukera, Espainian oraindik zabalik dituen bi kasuengatik Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren aurkako 1987ko atentatuaren batetik eta herriko tabernen auziaren aldetik bestetik. Eta kasazio elegitea aurkeztuko dute Urrutiko etxearen abokatuek haren errugabetasun presuntzia urratu izan dela argudiatuta Inize Butrón.
12: Pariseko dei auzitegiak Josu Urrutiko etxea errugabetu badu ere erabakiaren aurka elegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez Pariseko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke Urrutiko etxeari, bereziki Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariseko dei auziaren ebazpenak. 2021ean Urrutiko etxea kondenatua izan dela dio epaitegiak eta etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da elegitea Frantziako kasazio auzitegian. Anartean ez dukete Urrutiko etxea Espainiara bidaltzen alko.
1: Gaur 25 urte dira etak Miguel Uribe Ertzaina, Lea Burun eta Jose Javier Mujika Leitzako UPN-eko zinegotzia hil zuela. Leitzan zinegotzei regionalistari omenaldia eginen diote arratsaldean eta bien bitartean Miguel Ángel Blanco Partido Popularreko zinegotziaren eriotzaren 29. urteurrenean omenaldi jendetsua atzo arratsaldean Alderdi Ederren Konstituzioaren aldeko herritar taldeak antolatuta eta gaur Gasteizko udalak deitu du ekitaldia Lore Sorta eginen dute Miguel Ángel Blanco gogoan biktimen monumentuan. Etak 48 orduz baitu zuen Ermuako zinegotzia, Jose Maria Aznarren gobernuari mai gainean euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko exigentzia jarrita. Euskadi Irratiko Faktorian Patxi Zabaleta Ezker Abertzalearen buruzagioia mintzatu da. 448 ordu horietan, 48 ordu horietan Blanco askatzeko egin zirela urratsak adierazi du. Beatriz Zabaletak entzun du haren hitzak. Etari Miguel Ángel Blancoren bizia errespetatu eta estaduari keinuren bat egiteko eskatuz komunikatua kaleratu zuen Patxi Zabaleta Kaurrena. Etzen bakarra izan eskaria egiten. Mugimenduak ere bat baino gehiago. Bera, Jose Manuel Pagoagarekin elkarrizketatu zen baigorrin, baina ez etak, ez da estaduak ere, ez dituzten deiak erantzun.
13: Estaduak ere, zerbait egin zezakeen keinu bat, egin zezakeen alegin simboliko bat, eta orduan askoz ere zailagoa jarriko zuen hilketa tamalgarri ura. Etzen horrelakorik gertatu eta ankertasuna bi aldetatikan kusi zen. Eskatzen zuen aetak, behar bada bere osotasunean ezin ziteken lortu, baina keinu bat bai lortu ziteken eta etzen izan du.
1: Ezkerra bertzalearen baitan bazen Patxi Zabaletaren esanetan Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu behar zeneko sentimentua. Sentimentu horren ordezkari gisa joan zen bera baigorrira.
13: Ezkerra bertzalean bazegoen sentimentu haundi hori Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu egin behar zela, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik, ez ordezkari organikoa, ez ordezkari aukeratua, baizikan bat gehiago.
1: Eta garai hartan ere bizirik zen, errelatuaren borroka eta alde batekoek zein bestekoek euren kartak jokatu zituzela esan du Patxi Zabaletak, borroka horretan Miguel Ángel Blanco biktima izan zen. Itxas eta arrantza sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko indarrak batzea horixe da Euskadi Urdina. Eusko Jaurlaritzak arrantza sektorean eta itxas kudeaketan lurraldeak duen ekosistema guztia bateratuko duen estrategia aurkeztu du Ondarroan. Euskadi Urdina estrategia 6 lanildotan ardaztuko da. Kontaiguzu Erik Aznal.
14: Hala da bai, eskualdaketa behar duten ontzi eta lizentzien kataloga osatuko da, armadore eta tripulatzaile gazteentzat inbertsioak indartuko dira, edo enplegu bulegoa sortuko da lanpostu denak bateratzeko, 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsioak dituen sektorea da, klimaldaketak eta nazioarteko egoerak zuzenean eragin dio, eta Euskadi Urdina estrategiak sektorearen erronkei erantzuteko balioko du Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan.
15: Gure nazioaren lehiakortasunari, orekari eta jasangarritasunari ekarpena egiteko apustu bat da, apustu irmoa. Elkarlanean egin beharko dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unibertsitateak.
14: Era berean, portuen berrikuntza bultzatuko da aisialdiko nautika eta arrantza bultzatzeko digitalizazioaren edo deskarbonizazioaren bidez, itsaskudeak eta jasangarriaren bidez, balio erantsia emango zaio arrantza sektoreari eta litoralaren kudeaketan itsas nortasuna indartuko da biztanleen herena bizi da gaur egun kostaldetik 500 metroko eremuan.
1: Bada, lanari lotuta datorren ikasturterako irakasle plazak esleitzeko prozesua abian da. Hasiera batean esan baino 24 ordu lehenago zabaldu du Hezkuntza Sailak epea, atzo eguerditik zabalik da, zigunea atarian tramitea egiteko aukera eta ezustekoa izan da hainbat hautagaientzat Iñaki Otroziola.
16: Ustekabean ikusi dute bai prozesuan parte hartzekoak diren hainbat irakaslek irakaskuntza publikoko lanpostuak eskatzeko epea dagoeneko zabalik dagoela. Euskadi.eus webguneko ikasturte hasierako esleipena atarian jakinarazi zuen Hezkuntza Sailak data aurreratu zutela, baina egutegi orokorra izeneko dokumentuan adibidez ez du sailak aldaketarik txertatu eta horrek nahasmen puntua eragindu. Hala ere, esan behar da, lanpostua eskatzeko tramitea lehenago edo beranduago egitea berdin-berdin dela. Epean egitea da kontua eta datorren ikasturterako irakasle plaza eskatu nahi duten hautagaiek, ostegun arratsaldeko 6ak arteko tartea izango dute.
1: Gai aldatuta, sare sozialetarako sarbidea mailakatua onartu du Bruselak, Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak duela zenbait hilabete, aditu talde bati enkargoa egin zion, aurrak online babesteko gomendioak biltzeko. Bada bertan, proposatu diote, sarbide askea mugatzea, 13 urte 7 pikoei, Europar Batasun osoan. 27ek osatutako batzordeak txostena onartu, eta uda pasata lege proposamena prestatzeko konpromisoa hartu du. Aitor Sagarzazu kontaiguzu.
17: Alaxe da, dituek harmonizatutako muga bat proposatu dute 27en eremurako, 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkena, heldu batek ikuskatzen espaldin baditu.
4: We need to set the age at which the children can legally access social media.
17: Legez, adina finkatzeko beharra azpimarratu du Von der Leyen presidenteak, kontsentsua badagoela eta segurtasuna jokoan dela azpimarratuta. Adituek fasek abanatu dituzte gomendioak, hiru urtera arte pantailarik ez, hiru eta hamairu urte bitartean, heldu batek genbegiratutako sarbidea eta denboraz mugatua, eta hamairu urtetik gorakoentzat, sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Plataformaek beraiek frogatu beharko dute seguruak direla. Orain, txostena tentuz irakurri eta komisarioen kolegioan landuko dute, uda pasata lege proposamena aurkezteko.
1: Aitor, akordiorik ez ordea Zisjordaniako legezkanpoko kokalekuekin egindako merkataritza mugatzeko, Kaia Kalas diplomazia buruak adierazi duenez, aldaketa egonda, orain arte ez bezala, babes handiena kolono israeldarrekin merkataritza debekatzeak jaso du, baina 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri.
17: Egunon, bai, Kalasek deitoratu du 27ak ez direla oraindik gai izan jarrera bateratu bat lortzeko, zoritxarrez bere hitzetan, baina gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia. Izan ere, estatuek gehien babestu duten aukera izan da, legez kanpoko kokalekuekin merkataritza bebekatzea.
4: So, the option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
17: Bere ustez, gehiengo bidez hartzeko moduko erabakia da, ez du eskatzen hau batez hartzea, eta ziurrenik aparteko bilera bat deituko du eztabaida berrizere mai gaineratzeko. Gogorerazi du halaber kokalekoak dituztela jomugan eta ez Israel bera. Eta merkataritzaz akordio erdietsi ez badute ere, dirua bai bildu dute Palestinaren alde. Europar Batasunak bultzatutako emailen taldeak 900 milioi euroko laguntza iragarri du Gaza berreraikitzen laguntzeko. Bigarren bilera egin du taldeak Bruselan 75 herrialde eta erakunderen parte hartzearekin eta azpimarratzekoa Trumpen Gazarako bake batzordeko ordezkariak ere izan direla elkarren lana koordinatzeko egin alean. Diru hori baliatuko dute Gazan oinarri zerbitzuak itzularazteko.
1: Eta ekialde hurbilean jarraituta Estatu Batuen eta Iranen arteko tirabiran Hormuz itsasartearen gaineko kontrola Teheranek itxitzat jo duen igarobidea Estatu Batuetako armadaren zaintzapean zabalik dagoela berretsi du Washingtonek. Eta zaintza horren ordainetan ura zeharkatzen duten ontzi guztiei zamaren gaineko 120%ko zerga ordainaraziko diela iragarri berri du Donald Trumpek. Europako Batasuna alde bakarreko neurri horren kontra agertu da irmoki, Iker Mojón.
9: Bai, Estatu Batuetako presidenteak Fox Telebista katean itzazartearen guardiako aingeruak direla adierazi du eta iraniarrak edota haien aliatuak ez diren beste edozeinek segurtasunez zeharka dezaketela dio.
18: Will become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed.
9: Baina ez da musutruk izango horretarako ontzi bakoitzak zamaren 120%ren balioa eman beharko dio ordainetan etxe zuriari. Horren arira Europar Batasuneko diplomazia buru Kaia Kalasek tinko adierazi du gatazka baino lehen Hormuzetik bidezaririk gabe igarotzea posible bazen.
4: Before the war, the Strait of Hormuz was open to shipping without tolls. After the end of the war, the strait must be.
9: Gatazka ta gero horrela izaten jarraitu behar duela. Iranek bere aldetik itsasartea ofizialki itxita dagoela berretsi eta etsaiarekin lanean aritzen direnei eraso egingo diela ohartarazi du. Gauzak horrela hirugarren gaua ez jarraian biek elkarri eraso egin diote eta Teheranek Hormuzetik igaro nahi zuten bi petroleontziri misilak jaurti dizkie. Ondorioz hildako bat eta 8 zauritu izan dira, gainera Estatu Batuen baraingo base militarrei eraso egin die. Estatu Batuek aldiz Irango hainbat herriri eraso egin die, tartean Buser edo Bandar Abbas.
1: Eta Parisen bestalde Ukrainaren laguntzarako voluntarioen koalizioa bildu da, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania edota Espainia tartean direla, Sánchez bera ere han izan da. Bilkuraren helburua izan da babes militarra indartzea eta bereziki aireko defentsa hobetzean jarri dituzte indarrak eta aurkezpena ere egin dute. Buru jabetasun militarrean urratsa emanda, 10 herrialdeek misil balistikoen kontrako koalizioa eratu dute. Tartean daude Frantzia, Espainia baina Ukraina urratsa emanda, 10 herrialdeek misil balistikoen kontrako koalizioa eratu dute. Tartean daude Frantzia, Espainia, Ukraina

0: Bai da Mariano Rajoy Frantziako selekzioaz el debate egunkari digitalean idatzitakoek eragin dutena. Espainiako gobernuko ministroak bata bestearen atzetik irten dira Mariano Rajoy Frantziako selekzioaz esandakoa gaitzestera. Hitz horiek zuzentzeko eskatu diote Alberto Núñez Feijori, Alderdi Popularrak baina garrantzia kendu dio Oiane Perez.
1: Alderdi Popularrarentzat asmo txarri gabe egindako baieztapena da Mariano Rajoyrena berezkoa duen sarkasmoaren parte dio Borja Semper bozeramaleak.
2: Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios...
1: Aferre gaietako Álvarez ministroak hitz horiek zuzentzeko eskatu dio Feijori Bruselan Frantziako ministroa bertan zela gobernuarentzat arrazakeria onartezina baita Bolaños eta Pustindui ministroak.
3: Para ellos será muy mala noticia que yo les diga que Lamine Yamal o que Nico Williams son tan españoles como los odiadores racistas que abundan en las redes sociales.
4: Qué vergüenza, qué imagen de España, que salga a pedir disculpas.
1: Eta augustia España-Frantzia partida jokatzeko ordu gutxiren faltan.
0: Bada gurean gaurko itzordua Euskal Selekzioaren aldarria egiteko baliatuko dute zazpi baietzek gu ere baik eta gure eskuk. Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute. Gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean. Arratsaldeko bostetarako egin dute deialdia Ander Usabiaga gure eskuko kidea.
5: Mugaz gaindi, herri badagoela, nazio badagoela, zazpi lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela, munduko gainerako selekzioekin batera.
0: Eta Iruñean egun tristea gaurkoa, San Ferminak ailegatu dira bukaerara, azken dantza eginen dute askok eta askok argitzen ari duen aste arte honetan. Hala eta guztiz ere, tentsio politikoak gora egindu azken orduotan, Andoni Amadoz, Iruña.
6: Egunon bai, ordu kontua da gauerdira ailegatzerako zapia lepotik kendu eta atzera eskumuturrera eraman beharko da. Akaso iruindarrentzat urteko egunik tristeenetakoa, baina norberaren esku dago azken festa eguna behar bezala probestea. Goizean goizetik dianak, ondoren jandilaren entzierroa aurtengo azkena eta hortik aurrera musikarekin dantzan eta kantan ibiltzeko tarte ere izanen da. Baina azken orduotan giroa bero dago Iruinean, zezenketetan eguzkiko andanadetatik azken egunetan areagotu egin dira oihu eta jarrerak Espainiar estatuko selekzioaren kontura. Joseba Siron alkateak egoera gaitzetsi du.
7: Hori ez dugu ongi bizitzen, beti egin izan dudana, bai oposizioan egon naizenean, baita gobernatzen egon naizenean aldarrikatu dudana da elkarbizitza. Eta benetan gustatuko litzaideke hori politiko eta udaletxean diren kide guztien jarrera izatea.
6: Bien bitartean Txantreako Harmonia Peinak larun batean eta zezenetatik ateratzen ari zirela, Espainiako polizia haien kontra oldartu eta peinakide bat atxilo hartu zutela salatu du. Aitor González eta Julen Zilera peinako kideak.
8: Biz izan genuena izan zen, eraso bat, era bat deskontrolatua, zegoen jende guztiari hasi ziren karga egiten.
9: Hau ez dela kasu isolatua, baizik eta San Ferminetan ematen ari diren testu inguru bortitza, bai Marusen kontrako eraso homofoboak. Plazan eta kalean bizitzen ari ditugun Espainiaren aldarri bortitzak poliziaren presentzia.
6: Protesta moduan, zezen plazan gordeta duten zazpigarren tendidua ustu eta elkarretaratzeak egin dituzte.
0: Ba, gora berak tarteko, esan bezala, azken eguna gaurkoa, aurtengo San Ferminetan eta goizeko zortzietan, aurtengo azken entzierroa, jandila ganadutegiko zezenekin. Eta Aloña, egunero bezala, hemen Euskadi Irratian jarraitu alko dugu Andoni Amadoz eta Iñaki Berastegi lankidek eginen digute kontakizuna, entzierraren kontakizuna, zortziak laurden gutxi aldera, Iruñarekin bat eginen dugu.
10: Zai izango gara azken eguna, gaur azken entzirra. Eta San Ferminak agurtzeko gaur kontzertua eskainiko du ezakitaldea gaueko 10:00 Iruñeko Gaztelu plazan. Hauxe da, zergatik ez.

0: Euskara eta enpleguari lotuta Espainiako auzitegi gorenak berretsi du ezin zaizkiela azpikontratatutako enpresetako langileei funtzionarioei eskatzen zaizkien baldintza berdinak exigitu euskara eskakizunei dagokionez.
1: Hala atzera bota du Jaurlaritzak aurkezturiko elegitea eta erabaki honekin Euskadiko auzitegi nagusiaren epaia behin betiko du. Oinarrian Komisiones Obrera sindikatuak jarri zuen elegitea duela 3 urte funtzionarioei bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekarrela argudiatuta Inigo Garduño, Komisiones Obreraseko ordezkaria.
2: Enpresa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: Gaur espero da Jaurlaritzaren balorazioa.
0: Euskadi Urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, itsas eta arrantzaren sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko estrategia.
1: 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsioak dituen arrantza sektorea errotzeko plana da berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta. Belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27 milioiko inbertsio aurreikusten du eta aisialdirako nautikaren garapena. Imanol Pradales lehendakaria.
3: Iparra jarri dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak, danon lankidetza beharrezkoa dugu, eta elkarlanean ingo dugu boga aurrera itxeko, ez da, beste biderik. Hori delako gure indar bakarra.
0: Bruselan, sare sozialei lotuta, adingabei sarbidea arautzea adostu dute. 27 estatuek proposatutako araudi bateratuak 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzke. Beti ere, heldu batek ikuskatzen ez baditu.
1: Ursula von der Leyen Europako batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik datorra erabaki, adituek faseka banatu dituzte gomendioak. 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbe giratuta eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean edukitzea espero dute.
4: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof and change takes time.
0: 25 urte dira eta Jose Javier Mujika Leitzako UPNeko zinegotzia eta Mikel Uribe ertzaina hil zituenetik.
1: 10 orduko aldearekin egin zituen bi atentatuak Mujikaren ibilgailu azpien jarritako bomba lerrarazi zuten goizean eta arratsaldean 28 tiro egin zizkioten Uriberen autoari Leaburun. Uriberen familia omenaldi xumea egingo du Mendela urden igaro den egunean UPNek ekitaldea antolatu du Leitzan Mujika omentzeko.
0: Eta Iruinean egun tristea gaurkoa, gauerdia iristerako zapia lepotik kendu eta atzera eskumuturrera eraman beharko da.
1: Momentu hori iritsi aurretik ordean nahi duenak edo aukera duenak behintzat izango du azken dantza baterako tartea azken egunean ere egitarau oparoa dutelako Sanferminek, goizeko dianatik hasi eta buruhandiak, herri kirolak, kontzertuak eta su artifizialak izango dira besteak beste gauerdian gaixoani abestu aurretik.
0: RPSa nagusian ez dagoela aparteko goraberarik, hori esan digute segurtasun sailean eta Iker Mojon egunon. Ze temperatura ditugu gure hiriburuetan?
5: Ba, unionetan Gasteizen eta Iruñan 20 gradu ditugu, Bilbon 21, Donostian 23 eta Baionan 24 gradu.
0: Eta eguraldira garpenak gaurko zer dio?
5: Ba, beroak ez digu atxedenik emango, gaur temperaturak gora egingo du eta atzokoa baino handiagoa izango da barnealde osoan. Leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira, kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Muturreko temperatura horiek direla eta alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan eta abisu horia Araban eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Zerua oro har hodei gutxirekin egongo da.
0: Eskerrik asko.
5: Bai, gero arte.

0: Agurre guztiak goizeko zazpiak laurden gutxian aterako da eta Ilunabarra gaueko 10:00 zortzi minutu falta direnean izango da. Itxasoko beren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasbera goizeko 11:00 eta 10:00 izango da eta itxasgora arratsaldeko 5:30 espero dugu. Berriro arratsaldean itxasbera ordea gaueko 12:00 laurden gutxiagoan izango da. Eta gaur, zehaskako egutegien arabera, jare zorionduko dugu.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Aupa, etxe bestetik Maspalo Masera Euskal Zinemako gehi urte izeneko uda ikastaroak ez da baida eta ausnarketa gune ugari zabaldu ditu. Josu Martinezek eta Samara Beltek ikerlari eta irakasleek Euskal Zinemakintza garaikidearen argazki panoramikoa osatu dute. Ikastaro horretarako bi hitzaldi ekarriko dizkizuegu gaur, lehena, Katixa Agirre idazleak eskinitakoa, streamingaren garaian Euskal Zinemak dituen erronkez mintzutena. Igone Urtazak kontatuko digo.
2: Korrontera batu nahian Euskal Zinemaren erronkak streaming transnazionalaren garaian izeneko hitzaldia eskaini du Katixa Agirre idazle eta EHUko NOR ikerketa taldeko ikerlariak naiz irakasleak uda ikastaroetan eta bertan streamingaz eta Euskal Zinemaz mintzatu da. Agirreren hitzetan garai berean loratu baitziren biak ala biak 21. Mende hasieran alegia. 2005. Urtean piztu zen Euskal Zinema, orduan estreinatu zen besteak beste Aupa Etxebeste, Katixa Agirre.
3: Eta, kasualidadeak zer dien, 2005 ere YouTube, edo hemen esaten dugun bezala, YouTube sortu zen. Zergatik da hain importantea, zergatik da hain mugarria YouTube bezalako plataforma bat? Bueno, ba, streamingaren munduan sarrarazten gaituelako.
2: Euskal Zinema eta streaming irautza bi fenomeno dira, bata globala eta bestea berriz, txikia, biek dute ordea, esangura bera ikerlariaren hitzetan.
3: Noiz egiten dute bat, bide hauek, 2000, bueno, urrengo hamarkadaren erdialdean, esan dezakegu, zeinetan iristen diren Netflixera lehenengo euskal pelikulak. Lehenengoa, oso okerez banago, Loreak izan zen.
2: Eta geroztik gehiagora egin dute streaming plataformetan izan diren filmek, errementari Netflixen izan da, gaua Amazon Primeen, Apple TVen, Aupa Etxebeste, baina Agirreren ustez, txikia izaten jarraitzen du Euskal Zinemaren presentziak nazioarteko streaming plataformetan.
3: Nazioarteko plataformei Euskal Zinema baitzaie interesatzen. Baina zergatik interesatu behar zitzaien, ez? Esan nahi dut, noski ezetz. Titulo batzuk heldu badira eta helduko dira. Beti izango da zirkunstantziala, anekdotikoa, Netflixek ez du salbatuko.
2: Eta nork egingo du orduan?
3: Bai, gure ekosistema oso aberatsa da, komplejoa da, agente asko daude tartean, gainera, bueno, euskararen mundua ez da bakarrik EAE, bai, hortik kanpo ere badago zerbait, errekonozimendua zari bagara, enuen hau aukera galdu nahi, herri mugimendua, herri ekimenak ere errekonozitzeko. Hiritarrak kezkatuta, ez zegoelako edo euskara desagertzen ari zelako pantailetatik, streamingaren uholdeak ito gaituelako, bestelako hizkuntzetan, eta hainbat herri ekimen gertatu dira, ez gira Netflix euskaraz, Disney euskaraz, ez dakiz zer, gero danak batu ziren pantailak euskaraz izeneko ekimenean, eta gaur egun ekimen honek mantentzen duen oso tresna interesgarria zer non ikusi da. Hor, plataformaz plataforma, joan zaitezke bilatzen euskara non dagoen.
2: Gerora gainera sortu dira aipatutako streaming plataformen logika jarraitzen duten euskal plataformak ere tartean EITB-ek 2023an abian jarritako primeran plataforma. Netflixek ez du Euskal Zinema salbatuko, baina Agirrek argi du halaber onuragarria dela euskal ekoizpenak Netflixen gisako plataformetan izatea eta iritzi hori argudiatzeko Paul Urquijo zinema zuzendariak behin esandakoa berreskuratu du. Agian Netflixen bitarte ez naiz iritsiko mundu osoko zinema aretoetara, baina iritsiko naiz mundu osoko egongeletara.
0: Eta bigarren hitzaldian hauxe izan da mintzagaia, Xavier Ortiz de Urbina, EHUko ikerlariak jorratu du Euskal Dokumentalgintzak azken 20 urte horietan izandako bilakaera.
2: Katixa Agirrek 2005-tik 2025-era streaming aroak eta euskal zinemak izandako bilakaera aztertu du eta Xabier Ortiz de Urbina EHUko ikerlariak berriz denbora tarte horretan dokumentalgintzak izandako bilakaera du izpide. Euskal dokumentalgintzak 20 urteren buruan izandako 11 prozesua ulertzeko irugako eman ditu ikerlariak. Lena, teknologia digitalaren etorrera da Xabier Ortiz de Urbina.
4: Teknologia digitalak analogikoarekin alderatuta asko errezten ditu gozak, asko merketzen ditu, tresna harina dira. Ordu luzez eta merke filmatzeko gaitasun berriarekin edo. Ez da kasualitatea, 2005-tik aurrerako euskal dokumental hoiek bidaiaren ideiarekin oso harremanduta egotea ez.
2: Horren adibide dira Nomada TX dokumentala eta Berritxarrak musika taldearen gaineko zertarako amestu lana. 21. mendera arte pentsa ezina zen, alakoak grabatzea ikerlariaren hitzetan, zeluloideen gisako kamera analogikoekin, ezinezkoa baitzen hilabetez musika talde baten atzetik ibili eta ordu luzez horien jarduna grabatzea.

0: begiak zabal, belarriak zabal, adimenak zabal, bai.
1: Eta ontze prozesuaren bigarren gakoa azaltzeko bertsolari dokumentala berreskuratu dugu. Hala, egin du Ortiz de Urbinak.
2: Bertsolari filmak gauza bat egiten du, nik uste euskal dokumentalgintzan ordura arte nahiko egin etzena, edo behintzat horren modu garbian egin etzena, nik eszenaratzea deitzen diot. Bueno, bada, dokumentalak, esango nuke, fikziozko filmetan ohikoagoak diren baliabide espresiboak bere egiten dituenean.
1: Eszenaratze hori muturrera darama Josu Martinezek Mirande film bat egiteko zirriborroa dokumentalean.
2: Ba, hemen Josu Martinezek, bele filmean, Jon Mirande elkarrizketatu nahi du, baina, klar, Jon Mirande 1972an hiltzen, orduan, ez da erronka makala. Josuren erabakia, aktore bat jartzea Jon Miranderena egiteko, Josu berak azaltzen du, dialogoak idazteko Jon Miranderen eskutitzetan eta idatzietan oinarritu zela esaldiak idazteko.
1: Hortaz, eszenaratzeko joerak eta teknologia digitalaren etorrerak euskal dokumentalgintza nahastu zuten, auspotu, baita hirugarren aldagai batek ere subjetibotasunerako joerak.
2: Hirugarren eta azken elementu bezala, aipatu nahi dute subjetibidadearena, diskurtso oro jakile horiek alde batera gelditu direla, eta bueno, historia pertsonal edota intimoak gailendu direla, mintzat nik aintzat hartzen dudan zinema dokumentalean.
1: Eta ondorioz bizipen pertsonalak oinarri dituzten dokumentalak ez ezik, bakarrik lanean aritzen diren zuzendariak ere, geroz eta gehiago dira ikerlariaren hitzetan, hirugako, 20 urteko ibilbidea ulertzeko, amaitu ez den ibilbidea, dokumentalgintzak badu eta Ortiz de Urbinaren hitzetan, zer egin, zer ikasi eta zer sortu oraindik.
3: Eta Donostia Miramarretik Santelmo Museora egingo du jauzi larumat honetan ekitaldi berezia eskainiko baitu izan ere, gauez irekiko dute museoa. Erakusketak bisitatzeaz gain, bertaratzen den orok ikuskizun bereziak ikusteko aukera izango du. Xavier Zirikiain eta Ander Perez de Arenaza artistek zuzenean marrazki bereziak egingo baitituzte, Aimar Perez.
4: Larun bat honetan arratsaldeko 8:30etan museoaren ateak zabalduko dira ezoiko esperientzia kultural bat eskaintzeko. Xavier Zirikiain eta Ander Perez Arenaza artistek zuzenean marraztuko dute mundu analogikoa eta teknologia digitala uztartuz. Emanaldiaren berezitasuna ez dugu egindako marrazkietan aurkituko, horiek egitearen prozesuan baizik, Xavier Zirikiain.
5: Marrazkia ez da hain importantea izango, baina gestua, marraztea izango da importantena. Eta horregatik egingo deguna da alde batetik marraztuko dugu zuzenia, baina berez bestaldetik egingo deguna da grabatzia gure eskua marrazten eta haundiz proiektatzia eta gero animazioak, da, bueno.
4: Gainera eskainiko duten ikuskizuna musikaz beterikoa izango da. Mario Azurzak DJ set berezia eskainiko du, emanaldi honetan erabiltzeko sortu dituen musikak jarriz. Santelmo Museoan zuzenean marraztutako ilustrazioek musikarekin bat egingo dute gau giroan ospatuko den ekitaldian. Sarrera doakoa izango da eta taberna zerbitzu ere egongo da.

0: Eta Araban aurkikuntza berezi batekin aurkeztu dute antzinako musikaren astea, duela 70 urtetik desagertutzat jotzen zuten eskuizkribu bat topatu dute Santa Maria Katedralean. Arabako aldundiren arabera, idatziak balio handiko obrak ditu. Tartean, hildakoen omenezko meza bat dago, eta irailaren 17an entzun ahal izango da antzinako musikaren astean, Maite Lustiza.
1: Katedraleko sakristiaren azpian topatu dute eskuizkribua 1782 data du, baina uste dute kopia bat dela eta jatorrizkoa 16. Mendekoa izan daitekeela. Hildakoen omenezko meza bat da, orain arte argitaratu gabea eta balio handikotzat jo dute, izan ere aldundiak azaldu duenez, Europan 50 baino gutxiago dira mota horretako piezak. Berreskuratutako obra irailaren 17an interpretatuko dute Santa Maria Katedralean kontzertu solasaldian batean, antzinako musikaren astea, irailaren 11-20 aurkikuntza berezi honekin eta Carlos Mena kontratenoraren itzulerarekin.
2: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. ETV transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta koza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

0: Aroña, egunon, gaur gauean ja beroak atxean aldi txiki bat eman digu, eta gutxienez lo gustora egin dugu, oantxe bertan hori gradu, iparra ize pitxin bat freskoa, eta hori alde hori, garbi, venga, gaur ja, Iruña, bukatzen dira, Sanferminak, eta biharia normalitatea. Venga, agur, ongi izan.
1: Egunon, Aroña, zahale asketetik. Hemen otari gradu. Goe da hori lan jotute. Epel. Oitxun berko. Egunon, eta. Beste ara mitzik iztago. Bueno. Bastara gori inde, da ez da giro. Ondo pasau, egune, da pose bizi.
2: Egunon denoi. Gaur etxan dizion, agazazpiradu, eta egun erra atorberio beroa. Onde biti.
3: Egun ondan hori, Lazkan, 22 gradu, eta zero lainotuta. Giro sargorekin jarraitzen deu, ez eta zunudu isa marra daukeu, aizei bat ez dabilkeu, eta zero behiratuta, dana lainotut ikusten da, baina bueno, bero laino gizanik, altxatzen honen, gaur eguzki izango dira egiten zait. Bueno, egun honen izan, gutxi.
4: Egunan, aian, hoeta bat gradu daude. Na, egon li xoabe edo. Ha, pentsatzeat egon li politxe ingo ula. Asi que, venga. Egunan aizan, aio.
5: Egunan eneritz, elgoi barren hoeta lau gradu. Goi alde hori tapa-tapa ingaga olainoakin. Ea, ba, egunien zer zeitzen dio. Ondo izan, labi militarrok eta posibizia jo.
6: Egunan, Aloña. Azteitin, otabat gradu azkeu, epeletik gea. Hoi alde hortan gandu desenti dao. Venga, animota, ondo izintzeizte eta posibizi. Agur!

0: Bidea Durangaldean segiro dugun Marisa egunon.
1: Egunon, ba, Durangon 21 gradu ditugu orain. Gaua ere berotik joan da, eta egun bero iragarri duzte gaurko ere.
0: Bai.
1: Da, gustora hartuko genuke euri pixkat, baina bitartean, ba, inguruak lehortzen ikusi beharko ditugu, zoritxarrez.
0: Bai, bai, bai. E, Astizaldean, 21 gradu esan duzu Durango, ne Astizen. Martin, egunon?
2: Egunon, bai. Bueno, hemen 17 gradu, haude. Bai, pixkat horko baino beherago itzatei men beti, bai neguan, bai alaudan ere, eta, bai, bueno, alai temperatura altuak, bai egunez, bai gauez, da, tonika lekuko guztietako, ba, dagoen, dera bat.
0: Deskantxua zer moduzko ari zarete izaten, bikote, egun hauetan, ez dakit berarekin nola moldatzen zareten, Martin?
2: Bueno, egunez etxean, etxea, lehen esan izuen, baina etxea...
0: Fresko.
2: Ongi dago, etxea fresko dago. Bai, eta urdun, ikien duzu jozuen beharrak, ikien duzu paseo hain beharrekoa, edo zuketa batzuek lekun berrira joan da lagunekin egon, bai, kafetxo bat hartuz, eta gero ja amaikatari galde hortan barruan sartu, eta hortxe zazpi galdea inokiet. aldezakenak egon, baizu.
0: Hori da.
2: Erreza egukitzen du, eta horrela da. Gure bizi azkeneko, ja, eta egite, ja galdua dago, bizkia data baino, hiru aste behintzako goan ditut, ara joan ginean, Ironara hemen kiston bero aziela, eta hilabetera bango da, ja, horrela jotzen dula bai.
0: Marisa, zuk ez dakite deskantzatzeko aukerarik izaten duzun, ala gauetan komeriak izaten dituzun, ze lehioak irikiala, ez da gehiagik freskatzen ala.
1: Bai, ez, kaiola hauek, kale txetako kaiola hauek berotu dira jadanik, eta, bueno, ba, noiz benka eskapada bat itxas aldera, eta itxas inguruak, ba, askoz freskoago daudegia esan. Ben baino, barru aldean baino askoz freskoago gustorago, eta, bueno, gero, ura, inoz baino beroago dago, hori bai, bainatzeko gustora, baina hori ba, ez da izango ona, ez da, ingurumenareko, baina, bueno, bainatzeko, ba, kanteurian inoiz ez dut uste hain gustora bainatu nahi zenik, ez, 23 grado men dauzka.
0: Bai.
1: Baina horrela gabiltza, ez, gauean kosta egiten da lo egitea, esan, niri kosta egiten zaiko egitea beronekin.
0: Tira, gaur badugu, gaur gauean proposamen bate, akaso lotarako ez, baina, Martin, arratsa aldean eta etxean egon, baina gero indarrak hartu eta kaso gauerdean urbeltu zetezke Iruñeko Udaletxeko plazara, lazer?
2: Ez, hortara, naiz behin egon izan duni.
0: Ez?
2: Oso tristura ondia Mateo errek. Ai, ba. Bai. Txupinazoa gauza ederra da, polita eta unkigarria, baina pobre de mi, baina ere gustatu, ez.
0: Bueno, baina, aizu, honek ematen du aitzakia bi arrasiko zarete berriro atzera kontaketarekin, eh?
2: Hori bai, hori zena beti. Gau joango naiz, bordin pixkat, harrikirolak ere pixkateko zit, eta bermuteatu horrela ba, eta hoxe izango da nere despeida urtengo San Ferminetan, ja, izan du naiz lau bostaldiz.
0: Naikoa ez da, ongi.
2: Naikoa, urtengo, eta gusto ebiligea, joan dakoan giroa derra ikuste duzu, eta, bueno, festa giroa, eta gero gainea, hiri bat hola ikustea, txuriz eta gorriz modu horretan, ja, bueno, estraño bat edo arraro bat da, persona bat espauzu horrela bat ikusten.
0: Bai, ez da.
2: Eta git, zerbait berezia bat da. Bai, hola ikustea denak, giro horretan bai. Zeongi, tira.
1: Aleita zen ematen du, ez da?
0: Bai.
1: Aleita zen ematen du horrek, seguro asko, bai.
2: Bai, horrek ematen du, bai.
1: Bai, bai, posa ematen du. Eta bazenekien, Martin, lehen urrian ospatzen zirela San Fermina?
2: Ah, bueno, hori lengoan non zen bat haitxu nuen, bai? Horrela ba.
1: Bai. Bai, ba, antza 1891, Bernardo Sandoval Iruñeko apezpikuak agindurik urriaren 10etik ustailaren 7ra aldatu ziren San Ferminak. Eta badakigu zergatia, Arrazoia hori da, ba, 1915, Nafarroa Gazteluko koroari lotu eta geratu zen, eta eguna San Ferminekin bat egiteko, ba, aldatu egin zen datan zen, Bernardo Sandoval honen agindurik, bai?
2: Hala.
1: Ez da gara jo beha den, ala, eskazagoa, baina beno, arrazoia izateko gorra izan zen.
2: Hau bea da, hombre, aurtengo esagerazio bat hartzen gatik. Zazpian berroi gradure itxik ginen, da gaur ere berroi gradurekin despeituko da. San Fermina, da urdun, esageratu bat, baina gain. Gainakoan bestela, beti jo izan du da ona, behatzi egun egueldi edarrarekin, alako jasa bato beste, hango busaiak eta pixak eta gainakua denak eramateko aidean, edarki etorri izan dudienak, eta aurten hori ere ez dut bota, ez du bota, hori ere ez du bota. Eta, bueno, garbitasuneko mangerak alegin izango ia, baina lekoetan da, segun ze zorrondoetan, pixu zaila galanta. Nabarmentzen zan lengoa meintza bai.
0: Tira, baka horre atzera kontaketa hasiko duzue batzuk edo, esan da bihar, baina guk beste dinu batzuk ere berreskuratu nahi dugu gaur.

0: Marisa, Zornotzan, Carmenak ala zer?
1: Bai, bai, Carmenak, musika hori entzutean ja, postasuna sartzen zait, benetan. Bai.
0: Gaixo nirekin paregatzeko, osongi.
1: Bai, bihar hasiko dira Carmenak, bueno, bihar Carmen bezpera da, eta hogeita zazpidarte hainbat ekitaldi egongo dira Zornotzan, eta musika duda berik ez faltako. Pregoia izango da lehenengo, hasiera emateko, eta pregoian, ba, 76an lehenengo jai demokratikoak antolatu zituzten kuadrilek irakurriko dute. Uh-huh. Orduan, ba, niretzat, zer esango dute, gaztarora itzultzeko zera izango da, ez?
0: Ba,
1: izango da, pregoian txutea. Eta pregoiaren ostean, musika ez da faltako, Zornotzan.
0: Ikusi dugu, izugarrezko kartela duzu ebintzat.
1: Bai, El Drogas, Lantzen, Ruperos Dorika, gero Herriko Eitsi begongo da, Emakumeek ere izango dute tarteaz, Zune egongo da, Noemak. Bueno, eta gero Zornotzako musika bandak Serafin Zubiriren zera gonbidapena dauka, eta Nino Braborin omenaldi egingo diote. Eta gero ohiko izaten da, jende asko biltzen da, txistulari alardean, eta gonbidatu berezia, betagarriko Iñaki Ortiz de Villalba izango da. Eta bueno, gero gauza asko gehiago dago, ez? Bertso saioak, ez bat faltako pilota partidak, Martin, ez dira faltako, eto zeitezke Zornotzara.
0: Ba.
1: Bolo txapelketak, Herri Kirolak, Arritxakurren txapelketak, tamborra da ere, men, oiko izaten da, Marmitako txapelketak, mozorreguna, beno, ez da faltako...
0: Ez da faltako aitzakiarik bertara urbiltzeko.
1: Ez, aspirate, gainera luziak izango dira.
0: Ba, gonbidapena egina, San Ferminak gaur agurtuko dituenak, gero Zornotzara egin dezala jauzia. Neomak ekin agurtuko gara, bikote? Albistak entzun baretugulako segituan. Eskerrik asko eta azte honai garo, datu maztean gehiago.
1: Eskerrik asko, bai, agur.
0: Zuri, aio Martin.
2: Agur.
0: Animo,
2: agur.
0: Ba, horixe, gaur Neomak ekin agurtuko zaituztegu, Carmenetan izango direlako Zornotzan, bihar kontu gehiago izango dituko. Pozei bizita argi, Bili.

0: goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Espainiako auzitegi gorenak ebatzi du azpi kontratatutako enpresetako langilei ezin zaizkiela funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintza berbarak eskatu euskara eskakizunei dagokienez. Gorenak irmo egin du duela hilabete batzuk Euskadiko auzitegi nagusiak emandako ebazpena. Sententziak eraberean ez du ontzat eman azpi kontratatutako enpresak behartzea txostenak euskara hutsez idaztera edota langile hoiek behartzea herritarrekiko harremanetan lehenitza euskaraz egitera. Epaitegien erabakia dator Komisiones Obreras sindikatuak duela hiru urte jarritako helegitearen ostean. Sindikatu horren arabera, eskizune linguistikoak horiek kaleratzea arriskua zekarten. Sententzia ezagututa pozik Inigo Garduño Komisioneseko ordezkaria.
2: Presa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko. Eta beraz, bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: Epaia irmoa da eta gaur espero da Jaurlaritzaren balorazioa. Bestelakoan, itxaso eta arrantza sektorearen bizi berritzea eta belaunaldi erreleboa bermatzeko Euskadi Urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Marijo Garmendia, egunon.
3: Egunon, bai. 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsioak dituen arrantza sektorea errotzeko plana da. Berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta. Belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27 milioiko inbertsioa aurreikusten du eta aisialdirako nautikaren garapena, Imanol Pradales lehendakaria.
4: Iparra jarri dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak, danon lankidetza beharrezkoa dugu, eta elkarlanean ingo dugu boga aurrera itxeko, ez da, beste biderik. Hori delako gure indar bakarra.
1: Goizaldean jakin dugun albiste hauxe, Panamako justiziak 48 urteko espetxe zigorra ezarri die 2024ko uztailean Karibeko uhartean oporretan zegoen Eneritz Argintxonaren hiltzuten bi gizonei.
3: Hondartza ondoan paseoan zebilen Erandioko 30 urteko gaztea bi gizonetako batek batean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz. Buruan jaso zuen kolpearen ondorioz hil zen Eneritz Argintxona, bere gorpua 3 egunera aurkitu zuten. Panamako auzitegiak ekainaren 29an errudun jo zituen 24 eta 29 urteko bi gizonezko eta orain 48 urteko zigorra bete beharko dutela erabaki du 30 urte erailketa matxistagatik eta 18 urte gehiago indarrez lapurreta egiteagatik.
1: Bestalde 25 urte dira gaur eta Jose Javier Mujika Leitzako UPN-eko zinegotzia eta Mikel Uribe ertzaina hil zituenetik.
3: 10 orduko aldearekin egin zituen bi atentatua Mujikaren ibilgailu azpian jarritako bomba lerrarazi zuten goizean eta arratsaldean 28 tiro egin zizkioten Uriberen autoari Leaburun. Uriberen familia komenaldi xumea eginen du gaur mende laurden igaro den egunean UPNek ekitaldia antolatu du Leitzan Mujika omentzeko.
1: Bruselan sare sozialei lotuta adingabei sarbidea mugatzea adostu dute. 27 estatuek proposatutuko araudi bateratuak 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzke beti ere heldu batek ikuskatzen ez baldin baditu.
3: Ursula von der Leyen Europako batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik dator erabakia. Adituek faseka banatu dituzte gomendioak 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbegira tutako sarbidea eta denboraz mugatua eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean edukitzea espero dute.
5: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof and change takes time.
1: Europar batasunak maiganean izan du baita ere Zisjordaniako legezkanpoko kokalekuekin merkataritza harremanak debekatzea, baina 27 atzerri ministroak ez dira ados jarri. Pilar Goia, egunon.
6: Egunon, kolono judutarrek Zisjordaniako palestinarren aurka egiten dituzten erasoengatik zigortzeko neurria behartzuen, Khaled Kuzmar aurren eskubideen aldeko palestinako zentroko kide eta abokatuak esan digu ordea, zigorrak Israelgo estatuari ezarri behartzaizkiola. Israelgo estatua delako kolonoen erasoengatik erasoak babestu, finantziatu eta uspotzen dituenak.
7: If the Western states are sure that they are going to fight against settlers' attacks, they have to target Israel as a state because they are the one who is feeding.
6: Khaled Kuzmar Euskal Herrian ibili da pasaden egunetan Israelgo okupazio militarraren pean aur palestinarrek jasaten duten babesgabetasuna salatzeko. Berarekin hitz egin dugu Zisjordanian soldaduek eta kolonoek eragiten duten indarkeriaz eta bizi duten segurtasun faltaz. Bederatzietatik aurrera nazioarteko solasaldian entzungo ditugu bere hitzak luze eta zabal.
1: Eta atzera etxean beste pertsona bat hilda itsasoan, oraingo honetan itsaspeko arrantzan ari zela Ondarroan atzo goizean aurkitu zuten igandean itsasoan murgildu zen gizonezkoaren gorpua Ramon Sánchez.
8: Eneko Akarregi Otxo Antesana, 57 urtekoa, Ondarrutar ezaguna eta urpekaria ditua etxedik abiatu zen igandean beste hainbatetan bezala Ondarroako kai mutur inguruan murgiltzeko. Etzen itzuli ordea eta senideek falta zela salatu zuten. Igandean bertan hasi ziren bere bila gurutze gorria eta ertzaintza eta Ondarroako kai muturrean Eneko Akarregik erabiltzen zituen tresnak orgatxo batean aurkitu zituzten. Itxasoan ondoren urpean murgiltzeko erabiltzen zuen boia eta atzo goizeko 10 eta 4 den aldera bere hilotza urpean. Autopsia egingo diote gorpuari eriotzaren arrazoi argitzen lagunduko duelakoa.
1: Eta kiroletan, Frantzeko Turrak atzoko atxeden egunaren ondoren gaur 10. Etapa izango du, ibilbide gogorra, menditsua, Orillaken hasi eta Lelioranen bukatu, 166 kilometro, hirugarren mailako lau mendate, bigarren mailako bat eta lehenengo mailako bi.
3: Jon Izagirre entzun behar dugu, Cofidis etxeko hormaiztegiarra, esaldiak harrapatzeko aleginetan jarraitzeko prest dagota.
9: Bai, ez da, ez da, ez da, ez azkenen atzera kontu azten da, eta, bueno, etapak entzen zoatzez, Espainiako etapak, Parisekoak, mendiko etapa, bueno, Alpetakoak, eta, bueno, ba, bueno, ba, behatzean eskuan behat gutxi gelditzen dira zutik, eta, bueno, egia da, ba, ez da dut aukera asko, baina, bueno, guk ez dago beste zereginik, saiatu besterik, eta, betik, eta, aitzinera, ba, hortan saietuko gara, ez.
3: Laboral Kutxak Maite Urteaga fitxatu du bi urterako, ziklista Zumaiarrak beraz, kontratu profesionala izango du aurrerantzean. Eulen Amenabar taldea utzi eta Laboral Kutxan ariko da 2028 arte. Maite Urteaga pozik.
10: Kaixo, ni Maite Urteaga naiz eta datorren denboraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut Laboral Kutxa taldearekin. Indarrak batuta.
1: Eta munduko kopan gaur eta biharre zehaztuko da finala, finala aurrekoen atarian gaude ikusmine handia piztu dute egia esan bi partiduek, Marijo.
3: Gaur Frantzia Espainia dalasen gaueko 9etan, Frantziarren 3. Final aurrekoa jarraian, Espainiarrek 2010 Hego Afrikan jokatu zuten orain arteko finalerdi bakarra. Eta bihar Inglaterra Argentina Atlantan hau ere gaueko 9etan.
1: Eta San Fermineko feria azken zatian sartu da, gaur bibitako finala Labriten egungo txapelduna Peio Etxabe Zabaleta, Laso eta Iztuetaren kontra. Errepidetan aparteko arazorik ez dagoela, ala esan berri digu segurtasun saiak jaso behar dugu eguraldiaren iragarpena, Naiara Berredu Euskalmeten, Naiara egunon.
11: Kaixo, egunon.
1: Zertan ditugu termometroak ordu honetan?
11: Ba, gaur ere giro nahiko epela dugu, 22 gradu une honetan Donostian, Bilbon eta Baionan eta 20 gradu Iruñean eta Gasteizen.
1: Eta zer dio gaurko iragarpenak nolako dator astearte hauxe?
11: Ba, gaur barnealdean bero handiagoa espero dugu. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere hainbat tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdialde eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura ere iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasertzean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaleak aurrera ginala, iparraldeko haize hori barnealdera ere iristen joango da. Eta zeruan, ba, beodei dezenderekin hasi dugu eguna iparraldeko leku askotan, baita Araban ere, baina goizak aurrera ginala gutxituz joango dira eta eguerdi ingururako giroa argiagoa izango da. Beraz, gaur barnealdean beroa zakarragoa izango da eta itsasertzen aldiz balio suabeagoak neurtuko dira.
1: Gaurten aiara.
11: Gero arte.
1: Ba, berotik, jaien azken eguna Iruñean, gauerdiarekin batera, iritsiko delako zapi alepotik kentzeko momentuan, gaixoani kantatu, kantatu eta bukatuko dira. San Ferminak, festen azken egun honetan, nola nahi ere egitarau betea dute aurretik, iruindar eta bisitariek, Diana, Buruhandiak, Herrikirolak, kontzertuak, su artifizialak eta entzierroen errematerako gaur, Jandilla ganadutegiko zezenak. Uztailak 14 ditu, jaieguna Ipar Euskal Herrian, Mikel Fonseca eta Julen San Martine teknikaren arduran goizeko 7ak eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Euskarari eta enpleguari lotuta beste ebazpen bat iritsi da epaitegietatik. Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi du azpi kontratatutako enpresei ezin zaizkiela eskatu funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintza berberak euskara eskakizunei dagokienez, Manijo.
3: Bai, Comisiones Obreras sindikatuak duela 3 urte jarri zuen elegitea Eusko Jaurlaritzak sektore publikoa osatzen duten azpi kontratatutako enpresetako langileentzat ezarritako hizkuntza irizpideen aurka eta Gorenak irmo egin du orain aurrez Euskadiko Auzitegi Nagusiak emandako epaia. Ekaitzagirre, egunon.
12: Egunon, bai, Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi du Gorenak eta ebatzi azpi kontratatutako enpresetako langileei ezin zaizkiela eskatu funtzionarioei eskatzen zaizkien baldintzak euskara eskakizunei dagokionez. Jaurlaritzak ezarritako irizpide zehatz batzuen aurka egin zuen Comisiones Obreras sindikatuak eta baldintza horiek baliogabetu egin ditu Gorenak. Besteak beste dio, azpi kontratatutako enpresak txostenak euskaraz soilik idaztera ezin direla derrigo gortu eta langile horiek ezin direla behartu herritarekiko harremanetan lehen hitza euskaraz egitera. Elegitea jarri zuen Comisiones sindikatua pozik Iñigo Garduño ordezkaria.
2: Enpresa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere, argi geratzen da berriro ere, alako neurriek badakartela despido sorta baten arriskua.
12: Jaurlaritzak gaur egingo du balorazioa gobernu bileraren osteko agerraldian, Alderdi Popularreko Santiago López legebiltzarkidearen iritziz, ebazpenak beste kolpe juridiko bat eman dio Eusko Alderdi Jeltzaleari.
3: Bada auzitegietatik atera gabe, Iñaki Subijana magistratuak gaur hartuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente kargua. Zuzenbide penaleko doktorea eta juezas y jueces para la democracia elkarteko kidea da, bere agerraldi publikoetan defendatu izan du epaien crítica si llegía de la.
13: Yo creo que los pronunciamientos judiciales están sujetos a la crítica propia de una sociedad democrática y esa crítica efectivamente en algunos
3: crítica
13: casos...
3: Crítica zilegia dela, beti ere respetuz eta oinarri juridikoekin egin behar dela, botere judizialaren independentzia zalantzan jarri gabe. Eta Frantziako kasazio auzitegian Josu Aurrutikoetxearen abokatuek kasazio elegitea jarriko dute. Parisko dei auzitegiak ekainean onartu zuen Urrutikoetxea Espainiako agintarien esku uzteko aukera, Espainian oraindik zabalik dituen bi kasuengatik. Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren aurkako atentatuaren kasuagatik eta Herriko Tabernen auzia dela eta. Kasazio elegitea aurkeztuko dute, esan bezala Urrutikoetxearen abokatuek, haren errugabetasun presuntzia urratua izan dela argudiatuta Inize Butrón.
14: Pariseko dei auzitegiak Josu Urrutikoetxea errugabetu badu ere, erabakiaren aurka elegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez, Pariseko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke Urrutikoetxeari, bereziki Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz, errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariseko dei auziaren ebazpenak. 2021an Urrutikoetxea kondenatua izan dela dio epaitegiak eta etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da elegitea Frantziako kasazio auzitegian. Anartean ez dukete Urrutikoetxea Espainiara bidaltzen alko.
3: Begoña Gómez, Sánchez presidentearen emaztea, lau delitugatik ikertzen ari den eta Espainiatik irtetea debekatu dion peinado epaileak, Gómezi eskatu berri dio egiazta dezala pasaden astean bere alabaren graduazioara joateko itzali zitzaion pasaportea horretarako bakarrik erabili zuela. Peinado kargudiatu du, behin pasaportea itzulita, ez dagoela baimendutako egunetan herrialdetik irten edo sartu zela frogatzen duen izapiderik, Xuban Garmendia.
15: Gogoratuko dugu Peinado epaileak ekainaren 20an epaiketa ireki zuela Gomezen aurka eta pasaportea kendu ziola Espainiatik ies egiteko arriskua zegoela argudiatuta. Ba, ekainaren 29an Peinado oporretan zela bere ordezkoak baimena eman zion Gomezi bere alabaren graduazio ekitaldira Londresera joateko, baina aldi berean debekatu egin zion Turkiako NATOko goibilerara joatea. Ba, orain Peinado oporretatik bueltan da eta pasaportea kentzeko hartutako neurria Gomezek ez duela urratu ziurtatu nahi du. Sánchezen emazteak 5 eguneko epea izango du pasaportea Erresuma Batura bere alabaren graduazioara joateko bakarrik erabili duela frogatzeko. Espainiako gobernuak eta alderdi sozialistak adierazi dute eskakizuna gehiegizkoa dela, Peinadok obsesioa duela eta Begoña Gomez jazarpen publikoa jasaten ari dela. Argudiatu dute gainera Erresuma Batura sartzeko jada beste sistema bat erabiltzen dela eta horregatik Gomezen pasaporteak zigilerik ez duela.
3: Gutxitan bezala, gaurko egunez duela 25 urte etak bi atentatu egin zituen egun bakar batean. Goizean Jose Javier Mujika UPN-eko zinegotzia hil zuten Leitzan eta arratsaldean Mikel Uribe ertzainburua Leaburun. Biak omenduko dituzte gaur Ramon Sánchez.
8: Leitzan autoazpian jarri zioten bomba estandara zizil zuenetak Jose Javier Mujika. UPN-eko zinegotzia, hiru seme alaben aita zen eta argazkilaria. Hain zuzen, argazki erreportaje bat egitera zijoan duela 25 urteko uztaila hartan Amazabal kalean zuen furgoneta eta bertan egingo diote omenaldia gaur arratsaldeko 6etan furgoneta martxan jartzerakoan estandak hil zuen lekuan. Bere senideak Kristina Ibarrola, UPN-eko presidentea eta Miguel Sanz, Nafarroako presidente hoia izango dira bertan besteak beste. Mikel Uriberen omenaldia famili girokoa izango da, ertzaintzako komisari ordea Legorretan bizi zen eta Leaburura joan zen larunbat hartan bere jaioterrira, beste askotan bezala Zazpibide elkartean lagunekin afaltzera. Elkarte ondoan autoa aparkatu zuenean etako bikidek tirokatu eta bertan hil zuten. Ibai, Mikelen semeak iaz 25 aldiz igo zuen mandubia aita omentzeko eta gaurko omenaldirako berriz bersoak ditu prest.
3: Eta gaurko egunez, duela 40 urte, egin zuenetak Madrilen bere historiako atentaturik odoltsuenetakoa. 12 guardia zibil hil zituen Republika Dominikana plazan, 63 guardia zibil zihoazen 3 ibilgailuren kontra, lehergailuz eta metrailaz betetako furgoneta bat estandarazi zuenean.
16: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 140%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
17: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
0: Euskadi Irratia.
3: Itxas eta arrantza sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko indarrak batzea. Hori da Euskadi Urdina. Eusko Jaurlaritzak arrantza sektorean eta itxas kudeaketan lurraldeak duen ekosistema guztia bateratuko duen estrategia aurkeztu du Ondarroan. Euskadi Urdina estrategia 6 lan ildotan ardaztuko da. Kontaiguzu, Erik Aznal.
18: Hala da bai, eskualdaketa behar duten ontzi eta lizentzien kataloga osatuko da, armadore eta tripulatzaile gazteentzat inbertsioak indartuko dira, edo enplegu bulegoa sortuko da lanpostu denak bateratzeko, 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsioak dituen sektorea da, klimaldaketak eta nazioarteko egoerak zuzenean eragin dio, eta Euskadi Urdina estrategiak sektorearen erronkei erantzuteko balioko du Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan.
19: Gure nazioaren lehiakortasunari, orekari eta jasangarritasunari ekarpen aiteko apustu. Bat da, apustu irmoa. Elkarlanean egin beharko dugu. Arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak.
18: Era berean, portuen berrikuntza bultzatuko da isialdiko nautika eta arrantza bultzatzeko digitalizazioaren edo deskarbonizazioaren bidez, itxas kudeaketa jasangarriaren bidez, balio erantsia emango zaio arrantza sektoreari eta litoralaren kudeaketan itxas nortasuna indartuko da biztanleen erena bizi da gaur egun kostaldetik 500 metroko eremuan.
3: Eta gai zaldatuta, sare sozialetarako sarbidea mailakatua onartu du Bruselak, Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak duela zenbait hilabete aditu talde bati enkargoa egin zion aurrak online babesteko gomendioak biltzeko. Bada bertan, proposatu diote, sarbide askea mugatzea 13 urte zazpikoei. Europar Batasun osoan eginen dute hori, 27eko osatutako batzordeak txostena onartu eta uda pasata lege proposamena prestatzeko konpromiso hartu du Aitor Sagarzazu.
20: Alaxe da, dituek harmonizatutako muga bat proposatu dute 27 eremurako, 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkena, heldu batek ikuskatzen espaldin baditu.
5: We need to set the age at which they can, the children can legally access social media.
20: Legez, adina finkatzeko beharra azpimarratu du von der Leyen presidenteak, kontsentsua badagoela eta segurtasuna jokoan dela azpimarratuta. Adituek fasek abanatu dituzte gomendioak, 3 urtera arte pantailarik ez, 13 urte bitartean, heldu batek genbegiratutako sarbidea eta denboraz mugatua, eta 13 urtetik gorakoentzat, sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Plataformak beraiek frogatu beharko dute seguruak direla. Orain txostena tentuz irakurri eta komisarioen kolegioan landuko dute, uda pasata lege proposan aurkezteko.
3: Akordiorik ez ordea Aitor, Cisjordaniako legezkanpoko kokalekoekin egindako merkataritza mugatzeko. Kaia Kalas diplomazia buruak adierazi duenez, aldaketa egonda, orain arte ez bezala babes handiena kolono israeldarrekin merkataritza debekatzeak jaso du, baina 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri.
20: Bai, Kalasek deitoratu du 27ak ez direla oraindik gai izan jarrera bateratu bat lortzeko, zoritxarrez bere hitzetan, baina gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia. Izan ere, estatuek gehien babestu duten aukera izan da legez kanpoko kokalekuekin merkataritza bebekatzea.
5: So, the option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
20: Bere ustez, gehiengo bidez hartzeko moduko erabakia da, ez du eskatzen aho batez hartzea, eta ziurrenik aparteko bilera bat deituko du eztabaida berriz ere mai gainera. Gogorerazi du halaber, kokalekoak dituztela jomugan eta ez Israel bera. Eta merkataritzaz akordio erdietsi ez badute ere, dirua bai bildu dute Palestinaren alde. Europar Batasunak bultzatutako emailen taldeak 900 milioi euroko laguntza iragarri du Gaza berreraikitzen laguntzeko. Bigarren bilera egin du taldeak Bruselan, 65 herrialde eta erakunderen parte hartzearekin, eta azpimarratzekoa Trumpen Gazarako bake batzordeko ordezkariak ere izan direla, elkarren lana koordinatzeko egin alean. Diru hori baliatuko dute Gazan oinarrizko zerbitzu itzularazteko.
3: Parisen bestalde Ukrainaren laguntzarako voluntarioen koalizioa bildu da, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania edota Espainia tartean direla. Eta bertan bilkura egin dute eta buru jabetasun militarrean urratsa eman dute. 12 herrialdeek misil balistikoen kontrako koalizioa eratu dute, tartean daude Frantzia, Espainia, Ukraina eta Erresuma Batua. Helburua da misil balistikoen kontrako sistema bat garatzea Europan eta sistema europarra. Macron presidenteak azken hilabeteotan behin baino gehiagotan adierazi du Europa bere burua defendatzeko gai izan behar duela eta gaurko desfile militarraren bezperatan akordioaren berri eman du. Bada Frantziar Republikaren egunarekin bat eginez, gaur arituko dira munduko futbol txapelketaren finalerdietan Frantzia eta Espainia, nazioen arteko partida eta nazioarteko mailako eztabaida eragin dute Mariano Rajoy Frantziako selekzioa zelde bate egunkari digitalean idatzitakoek ere. Nola nahi ere, gurean gaurko itzordua Euskal Selekzioaren aldekoa izango da, 7 baietzek, gu ere baik eta gure eskuk, Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian, Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute. Gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean arratsaldeko 5etarako eginen dute deialdia.
21: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
22: Altza galtzara borda bidezati berria.
21: Pasaia. 7 minutu terdiko maiztasuna.
22: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
21: Pertsonentzako espazio gehiago.
22: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
24: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
25: 6
26: 8
27: 2
28: 5
29: 5
30: 4
31: 4
32: 3
33: 3
24: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia. duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.

0: Aldean ibiliko da tropela, 167 kilometroko etapa bihurria osatzeko mendateari mendate, 3800 metroko desnibela pilatuko dute txirrindulariek, bereziki gogorra izanen da etapa bukaera, orduan lehen mailako Puy Mari eta Col de Pertús igo beharko baitituzte. Bero sapa espero da gaur ere, eta horrek albokalte handiagoak eragin ditzake tropelean, gauean edo atzoko egunen ere, hainbat errazki ikusi ditugu, broma edo txantxa moduan hainbat ziklistak euren logelet digan kampo oea katera baitituzte egiten zuen bero sapari aurre egiteko. UAE taldeak eta taipo txarrek lehioranen irazteko grina berezia omen dute, bi urte atzera binekok etapa lapurtu baitzien Esloveniako txapeldunari gaurko helmuga berean, sua espero da etapa hasieran eta izen handiko ziklistak ihesaldiaren bila, baina ez dute lan errazek izango UAEk erakutsi duen ahala ikusita. Sailkapen nagusian Pogatxar da lider, bigarren dago Jonas Bineko 2:40 bira eta Isaac del Toro Mexikara iru arren, Pogatxarren taldekidea 3:27 etapa eguerdiko orduata eta laurdenean hasiko da. Txirrindularitza utzi gabe, baina Euskal Herriera bueltan, esan Maite Urteagak Laboral Kutxa taldean korrituko duela, urrengo bi demoraldietan, atzo egin zen ofiziala berria, Maite bera entzun behar dugu.
1: Kaixo, ni Maite Urteaga naiz, eta datorren demoraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut Laboral Kutxa taldearekin. Indarrak batuta!
0: 25 urteko Zumaiarra Eulen Amenabar taldean korritzen ari da eta maitza bikainak lortu ditu azken hilabeteetan. Futbolen munduko txapelketako lehen finalerdia jokatuko da gaur Dallasen Amerikako Estatu Batuetan, Espainia eta Frantziaren artean. Txapelketa bikaina egin dute biek ala biek eta pronostikoak oso parekatuta daude. Espainiak puntu bakarra utzi du bidean lehiaketako lehen partida nahi zuzen ere eta Frantziak hori ere ez jokatutako guztia irabazi baitu. Espainiak gol bat hartu du eta Frantziak bi. Eta litekena da defentsako lana erabakigarria izatea. Izarraz josita daude bitaldeak eta Lamin Yamal, Oyarzabal, Mbappé, Olise, Dembele eta besteren talentuak balantza desorekatzeko itxaropena dute bi selekzioetako jarraitzaileek. Didier Deschamps da Frantziako selekzioko entrenatzailea eta Baionarrak oso entrenatzaile gutxik lortu duten balentrea lor dezake. Berak gidatzen duen selekzioa hirugarrenez jarraian final bat jokatzeko sailkatzea. 2018an txapeldun izan zen Frantzia Errusian eta 2022an duela lau urte finala galdu zuen Katarren Argentinaren aurka. Alemaniak eta Brasilek bakarrik lortu dute orain arte hiru final jarraian jokatzea historia osoan. Partida gaueko 9:00 hasiko da. Euskal futbolari dagokien zesan, Bart Jose Andekoek Nico Williams Atletikoko hegalekoak jasan duen lesioaren inguruko hainbat azalpen eman zituen, garrantzitsuena Williams anaietan gaztenak ez daukala pubalgiaren arrastorik eta jokatzeko moduan dagoela disponible lekueren hitzetan.
2: Nico disponiblea dago, dakizuen modura urtean zehar hainbat gertaera izan ditu, hainbat lesio izan ditu, eta imaginatzen dut bere rendimentuari begira, bere egoera orokorra, ba, ez dala bere punta-puntakoa, baina ikuspuntu fisiko batetik dago disponible eta ondo dago. Ez, momentu honetan ez dauka inungo sintomatologiarik, poalgia horregaz erlazionatuta.
0: Emakumezkoen inguruan esan, Realak gaur hasiko duela horre demoraldia, Atletikek atzo ekin zion, Donostiarrek Aba Selen freundatzelari estatu batuarra lotu dute 2029 urtera arte. Eta pilotan, San Fermin txapelketako, binakako final handia jokatuko da gaur, Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta, Martxel Iztueta eta Unai Lasoren aurka, Peio Etxeberria entzun behar dugu.
3: Bai, ederra, eh? Esan dut lehen ere, gueltzako naparentzako ederra da jolaztea hemen, eta amalagoan egotea izugarria da. Eta, bueno, partida oso polita, ez? Uste dute Martxelek segulako momentuan dagoela ere bai, beste gunean Unai jolaztuzun. Eta Unai, ba, bueno, duzida nola dagoen, ez? Baina, bueno, gu saiatuko gara, hor egongo gara, importantena hoi dela, eta bueno, gustora.
0: Aurrez beserioeko finala jokatuko da, Peña eta Ugarte Mendia txapela jazten zaiatuko dira, baina senarrek eta lizeak ere helburu bere edukiko dute noski jaialdia, arratsaldeko 5 eta 4 ordenetan hasiko da Labriten.
4: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora, milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.

0: Goizeko 7 terdiak dira. Epeletik gator aste artea, ordunetan 22 gradu ditugu Gasteizen eta Iruñan eta 20 gradu Bilbon, Donostian eta Baionan.
1: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Jaso dezagun eguraldiaren iragarpen hori Euskal Meten, Naiara Barredoren eskutik.
2: Gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere zenbait tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera ginala, iparraldeko haizea barnealdera ere iristen joango da.
1: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepidetan, ordunetan, balda, kontuen hartu behar errekorik, Ramon?
3: Ez, istriburik ez da, aparte gora guzpenik ere, trafiko ardura dunen esanetan.
0: Errepasatu ditzagun jarraian, eguneko lerroburu nagusiak, Itxaso Guridi eta Marijo Garmendiarekin. Euskara eta enpleguari lotuta, Espainiako auzitegi gorenak berretsi du, ezin zaizkiela, azpi kontratatutako enpresetako langilei, funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintza berberak exigitu, Euskara eskakizunei dagokienez.
4: Hala, atzera bota du Jaurlaritzak aurkezturiko elegitea eta erabaki honekin Euskadiko auzitegi nagusiaren epaia behin betiko du. Oinarrian Komisiones Sobrera sindikatuak jarri zuen elegitea duela 3 urte funtzionarioi bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskoa zekarrela argudiatuta. Gaur espero da Jaurlaritzaren balorazioa.
0: Euskadi Urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak itsas eta arrantzaren sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko estrategia da.
5: 260 eta 70 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsuak dituen arrantza sektorea errotzeko plana da. Berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta, belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27 milioiko inbertsioa aurreikusten du eta aisialdirako nautikaren garapena.
0: Bruselan sare sozialei lotuta adingabei sarbidea mugatzea adostu dute, 27 estatuek proposatutako araudi bateratuak 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzke, beti ere heldu batek ikuskatzen ez baldin baditu.
4: Ursula von der Leyen Europako Batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik dator eskaria, adituek faseka banatu dituzte gomendioak. 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbegiratutako sarbidea. Eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena maiganean edukitza espero dute.
0: 25 urte dira gaur eta Jose Javier Mujika Leitzako UPN-eko zinegotzia eta Mikel Uribe Ertzaina hil zituenetik.
5: 10 orduko aldearekin egin zituen bi atentatuak, Mujikaren ibilgailu azpian jarritako bomba lerraretzi zuen goizean eta arratsaldean 28 tiro egin zizkioten Uriberen autoari Leaburun. Uriberen familia komenaldi xumea egingo du Mendela Urden igaro den egunean, UPN-ek ekitaldia antolatu dulaitzan Mujika omentzeko.
0: Eta bestelako kontuak Iruñean gauerdia iristerako zapia lepotik kendu eta atzera eskumuturrera eraman beharko dute iruindarrek.
4: Momentu hori iritsi aurretik ordean nahi duenak edo aukera daukanak behintzat izango du azken dantza baterako tartea azken egunean ere egitarau oparoa dutelako Sanferminek. Goizeko dianatik hasita buruhondiak, herrikirolak, kontzertuak eta su artifizialak izango dira, besteak beste gauerdian gaixoani abestu aurretik.
0: Eta kulturan ego edo Euskal Herriko Gazte Orkestraren udako bira Donostiako Musikenera helduko da gaur Manu Etxezortu.
6: Ikasle osatuta dago ego eta udako oporrak baliatzen dituzte emanaldiak eskaintzeko. Euskal Herriko Gazte Orkestraren gaurko Donostiako kontzertuan omenaldia egingo diote Juan Crisóstomo Arriaga, kompositore bilbotarrari. Eta gainera musika klasikoaren gailurretako bat joko dute musikari gazteek Gustav Mahlerren 5. sinfonia. Euskal Herriko Gazte Orkestra Unai Urretxo zuzentzen ari degunotan.
7: Mahler da emozioen modernista ero, ez? 5 minutu edo 7 minututan joalik negar egitetik oiukatzera oiukatzetik barra egitera, eta hori gaztentza bebai oso interesgarria da, zeren eta gero ikasketa horiek aldute ba, beraien instrumentuetara eraman.
6: Unai Urretxo, Egoren egun hauetako zuzendaria gazte zela, Egoko musikari izan zen, tromboi jotzaile izan zen, orkestraren hasierako garaietan 1987 urtean.
8: Ba, sortu zenea, Gasteizen egon ginen gainera, eta gure zuzendaria garai hartan, gure maixu miragarria ez, Juanjo Mena izan zen, eta kristona, oso politxe.
6: Urretxok zuzenduta, Euskal Herriko Gazte Orkestra gaur Donostiako musikenen, bihar Bilboko Euskalduna jauregian, eta etzi, Gasteizko Jesus Guridi Konservatorioan.

0: Iker Basquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Gure planetak nahikoa jaki ekoizten du guztionzat, baina munduko biztanleriaren 8%ek azpi nutrizio kronikoa du. Hori esan adierazi du FAO, Nazio Batuen Elikadura eta Nekazaritza Erakundeak, sortu zeneko 80. urtemugan. Munduak nozitzen duen gosea ez da erronka saiestezina, erabaki kolektibo bat baizik. FAO erakundea, 1946 lanean hasi izenean, munduko biztanleriaren bieren gutxi gora bera, nahikoa jaki ekoizteko lurraldetan bizi ziren. Hori esan adierazi zuen elikadurari buruz historian egindako lehen inkestak. Gaur egun, munduko biztanleria hirukoiztu denean, biztanle guztiak elikatzeko nahikoa kaloria ekoizten dugu munduan. Nekazaritzako elikagaien sistema inoiz baino lotuago dago, baina aldi berean inoiz baino kalteberago. Klima aldaketa, krisi ekonomikoa, izurriteak eta nazioarteko gatazken erruz. Munduko gosea konpondu daiteke, baina denon artean erabaki bateratuak hartzen baditugu.
2: Ongizate globalarekin batekin nahi dugu, eta horregatik, gaixotasunen mekanismo molekularrak aztertzen ditugu, doitasunezko medikuntzaren arloan aurrera egiteko. ZIK biogunen, ikerketa aplikatua sustatzen dugu, aurrerapenek gizartean eragin zuzena izan dezaten. Iker Basque eta ZIK biogune, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
6: Kosur Oliba Olillo Virginia Extra, Ostopilla edo Arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
5: EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, ustailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
8: Euskadi Irratia.

0: hogeita bi minutu, goizeko zortzietarako komunikabidei erreparatzeko ordua faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Uztailak 14 ditu gaurro Frantzeko egun nazionala da, eta egun honetan txe egokitu da bertako selekzioak frantziarrak eta espainiarrak Dallasen jokatuko duten munduko txapelketako final aurrekoa. Hegoalde eta iparralde prentsaia denak egiten dio gaur erreferentzia partida horri, La Bleu eta La Roja. Kolore gehiago ere nabarmendu nahi ditugu ordea prentsaren irakurketa honetan, sugarren gorria hasteko, Jone Larrañaga.
2: Bai, Frantzia osoko prentsan horixe da albiste nagusi ordu honetan. Estatuan 56 sute daude piztuta eta horietatik larriena Parisetik 60 kilometro hegoaldera Fontainebleauko basoan. Le Figaro eta BFM TV-ek esate baterako azpimarratu dute alarma guztiak piztu dituela sute horren indarrak, indarra hundiak adituek azpimarratu dute orain arte ezagutzen ez zuten abiadan ari dela zabaltzen sutea eta Fontainebleauko basoak dituen 25.000 hektareazatik 1.300 kiskalei direla jada. Sute horrekin lotuta bi gazte atxilotu dituzte, hoietako bat txiskero bat gainean zeramala. Frantzia osoan 49 lagun atxiki dituzte suteen eragile izan daitezkelakoan.
3: Sute horiek zabaltzeko txinparta zerk zabaltzen duen eztabaida politikorako erregai ere bihurtu da Espainiako eskuineko prentsan. Larrazonek dio esate batera Sánchezek klimari leporatu diola Almeriako sutearen ardura eta baztertu egin duela kablearen teoria. Biak inkompatibleak balira bezala, beroak eta idorteak txinpartak sute hilgarri bihurtzen dituela aztuta.
2: Notizias taldeak bide horretatik osatu du gaur editoriala, gogoratu du Andaluzian aldaketa klimatiko kontzeptua bera desagertu egin dela, PP-ek Boxekin egindako gobernu itunaren baitan negazionismoan ari direla dio eta horrek ba hunditu egiten dituela krisia eta batez ere herritarren segurtasun falta.
4: Eta beroa hilgarri La Vanguardian irakurri dugu, ekainaren azken egunetako bero boladaren ondorio zoikoak baino 10.000 heriotza gehiago erregistratu direla Europan.

0: batetik uztailaren 14ek beltzetik ere badu.
1: Bai, 10 urte dira Nizako atentatu jihadistatik, 86 personen heriotza eragin zuen atentatu larriak. Gogoratuko duzue, Nizako itsasondoko pasealekuan izan zen, jendetza zebilen inguruan uztailaren 14ko su artifizialak ikustera aterata, eta haien kontra egin zuten jihadistek kamioi batekin, 86 persona zituzten harrapatuta. Frantziaren historia markatu duen gertakaria izan zen, atentatuen ondoren 8 lagun epaitu, eta kondenatu zituzten 8 eta 18 urte arteko kartzela zigorrekin. Atentatu haiek gogoratzeko estatu ekitaldiak igandetik ari dira egiten Frantzian, gaur gauean atentatuaren orduan bertan izango da oroitza ekitaldi nagusia, gaueko 10:34 minutuan, justu, Nizako itsas pasealekoa 86 argi zutabekin argiztatuko dute hildako bakoitzaren oroimenez.
0: Eta ordu horretan egongo da hain justu Frantziaren eta Espainiaren artiko partida jokoan.
2: Bai, hori da, bigarren zatia jokatzen beharko lukete, eta ez dakigu ordurako argitu antzean egongo ote den zein pasatuko den munduko txapelketako finalera.
3: Begira, esango dizuet, Le Monde egunkariaren zat adibidez Espainia dela favoritoa, hala ekarri du azalera Didier Deschamps, Frantziako hautatzailearen hitzak bilduta, selekzio espainiarrak gol bakarra jaso duela gogoratzen du Deschampsek, eta defentsan eta erasoetan, ba, erasoan bietan ari dela ondo.
0: Rajoirentzat, Mariano, Rajoirentzat Frantziari den bezala, esango dugu.
1: Baina frantzesi gabe taldean, hori idatzi zuen, badakizue, eta horrek, ba, eragindako ekaitz politiko eta diplomatikoak oraindik oihartzun handia dauka prentsan. El Paisek azpimarratu du, Espainiako gobernu guru Oiak eta Partidu Popularrak uko egin diotela baiezapen xenofoboa zuzentzeari. Editorialare eskaini dio gaiari, adieraziz, Rajoiren hitzek Frantziako kolore guztietako ordezkarien gaitzespena jaso dutela. Baita, eskuin muturrarena ere, eta penagarria dela maila kaskarreko iruzkinek Frantzia eta Espainiaren arteko harreman diplomatikoak kaltetzea.
2: Eta azken entresaka bat ere bai, partidaz gaurko prentxatik.
0: Azkena.
2: Bai, bai. Eimerik Laporta, Atletikeko jokalariaren adierazpenak ekarri dituzte ABC-k eta El Correok azalera. Frantzian jaiotako jokalaria, espainiar nazionalitatea hartutakoa, eta hori nazionalizatzea izan omen da inoiz hartu duen erabaki onena. Horrez gain, gaur Frantziaren kontra jokatzeak ez diola aparteko sentimendurik eragiten, hori esan du defentsak.
0: Eta aldarezagun gaize kolore gehiago ere agindu dizkiguzulako, Jon.
3: Bai, eta albiste gehiago ekarri dizkizuet, eta begira, gaurko prentsan irakurrita jakingo duzue adibidez, dendetan bizumekin ordaintzen hasteko moduan urrats bat gehiago egingo dela gaurtik aurrera. Joan den maiatzaren 18an gogoratzen dugu nola jarri zen indarrean neurria, baina eragiketak modu horretan egiteko biderik ez da izan gehien ontzat. Soilik erakunde finantziero eta denda batzuk izan dute aukera hori, eta gaurtik aurrera zein urrats emango den? Ba, kontua da, Bizum Pay aplikazioa jaitsi ahal izango dela gaurtik aurrera telefonoetara, baina maiatzekoan bezala orain ere mugatua izango da erabilera. Diario de Navarran, entitate finantzieroekin hitz eginda, irakurri dugunez, bezero jakin batzuekin eta modu kontrolatuan egingo dute orain urratsa, modu kontrolatuan hasiko dira aplikazio hori erabiltzen, Bizum Pay, espero dute uda bukatu aurretik guztiz erabilgarri egotea denontzat, dendetan bizumarekin ordaintzeko aukera hori.
0: Sumut flotilako kideen ongietorrian ertzaintzake loiun egin zuen eskuartzari buruzko albistak ere badira gaurko prentsan.
1: Bai, eldiario.esen eta Garan irakurri dugu, segurtasun sailak uko egin diola eskuartze hartan parte hartu zuten ertzainen lesio parte zehatza emateari. Eta zehazten dute gainera, flotilako kide bat etako kide hoia dela argudiatu duela berriz ere segurtasun sailburuak. Euskal Herria Bilduk bigarnez eskatu du parte hori legebiltzarrean, eta Bingen Zupiriak bigarren erantzun honetan zehaztu du ez dela ez proportzionala, ez egokia, ez da beharrezkoa ere datu guztiak ematea.
3: Albiste hori El Diario Esen eta Garan irakurri dugu, nolanahi ere Garak azalera ekarri du Josu Urrutiko etxeari egindako elkarrizketa. Media Baski atzeo eskaini eta Garak jaso duena azalean. Urrutiko etxeak dio, ez daukala Espainiako justizian konfidantzarik izateko arrazoirik bat ere, eta berriz kartzelan sartuko balute bat gehiago izango dela. Azpimarratzen du Urrutiko etxeako elkarrizketa horretan, konponbide demokratikoa behar duela euskal politika, euskal gatazka politikoak.
0: Eta etxe bizitzari buruzkoak ere bai, edo etxe bizitza jabei buruzkoak.
2: El Correon irakurri dugu 245 jabe handi edo enpresenak direla Bizkaiko 13.000 etxe bizitza. Egunkari Bizkaitarrak kontatzen du, Bizkaiko Diputazioak osatu duela jada 10 etxe bizitza baino gehiago dituzten jaben zentsua, eta kalkulatzen du herrialdeko etxe bizitza guztien 2,34%-a kontrolatzen dutela horiek. Bilbon adibidez badira 618 pertsona 5 eta 10 etxe bizitza artean dituztenak.
1: Ba, Gipuzkoako Diputazioak aldiz, menpekotasunak dituzten personei buruzko txostena egin du. Lehen aldiz, persona horiei galdetu die euren bizimoduari buruz, eta atzo eman zuten emaitzen berri Diario de Noticiasen irakurri dugunez. Datuak deigarriak dira, begira, egoitzetan bizi diren menpekoen artetik, ia 165ek dio bizi kalitate ona duela. Eta aldiz, zaintzak euren etxetan jasotzen dituzten menpeko personei galdera bere eginda, 147ek pasatxok erantzun du ondo bizi direla.
0: Bairagarki entzat eta artea hartuko dugu, doinuz aldatu eta berehala egingo dugu Iruñera urten azkenekoz Sanferminetako entzierroaren berri emateko.
4: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi Irratia.
8: Euskadi Irratian.
0: Iñaki Berastegi, gaixo egunon.
9: Kaixo Imanol eta Euskadi Irratiko entzule guztiok egunon.
0: Iñaki, gaurkoa egin eta kitxo, listo?
9: Bai, bueno, gero arratsaldean ere pelota egingo dugu, pelotako San Fermin torneoko finala, baina bai, entzierroa okionez, bai, gaur da 8. eta azken entzierroa.
0: Eta bihar zer, jaiagun hartuko duzu, Iñaki?
9: Bihartik aurrera bihazteko oporraldia.
0: Ara, ez dizuten.
9: Ondo pentsatutako egun.
0: Bai, ez dizute gehiago galdetuko, eh? Bukatzeko, Badajoztik datozen zezena gaur, ezta?
9: Hori da, Jandillako zezena, Jandilla eta Begarmosa. Bueno, anaitutako edo biburdin, etxe bereko biburdin dira, hiru zezen Jandillakoak dira, hiru Begarmosakoak, baina esan genezake Jandilla etxeko 6 zezen direla. Zilarrezko esteiak, gainera entzierroekin, 25. aldiz korrituko dute, gaur Jandillako ganadudeiko zezenek, ba, entzierroa, esan duzun bezala, Meridatik, Badajozitik datozen ba, zezenak dira, 567 kilo, bataz beste, iaz baino astunagoak ere izango dira, eta atzo esaten bagenuen Miura klasiko bat dela, ba ere klasikoetako bat da, eh? Entzierro gehien egin duen, 3. ganadutegia. Miura, Zebadakago, eta 3. aipatutako Jandilla. Izarren burdina, burdina alako xabaitu, izar baten itxurakoa, Domek Engasteko zezenak dira, gero aurkeztuko ditugu, baina adarkatu gehien utzi duen 2. ganadutegia da, Zebadakagoren ostean. entzierrasko egin ditulako, eta, bueno, ba, ikusiko dugu, gaur zer egingo duten, Iruñeko entzierroan, ze, bueno, Jandillako zezenekin, denetarik ikusi dugu gogoratu, eh? Jandillako zezen batekin, ba, Daniel Jimeno ere bera hiltzela 2009an, Kaputxino zezenarekin nahi justu.
0: Atzoinaki, esan zen egun, azken urteetan, Miura ganadutegiko zezenek itxio izituztela entzierroak, aurten Jandillakoak, aterako dira azken egun honetan, esan duzu, hauek ere badirelako, ez da, ikusgarritasun handiko entzierroak eskaintzen dituzten horietakoak, pentsatzen dut, azken egunerako horrek ere baduela bere garrantzia.
9: Bai, bai, badu garrantzia, ez? Son handiko ganadutegi bat bilatu hoi da, normalean, ba, uzaiaren zazpirako, eta, ba, azken egunerako, gero, azte bururako normalean, ez dakit normalean kako txartean edo esan, ba, bueno, jende pilak eta asko daudelako eta, zezen, ez dakit nobleagoak edo, normalean, adibidez, konparaketa bat egiteagatik, zebadagagoko edo zezenak dira, adarkatu gehien utzi duten zezenak, zebadagago asteburuetan, ba, gutxitan, inoiz esateagatik. Horregatik, ba, bueno, badaude, egun seinalatuetarako aukeratzen diren ganadutegiak, eta Miurarekin eta zebadagagorekin batera, ba, Jandilla bada horietako bat, eta Jandillak aurten, ba, izango du orea, azken entzierrau egiteko. Esan bezala, Jandilla eta Begarmosa. Bi burdinan, hain nahitutako bi burdin, gaur seiz ezen protagonista horiek gero orkestuko ditugun, seiz ezen horiek izango ditugu, Iruñeko 848 metro horietan korrika.
0: Iritsi gara, azken eta zazpigarren entzierrora, gaurkoaren faltan, Iñaki, zer esango dugu, urtengoak izan direla, azkarrak, garbi xamarrak ere bai, ezta?
9: Bai, eta ez dugula izan, entzierro bakar bat ere, agian gaurko hori izango da, non zezen bat gelditu egiten den, eta zegit, iru, lau, bos minututik orako entzierrorik daukagula, urten hori ez da gertatu. Fuente Imbroko zezenekin ustaiaren zazpian, 2:06 denbora egin zuten Fuente Imbroko zezenek. Hori da, orain arteko entzierrorik azkarrena, eta motelena, Jose Eskolarren entzierra ustaiaren 11:00, 2:06, beraz, 20 segundoko tartea baino ez, entzierrorik azkarrena eta motelenaren artean, tentsiuneak beti bezala, bereziki aste buruetan, jende pilaketagatik eta, bueno, ba, korrika ere muan jende asko dagoelako, eta lau adarkatu, baina lau adarkatuak ere, lau entzierro ezberdinetan banatu, eta beraz, nik esango nuke, bueno, horrelako egiten txionea undi-undiri beste urte batzuetan bezala, edo arriskune ikaragarririk ez dugula ikusi, zezenek buelta hartu, eta horrelakorik aurten behintzat gaur arte, eta segi dezala horrela ez dugula ikusi. Hogei segundu, esan bezala, ba, entzierro motelenaren eta azkarrenaren artean. Iaz adibidez, izan genuen, entzierro ezberdinik alde horretatik. Antzekoak ere bai, baina iaz oso kerrezpalin banaiz, ba, La Palmosillako zezenek lau adarkatu utzi zituzten, eta entzierro askoz ere luzeagoa izan genuen horietako bat. Beraz, aurten, ba, dena edo entzierro guztiak, korrikalari batzuk nahi izpaldin badut ere, antzeratxu joan dira.
0: Hori da, egia esan gero eta gozenago entzuten ari garelako, garei bateko entzierroak faltan sumatzen dituztela dioten ahotsak baita korrikalarien artean ere. Oreka hori mantentzea kaso, ez da beti-beti erraxa.
9: Ez, eta, bueno, gero beste hainbat faktore daude, ez? Jende asko dagoela, entzierroan antideslizantea ez zoru, bueno, irristakor hori badagoela, kantu aurkentzungo du, eh? Eta hortaz aparte, zezenak entrenatuago daudela, eta taldean joateko asko zere hobeto prestatuta daudela. Seguruenik aldagai horiek ere, ba, bideratu dute entzierroa gaur egungo entzierra hauetara. Lehen da biziko kantua!

0: Ba, hortxe lehen kantua. Hori da.
1: Bai, lehen... Ja, azken aurrekora llegatzen ari gara, kantuei dagokionean, ez dakit gaur Jokerra ikusiko ote dugun edo ez, ere zen eman duen...
0: Edo gabe, edo balkoi batera igota, hori ere izan dela aurtengo polemika, eh?
1: Bai, gizaseme hori ez dakit gaur ikusiko dugun edo ez, egiari zor, baina, bueno, gaur ikusiko ditugunak, jandilako zezenak dira, eta protagonistak aurkeztuko ditugun noski, azken entzierro honi begira, eh? Bost zezen beltzi da, eta seigarrena gorria edo gaztaina. Ofizialki gorria, baina gaztainetik ere asko duena. Bueno, pañero, 545 kiloko beltz azpizuria da. Chismoso, 575 kiloko beltza. Zarabanda, 580 kiloko gorria edo gaztaina. Lehendabiziko hiru hauek Begarmosako burdinekoak dira. Eta jandilakoak direnak, Oiente, 580 kiloko beltza, Castigado, 575 kiloko beltz mulato, Bizkarzuria, eta azkenik Adinerado, guztietan astunena, 600 kiloko zezengote beltza. 577 kilo esan bezala bataz beste, ez dira astunenak, astunenak atzokoak, bataz beste Miurak 620 kiloko pisua izan zuelako. 2025eko entzierroari dagokionez, jandilak jari buruz ari gara, 2 minutu eta 19 segundoko denbora egin zuten, adarkaturik ez zuten utzi, baina esan dugu, 2004an 8 adarkatu entzierro bakar batean, denera 23 adarkatu, baina badakit entzierro oso azkarrak egiten ere, 2019, iaz, oso azkarra, baina 2016an 2:13, 2 minutu eta 13 segundoko entzierroare egin zuten gogoratu, gaur 8. Eta azken zezenketa, 6. Iruñeko Monumentalean, Juan Ortega, Roca Rey eta Tomás Rufo izango dira, toreatzaileak. Aurki bigarren kantu ere entzungo dugu.

0: azken entzierroa esan duzu Iñaki, baina azken entzierroa biharko izango da, bilabesaren entzierro klasiko. Hori kontatzea ere elegoke gaizki urtearen batean,
1: Bueno, urtearen batean agian egun bat gehituko dugu horretarako eta hori ere konta genezake. Iazko datuei begirari nintzen, ez nuelako denik datua zehazke aurkitzen, paper artean hasten duta, baina bai iaz zebadagagoko zezenek ustailaren 8an 5 minutu eta 22 segundoko denbora egin zuten. Eta gero La Palmosillak ustailaren 13an 4 adarkatu utzi zituen, entzierro azkar batean, 2:24ko entzierro azkar batean. Iaz Jandilla ustailaren 11an izan genuen Iruñean. Eta Jandillari buruz esan, azken urteetako datuak pandemia osteko entzierro guztiak begiratuta, ba, entzierro azkarrak egiten dituzela, 2:20 bueltan, 2022an 2:21, urren urtean 2:23, 2024an 2:20, eta iaz 2:19, beraz, gauzak normal, ba, 60 alde azkarra, eta, bueno, ba, ikusi egin behar, atzo ere Miurek sekulako entzierro azkarra egin zuten, Miurek, baina egia da gero zezen plazara sartu zirela bi minuturen bueltan, eta geroan, ba, seguronik joaldunik eta ez zutelako, edo bakarra zutelako, ba, ondarretan bueltaka eta aritu ziren, zezen plazari birak aritu ziren, eukuioetara sartu arte. Bona, azken kantuaren faltan gaude, estafetan jende ugari ikusten dugu, reta unaiari, ba, oikoa den moduan, tradizioak dio moduan, hor estafeta eta merkadesko biurgunean bosteko ematen korrikalari ugari, hori ere, ba, San Ferminetako momentiko edo une, betiko unetako bate dela esango genuke, eta jendea daguneko, ba, urduri, hauek dira segurenik, bueno, iaia segurenik, momenturik txarrenak. Aurki izango dugu hirugarren kantua,

0: Kristo aurtengo kantu denak eginda.
1: Ba bai, hori da, azken aldi santuari laguntza eskatu zaio entzunarren San Fermin, zuzaitugu patroi, zuzendu gure oinak entzierro hontan otoi. Azken aldi, kapotikoa eskatu diote San Fermin santuari, eta, bueno, ea ba ez dugun, gaur aparteko gora berarik izaten jandilaren. Entzierroan, San Fermin hauetako, azken entzierroan gogoratu, bost ezen beltz, eta seigarrena gorria edo gaztaina. Pañero, chismoso, zarabanda, oyente, castigado, eta adinerado. Dira gaurko, seis ezen protagonistak. Zilarrezko esteiak, ezkan bezala, jandilaren zat, hogeita bost garren aldiz, hemen iruñean, entzierroan parte hartzen ari direlako. Laurogeita iruan, mila betzen, eta laurogeita iruan, egin zuten lehen entzierroa, ba Extremadurako zezenek. Zuziria bado azkena. Eta alertziarekin bat, abian jarriko zeigu. Azken entzierroa zabaldu dira, Santo Domingoko aldapako ukuiluetako ateak, eta gaurkoan joaldunak atera dira buruan, eta sei zezenak atzera siago doaz, naiz eta dagoeneko Santo Domingoko aldapako lehenagabiziko metroetan zezenetako bateka aurre hartu nahi duen, Santo Domingoko aldapan korrikalariek aurrean edo atzean hobeto esan da dagoeneko zezenak, eta zezen beltzetako bat, bueno, alde batetik edoa joaldunei aurre hartzen ari da, atzean dagoen bestetako bat irristatzeko zorian, eta momentuz jende ugari ikusten dugu entzierroan, eta zezenak oso azkardoaz, Udaletxe plazan sartzearekin bat, bizezen beltzek aurre hartu dute, eta animalia taldeare buru dira, ze kolpea kontuz, kontuz, kontuz, Udaletxe plazan, oso momentu arriskutsua ikusten dugulako, zezenetako batek korrikalari ugariren kontra tupuste egin duelako, ez dakigu horre zerbait serioa gertatu den edo ez, orain zezenetako bat erortziar da, merkaderez eta estafetako bihurgunean, berriz ere bat egindu animalia talde iaia osoak, eta bilo aldun dauzkagu animalia taldearen muruan, lau zezen bez datoz ondoren, eta sei zezenak osatzeko zezen gorria edo gaztaina datorra azken postuan joaldun baten laguntzarekin. Estafetako kalean sartu da 300 metro, ba, zati honetan, Xabierreko aldapa gainditu dugu, lehen eta berrogeita hamar, ehun eta berrogeita hamar metro joan dira, kontuz ez, ezenetako batek, irrist egin du lurrera joan da, eta hor arriskune ikaragarria ikusi dugu, eta animalia taldea sakabanatu egin da, bi joaldun eta bost ezen, eta seigarren zezena, atzerago, uste du gaztain koloreko zezena dela, atzerago geratu dena. Estapeta kalea amaitzen ari da, telefonikako eremuan sartu gara, ta animalia taldea eraba sakabanatuta doa orain, lau zezen, ondoren beste bat, eta gorria edo gaztaina azken unean, edo azken postuan, minutu eta berrogeita hamar segundo, zezen plazara sartzen ari dira lehen da biziko bi joaldunak, hiru zezenen ekin batera, atzerago beste hiru zezen datoz, une oso arriskutsua gaurko entzierroan, hiru zezen dagoeneko, sartu zaizkigu zezen plazan, atzekoak non ote datoz, beste bi, eta joaldun bat, hirugarren zezen bat ere badator, eta hortxe ikusten ari gara, zezen gazain edo gorri hori ere sartzen ari dela, eta dobladoren laguntzarekin, joaldun biren laguntzarekin, zezen guztiak ere badoa zukuiura, amaitu da, azken entzierro hau, nik esku sartutako denboraren arabera, bi minutu eta hogeita bost segundoko denbora egin dute gaur jandila ganadutegiko zezenek, bi hogeita bost. Esan bezala, une oso arriskutsua gaur. Udaletxe plazan lehen da bizikoa. Eskuinaldetik zezen batek abiadura undia hartu du eta kolpatu egin ditu hainbat eta hainbat korrikalari, ez dakigu adarrekin edo muturrarekin. Ondoren, estafetan ere, une arriskutsu gari zezen taldea erabat sakabanatu delako, eta zezen gorria edo gaztaina lurrera joan da hainbat korrikalarirekin batera. Ea gero parteak zer dioen, baina kolpeak eta gaur uste dut asko izango direla. Amaitu dira, 2026ko Sanferminetako entzierroak, 2 minutu eta 25 segundorekin jandilak itxi du aurtengo azken entzierroa.
2: Entzierro azkarra, arrisku handikoa ikusiko dugu parte horrek zer dioen, goizeko zortziak pasa, albisteak orain Euskadi Irratian. Bueno, berriz ere orain gurekin bat egiten duzu honoi, Espainiako auzitegi gorenak berretsi du administrazioak ezin diela azpi kontratatutako enpresei eskatu funtzionariei eskatzen dizkien baldintza berberak euskara eskakizunei dagokienez. Gorenak irmo egin duala duela hilabete batzuk Euskadiko auzitegi nagusiak emandako ebazpena. Sententziak era berean ez du ontzat eman azpi kontratatutako enpresak behartzea, txostenak euskara hutsez idaztera edota langile horiek behartzea herritarrekiko harremanetan lehenitza euskaraz egitea. Epaitegien erabakia dator Comisiones Obreras sindikatuak duela 3 urte jarritako helegitearen ostean, sindikatu horren arabera eskakizun linguistiko horiek eskatzeak kaleratze arriskua dakar langileentzat, sententzia ezagututa pozik Iñigo Garduño Comisioneseko ordizkaria.
3: Enpresa eta sektore pribatuetako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
2: Epaia irmoa da, gaur espero dugu Jaurlaritzaren balorazioa. Euskarari eta euskal kulturari lotuta Irene Larraza espero dugu gaur faktorian gonbidatu, Etxepare Institutuko zuzendaria da bera. Goizeko 8 terdietatik aurrera galdetuko diogu eskuartean duten proiektuez eta egiten duten lanaz. Baina albiste gehiago ere badira, esaterako itsasoa eta arrantza sektorearen bizi berritzea eta belaunaldi erreleboa bermatzeko Euskadi Urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Itxaso guri di, egunon.
4: Egunon, Imanol, 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsioak dituen arrantza sektorea errotzeko plana da, berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta, belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27 milioiko inbertsioa aurre ikusten du, eta aisialdirako nautikaren garapena. Imanol Pradales lehendakaria.
5: Iparra jarri dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak, danon lankidetza beharrezkoa dugu, eta elkarlanean ingo dugu boga aurrera itxeko, ez da, beste biderik. Hori delako gure indar bakarra.
2: Goizaldean inakin dugun albiste hauxe, Panamako justiziak 48 urteko espetxe zigorra ezarri die 2024ko uztailean Karibeko uhartean oporretan zegoen Eneritz Argintxona hil zuten bi gizonei.
4: Hondartza ondoan paseoan zebilen Erandioko 30 urteko gaztea bi gizonezkoetako batek bapatean buruan kolpatu zuenean gainean zeraman motxila lapurtzeko asmoz buruan jaso zuen kolpearen ondorioz hil zen Eneritz Argintxona, bere gorpua 3 egunera aurkitu zuten. Panamako auzitegiak ekainaren 29an errudun jo zituen 24 eta 29 urteko bi gizonezko, eta orain 48 urteko zigorra bete beharko dutela erabaki du. 30 urte erailketa matxistagatik eta 18 urte gehiago indarrez lapurreta egiteagatik.
2: Eta 25 urte dira gaur etak Jose Javier Mujika Leitzako UPNeko zinegotzia eta Mikel Uribe ertzaina hil zituenetik.
4: 10 orduko aldearekin egin zituen bi atentatuak, Mujikaren ibilgailu azpian jarritako bomba lerrarazi zuten goizean, eta arratsaldean 28 tiro egin zizkioten Uriberen autoari Leaburun. Uriberen familiak omenaldi xumea egingo du mende laurden igaro den egunean, UPNek ekitaldi antolatu du Leitzan Mujika omentzeko.
2: Eta Bruselan sare sozialei lotuta adingabei sarbidea mugatzea adostu dute, 27 estatuek proposatutako araudi bateratuak 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkeen beti ere heldu batek ikuskatzen ez baldin baditu.
4: Ursula von der Leyen Europako Batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik dator erabakia, adituek faseka banatu dituzte gomendioak. 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbegiratuta, eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean edukitzea espero dute.
6: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof and change takes time.
2: Europar Batasunak mai gainean izan du baita ere Zisjordaniako legez kanpoko kokalekuekin merkataritza harremanak debekatzea, baina 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri, Pilar.
7: Kolono judutarrek Zisjordaniako palestinarren aurka egiten dituzten erasoengatik zigortzeko neurria behartzuen, Khaled Kuzmar aurren eskubideen aldeko Palestinako zentroko kide eta abokatuak esan digu ordea, zigorrak Israelgo estatuari ezarri behar zaizkiola. Israelgo estatua delako kolonoen erasoak babestu, finantziatu eta auspotzen dituena.
8: If the Western states are sure that they are going to fight against settlers attacks, they have to target Israel as a state because they are the one who is feeding.
7: Khaled Kuzmar, Euskal Herrian ibili da pasaden egunetan, Israelgo okupazio militarraren pean aur palestinarrek jasaten duten babesgabetasuna salatzeko. Berarekin hitz egin dugu, Zisjordanian soldaduek eta kolonoek eragiten duten indarkeriaz eta bizi duten segurtasun faltaz.
2: Ba, 9etatik aurrera nazioarteko solasaldian entzungo ditugu bere hitzak luze eta zabal. Kiroletan, Andoni Urbizondo, egunon.
9: Egunon, Imanol.
2: Txirrindularitza kontuak abia puntu gaur, ezta?
9: Turra guelta baita, amargarren etaparekin, ibilbide gogorra herrialdeko mendikaten, eta denak Tadej Pogacarren beste erakustaldi baten zain, horren beharrik ez badu ere, esloveniarra lider sendo da, ia iru minutura du bere aurkari nagusia Jonas Bindeko, eta esan txirrindularitza Maite Urteagak, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- finalerdiak España, Francia gaur, Ingalaterra, Argentina bihar, pronostiko parekatua gaurkoan, neurketa gaueko 9:00 hasiko da, eta Didier Deschamps, Frantziako selezioko hautatzaile baionarrak, inork lortu ez duena, lortu dezake, hirugarrenez jarraian, selekzioak munduko txapelketa bateko finalerako zelkatu.
10: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Eragozpeni bai errepidetan, Ramon.
11: Baizta eguera askorik aldatu, udako giroan gaude baita errepidetan ere, eguera lasaia, baita hiriburuetako sarrera irteretan ere.
10: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
2: Naiara barren euskalmeten, naiara egunon.
12: Kaixo, egunon.
2: Eguneratu ditzagun, temperatura horiek.
12: Ba, epeletik hasi dugu gaur eguna, lehen aipatu bezala, une honetan 29 gradu ditugu Donostian, Bilbon eta Baionan eta 20 gradu Gasteiz eta Iruñean.
2: Eta gaur ere epeletik, ez da berotik.
12: Hori da, bai, eta barnealdean gainera temperaturak gora egingo du, beraz bero zakarragoa izango da. Barnealdeko leku gehienetan, ba, 30 graduak erraz gaindituko ditugu, 35 graduak ere bai hainbat txokotan, eta bero zakarrenak gaur Nafarro erdi eta hegoaldean espero dugu, bertan temperatura 40 gradu ingurura iritsiko baita. Kostaldean aldiz, temperatura ez da horrenbeste aldatuko, atzoko balioekin alderatuz, eta giroa atseginagoa izango da, Eguerditik aurrera brisa ibiliko da, igoera temperatura aren igoera geldiaraziko du eta bertan itsasertzean beroenak 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Gainera arratsaldeak aurrera eginala, bai iparraldeko haize hori barnealdera iristen ere joango da. Eta zeruari erreparatuz gero, ba goizean BODI ugari ditugu iparraldeko hainbat txokotan, Araban ere bai, baina gutxituz joango dira, beraz eguerdirako giro argiago izango dugu. Hortaz esan bezala, barnealdean gaur beroa zakarrago izango da eta itsasertzean aldiz balio suabeagoak espero ditugu.
2: Uztailak 14 ditu, San Fermin jaien azken eguna eta jaieguna Ipar Euskal Herrian, Mikel Fonseca eta Julen San Martin teknikaren arduradun goizeko 8:00 eta 12 minutu dira.
13: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
2: Euskarari eta enpleguari lotuta beste ebazpen bat iritsi da epaitegietatik. Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi du, administrazioak ezin diela azpi kontratatutako enpresei eskatu funtzionarioi eskatzen dizkien baldintza berberak euskara eskakizunei dagokionez. Komisiones sindikatuak duela 3 urte jarri zuen elegitea, Eusko Jaurlaritzak sektore publikoa osatzen duen azpi kontratatutako enpresetako langileentzat ezarritako hizkuntza irizpideen aurka, kaleratze arriskua zekartela argudiatu. Gorenak irmo egin du orain aurrez Euskadiko Auzitegi Nagusiak emandako epaia. Ekaitz Agirre, egunon.
14: Egunon bai, Jaurlaritzak jarritako kasazio elegitea atzera botaz Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi du Gorenak eta ebatzi azpi kontratatutako enpresetako langilei ezin zaizkiela eskatu funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintza berberak euskara eskakizunei dagokionez. Jaurlaritzak ezarritako irizpide zehatz batzuen aurka egin zuen Komisiones Obrera Sindikatuak eta irizpide horiek bertan behera utzi ditu orain Gorenak. Besteak beste dio, azpi kontratatutako enpresak txostenak euskaraz soilik idaztera ezin direla derrigortu eta langile horiek ezin direla behartu herritarekiko harremanetan lehen hitza euskaraz egitera. Elegitea jarri zuen Komisiones Sindikatua pozik Inigo Arduño ordezkaria.
3: Enpresa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere, argi geratzen da berriro ere, alako neurriek badakartela despido sorta baten arriskua.
14: Jaurlaritzak gaur egingo du balorazioa gobernu bileraren osteko agerraldian, alderdi popularreko Santiago López legebiltzarkidearen iritziz, ebazpenak beste kolpe juridiko bat eman dio Eusko Alderdi Jeltzaleari.
2: Bada, auzitegietatik atera gabe, Iñaki Subijana magistratuak gaur berretsiko du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko presidente kargua.
4: Zuzenbide penaleko doktorea eta juezas y jueces para la democracia elkarteko kidea da, bere agerraldi publikoetan defendatu izan du, epaien kritika zilegia dela.
15: Yo creo que los pronunciamientos judiciales están sujetos a la crítica propia de una sociedad democrática y esa crítica efectivamente en algunos casos puede arrojar ese mensaje.
4: Kritika zilegia bai beti ere errespetuz eta oinarri juridikoekin egin behar dela botere judizialaren independentzia zalantzan jarri gabe.
2: Ba, epaitegietatik hau ere, Begoña Gomez, Sánchez presidentearen emaztea lau delitugatik ikertzen ari den eta Espainiatik irtetea debekatu dion Peinado epaileak Gomezi eskatu berri dio egiazta dezala, pasaden astean bere alabaren graduazioara joateko itzuli zitzaion pasaportea horretarako bakarrik erabili ote zuen. Peinado kargudiatu du, behin pasaportea itzulita ez dagoela baimendutako egunetan herrialdetik irten edo sartu zela frogatzen duen izapiderik Xuban Garmendia.
16: Gogoratuko dugu Peinado epaileak ekainaren 20an epaiketa irekiztuela Gomezen aurka eta pasaportea kendu ziola Espainiatik ies egiteko arriskua zegoela argudiatuta. Ba, ekainaren 29an Peinado oporretan zela bere ordezkoak baimena eman zion Gomezi bere alabaren graduazio ekitaldira Londresera joateko, baina aldi berean debekatu egin zion Turkiako NATO goibilerara joatea. Ba, orain Peinado oporretatik bueltan da eta pasaportea kentzeko hartutako neurria Gomezek ez duela urratu ziurtatu nahi du. Sánchezen emazteak 5 eguneko epea izango du pasaportea erresuma batura bere alabaren graduazioara joateko bakarrik erabili duela frogatzeko. Espainiako gobernuak eta alderdi sozialistak adierazi dute eskakizuna gehiegizkoa dela, Peinadok obsesioa duela eta Begoña Gomez jazarpen publikoa jasaten ari dela. Argudiatu dute gainera, erresuma batura sartzeko jada beste sistema bat erabiltzen dela eta horregatik Gomezen pasaporteak zigilurik ez duela.
2: Eta Frantzeko kasazio auzitegian Josu Urrutiko etxearen abokatuek elegitea jarriko duten, honek Espainiak igorritako euroaginduaren aukerari bide eman ondoren. Parisko deia auzitegiak ekainean onartu zuen Urrutiko etxea Espainiako agintarien esku uzteko aukera, Espainian oraindik ezabalik dituen bi kausengatik. Kasazio elegitea aurkez tuko dute Urrutiko etxearen abokatuekaren errugabetasun presuntzioa urratu izan zela argudiatuta Inize Butrón.
17: Pariseko dei auzitegiak Josu Urrutiko etxea errugabetu badu ere erabakiaren aurka elegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez Pariseko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke Urrutiko etxeari, bereziki Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariseko dei auziaren ebazpenak. 2021an Urrutiko etxea kondenatua izan dela dio epaitegiak etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da elegitea Frantziako kasazio auzitegian. Anartean ez dukete Urrutiko etxea Espainiara bidaltzen alko.
2: Gutxitan bezala, gaurko egunez duela 25 urte eta bi atentatu egin zituen egun bakar batean, goizean Jose Javier Mujika UPN-eko zinegotzia hil zuten Leitzan eta arratsaldean Mikel Uribe ertzaina Leaburun biak omenduko dituzte gaur Ramon Sánchez.
18: Leitzan autoazpian jarri zioten bomba estandara zizil zuenetak Jose Javier Mujika. UPN-eko zinegotzia, hiru seme alaben aita zen eta argazkilaria. Hain zuzen, argazki erreportaje bat egitera zihoan duela 25 urteko uztaila hartan. Amazabal kalean zuen furgoneta eta bertan egingo diote omenaldia gaur arratsaldeko 6etan furgoneta martxan jartzerakoan estandak hil zuen lekuan. Bere senideak Kristina Ibarrola, UPN-eko presidentea, eta Miguel Sanz, Nafarroako presidente ohia izango dira bertan besteak beste. Mikel Uriberen omenaldia famili girokoa izango da, ertzaintzako komisari ordea Legorretan bizi zen eta Leaburura joan zen larun bat hartan bere jaioterrira, beste askotan bezala, Zazpibide elkartean lagunekin afaltzera. Elkarte ondoan autoa aparkatu zuenean eta kobikidek tirokatu eta bertan hil zuten. Ibai, Mikelen semeak iaz 25 aldiz igo zuen mandubia aita omentzeko eta gaur komenaldirako berriz bersoak ditu prest.
2: Eta atzera bota ez, baina Espainiako auzitegi gorenak aldaketak ezarri dizkio Sánchezen gobernuaren atzerritartasun araudiari. Aurrerantzean ez da nahikoa arrazoi izango pertsona batek aurrekari penalak izatea erregularizazio baimena ukatzeko. Kasuak eta delituak banan-banan aztertu beharko dira, Madril, Oian Eperez.
19: Azken erregularizazio prozesuaren puntu polemikoenetakoa izan da aurrekari penalena eta Gorenak orain baztertu egin du, baina justu kontrako noranzkoan malgutzeko hain zuzen ere. Honela, debekatu egin dio gobernuari erregularizazio eskari bat automatikoki ukatzea, pertsona horrek polizia aurrekariak dituelako. Eskariok kasuz kasu aztertzea egin du, egindako delituaren larritasuna, igaro den denbora eta adin txikiko seme-alaben interesa kontua hartuta. Pertsona migranten eskubideen aldeko hainbat taldeek atzerritartasun araudiari aurkeztutako elegitei erantzun die, ebazpen honetan Gorenak oro har ontzat eman du araudi berriaren bizkarrezurra, baina aldaketak gehitu ditu adin txikikoen babesean atzerrian ezarritako babesak onartu egin beharko ditu esaterako Espainiak bertako araudiaren kontrakoak izan arren baimenduta ETT-ek sasoiko langileak kontratatzea eta debekatuta digitala izatea administrazioarekin harremantzeko bide bakarra.
20: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
20: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
21: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
20: Dutxaja.com.
22: Osalanen hileko aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Euskadi Irratia.
2: Itxas eta arrantza sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko indarrak batzea. Hori da Euskadi Urdina. Eusko Jaurlaritzak arrantza sektorean eta itxas kudeaketan lurraldeak duen ekosistema guztia bateratuko duen estrategia aurkeztu du Ondarroan eta hori da helburua. Euskadi Urdina estrategia 6 lan ildotan ardaztuko da. Kontaiguzu Erik Aznal.
25: Hala da bai, eskualdaketa behar duten ontzi eta lizentzien kataloga osatuko da, armadore eta tripulatzaile gazteentzat inbertsioak indartuko dira, edo enplegu bulegoa sortuko da lanpostu denak bateratzeko, 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsioak dituen sektorea da, klimaldaketak eta nazioarteko egoerak zuzenean eragin dio, eta Euskadi Urdina estrategiak sektorearen erronkei erantzuteko balioko du Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan.
26: Gure nazioaren lehiakortasunari, orekari eta jasangarritasunari ekarpen aiteko apustu bat da, apustu irmoa. Elkarlanean egin beharko dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak.
25: Era berean, portuen berrikuntza bultzatuko da isialdiko nautika eta arrantza bultzatzeko digitalizazioaren edo deskarbonizazioaren bidez, itsaskudeak eta jasangarriaren bidez, balio erantxia emango zaio arrantza sektoreari, eta litoralaren kudeaketan itsas nortasuna indartuko da biztanleen eren abizi da gaur egun kostaldetik 500 metroko eremua.
2: Sare sozialetarako sarbidea mailakatua onartu du bestalde Bruselak. Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak duela zenbait hilabete, aditu talde bati enkargua egin zion, aurrak online babesteko gomendioak biltzeko. Bada bertan proposatu diote sarbidea askea mugatzea 13 urtez azpiko Europar Batasun osoan. 27ek osatutako batzordeak txostena onartu du, eta hau da pasata lege proposamena prestatzeko konpromisoa hartu du Brusela, Aitor Sagartzazu.
27: Alaxe da, dituek harmonizatutako muga bat proposatu dute 27en eremurako, 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkena, heldu batek ikuskatzen espaldin baditu.
6: We need to set the age at which they can, the children can legally access social media.
27: Legez, adina finkatzeko beharra zimarratu du von der Leyen presidenteak, kontsentsua badagoela eta segurtasuna jokoan dela zimarratuta. Adituek fasek abanatu dituzte gomendioak, 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean, heldu batek genbegiratutako sarbidea eta denboraz mugatua, eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Plataformak beraiek frogatu beharko dute seguruak direla. Orain txostena tentuz irakurri eta komisarioen kolegioan landuko dute, uda pasata lege proposatzen.
2: Akordiorik ez ordea Aitor, Zisjordaniako legez kanpoko kokalekuekin egindako merkataritza mugatzeko. Kaia Kalase diplomazia buruak adierazi duenez, aldaketa egon da orain arte ez bezala, babes handiena kolono israeldarrekin merkataritza debekatzeak jaso duelako, baina esandakoa 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri ezta.
27: Bai, Kalasek deitoratu du 27ak ez direla oraindik gai izan jarrera bateratu bat lortzeko, zoritxarrez bere hitzetan, baina gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia. Izan ere estatuek gehien babestu duten aukera izan da legez kanpoko kokalekuekin merkataritza bebekatzea.
0: So the option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
27: Bere ustez gehiengo bidez hartzeko moduko erabakia da, ez du eskatzen aho batez hartzea eta ziurrenik aparteko bilera bat deituko du eztabaida berriz ere mai gainera. Gogorerazi du halaber kokalekoak dituztela jomugan eta ez Israel bera. Eta merkataritzaz akordio erdietsi ez badute ere, dirua bai bildu dute Palestinaren alde. Europar Batasunak bultzatutako emailen taldeak 900 milioi euroko laguntza iragarri du Gaza berreraikitzen laguntzeko. Bigarren bilera egin du taldeak Bruselan 65 herrialde eta erakunderen parte hartzearekin, eta azpimarratzekoa Trumpen Gazarako bake batzordeko ordezkariak ere izan direla, elkarren lana koordinatzeko egin alean. Diru hori baliatuko dute Gazan oinarrizko zerbitzu itzularazteko.
2: Estatu Batuen eta Iranen arteko tirabira Hormuzko itsasartearen engaineko kontrola bihurtu da jomuga. Teranek itxitzat jo duen igarobidea Estatu Batuetako armadaren zaintzapean zabalik dagoela berretsi du Washingtonek, eta zaintza horren ordainetan ura zeharkatzen duten untzi guztiei zamaren gaineko 120%-ko zerga ordainaraziko diela iragarri berri du Donald Trumpek. Europako Batasuna alde bakarreko neurri horren kontra agertu da irmokiei, zamaren gaineko 120%-ko zerga ordainaraziko diela iragarri berri du Donald Trumpek. Europako Batasuna alde bakarreko

0: Hormuz was open to shipping without tolls. After the end of the war,
1: gatazka eta gero horrela izaten jarraitu behar duela, Iranek bere aldetik itsasartea ofizialki itxita dagoela berretsi eta etxaiarekin lanean aritzen direnei eraso egingo diela ohartarazi du. Gauza korrela hirugarren gauez jarraian biek elkarri eraso egin diote eta Teheranek Hormuzetik igaro nahi zuten bi petroliontziri misilak jaurti dizkie, ondorioz hildako bat eta 8 zauritu izan dira. Gainera, Estatu Batuen Baraingo eta Jordaniako base militarrei eraso egin die. Estatu Batuek aldiz Irango hainbat herriri eraso egin die, tartean Busher edo Bandar Abbas.
2: Nazio artean eta esparru ekonomikoko gaiekin jarraituta, pasaden astean iragarritako berregituraketaren ostean Volkswagen konpainia lehen aldiz zuzendu zaie langileei, intranet bidez eman die dituen asmoen berri, berretsi die Alemaniako lau planta itxiko dituela, eta hasiera batean iragarritako berrogeita hamar mila despido gehiago iragarri ditu, guztira 100.000 plantilla osoaren 15% inguru da hori.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Uztailaren 18tik aurrera gehiago eta hobeto bidaiatu ahal izango duzu topoan Altza Galtzaraborda tarte berria martxan jarriko delako. Informa zaitez ordutegi berriei buruz webgunean edo aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Ze gozoa.
7: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
8: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
9: Euskadi Irratia.
2: Frantziar Republikaren egunarekin bat eginez gaur harrituko dira munduko futbol txapelketaren finalerdietan Frantzia eta Espainia. Nazioen arteko partida eta nazioarte mailako eztabaida Mariano Rajoyk Frantzeko selekzioaz eldebate egunkari digitalean idatzetakoek eragin dute zeresana. Espainiako gobernuko ministroak bata bestearen atzetik irten dira azken orduotan Mariano Rajoyk Frantzeko selekzioaz esandakoa gaitzestera. Itzori zuzentzeko eskatu diote Alberto Núñez Feijori Alderdi Popularrak baino garrantzia kendu die eta Oian Perez esan moduan Mariano Rajoyren hitzek eskandalua eragin dute Espainiako politikagintzan.
10: Alderdi Popularrarentzat asmo txarri gabe egindako baieztapena da Mariano Rajoyrena berezkoa duen sarkasmoaren parte dio Borja Semper bozeramaleak.
11: Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios...
10: Atzerre gaietako Álvarez ministroak hitz horiek zuzentzeko eskatu dio Feijori Bruselan Frantziako ministroa bertan zela gobernuarentzat arrazakeria onartezina baita Bolaños eta Bustindui ministroak.
12: Para ellos será muy mala noticia que yo les diga que Lamine Yamal o que Nico Williams son tan españoles como los odiadores racistas que abundan en las redes sociales.
13: Qué vergüenza, qué imagen de España, que salga a pedir disculpas.
10: Eta augustia Espainia-Frantzia partida jokatzeko ordu gutxiren faltan.
2: Bada gurean gaurko itzordua Euskal Selekzioaren aldeko aldarria egiteko baliatuko dute zazpi baietzek, gure baik eta gure eskuk. Endaia eta Irun arteko etorbidearen zubian Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute. Gure herrian, gure selekzioan, gure koloreak lelopean, arratsaldeko bostetarako egin dute deialdia, Ander Usabiaga entzun behar dugu gure eskuko kidea da bera.
14: Mugaz gaindi, herri badagoela, nazio badagoela, zazpi lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela, munduko gainerako selekzioekin batera.
2: Goizeko 8 terdiak dira, segurtasun sailak berretsi berri digu, errepidetan aparteko arazorik ez dagoela orduanetan.
15: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Naiara Barredok iragarpena Euskalmeten.
6: Gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere zenbait tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko.

0: eta giroa atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera eginala iparraldeko haizea barnealdera ere iristen joango da.
1: Eta ordunetan jaso behar dugu San Ferminetako azken entzierroaren partea Andoni Amadoz, ze ondorio utzi dute jandileko zezenek?
2: Egunon, ba, 11 zauritu eta 9 erietxeratu utzi dituzte jandilako zezenek, horietako 2 adarkatuak. Udaletxeko korrikalari batek adarkada jaso du iztarrean, bestea telefonikan izan da, toraxean adarkada jaso du korrikalari batek. Santo Domingon kolpea jaso du beste korrikalari batek, udaletxean ere bai, Merkaderesen bizkarrean kolpea jaso du gazte batek, estafetan buruan kolpea jaso dute 2 korrikalarik, eta zezen plazan ere 2 zauritu izan dira.
3: Irratiko faktoria Kirolak.
1: Andoni Urbizu, egunon.
4: Egunon, Imanol.
1: Turra bueltan dela, Andoni, eta etapa gogor gogorrarekin gainera.
4: Bai, ala da, erdialdeko mendikatean, 3.800 metroko desnibel metatua eta 6 mendate bidean, denak Tadej Pogačar lider sendoari begira gaude, gaur irabazteko grinarekin delako, nonbait, esloveniarra. Bero sapa ere zigor, raundi, gaurkoan, gauean, unu isa taldeko txirindularek, xare sozioetan erakutsetako arrazkiak ikusi ditugu, Imanol, loeak, loelako balkoira atera, eta lo egiteko aire girotenik gabe. Lo egin ezinek.
1: Irudi bitxia, beraz, laboralkutxa taldeak fitxaketa batera iragarri du.
4: Bai, eta entzun dezagun, bere haotan.
5: Kaixo, ni Maite Urtega naiz, eta datorren demoraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut laboralkutxa taldearekin. Indarrak batuta.
4: Maite Urtega Zumaiarra da, 25 urtekoa, eta esan bezala, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- horiek lortu ondoren.
1: Eta futbolean, gizonezkoen munduko txapelketan, lehen finalerdia gaur, Espainia, Frantziaren aurka.
4: Bai, eta emaitza asmatzen duena, aberats esango dugu, oso parekatu baita gonorgeok, apuntu bakarra utzi du bidean orain arte Espainiak, hori ere ez Frantziak, jokoan zegoen guztia irabazi baitu, izar konstelazioa handia, talde batean zein bestean, eta orain artean, Didier Deschamps, Frantziako selekzioko hautatzaile baionarra, Frantzia finalerako selkatzen bada, irutan jarraian, selekzio bat munduko txapelketa bateko finala jokatzeko sailkatu den historiako hautatzaile bakarra izango da lapurtarra.
1: Eta pilotan Andoni, San Fermin torneoko binakako txapelketako finala gaur.
4: Bai, arratseko bostak eta laurdenan hasiko da, jaialdia Labriten, Peio Etxeberria eta Zabaleta, alde batetik Iztueta eta Alaso bestetik entzun dezagun Peio Etxeberria.
6: Bai, ederra, ez? Esan dut den ere, guretzako naparentzako ederra da jolaste hemen, eta amalagoan egotea izugarria da. Eta, bueno, partia oso polita, ez? Uste dute Martxelek segulako momentuan dagoela ere bai, beste gunean Unai jolastuzun, eta Unai, ba, bueno, ikusi da nola dagoen, ez? Baina, bueno, gu saiatuko gara, hor egongo gara, importantena hori dela, eta bueno, gustora.
4: Bezereko finala, Imanol, Peñak eta Uarte Mendiak, Senar eta Lizegaren aurka jokatuko dut.
1: Eskerrik asko Andoni, gorte.
4: Gorte.
1: Tarte bat iragarkiak entzuteko eta bere alagurekin gonbidatu gaur, Irene Larraza, Etxepare Institutuko zuzendaria.
7: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
8: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
10: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakoak, 11ren euro jakpot, milioidun forever.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Euskadi Irratia.

0: hogeita lau minutu, goizeko bederatzietarako, eta gaur faktorian gonbidatu Irene Larraza Etxepare Institutuko zuzendaria, egunon.
1: Egunon.
0: Iazko azaron, bete zituen 15 urte Etxepare Institutuak, bide erdia egin duzuzuk zuzendari karroan, esango dugu, gutxi gora bera. Oraindik tokatzen zaizu, explikatu behar izatea, zer den Etxepare Institutua, zer egiten duzuen?
1: Bueno, neurri batean bai, jendeak ez baitzekien, Etxepare sortu horretikan zertzen, ba, euskara gure hizkuntza eta gure kultura munduratzeko institutu bat, ez? Neurri batean bai, eta logikoa da, ze, bueno, bada eredu bat Europatik ekarria, hau ez zuen legebiltzarrak zerotik asmatu, baizik eta, bueno, ba, beste hizkuntza batzu engandik hartu zuen eredua, hizkuntza hegemoniko engandik, eta estatu maila duten hizkuntza engandik, eta pentsatu zuen, ba, euskarak eta euskal kulturak ere merezi zuela. Baina bai, garrantzia ematen dio dana eta importantzia dana benetan da gure hartzaile zuzen diren hoiek badakitela Etxepare honezkero badakite zer dan, zertarako dan eta gure atea zabalek dagoela, ba gugana laguntza bila eta egitasmoak aurkeztera etortzeko.
0: Esango nuke hartzaile zuzen ez garenok gehienok lotzen dugula Etxepare Institutua euskara ikasketekin, Etxepare Euskal Institutuak euskal ikasketak sustatzen dituelako nazioarteko unibertsitateetan, goi mailako zentruetan, euskal etxeetan ere bai. Kontaidazu zein den egoera une honetan, non zaudeten presente, zenbat ikasleari diren, Etxepareri esker euskara ikasten, egidazu argazki hori, egidazu erradiografia hori.
1: Bai, bueno, euskararen irakaskuntzari dagokionez, zati hori hartzen baldin badugu soilik, bisaretan eragiten dugu. Batetik, euskara munduan programaren bitartez euskal etxeetan, programa hau existitzen zan, berez, Etxepare sortu aurretik, baina 2018an guztiz guk jaso genuen eta guk kudeatzen dugu. Eta ordun hor, ba, urtero, ba, 70 inguru euskal etxeetan ematen ditugu euskara eskolak, gutxi gora bera 1800-2000 inguru ikasle daude urtero, eta euskal etxe hauek daude barraietuta, ba, 17 bat herrialdeetan. Batez ere, diaspora, bueno, ba, berez dagoen, edo diaspora kopuru handien dagoen tokietan, ba, Argentina, Chile, Uruguay, Mexiko, eta Estatu Batuetan. Beraz, hoiek, ba, nolabait guk esaten dugu, ba, sustraietatik datozela enborrera, ez? Badaukate aurretiaz, ba, esagutza bat, eta badaukate lotura bat gure nortasunarekin, eta horrek eramaten ditu euskerara. Aldiz, beste sarean, unibertsitateetan, hau ere 17 herrialde desberdinetan, baina desberdin banatuta, hauek eta askoz ere ugariagoa dira Europan, naiz eta Ipar eta Ego Amerikan ere badauden, eta Japonian ere bai, eta beste toki batzuetan. Kasu honetan, euskal jatorririk ez dugu ikusten gure ikasleen artean. Ba, bueno, jakin minak, hizkuntzalaritzaren inguruan, edo euskal kulturaren inguruan ere ekartzen ditu gugana. Eta hor gutxi gura, bera, 1300-1400 ikasle izaten ditugu urtero, ba, hortxe, 25-33 unibertsitate ingurutan aldiro. Ez, gora berak egoten dira hitzarmenetan batzuta, baino, hor nonbait. Eta gero unibertsitateetan ere, baditugu katedrak, non, bueno, euskera eta euskal kultura, ze, unibertsitateetan euskera hizkuntza bakarrik irakasteaz da nahiko, testu inguru ematen zaio, baino gero badira katedrak eta ikerketa programak aratago iritsi nahi dutenak. Hoiek, ba, master mailako ikasketak edo doktore gaiak diren noientzako pentsatuta daude eta nahi dituzte, ba, bilatu ikerlari berriak, preskriptore berriak eta ja beste maila baten gure gaiak jorratuko dituzten profesional horiek.
0: Eta unibertsitate horiekin eta zentru horiekin duzuen tratua nolakoa da? Eta esan nahi dute, nola iristen zarete lortzera sona handiko zentruek euskara ikasketak sustatu ditzaten?
1: Ba, begira, normalki ez da zozaiek ate joka. Normalki gugera eskaintza hori egin behar deguna, guk eskatu edo proposamena egiten deguna euskara ere eta euskal kultura eskaini dezaten. Baldintza batzuk ere badeitugu. Unibertsitateetan ez da, kontua ez da eukitzea nolabait eskola orduzkan poko hizkuntza eskola moduko eskaintza bat, ez. gureak izan behar du txertatuta kurrikulumean, behar ditu bere kredituak, eta beraz behar du bere tokia. Eta horrek suposatzen du lana. Baina, bueno, guk finanziazioa lortzen dugu, lortu ez eskaintzen dugu noski, horregatik ez balitz, ez liateke egongo gure irakurleak, edo irakasleak unibertsitate dietan, baina egia da, orokorrean, ba, bueno, gero demoran mantentzen dira, eta presio handia sortzen duen eskaintza da, ez? Baduelako bere esona, baduelako bere berezitasuna, eta bueno, demoran mantentzea lortzen ari gara, bueno, kasu batzuk enduta, oraintxe bertan, badibidez, Kubako irakurletza eten eginda, bueno, badira, edo Rusiakoa, ez, bere garaien gerras izanean, jakin olakoak, olako egoerek eragiten diote sareari, baina bai, nik usten dut sarea sendo eta jarraipen aukitzeak, ba, sendo egoteak eta jarraipen aukitzeak, ba, zerbait esan nahi duela.
0: Sare fisikoaz, esan dezagun, aritu gara orain arte, kontua da, hizkuntzen ikasketa asko aldatu dela eta aldatzen ari dela, esparru digitalean presente egotea ezinbestekoa da gaur egun, ari zarete, errealitate berri horretara egokitzen?
1: Bai, batez ere Euskara Munduan programan, Euskal Etxetan garatzen dan horretan, urteak dira material, berezko material batzuk, digitalak, online erabiltzekoak landu direnak, eta badu nola bait ba material hori egina. Eta unibertsitateetan, adibidez pandemian ikusi genuen, ba nola ez den posiblea alako batean arrapaladan salto itea unibertsitatearen basareak eta baliabideak ere erabilgai izan ditzagun, ez? Dena dela, ba, bueno, beti egin behar da gehiago, orain ere Ingura plataforma dator, eta Ingurarekin ere lan egin nahi dugu, baliabide interesgarri bat da baita ere kanpoan ikastenari diren hoientzako, baino gauza bat esango dizut, gure esperientzian ikasketa digitala oso ondo dago, baina zu sekula ordezkatuko aurrez aurrekoa.
0: Ingura tresna aipatu didazu, eta euskarari lotuta askotan tresna propioak garatzen dira, Ingura kasu, eta batzuetan sortzen da hausnarketa ez ote litzateken eraginkorragoa, esan dezagun hegemonikoagoak diren plataformetan, esaterako kasu honetan, Duolingon euskara txertatzea. Zergatik egiten da tresna propioak garatzeko autua? Hausnarketa hori ere entzuten dugu tarteka.
1: Bai, Etxeparari ez dagokio tresna teknologiko hoiek sortzea eta erabaki hoiek hartzea, baina bere garaian egin genuen ikerketa bat, gaina ditu batekin, honetaz, bueno, asko dakien eta eritua den batekin, eta ikusi genuen Duolingo tresna eskaintzea aparte, baita ere baduela negozio ikuskera. Metodologia berean entzatartzen du, diru sarrerak berean entzatartzen ditu, eta nolabait eskaintzen duzu zuk daukazun altxorrori haren negoziorako. Eta momentu horretan behintzat, ez hitzegun eredu interesgarri bat iruditu zentzu horretan, ez? Eta bueno, hor da horeka, ez? Irisgarritasunaren eta eraginkortasunaren aldetik, eta negozio pribatu bati dirua emateren aldetik ere, ez? Guztiak aztertu behar dira, eta usten detorri dagoena ez egin izanaren atzean.
0: Esan diguzu, hasieran hizkuntza bakarrik ez euskal kultura nazioartean zabaltzeko lana egiten duzu, Etxepare Institutuan, Euskal Eszenako eta Atzerriko Sortzaile Eragile eta Erakundeen Arteko elkarlana bultzatu eta babesten duzu, ikus-entzunezkoak, musika, arte eszenikoak, literatura edota ikusizko arteen alorrean ari diren artista, eragile eta sorkuntza lanen nazioarteko presentzia bultzatzen duzue. Kontaidazu, hori nola egiten duzuen?
1: Bueno, batez ere hiru ildo era erresean kontatzeko, hiru ildo nagusi dauzkagu babesa emateko edo abagune berriak sustatzeko, ez? Batetik gure diru laguntzak, mugikortasunerako diru laguntzak disiplina guztietan, batez ere profesionalak diren sortzaileentzako, itzulpengintzarako laguntzak baita ere, eta hoietan guztietan ba sortzaileak dira euren bidea egiten dutena hemendik kanpoa, ze gure guk laguntzen duguna da dana guztia kanpoan gertatzen den hori edo kanpora begira itzulpenak kasu egin behar den hori. Eta kasu hoietan guk diruz laguntzen ditugu deialdi baten bidez. Beste batzutan eragileekin, euskal eragileekin, ba hitzarmenak, babes kontratuak eta beste proiektu batzuk zuzen lantzen ditugu elkarrekin, bueno, ba ez direlako diru laguntza hoietan sartzen eta anitzak eta diralako, eta kanpoan direnean ba hoiek ere laguntza merezi dute eta badute beste modu bat. Eta hirugarrenez, Etxeparek berak lankidetzan martxan jartzen ditu beste proiektu bat batzuk, guk orokorki euskal leioak deitzen diegu, ba, kanpoko jaialdi azoka programazioetan, kulturguneetan, eta bar, euskal kulturari begira jartzen diren leioak egon daitezen. Atalak, atal bereziak, tokia gordeko diotenak gure eskaintzari urtero, eta hori ere egiten dugu, ez?
0: Azken urteetan, begira da jarri duzu, esaterako, Eskozian, Quebecen, Flandrian ere bai, eta orain okerre espaldimanago herrialde frankofonoetan.
1: Bai, alaxe da. Bueno, duela urte batzuk, 18-19an konturatu ginen, guk egiten dugun lana oso sakabanatuta dago, ez? Batzutan sortzaileek egiten dutela eta guk laguntza eman, eta beste batzutan abaguneak demagun jaialdi batean eta sortzen dirala, bueno, pues, edonon, toki desberdinetan, hor oso gertu gaude sektoren gandik, eta asko entzuten dugu zer daukaten esateko, eta hien lentasunak ere kontutan hartzen ditugu. Baina bada beste, aukerak eta bat egiteko modua, gehiago denmagun kultur diplomaziarekin zerukusia daukana. Eta erabaki genuen, ba, bi urtetik behin, lurralde zehatz batean, ba, gutxienek ere bi urte ematea lanean, bakarri kultur produkzioak eta kultur ekimenak susatzeko, baizik eta harremanak benetan sortzeko eta sakontzeko, ez? Sareetan benetan lantzeko. Eta esan bezala, ba, Eskozian, Quebecen, Flandrean, eta horrein frankofonia oso hartu dugu, holaxe, erresa balitzu bezala, 2025, 2028 bitartea jarri dugu gure buruari hori lantzeko, egia esateko, honetan batez ere Europan gabiltza, Frantzian, Belgikan eta Quebecekin ere bai, barruetikan ere landutakoak fruitua ematen ari dalako, eta arrazoia oso sinplea da. Frankofonia hortxe daukagu, oso gertu dago, Euskal Herriaren zati bat hortxe dago murgelduta baita ere, baina ikusi genuen ez ezagutza ikaragarria dagoela euskal kulturarekiko folkloreaz aparte, ez? Ezerkandu gabe folkloreari, baina guk sustatzen deguna batez ere gaur egun hemen egiten den eta dagoen kultura garaikide hori da, ez? Gaur egungo arazoak eta gatazkak eta gaur egungo pentsamendua eta gaur hemen gertatzen den hori islatzen duena, ez? Berez, pentsa itxaro bordatzen frantsesera itzulita, ez? Hori ez zan posible. Bueno, ba, gure hainbat dinamika batzuen bitartez, besteak beste itzulpen gintzarako programa berezi bat, barrolako gauzak iraultzen saiatzen ari dira.
0: Aipatu duzun ari mutur bati helduta galdetu behar nizun, euskal kulturak berake zein ospe duen, zein prestigio duen nazioartean, folkloretik arago, dantzatik, gastronomiagatik arago, nazioartean identifikatzen ote duten gure kultura, esango zenuke aitortzen diotela nola baiteko berezitasunik, edo sartzen dute, kokatzen dute euskal kultura zaku orokor baten baitan esango dugu.
1: Bueno, nik gure alegina izaten da euskal kultura marka eraman dezala. Horregatik euskal leio forma hori edo ematen diogu, ez? Atal berezitu hoiek sortzen alegintzen gera. Baina gauza bat esango dizut, prestigioak markatzen du sartu ahal izateak edo ez. Etxepare joango balitz txeke txuri batekin hainbat programazio edo jaialdietara, kalidadea, kalitate estandarra betetzen ez duten proposamenekin, ez liateke sartuko. Hau ez da merkatu huts bat, ez? Hemen proposatu egiten da, eta haiek baloratzen dute, ea haien estandarrak betetzen ote duen guk eraman degun hori. Eta jaialdi askotan gaude, azoka askotan gaude, birak oso sendoak eta sortzen, lortzen dituzte, ez? Ekimen batzuk, beste batzuk ekartzen dituzte, hoi da justu helburua, zaguk ez ditugu etxafero solteak bota nahi, egon behar den tokitan egon nahi dugu, gero haiek atzeti joan daitezen lan egitera, eta gertatzen da. Eta prezioa ikaragarria da. Ez da bakarrik sartzen direla, baizik eta ikusten dugu benetan besten mailan daudela. Eta harro egon beharko genuke horretaz.
0: Eta estandar horiek, zein disiplinetan betetzen direla esango zenuke. Ohituta gaudelako entzutera, euskal zinema gintza edo musika gintza indartxu daudela. Ze disiplina dira esportagarriak?
1: Denak dira esportagarriak, baina zailtasun maila desberdinekin. Hizkuntzi gabe funtzionatzeko aukera daukatenak, musika, hainbatetan, edo batzutan hizkuntzarekin ere erresiago da mugitzen, dantza, arte eszenikoak, neurri handi batean, erresiagoak dira mugitzen, antzerkiare egin daiteke, zinea bezala, gain tituloekin, edo azpitituloekin, eta egiten da. Eta beste batzutan, bai zulpen gintzaren logika beste bada, ba, literaturan kasu, ez? Arte plastikoak eta ikusizkoak gehienetan ere hizkuntza gabeko adiera baita ere. Beraz, den-denek daukate aukera. Baina bai, erresagoa da adibidez musikarekin, zuzenagoa da eta erresago iristen da ta dantza ere bai. Baina denetan esango nizuke dagola toki bat edo egon daitekeela toki bat gure sortzaileentzako.
0: Kaso komplikatuagoa izango da hizkuntzari ertxiki dauden disiplina horiek zabaltzea mundura, ezta bertsolaritza kasu.
1: Bai, baina bertsolaritzan asko ere biltzen dugu kanpoan norganen kontatzeko eta bertsolaritzak toki oso garrantzizkoa hartzen du askotan gure programazioetan, ze hori ere itzuli daiteke eta badira aldi bereko itzultzaileak bertso hoiek bertsotan itzultzeko gai direnak, harrituko zinateke, eta jendea aho bete hortzuzten dute hizkuntzarekin eta bertsolaritzarekin.
0: Euskal kultura nazioartera esportatzeko garai horretan, Euskal Herrian hemen, errezelorik topatzen alduzu, esan nahi dut, badago oraindik euskal kultura esportatzea beharrezko ikusten ez duenik?
1: Nik uste dut hemengo sortzaileak hemengoari begiratzen diotela batez ere ze hemengoa behar dute bizitzeko. Euren egunerokoa hemen dago eta hori lehentasun bat da haientzako. Baina horrek ez dukentzen, kanpoan aukerak sortzen baldin badira eta kanpoko aukera horiek babes bat baldin badute eta egingarriak baldin badira, ba hori ere interesargarria zaiela, ez? Denek ez dute nahi kanpoan ibili, oso gauza gogorra da eta sakrifikatua kanpoan ibiltzea. Eta denek ez dukate, bueno, egiten duten hori denen kasuan ez du balio edo ez da hain egokia kanpoan aukerak sortzeko, ez? Baina nik ez dut uste zerkentzen duenik kontrakoa. Eta askotan, guk ere hemengoari ez diogu horrenbesteko kariñoz begiratzen. Askotan konturatzen gera zein dan interesgarria, hemen daukagun hori, kanpoan txalo zaparrada bat jaso duelako, ez? Beraz, efektu hori, usten dut prestigio aldetik, barne prestigio hori begira ere, importantea dela.
0: Kulturari lotuta, uda honetan, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen testu inguruan jardunaldiak izango dituzue, bikaintasuna, Euskal ikasketetan, Euskara, holtzetan, musika, hizkuntza eta nazioartea titulu hori jarri diozuen, nolabait esateko, zer da, ikastaro horietan, aztertuko duzuena?
1: Bueno, pasadan astean egin genuen, urtero gai, bueno, ardatz bat hartzen dugu aztergai, berez ikastaro hau, eta, bueno, kasu honetan, ondorengo biegunetan, esken egenien formakuntza gure irakurle, gure irakasle direnei, urtean behin elkartzen ditugu hemen, baina, bueno, ikastaro forma hartzen duen horrek ere, bueno, aukera eskaintzen dio edon hori parte ardezan, ez? Horrekin freskatu nahi dugu euskal kulturari buruzko jakintza garaikidetu nahi dugu, ez? Jakintza hori liburuetan dago eta, bueno, da oinarrizko ezagutza daukaguna eta euki behar duguna, eta irakasle batek euki behar duguna, eta donork euki beharko lukena. Baina erronkak beti bizirik daude eta hortxe daude, ez? Aurten, ba, musika holtzan euskararekin, euskara gabe ipintzearen aldea aztertu dugu, zergatik egiten diren autolinguistiko hoiek eta nora gara matzate edo nora namaten dituzte gure sortzaileak. Oso eztabaida eta hausnarketa interesgarriak egon ziren, bai industrialde hori aztertuta, bai laguntzen markoa ezagututa, eta bai hizkuntzaren autua era desberdinetan egin dituzten ba sortzaileen ahotan, ez? Nik usten dut dena entzun behar dela eta norberak ba bueno aterako ditu bere ondorioak.
0: Musikari lotuta, duela hilabete pasa zuk zer horrek emantzen dion Etxepare Euskal Institutua musika saria Fermin Muguruzari.
1: Bai, alaxe da.
0: Sari ematek italdi horretan Muguruzak egindako hitzaldia lau aizetara zabaldu zenegia esan, Jaurlaritzak ETS taldeari esleitutako 300.000 euroko laguntza kritikatu zuen, zuk zer horrek nola hartu zenuen hitzaldi hori hausnarketarik eragin altzizun?
1: Bueno, Ferminek bi kopuru bota zituen, biak egiazkoak. Beak aipatu zuen 175.000 euroko laguntza bat Etxeparek urte osoan musika taldeei kanpora joateko laguntzeko baliatu izan zena eta alderatu zituen beste 300.000 eurorekin. Kopuroiek horrelaxe dira, baina ez dira kontzeptu konparagarriak ekarri zituenak. Etxepare Institutuak ez ditu ekoizpenak laguntzen, hori dalako kultura eta sormen industrien testu inguruan kultura sailak Jaurlaritzatik laguntzen duen kontzeptu bat, eta kaso honetan eta ese bi kontzertu hoiek egiteko testu inguru horretan jaso zuen diru hori, ez? Alegia bueno, Jaurlaritzak pentsatu zuen azaldu zuten bezala, aurrez eta ondoren azaldu zuten bezala, ba, bueno, ezohiko egitasmo bat zala eta ezohiko laguntza bat emango ziotela ekoizteko. Gure laguntzak berriz mugikortasuna laguntzen dute. Alegia, dietak, bidaiak, ostatua, eta berez, nahita nahi ez txikiagoak dira, ze, bueno, kontzeptu horietan ez dira kopurua handiagoak behar izaten, eta usten dut bakoitza beretokian ba, egoki dagoela, ez? Bueno, Ferminek biak jarri zituen parez pare eta oso ikusgarria izan zena, izan zan noski, bueno, nerezako honek balio du esateko ba, batzuetan, eta kasu honetan Jaurlaritzak badituela diru laguntzetaz aparte beste modu ezohiko batzuk ere laguntza batzuk emateko, eta aukera hori ere existitzen dela, ez da?
0: Makrokontzertuen garaiotan bazterreko periferietako edo bestelako eskala batzuetako musikari eta artistek, esango dugu. Bueno, ba, ezin egona eta kezka ere ari zaigula iristen alde batetik gardentasunaren ingurukoa, eta bestetik ba, laguntza horien egokieraren ingurukoa, esango zenuke, bazterreko artista horiek, beste eskalako ba, artista horiek ere babestuta daudela.
1: Bueno, kopuruak oso desberdinak dira, biztan da, baina nik usten detor, eta, bueno, ez da Etxeparari dagokion esparrua, baina beste erakunde batzuk bai lagundu ahal dituzte makro evento hauek, eta estrategikotzat dauzkate, eta horregatik laguntzen dituzte. Nik usten dut euskal kulturak eta euskerak behar dituela arrogintzarako espazioak, ez? Eta horrela ulertuta egiten dutela ekarpen interesgarri bat. Behar ditugula makrokontzertuak elkarrekin milaka laguna besten, behar dugula bertsolaritza txapelketa nagusia bek beteta, behar dugula korrikan milaka pertsona batera, ez, bat egiten, hori guztia euskerak eta euskal kulturak behar du. Zenbateraino eta nola lagundu behar den ez da okit neri, baina usten dut bai dela esanguratsua existitu dadin errigintza eta arrogintza batera doazelako. Hori guztia baldin eta beti ere, beste esparru hori txikia deituko diogunan, txikita handi mailan etzai gustatzen itzeiteaz, etzai iruditzen egiten dugun ezer, kulturan egiten den ezer txikia danek inundik ere, baina beste maila horretan jokatzen duen beste kulturgintza horrek ez luke ezer galdu beharko. Ez litzaioke ezer ukatu beharko, eta, bueno, pentsatu nahi dut, ez dela horrela gelditzen, ez? Etxeparen maila hortan mugitzen gera batez ere, eta proiektu, ustez txiki batek nazioartean bidea egiten duenean askotan emaitza oso garrantzitsua da ere, bai. Eta askotan hemengo makroietan, holtza hoietan jartzen diranak egunerokoan, urrengo gunean txikiak dira oitere. Orduan, zer lortu beharko litzateke? Ba, jendeak makro batera joan eta gero ez egitea txek joan naiz listo urte osorako. Horrekin, lortuko bagenu gero esatea, nere auzoan, nere herrian, nere antzokian, nere herriko plazan, tabernan, frontoien, hau dago, eta behar bada, azten noten ez nez pintxo potera joango, edo ez dut futbola ikusiko, eta horra banoa, niretzako oso emaitza interesgarria izango litzateke. Usten dut gauza sistemoiko bat izan behar duela, laguntza egon behar duela, kate osoan zalantzari gabe, neurriko laguntzak, eta kate osoan beti, baldintzak eman lan egiteko, ze laguntza baino lana da nahi duten agure sortzaileek, eta ikusleak, beraz, ustet jende askotxoago dela implikatuta, honen arrakasta.
0: Azken kontu bat ebukatu aurretik, datorren urterako Euskal Mundu Biltzarra antolatu asmo duelako Jaurlaritzak, Bilbon egingo da, 2027ko urrian, esan dezakegu nola baite jauzia gara, ekimenaren amaiera edo gailur gisa planteatzen den ekimena dela, eta mundu osotik ikertzaileak, profesionalak, erakundetako ordezkariak, gizarte eragileak etorriko dira, euskararen egoeraren eta oro har hizkuntza gutxituen inguruan hausnartzeko uste duzu, kongresua bera eta prozesua izan daitezkela, benetako mugarria.
1: Nik uste dut oso interesgarria izan daitekela, askotan belarria kanpoan jartzeak ere asko laguntzen du, guri tokatzen zaigu, zegukara lor akademikoan eragiten dugu baita ere, eta bueno, oraintxe udazkenean Parisen izan ginen, euskara ardatz hartuta, frankofoniako hizkuntza gutxituei eredu egisia gure kasua jartzen, gure erronka eta zailtasun guztiekin, ez? Bueno, usten detantzeko zerbait pasako dela hemen, eta oso interesgarria izango dela, besten begirada ere gure gana ipintzea, eta guk hori ere zuzenean entzutea eta ezagutzea.
0: Ba, Irene Larraza, Etxepare Institutuko zuzendaria, eskarrek asko gaur Euskarazko Irrati Publikora, Euskadi Irratira etorri eta azalpen hauek emateagatik.
1: Zoi, eskerrak egonan.
0: Goizeko 9 dira.

0: Goizeko 9ak dira, gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, egun triste gaur iruindarrentzategia esan, zapia lepotik kendu eta atzera esku muturera eraman beharko dutelako datorren urtera arte. Bederen, azken entzierroari dagokionez, gogorra izan da, jandilako ganadutegiko zezenek hiru adarkatu utzi dituzte, hirugarrena zezen plazan bertan, Andoni Amado, segunon.
1: Egunon bai esan duzu, azken orduko partearen arabera, hiru adarkatu utzi ditu aztenare jandilako zezenek egin duten azkeneko entzierroak, bat udaletxe parean izan da, bestea telefonikan eta hirugarrena zezen plazan. Modu horretan urteko entzierrorik arriskutsuenean hasi da urteko egunik tristeenetako Iruñan, uztailaren 14a izaki kaleak euren iruditegi normalera bueltatzen hasi dira, jada ez dago zezenetatik babestuko duen esiturik. Egunak 8 urrenarekin jarraituko du, San Lorenzo Elizara joko du udalak irigorputzan eta ordubetan iruindarrek agur esango diote konparsari udaletxe plazan izango da hori. Arratsalde partean azkeneko zezenketa izango dugu eta gauerdian gaixoan iren txanda izango da, orduan kendu beharko da zapigorria lepotik eta eskumuturren jarri urrengo urtera arte. Horren aurretik ordea eta gaua girotu nahi duenarentzat, etzakiten kontzertua Gaztelu plazan.
0: Eskerrik asko Andoni Arkotxeren.
1: Bai, gen arte.
0: Gizonezkoen munduko futbol txapelketa jokatzen ari den honetan, zazpi baietzek gu ere baik eta gure eskuk Euskal Selekzioaren aldeko aldarria egingo dute, itxaso guri diagunon.
2: Egunon bai, Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute gure herriak, gure selekzioak, gure koloreak lelopean arratsaldeko bostetarako. Euskal Selekzioa emakumezkoena eta gizonezkoena kirol guztietan modu ofizialean lehia dadin eskatuko dute. Ander Rusabiaga gure eskuko kidea.
3: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, zazpi lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba, normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela, munduko gainerako selekzioekin batera.
0: Eta bestalde, Eusko Jaurlaritzaren gogora memoriaren bizikiretzaren eta giza eskubideen institutuak gaur aurkeztuko du Pertur, Eduardo Moreno Bergaretxeren desagerpena ardatz duen podcast berria.
2: Eta kidea 1900 eta 1976ko uztailean desagertu zen Lapurdin, arrezkero haren desagerpenaren inguruan hainbat hipotesi plazaratu diren arren, kasua ez da inoiz erabat argitu. Podcastak Perturren ibilbide politikoa 1900 eta 1976ko desagerpenaren testu ingurua eta urteotan garatu diren ikerketa eta hipotesi nagusiak izango ditu izpide. Horretarako historialarien, kazetarien, seniden eta garaiko lekukoen testigantzak bildu dira hainbat ataletan. Gaur eguerdiko 12etan izango da aurkezpena Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean.
0: Eta bestelakoan Brexita sinatu eta 10 urte igaro direnean gaur Gibraltar eta Espainia banatzen duen hesia kentzen hasiko dira.
2: Geopolitika inoiz baino horma gehiagorekin gogortzen den mundu honetan Gibraltar ireki egiten da 44 urteren ondoren mugako pasabidean dagoen burdin hesia kendu egingo dute eta beraz hemendik aurrera egunero muga zeharkatzen duten 15.000 langile espainiarrek pasaporte britainarra duten langileen baldintza berbera izango dute. Espainiako atzerriko ministerioko iturriek azaldu dutenez, gertaera hau garaipen bat da, akordioak Espainiaren presentzia bermatzen du, Erresuma Batuarentzat funtsezkoa den enklabe militar batean Europako hegoaldean eta Afrika iparraldean.
0: Eta berriz ere etxera bueltan, Leioan, San Bartolome jaietan egiten diren asto proben aurkako manifestu bat aurkeztuko da gaur eguerdian Euskal Gizarteko uneta 70 pertsonak baino gehiago sinatu dutena.
2: Bai, asto proben aurkako herri ekimena datorren uztailaren 23ko udaleko osoko bilkuran eztabaidatzea aurre ikusten da eta gaur horri aurre hartuta Euskal Gizarteko 170 pertsonak sinatutako manifestua aurkeztuko dute. Bertan, animaliekiko errespetua Leioaren tradizio berri bat izatea proposatzen da, gutxienez datozen 500 urteetarako. Ruben Belandia animalienganako errespetua aldarrikatzen duen herri ekimenaren bultzatzaileetako bat. Orain arte proba horien aurkako 3000 sinadura baino gehiago aurkeztu dituzte Leioako udalaren aurrean herri ekimena babesten dutenak. Udalari horrelako proba baten aurrean trabarik ez jartzea leporatzen diote herri ekimenaren bultzatzaileek bestalde eta baita horrelako probetarako diru laguntzak ematea.
0: Errepetan itxaso, balda kontuan hartu beharreko eragozpenik.
2: Bai, adi Adi A eunda hogeita lau errepidean San Manigo parean Logroñorako noranzkoan bi autok talka egin dute eta ondorioz hiru lagun zauritu dira, horietako bat kotxe barruan geratu da harrapatuta segurtasun saiak jakitera eman digunez.
0: Eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu.
4: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskalmeten Naiara Barredok egin digu iragarpen hori.
5: Gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere zenbait tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginago izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasertzean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera egin la iparraldeko haizea barnealdera ere iristen joango da.
0: Iragarkien ostean nazioarteko solasaldia gaur faktorian Urtzi Urrutikoetxea, Isa Marin eta Marta Hidalgorekin.
4: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
9: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 9:08 minutu, nazioarteko solasaldia gaur faktorian, Urtzi Urrutikoetxea, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Isa Marin Berlindik, Isa, egunon.
2: Bai, egunon, zoi.
0: Eta gaur solaskide berri bat ere agurtu behar dugu, nazioarteko tertulia honetan, Marta Hidalgo, Bruselatik. Marta, egunon.
3: Kaixo, egunon denoin.
0: Eta ongi etorri,
3: Eskerrik asko, bai.
0: Gogotxu, nazioarteko solasaldi honetan parte hartzeko?
3: Bai, noski, nazioarteari buruz beti hitz egiteko gogotxu.
0: Goere bai, zu entzuteko. Tira, gaur Zisjordaniaz hitz egin behar dugu, Gazako genozidioak sarritan bigarren lerroan utzi baitu Israelek okupatutako beste lurraldean gertatzen ari den hori, estrategia hori, kolonoen eskutik, gero eta bortitzagoak dira erasoak eta okupazio ekintzak Zisjordania aneksionatzeko, Pilar Goia.
4: Bai, eta azken adibidea, bai, parraldetik hegoaldera Israel eraikitzen ari den laur eta laurogei kilometroko arresia da Siriako muganasi eta Israelgo Eilat hiriraino joango dena Jordaniako mugatik 12 kilometrotara mende balderuntz. Arresi horrek orain arte palestinarrek nekazaritzarako eta artzaintzarako erabili dituzten Jordan edo Jordan bailarako milaka hektarea isolatuko ditu kolono israeldarren mesedetan.
0: Izan ere azken hiru urte eta erdian Netanyahuren gobernuak aurrekaririk gabeko bultzada eman dio kolonoen zabalkunde horri, legez kanpoko ia 200 asentamendu berri onartu dituzte eta 40.000 etxe bizitza berri eraiki dituzte.
4: Bai, kolono israeldarren erasoak Zisjordaniako palestinarren eta haien ondasunen aurka asko ugaldu dira, askotan gainera soldadu israeldarren babesarekin egiten dituzte. Israelgo armadak edozein lekutan eta unetan checkpoint edo kontrolak jartzen ditu eta baimena dute ezerren susmo txikin argudiatu ezkero tiro egiteko edonorri, baita aur eta gazten aurka ere.
0: Eta honetaz ze guztia hitz egiteko aukera izan duzu Pilar Jalet Kuzmar, aurren eskubiden aldeko Palestinako zentroko zuzendariarekin.
4: Bilboko mundu bat gobernuz kanpoko erakundearen eskutik egonda Euskal Herrian Jalet Kuzmar, Israelgo okupazio militarraren pean aur palestinarrek jasaten duten babes gabetasuna eta bere buruko osasunean duen eraginaz egindako ikerketaren berri emateko, bide batez nazioartaren konpromisoa ere eskatu du. Jalet Kuzmarrek salatu du sistematikoki ukatzen zaizkiela oinarrizko eskubideak aur palestinarrei, osasunerako eskubidea, eskolara joateko eskubidea, bizitzeko eskubidea.
5: Palestinian children are live under apartheid system.
6: Aur palestinarrak apartheid sistema batean bizi dira. Beraien gandik ez oso urruti kolonoen auzoetan ume israeldarrak bizi dira bere eskubide guztiekin nazioarteko legediak babestuta. Zergatik ez zaizkie bere eskubideak aitortzen aur palestinarrei? Bizitzeko eskubidea, hezkuntzarako eskubidea, osasunerako eskubidea, Palestinako aurrak ukatuak dira.
5: Children in Palestine are denied.
4: Egoera txarrena noski Gazan, han 20.000 aur hil dituzte soldadu israeldarrek duela 3 urte gerra hasi zenetik.
5: If I compare the situation in the West Bank with Gaza, we are in a heaven. But if I compare the life in the West Bank with the life here, you are in the heaven and we are in the hell.
4: Entzun duzue, Gaza eta Zisjordania alderatu ezkero, Zisjordanian zeruan bizi dira, baina Zisjordania hemengo bizitzarekin alderatu ezkero, gu zeruan bizi gara eta haiek infernuan. Bada aldea, baina Zisjordanian ere beldurra nagusi da eta kontatu digu soldadu israeldarren erruki gabetasunak ez duela mugarik.
5: Just 2 days ago while I'm here,
6: duela bi egun jakin nuen bost hilabeteko aur bati gertatutakoa. Kaixorik ospitalera zeramaten, baina bidean soldadu israeldarren kontrol batekin topo egin zuten. Etzieten pasatzen utzi, ambulantzian egonda ere. Eta umea, hil egin zen. Soldaduei ez zitzaien axola izan. Egun berean, 16 urteko mutiko bat ere tirokatu zuten.
5: 16 years old, he was shot. When you feel as a father that
6: aita gisa oso zaila da zure semea arriskuan dagoela onartzea. Eskolarako bidean, ospitalera doanean, edo azokara, hilko duten beldurrez daude. Nire ama etxetik irtetzen denean, leiotik begira egoten naiz, inoiz ez dakizulako zer gerta daitekeen. Agian, soldaduen kamioi bat pasaliteke, une okerrean, leku okerrean, egon daiteke, hil dezakete soldaduek impunitate osoz. Palestinarren bizitza, Israeldarren buruan, hutsaren urrena da.
4: Erosketak egitera irtetea, eskolara joatea, lagunekin jolas egitea, Zisjordanian kalera irten ezkero bizitza arriskuan dago. Eta nazioarteri begira zer, ba Jaledet Kuzmarrek ez du uste Europar Batasunak legez kanpoko kokalekuetan dauden kolonoekin merkataritza harremanak etetea nahikoa denik.
5: Settlers in Palestine are a system, are a project, not individual action.
6: Kolonoak Palestinan sistema oso bat dira, egitasmo bat, eta ez gizabanako isolatuak. Beraz, mendebaldeko herrialdeek kolonoen erasoak borrokatu nahi badituzte, Israelgo estatuaren aurka jo behar dute, maila politikoan. Israelek babestu, finantzatu eta antolatzen dituelako.
5: No settlers come without accompanied with the Israeli army.
6: Kolonoak ez dira, Israelgo soldaduen laguntzarik gabe etortzen. Haiek babesten dituzte. Kolonoek aur eta heldu asko hil dituzte, baina gehienak soldaduek hil dituzte. Kolonoak babesten dituzte soldaduek.
5: The Palestinian communities.
4: Zisjordanian soldadu israeldarrek kolonoak babesten dituzte eta bat eginda eraso egiten dieten nekazari hartzain edozein herritar palestinarari impunitate osoz salatu du helburua betikoa palestinarri gabeko Palestina bereganatzea israeldarrentzat.
5: So all the complication of the life, the killing,
6: eraz, palestinarro jarritako traba guztiek, hilketek, lurren konfiskazioek, helburu argi bat dute. Palestinarroi sentiaraztea, ez dagoela Palestinan bizileku segururik guretzako.
4: Zisjordanian gaur egun 3 milioi palestinar bizi dira, baina Palestinatik kanpo beste 5 milioi badira munduan barrena.
0: Eta urtzi berriro zuekin, urtzi esango zenuke, Gazako gerra baliatu duela Israelko gobernuak Zisjordanian okupazio estrategia horretan sakontzeko.
1: Gusto begibistan dagoela, ez, gertatzen ari dela, eta beraz, gertatzen ari den horren sujetoa jarri behar bali madugu, erraza da, noski kolonei, kolonoak ikustea edo kolonoen, bueno, aipatu izan den bezala ez, kolonor banakako ekintzak balira bezala ikustea, baina bueno, estrategia bat begibistakoa dela iruditzen zait eta ez da isolatua esan den bezala.
0: Jalete Kuzmarrek gertatzen ari denaren lekukotza lazgarria utzi digu, soldaduen impunitatea, kolono judutarrei erasoetan ematen dieten babesa, Isa, urtzik ere esan du, munduaren aurrean gertatzen ari den zerbait dela.
2: Bai, munduaren aurrean gertatzen egin zerbait, eta dakizuten ez, Alemanian gai honetaz eta gai horri aurrera egitea, inun, baina, bueno, inun ez dakit, baina mitzat Europako Batasunan barruan, ba, zama oso berezia daukan ikuspegi batekin topo egiten dugu beti. Mundu aurrean gertatzen ari da, eta ala ere, Alemaniako gobernuak zenbaitetan oraindik belarriak eta begiak izten ditu.
0: Eta Alemaniako gobernuaren jarrera horrekin isa bat egiten du, iritzi publikoak ere, zer esango zenuke?
2: Ba, iritzi publikoa ari da pixkanaka, eta bortitza da hola esateaz, olako ez, dimensio handiko sarraskien aurrean eta gaudenean esatea pixkanaka, eta lasai askiz egiten dutela, ba mingarria da bai. Baina aldatzen ari da pixkana, baina orokorrean ez da bakarri gobernuaren jarrera. Da Alemaniako gizarteak hola orokortzean orokorrean esan baldin badezakegu Alemaniako gizarteak duen ikuspuntu bat eta ikuspuntu hori ikuspuntu horren parte hartzen ez dutenek jarrera zaila dute Alemaniako gizartean bere iritzia azaltzeko.
0: Eta kalean ikusten dira joerak, mugimenduak, esan nahi dut, Palestinaren aldeko edo kontrako akaso protestak, elkarretaratzeak horrelakorik baldago, ez duenean?
2: Bai, bueno, Palestinaren aldeko mugimenduak, mobilizazioak oso oso eskasak dira, oso gutxi dira eta zailak ere zabaltzen. Hemen ere nabarmentzen ari gea aurrera pausuak eman direla, protestak azaltzeko aukeretan, orain dela bi urte atzera begiratzen badu, baina nal ere oraindik esaten nun bezala gizartean aldetik, bueno, aipatu behar da hemen askotan erabiltzen den definizioa edo deskriptzioa da antisemita dela Israelen kontra, bere jarrera Israel gobernuaren kontra ere bere jarrera azaltzen duena. Israelen alde daude hemen zenbait jarrera politikotetikan ere oso mugimenduak eta mobilizazioak azalpen garbia dutenak Israeli baldintzarik gabeko babesa eman behar diotela onartzen edo bere garatzen dutenak. Hemen ere batzen zaizkie hemen Alemanian errefusatu bezala diren zenbait irandiar iranar irango jendea. Ordun bai, alako irudi bitxiak ikus ditzakegu hemen, bai mobilizazioetan, bai azalpenetan.
0: Esan dugu, kolonoak aipatu ditugu, Zisjordania anexionatzeko estrategiaren baitan funtseskoak dira. Legezkanpoko kokalekuekin merkataritza mugatzeko proposamena mahai gainean izan dute, duela ordu gutxi Europar Batasuneko 27 herrialdeek, baina Marta, albistegian entzun dugunez ezin izan dira ados jarri denak urratsa egiteko, eta ikusten ari garena da Europako herrialdeen artean batasunak ezinezkoa dirudiela gatazka honi dagokionez.
3: Bai, naiz eta ba erabaki hau komertzial bat bezala kontsideratu alizana, ba ez zuten ahoz batezko erabaki bat hartu, ez? Eta hau ikusi dugu Israelen aferan hasieratik Europar estatuak ez dira gai hau batez ekintza hauek salatzeko eta ekintza hauek nola batean debekatzeko. Eta Gazan baita ikusi dugu eta Zisjordanian ikusten ari gara eta impunitate osoz usten ari dira legez kanpoko asentamentu hauek aurrera jarraitzea, eta hori da Europatik bidaltzen den mezua.
4: Jalet Kuzmarrek adierazi du ez dela gizabanako gehin kontua, kolonoena, sistema oso batena baizik, zuk zer horrek urtzi hori ere azpimarratu duzu. Epel eta berandu jokatzen ari da Europa saiesbide baten bila, edo benetan badu gatazkari edo arazoari irtenbide bat bilatzeko asmoa, nola ikusten duzu?
1: Bai, iruditzen zait, argi, oso desero oso egiten zela ikusi Alemania zer esanik, ez? Eta horre erru historikoa hor dago, estatu batuen kasuan interes mordoa daude oso sako narratuta daudenak, eta Alemania ez bezala nik bai pentsatzen dut aldaketa handiagoak ari direla gertatzen, eta Europaren kasuan ez da Alemaniaren bestrainoko izango, baina deserosotasun hori ere argia da, ez? Eta orduan, bueno, eskua artean dituen tresna behar bada errazenak, ez? Merkataritzakoak, bueno, bada urratxa izan dere, ez da aski itxura guztien arabera, ez? Eta orduan hortik aurrerakorik emateko ez dirudi batasun handirik lortzeko aukerarik badagoenik. Ez horazken batean, gauza batzuk nabarmenak dira, ez, hau da, munduko nazio batuetan dauden 183 estatuetatik 182 mugak definituta dauzkate, eta nazioarteko legedian ere horrela da, ez, nire estatu amaitzen den lekuan zure hasten da, eta oinarri bat dago guk elkarren muga hori onartzea, bestela bata besteren lurra okupatzen ari den da. Eta egongo dira bestelako nabardurak, batek ez duena bestearen zatitxo bat errespetatzen, eta horrelako gatazkak mundu osoan. Baina kasuanetan ikusten duguna da, 70 urtez ere, bere mugarek, oda, estatu bat, bere mugak, bere onartzen ez dituena, beste lurralde bat, hartzen eta hartzen eta hartzen denen aurrean egiten ari dena ez eta gainera eskutatu gabe bere estrategia hori dela ez eta baina gainera berba beste kontraesan handiago batekin lur hori nahi du baina lur horretako biztanleri gabe eta hau da bere beraz hori nolabait ere hau da beste gatazka batzuetan lurralde bat okupatutako da baina bueno bertako horretar bihurtzen diren neurrien ez dut esango konpondu baina bide bat markatzen du eta gatazka uneren batean ez dakigu hori bideratu alko litzateke baina kasu honetan lur bat nahi du baina gainera lur horretako biztanleak ez ditu nahi ez eta horrek ba benetan ezinezko bihurtzen du korapilori askatzea.
4: Askotan aipatu izan da herrialde arabiarren elkartasuna ez dela nahikoa izan, nahikoa sendoa. Zu urtzi Marokotik etorri berria zara, ikuste alda Marokon bertan palestinarrekiko elkartasun mugimendurik ez dakit kalean edo erakunden aldetik?
1: Bai, herritarren artean ez Marokon bakarrik, nik kasualitatez lur hartu duen leku Melilla izan da, ez Espainiak ipar Afrikan daukan kolonia edo lurraldea edo hiri autonomoa eta nere bertako biztanle amazi edo bere-berek etengabe adibidez euskalduna ginela jakitako nolagaiteko ez dakit kusbina edo txalo edo ba euskarrian nazio artean agertu diren irudi batzuengatik ez hasi hueltatik eta beste batzuk ez eta hor nik uste dut asarrea edo gertatzen ari direnarekiko asarrea oso nabarmena dela Marokon edo Ipar Afrikan baina besterik da gero noski ez da astu behar Marokoren kasuan adibidez estatu batuekin akordio egin zuela Trumpen lehen agintaldian ez Israelen eta Jerusalemeko enbaxadak eta horrelako gauzak onartzeko Sahara Mendebaldea Maroko zela onartzeren trukez, orduan horrelako negozioak eta ere oso aspaldikoak diren neurri baten eta ordoaz ere ez norbere interesen arabera jokatze hori eta kasu honetan oso harreman estua dauka Maroko estatu batuekin.
0: Hemen argi ikusten dena da ekialde ertaina bera bilakatu dela nolabait esateko estrategia geopolitikoen erdigune, ez da, Marta, interes asko gurutzatzen dilela eremu horretan.
3: Bai, ala da, eta azkenean Israelek lortu nahi duena da, bere lurra geroz eta handiagoa lortzea, eta, esan dut zuten bezala, hori parrealdean eraikitzen ari den esia horretarako da, ez? Gehiago kontrolatzeko, hori parrealdean eraikitzen ari den esia horretarako da, ez? Gehiago kontrolatzeko,

0: jartzen da botere hau erakusteko eta lur hauek irabasteko.
1: Kuzmarrek zioen entzun diogu esanaz, erasoek, atxiloketek, lurrak konfiskatzeak horrek helburu bakar bat duela Palestinarrak alde egiteko, ba nola baite komentzitzea esango dugu Palestina beraientzate ez dela, bizitzeko leku segurua jabetu daitezela, baina esan digu baita ere lekzioa ikasi dutela Palestinarrak eta kosta la kosta ba Palestinan geldituko direla, beraien etxeetan geldituko direla, baina isa kontua da noiz arte iraun daiteken horrelako jazarpen baten pean bizitzen, ezta?
2: Bai, hori da, bizitzen ari gean, mundu mailan bizitzen ari gean, egoera, esan duten genuen bezala oso bortitza eta zaila da, eta, bueno, tenok edo historiak honen erantzukizuna eraman beharko du, ba munduak zein urratskutzi, bintza munduko gobernuek zein urratskutzi edo zein erantzukizun txikia hartzen ari den kasu honetan. Egoera, bueno, urrutik ikusita eta oso arriskutsua da urrutik ikusita olako balorazioak egitea, baina egoera ezin jasatekoa dan eta Palestinako herriak urtetan eta urtetan ertetan jaso duen edo hartzen duen indarra, bai, beraien lurraren babesan eta horretan dago, baina noraino jasangarri izango den, zaila da esatea. Eta, bueno, entzun dutelako ere beste zenbait lurraldetako ikuspegiak eta pixka bat ere Alemaniako egoera triste hau pixka bat alaitzagatik, hemen badira bai etorkin, batez ere etorkin talde handiak, agian bai Marroko aipatu dugu edo beste zenbait lurraldetatik datozenak, hoiek bai hemen argita garbi bere ahotsa altzatzen dutela Palestinaren alde. Baina, bueno, ez gehiengoaren, ezaten da bezala gizarte, gehiengoaren gizartearen aldetik.
3: Nola nahi ere Trumpen etorrerak eta Netanyahurekin orain arte gutxienez erakutsi duen ondo konpontze horrek are egoera kezkagarriagoan jarri ditu, Gazakoa aipatu dugu, baina gaur pixkat fokoa Zisjordanian jarrita genuen, hain zuzen ere bigarren planoan gelditu delako hainbat eta hainbatetan, Trumpen etorrera horrek ez dio mesederik egin ez Gazari, baina ez da Zisjordaneri ere, ez da?
4: Bai, nik uste hor argi xamar dagoela lehengo estena aipatzen genuen, ez 250 urte bete zituela Estatu Batuek, eta nolabait Estatu Batuen zabalpena ez daude, lehen 13 kolonietatik Pazifikora badago, gero asko salatu den pentsamendu bat, ez Manifest Destiny ditu izan zitzaiona, hau da nolabait jainkoak emandako lurru bat bazegoela, ez Atlantikoaren eta Pazifikoaren artean, gaur eguneko Estatu Batuen erdiko ere bugati hori, ez, 48 estat, 50-tik 48 horiek, ez da, hori 19. mendean asko ontzen, noski, horretarako, batetik esklabutzen sistema bat zegoen, eta herri indigenak eta bertako guztia txikitzea, ez, eta pentsatuko nuke, hemen ere, antzeko zerbait ere badagoela, ez, bueno, Israelko agintari eta jende, bueno, askoren artean guk manifestu hori edo jainkoak emandako, edo dana delako lurro bat badago, eta bai, dena aurka izan arren, hau betetzera goaz, eta nolabait agintari bakoitzak horretarako urratsak ematea, eta bueno, bai, gerra kriminaltzat hartuko dira nazioartean, baina egindako urrats horretan ez dutelako atzera egin gustut. Uneren baten Ariel Sharon bera izan zela, hori argien edo berba zinikoen adierazi zuena, ez, berak bazekiela zertaz leporatuko zuen, baina berak emandako urrats horiek gero atzera bolterik abekoak izan zila, eta, bueno, badirudi orain ere pixkate horretan doala, ez, bakoitzak, zionismoan estrategia horretan beste urratx bat gehiago egitea, eta gero, horrek nola baitere, atzera bolterik izan ez dezala. Hala ere, aipatu duzu emezala, hor beste elementu argia dago, ez, nola bait, Gazako kasuan, urriaren 7 aitzakia horrekin ere, eta egin duten txikizio guztiarekin ere, beraien helburu hori nolabait, ez, 2 milioi palestinar kanporatzea ez dute lortu, orduan, bueno, hor ere pentsatzekoa da, bai, asmo hori, edo beraien ametxo hori, beste batzen amez gaizto bihurtuta ere, hor badagoela oso arazo potolo bat, eta beraien interesetarako ere, nahiz eta lurrak hartu, eta beste amez gaizto bihurtu, jende horrek hor jarraitzen duela.
1: Badatozen hilabetetan ere gertutik segiko dugula, segi beharko dugula ekialde hurbileko egoera.

0: Era Bainazakoa, baina baita Zisjordaniakoa ere nola ez. Goizeko 9:30etara iritsi gara.
1: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidei begiratzeko unea itxaso guridi badakontuan hartu beharrekorik ezta.
2: Bai, adi, oraindik ere, A124 errepidean, San Maniego parean Logroñorako noranzkoan bi autok talka egin dute, hiru lagun zauritu dira, eta horietako bat kotxe barruan harrapatuta geratu da, segurtasun saietik jakitera eman digutenez, trafikoa bideratzen ari dira puntu horretan.

0: galdetzen baldin badizuet, urtzi isa Marta, bidaiatzea gustuko ote duzuen, erantzuna pentsatzen dut oso agerikoa dela, ez da.
1: Bai.
0: Beste galdera
2: bat. Alareke eta gehiago pentsatuta ere.
0: Bai. Sortzen dizuelako zalantza, akaso turista izate horrek?
2: Bai, bueno, nola beteko, bueno, alde batetik maila ekologikoan, ba, nola bidaiatzeak ere, pentsatzeak ematen du, baina baita ere, nola iritsi eta nola, bai, noski turismoaren jarrera, turismoaren papera, ez da resa.
0: Marta, zuk usnarketa hori egiten duzu, hegazkina edo trena edo auto hartu horretik?
3: Bai, noski, eta bai, masifikazioen, bueno, gai horretatik urrun geratzeko austarmena baita egiten dut, ez? Nola bazterretan geratu eta nola pixkat aratago begiratu bizitatzen ditugun herrialde horietan.
0: Urtzi?
4: Bai, nire horrein jenaiz eskutatzerasiko, bidaiatze gustuko eta horretan uste dut turista hitza bere sotasunan ere, bidaiari versus turistaria batzutan ez dakit nola esan, baino bueno, iruditzen zait bere burua turista ez, baina bidaiaritzat duen horrek askotan, ba bueno, beste mota bateko turista bat ere badela azken batean, eta ulertzen du noski oso desberdinak direla eta bidaiatzeko moduak eta lekuetara begiratzekoak eta hori guztia, baina bai aldela badut gustuko, ez horrak aso badago beregunean. Oso artikulu polito tiratzen zuen Carmele Jaiok, ba, kanpora joaten garenean izaten dugun begiratzeko edo interes, barroa da hor baten interes begirada hori, ba, izan barko genukela kaso, ba, hemen inguruan gabiltzanean ere ez, eta ezagutzeko trinja hori.
0: Kritika kontua da, Pilar, munduko turismoa azten ari dela urtez urte.
5: Bai, eta bazirudien, ekialde hurbileko gerrak irangoak eragingo zuela, hori espero zen, batez ere, erregaien prezioan eragina izango zuelako, hegazkinek behar izaten duten kerosenoaren prezioan, batez ere, baina, datu ofizialen faltan, badirudi, jendeak destino aldatu duela, oporlekua bai, baina ez diola bidaiatzeari utzi, bidaia agentziek diotenez, Bidaia luzen kasuan adibidez, ekialde hurbilera joatekoak zirenek, beste lekuren bat aukeratu dute, ez Katar, ez Dubai, baina bidaia agentzi dioten ez, destino aldatu eta listo.
0: Eta listo egia San Pilarre, ez da askorik harritzen gaituen kontu bat, eh? Argi dagoelako turismo jarduera ekonomiko garrantzitsua ere badela, ogibidea ere bai milaka lagunentzat, baina baita arazo eta traba turista andanak jaso behar dituzten herritarrentzat. Isa, nola bizi duzu Alemanian esaterako turismoaren fenomenoa? Pentsatzen dut Berlinen izango dutela kaso arazo larriena, ez da?
2: Bai, hoxe, bueno, alde batetik interesgarri da, igual, agian ikuste ere eguraldiak ere, ba turismoaren norabideak nik uste dut ere aldatzen dituela eta iparralde hauen onuntza areagotzen ari da turisten zenbakiak. Lehen etzan agian oso interesgarria kenduta, hiriak bizitatzea edo, baina Aleman iruntz etortzea edo agian zer beza edatea, baina bestela, ez zaukan Alemaniak bestelako erakargarritasunik, esango nuke, orain bestelekuetan beroak gora jotzen duenean, hemen ere, naiz da, epeldu den, baina fresko goizaten da hemen gura, eta hori nabarmentzen da, bisitarien zenbakietan. Berlinen, badira urteak, turismoak ja zama, dakarrela zama, maila desberdinetan azpiegituretan batez ere, iria ez zegolako horren prestatuta, iristen ari dien turistoien zenbakiak jasateko. Iaz, Berlinek betena dela bere ospea edo zabalduna izan zuen, Europan lehenengo postua jasua zuela. Eta 12 milioi terdi bisitari izan zituela urte beten. Hori hiri batentzako zer suposatzen duen, gauza, bueno, maila desberdinetako arazoak dira, aipatzen dira alde batetan ziurtasun kontuak, jende asko izandakoan eta sortu zor daitezken problemak, zabor arazoa, aparkatzeko lekuak, bai eta komunak ere, osea, hemen dena dela komun publiko falta handia dago, eta bakarrik leku pribatuetara, restaurante jatetxetara, eta tabernetara sartu bat da, baina horren hori aipatzen zen, ba, Berlinek, Berlineko gobernuak, Berlineko hiriburuak egin zuen ikerketa batean, ba, hiek aipatzen ziren arazo bezala. Eta beste puntu bada ere, beste aspektu bada aipatzea, zer nun dagoen edo zeintzuk diran erakargarria dien lekuak turistentzat edo turista berri hauentzat, ba lehen auzo pobreak edo agian gatazka edo gatazka sozialetako auzoak zirenak Berlinek, hoiek bihurtu dira erakargarri turistentzat, beraz sortzen da desorekatasun, desoreka handia, nun alde batetik handitugu turista hoiek hortik kanpaseatzen, eta bestetik ba behar sozial handiak duen biztanlegoa.
0: Belgikan zer, Marta, badira protestak gehiegizko turismoaren aurka, ala ez dira oraindik maila horretara iritsi, zer esango zenuke?
3: Ba, nire ustez, oraindik ez garela maila horretara iritsi, baino bai egia da rekorrak orain hausten ari direla, ez? Gerozta turismo gehiago iristen da Belgikara, baino hemen importantea da baita ezberdintzea Belgikan, ba, Bruselasen azkenean ez dugu hain besteko turismoa erakartzen ikusteet, baino bai juten direla adibidez ba Gante edo Brujas hirietara, ez? Han bai ikusten dela masifikazio izugarria dagoela, prezioak baita asko igo dira leku horietan, eta bueno, bakaldetik ibiltzea askotan ezinezkoa da, eta bisitak agian jasotzen ditugunean hemen bizi garenok, gurasoak edo lagunak beti jo nahi dute hiri hoietara, ez? Orduan bai ipini dutela tasa turistiko hauek pixka bat kontrolatzeko masifikazio hauek, baina horrekin eta guztiarekin errekorrak hausten ari dira Belgikan. Baita nik uste dut eguraldian egoera Isak esan duen moduan hemen baita afektatzen duela, ez? Uda fresko bat bilatzen baldin badezu, agian Belgikara etortzen zea. Esan behar da, gaur egun hau esatea ez dela proposena orain izerditan gaudelako. Baina bai, egia da horrek eragina izan dezakela.
0: Ezin dela kaukatu, turismoaren masifikazioa arazo larria bilakatu dela dagoeneko leku askotan, gero eta gehiagotan, egia esan, Veneziaren adibidera jotzen dugu askotan, baina agian ondoen ark irudikatzen duelako gure garaiko turismo geldi ezinaren kaltea, bisitari kopurua mugatzekotan ere egon dira, eta pasaden udaberrian egindako udalaute eskundetan gai nagusietako bat ere izan da kupo modukoren bat ezartzea, defendatzen zuen ezkerrak, eta bazirudian horrexek garaipena emango ziola, eta azkenean Veneziarrek Meloniren alderdia hobetsi zuten, mugarik gabeko turismo eredua babestu duena. Hortxe ez da bai da, turismoari edo turista kopuruari ataka muga jarriko ote dioten, neurriak hartu beharko ote ditugu, Nurtzi? Ez da bai da maiganean, no?
4: Bai, akaso estatu batuetatik bai ikusten da desberdin, justu kontrako bidean egin dutelako, ez, eta nolabait ikusi genitu, behar bada munduko koparen datuek ikus, bizitari datuek pixka desitxuratuko dute zemakiak, baina iazko dan ikusi zen gainbera, eta aizen politikek, eta mugan izan dituzten jarreretan nahiko nabarmen adierazten zuten, nazio hartetik estatu batuetara sartuko zen jende kopuruak edo turista kopuruak behera egingo zuela, ez, eta hor batzuek adierazten zuten kezka, noski estatu batuetako kasuan barne mugimendu edo barne turismo handia dago, naiz eta oso oporregun gutxi izan eta ez mundu guztiak, baina jende asko dago, ez, behar bada guk Washingtonen hori berezik ikusten genuen, ikasturtearen amaieran ere talde asko etortzen ziren, eta ikasle taldeak ere bai, ez, historiako gauzak eta dena alakoak behiratzeko, eta nazioarteko turismo bazegoen, baina behar bada barnekoak ere ematen zen indarra. New Yorken akaso biako modu harria ban ikusiko dira, batekoak eta bestekoak. Baina edozelan ere, bueno, ba orkezka hori bazegoen eta pixkat ere ba esan dezagun sektore progresista batzuetatik ere behar bada izango zutenak beste leku batzuetan, bueno, turismoaren edo masifikazioaren aurkako jarrera bat izango zuketenak, ba hemen justo kontrakoa ari ziren esaten, mesedez, ez utzi bakarrik Trumpekin herrialde honetan, ez eta
0: entzulei gogoratuko diego urtzi urte mordoxka bat estatu batuetan egindakoa zarela eta pisu turistikoen fenomenoari akaso bai edo lerroburuetara beintzat ona hori iritsi zen New Yorken beintzat fenomeno hori mugatzeko ahalegina egin zela bere garaian, ez dakite emaitzarik eman ote duen.
4: New Yorken ia Airbnb-en zirantzeko sistema guztiak bertan berak eratu ziren, ez, edo oso zailak izan ziren une batetik aurrera gogor jo zuten. Egia da New York pixkat burbuja badela estatu batuen barruan ere, eta ez dela herrialde guztiaren adierazgarri, ez, eta beste leku batzuetan baina ez da bakarra izan, gero adibidez Hawaiin ere pentsat dezakezue uarte txikiak milioiko lagun gehienak estatu batuetatik, baina ez bakarrik Asiako merkatu ere bazuten, eta bertakoentzako ezin bizitzeko kezka hori ere ba oso argia zen, ez? Orduan, holako leku oso turistikoetan ere nabarmena izan zen presio hori eta hori ba bertakoentzako etxe bizitza bideratu behar, eta neurri batean ere Mamdaniren kanpainaren affordability hitza ere hortik zetorren, ez? Hau da, hemen bizitzeko baldintza horiek izatea.
0: Eta ingurumenaren ikuspuntetik ere iza, talde ekologistak aspaldi hasi direla gure bidaiatzeko ohiturak eta turismo ohiturak jasan ezinak direla salatzen, hori ere kontuan hartu beharko genukela.
2: Bai, ala da, eta bueno, aipatu duzu Fus Alemanian tradizio luzea duen pensakera edo mugimendu bat, hau da, ekologista, eta bai benetan gizartean agian alako hausnarketak sumatzen direla, horretaz hitz egiten dela, noiz, nora eta nola jun, nolako begira dau hemengo, ose, Alemaniatik beste lurraldetarako turismoa planteatzen denean, bai, hausnarketa ekologikoa hor dago, argi eta garbi, baina, bueno, bestetik ere aipatu behar da, hemengo turismoa agian oso, barneko turismoa ere badela, zenbait iritan, bai, Berlina aipatu dugu, hor bai nazioarteko turismoa nabarmena dela, baina Alemaniako beste zenbait iritan gehien bat Alemaniaren barruan mugitzen den turismoa da. Eta, bueno, hau ere nabaritzen da hirietan, hauen presentzia eta zenbakiak zenbait iritan gora dihoazela, baina ez gutxiago agian kanpotik datozenak, orduan pentsatze eta Alemania barruan trena erabiliko gutela.
0: Isa, orain akaso aserratuko zara nirekin, baina konpromiso baten jarriko zaitut. Uda honetan, bidaiatzeko asmorik bai?
2: Oinez, noizki, oinez, banoa. bai, konpromiso handian, eta, bueno, oida, agian ere, etorkinok daukagun betiko dilema hori, ea gure eskubidea den.
0: Etxera buelta
2: egitean. Etxera beste nuru, hori da, nere boporrak beti etxera bueltan dira, mintzatu ez dakit horre, noizbait, baloratu beharko eta ea aizaki baden, edo, baina, karo, etxe guk, ez daukat helburu txarra etxera joten baldin manaiz aruntza, ba, leku turistikoa ere, badat, horretaz gozatzeko. Bai, eta gainea pare bat aldiz, bai lanaz, eta bai oporraz beraz, bai, ez galdetu.
0: Marta, zuri galdetzerik bai?
3: Ba, aurten baita etxera bueltatuko naiz bakarrik, gainera, bueno, udaran bidaiak saiatzen naiz, orduan, ba, bueno, aitzaki bat baita agian izango da etxera bueltatzeko eta bueno, familiakin egoteko.
0: Eta urtzi, zu Marokotik itzuli berria, esan diguzu lehen, ez da?
4: Ba, ikasontan laneko kontok izan dira, alako kongursu baten, konferentzia baten eman ditu giru lau egun, turismo asko-askorik ez dugu egin, baina, egia esan, bueno, norbaren kontrasanekin ere jolasen, atzo, justu idazten zigun, Washingtoneko lagun batek, aurten ez dutela Europara etortzerik izango, beraiek katalana dira, eta ez dutela Kataloniara joaterik izango, eta ia joango ginen, eta bueno, nahi bai, baina ez dut uste gertatuko denik, ala ere, ozean horik gurutzatu gaur ez igurrenik, han hemen kebiliko ara.
0: Entzaretea serratu ez da, galdera egin dizu edalako. Ba, urtzi urrutiko txea, Isa Marin eta Marta Hidalgo, eskerrik asko, eta laster arte.
3: Bai, eskerrik asko.
2: Bertan bizita egingo.
6: Ze gozoa.
7: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
6: Baserriakilometrozero.eus Bertako aragia.
8: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
9: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, Illa Kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakuak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
12: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia,

0: zerura begiran jarri gara uda honetan, espazioaz, planetez, ilargiaz gehiago jakin nahi dugulako. Eta horretan bide lagun dugu Mikel Falxa, astrofisikaria. Mikel, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Aurreko astean eklipsez jardun zenuten. Gaur bestelako gai batean du nahiko genuke zurekin. Badelako astrofisikarien artean esango dugu kezka edo ikusmina eragiten duen beste gai bat. Satelitez ari naiz eta sateliten kudeaketaz. Zientzian aritzen ez garenok egia esan, ez gara askorik jabetzen akaso orgoian, zeruan, zer dagoen, zenbat satelite dauden, ze kopurutaz ari garen. Ez garela akaso behar bezala ohartzen, ez da?
1: Ez gira ohartzen, mainan jakin behar da. Adibidez, gaur egun, behaz 26,000 badira, usteut kopuru osoa dela 15,000 satelite. Eta ikusten dira, guai, geota gehiago, zenta seurniz ikusi uziela deia Starlinken bidaltze bat, ala abiatze bat sateliteak, ala lehoan ikusten dira puntiu dirdiratxo batzu, tapasten dirinak. Eta beraz, guai, badira gutxi gora bera 15,000 satelite. Eta jakin behar da 2021 behiratu ditut zenbakiak, eta baziren bakarrik 5,000. Beraz, 5 urtez 10,000 satelite gehiago bidali dira espaziorat, eta kasik denat Starlinkekoak dira, behaz Elon Muskenak.
0: Bere alagatetuko dizute, Starlink proiektuaren inguruan, baina nork bidaltzen ditu espaziora sateliteak, Mikel, erakundeak dira, gobernuak dira, nor da sateliteak bidaltzearen arduraduna?
1: Egeran bada denetak, denek bidaltzen duzte sateliteak, adibidez gobernuak, ez dakit adibide bat emaiteko GPS-a, estatu batuetako gobernuak bidaltzen ditu GPS sateliteak, bainta ere badira adibidez Starlinkenak, hori enpresa pribatuak, badira meteorologiain istudiatzeko, ikertzeko ere bidaltzen dira teleskopio batzu, beraz NASAk, ESAk guk ere behar ditugu teleskopio batzuk ikusteko, adibidez Hubble Space Teleskop hori edo James Webb zonbait urte dira, pastu dira guai bidalia izan dena, uste dut aski hortaz mintzatu dira telebistan eta...
0: NASA aipatu duzu, Mikel, duela gutxi gainera NASAk ohartarazpen bat ere egin du, ezta? Satelitez, sateliten kopuruez eta sateliten kudeaketaz.
1: Ba, zenta bilakatuko da arazo nausi bat geruan, zenta adibidez... ez dakit, errandutan bezala, zenta 5 urtez 10,000 satelite gehiago bidali dira. Beraz, erran nahi du, hola segituko dira, eta lujetik behaketen egiteko, zaila izan da, zeren eta horrek ere ekoizten du, gu astrofizikarien dako, ekoizten du argi kutsadura, baita ere irrati kutsadura, zenta baute elektroniko bat, satelitek, eta hori ikusten alda irrati teleskopioekin lujetik. Beraz, NASAk erran du, horrek ukanen dila ondorio bat astrofizikan lujetik eiten dena. Baita ere, badira beste arazo batzuk, zenta atmosfera, lujain atmosfera kutsatzen alda, eta bereziki sartzen dielaik lujain atmosferan, beren bizi zikloa finitzen delaik, botatzen tuzte, Starlinkeko teleskopioak, sateliteak bereziki. Eta beren bizi zikloa, 5 urteko bizi zikloa finitzen delaik, desbideratzen dute beren orbita lurreko atmosferan sartzeko. Eta hola, botatzen tuzte, eta sutan sartzen dira, hasten dira, eta...
0: Eta horiek zer, Mikel? Itxasora erortzen dira? Edo zer pentsatu behar dugu?
1: Batzutan bai, usu bai, zenta lurra kasik gura da bakarrik, itxasua da, eta bainan usu erretzen dira atmosferan. Zenta, atmosferan sartzen dela, dira, ia izari eskorak bezala sartzen direlaak atmosferan, erretzen dira, eta gero, hori partikulak sortzen dituzte, eta partikulorea, badira litioko partikulak, ala aluminiumeko partikulak, eta horiek baute ondorio bat, ere ozonoa indako atmosferan.
0: Beraz, areagotzen ari da, emendatzen ari da, sateliten ondoriozko kutsadura hori. Esan diguzuna kontuan hartutan, pentsatu behar dugu Starlink, Elon Musken enpresa dela, kutsadura horren areagotzearen erantzule nagusia momentu honetan, ez da?
1: Bai. Nagusia, bai, jandutan bezala, emendatu dela sateliten kopurua 10.000 satelitez, 5 urtez, beraz, eta Elon Muskek jandu nahi ditila 100.000 ezari orbitan. Beraz, 10 aldiz gehiago. Eta, bon, huaikotz uste ut retsua ukandila 48.000 ezartzeko orbitan. Baina errandutan bezala ere ostion. Beraz, badira, problema desberdin batzu satelite horiekin. Beraz, optikoki behatzen delaik astrofizikaen dako, astronomien dako. Behatzen delaik optiko, teleskopio optikoekin satelite horiek orbita apalan baitira eguzkiaren argia islatzen dute, eta beraz egiten dituzte halako puntu dirdiratsu batzuk, puska kontaminatzen tinak gure observazioak, lurretik. Eta baita ere, ene arloan, adibidez, ikerketan baliatzen ditugu irrati teleskopioak. Eta oso irrati teleskopiorek behar dituzte babes perimetro batzu, nun ez diren baliatzen al telefonak, ez diren baliatzen laugea, interneta, dena kablezin behar da. Edo irratia ere, EITB-ko irratia bezala. Eta beraz, Starlinkeko teleskopio horiek sortzen dituzte irrati ondak, beren elektronikoen gatik. Eta hori izan da problema nausi bat, mainan erran behar da alere zientzialariak haidirela elkarlanean enpresa pribatuekin, beraz, Starlinkeko jendeekin. Zenta biek nahi dituzte beren proiektuak biziarazi, eta bon, haidira elkarlanean, beraz, egin dituzte indar batzu, adibidez kanbiatu dute sateliten materiala, eguzkiaren argia gutxiago islatzeko, baita ere, guai, kanbiatzen dituzte, zartzen dituzte kutsa batzu, piskat babesteko irrati onda horiek, eta beren elektronikoen gordetzeko. Beraz, haigira, piskat, elkar lanean ere, bi problematikoen biziarazteko.
0: Arazoak badakartza dalako egoera honek, baina onurak ere ulertu behar direlako, ezta? Oreka hori bilatzen ari da, komunitate zientifikoa, ezta?
1: Hori da, bai. Oreka hori atxeman behar da, baina problema da gero. Guai, 10.000 teleskopioekin behar ba, arazo hori menperatzen alda, baina gero 100.000 teleskopio, ba, bakkatu beti teleskopio erten, satelite beti nazten, ba, 100.000 satelite balin batu orbitan, ni ustez, hor zaila izan da arazo horren konpontzia.
0: Eta irakurri dugunez, satelite horien materialak eta satelite horiek jaurtitzeko erabiltzen diren materialek ere eman dute zer esana, litioak esaterako?
1: Ba, baterietan, ba. Baterietan atxemaiten da litioa, usu. Eta beraz, orbitan sartzen dilaik eta erretzen dilaik bateri hori. Ebe sortzen ditu partikula horiek ozonoarekin interakzionatzen dutenak eta kalte egiten dakona.
0: Behar bada Mikelen galdera hau hasieran egin behar nizun oso oinarrizko galdera delako, baina sateliteak zertarako erabiltzen dira gaur egun?
1: Sateliteak, bada denetaik egia ezan, telekomunikazioa, hasteko, Starlink bezala, interneta inu gaiteko mundu osoan, gero GPS-a ere, beaz, global positioning system hori, gure posizioan jakiteko lurrain gainean, gero zegeio meteorologia, arkeologia ere ikusiut baliatzen dinak teleskopio batzu, begiratzeko nondiren alako leku batzen aztarnak, edo ala, iri abandonatu batzu, biziki zaharrak. Beraz bai, badira aplikazio, beste aplikazio batzu, eta astrofizika, hori, unibertsuan begiratzeko.
0: Ba, Mikel Falxa, guk lurretik segiko dugu zerura begira, eskerrik asko eta atorren astera arte.
1: Hala, mire esker zuri.

0: Goizeko 10ak dira. Irene Larraza Etxepare Institutuko zuzendaria konbidatu gaur faktorian euskarak eta euskal kultura nazioartera zabaltzeko azken 15 urteetan institutuak egindako lana zitz egin du gurean Ramon Sánchez.
1: Eta lan horrek nazioartean baduela arrakasta azpimarratu du. Nazioarteko azoka, jaialdi eta emanaldi ugarietan euskal artistek duten parte hartzearen bitartez, Beatriz Zabaleta.
2: Hala da, euskal etxeetan euskara irakasteko egiten duten lanaz, unibertsitatean zabaldutako ikastegietaz gain, euskal kultura zabaltzeko lana azpimarratu diren Larrazak nazioartean estimatzen den kultura zabaltzea.
3: Hau ez da merkatu huts bat, ez? Hemen proposatu egiten da, eta haiek baloratzen dute, ea haien estandarrak betetzen ote duen guk eraman degun hori. Eta jaialdi askotan gaude, azoka askotan gaude, eta prezioa ikaragarria da. Ez da bakarrik sartzen direla, baizik eta ikusten dugu benetan besten mailan daudela.
2: Eta euskal kulturak denetik behar duela ere esan du, bai handitik, baita txikitik ere.
3: Nik usten dut euskal kulturak eta euskerak behar dituela arrogintzarako espazioak, ez? Eta horrela ulertuta egiten dutela ekarpen interesgarri bat. Behar ditugula, makrokontzertuak elkarrekin milaka laguna besten, behar dugula, bertsolaritza txapelketa nagusia bek beteta, behar dugula korrikan milaka pertsona batera, ez, bat egiten, hori guztia euskerak eta euskal kulturak behar du.
2: Baina handiak ez luke txikia jan behar, handiak txikiarentzat atari izan beharko luke ez dadila kultura konsumitzailea kontzertu handiarekin geratu esaterako auzokoa ahaztuta, eta horretarako bakoitzak bere mailan, baina biak babestu behar dira.
1: Euskarari buruz Auzitegi Gorena kaleratu duen azken epaia euskararen aurkako oldarraldian kokatu du Josu Aztiria EH Bilduren euskara gaietako arduradunak. Gorenak berretsi du ezin zaizkiela azpi kontratatutako enpresetako langileei funtzionarioei eskatzen dizkieten euskara eskakizun berak exigitu. Josu Aztiria adierazi du euskararen eta gazteleraren artean dagoen egiturazko desberdintasuna zuzendu nahi duen hizkuntza politika aktiboaren aurkako oldarraldia izan dela Goranaren erabakia eta egiazko berdintasuna gehiago behar duenari gehiago ematea dela. Komisione sindikatuak eraman zuen auzia epaitegira, Jaurlaritzak sindikatuaren aldeko erabakiaren kontra elegitea jarri zuen, baina atzera bota du Jaurlaritzaren elegitea Auzitegi Gorenak. Nazioartean Donald Trumpek Ormuzko itsasartea zabalik dagoela ziurtatu arren, Iranek Ormuz zeharkatzen ari ziren bi petrolionziri eraso die gaur goizaldean, eta marinel batil eta beste 8 zauritu dira. Hildako marinela Indiakoa zen, eta zaurituteatik 6 indiarrak ere, eta beste 2 ukrainarrak, Emir Herri Batuetako Defensa Ministerioak jakinarazi duenez. Iranek bien bitartean Bareinen Estatu Batuen base militar bati eraso diola ziurtatu du, misilek eta dronek munizio biltegiak komunikazio gune bat eta soldaduen egoitza birrindu dituztela ziurtatu du Iranek. Estatu Batuek Iran hegoalda bombardatu eta gero kontraeraso operazioa ez dela amaitu adierazi dute Irango agintariek. Eta Estatu Batuetan Donald Trump presidenteak adierazi du Israelek eta Estatu Batuek hasi zuten gerratik babesteagatik kobratu egingo dietela Saudi Arabia, Emir Herri Batu, Qatar, Bahrein eta Kuwaiti. Estatu Batuetako armada munduko leku aberats bat babesteagatik trukean ordaina jaso nahi duela adierazi du Trumpek. Erasoen ondorioz petrolioa berriro garestitu eginda eta $85 baino gehiago balio izatera iritsi da Brenteko upela azken hilabeteko preziorik garestiena.
0: Errepidetan Ramon badago kontuan hartu beharreko eragozpenik ezta.
1: Lehen aipatu duguna bai, Samanigon Araba 124 errepidea oraindik era bat itxita dago bi norabidetan, bi autok izan duten ezbeharrarengatik aurrez aurre jo dute bi ibilgailu hauek eta hiru lagun zauritu dira. Hauetako bat erietxera eraman dutela esan digu segurtasun sailek. 40 gradure iritsiko da termometroa gaur Iruñean eta 30 graduren bueltan kokatuko da itxasartzeko hiriburuetan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperatura igo egingo da bai, baina barnealdean bereziki. Erdi eta goi mailako deiak ere izango ditugu, goizean bezala txu ilunabarrean ere bai. Goizean hegoaldeko haizea izango dugu barnealdean, baina arratsaldean iparra denera zabalduko da.
0: Eskerrik asko Ramon.
1: Zorreadik.
0: Nagartano, egunon.
4: Egunon, Imanol. Kantabriako partean izan den krimenaren jakin alduzu?
0: Ba ez, denetik kontatu dugu faktoria, baina justu hori ba ez.
4: Ba hause, Elkorreo Espainolengo iburua, geronek euskeratu da doike. elefante samalda batek 50 urteko eme oso problematiko bat hildu kabartzenun. Errangabe doa, emea ere espezie berekoa zela, elefantea alegia.
1: Nagote.
4: Ara. Bai, baina ez borroka horrena, ze ikusi ditugu irudiak, baina dentistan izaten dira musikatxo horiek. Oietako gainetik jarrita zuten.
1: Askotan egite musika jarrita egoten da, eh?
4: Orduan, YouTubeko burruka random batzukoak hartu ditut, ez dugu animalirik kaltetu, dokumentu hau lortzeko.
1: Eta pentsatu duzu elefantologo bati deitzea ala esango dute da, eh? Hilketaren gora berak aztertzeko.
4: Ba, pentsatu dut, baina gure agendan pentsa denetik dagoela gure agendan, eh? Ez du topatu, horrelakorik topatu dudan bakarra da, elefante gorria, komuneko paper zarra, garai batekoa, horrekin performamaz bat egintzen artista.
1: Eta zer gehiago deskubritu duzu kabartzenokoa, zenola du izena adibidez, hildako elefante horrek?
4: Hildako emeak zanbi du izena, eta ez du nola nahiko mundualdia izan. Ez, Afrikan sortu, eta gero Alemaniara eraman zuten, Augsburgeko zoan izan zuten, baina zaintzailea ipini eta berriz egiten omen ziren eraso. Eta han ze pentsatu zuten? Zanbi kentzea. Kendu egin zuten, baina kendu horren adiera samurren aplikatuz, beste zo batera bidali zuten, baina han ere ezin etxi, beste batera, eta horrela.
1: Ariketa
4: kabartzen horra ekarri zuten arte, ekarri eraman zuten arte, laro gita malaguan.
1: Eta kabartzen hon, zer, etxe altuen.
4: Ba, itxuraz bai, ze Alemaniako telebista bat etorri zen, ezin sinistuta nola zanbi pake oso bihurtu zen. Eta ordu erdiko dokumentala egin zioten.
5: In einem Land voller faszinierender...
1: Horren musikatxo ere gustatu zaigu, eh? Ordu erdiko dokumentala elefanteri berari eskontako,
4: bai, zanbidi eskenita. Baina ez joan imanol horrein dipara gehiago. Izan ere, kabartzen hon izan dago lehen, lehen elefantizidioa, bozento taldeko beste egunkari batean, beste goiburu trukulento bat.
1: Trukulentoa, itz polita.
4: Bo, trukulentoa edo, euskeraz, zikimriloa, haitu ondo belarritik. Jums hilda, jumar bere semearekin izandako borroka baten ostean.
1: Hori ere baldu, eh?
4: Bai, erdi brometan aritxu gara, Imanol, baina Franz Weber, bueno, esan behar dago, jums da jumar, ba, beste bi elefante ziren, eh?
1: Bai, katxatu dugu, zirela izango
4: zaitzaileak,
1: eh?
4: Ba, eon, Franz Weber basabizitzaren babeserako fundazioak esan edu, kabartzeno animalia birringailu bat dela. Eta hau, eta olatzagoa da, 2008 batean elefanteekin ia 20 urteko eskarmentua zuen zaintzaile bat hiltzuen elefante batek trompas jota kabartzen.
1: Ez brometarako kontuan, gaur ere ihi eta aja, hasi eta ziaboga ederra eman di dazu hartano.
4: Imanol, honena hemendik alde egitea duzu.
1: Bihar arte hartano.
4: Bihar arte.
5: Faktoria, Jon Artano.

0: Otegi Imaz, sukaldaria egun hon.
1: Egun hon, Jon, egun hon.
0: Zer modu zaude, Ane?
1: Osondo, hemen Beasaingo arkupetan, preskuran.
0: Beasaingo arkupetan. Zu berez nongoa zara, Ane?
1: Ni itxasondokoa.
0: Ah, itxasondokoa.
1: Osa, herri pare bat ontzago.
0: Ba, etzara apartekoa. Eta gaur Beasainen zita importantea duzu, eh?
1: Bai, bai, bai. Gipuzkoako azoka sarearen buelta, ba, gaur hemen... Kozinak eta pixka behingo dugu.
0: Kozinak eta pixka, gustatu zaite esateko modua, zu sukaldaria zara, kozinaketan jarduteko aproposa, eta lagun bat ere izango duzu, ondoan laguntzen, Aitziber, dietista eta nutrizionista Aitziber Aizpuru, ia berekin hitz egiteko moduak garen. Jarri dio zuen izena, nola da, gaurko ekimen harri?
1: Bueno, azken finean, izena, izenburua, zukaldean behin, Aitziberren hitzetan gainera, zukaldean behin, zukaldean jarduteko, Aste guztiko prestaketak egiteko saio bat antolatu dugu.
0: Ara, hori ere gustatu zait, zukaldean behin. Ze jarri geni zaioke, zukaldeko aste beteko lanak nola egin bi orduan, baina luze xamarra geratzen da, zukaldean behin hobea. Oni, moderno jendeak eta batch cooking esate omen dio.
1: Bai, baina Aitziberren hitzetan dana pixkat geureratu behar deu, eta berak inventatutako izena bada, zukaldean behin, eta ondo defenditzen dugu gainera, Gu gure erara, gure zukaldeetan nola antolatu gaitezke. Batez ere, bertako eta sasoiko barazki eta produktu telekagaiekin.
0: Bale, eta beraz, gaur egin behar duzuena Beasainen da, zuen gana arrimatzen denari, gerturatzen denari, zuek uste dut, agindu duzuena dela, pare bat orduan, aste osoko jatorduak prestatzeko hori, errezeta emango diezue.
1: Bai, pixkat engainatuta bakarzkio, oire esango izan. Ze, karo, ordu beten, bi ordutan egingo dezuna, ordu beten egitea, magia egiten dugu, baina horremesteako ere ez. Baina, egia da, datorrenari, QR baten bitartez, bideo batetara eramaten zaitugu, eta hor bai, azaltzen dugu, bi ordutan nola prestatu errezeta sorta guztiak.
0: Eta egin daiteke hori.
1: Eta egin daiteke, eta gainera, egiten hasten zaren unean, ja, engantxatuta gehatzen zea. Porque bai. Oso praktikoa da.
0: Zuk zeuk egite aldezu hori, ane?
1: Nik egandero egiten dut hori, bestela, nire azteko, aztelena, pikutara joatea. Hoi ez badetiten.
0: Tira, badoa, demagun, zuen era joan dela bat, eta konbentzitu duzue, pare bat orduko bai. Sai horrekin aste osoko jatorduak gobernatu ditzakeela, erosketak ere importanteak izango dira, azokan horiek erosten beste, hainbeste denbora behar aldugu, edo ze erosi behar genuke?
1: Bueno, ba, lehenik eta behin, osasun aldetikan, ba, gure platerak eraman beharko luken gehiengoa, hori barazkiak izaten direla. Orduan, sasoikoan, orain udan barazki ikera errepila dauzkagu. Ziferrak, tomateak, tipulinak, kalabazinak, berenjenak, bueno, zemak gauza dauzkagu, eta ba, horiek danak erosi, lekaleren bat, proteina txukunen bat, bertakoa, ondo ekoiztutakoa, eta bueno, bukatzeko, ba, ogi eder bat, edo, ezakit, zereal osoko... Ba beste laboreren bat, izan daiteke pasta, arroza, hasta txikianik zer dakit. Mila gauza dauzkagu gaur egun azoketan,
0: Ogia irango duena aste osoan. Ona baldin bada. Aizu, eta janariak, bueno, badakit, pare bat orduan egiteko ordu betean azaltzea zaila da, eta dozen ardioan minututan azaltzea, ia ezinezkoa, baina alegin duzaitez, laburpen bat egiten, zer da egiten duzuena pare bat ordu horietan, igual egun bakoitzeko otordu bakoitzea ezingo diguzu esan, baina laburpen txo bat egiguzu, konparazio batera, esplikatuaz, otorduak dena erabat prestuzten diren, edo azken sukolpea emate zain, emateko zain, edo batzuk oskailurako diren da beste batzuk izoskailurako, edo zein da planteamentua?
1: Bueno, gure planteamentua beti ere osasun saietikan eldu aldaitezken gauzak izango dira orduan. Zukaldean behin, bi ordu horietan prestatuko dituzu, iruzpalau egunetan hozkailuan aguantatuko dizuten prestaketa, oinarriak esango handuke, bai? Uh-huh. Eta bi ordu horietan egiten ditugu, lekale batzuk barazkiekin prestaketa desente, lau bost prestaketa egiten ditugu, eta baita ere prestatzen ditugu, ondoren, ba, adibidez, asteazken ostegunean, egingo dituzun beste hainbat barazkia, garbitu eta preelaboratu esaten dana, ez? Zukaldaritza, ba, bueno, ja, profesionalean. Horrekin batera laguntzen dizu baita ere, zuk egitea, ba, eskema bat. Zehazken finean, ondo elikatzea, ez da bakarrik ondo erostea. Baita ere da, zuk zure burua pixka bat antolatuta egotea. Eta antolaketa horrek asko laguntzen du. Mm-hmm. Eta horrekin batera, ba, baita ere, prestatzen ditugu, ba, zuk etxean dituzun gailu guztiekin, hau da, zu guztiak erabiliz, kazuela azkarra, labea, bai? Mm-hmm. Eta hori dena kombinatuz, ba, azken finean, sortzen ditugu ia amabos bat errezeta, esango genduke, mm-hmm. ba? Mm-hmm. Batzuk, kosaltzeko, meriendatzeko, eta beste batzuk, ofizinara potean eramateko baita ere.
0: Aitzi beraizpuru berezi hartua, egun hon?
2: Kaixo, egun hon.
0: Nika, ane ote giren berririk ez nuen, lankide batek esan dit, bere kroketak behin probatu zituela, ama gostatuan, eta etzaizkiola ahaztu, hitz egiten ere faliorik ez du. Zuk konboari, ze erantziko diozu, ze zu dietista, nutrizionista zara. Anek azaldu digu plana, zuk zure ekarpena zein da.
2: Bueno, nik uste, ba, gaur egun presak eta denbora faltak diela gure egunerokotasune, baino zerbait aman komunien balimadak gure amakin, gudanon amakin, zeguk, nik uste, generazio bat gehala azkenien elikadura osasuntzu nahiko eta bertako bat jaso deuna. Baina egite da, ba, bueno, gaur egun presak eta denbora falta diela gure egunerokotasune, baino zerbait aman komunin balimadak gure amakin da, ba, ondo jati nahi deula bai geuk eta baitare gure ondorenekue. Mm-hmm. Eta ba bueno, ba estrategia hau ba oso egokile litzeke egite izan da, ba hau lortzeko.
0: Mm-hmm. Ama zer horrek aipatu dituzu Aitziber, zuen bai. Amak edo zuenak ane ze iritzi dute asteburuko egun honetan, egun batean igande goizez edo larun batez edo pare bat orduko saio hauek egiteaz. Adibidez Aitziber, zeuen etxean hau etzen duen ikusiko edo
2: ez nuen ikusi, baino egite da, bueno, nik nire ama oso gustatetela, ba, gure txin ondo jate deulako, azken finien, ba, estrategia bat ibili ala ez ibili, elburu edalako, ba, ondo jati, eh? Osasuntzu jati, oreka, unaiko, eta bertako, dudai gabe.
0: Uh-huh. Eta, pixka bat gaizto jarrita, egi esaidazu, igandean kozinatutako oliasko papar bat asteazkenean goxoa dago, edo goxoa dagoela pentsatu behar dugu, geure burua konbentzitu, edo?
2: Ezan.
1: Ez ba, teknika kontuak diela eta hortxe dago gure aportea, ez? Aitziberrek sukaldean behin sortu du jendia ondo antolatuta egoteko eta sukaldari bat ondoan eukitzea, ba, teknika horiek ezagutu. Paparra plantxan ez da egingo. Uh-huh. Egon batetik beste jateko, baino oiasko bat erretzen badezu edo kixatzen badezu, gure amak eta horrela segiten zuten. Oiasko pixauak iru egun aguantatzen zuen, earki. Eta izatez, hobea da hirugarren egunen lehenengo baino.
0: Mm. Aizue, eta azoka jendeari buruz esaten didazu ez, azken aldian herri batetatik baina gehiagotik iritsi zaizkigu berri triste samarrak itxten ari direla edo gain bera duazela, baina kontrako adibideak ere badira. Zueke gaur behasengo zeran azokan duzu ezita, ala?
2: Bai, bueno,
0: gaur
2: behasengo
1: azokak azken finen gure esku dago azokak mantendu ala ez. Guk nun erosten dugu hori izango da mantenduko dana. Uh-huh. Azokatan gaur egun ikeragarrizko esfortzua dago. Agroekologian eta barazkiak eta lurra nola zaintzen duten ikusi besterik ez dago. Eta esfortzu hori ikusi egiten da. Eta dastatu egiten da. Azoka batean erosten dugun produktua, eta hau gaitzi berrek beti oso ondo esateu, azo jasotakoa edo gaur goitzean jasotako uh-huh. barazki bat da. Uh-huh. Bertakoa eta sasoikoa hori, baino berik ez dago munduan.
0: Uh-huh. Aitziber, gaur zuek emango duzuen tailer horretatik, jardunaldi horretatik ideia bakar bat eman behar bagenu etxera, kontzeptu bat, zein litzateke?
2: Ba, ondo jatiek ez daukela misteri joiken. Ez dire kontue, ez da dire kontue, ez denbora kontue, eta ez da etxe profesional bat izate kontue. Baina bai aukera kontue. Zer aukeratzu den, eta zergatik aukeratzu den, eta bai bertako produktuatik nahi naiz, hainbat arrazoi bat ditugulako, ba, bertako ebabesteko, eta hau ez da moda kontue. Ez eixe.
0: Erki, ba, egia da, mundu ideal baten egunerokoa egunean bertan egitearen espontaneitatea eta sormena eta gozamenaz ba hori gozatu nahiko genukeela, baina hori dena garrapaladan bizi gara eta ba konbentzitu nauzu epena gaur ezin dudala behasainera jun, baina beste saio bat egiten badin baduzu asteburuan igual harrimatuko naiz.
1: Bueno, yo QR bialduko izugu alare,
0: Bidali, ondo etorriko zaitita. Ondo etorriko zaitita. Bi orduan. Ia. Bueno. Ane Otegi maz sukaldaria eta Aitzi Behar Aizpuru berezi hartua dietista eta nutrizionista. Eskerrik asko bioi ondo joan dadila. Beasaingoa eta gozatu.
2: Vale, mila esker. Venga, urrengo arte.
3: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
5: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
4: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Bargotako sorginkeriaren astea. Uztailaren 17tik 21ra. Zatoz eta ezagutu Joanesen kondaira eta bere akelarre berezia izaki mitologiko guztiekin. Bisitatu azoka eta Bargotako bazter emblematikoak erbikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Bargotako lurrazpiko upeltegiak ezagutzera. Informazio gehiago bargota.es. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekitaldia.
7: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
8: Euskadi Irratia.

0: Iago, arrasate luzto ondo egunon.
1: Egunon, Jon.
0: Ze moduz daude?
1: Edarto.
0: Bai?
1: Itxuran.
0: Ba, itxura hona dukazu. Gure lankide bati esan omen diozu atzo, zue galdetu nahi duzuena, nik erantzungo dizuet eta.
1: Bai, askotan, bakizu, gioi eta izeten da, ze galdetu eta hau eta besti, eta bueno, goitxutega prentza horrekotan da beti oso dirigidute egoten, eta askotan eskartzen da bai, ba, beste erabateko entrevisti hor duen, bueno, galdetu eta zehatuko erantzuten.
0: Egingo nuke hola papela gartu eta bota. Kuadrilako galdetu diet, futbol zale batzuk badira, eta futbolen aritutakoak ere, bai? Iago Arrasate elkarrezketatu behar dira, eta ze galdetuko zioat, eta... Bueno, ez dizkit, abentura kontatzen, beren kontra jokatutakoak, lemoan aritutako altzera.
1: Bai.
0: Lemoan jokatu zenuenekoak.
1: Bai.
0: Eta zeuri...
1: Zestu hor duen iruaren mailean eguen.
0: Iruaren mailean, bai. Eta izen batzuk ere akorratu zizkizu.
1: Bai, netzer da kompainia, bai.
0: Netzer da kompainia. Gaur gauerako ze plan duzu?
1: Gaur, ba, partidu guzi, behatzeritan, zemikin.
0: Na, zeinen alde, egon gozara?
1: Fugolan alde. Ia partida omat ikusten dugun.
0: Ze, ari zaizu iruditzen munduko kopa orain arte?
1: Bueno, danetarik, ez, hasieran partio asko, ordutegi xepe igual onenak ez dizen, baina, bueno, baina aurrera junala, ba, bueno, emozio puntu bat, eta bueno, baina ikustuate bai gaur eta bai bixar, joe, partida ondixe duke guzela.
0: Asmatuko atzenuk txapelketa hasi aurretik final erditara iritsi diren lauta aldean izenak esaten hor non baiki.
1: Bueno, nik uste deldu izan laurek, danok, geunkezela burun, ez? Gero igual besten bat bebai, ez? Ez dakit, ba, igual Brasil edo lakon bat, ez? Baina nik uste dute Frantzi, Espainia, Inglaterra eta Argentina kinila geixenetan eguzela.
0: Brasilien alde omentzen den?
1: Bueno, bai, aberran egonga eta... Eta, bueno, ba, negotez harinien, eta ba, familixi behumik eta handa guzenin, eta hori olako esperientzi bat bizitzen dozunin, eta ingertutik ikusten dozunin, bertako fera sinioi eta entrenatzaile zautzen dozunin, eta kamizetako paritzen dozunin, eta hori dana, ba, bueno, ba, batez behar familixi garutzen dautire, eta bai, partiok ikusi doguz, eta, bueno, doguten harremana gaitxik, ba, bueno, baina inaman mundialon bat eitxik, baina, bueno, kalera juntzan orugan kontra, eta, bueno, ba, futbolako lako gauza dukez.
0: Antxelote jauna gonbidatuta izan omentzarete, ze izan zarete, bere etxean?
1: Ez, etxin ez, beran bigarren etxin bai.
0: Ha, bigarren etxin, gara.
1: Fera sinioien, eta bai, gauz asko indogu zan, eta bai, ba, bueno, ba, langabez joan geratu nintzen ez, ba, deitxo jozten egun baten, eta beti okigu harreman ona, baina, bueno, eskartzotzat, ba, gonbite hori etxi ez, ba, zauzten, bueno, torri herri ora, ondo ongo zan, familiziaz, atendiduko zaitxut, eta, bueno, ba, animau ginen, eta esperientzi oso ona bostontzat.
0: Eta nondik adizkietasun hori?
1: Bueno, a ber, gu partidutan eta, bueno, egizizan elkarren kontra jokatzen dugun izga denbora asko egoten, baina gero bai egoten da horre irailen, paroi egoten danin, fetxa FIFA horretan, ba, entrenatzailean bilera bat egitzen dugu Madrilean, eta hor beti, ez dakit, niganako joera hori eukidau, edo beti, ondo arregla guizen gaz, gero kopako finala elkarren kontra jokatu genuen, eta hor bai aurreko gunin, bai gero denbora gehitxua egoteko aukeri eukigen duen, eta, bueno, harreman ona bai, baina, bueno, egizizan sorpresa zartu nahi nope, dei hori eta bat ezbe, ba, esati, ba, torri Brasila, eta, ez dakit, ba, eskertzeko beran partetik, ez?
0: Eta aurreneko aldia altzen duten, herri alde hartan familiak?
1: Bai.
0: Eta zi, bitu zei, bikoteki harita, semeala behita?
1: Ba, kontraste ondixe, baina guztau joak un rio, ez? Ba, bueno, rio beran gauzonak eta txarrape badukez, baina, bueno, nina inaban bebai, ba, beraz egon edo Marakana esautu edo Kristo Redentor, eto lako gauzak esautetik aparte, ba, neuken gogo berezi bat fabelak esautzeko eta nire semalabak fabelak ikusteko, eta horrek marka unai txuge izen, bai.
0: Ah, bai, Eta nola egin duzu, fabeletara sartzea?
1: Bueno, ba, Karlori esker, fundazio bati esker, egon ginen Larrosinan, hor da, 300.000 biztan ledeuk ez Larrosinak, eta da, fabelarik ondixena eta arriskutzuena bebai. Eta, bueno, ba, fundazio baten bidez junginen ez, ba, bueno, futbol salako talde baten bidez junginen, eta, bueno, eurekin egon ginen, eta, bueno, ba, fundazio baten bidez junginen ez, ba, bueno, futbol salako talde baten bidez junginen, eta, bueno, eurekin egon ginen, eta, bueno, ba,

0: Moten motza zu soriontzu di, eta, bueno, pixkatori, ez, ba, ez da lehen gatxa soriontasune bilatzi, eta meno askotan, ba, bitxu, dana dukegu, eta alanda guzti, ba, espertu itxegaz, nik uste dute, ba, bueno, ez dakit, zentzu horretan irakaskuntza hona izan dela.
1: Iago, ba, Arrasate Elustondo, gaur faktoriako elkarrizketan nagusian pixka bat aintzinakoak eratu zaigu komentarioa, baina zuen galdera bidali nahi balin maituzu, eh? Ba, bidali, WhatsApp, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakia, gero ikusiko dugu galdera horiek berari egin edo ez. Denak esaten hasita, iritsitako edo zerreztizu galdetuko. Langabezia ipatu duzu, langabezia saririk balduzu ezuek?
0: Bai, baukugu, bai. Kontrasan amaten dago batzuntzat, baina Holanda bai, guk eskubide barriña daukeguz, eta hori ba, espaldi ja ondo erregulaute da, eta ba, bardin, prozesu bardinen bidozun.
1: Eta bulegora joaten zara zu?
0: Karo, karo, bardin Mallorcan kasu honetan, eta hiru hilabetera gero sinatu inbidozu, eta ba, beste dozein hori bidetan izetan damon.
1: Eta ze esperantza duzu? Berritzu beharra edo ze tankera atzen dituzu horri. Zuek agentia izango duzuzu, gordezkari bat izango duzu noski. Norden da esan aldaiteke edo?
0: Bueno, enpresa bada You First, eta gero hor ba, jente desberdina eta bueno, horko Iruñako pertsona bateke erutu itxun nire kontuk esan daigun. Eta bueno, eurik itxin da, ez dakit, lan hori edo galba hori edo ez dakit itxun nahi duzu modu, baina ben jaudara heldute tranquil, ze badakizu ja ligia zingo dela, aulkidanak okupautu da bezala, orduan zentzu horretan, lasaitasune derra da, goxin goxa telefonu albo batera laga, eta jakine, ez dutzu lehenok deitzuko, lasaitasun itzela, ze bai egonda momentu bat, ba bueno, dei horren esperun, edo eukidoguz bai konversazio batzuk kluben bateaz, eta bueno, ba hori, inzertu duen berori ez da izaten erreza bat, ez be, dakizunin, ba, zure bizitzi aldatu ingo dela, baina zuri bakarrik, zure familiziana be bai, eta gero zuaz doi esen laguntza aliena be bai, orduan, askotan karga hori bai sentitzen dut
1: nigan, ez? Zena laguntza aliena
0: dituzuzu? Bueno, ba, Mallorcara lau pertsona junga, ba, bitxorralkiza da bigarren entrenatzaile, eta gero, bueno, ba, prestatez fiziko bat, eta beste erradaptadore bat be bai, eta, bueno, azken baten, ba, bestakit, karga hori bai sentitzen dut askotan.
1: Eta zu joaten zaren lekura, dena joango dira, laguntza joie bai, baina ez duzu planteatzen aukera bat, zeinetan familiatik aparte biziko zaren, eta...
0: Ba, bitxu ez dakit, aurten igual izen lik desberdin ez, irailetik aurrera Iruñan biziko bat, mutiloan, barriro, eta gero urtien ziar zo segurtetan bau, bestak itzela ningo dugun, segumik jasko lan asitxetu hori, ba, igual izango dale lengo esperientzi bakarrik ez, oin arte... Familixi alde danetara erundot eta eskertzeku da, bat ez be Andriai, ez da erresa urentzako, beti toki barri bat, lagun barrixek, eskola barrixek, segutzako egunerokotasun ez da asko aldatzen. Toki baten egon, ebestin egon, antzerako gauzak itxen dugu esnatzen gazenetik, lotara juten gazena, baina urentzako bai bada desberdine eta bueno, eskertzeku da familixi horregoti zenitzako oso garrantzitu da, horeka hundixe moteste bai eta ezinbesteku, baina arte bintzat.
1: Familiak zuzoazen lekura egokitu egin behar, unme jendeak zeuen semealabak eskolara eta emazteak karrera profesionalik baldu.
0: Ba, irakasli da, bai.
1: Eta arek Mallorcan egontzaten denboran adibidez, lanik egiterik izan aldu, etxetik kanpora.
0: Ez, etxetik kanpora ez, etxin, eta ez etxin bakarrik, gero lantoki barri bat erasozen mili gauza onbiar zeten dira etxekuk. Papelen gantik hasi eta beste gauza guztik, eta gero ba lentasune beti semala bako ondo goti eta ez da erresa ba hori. Ba, eskolak eta estraskolarrak bebai, eta, bueno, ba lan ondixe da hori eta oso eskartute Andriai, klaro.
1: Mallorcan gozotik eta gaziti probatu duzu, ez da?
0: Bai.
1: Etxera sartzen zarenean, garai, ba, zurrun bilotxuak edo ez ainonak direnen lanean da, nola egiten duzu hori atetik kanpora lagatzeko?
0: Ba, ezin esku da. Nahi bai, baina ezin esku da. Zaiatze gara relatibizetan, baina ez da bape berreza, segu, bueno, goeta labordua entrenatzaldik eta momentu txarro baten zegoen zenin, hori etxera eruten duzu eta hori da, gure hori bideuken seguraski gauzarik eta txarrentariko bat, ez, kulpeik ez dauken, jentik, eta laguntzen dutzen jentik askotan ordaindu bide hori.
1: Eta mutiloa erabaki duzue.
0: Bai.
1: Mutiloa erabaki duzue bizitzeko gune bezala zergatik.
0: Jode, ba, sei urte zoragarri pasagun duzulakoan, jentik lehenko unetik ondo hartu ginen, eta, bueno, anzoriontzu izen gau, orduan, bueno, etxi daukeguan, eta ezken eustot bostetan inokez balatu dago, ez, umik nahi ben barriro Mutiloara eskola bardina, lagun bardinaek eta andriketanik be bai, oso soriontzua Mutiloan, ustotan dana daukegule eta gero ba bueno, berritsutik nire kasun edo Itziartik Andrean kasun be oso gertuga eta bueno, ba.

0: Ba, sorion zuzen basa, erreza da barriro leku barriña bueltetik.
1: San Ferminetan bueltarekin egin alduzu, eh?
0: Bai, holan buelta harine. Harine, baina bai, bai pelotita bai, ikusiot, eta bueno, beti da politxe iruña bueltetik.
1: Uh-huh. Aipatu diguzu, gaur futbolaren alde, ikusiko duzula, gaur jokatuko duten partida, irakurri dut, hor non bait, orain papera ez dut eskuan, baina Euskal Federazioak gaur emango diola Palestinaren aurka jokatutako partidan bildutako dirua gaur entregatuko dituela, ezta? Ekitaldi horren berri bazenuen noski zuetzaren izango edo?
0: Ez, una torrenata ezin lego danetan egon, aldi berin, baina bai gaur da hori, ba, Mediko Sin Frontera edo esan daigun, eta bueno, ekintza xume bat baina justu garrantzitzu dela, eta bueno, arratzaldin beba da horre Irunetik Hendaiara martxa bat bebai, ba, bueno, pixkate horrek, pixkate Iruneta Hendaia, ba, bueno, gorko partiduaz lotura hori badauke, eta bueno, ba, pixkate mostretako bebai, ba, bueno, herri bat gazela ezta, eta nahi dugule, ba, bueno, ba, era ofizial baten lehiatu.
1: Ikusiko aldugu hori?
0: Ez dakit ikusiko dugun, baina argi daukagune da, saiatu gazela horretan, eta bakotxak beran ale hori pinibida bela, eta bueno, ba, guk momentu honetan bosgoraldio daukagu edo ni momentu honetan lehengo lerro horretan na, baina tokoko jate atzeko lerrun begoti eta bardin ingote, edo saiatuko na bultzada hori emoten, bagunen baten, ba bueno, hori ikusi daigun danok.
1: Mm-hmm. Lehen aipatu diguzu, izketaldi batzuk izan zen ituztela, o izan dituzula, talderen batekin, ordezkarien bitartez eta prentxan argitaratu zen, ez da ekainean esan omentzuten Rayo Vallecano entrenatuko zenuela, hori altzen talde hori?
0: Bai, horietako bat, eta bai, pixkat deserosu izan da, ez? Ezken baten pilo bat mesu heldu jatezen, ja, sorion zen, eta gaur dagoen ondia bat ematik uste motu erti, jo, ez hori zionak, eta ber, zelan doin denboraldi xe, eta bueno, ba guk bueno, maxima bat edo daukegu Holanda eta honek korre bereten da pizkatu hori, ba sinatu arte ba bueno, gauza asko pasa hori kezela. Orduan mani jentia esaten dutzen, ez ondino ez, batez bekertukuei, ba bueno. Eta dana pintzen dela guzurretan sabizela edo ez zuzulen nahi esan eta bueno, ba gero ikusi da, ez, ba futbola buelta asko moten da itxuzela eta kasu hau izen da, ba kasu argi bat zentzu horretan.
1: Aztargalan handiagoa eta agian dokumentazioan handiagoa egin behar nuen, galdera hau ez egiteko, sentitzen dut ez dut egin. Epe luzerik egin alduzu entrenatu gabe?
0: Ez. Ez, ez azkenengo, ba, bueno, realetik urte nahoan, boindala, ja, amarkada bat baino geixa, eta gero sori ala junginen, ordu nahi hilabete batzuk izen zin, baina, bai, hilabete batzuk, eta adibidez, uda bat ez dut euki, inoiz, bueno, inoiz, leho jokatzen abalako, eta leho jokatzetik entrenatzera pasau nitzelako, ezken akordetan noiz eukioten adibidez ustali eta guztu libre esan daigun.
1: Ondo, gozatzea, baina gehi egizetan, ez dela lanbideko dituko dizute. Egi lana bilatzen, aritxu berdeko.
0: Bai, igual eskin ikusti lanen bat, ez da. Ez, baina, jo, eskertzen da, ba, familiziaz lagunekin gustoko lekuetan egoti, segure hori bidik hori duke, bai, ez, gauza asko kentzen dozkuz, eta orduan ba, momentu honetan, begual ez di, jentiantzako gauza hondixek, baina nitzako gauza oso garrantzitzu di, ba, oine, einaldo, toa zenak, bai.
1: Adibidez?
0: Ba, lagunekin egon familia zegoen frontoire joan pelotik usi muturkoko piztina joan, anik ezin oa anik igerixen, nira itxas, piztina naturala, berritxure joan lagunekin egon, ez dakit, horre gauzak mendire joan, biru eguneko eskapada batein, ez dakit, horre gauzak, ba, jentiantzako bal normala dizenak, ba, niko ingeixa baloretitxuaz.
1: Eta lehen aipatu diguzu, eskintza bat etorriko balitz, eta tentagarria balitz, zeu asetzeko modukua, ba, ekonomikoki, eta bueno, erronka, kirol erronka moduan, eta filosofiak erakarriko bazintu, eta hori guztia, bueno, onartuko zenuke agian, eta hor batetik dago, lehen aipatu duzu laguntzaile talde horren pisua, hori bai. Zeudara mazu atoian, bai. Pixkat, eta gero familia ere bai, baina bildurrek ez aldizu ematen, etxiko alduzu entrenatu gabe, emagun urtea amaitu arte.
0: Jo, ba, ez dakit.
1: Ez dakit nola esuntiko zare.
0: Ez, aberroño, momentu oso ondo, baina nire bakite ja demoraldi zehazten danin, hor buru belarri jarrikoa gaube, buru belarri da, ba, partio ikusi, partio gaztertu, dugu plataforma erraldoi bat mediako atzen dana, eta horra, ba, bueno, horra sartzen gazen, hor galduz gaitxe, hor mila gauza da, eta ziko gaztertzen, eta lantaldi gero...
1: Gaztertzen hasiko zara, Espainiako lehen mailako partida?
0: Bai, a ber, saiatzea aldosun guztira heltzen, baina zentratuko ga Espainiako lehenengo mailan. Ordun abuztu erditik aurrera hasiko ga horretan, hasiko ga lantaldi ba bilerak egiten hasten ziar, eta baina hor buruela risartzen zarenen ja ba denbora libre euki arren ja pixkat hor zentrauteza, eta hor bai ba segurazki ja sartuko jatela benetako arrori eta benetako gogori ba barriro entrenetako.
1: Eta nora joango den ez dakien entrenatzaile baten eta bere talde baten lan dinamika ziurgabetasun horretan edo nola da? Aztertzen ari zarete? Nola da? Konparazio batera, zuen ordutegiak zein dira?
0: Ez, ba, ber, egisa markaba, baino egisa noi laguin barik, ez? Baina normalin zelan izten da, ba, zukartzen duzu, azte burun aldozun eta partio geixen ikusi, bai telebista bidez edo bai zuzenin, izentu horretan, jo, ba, ukeri duk, Iruña juteko, Gasteiza juteko, Donostire juteko, edo Bilbora juteko Santanderrera urten adibidez, eta zuzenin ikusi, ze zuzenin beti da beto. Eta bain hori pasen da nin, ba, aztelenin ja, heltzen dut zagu ja plataforma horri, eta horrazte gapiskat, ba, bagoitxi bera pixkat zatitzen dana, ez? Ba, bakotxak rol desberdine deukez, ba, talde desberdinek ikusteko, postuka jokalarisek ikusteko, faseka joku aztertzeko, arlo fizikun datuk aztertzeko, bai, mila gauza, hor egun jugete baten mugundu hori, eta gero, ba, hori dana pixkat, aman komunin ipini orduan, ez dauko gordutegi bat esaten, jo, ba, aztelentiko estiralera, ez, baina egon alga egun baten ez dakizen bat mila ordu, eta urrengo unin igual, ba, lasai hartu, bueno, ez daukegu...
1: Eta ba, fokoa zelarriko duzu, patxalantxean da bitzen taldeetan. Zeka, ez dira zuen egiratuko lider doan, hortik ez dizu.
0: A ver, Real Madrid eta Barcelona ez da ikusiko, bo, ikusiko doguz, ba, toketek mahaku eta guztete jakuleko, baina ez, aldanik eta ligian ba, ez dakite ba, esan dagoen gehi, aldano betuen aztertu ligi zer dan, eta bat ez be, ba, taldik zelan dago zen, baina gero beti heltze jatzu feedback hori, ba, agentian bidez be, bai, ze esatutzen buitxu, ba, jo, ba, hau taldi hau estabil ondo, eta espada hau zuzentzen beran ibilbidi, ba, igual egon lehik aldaketa bat, edo hau besti, igual azkenengo aste horietan, ba, igual gero bai, zentreteza talde baten, baina orokorrin da ligi osorik behitzi, bai.
1: Eta ordezkari horiei, zuk zeure lehentasunen berri eman aldizu konparazio batean. Nik ez du nahi Turkiago ligara joan, honenak deituta ere horrelakorik izan aldizu, edo diru...
0: Ba, hai, ber, agentiaz beti harremanetan za, eta berak badaki zein da nire lehentasun edo, zein da zer da nik nahi doten agisa futbola oso globalizatu dauela, eta gaur egunin espero ez tozun dei bat eukizenkela, ba, munduko beste puntatik, eta bueno, nik beti pentsau izot, ba eskerroneku izen bidala, eta entzun mundu guztizien bijakola, baina, bueno, momentu honetan gure lehentasuna amengo legi da.
1: Orantxe aritu zara kontatzen dola, zuretzat uda berezia izango den, ba, segurosko lanbide arruntagoak edo ez behintzat hain dinamikoak, eta batetik bestera hainbeste eramaten ez zaituztenak ditugu nontza, ba, arruntagoa diren gauzak egiteko aukera izan duzula, gozatzen ari zarela Mutrikun igari saio bat egitea, lagunekin pilotalekura joateak. Hori kendu dizu ofizioak. Eman zein dizu, hainbeste leku desberdinetan bizitzeak zuri eta zure familiari zeman dio?
0: Ba, esan duzu mon, kendu asko, baina mon bebai. Futbolak, ba, bueno, soluziontasun asko emondoztez, eta emondozte bebai nire pasiñoi esana edo nire hobiz esana, ba, ogibidi bihurtzi, eta zentzu horretan gero, ba, bueno, ekonomiko kibe gauza dizen modun, ez, ba, futbola... Gaur egun, ba, igual ez da justu, baina, bueno, ba, nik uste daukaguzen soldatak eta azkenengo urtietan ondo joaten esen, ba, mototzu aukera hori, ba, bueno, ondo bizitzeko, ba, etxe bizitza bat eukitzeko egon sarintoki bakotxin adibidez, edo ez egoti ilan azkenei begire ez, ba, zuk ikusten duzu zure ingurun, zure familixan, zure lagunen artin, ba, bueno, askotan badau zela, ba, bueno, ba, gabezi horiek edo buruko mino horiek eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, lasaitasun puntu hori emoten dutzu, baina, bueno, batez be, hori albo bat eralaga eta jakinde, karo, hori ondo dauela, orduan, ondo daurien ez dutazu horri erreparetan eta, ba, gizu hori iztala zure buruko min bat, esan daigun, ba, bueno, familimo honbe lotute gauzela, ez, bazken batean Sorian egonga, Iruñan egonga, Mallorcan egonga, eta bakarri bizitze horrepe moten dutzu, familixia moten dutza lotura puntu hori, eta gero, ba, esperientzi desberdine bizitzen duguz, eta, bueno, ba, nire alabi juntzan adibidez Soria bakarrik euskeraz jakinde, eta oin arderaz goboina beto itxen dau, oin Mallorcan egon di, eta iru semelak nik eta Andri baina beto itxen dabe Mallorkin edo Katalan, eta beste itxura batzuk, beste lagun batzuk, bueno, nik uste dori beha beraz garrisela eta guzti hori ba futbolai esker lortu dugu.
1: iritsiko balitz eskaintza horietako bat, seme alabai ere ematen lizue botoa, mai inguruan.
0: Komentau ebilan botu normalin Andrik eta Bixok, baina, bueno, sorionez eurek guaz batera eta bestera torten di, eta gustora, eta, bueno, helduko da igual momentu bat, ba hori be hautziko dana, baina momentuz, ba guaz datoz eta guaz oposik eta Europe bai.
1: Garai batean apenas hitze egiten zen hitzer direk eta azken urteetan gero eta gehiago hitz egiten da kirolaren alderdi psikologikoaz eta kirolariek bueno, jasaten duten presioaz, zuek entrenatzaile ere bai, ez dakit, hori entrenatu aldeiteke edo norberak dakarki soseu eta ze, zu tipo soseatua eta lasaia ikusten zaitu, baina gauza gondo doazenean, bai, baina gaizki doazenean lehen esan dira, zu, ezinezkoa dela, etxe atarian lagatzea, kontu horiek denak, hori ondo da mazu, edo izaeraz, berez, zeurez, dakarkizu zera hori, edo...
0: Bai, saiatzena, baina hori da gaur egun, segurazki gure gobideko gauzarik gatzena. Gaur egun, ez dakit, partio bat aztertzi, edo metodologi bat, edo entrenamentu bat prestatzi, nik uste hori errezena dela, edo... Errezein itxen dugun gauzi, gatxena da gestiño hori, eta batez be, ba bueno, lehen esan dut zuten, hogeita lagu orduten entrenatzaile izate hori, eta gabaz lotakute zaren nien, jakitsi hurrengo goxin, behatzeetan jongo zarile, eta hogeita pertsona dukizula entzuten, eta zuke, ba, egun batean esan zik, epa, egun onda, baina ez horre, mesu oso garrantzitu da, transmisioi oso garrantzitu da, eta transmisio horretarako oso garrantzitu da barnerako lana, norberak barnerako lana zelan eitzen da, segu transmitio inbiogu, eta transmisiorako edo mesu hori iristeko lehengo geuk inbiogu garbi eta garbi ukitzeko barrureko lan hori inbiogu, eta zu espasa ondo, horeka aldetik espasa ondo, emozionalki espasa ondo, momentu txarra baten basa ez da erreza, orduan bakotxak seguraski beran terapixak eguko ditu, ez? Eta pertsona bakotxak diferenti da, orduan garrantzitu da irakurti, garrantzitu da pertsonan baten gana jutio bai laguntza eske momentu baten, garrantzitu da bai jakitsi ba mendibuelta batek igual ondo ingo dutzule, edo kirola itxik ondo ingo dutzule, edo zure Andreas Baskaltza jutik ondo ingo dutzule, bako txabran terapisa dukez, baina bai etengabega alambre horretan eta hori kudatzen espadakizu gaur egun, ba nik usteot ez dakuzule zareinik.
1: Zuka dibiz ez duzu premierik izan, profesional baten laguntza eukitzeko. Ba, aldago, entrenatzen.
0: Bai, eukidote lan. Ba, bai, ez coach bat, baina coach estileko bat bihaztin behin edo, bazkon baten, ba, beraz berbain eta ba, nire arazuk igual berai konta. Bazkotan bakarrik norbera uste hori, ustu usaten dut ustu, ba, norbera nire arazu kontau eta bakarri hori atarati jaga askotan garrantzitu da. Beste pertsona horri entzuti, bebai, eta nik uste eta jolako gauza gaur egun enbidizela, ez? Eta gero, ba, bueno, batez bet aldian gana zelan zuzendu hori da gaur egun garrantzitzuena. Eta entrenatzaileok nik uste fallo bat baduke gule, geixenok, eta dala asko hitz egiten dugule, asko, eta gitxi entzuten dugule, ez? Eta nik uste dute hori gaur egun arazoa dela. Zer nik uste dut entzunen bidala. Entzunen bijako jokalari xai, entzunen bijako Andrea, entzunen bijako ingurun dagozun jentia ibe bai, eta empati puntu hori bebidaz. Azken baten, aztega berbetan eta pentsatzen dugu gau dukugula beti arrazoie, eta benga, eta benga, eta benga, eta benga, eta askotan, ba, zu gauza garbi dugu esuz, baina ez dakizu mesu hori bestaldera iritsi bada, zelan iritsi dame bai, eta uste dut berbasko itxun dugula entrenatzaldik, eta geixa entzun bigaunkela.
1: Eta futbolean daramazun denbora honetan, entzundakotik, jokalariren batek edo, entrenatzailearen batek edo, taldekideren batek edo kanpotik norbaitek futbolari buruz esandakotik, zer karritu zaitu gehien?
0: Puf, ez dakit, a ber, anekdotak pilo badukegu, ez? Baina, mi konturatu entzen, igual lehenengo esperientzia izalako niri realin, Carlos Belak behin esan duzten, berak ez da bela, inbeste informazio bihar. Eta hori grabaute gelditzu jaten, ez? Zasken baten, esatu eta hamin, ma, bueno, ma, Carlos Bela izan dalako jokalari oso garrantzitzu realin, eta, bueno, mundu mailan, ez? Eta bera disfrutetan jokatzen, bera izakon guztetan, ba, ez dakit bideuk ipintzi edo zentzu horretan informazio asko, orduan, bera emote mazatzen informazio geixegi emon eskero galdutxu izan, eta biru gauza esan eskero zela ere posik urtete ban, orduan, ba, arei biru gauza esan bijako zen bakarrik. Oin, gero tortezan igual Markel Bergara, eta Markel Bergara biru esan biharri, amabia mairu eskatutu zen berak, demanda hori, ez da, orduan, pintxo eta dibideu jentik ulertu deixen, orduan, hor jakin bidozu ze jokalari daukesun aurrin, eta jokalari horrek ze demandetan zuen bai, eta batzuei biru gauzaz nahiku dela, eta beste batzuk eskatuko zuela dana. Eta zerbitzu hori emonen bitzazu, bai batei eta bai bestiai, orduan horretarako preste egon bideo batek, ez da.
1: Ze gorputzaldi eragiten dizu 2030ko munduko kopa Euskal Herrian ere jokatze horrek?
0: Bueno, ez da ondino ofiziala ez, ja. Horre ez dakibuz
1: aukerak.
0: Aukerak da hoz, zedik da zor, eta bueno, urruzte hote, bueno, erakundik eta mila gauza ongo diatzetik, baina, bueno, ba prinsipioz, ba mendik gertu eukitzi, ba bueno, notizion bat modun dauket, eta Nikolan dauket, eta nire semik, ba bueno, gaurte mena iben jun, eta ez gan jun, eta zaten da, ba mendik lagurta bintzak gertu eukiko dugu, eta jombiko guzta, partion bat ikusta hori, belarrixen hor dauket,
1: oingo gunetan. Alaba ez aldain futbol zalea.
0: Bai, ala bi, bai. Bakarriko nien Inglaterran dauket iru asterako, eta hor dun, ba bueno, bestera eta telefono bidez da komuniketena, baina ez dauket egunero gauza bardin esaten.
1: Eta hemen lankideon artean komentatu dugu, garai batean pentsa ezina litzatekeela. Egunotan Euskal Herrian zenbat jende ikusten den Espainiako bai. Ego Euskal Herrian behintzat, eta iparraldean ere bai, han Frantziako selezioko elastikorekin zeuk ere ikusiko zen duen,
0: bai.
1: Horrek ze gogo eta sortu dizu.
0: Onartu imi dugu hori, nik uste dut. Batzuntzako gogorra da, horren kontra nahi dugu, baina nik uste dut gure bidi nahi badugu gain edo nahi badugu jorratu ez dugu lehenon kontra jombiar. Mm-hmm. Eta nik ulertu dut bai gaur Espainia eta Frantzia eta jente askok euskaldun askok nahi zeti Espainiak irabazti. Zegaitxi, ba, uno, ba, Oiarzabal hor dagoelako edo nahi Simon edo Mikel Merino edo... Ez dakit nik uste dut horrei garrantzik eixek gauzela moten, ez? Eta nik uste dut geure bidi jorratu bidogula. Geure euskal zelzinean bidi. Eta erakundik mobidu bidezela, eta sentu begula lehenko, ba, bueno, herri gazela, nazino gazela, eta hortik horrela pausuk emon, ez? Badakigu pelotan lortu dugule, edo ardi mostalik lortu da bela, baina, bueno, hori beste bilbida badak, gure kasune interes geixa da, eta hori hartu nondizio duk, eta gatxago izango da, baina nik uste dut geure bidi inbidogule, eta olako gauzdan sartzen bagat, horren kontra nahi badugu jun, ba, ez dakit hori dan biderik onena.
1: Ba, jago ba, Arrasate, Luston, do, futbol entrenatzailea. Hemen elkarrezketa batean ikusi dut hori, baina lehenago irakasle naiz eta pertsona, baina...
0: Bai, holanda.
1: Baina futbol entrenatzaile gizara etorri zara. Eskerrik asko, Euskadi Irratira etortzeagatik. Estimatua dago.
0: Zeuri, espaldiko eta gustura honaz. Holako elkarrezketa desberdin bat eukitxe.

0: Sortzen dena giltzea zordu eta hasiera gamaia eta Iruñeko feriena ez da aparte. Dani Martirena indart, Legazako semea, egun hon.
1: Egun hon hartan auzer moduz.
0: Ongi, zeu gaurko hori egiteko prest zaude, ezta?
1: Prest gaude, bai.
0: Ba, guazen.
1: Guazen.
2: Etorkizunean, denak izanen gara famatuak. Gutxienez, 15 minutuz. Andy Warhol.
1: Sanferminak bukatzear ditugu. Eta enea buruz badute Iruñeko festek gure zirrikituetatik iragazteko motiborik. Naiz eta ondarreko eguna duten aurtengo Sanferminek. Izan ere hartano, Sanferminak albiste iturri bezala ulertuta, gorrotoa eta maitasuna, sentimendu biak gaiendu ohi dira batzuetan sikira aldi berean. Iruditzen zaizkit festa ederrak direla, baina modu berean iruditzen zait badirela Iruñeko festak zer eta lerdokeriaren plaza galanta.
0: Gure entzulen artean San Fermin zaleren bat zutuko zenuen, komentario horrekin.
1: Bibider pentsatu dut erran aurretik, eh? Baina hartuko ditugu arriskuak. Ea gauza naizen, San Ferminak behatuko ditugun zirrikitu horren zulotik ikusten denaren edertasuna eta zabarkeria elezele eleberritzeko. San Ferminetatik bereziki ederren egitzen zaidana da Iruñeko festen janzkera kolektiboa zeinak erakusten duen masa bat, masa demokratikoa, masa anonimoa ere badena. Alabaina, San Ferminen festen jazkera kolektiboaren masan zerrikituare gehiago estutu eta bereziki ederra egiten zait Iruñeko damen itxurakeria ezin zainduagoa. Damak aipatzen ditu danean, erran nahi dut amatxiak izan daitezkenak, edo amatxiak ez badira ba apika honezkero alargunduta daudenak, edo ta amatxiak edo alargunduak ez badira, badirenak emakumezko heldu eta bizitzan onduta direnak.
0: 70 urte ederren bueltan dabiltzanak, ez da, tarte horretakoak?
1: Bai, bai. Hau bete hortzizaten naiz beti, beren dotoreziarekin. Detaile txikienak ere zaintzen dituzte. Zapatak izanen dituzte gorri edo xuri. Eta zapatak beltzak direnean, izanen dute orduan, zapata beltz horietan, lokarri, txuri edo gorri baten keinua. Eskomuturrean eramaten baldin badute apaingaririk, hauek ere izanen dute sainduaren irudia, edo zezen baten profila, edo ezpartina bat, urrezkoa izan zilarrezkoa, izan artisauak balarru merkez egindakoa. Lepoan ere baldin bada aparaturik apaingaririk, izanen da detaile finez lepora eramana. Noiz edo noiz, izanen dira osteren sabeletako perla nirnirrak, gorriak eta txuriak.
0: Ostren sabeletako perla nirnirrak, ederra. San Ferminen alde, Dani, karriketako giroa, paregabea.
1: Bai, horretan ados gaude, hartano. Baina, puntu honetan, zerrikituaren tutua are gehiago estutuko dugu. Afera denez, zerrikitua behin estututa, ba zerrikitu horren biribiltasunaren erdi-erdian, San Ferminetan lanean den, kazetariaren piura irudikatzea eskatuko dizu edala. Eta orain irudikatu, hori egindakoan, behi kakati baten kaka pastela, satorrek soroa zalera, goratu duten jauregiaren aldamenean. Eta irudikatzen jarraitu, kaka pastela honen gutiziaren atmosferan, egaka direla dozenaka, eta dozenaka eulibeltz zein mandeulik izen.
0: Irudikatu du bekotzaren bodegoia.
1: Ikaragarria da. Kamerak salatu ohi du gure presentzia. Eskutan eramaten dugun mikrofonoak azpimarra jartzen dio karriketan gabiltzara, ba kronikaren bat egiteko, ba beharrezkoak zaizkigun irudiak eta ahotsak jasotzen.
0: Eta eulibeltz zein mandeuli gizena bezala, itxasten zaizkizuela kazetariei. Eta esanen dut, kazetariak zaretela, kasu honetan, behiak zoro erdian utzi duen kakapastela.
1: Ederki ulertu bertano. Horainik ere zur eta lur, uzten dauen fenomenoa gertatzen da. Behorrek buztan kolpean eulizei mandeuliak aldentzen ahalegintzen diren bezala, honen antzera izaten garela gu Sanferminetan kazetariak erranei dut. Aitortuko dut, maite izan ditudala Sanferminak, bertan kazetari bezala lan egiteko. Politia eta atsegina da festaren berri ematea. Privilegiotik ere baduela gainera, ba entzierroaren kasuan, talaia ederrenetatik, lasterketa zoro hau gozatu alizateak. Baina gero eta gutxiago ulertzen dut, zergatik nahi duten Sanferminzaleek kameretan errodatuak izan, eta amari erran, aizu, ama Iruñan naiz, beldurrez, baina iz gainera, etxeetan ikusiko dituztela zein egoera makurretan utzi dituen festaren tarateluak.
0: Lehen entzun dugu, zuri eskarrak Andy Warholek ederki asko iragarritakoa. Etorkizunean denak izanen baikara famatuak 15 minutuz bederen.
1: Bai, eta fama horren egarrian, ba, lehen euli beltzak izaten du bere grazia. Bigarrena gutxiago. Hirugarrenaren euli beltzaren grazia, hauntzaren gauberdiko eztularen grazia da. 11. mandeulia Lepondoan itxasten zaizunean, eskerrak ez dugula mando baten puztanaren ezpata. Batzuetan pentsatzen dut jendeak uste duela agian, egitarabaren parte bagarela, eta mainuetako txurroen tradizoaren parekoa izan daitekela, euli eta mandeuli, hauentzat bakazetarion lana zailtzea, kameraren aurrean paratu eta beren amak agurtzeko lerdokeriatik lerdokeriara. Baina, hartano, eginen dut autokritika.
0: Eta, zergatik autokritika? Ze motibo duzu? Ze hori buru egurtzeko orain?
1: Ba, jakin beharko zen lukete, jakin beharko lukete udako faktoriako entzulek, ba, zerikitukeria honetan hausnartu dugun honekin, guztiarekin balotura baduen erramolde bat badagoela. Eta erramolde honek dio, badagoela Sanferminetan kazetariak bataiatzeko modu bat. Hau da, kazetariak Sanferminetan bataiatzen direla, baldin eta festazaleek burutik behera kalimotxo katxia jaurtikitzen dioten. Eta hau kontatu da, irudionen bila maiz izan dira kazetariak. Irudi hau erakutsi egin da telebistan. Eta gero, ba...
0: Gero-gerokoak.
1: Gero-gerokoak, erran nahi baitut, horrelako egoerak modu naturalean erakusten direnean, naturala dela gero horrelako egoerak gertatzea telebistaren naturan.
0: Naturaltasunez, supernatural.
1: Autokritika honi, gaineratuko diot gainera hurrengoa. Gure albistegietarako ere, agindu izan zaigula, irudi horren bila joatea. Eta kostata eta 11 azalpen emandakoan, lortu dugula, txupinazoaren unean sikiera, plaza erdian ez egotea. Txupinazoaren unean, plaza erdian egoteak ekartzen baitu ehuneko ehun bateko aukerarekin, norbaitek zure burutik behera kalimotxo katxi bat botatzea, eta honekin bataiatze zikin eta graziarik gabeko hori. Izan ere, Sanferminak albiste iturri hartuta, eta zerrikituaren fokua estutu ordez, are gehiago zabalduta, urrengo hausnarketaren iradokitzea egin nahi nuke. Kezkatuta nago, kezkatuta egon beharko genuke, zein kronika etilikoak egiten ditugun gure albistegietan, festak direnean albiste iturri. Honekin erran nahi dut, eta adibide gisa, ea nola izan daitekeen informazioaren izenean nabarmentzen den datu bat, zenbat zerbeza litro diren edateko demagun kartujan, eta orain berriki gertatu zen errege kopa baten finala kasurako.
0: Zer moduzko Sanferminak izan dituzu aurten, Dani?
1: Stevie Wonder ezagutzen.
0: Bai.
1: Stevie Wonder ikasu eginez, bakarrik erranen dut ez dudala autorik gidatu.
0: Gaixo azu.
1: Asita da bai Iruñan, atzera kontaketa.
0: Tik.
1: Tak.
0: Tik. Tak.
1: Tak.
0: Tik tak, tik tak, tik tak. Tik tak. Gero arte, datorren astera arte, Dani.
1: Aio, hartano.
3: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, Espainiako auzitegi gorenak babestu egin du Zarauztik gertu Aiako Talaimendin eraiki zuten txalet bat eraisteko erabakia. Aiako udalak eta txaletaren sustatzaileak Zarauzko Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi izan zen Maite Garrastazuk aurkeztu zuten elegitea ez du beraz onartu Gorenak Madril Oiane Perez.
5: Egunon, Ramon, Gorenaren arabera ez daude nahiko arrazoituta alde batetik Aiako udalak eta bestetik txaletaren sustatzaile den Garrastazu zinegotzi jeltzale oianen familiak aurkeztutako elegiteak bertan diotelako interes orokorraren aurkakoa dela Amesti baserria zegoen lekuan eraiki duten 11 logela eta 11 komuneko etxea eraisteko agindua. Elegiteetan zioten izan ere, Talaimendiko etxea behera botatzeko agindua berretsizkero, Euskadin baserriak berrera ikitzeko eman diren baimenen erdia jokoan legokeela. Gorenak dio baina, ez diola oinarri juridikorik ikusten baiestapen horri eta ondorioz ukatu egin du Zarautz eta Orio artean dagoen txaletaren eraisketak interes orokorra kaltetzen duenek gauzakorla berretxita geratu da. Duela urte terdi Euskadiko Auzitegi Nagusiak hartutako erabaki hau da txaleta behera botatzeko agindu hori Euskadiko Aire Kirolen Federazioak eskatu bezala. Euskadiko Auzitegi Nagusiari berari dagoki orain eraisketa hori egin dadila gainbegiratzea.
4: Euskadi Irratia, Aiako udalarekin jarri da harremanetan, baina esan digu, ez duela adirazpenik egingo Gorenaren erabaki honezaz. Euskadik azkunde vegetatibo negatiboa izan du 2025 urtean, hau da persona gehiago hil dira jaio direnak baino. Eustatek emandako datuen arabera, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan jaiotzak baino 9.860 heriotza gertatu ziren gehiago eta heriotzak aurrek urtekoak baino 1,7 gehiago izan ziren 23.200 denera. Eta hau hiru lurraldetan gertatu da. Bizkaian 5.000 eta ia 900 pertsona gehiago hil ziren jaio zirenak baino 3.000 pasatxo izan ziren Gipuzkoan eta ia 1.000 Araban. Gizonen heriotza adina bataz beste 78,6 urtekoa izan da, eta emakumeena berriz 84,7 tumoreak izan dira heriotzen eragile garrantzitsuenak. San Ferminetako azken entzierroa azkarra eta arriskutsua izan da, Gurutze Gorriaren arabera jandilako zezenek adarkadaz, bi korrikalari zauritu dituzte gaur goizean, baina zezenak ibilbidearen hainbat lekutan erori dira eta gainera korrikalariei adarrak erakutsi dizkiete. Entzierroak 2 minutu eta 35 segundu iraunditu, adarkadaz zauritutako korrikalari bat udaletxean harrapatu dute, 18 urteko iruinarra eta bigarrena telefonikako zatian, azken honi, Guadalajarako 46 urteko gizonari bularrean sartu dio adarra zezanak. Horrezaz gain, udaletxeko plazan buruan kolpe hartu duen persona bat hartatu dute eta hankan zauritutako beste korrikalari bat estafetan, denera 10 lagun ingresatu dituzte ospitalean, hauen artean Erresuma Batuko 86 urteko gizonezko bat. 25 aldiz egin dute jandilako zezenek entzierroko ibilbidea eta 25 urte hauetan 35 korrikalari harrapatu dituzte zezenek adarrez. Gazako genozidioak bigarren mailan utzi du Zisjordaniako egoera, baina gaur horren berri jaso dugu Faktoria saioan Khaled Kuzmar, aurren eskubidean aldeko Palestinako zentroko zuzendariaren eskutik. Kolono judutarren eskutik gero eta bortitzagoak diren eraso eta okupazio ekintzen berri eman digu eta salatu du Israelgo armadaren babesaz palestinarrik gabeko Palestina bereganatzea dutela helburu. Zisjordaniako aur palestinarrak apartheidaren biktima direla ziurtatu digu.
6: Palestinian children are live under apartheid system.
7: Aur palestinarrak apartheid sistema batean bizi dira. Beraien gandik ez oso urruti kolonoen auzoetan ume israeldarrak bizi dira bere eskubide guztiekin nazioarteko legediak babestuta. Zergatik ez zaizkie bere eskubideak aitortzen aur palestinarrei? Bizitzeko eskubidea, hezkuntzarako eskubidea, osasunerako eskubidea, Palestinako aurrak ukatuak dira.
6: Children in Palestine are denied.
4: Errepidezaren nagusian Araba 124 errepidea oraindik erabat itxita dago Samaniegon. Bi norabidetan bi autok izan duten aurrez aurreko ezbeharrarengatik hiru pertsona zauritu dira istripu honetan eta hauetako bat erietxera eraman dute. Berrogei gradura iritsiko da termometro gaur, Nafarroako hiriburuan eta 30 graduren bueltan kokatuko da itsasertzeko hiriburuetan. Euskalmeten iragarpena gala dio, temperatura igo egingo da gaur, baina barnealdean bereziki. Erdi eta goi mailako deiak izango ditugu, goizean bezalatxu ilunabarrean ere bai. Goizean, hegoaldeko haizea izan dugu, barnealdean, baina arratsaldean iparrera denera zabalduko da. Eguerdian izango da hurrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Kalikuna, Kolomine Kali, oso saunera eta...
1: Horregatik zer naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumania, Gernikara?
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatua dago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
5: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
4: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
5: Hala dirudi.
6: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
10: Euskadi Irratia.

0: Zugarrondo monje, unon.
1: Kaixo, egunon, zer moduz?
0: Ondo, zeu ere bai, festatik ies, edo festako saltxatik aterata, edo ze berri iriburuzen gian.
1: Atera nahian, gaur pixka sufritzen, gaur pixka saia izango da gaurko saioa, bueno, trabatzen maniz barkatu, ja, oraindik San Ferminak dire, eta bueno, gogorra izango zaida gaurko saioa egitea.
0: Zu zer da, erdi depre jartzen zaren horietakoa gaurko egunez, edo?
1: Oso depre.
0: Benetan?
1: Oso depre, bai. Batez ere entzierroen gatik, geroz eta gehiago arratsaldeak difurtzatzen ditut, goizak baita, eta bueno, batez ere entzierroen gatik, eta bai, pixkate, tristura esartzen da gorko egunean, baina bueno.
0: Orain urrena...
1: Ez da gitxiko da, urrengo urtekoa.
0: Ez da gitu orain urrena entzierroak aipatu genituen, zu entzierroan korrik aritzen den horietako altzara?
1: Bai, amasei urtetatik.
0: Amasei urtetatik, aurten ere bai?
1: Bai, noski bai.
0: Egunero?
1: Zaiagoa, bai, zehazpian ez, baina bai, beste guztiak bai.
0: Eta, korrik aldi onik lortu alduzu?
1: Bi egunetan bai, baina gorozta zaiagoa da, jendetza gerozta gehiago nabaritzen da, zezenen abiadura ere bai, eta bueno, gerozta zaiagoa da hor leku hartzea, baina bueno, gauza hor egotea eta gure tradizioa bizirik mantentzea.
0: Tradizioa bizirik, tradizioak eta bat historia zalea da, Iñaki Zugarrondo monje, gero ez dakit parrandan ibiltzen zaren, eta zeure historia zaletasuna konpartitzen duen norbait topatuz gero jata egundoko belarri jana egiten diozun, edo?
1: Ez.
0: Antxo zazpigarrenak?
1: Ez nahez oietakoa, ez. Bo, batxuta mai, baina ez nahez oietakoa.
0: Tira.
1: Saiatzen nahez, ez plasta ez izaten.
0: Zure laguntzarekin udan astero, ba, Euskal Herriak estatus gorena izan zuen Nafarroako erreinuaren gora berak, intrigak eta traizioak eta aliantzak eta batailak eta horrelako kontuak errepasatzen ari gara, orain bi aste noaingo bataila aipatu genuen, eta Gaztelaren bigarren ofentsiban, Gaztizko setioaren hasieran utzi genuen, hortxe, cliffhanger batean. Beraz, gaur Gaztizko setioa izango dugu izpide?
1: Hori da, gorranduko dugu hain garrantzitsua izan zen pasarteo, bai?
0: Ja, hain garrantzitsua eta hain antzia edo Gasteiz 1200 defentsa amaigabea eleberri grafikoaren egilearen ustez, Aritzi Ibarra marrazki egilearen ustez, gertaera ezezagunegia euskaldunon artean.
2: Bertan kontatzen da, nola okupatu eta konkistatu zuten, Alfontso 8. Gaztelako erregeak eta bere tropek Gasteiz hiri Nafarra 1200 urtean. Gure historiaren pasartea oso ezezaguna da zoritxarrez gazteiztaren artean eta euskaldunen artean onoar, eta komikionen helburua kurbat da egoera irautzea eta gertakizun hau gizartaratzea.
0: Hor, Aritzi Barraren hitzak atzean musika gogorra zuen. Zu, ados altzaude berak esan dako arekin?
1: Bai, alde batetik, bai, ados nago nire lagun Aritzekin, gai askotan ez, zibili gara elkarrekin gai honetaz solasten, eta, bueno, gure iritzea konpartitzen. Baina, bueno, baita egia da, nire ustetan, azken urtetan, ba, kontzientzia nahikotxo piztu dela, eta, bueno, gure historia zautzeko grinare bai handitu dela. Bat ez ere ni ustetan, inpas bat egon zen, 2012 urtean, urte horrena izazen, Nafarroen azken konkista fasen 500 urte horrena, eta nire ustetan hor, hasi zela nahikotxo gure, bueno, historia ezagutzeko grina pizten, baina bai, egia da, oraindik lana dagoela egiteko, baina, bueno, badira... lan oso onak egin dituzten historialariak eta ahi esker, ba, bueno, pasartobek argira atera dituztenak, ez? Adibidez, beti aipatze dut nire, bueno, hain baitatu da den Iñaki Sagredo, adibidez bere De los Baskones al Reino liburuan oso ongi lantzen du, adibidez, Gasteizko setioa, eta nolako zen Gasteiz, nolako izazen defentsa eta bar, eta bueno, lan asko dago egiteko, baina ni pixkat optimista naiz, eta bai uste dudala, gure historia ezagutzeko grina piztu dela, ez?
0: Tira, Gasteizko setiora joan behar dugu, eta ez dakit hotz hauek egokiak diren seti horren amaiera irudikatzeko, baina jarri ingo dugu. Eta eta esaten nuen ez da gidala egokia den, ze setio batean, ba hori, gertatzen dena setioa da, eta gehienean ez da hotxik egongo kanpoan, ez da?
1: Bueno, ba, depende, ez setio mota askotan, bueno, batzutan guxiko dugu Gasteiz izan zituela setio baten bi aurpegiak, batzutan bai saiatzen da, ez? Eraso zuzena egiten, bai eskalekin, bai trabukete edo katapultekin, eta batzutan hor ezinean, ez? Edo ezina ikusten denean, bai guztiz inguratzen da, eta bueno, saiatzen da, bai gosez eta bai egarriz, bueno, hiri hartzen, ez? Mm-hmm. Eta Gasteiztek bea, ba, bi setio baten bi aurpegiak izan zituen.
0: Mm-hmm. Tira, kontestuan jarri guzu zergatik den Gasteizko setioa hain importantea, ze garrantzia zuen Gasteizek Nafarroako erresumaren baitan, ze pixu demografiko politiko zuen, ze paper jokatzen zuen Iruñarekiko, zergatik jo zuten gaztelarrek Gasteizen aurka, eta nola izan zen setio horren hasiera?
1: Ba, Gasteiz garrantzitsua da, bueno, antxo jakitunak furoak eman zizkion, eta gainera, bueno, badakigu nahiko ongi gotortu da zegoela, eta gainera, bai Araba, Durangaldea eta Gipuzko hartzeko, ba, herribitxia zen ez, ezinbestoka zen Gasteiz hartzea eta erasotzea, eta hor, begibistan da ez, nola Alfontso Zortzigarrena oso argi zuen zen izango zen bere hurrengo helburua, eta bestetik argi ikusten da ez, nola Antxo Zazpigarrena errege Nafarrak bidaltzen du bere gizoniko berena, ez, Martin Txipia, defentsaren buru izateko, eta hori ikusten da ez, bere nola hain ze garrantzitsua zuen, ze garrantzi estrategikoa zuen Gasteizek.
0: Lehen ere aipatu izan dugu Martin Txipia, baina bere gizonik onena erregek bidali balima zuen, meritu batzuk izango zituen, eta izango da, entzulerik, aurrez izen hori entzun etzuenik, ze jakin beharko luke Martin Txipiaz?
1: Martin Txipia, bueno, gutxi dakigu, baina bai dakigu lehen naipuak egartzen dira Donibane Garazin, badakigu Donibane Garazin tenente izan zela, eta historiari batzuk adibidez Iñaki Sagredok esate dute ez, esparru militarrean noblerik garrantzitsuena edo bueno, kakotxen artean oberena zela ez, bere esparruan, eta horregatik bidaltzen duela, eta bueno, bere izenak indarra hartuko du Gasteizen ez, nola eusten dion setioari, nola burutzen dien, nola eusten duten hor Gasteizarek bera buruzutela, eta ondoren badakigu beste tenentzia batzuk okupatu zituela, beraz ikusten da nola erregeak oraindik konfiatzua zuen beregan. Orduan bai oso izen potentea da, eta bai ados nago aritzekin, ez? Oraindik ni ustez Nafarroan eta Euskal Herrian oraindik ez dela behar duen garrantzia, ez? Martin Txipia ez dela inezaguna Martin Txipiaren izena.
0: Esan diguzu, klabea zela Gasteiz hartzea gaztelarrentzat, gero beren zabalkundea ziurtatzeko, baina nola zegoen Gasteiz antolatua? Eta zen eurri zuen hiriak baldin badakigu, zenbate arima bizi zirenan, zenbate bai, tximenea, eta zen neurritako gudalosteak egin zion setioa?
1: Ba, Iñaki Sagraderen arabera, 800.000 biztan lehen guru zituen.
0: 800 edo mila.
1: Bai, bai, eta bai. Ez da gutxi, gara hartako. Eta, badakiguait, gaur egun ongi ikusten da, goiti ikusita nola, bere egitura almendra modukoa zen, gazteleraz, de tipo almendra. Eta badakigu iparraldean, Santa Mariako elizgotortua zegoela, horre, iparraldeko batea babesten. Eta egoaldean San Vicente eta San Miguel elizgotortuak zeudela. Ez dakigu zenbateako izango zen gaztelargo gudarostea, baina claro, nahiko handia eta indartsua zergatik. Ba, Gasteiz Etiopean duten bitartean Gipuzkoa eta Durangaleko beste puntu batzuk erasotzen dituztelako, ez? Beraz, ikusten da oso indartsua zela eta claro, setio bat mantentzeko eta bitartean beste puntu batzuk erasotzeko, ba, bai, armada potentea zela hori, ba, argi dago.
0: Neurekiko pentsatzen ari naiz, hiriburua setiatzera datorren gudarosteak inguruko, alegia, arresitik kanpoko errisketan eta eraingo zuela, han ere izua eta iesa, pentsatzen dut, baina xehetasuna kontatu izkiguzu, zenbat iraun zuen, ba, laki gori, zeintzuk bai? Izan ziren, herritarrek zer sufritu zuten, eta gero, Aipatu diguzu baita ere, ze arma erabili zituzten, ze esan duzu bi alde izan zituztela, aipatu dituzu katapultak edo trabuketeak, ikusgarrienak, peliguletan ere ikusi dituguna, jakin nahi genuke, zein zen hoien funtzionamendua, zer jaurtitzen zuten, pixka bate, pelikularen akzio estena hori ere ikusi nahi genuke.
1: Bale, ba, de lehen bizi, karo, guda edo gerra, horrela, gerra da ez, eta bai askotan, bainguruko herrietatik hartzen zituztela, da lapurtzen zituztela, hartaldeak, hori janaria lortzeko eta bar. Eta, ja, pixkat seti hori buruz hitz egiten, badakigu, zortzi abete iraun zituela. Eta gainera, badakigu hasieran, erasoak zuzenekoak izan zirela, ez? Bai, eskalekin arresiak hartzen saiatu zirela gazelarrek, eta baita katapulta trabuketekin harriak jaurti zituztela. Batez ere hori, harri, eta batez ere, karo, bilatzen zena, karo, provokatzea batez ere izuaz, psikologikoa, zenge batez ere. Oso zaila da, karo, bai, kalteak provokatzen zituztela proiektila hauek, baina batez ere izua provokatzen zuten, ez? Defentsa burutzen zuten edo defentsa orzoden soldaduen artean. Eta hori badakigu hasieran erasoak zuzenekoak direla eta txipia buru zutela, bueno, gaztezera gogoreta tinko utzi ziotela eta eraso guztiak deusestatu zituztela. Eta gero hori ikusita Diego López de Haro, Gaztelako armadaren buruak, bo, estrategia aldatu zuen eta Gasteiz, bueno, guztiz esitu zuen eta inor atera edo sartu ez dadin eta bueno, gosea eta igarria bilakatu ziren bere arma nagusiak, gainera just gero negua etorriko da, negu gogorra eta hori izango da bere arma nagusia, ez, gosea eta igarria. Eta bitartean, esan dut lehen, Durangaldea eta Gipuzkoa erasatu zituztela eta adibidez, claro, askotan esan da, ez, historialari batzuk izan dute, ez, ez dela ia konkista izan, ez, Gipuzkoa eta Durangaldeko eta Arabako noble asko, bueno, gaztelaren erregearen besoetara bota zirela, eta baitugu adibidez, Mendikute eta Izorrotzeko gazteluen adibidea, aurkitu zirela, momentuz aurkitu dira, 140 gezi punta, beraz, ikusten da resistentzia armatua egon zela. Eta hori da, pixkat seti hori buruz dakiguna, ez? Zortzi irabete egin zituela, eta, bueno, oso gogorra izan zela.
0: Eta, nola amaitu zen seti hori?
1: Bueno, erregearen bitartean, pixkat hitz egin behar dugu, zen izan zen, Antxoren estrategia, ez? Uh-huh. Eta oso urrengo kapitulan landuko dugu eta oraindik posmisterio singuratuta dagoen erabaki hartu zuen Nafarroa erregeak. Uh-huh. Gasteizko setioa gertatzen zen bitartean, berak erabaki zuen pertsonalki hegoaldera abiatzera, ez? Musulmanen lurraldetera eta kalifarekin laguntza militarra negoziatzera eta bilaren laguntza militarra hori bilatzera, ez?
0: Uh-huh. Eta garai hartan, Iñaki, zein zen Nafarroako erresumaren hegoaldeko muga?
1: Hegoaldeko muga Gaztela izango zen, Gaztela eta Aragua.
0: Baina gaur egungo ze eskualdetan edo legoke muga hori?
1: Ba, Errioxa oso antzeko, egun oso antzekoa, mm-hmm, izan, egun guarin oso antzekoa izango zen, adibidez, Miranda, Portiño, Portillo Treviño, Portilla Treviño, eta gero baita Burgi, gero Zangotza, baita Burgi Erronkari aldea, gaur egun oso antzekoa izango zen, oso antzekoa izango zen emugak.
0: Beraz,
1: gogoratu, bere aita Antxo Jakitunaren garaian, Nafarroak Errioxak zituen lurraldeak galdu zituela, mm-hmm, eta mugak oso antzekoak ziren.
0: Beraz, Gasteiz setiatuta dute Gaztelarrek, aurrena indarrez hartzen saiatu dira, baina eutxi egin diete, Gasteiztarrek Martin Txipia buru dutela, eta ordan Gaztelarrek estrategia aldatu, eta gose eta egarriz errenditu arazina dituzte, eta bien bitartean, hire buruzagian, erreek pentsatu du laguntza eskatzea musulmanen dagari.
1: Misterio handia dago, erabaki honen inguran, oso polimikoa da, eta ma, Txipiak esan zuen, nik ez dut Gasteiz errendituko, erregeak agindu hori eman arte. Eta azkenean, bueno, badirudi, ez dakigu ez, baina seguraski Antxori berriak, ez, berria eman ziotela nola zegoen Gasteizko egoera, eta nola ia galduak ziren, ia batere Gipuzkoa eta Durangaldeko eta Arabako lurralde asko, eta berak eman zuen angidu, eman zion agindua Txipiari, Gasteiz errenditzeko, eta hola galdu zen Gasteiz, baina txipiak esan zuen ezetz, berak eriotzeraino ongo zuela borroka, eta bakarrik erregeren aginduz errendituko zuela, eta hola izan zen.
0: Interesante litzateke jakitea, baita ere, garai hartako informazio kanalak zeintzuk ziren, gortera nola iristen zen Gasteizen gertatzen ari zenaren berri. Hori ere, gustora jakingo genuke, gaur zortzikoaz zer aurreratu diez abukezu, Iñaki?
1: Urrengo zer landuko dugun urrengo sauian, ba ni uste zein interesgarri izango zela ba antxoren bidai hori lantzea, ez? Zer egin zuen edo ze bertsio ditugun hori buruz zer egin zuen, batzuk diote Afrikarren iparraldera joan zela, beste batzuk bakarrik printzulen egoaldean egon zela, bueno, ni uste urrengo saioan landuko dugula sakonki, zer egin zuen erregeak.
0: Ederki, ba, Iñaki Zugarrondo Monje eskerrik asko, duela hainbeste denborako seti horretara, 1200-eko seti horretara gu zeure zaldiaren atzean eramateagatik, eta ondo bukatu San Ferminak eutxi goiari jauna, esker, datorren asterako osatuta izango zarata, min bai, emozional oro kenduta.
1: Hori da, hori da, seguraski baietz, seguraski baietz. Ba, mi eskerta, bueno, gora San Fermin beti.
0: Gora San Fermin.
1: Ale, aio.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
6: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
5: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: 11. Sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Aburuza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziertua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.
8: Euskadi Irratia.

San Fermin bigarrenekoa da testu hau. Honintzaen beitak, berrian egunero idazten duen zutabeari, tentsioa jarri zion, ustalean ezortzian, eta hause testuaren hasiera. Arrazolako elizpeko horma batean irakurri daitekeenez, Anbotopeko eliza horretan eman zen lehenengoz munduan meza euskaraz 1949. Ordura arte latinez edo gaztelaniaz izaten zen meza, gero ere, etzien eliza guztiak batera euskaldundu. Gure gurasoak umeak zirenean, asko ziren, oraindik latinezko mezak, baita errezoak ere. Pentsatzen dut gure aitona monek, ez zutela ideiarik ere izango esaten ari zirenaren gainean, baina errepikapenaren errepikapenez ikasi egin zutela haienak ez ziren hizkuntzetan errezatzen. Tira, honintza jarri gaitu beraz arrastoan eta arrazolarako bidean jakin nahi baitugu nola den munduan lehenengoz euskaraz meza eman zuteneko historia hori. Eta arrazolar bidean, ara Joana, Asier Rodrigo Zola, eta inguruan gerta era harta zertxo bait badakien taldetxoa bildu omen du. Asier, norekin aiz? Asier Rodrigo Zola, eta inguruan gerta era harta zertxo bait badakien taldetxoa bildu omen du. Asier, norekin aiz?

0: Ta guztion bistan esaldi bat. Eleiza honetan izan zan lehenengoz munduan mezea euskaraz. 1959 urtean Bizantziar Melkita errituen. Elizako orman zizelkatutako esaldi horrek jasotzen du betirako gaur hartu gaituen Atxondoko Arrazola auzoko parrokia honetan emantzela lehen euskarazko meza. Gaur egun arrunta dirudien horrek, ekintza horrek eragin handia izan zuen simbolikoki, ba Franco garaian izan zelako, eta urte batzu geroago Vatikano bigarna kontzilioa bitarte lekuan lekuko hizkuntzak ba mezarako erabiltzea debekatuta zegoelako, latina zen tresna bakar, eta esan gabe doa sinistun asko komiliaren zati handi bat etzuela batera ulertzen. Urrats txiki baina sakon horri aipu egin nahi diogu, aipatu ditugun lagun guztien laguntzarekin, lehen mezaura antolatu zuen Jose Antonio Retolaza apaiza berrikia baita, baina gure ahotan presente egongo da noski bere ausardiaren berri ematera guazelako. Hemen zizelkatutako hitzek dioten bezala 1959 eman zen lehen meza hori. Hasteko, zer dakizu lehen eskutik meza ari buruz? Francisco Ballester apaizak emandako meza ari buruz. Andaluza zen?
1: Andaluza zen, garaiaretan lekuko hizkuntzan ezinezkoa zen meza emotea, homilia itesan euskeraz. Eta orduan, euren rito horretan, katolikoa izanik, Melkita horren rito horretan posible zan lekuko hizkuntzan emotea, eta bera, ba, euskeraz emone ban, Retolazaren eskabidez.
0: Retolazak esan liteke, halako trampatxo bat egin zuela?
1: Apaiz horrek, labade horrek, aukera eukan, bere lekuko bere hizkuntzan mesa emotea. Mesa ezaban emon Retolazak, mesa emone ban, abade horrek, eta abade horrek, ba, emongo, ebasan bera, berak mesa emoten eban hemen Bizkaien bertan bez, ederizon, egon zangero momentu baten hori Francisco Ballester biu, eta horrek emongo, ebasan hemen be, ba, erderaz edo, baina kasu honetan euskeraz emone eban.
0: Maribi, zuk urte batzu baituzu, zenbat?
2: 1981.
0: 1981 urte, ez du ematen, ez du ematen, ez dakit gogoan duzun meza hura, segura asko egongo zinen, ez da?
2: Ba, egon itzen, baina hainbeste jente egon zan, ze ja gu atzien bastartzuen, egon gintzen zan, baina derra izen zan,
0: Momentu hartan jabetu altzinen une historikoa zela, euskaraz lehen aldiz meza ematen ari zirela, ala gerora jakin duzu meza hark izan zuen garrantzia?
2: Bueno, gerora. Orduen, ba, euskeraz, lehengo mesi izin zan da, ikusgarreze izin zan, ikusgarreze.
0: Retolaza zen parrokiko apaiz, momentu horretan, parrokiko parroko. Maribi, zuk ezautu zenuen Retolaza. Pentsatzen dut, berak antolatu izana ez dela kasualitate utxe izan, oso euskaltzalea zelako.
3: Bai, euskaltzalea zan, nik ezagutu noen, ba, mesa izin zanien ondinon gaztetxu nintzen, baina gerora ezagutu naben eta oso euskaltzale. Ba, herri zen oso dana guretzien, talde txuekia basan euskera, ero dantzari jepe taldie sortua basan, eta ba, ondo, gero handike ba, urte batzutara omen aldi zingon zen, 2002.
0: Euskararekin harreman estua zuen, euskaltzan izan zen, eta komiki itzultzailea ere bai, esate baterako. Asterix eta Obelix mundu osoan, planeta osoan ezagun den komikia berak euskaratu zuen, baita Espainiar estatuan hain ezagun diren Mortadelo eta Filemonen abenturak ere berak euskaratu zituen, beraz komiki gintzaren aldetik, zuek oso gazte zineten gara hartan, zuen gana euskaraz iritsi izan, Retolaza.
4: Bai, orduan txiketzen da izan, nik jauten az, etorri zan Retolaza ona, nik zazpi urte itxeko nekoazen latzaien. Eta goxe goatzen az, da hemen azizan, beren zeak ikarabatzen espantzaia zeak, iakampotik, da zerako gozo zeak, beren talde zeak, eta gero bertan azizan ia taldi ikeformetan, eta nik gozo ondo zegin. Da gero, azizan zen, aztiro monaio, azizan zen berak monaio, eta bueno, ba, hola, hola, zetzen, baina, apur bat, okara basan, zeak, bueno, gomotoskun apurtxu bat, ze eskine guetan, eguer mona jo, eta mona jo kurezi, ba, venga, hala, ahora ez gomotu zei, ez gomio zua, pizka biloniko, eta apurtxu bat, baina, bueno, bezala ondo, bezala izan.
0: Behar bada, Jose Antonio, txamponen bat igual poltsiko eramango zenuen?
4: Ez, holakoik ez, holakoik ez, izen zan, lehen goz azintzen nien mona jo iten, emozten, ardegu behar, errategu behar, apurtxoat, hoxe, lehenleko zeien, Aixezan, nire

0: Elle bozoi.
1: Hain justu ere, Kilikili aldizkaria sortu zuen, bere euskal zaletasuna zehari gara. Beti ere gogoan hartuta berak antolatu zuela Euskal Herriko lehendabiziko euskarazko meza. Kilikili aldizkaria sortu zuen. Zuentzat, erreferente bat.
2: Bai, Kilikili zan hilero, liburuzkatxo bat, beteten gainun, gero bialdu, zuzentzeko, eta gero kurtzu bukatzen gainun, eta eskursinuen eukeri Moskun, eta guretzako ba, gauza handiz.
1: Gauzatxo bat, Miren, lehen da biziko mezaren ondotik etorriko ziren, geroago, meza gehiago, ja beste normaltasun batekin, arrazolan erdaldun gutxi izango da?
3: Bueno, bai. Oine gehitxue, bai, lehen danak ez euskaldunek. Erradera ez bezkinun jakin, eskolan ez duzkuen izten, euskara zeiten, da hortxe ikizikin usen berleilengoko berbak erderaz.
1: Eta erderaz edo gazteleraz baino lehenago latinez, mezak latinez direlako. Zuk ulertzen altzen nuen bat ere latinik?
3: Bueno, bai, abesti batzu bai. Hemen euk egin duen orgoizien bizizan, sakristaue, eustakio zehar solo, da areka abestea ben.
1: Kantu osoa izan gabe, kantatu galtzen nuke kantu baten hasiera latinez, ja?
3: Ki.

0: 있어.
1: 어선 너 어메스테 에레킨나 코투드나 여기다 프란시스코 안달루사 살라 에마텐 수에나 안달루시아고 칸투바 도테스네도 수케 산디아스 에코스토리아 호세 안토니오 수 라티니스 에살디 바카르 바디카 시세누라 토르디 가우레라 에스 디시무누 안비시 시니네도
2: 바이 오제 살레르 고고세야 니모레 모세모나 요야 아신 체린다 오제 사스코네세 인트로이보 알타라데이 아데 온 클리티피카 유벤투테 메안 da ia acabó gero orti gaurre aite banabadi da guke bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo da acabó boche oche eske gijengitu eta holantzik da atza baita banai abadi ge seien seien amalatinges da guke bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo
1: suegimintzio batean eh
2: bai aise san aise biltzio batean da karo dizimu eta goze se eske eske jarrije jagorduen elixi bete betiko desan eta ba guk sozer zain minun da ba e, ba sozer esan esatu alamadiek, haunke zea sozer bu inda, ba bale aurrera.
1: Baina bu inda arritzen altzera belauneko jarri ez dena apaizak?
2: Ba no, hori behipizkat ez, hori bazan, ordu bentzet, dan dertzat danok mona jo ginenak, danok ezeien patau eze belauniko eta han, ze orduen egunien eskinek guen ino behar mona jo. Da badiek bakarik moa mesia, eta gero guri emozkun, bueno.
1: Francisco Ballester esan dut, Andaluza zaleineki, eta orduan euskaraz nola eman zuen bameza? Eta zure teoria, zure errezeloa baduzu?
3: Ba, claro, ake euskaraz ezer ere esekian. Bueno, irakurtzen baekian, eta ba, euskereak ba, irakurri ondo irakurri eskero, ba, ez teukolako zaera holan ezbardinik, eta, bueno, ondo irakurriko eban, aurritik preparatzeko emongo eutzan erretolazak, eta ba, ondo emongo eban, ikiztakit, ondo ulertuko utzien jentea, baina beraldetik alegin guztizia egingo eban, aldanik eta ondoen egiteko.
1: Euskararen zat, etzen bate garai xamurra, beraz, euskararen kontrakoa ere etzen, euskaraz irakurri bali mazuen.
3: Ez, berak euskararen kontrakoa esan, bera andaluz esan, irakasli izan zan derion seminarioan, goratzen az, preceptiva literaria moten euskun. Orduan, ba, bueno, bera erdal zalea eta hori, baina euskararen aurkakoa esan izan.
1: Lehen solasen aritu gara hemen, honen aurretik eta esan duzu, bai, guri eskatzen ziguna oskatzea, ondo oskatzea, gero bera nola hitz egiten zuen.
3: Bueno, bai, berak hori esateuzkun, ez da erderaz, Bokalizen, eta bez, garraizen, bamobe, esate ban, hori, ba, bueno, berak andaluz peto-petoa esan.
1: Gaur egungo gazteek ez dute ulertuko, garai batean zenbateraino indarra zuen Eliza, baina hala zuen, eta beraz, Elizaren eremuan gertatzen ziren, bai gizarte mailan, bai giza harremanen mailan ere, noski, eta baita euskararekiko ere izan zitezken urratsak urrats berriak, eta horretaz izketan ari gara, nola 1949, 1949, urratsa handi bat eman zen alegia lehen da biziko meza. Eskolak, miren, gaztelera ziren, baina gero, ona etorri da dotrina euskeraz, beraz, euskararen presentzia beti erekoa zen hemen arrazolan.
0: Bai, bete-betikue, nire akordo da nien, euskaraz, dana, abertxe, eskolan ez zuen izten euskaraz, eiten daba, bezala beti euskaraz, danak, eta... Orduen lau berba guk eiten magen duzen erderaz, magura zuik eta zebien haitzen. Eta persona nausi separrez, zebien haitzen.
1: Eskolan gazteleraz eta gero, Amaribi, dotrina euskaraz. Eta hori ere, edo horretan ere, protagonista Jose Antonio Horretolaza. Dena euskaraz egiten omentzizuen.
4: Bai, betik izen da... Dotrini euskeraz, eta gero jaun hartze iteko eta preparau eta horre gauza guztizok, eta hori izan dana euskeraz. Bezi latinez izen arren be, dotrini euskeraz ikesten gain.
1: Eliza Txiki Koskor Politau, 1949, zaharkitu xamarra nonbait eta 1962 berritu zuten. Eta horre, Jose Antonio badu, bere pasadizoa. Alegia, obispo etorri omen zen, Eliza berrituta. Eta hor oso... funtzio oso lan oso egiteko garrantzitsua izan zen, Jose Antonio.
2: Bai, ni ordu nintzen, monai jo bentzen, eta, bueno, haileko zan zeien evankritxoko zehoi, eta nire ama liburu pizten, nire buru, bimbiotela liburu, daintxe eutzin, eta gero egoizpuek, emon bidala, zehoi, ja, berbagin zeien, evankritxu lehiru, eta haintxe geldi-geldi gauteko, eta bano, momentua, eta bano, egonitzen, bano, edo bodin jo, egonitzen nik, ia amar urte, amaik, hortxe, egonitzen, da, bueno, bastante ondo.
1: Atrilaren papera egin aritu zinen, baina erantzukizuna handia, deskuidu batean muitu izan bazina, obispuak bere erretolikan kale iteko arriskua.
2: Bai, bai, hori izan, da nik gaini egonitzen, kagolinaz pixkan nerviosu, eta egonitze, baina nerviosu, baina zein da, bueno, putzue bastante ondo gila ben, eta neku ondo, ezin egin ben, neku ondo, ze, etzan ezin luzi, etzan ezin, da, bueno, golan zan, zei.
1: Iñaki, pentsatzen duzu hemen abade parroko izan zinean garaian, ez zelula personarik erabili atren moduan, ala?
3: Ez, orduen, beste gauza batzu egiten ebesan, deitzen jarraitzen dabe, eta txalotzeko da, honek egiten daben bierra, zer hora, eta sakrista honek egiten daben bierra, gure parroki gehietanetan, esango neuke, eta honako parroki txikizetan, eurikaitik mantentzen dira honek eleisa honek zabalik.
1: Bidezkoa izango da jakitea, Maribi, zer dan egiten duzuena? Hemen arrazolan, zer egiten duzu, zelan, behar bada estei badenean loreak ekartzea, garbitzea, ere bai, Eliza?
4: Ez, hori nokingo da ben antolatu, eta basabalik eukin, eta ba, ardurie, zozer falta bada, edo horre gauzo da, guzti jo.
1: Ah, buruzagi orduan, besteek egiteko hori antolatzea, ondo. Zure garaien ere alaltzen, miren ala, zeuri tokatzen zizeizun egitea gauzak?
0: Zeuri tokatzen, kanpai jo, erlojo epizuek altzau, da erlojo epini orgoizen neuke gendun, dan-dana neuke genuezen, bakar-bakarrik.
1: Gaztearen egoera mejoratu egin da?
0: Gaztetsu ezien, nire tokatzen, horre danok eki tokatzen, hori bai.
2: Bai, orduen, zer dago zen, horrek nik anpazio urten aldi edo guet, eta zegin da orduen egin. Eta gero, zeien mesa erdi zen, urten dena mona jo kanpora, eta kanpai joten aben. Mesa erdi zen jo kanpai, eta atzea gero barure, atzea zer galtu dintzen.
1: Mesa erdian zertarako, ordea kanpai jo?
2: Ba, zan, oitxuri eta jotzen zan, mesa erdi zen, urte kanpoa, eta klan. Kanpai ego, jotzen dintxun petzen dugin, gizia iru zila. Gizia iru jo, eta gero ja atzera barure, atzera amizada, atzera mona aioek.
1: Jose Antonio Retobazaren figuraren bueltan ari gara, eta gizona berentan implikatu. Azen herri honetan, edo auzo honetan esan beharko genuke, beraz esan beharra dago oso merezitako omenaldia jaso zuela, 2002 urtean, eta hain justure lehen irakurri dugun esaldia, urte horretan jarri zen hemen ez da, Retobazaren omenaldian.
0: Bai, da, bueno, orduen jai handize, izen zan, jai handize. Da, aurrezku egin be, ikesia ben, hortxe, hor frontoien, nire aitek erakutsi dutzen aurrezku, gure aben ikesi aurrezku egin. Da, nire aitek erakutsi dutzen aurrezku egin, da, ekia ben zora garri. Bize joeten ze, aspera behon ziren urte baten, da, bize kei ebien aurrezku eta atzesku esateakon, da, bai, bueno, Jose Antonio zan, Danen lagune.
1: Lehen esan dizuet, ni kafetegi batea joten naizenean, han irakurtzen dut maiz. Munduko kaferik onena. Joango zera, azoka batera eta munduko erroskilarik onena. Eta hemen jartzen du, Eliza honetan izan zan lehenengoz munduan mezea euskaraz. Naiz eta esan diaten kaferik onena zela ez da izan kaferik onena. Hau egia ote da, hor jartzen duena. Hori zientifiko alda, baldakizue seguru hemen izan zela Euskal Herriko lehen dabizuk euskarazko meza.
3: Dakiguna da, hemen urte horretan ospatu zala euskeraz meza. Eta ba, ezin zala mesarik ospatu euskeraz, barrito melkitarenko abaderen bat izan ezik. Guk ezin dugu, esan beste lekuren baten, ba, hori ere ospatu dan. Dakiguna da, 1919 urtien Arrasolan, eta dinot Arrasola herria zan.
1: Ez alda beste herririk herriak aipatzen ari garen honetan bere lehentasuna markatu nahi izan duenik. Gurean izan zen, lehena bizuko meza, ez aldakazu horren berri.
0: Neno, gerian izin zala, entzun gendu maia ez dakidu. Maile bie, ze parrokizie da, izetez, hane izala lehenengoz mesie be entzuten da baia, ez...
1: Baina Euskadi Irratia faktoria ona etorri da arrazola etorri da beraz ofizialki arrazolan izan zen lehen da biziko meza hori. Eta sententzia hori botata gero eskarrak emana dizkizu eta hemen iaia batzar baten moduan bildu zartelako nere hueltan Iñaki Jauregi parroko izan dakoa arrazolan parroko izan dakoa mila mila esker.
3: Eskerrak zeboi ona etortiaren hori bada.
1: Ba, baita guretzat ere, eta parrokiko sakristau, Jose Antonio Ortuzar eta aventura eta pasaizo eta kontakizun asko dituen gizona. Milan jasker.
2: Bai, bai, hartu, bai, gurengo hartu zin.
1: Maribi Abendibar, gaur egungo serora, berak ez zioen, baina gainerako lauro erabaki dugu, bai, serora zarela, ez dakozu iesbiderik.
4: Bai, agur, eta norbaite badino beste toki baten emon sala, ba, mesedez, deitu dezela, eta jakin daigun.
1: Eta jungo ginatik ara ere, eta miren gorrotxategi plazerra izan da, parrokiko serora oia, eta eliza honet dituen lau paretan barruko kontu asko dakizkien emakumea, mila, mila esker da, segi sasoiko.
0: Bai, eskerrik asko, da, hurrengo arte.
1: Eta etor dedila, jendea arrazolara, leku, paraje, zoragarria da eta.
5: Bai, hoxe, eskerrik asko Euri Asier eta eskerrik asko gainontzeko lauru, biba arrazola.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
9: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
10: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
11: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
12: 3,
11: 3.
10: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
13: Euskadi Irratia.
5: Imaginatu norbera, galapan datozen 600 kilo inguruko 6 zezen handien aurrean laistreka. Eta adarra gero eta gertu dago, eta zezen hoien hankaotxa berbertan, eta ez ote da euskaraz bizi nahi izatea, ez ote duen horren antza nahi baino gehiagotan. Zein da euskararen egoera San Ferminetan? Andoni Amados lankideari bururatu zaio galdera, eta euskarak Iruñeko ferietan duen sasoia aztertu duten bi lagun galdetu die. Euskal Herrian euskaraz elkarteko kideak biak ala biak. Haiegin da Andoni, Andoni, ze giro, oraintxe bertan.
14: Egun on joan, ba, hementxe gaude hiriburu guztiagiko Gaztelu plazan, bero egiten du, baino ez dago aparteko girorik, ze gaur egun tristea da hemen Iruñean, uztailaren 14a da. Bueno, San Ferminak bukatzen ari dira, ahotsean nabari da, hanketan ere nabari da, min egiten diguten ikuste gorputzeko bazter guztiak, eta ez dakit, hemen ditudan bi gonbidatuek berretxiko duten esan behar dudan hau, euskerak akaso minik egiten ote digun San Ferminetan, Sugoi Etxarri Julen Bernaldo, segunon.
15: Egunon.
16: Egunon.
14: Euskal Herrian euskarazeko kideak zaretezuek, eta lehenbiziko galdera luztatu dizuetagoeneko. Nola dago edo zein da euskararen osasuna San Ferminetan?
15: Ba, esan daiteke orokorrean ba egunerokoan bizi dugunaren antzekoa edo bueno, igual pixkat okerragoa, ez? Are gutxiengoago garelako, ez? Egun hauetan zehar, ba kanpotik etortzen den jendetza horren ondorioz eta bueno, ba pixkat goitik bera egin dugu holako analisi bat, ba bueno, programazio desberdinen inguruan, ez? Eta, bueno, alde batetik ikusten dugu, Iruñeko udaleko programazioan, ez? Horrela, zenbaki batzuk ematearen, antolatu dien 32 kontzertu nagusietatik, 6-7 diela euskarazkoak, eta bat bi euskararen presentziaren bat duten taldeenak, ez? Eta gainontzeko guztiak edo espainolez nagusiki, edo beste hizkuntza batzuetako taldeak, ez? Gero, horti, joate malimagara herri San Fermietara, edo, ez? Ba, eragile desberdinek antolatu dituzten ba, ekitalditara, ba, proportzia gorantz doaz, ez? Eta datu bat emateko, ba, herri San Fermietan edo Oinez Txokoan, ba, herri San Fermietan 35 kontzertutatik 29 dira euskarazkoak, edo gehien bat euskarazkoak, eta Oinez Txokoan 23tik 18, ez? Orduan, ba, ikusten du arnasguneak, herri mugimenduak sortzen dituela, gehien bat, eta ala jarraitzen duela izaten San Fermietan ere.
12: Beraz esan daiteke, egin handi batean Julen, naiz eta euskera zokoratua ikusi daiteken egoera batzuetan edo momentu batzuetan, oso osorik San Fermin euskaldun batzuk ere izan ditzazkegula.
16: Bai, hain zuzen ere, izan ditzakegu, bueno, eguneko egunean ez ditugu inoiz izanen San Fermin euskaldun batzuk, hori ezinezkoa da. Baina egia da, norberak baldin badaki nondik mugitu eta ezagutzen baldin badu ingurua, ba, arnasguneak bila ditzakeela, ez, eta sari horretan mugitu. Baina beti izanen da ezinezkoa eguneko egunean aritzea. Baina eroso sentitzeko espazio batzuk baditugu, eta landu eta eraiki egiten ditugu guk geuk.
12: Ez dakit, ze aipatu duzu, ez? Kanpotik etortzen den jendea asko da, azkenean beste hizkuntza batzuetan aritzen den jendea da. Horrek kontrako erantzun bat edo sortzen du euskaldunon artean, ez dakit erresagoa den akaso Iruñerrian normalean erderaz aritzen den lagun kuadrilla bat ba euskeraz aritzea edo euskararen autu hori era kontzienteago baten egitea.
15: Nire ustez ez, osea, gustatuko litzaidake baiezkoa esatea, baina oro har esango nuke ez. Uste dut kontzientzia dexente landu izan dela, baina oraindik asko dugula lantzeko, eta euskaldunon autuan ere, ez, euskaraz bizitzeko autuan asko dugula egiteko eta eragiteko. Eta bueno, gu hortan alegintzen gara, baina uste dugu oraindik urrun gaudela eta ba bueno, konstiente izan da baita ere, ditugun egiturazko arazoak eta Iruñerriko kuadria euskaldun edo dereduan ikasi duen kuadria batek asko zerreixago egin dezakela gazteleraz gaitasun aldetik, ez? Eta hori ere kontutan hartu behar da, baina kontzientzia asko dago lantzeko eta oraindik asko dugu horrera egiteko nire ustez.
12: Ez dakit, Julen, aipatu dezakegun hortaz Iruña baino edo Iruñako San Ferminetan baino Pamplonako San Ferminetan egon gaitezkela oraindik ere, ez?
16: Uf, bai, nire ustez, bai. Baina, bueno, aitortza ere egin behar zaie esan dugun moduan, ba, hori eraldatzen saiatzen diren espazioei, ez? Batzuk aipatzeko, Zaldiko Maldiko, Iruña Taldea, Herri San Fermiak, Oinez Txokoa, Peñetan, egin handi batean, hortaz horiek ere kontua izan behar ditugu. Baina bai, atera zaite sortik eta Pamplonan zaude bete-betean eta oso bortizki gainera.
12: Aipatu nahi nizuen, bueno, aipatu dituzu, leku batzuk euskera proposa, edo euskera hitz egitekoa proposak direnak, alderantziz galdetuta, ze leku ikusten dituzue Iruñean, San Ferminetan euskararen presentzia erabat anekdotikoa edo erabat zokoratua dagoena? Esan nahi dut, eremuak izan daitezke, lekuak izan daitezke, eguneko momentuak izan daitezke, ez dakit hori osnartu duzuen edo ikusi duzuen?
15: Bueno, Bernik esan duen ildotik gainontzeko guztiak, ez? Osa, egia da, kaletik, ez? Pues, segurazki duela urte batzu baino gehiago entzuten dela euskara, ba, familietan, ez? Erraldoi eta burua hondien txokoan, edo orain entzierra, pues, eta beren bidez euskara zer ematen da, orduan, espazio batzuk euskaldun duira, baino espazioek ala ere jarraitzen dute oso erdalun izaten, nahi bez goizeko, zezen plazako saioan, ez, entzierra bukaerako txokorretan, bai, udal aldaketarekin, ba, euskaren presentzia zertxo bai sartu da, baina ala ere anekdotikoa da, ez, pues, hamar kantatik bakarra da euskaraz, eta bertako hizlariak hitz batzuk sartzen ditu euskaraz, baina gainontzeko guztia espainolez izaten jarraitzen du ez, eta bueno, pues espazio hori bezala, ba hemen Gazteluko plazan edo zein terrazan, ez, labak kenduta, ez, gauden hontan kenduta gainontzeko terraza guztietan ean horra usartzen den euskaraz eskatzera, ez? Pues erantzunari beldur edo bai, pues giro oso horrek erdarara bultzatzen zaituelako.
12: Arazorik izan duzue San Ferminetan euskera erabiltzeagatik, aipatzen zenuen arira aritik zugoi taberna batera euskeraz eskatzera joan, no entiendo jasotzea aquí no hablamos euskera eta abarrak.
16: Nik hautatzen dudan ez non ibiltzen naizen, azken batean zentzu horretan eskatzerakoan ez. Izan dut arazoa, ni barran egon naizenean. Adibidez, herri San Ferminetan seian, nola ibiltzen jendea nahiko goldartuta eta mozkorturik, hor adibidez, emakume bat, pixka bat, sarratu zitzaidan, euskaraz erantzuten niolako barraren bestaldetik. Baina beste zentzuan ez, baina ziur nago, erabaki izan banu adibidez ateratzea San Nikolas kalean, zelantzari gabe, ba, aurpegi txarrak jasoko nituzkela.
15: Bai, eta hor ni gehituko nuke, askotan ez dugula arazorik izaten, kako txartean ez, gu geu aldatzen garelako eta pasatzen garelako erdarara, ez? Ikusten dugunean bestea desero oso sentiaraziko dugula euskaldunok aldatzen dugu eta normalizatua dugu guk geure hizkuntza alde batera uztea eta gu pasatzea beste hizkuntzara, baina egingo bagenu froga, ez? Bernik esaten duen bezala, eusteko, imaginatu herri San Ferminetan eusteko autu hori egiten duzunean erantzun hori jasotzen baduzu beste dozin espaziotan, ez? Imaginatu ze erantzuna jaso ditzakegun eusteko autu hori hartuta.
12: Ez dakit euskerari euste hori neurri edo premiazko neurri bezala ikusten duzuen. Ba bueno, San Ferminetan ere euskerak bere presentzia mantendu, bermatu edo behintzat atzera ez egiteko edo beste neurririk baduzuen buruan.
16: Bada kontu pedagogiko bat azkenean eustea, ez? Pertsona bat etortzen baldin bada eta eskatzen baldin badizu espainolez eta zuk erantzuten baldin badizu euskaraz, terminologia edo oinarrizko lexikoarekin izaten da, kainoi bat, 2 euro, osea, goza oso oinarrizkoak, eta pertsona hori ohartu egin behar da ere, existitzen garela eta hemen gaudela eta mantendu eta sustatu egin nahi dugu gure hizkuntza. Orduan zentzu horretan egiten dugu eta azken batean ez badu ulertzen bai noski aldatu egiten zara ez diozu, osea zerbitzatuko diozu berdin, ez? Baina saiatuko zara pixka pedagogia horregatik egiten, ezta?
15: Eta ni gehitzeko pedagogiaz gain behar dugula beharra sortu, ez? Espazio batzuetan beharrezko izatea euskera eta hortik eragiten dela, ez? Adibidez herri San Ferminetan pedagogia hori lantzen da, ez? Badaude barra guztietan karteltxo batzuk euskaraz ikasten, osea euskaraz eskatzen ikasteko, ez? Ez dakienak behintzat jakin dezan bat zer den, bi zer den eta kainak, osea ez dakit zer den eta nola eskatu, ez? Esaldi baten egitura oinarrizkoa. Eta barran zehar ere badaude euskaraz eskatu jartzen duten karteltxoak. Baina hala ere, ez, pedagogia horrekin erosotasunak eramaten ditu erdaldunak, gehien bat, eta egia da hor, nik nabaritu duela barran erdaldun batzuk saiakera hori egin dutela, horren ondorioz, eta hori baloratzekoa da, baino baitare, badakigu, gehien-gehienak erosotasunari tiraka, pues, erdaraz eskatzen dutela eta punto, ez dutelako beharrik sentitzen. Orduan ikustu, oso importantea dela espazio jakinetan beharra sentitza eta beharra sortza, eta ba, bueno, hemen euskaraz eskatu behar da, ez? Osea, holako autuak. Eta beste alde batetik ere irizpideak jarriko nituzke erdigunan, ez? Adibidez, espazio batean euskal giroa sortzeko, musikan irizpide bat jartzea. Herri San Ferminetan jarria dugu, barra, osea, beste ekitaldirik ez dagoen ordutegietan, gutxienez, 4 abestitik 3 izan behar dira euskarazkoak, ez? Horrelako irizpideak beste espazio askotan faltan somatu ditugu, ez? Eta oso espazio berez euskaldunetan horrelako irizpideak faltan ikuste ditugu.
12: Ba, Julen Bernaldos, Zuboi Etxarri, eskerrik asko. Gu behintzat gure partetik saiatuko gara. Euskerari txoko hori egiten saiatzen eta ezkara etxiko hortan behintzat. Eskerrik asko.
15: Eskerrik asko.
16: Eskerrik asko, ongea maitu San Ferminak.
5: Eskerrik asko, zeuri ere, Andoni.

Euskal Herrian euskarazekoek eman diguten datua, Iruñeko udalak San Ferminetan antolatu dituen 32 kontzertuetatik 6-7 baino ez euskaraz. Hoietako bat gaur, gaueko 10:00 Gaztelu plazan, ez zakit,

0: eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, gauerdian amaituko dira Iruñako Sanferminak gaixoa nik andatu Zudaletxeko plaza aurrean. Eta festak amaitzeko ordu batzuren faltan balantze ona egin du Joseba Asiron alkateak. Sexu erasoekin lotutako salaketez aldiz esan du 25 izan direla denera, gehienak ukituengatik, baina badela beste larriago bat, festetako bigarrena beraz, azken ordutan gertatu dena. Joseba Asiron.
2: Eta 25 horietatik 80% gutxi gorabehera amaitu dira atxiloketa batekin, eta beraz hortan ere eraginkortasuna. Eta 25 horietatik 22 izan dira ukimenengatik, gero ez eraso sexista baten saiakera egonda eta bi eraso sexistak.
1: Espainiako futbol selekzioa mundialeko finalera iristen bada, Donostiako udalak pantalla erraldoi bat jarriko du partida ikusteko. Borja Corominas, Peperen Donostiako alkategaiak aurreratu du, dagoeneko udalak erabakia hartu duela, eta pantalla erraldoi hori Anoeta estadioaren kanpoaldean egongo dela kokatuta. Albiste ona dela esan du Donostiako alkategai popularrak.
3: Es una buena noticia. Hubiéramos preferido quizás que se hubiera puesto en un lugar más céntrico, quizás en Sagüez. La hinchada española hubiera llenado la plaza.
1: Albiste ona, baina Pepek gaurko partidan ere pantalla jartzean nahiago zuela esan du Corominasek, eta jarri ezkero erdialderago Sagüezen edo jartzea esate batera Espainiaren aldeko jarraitzaileek beteko dutela erabat ziur baitago. Jon Insausti, alkatea gordea, ez du alako horik baieztatu. Espainian finalera iritsiko balitz, pantalla jartzeko aukeraz galdetu diotenean, hau da, bere erantzuna.
4: Gaur Espainiak jokatzen du, ikusiko da zer gertatzen dan, eta hipotesi berria baldin badago, balanduko dugu, inolako konplejorik gabe, gauzak diren bezala. Baina oso gogoan dut, akorduan dut, Errealaren erregekoparen finalari buruz hitz egiten ari ginean, pantailari buruz ezan hitz egin, Erreala finalean egontzan arte.
1: Ela sindikatuak euskara fobia gida argitaratu du, eta aldi berean euskararengatik gertatzen diren diskriminazio eta fobia jarrerak salatzeko salaketa txokoa ireki du. Euskaldunek jasaten duten hizkuntza zapalkuntza ikustarazteko eta salatzeko erabakia hartu du Elak, ikusirik Espainiako eta Frantziako estatuek euskaldunak baztertu edo erdera inposatzen dietela, eta euskara borondatezko eremutara murriztuta edo zuzenean ukatuta gelditzen dela. Zapalkuntza hau historikoa eta sakona dela adierazi du, eta honen berri ematea beharrezkoa dela uste duelako erabaki duelak euskarafobia gida argitaratu eta salaketa txokoa martxan jartzea. Euskarari buruz Auzitegi Gorenak kaleratu duen azken epaia euskararen aurkako oldarraldian kokatu du berriz Josu Aztiria, EH Bilduren euskara gaietarako arduradunak. Gorenak berretsi du ezin zaizkiela azpi kontratatutako enpresetako langilei funtzionarioi eskatzen dizkieten euskara eskakizun berak exigitu. Aztiriak adierazi du euskararen eta gazteleraren artean dagoen egiturazko desberdintasuna zuzendu nahi duen hizkuntz politika aktiboaren aurkako oldarraldian dagoela kokatuta erabakia. Egiazko berdintasuna gehiago behar duenari gehiago ematea dela uste du Aztiriak. Komisiones sindikatuak eraman zuen auzia epaitegira, eta Jaurlaritzak sindikatuaren aldeko erabakiaren kontra elegitea jarri bazuen ere, atzera bota du orain Auzitegi Gorenak. Errepide sareari dagokionez, Legorretan ene batean kami bat matxuratu da, Lasarteranzko norabidean errei bat itxita dago, eta kilometro bateko autoilarak daude orain segurtasun sailak esan digunez. Eta eguraldia zerba, 40 gradura iritsiko dela gaur arratsaldean termometroa Iruñean, Sanferminen jaien amaiera betean, eta 30 graduren bueltan kokatuko da itsasertzeko hiriburuetan, Euskalmeten iragarpenaren arabera temperatura igo egingo da gaur, baina bereziki barnealdean. Erdi eta goi mailako deiak izango ditugu, goizean bezalatxu Ilunabarrean ere bai, eta goizean hegoaldeko haizea barnealdean badugu ere, arratsaldean iparra Euskal Herri osora zabalduko da. Ordu batuan, goiza gaur albisteek nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
6: Euskadi Irratia.

0: Hola, jaurti daga, egunon.
1: Kaixo, Jon, zer moduz?
0: Ondo, ondo. Abeslari bat norden asmatu nahian, utzi genituen atzo entzuleak ordu buelta pare honetan.
1: Bai, Oier Gaztesi lankideak emakume baten argazkia erakutsi zien, Ormaiztegiko lau gaztetxori, Salka, Anet, Xune eta Odeiri. Bueno, eta nortzen asmatu nahian zebiltzala moztu genuen audioa, pista batzuk entzun genituen, hori bai, argazki zarra zen, Oierrek erakutsi ziena, 30 urte inguruko emakume bat zen, abeslaria, gitarra jotzen ari zen.
0: Nor izango ote da, ara, hauexek entzuleok, uste duzuena, hauxe.
2: Anani Alberdi da.
3: Ikustet emakume hori Kanaria terra dela, oin behan izena ez naiz akordatzen.
4: Zaro Andres.
5: Anne Txegoien.
6: Bonnie Taylor.
7: Janis Joplin.
8: Izaro Andres.
9: Ainara Ortega.
10: Ainara Ortega.
11: Unora Beltran.
12: Txutxu Marquez.
13: Josune Arakistain.
14: Irati Bilbao.
15: Irati Bilbao.
16: Shakira da.
0: Batek berak ere estu esnatu.
1: Abeslari honen kantu baten
0: hasiera. Ez zegoen aizaia berez, ez?
1: Baina bat, bueno, guk erantzuna badak egulako, baina bestela gero batzuetan kosta egiten da. Abeslari honen kantu baten hasiera ere entzun genuen, eta badirudi horrek, horrek zertxo lagundu diela.
17: Lourdes Iriondo.
18: Lourdes Iriondo.
19: Lourdes Iriondo da.
0: Ja, yeah, entzun dezagun berriz, atzoko pista hori, atzoko abesti horren hasiera. Hau ez genuen entzun, eh?
1: Horrela garria
0: bat, aurreneko akordeak entzun genituen, bai. Gazte gara gazte eta ez gaude konforme Lourdes Iriondo jakina.

0: joan jarraituko aldugu. Ormaiztegiko gaztetxo egin
1: zuten. Bai, jarraitu egingo dugu, bai. Ormaiztegiko gaztetxo egin zuten. Musikaz ea zer duten esateko.
2: Zatalde entzuten duzu zuko dahi?
3: Zakit.
2: Euskaraz entzuten duzu?
3: Bai.
2: Bai?
3: Entzuten
2: duzu. Zakit, adibidez? Xune entzuten duzu? Odei?
3: Dago bate... Esaten euskara da, gure lehena.
4: Guazen edo.
3: Hola.
2: Ah.
3: Esaten da.
4: Guazen edo.
2: Guazen edo bestia da hori.
3: Guazen ere esaten da.
2: Ah. Zuek ere ikusten duzu de guazen.
4: Ez. Ega ez.
3: Nik lehen orain ez dut ikusten.
2: Ah. Haz. Zokanet, nolako musika entzuten duzu?
5: Nei, de todo.
2: Denetik?
5: Bai.
2: Euskaraz, gaztereraz, ingelesez.
5: Bai.
2: Frantsesez.
5: Nei, frantzez.
2: Frantzez ez da?
5: Ez.
2: Pixka bat entzuten duzu ingelesez. Ez
5: ki, kotxen jartzen ere aizpaketan, nire batzutan eta portxe eskutxo eto da.
2: Abai, oza, aizpa da zuen etxeko DJ-a.
5: Hoi ezakit.
2: Ez?
5: Ezakit, oza, danak.
2: Denek jartzen duzu musika. Ta zuri musika jartzea tokatzen zaizunean, nolako musika jartzen duzu?
5: Apetez hitzez zaizena.
2: Zer entzun nahi duzu? Une honetan bertan zein zu nahiko zenuke ane?
5: Igual dit.
2: Mutxika lasaia. Animatzeko musika.
5: Igual dit.
2: Salka?
6: Nik, eski, nik ere inglesez ez dut dut.
2: Inglesez entzuten duzu?
6: Ba, eski, dama inglesez okan dut. Ah,
2: da.
6: Ta, entzuten inglesez, horaz ere, eta euskeraz. Iru.
2: Eta inglesez zetan entzuten dituzu?
6: Youtubeen eta atzegin, izatzen horbalen, ba, trendak eta da, pues, entzun ditut. Yeah.
2: Justin Bieberen musika entzuten duzu? Bai? Zuke bai, Anet?
5: Bai.
2: Zuko dugu ezagutzen duzu Justin Bieber?
3: Ez dakitzen.
2: Ez dakitzen orden?
3: Ez.
2: Eta zau xune?
3: Ez
2: da ere, hemen.
5: Ez que salkak bere abesti bat oso ondo daki.
2: Salka zea abesti ezagutzen duzu?
6: Baby.
2: Nola da beti?
6: Hasta baby, oh. Eta ere. Gero ere da Beauty and Beat, ustez bai, horra izan hau. Eta show you up. Tonight I wanna show
2: you up. Salka ari zaizu, Anet laguntze, baina Anet, zukera lagundi zaizu.
6: Batxukat. Hola.
2: Xune, zuk ez diguzu talderik aipatu?
7: Xune.
2: Ah, Xuneri Xune gustatzen zaio. Bai? Gustatuko litzetzuko egunen batean Xune ezagutzea?
7: Ezagutu zauket.
2: Ezagutu zenuen?
7: Lazkaoko festatan lehen gorten.
2: Eta esan zenion zure izena Xune zela?
7: Ez.
2: Ai, ama. Beha, Josune da berez.
7: Ja.
2: Josune erakisten zu Xune zara?
7: Ez, esan nion.
2: Esan zenion?
7: Durangoko azokar.
2: Durangoko azokar esan zenion. Ai, ama, eta zer esan zizun?
7: Enez gogoratzen.
2: Ah. Argazka dira zenuen Xune erekin. Zo, so, jontzare bete inoiz, Durangoko azokara?
7: Ez.
2: Badakizu zer den odei?
3: Durango ez nintzen inoizkun.
2: Baina, badakizu zer den Durangoko azoka urtero egiten den.
3: Nibak.
2: Ez? Zalduko diogu dehi zer den?
4: Azoka bat.
3: Azoka bat da.
2: Xune, zer bere zitasun du Durangoko azoka?
7: Taldek daudela, liburuk saltzen dituzte.
4: Janari.
2: Janari ere bai.
4: Luzuzte baiet, no? Ezakit.
2: Hanet, zu izan zari nioz Durangoko azokan?
5: Ezakit.
4: Nik ez da.
2: Ez. Zu bai, Xune. Behi baino gehiagotan. Abaie. Eta ze talderekin ez duzu argazkia? Ze taldeko abeslaririekin, ze...
7: Zeta eta...
2: Salkak nahiko luke argazki bat, peiorre parazekin.
4: Bai, ikentzut ez zeta.
2: Ah, bai? Nahiko zenuke argazki bat peiorre parazekin.
4: Bai, eta lontzertu,
2: Ze taldeko abeslaririkin ateko zenuke argazki bat?
5: Ni.
2: Bai.
5: Ezagit.
2: Salkak?
5: Ezagutzen ditena batekin, ezagutzen ditena batekin.
4: Jesus azkanetik aurkitzen bani mazu bat ezagutzen zuna.
2: Bai, zer da lehenengo gauza egin zenuketena? Oloko egoera batean.
4: Ta kaixo, ta argazki bat.
2: Bai?
5: Bai. Argazki bat eta la atea.
4: Jute naiz bere gana, ta kaixo, zure fanatika naiz. Aizukin da argazki bat atea. Esta.
5: Bai.
2: Ta selfie bat atereko zenuke.
4: Bai. Bai?
2: Zu mugi korra daukazu?
4: Niko bai, baina kontrol ez parental.
2: Gure zuek kontrola dute.
3: Ah, esa, ni tabletan ere daukat kontrol ez parentales.
4: Ke rollo.
2: Ta zer da hori?
3: Ba, denbora jartzen dizu.
5: Imaginau, zu ibiltzea gehiagi,
8: dau, aplikazioetan, o mobilen, en general, mobilen, ibiltzen bain mazera imaginau, ordu bat edola.
9: Ez da, teknologia aparatu daute.
8: Ja, pero ne ama jarritauke YouTube-en, dela dauketela ordu bat eta amar.
2: Beraz, egunero, gehien ez ere, ordu bat?
8: Ez, a ver, berez daukarrik.
9: Osa, zure ama baita, oko zure tutor edo, que sea, aldo, xa, oke aplikazioa eta gero hau konektauta zure mobila. Adibidez, nera hispanean nahi, eta nik dauke goi, eta nera mak pues, dauke jarita guri denbora, aplikazio bako itzen zen bat denbora, noiz blokeatzen zegoen aparatu, eta noiz desblokeatzen zegoen, eta idena.
2: Zukere bat dauko zu hori, Odei?
3: Bai, astelen, astearten, asteazken, ostegunen eta ostiraletan.
1: Astelen, asteazken, ostegun, ostiraletan. Ze? Nola bukatzen da esaldia, ze gertatzen da egun horietan?
0: Ez diate usten, astean zehaz mugikorra erabiltzen. Ala bai, baina ordu bete bakarrik, bi ordu, ala libre usten diote, beti ere etxeko lanak egiteko gai bada.
1: Tira, zuen hipotesiak, zuen erantzuna, bidali audio mezuz, WhatsAppez, 688-666-000 zenbakira, eta ostiralean, asterolegez, egingo dugu, Mahala Super Saskiaren zozketa eta Euskadi Irratiko Galtzerdi paren marabilloso horren zozketare bai eta txartel bane emango dizugu.
10: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Daineta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Daineta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, Daineta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.
11: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
12: Euskadi Irratia.
1: Ba, kinkiot, kinkikanka hotza. Una hoetan urbi alde horretan telatu berritzen ari bai dira, fonda, ari baitzezkio fondari, fonda itxita dago, jakin dugu, sanitazio egunerako festarako, katerin zerbitzuarekin irikitzekoak direla. Eta parzoneriaren asmoare jakina da, esleipena egin eta berriro irekitzea. Noiz izango den, hortxe koska. Baina hori, behintzat telatu berritzen ari dira, atzo hasi ziren Mugamendi enpresakoak. Jon Mikel Murua Mugamendi enpresako ardura duna, egun hon.
13: Bai, kaixo, egun hon.
1: Gaur ez, baina atzo urbien omen zinen?
13: Bai, bai, zan ginen atzo. Da, bueno, gure langileak aurre handie. Atzo eman ginen hasira hango lanei, eta, bueno, ba, hori, zan duzun bezala, ba, fondaren telatua berritzea da, ba, lehenengo partzuergoak ez lehitzu digun lana, eta, bueno, hortan hasita gaude atzo.
1: Eta, sanitazio egunerako bukatzeko moduan?
13: Ez, hori lan luzegoa da, gertatzen dena da, sanitazio egunerako, ba, fondaren zati bat behintzat erabilgarri izango da, ba, bueno, partzuergokoak, egin behar duten festa hortarako, behar duten lekutxo bat izango dute prest. Uh-huh. Baina ez, horrek, ba, hiru bat hilabeteko lanak izango, dior gutxien,
1: ez? Bai, eh?
13: Bai, bai.
1: Behintzat hilabeteri.
13: Azalera, desente dauka, eta, bueno, bere lanak baditu.
1: Zema metro dira?
13: Ba, zazpireun bat metrokarratu ditu telatuak.
1: Urbian estaldurarekin arazoak izan hori dira, gu bestela nahi genuen, hankinkik hanka hotxa atzean duela, norbaitek azalpenak ematea, baina tira, zu gaur etzaudean. Eta bestea gertatu hori dena da, behintzat etxean eta lanak egiten ditugunean, asitakoan deskurritzen direla ordura arte ez genekizkienak, eta generalean izaten dira disgusturako gehiago. Ez dakitzu gai egin itzegin ote duzun, estaldura arazoiek direla eta ze kontatu dizuten?
13: Bueno, horre zerbait ikusita genduen aurrez ere, eta bueno, ba, egurrezko egitura hauek, ba, gehienetan teileak endu arte, eta lata, gehien egoten da, nol horik entzen, azten zean arte, ba, benetan egoera zein dan, ba, ez da, errexe izaten jakiten, alde batetik, egurra, beak, urbian duen berezitasuna, ba, elurraren kargak batzuetan handiak izateko, eta orduan, ba, egurrak ere bere bere lana ondo inbarri izaten dut, aurdun ba, baditu deformazio batzu, ba, horren ondorioz, gero ba, bueno, eraikina bera zatika egindakoa da, gaur ezautzen deun eraikin oso hori, horrek baditu hasierako zati batzuk oso zaharrak dienak, eta beste batzuk, ba, orain dela 50 urte azkenak egindakoak, orduan, egurraren egoerare desberdina aurkituko deula espero dugu, eta zonalde batzutan, ba, seguruenik, egurrak lan gehiago emango digu, eta beste batzuetan, ba, segurasko oso gutxi.
1: Ze zur klase da? Horre, telatu ere usten diena, ze ur klase?
13: Bueno, horre gaur egun ikusten dana da, gehiena, lehenko egur zaharra da honortan, koniferan bada, ez da, alertzea izango dan, edo larizoa izan diteken, eta gero berriagoak berriz, ba, egur laminatukin egindako biga batzu, ba, hiek normalen abeto du lasa, baina, bueno, koniferak, orokorren, zutabe nagusiak eta abe nagusiak hori garitzezkoak izango ditu, eta ia goiko teiatuko kapirioak, esan duten bezala, ba, koniferaren batzuk die.
1: Kamioi handi xamar bat ikusi dugu, erretratu batean, goienan, ara materiala eta igotzeko erabiliko zenutena noski, eta urbian, ez da, egunik jenderik ibiltze estenik, ez da, gitze esan dizueten, zuek lanean sumatu zaituztetenean atzo eta mendizaleren bakarturatuko zen noski?
13: Bai, beti izaten da jendean inguruan, da, bueno, ba, fonda noizi, galdera nagusia fonda noizi irikiko dan galdezka jendea gehienak hori galdezen du.
1: Uh-huh.
13: Bueno, ba, itxita da honetik, ba, falta hori sumatzen du, eta gerturatzen den guztiak. Hori da, galdera nagusina, eta, bueno, ba, hori xe gehien bat.
1: Zuek, ezin erantzun hori gainera?
13: Ez, guk gure lana esan duten bezala gutxi gora era noizko bukatuko den bai, baina gara ondoren nene ondik, lan gehiago gelditu gurean barruan prestatu garrekoak eta zabaldu alizateko.
1: San Migueletarako bukatzeko asmoa orduan, edo geixeago?
13: Ba, hortxe. Ingur hortarako nik uste dominatutan godala. Bai.
1: Vale. Mugamendi...
13: Eguraldiak asko baldintzatzen duan goian. Baina eguraldi oso honak egiten nahi da, baina behel lainoa eta lanbroa azten malin bado, ba,
1: bai.
13: Gure lana ere luzatu daiteke eta hori gure esku ez da honez, ba...
1: Eguraldia ona eta txarra ere segun zeini galdetzen diezu. Ez dakit hango hartzen jendeak ze esaten duen, ze bazterrak denak horrituta daude, aralarren behintzat, eta...
13: Bai, anere, bai, eh? Hane asko horritu da hango belardiak, eta bai, anere, pentsatzen dek, ganaduak, osea, sumatzen laizera ziko gala.
1: Mugamendi enpresakoa zarazu, esan dugu, enpresa Legazpikoa, zeu Ormaiztegikoa, para geura ezagutuko zenuen, lehena gotik ere?
13: Bai, oso gaztetati ezautzen dugu gura ingurura, lehen ere. Eta, bueno, bai, guretzako ezaguna da ingurua, bai.
1: Ederki, ba, ia ostrokoa egiten duzuenean, denok ere berandu baino lehen ara joateko muduan gauden, mamokadu bat egiteko, Jon Mikel Murua, Mugamendi enpresako arduradunetako bat, eta Urbiako fondari estalki berria, teilatu berria jarriko diozuenetako bat, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik.
13: Bale, eskerrik asko zuei ere.
1: Ondo segi.
13: Bai, berdin. Fresco.
12: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman hirugarrena doan. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy
14: fresco. Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
15: Altza galtzara borda bidezati berria.
16: Pasaia.
14: 7 minutu terdiko maiztasuna.
15: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
14: Pertsonentzako espazio gehiago.
15: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Euskadi

0: Euskalduna generalean errimaite izaten da, eta ez dakizue, baina ni neronek neure buruari galdetu izan dien nolakoa izango dezen gure herri hau duela iru lau bost mende. Garai hartan etzen noski argazki kamerarik, eta pista bat eman diezagukete artelanek. Gutxi gora bera ze itxura zuten gu maite ditugun parajeek eta inguruek. Bilbok 1700 urte jira horretan ze itxura zuen erakusten duen margolan bat deskubritu dute asko estela. Eta orain, artelan hori Bilboko Arte Ederren Museoan dago. Ikusgai, Bilboko Bista du izena, edo horrela jarri diote. Carmele Uribe Salgok begi aurrean dauka oraintxe bertan. Carmele, egun on.
1: Egun on, Jon. Bai, Arte Ederren Museoan gaude, Txillida atarian, hortik sartu gara, Txillida ataritik, gaur egungo sarrera da, Arte Ederren Museorako sarrera, urrira arte behintzat hemendik sartuko gara, eta Txillida atarira sartu, eta ezkerraldean daukagu Bilboko Bista izeneko artelana. Deskribatu egin behar nuen, baina nik uste dut laguntzarekin hobeto egingo dudala, Guillermo Zuaz Navar, Arte Ederren Museoko kontserbazio burua, egunon.
2: Egunon.
1: Zer ikusten dugu hemen? Hau argi eta garbi Bilbo da, ez? Edo hori esango genuke behintzat nahiko argi ikusten dela.
2: Bueno, margolan bat ikusten dugu, eta margolan honetan islatzen da ezagutzen dugun Bilboko edo bai Bilboren bista zaharrena. Aurretik badira marrazkiak, grabatuak non irudikatzen den Bilbo hiria. Baina lehen margo handia, formatu handiko lana, hau da ezagutzen dugun, lehena orduan ikusten dugu, ba, Bilbao garai horietan zuen irudia.
1: 1700 urte inguruan zuen itxura da hau. Guk momentu honetan eta margolararen erdigunean zazpikaleak ikusten ditugu, ez?
2: Hori da, ikusten dugu zazpikaleak eta plaza. Plaza zaharra, non merkataritzak biltzen eta saltzen zituzten beraien produktuak. Gerturatzen baldin bagara ikusiko ditugu alde batean nekazarien maila eta beraz hor barazkiak ikus daitezke oso tamaina txikian. Eta handik metro gutxitara, bueno, hor inguruan badira pertsonak, mulak, mandoak eta gero kubi aldera ikusten ditugu beste mai bat etxe baten sotoan, atarian, eta hor lurrean ikusten ditugu, ba, bueno, odol antzeko tanta batzuk, eta horiek dira arraindegiak. Eta gaur egun gauza berbera gertatzen da leku berdinean, da merkatuko plaza, gaur eraikin handi bat daukagu, garai hoietan udala zegoen bertan, eta zubia, eta zubiaren zeharkatzen dituzten hainbat mulak edo mandoak, eta haiek ekartzen dute artila, gaztelatik ekartzen zuten merino artila.
1: Hortuan, artelanaren erdigunean, esan dugun bezala zazpikaleak ikusten ditugu, merkatu plaza aipatu duzu, gaur egun Erriberako merkatu egongo litzateke leku horretan, San Antongo, edo San Anton zubia ere bai, ze guk momentu honetan, guk egongo ginateke San Francisco inguruan, edo Bilbo zarrean, ez?
2: Hori da, eta Atxuri ospitalearen ondoan, eta hor eliza daukagu, eliza horren ondoan udaletxe zarra zegoen, eta eskubialdera atzekaldea Atxuriko ospitalea.
1: Itxasadarra ere hortxe dago. Gaur egun hori ere ez taldatu. Itxasadarra ere
2: berdin jarraitzen du, hori da. Eta margolan honek badauka bereizgarritasun bat. Beko aldean ikusten dugu beste ibai bat. Margolan hau egontzan Ingalaterran, zeren honen jabea eta marko eta artelana eskatu eta ordaindu zuen pertsona merkatari ingeles bat izan zen, Bilbon egin zuena bere dirua. Eta eskerrak edo Bilboren omenez edo oroigarri bezala eskatu zuen artelan handi hau. eta beko aldean ikusten dugu beste ibai bat agertzen dala, baina ikusten duguna da ibaiaren beste ertzea.
1: Hau da, guk artelanean ikusten dugun itsasadarra da, gero artelanak bean beko
2: beste ertzea.
1: Hau da, guk artelanean ikusten dugun itsasadarra da, gero artelanak bean beko

0: au Sony, ba ez hau baitala lehendabiziko daukagun irudia.
1: Eta artelan honetan argita garbi ikusten da Bilbo zenbat hasi den ere, ze itsasadarraren bestaldean ikusten dugu gaur egun Abando ingurua izango litzatekeena, Indautxu ingurua ere bai agian, eta hori ba soroz beteta dago, ez? Soroa da hor ikusten duguna, etxetxo batzuk badaude, baina batez ere soroa.
0: Hori da daude soroak, arbolak, suposatzen digu ere ba arbol, fruitu arbolak izango direla. Eta hoien inguruan badira ere hainbat komentu desberdinak, eta bueno, hori izango da 19. Mendearen bukaeran azkunde handia jasoko duen balanda edo terrenoak.
2: Egin diguzue kuadroaren deskribapena eta konprenitu dugu. Zergatik den garrantzitsua artelan hori Bilbo 1700 urte inguruan olakoa den erakusten baitigu. Zue Guillermo, duela gutxi izan duzu kuadro honen berri, ala?
0: Bai, aipatu dan bezala, kuadro hau merkataritza ingeles batek eskatuta egin zen eta berak eraman zuen Ingalaterrara urte hoietan. Eta kuadro hau egon da merkataritza familia horren jabe guain dela bi urte arte.
1: Eta nola iritsi zitzaizuen zuei?
0: Ba, familia momentu batean ja erabakitzen dute, ba, ustakigu zergatik, bueno, hori ja desegin edo kendu behar dutela bere soinetik, bere gainetik, eta orduan ateratzen dute salmentara, merkatura, artelan, merkatuetan. Eta hor, Espainiko galerista batek ikusi zuen, berak hartu eta gero guri eskaini zigun, eta guk jaso genuen guen dela urte terdi. Orain ikusten dugu oso artelan txukuna, garbia, baina iritsi zen baldintzak oso desberdinak ziren, hain zuzen kuadroa oso iluna, barniz asko zuen, nikotina kapa pila bazuten, eta ia ezin genuen ez da ikusi ere, orain ikusi alditzakigun hainbat eta hainbat xetasunak. Izkutatuta zegoen, ba, denborak urteetan, mendetan zehar usten duen kutsaduraz.
1: Artistaz ez du hitz egin, badakigun nork egindako lana den?
0: Ba, garai horietan bi tailer zeuden Bilbon, eta horietako bi tailer horietatik izan daiteke. Badaude hor hipotesiak historialarien artean batearena edo bestearena izan daitekeen, baino ni ez naiz ausartzen esaten, edo ez daukagu dokumenturik edo ez daukagu alako ikerketa oraindik zehatza argi eta garbi esateko ze tailerrari dagokioken margona hau.
1: Nahiko handia da artelana, ez? 2 metro eta 6 zentimetroko altuera dauka, eta 2 metro eta 70 zentimetroko zabalera.
0: Horrek erakusten du, hau ez dala margolari edo artista baten lana, honek erantzuten diola enkargu bati, eta enkargu horrek, pentsa dezagun, urte haietan margoak, misiak, bastidoreak ez direla material merkeak, baizik eta bueno, bazutela kostu bat eta ia esan eta esan daiteke luxuzko materialak zirela. Orduan horrek erakusten du hori enkargu bat izan zala, eta enkargu bat gogo batekin. Enkargatzen duenak, kasu honetan John Sale, hori bai badaukagula izena, omendu nahi zuela iria, eta omendu nahi zuen iria iritik berak aterazolako, ba bueno, bere aberastasuna.
2: 60 urtean baina gehiagoan Erresuma Batuan egondako margolan bat itzuli berri da Euskal Herrira, nonbait bera aberastasuna egin zituen gizon batek maitasun horregatik enkargazko kuadroa, baina zelan dakizu, 1700 ingurukoa dela, margolan hori?
0: Ba, iriak esaten digu, alde batetik zen olako margolana, estiloaren arabera mendeak gutxi gora bera finkatu itzakezu, baino

0: etxeak dituzten eta plazak dituen bereizgarritasunaren arabera oso modu zehatzean kalkulatu daiteke ze urtekoa izan daiteke.
1: 17. 18. mendeko Bilbo da hau beraz, baina justu artelan honen alboan baditugu beste bi kuadro ere, eta hau zer da? Hemen ikusten duguna zer da? 21. mendeko Bilbo?
0: Hori da, hau da Iberdrolak egiten dio Antonio Lopezeri enkargo bat, eta enkargatzen dio berriro Bilboko bista bat, baino gaur egungo bista, azken finean diptiko bat, eta hau da bi miesi erabiltzea. Bera, margotzen duen lekua dorrea da, hau da, 1700 mendeko ikuspuntua Mirabilla, hau da, bila ikusten zen lekutik, iria ikusten den lekutik, hori da Miribilla mendia auzoa. Kasu honetan ikuspuntu hori aldatu egiten da, zeren agertzen da beste puntu bat garaiagoa dena, hau da Iberdrola dorrea, ordun bera igotzen da Iberdrolaren dorrearen 29. solairura, eta handik erabakitzen du alde batetik kostaldera begiratzea, eta hori da ikusten duguna gure ezkerraldean, lehendabiziko miesian, eta edo barrualdera, hiri aldera, zazpikale aldera begiratzea, eta hori garrantzitsua da jakitea kuadroa oraindik prozesuan dagola, hau dela ez dagola bukatuta. Antonio López margolaria, Gaztelako margolari hori, etortzen da Bilbora udazkenean, eta lan egiten du aste batzun inguruan, ba, konponketa edo definizioa ematen jarraitzeko.
1: Orduan, jarraituko du gauzak egiten, zen momentu honetan, zati batzuk bereziki abstraktuak dira, ez dago argi zer dagoen, nahiz eta ikusten den adibidez, esan duzu bezala, lehen mise horretan ikusten dugu Euskalduna jauregia, ikusten dugu San Mames, Euskaldunak ostubia ere bai, eta imaginatzen dugu, ba, abstraktuagoa den leku horretan egongo dela Deustu, eta bigarren misean adibidez, ikusten dugu badagoela Guggenheim, ez? Guggenheim ikusten dugu, La Salve zubia esan dugu zuen bezala, eta orduan Antonio Lopezek jarraituko du bi artelan hauek osatzen.
0: Bai, eta nik uste dut hori benetan ematen diola lanari garrantzi handi bat, museora etortzen diren bisitariak gai direlako nola ari dan lan bat egiten. Orduan, orain ikusten dugun bersio hau, ba hemendik urte batera, bi edo hiru urtera aldatuko da.
1: Tartelan hauek Bilboko bista, aipatu dugun Bilboko bista hori, 1700 urte inguruko bista hori, eta Antonio Lopezen bi kuadro hauek, Bilboko ikuspegi berri hauek, ikusgai egongo dira, zuen bildumakoak dira, ona etorrezkero, hemen egongo dira?
0: Alde batetik Bilboko bista 1700 urtekoa, hori gure bildumakoa da. Beste diptiko hau Antonio Lopezenak, hauek Iberdrola bildumarenak dira, eta orduan paraleloak eta meridianoak erakusketaren parte dira. Beraz, ez dira gureak, ez dira musearenak, Bilbon daude margotutak, eta nik suposatzen dut Iberdrolaren egoitza Bilbon jarraitzen duen bitartean Bilbon egongo, eta beraz ikusteko gai izango garela, ez dakigu gure museoan edo Iberdrola torrean edo beste egoitza batean.
1: Momentuz hemen.
0: Momentuz hemen, eta benetan nik uste dut mesedegarria dala alako lanak ikustea, aukera ez izugarria dela, eta beraz bisitariak daukate aukera ezin hobea, ba, artelan hauek bestearekin, ez, 1700 bista azarrarekin konparatzeko.
2: Guillermo Zuaz Navar, Bilboko Arte Ederren Museoko kontserbatzaile burua, eskerrik asko eta sarri arte.
0: Ba, zuei beti bezala, zuen etxean zaudete, beraz ongi etorriak eta beste bat arte.
2: Beste bat arte. Aio, Carmele.
3: Faktoria.
2: Eta uztailaren 14ko faktoria honi, ginka eta epilogoa Kamin Chopinek jarriko dio. Kamin, hau poza zuen min ikustea.
4: Mila esker.
2: Zer modu zara?
4: Biziki untsa, bai.
2: Gaur 15 izan zinen azkenengo hemen eta ekarri zenigun Andreiken lana.
4: Bai.
2: Eta esan zenigun nola bera den zuke gehien miretzti duzun fotografoa, argazkilaria eta nola bera ezagutzeko aukera izan zenuen da berekin kafe bat hartzekoa.
4: Bai.
2: Ze gogorapen utzi dizu gerora?
4: Ene ustez bere begirada, biziki xanoa zen, biziki goxoa, eta segidan ulertu dut, ba, ahemanetan jendeekin biziki eroso zela, eta biziki goxoa, eta segidan iringarria da zen, eta nik fiskatene diskurtsua prestatu nuen, eganez nire argazkirari gustukoen azira, admiratzen zure lan, eta bak, eta ez du denborarik ukan, segidan dejan daut, ikusi ditut zure argazkiak, bikainak dira, bibazu. Bai, eta horrean fiskat galduan nintzen, zen, eta enuen bate hori espero, eta ba, argigarria zinez.
2: Andrerik, estatu batu harra, baina 1980 geroztik Euskal Herriarekin lotura handia duena, zuresantzen ningun urtero jiten dela, garazira beti?
4: Bai, garazira.
2: Garazira, eta hango jendeak, eta hango jendeen, bueno, nekazari jendeen, laborarien bizimodua erretratatu duena.
4: Bai, hori da. Taz, iringarria da zen, eta garazien, eta ba, ondoan ezaguna da, han bezala, argazkirari bat bezala, bada susutzen, eta ba, lagun bat bezala, eta iduritzen zau jendeak ez direla oartzen ze ona den anjeagik. Eta Euskal Herrian ez da hain famatua, ebe jendek ez da gitela, eta pena atxemaiten dut zinez, bar genuke bere lana baloratu biskat gehiago.
2: Bueno, zuk zure alea jarri duzu.
4: Hori da, oztako egin dut kronika hori buruz.
2: Eta gaur asteroi duzun lege zekarri izkiguzu beste argazki batzuk, eta bai. Beste argazkilari bat. Ez dakite aurrena zertzela batzuk eman nahi dizkiguzun artistari buruz, edo argazki bat deskribatuz astea nahiago duzun?
4: Egaiten aldut bera ere Alessandra Sanguinetti deitzen da, Amerika jada ere, eta aujak hartzen ditu argazkiakitan ere. Eta hor joan, bai hasten algira lehen argazkiarekin analogikoa da, formatu kajatua ere, baina kolorez da argazki hori, eta koloreak biziki importantak dira. Bere obran eta bere proiektu horretan zinez koloreak jokatzen dute papel handi bat. Eta hor duan, kampoan gira, badira bi auk, zentro-zentroan, bata bestearen kontra, eta ez dute argazkitresna edo guri begiratzen. Soiten dute...
2: Hortzen muga?
4: Hori da, zerua biziki gerisa da, baina iluna iduridu ekaiz bat etortzen dela, eta biak babesten dira...
2: Elkarri helduta, elkarren bai, anparoan daude, eta gero ez duzu esan, bi aurroiek, bata ezurra eta zala da, eta bestea guria da, bestea girriak ditu.
4: Ez dira bat berdinak, bai, desberdinak dira ahunt, eta bat, eta jantzen dute bainu jantziak. Bat badu pieza bakarreko bainu jantzi bat, eta bestea bikini bat.
2: Bai, eta gainera bikinia berdea da, eta soia kolore bakarrekoa, eta pieza bakarreko bainu jontzia, pertsona lodiak da mana, baditu... Koloreta mordo bat.
4: Hori da.
2: Koloretakoa.
4: Bai, eta ekartzen du bere bainu jantziak, ekartzen ditu kasi kolore guziak. Zinez, biziki interesgarria. Eta kanpoan dira, belaja, berde da, sentitzen da, ezetasuna.
2: Beren hileak ere bai, ezote doden bustia.
4: Bai, hori da, biziki bustiak dira haien biloak, eta, ba, ez dakik guztu bera zer den. Ezetasuna,
2: ia sumatu daiteke protagonisten oinazpigan, ez?
4: Bai, jasoin duzu. Zinez, dena busti-bustia da, eta ba, ez dakigu, behar ba, pizina batetik ateratzen dira, itxoiten dute ekaitza, ez dakigu, eta hori da argazkiaren indaja, bada ametsako giro zerbait.
2: Badu bai ukitu onirikoa. Zergatik ekarri diguzu argazkilari hau? Ez dakit, igual zure gidoia zapusten harin, ez? Aurren duzu kaiera, aurreneko argazkia deskribatu dugu, zinez da argazki ebokatzailea?
4: Bai, hori da.
2: Zergatik aukeratu duzu Sanguinetti, zer jakin beharko genuke berari buruz?
4: zenta sekatzen nituen proiektu batzu aurrekin, zenta hariniz proiektu bat egiten aurrekin, eta nahi nitin argazkiak...
2: Inspirazio bila.
4: Bai, ikusi, nola hartzen diren argazkiak, aurrak barkatu, nola hartzen diren argazkitan aurrak, ze, bola, inspirazioa sekatzen nuen, eta proiektu hori atseman dut. Eta berezia da proiektu hori, argazilariak hartu ditu bi aurriak, kusiak dira,
2: Horainik aurpegia ikusi ez diegu bi
4: aurroek,
2: lehen guziniak.
4: Hori da. Ogoita amak urtez hartu ditu argazkitan, eta argazkiak ikusiz, denbora pasatzen da, aurrak handitzen dira, eta argazkilaria ere zahartzen da, eta proiektuak beste norabide bat hartzen du. Eta bigaina da, sobera interesgarria da, eta nahi nuen zinez ziekin partekatu proiektu hori.
2: Alegia, testigantza biografiko bat ere badat?
4: Deitzen da, dokumentala, zenta denbora hainitz pasatzen duzu gaiarekin edo, kai gaiat jatatzen.
2: Baina behintzat, ze garrantzitsua den, itzultzea protagonisten gana eta lekuetara berriz.
4: Ba, hori da, ahemana eta lotura ba, argazkiraria eta bere modeloen artean hori da zentroa. Eta, bainan, sanginetik rekin berezia da zenta ala ere argazkiak antzesten dituzte, bada antzerki gauza bat, ez da, ez dira hain naturalak.
2: Ara, bai, hemen dago, berezitasuna, diferentzia rerikekiko.
4: Bai.
2: Rerikeke... uneak harrapatzen zituen,
4: ez zuen
2: bortxatzen, ez zuen behartzen, ez
4: zuen
2: modelatzen, ez zuen kompozizioa berak sortzen.
4: Ez.
2: Eta sanginetik bai.
4: Bai, bainan aurrikin. Ez du deus bakarrik erabakitzen, zinez elkarlana bat da, zenta interesgarria dena da, nola abiatu den proiektu hori. Eta argazkilari horrek, orion, sortu da estatu batuetan, baina biziki fite, biziki goiz joan da Argentinara biziziat. Eta handitu da, eta egon da goita amak urte ukan arte. Eta biziki untsa ezautzen du egia, eta bere lehen lana zen etxaldeak argazkitan hartzea eta sustut kabalak. Eta orion horrela arribatu da, iritsi da etxalde batean, eta kusi horien amatxiren etxea zen. Eta orduan, sartu da, egon da bizki luzaz, animaliak argazkitan hartzeko bainan, bi tipi horiek, bi aurroriek, beti ezartzen ziren, bera argazkitresnaren aintzinean. Nahi zuten, izahak izan, aipatzen dute telenovela, nahi zutela zinez, bai ez tahak, izahak izan, eta
2: beti... Miguztet bainoen ezkero badago gigula izenak esatea, protagonizenak.
4: Bai, bakatu, bai, lehitzen dira Gise, ertan dute Gise eta Belinda.
2: Gile, Argentinarrez, eta
4: bai,
2: Belinda.
4: Gile eta Belinda.
2: Kusiak, lehen guziniak.
4: Bai, eta hini ustez, zinez pertsonaiak dira, eta inposatzen ziren beti bere argazki tresnaren aintzinean.
2: Eta sanginetik, azkenean, etxe egin zuen, ezen zuen, ja, bai. Zuekin egin berko.
4: Bai, hori da, onartu ditu, etzuen sobera auturik. Eta hor joan, hasi dute, ba proiektu bat hiruak elgarrekin.
2: Elkarlanean.
4: Elkarlanean.
2: Argazkilaria aurrekin.
4: Bai.
2: Elkarlanean.
4: Bai, eta zinez, orduan, bada pertsonaiak antzesten dituzte, biziki landuak dira argazkiak, badira bai kolorea, kompozizioa eta pertsonai horiek, eta orduan, atxemaiten ditugu bai aurzaroko jokoak, zinez, eno ustez, denok ikusten aldugu gure burua argazki horietan zenta, bai... agertzen da, baserria, haien etxea eta bak, baina sustut, haien jokoak jolasean ari dira, pertsonaiak bai interpretatzen eta bada denetarik.
2: Bigarren argazki honetan
4: bai,
2: bezala?
4: Bigarren argazki honetan, zinez, argazki hori, famatua da argazki hori, biziki edera da. Orduan, deskribatzeko, badira, bi kusi horiek, ohe baten gainean jahiak dira. Mozo jotuak, behiz, iduri dute printzesa tipiak, indiako printzesa tipiak, batek baditu, orduan da, Belinda, eskuinean, soiten du argazki tresna, piskat aho, piskat bere polita egiten du, eta... Orduan baditu lepokoak, anitz, alimaleko petentak, eta ondoan bere kusia begiratzen du, soiten du bere lepokoa, hartzen du eskoan begiratzeko. Eta barnean gira, argia magnifikoa da, eno ustez leio baten aintzinan dira, eta argia erortzen da haien aurpegiaren gehinean, eta ez dakit nundiren, barba ganbara batean, eta funduan agertzen da mujo bat, mujoa pixkat mutxitua, ez da, pixka, badira tatsak.
2: Bai, maiztua da, bai. Oh, eta gainera, enfokearen lausotzeak are auto egiten du.
4: Hori da, baina ez du zikina emaiten atxemaiten dut. Ez dakigu nungiren, baina bada kolore koherentzia bat, bada gorri hori tipiak belindak, badu, ez dakit nola egin, t-shirta edo...
2: Bai, top bat, esan.
4: Top bat, top bat, gorri-gorria, baina gorria berezia da. Sakona da, iluna, eta zinez da enetako pixkat irudiaren zentroa.
2: Bai, ze bestea dena pastelagoa. Bezala.
4: Pastelagoa, pixkat derde.
2: Bide batez, maite dugu, nezurekin ikastea, tepetak esan duzu?
4: Petxentiak. Bai.
2: Belarretakoak?
4: Bai.
2: Petxentiak. Ara, gaur ere ikasi dugu itza. din, petxentiak. Ikasi dugu.
4: Hori da.
2: Niri, argazkia honek, zeina ezagutzen bainu, esan duzu ezaguna dela, nik hau ikusita duen, nun baiten, Gizi eta Belinden argazki honek, burura dakarkit, antzinako oleo bat. Edo, ez dakit, badu zerbait mitologiatik.
4: Bai, adosniz.
2: Zerbait...
4: Kleopatra, piskat, ez badu zer...
2: Bai, edo, bai, Grezia bai. Klasikoko zerbait.
4: Bai,
2: edo,
4: bai,
2: eta
4: total.
2: Oleo bat ematen du ere, bai, eh?
4: Bai, eta hori da, bada, koloreak, pastelak, eta nola jahia den ere bere burua altxatzen du,
2: bai.
4: Biziki...
2: Okotza, jainko bat baliz bezala.
4: Bai, total. Eta... Bai, ara, orduan argazki hori famatua da, eta badira, bizkizaila izan da zinez argazkiak hautatzeko zen, eta badira, egun baino gehiago, eta haien jokoak biziki dejak dira, batzutan irrizkarkailaka agertzen dira, zinez ahortzaro momentu horiek untsa erakutsiak dira.
2: Komplizitatea
4: bai,
2: erabatekoa.
4: Bai.
2: Zu arizarak hemen nigarra jotzen, zaila dela aukeratzea, beretza
4: bai.
2: Zaila goa izango zen, egun aukeratzea hogeita mar urtean ateratako argazki denetatik.
4: Hori segur, hori da, en ustez lanaren zailena, argazkiak hautatzea. Eta, hor joan, segitzen dugu iru erugarren argazki batekin ikusten dugu denbora pasa dela, zenta proiektu horrek bai iraundu gutxi gora bera 50 urte eta orduan argazki irugarren argazki horrekin ikusten da Belinda eta Gile nerabeak direla, aldatu dira fisikoki, ondoan dira behiz badute trikota gorri-gorri bat, beh gorria da, ez dakito hartzen ziren, zinez landu du hori koloreen koherentzia hori beh gorria da,
2: argazia
4: da.
2: Eta Espainiak ere gorri dituzte.
4: Bai, ateratzen dira biziki gorriak. Ondoan dira, soiten dute argazki tresna, ez dakit nola esplikatu?
2: Bai, besoak kakotuta dituzte, besotik helduta igerri da, enkuadroan ageriz diren beste bi pertsonei helduta daudela besotik.
4: Hori da.
2: Baina katean bezala.
4: Hori da. Hori da, osatzen dute kate bat, baina bestak ez dira agertzen bakarrik biak zentro-zentroan. Baina haien aurpegia, aski neutroa da. Nola ikusten duzuzuk?
2: Alaia ez behintzat.
4: Alaia ez hori seur. Biziki seriosak dira, soiten dute argazki tresna, ez da sobera emozio horik ateratzen. Ara, hemen dira, eni gogoratzen zaute, ez da biziki untsa, baina pixkate presondegiko argazki horiek.
2: Bai, aurrez aurreko, bai, horregatik. Ez dakizu ze goeratan atera den, ze orainarteko jolaseko argazkiak ziren, eta hau...
4: Eta ala ere, segitu dute bukaera arte hori egiten, ez da...
2: Beraz, albu espena da hau.
4: Bai, da ala ere, ez da naturala hori, argazki hori, eraiki dute elgarrekin.
2: Mm-hmm.
4: Baina hori ez dakigu nun hasten den fikzioa eta nun bukatzen den errealitatea. Eta beti, hori da, eta biziki ona da proiektu hori atxemaiten dut ohendako. Bada, ametxetako giro hori, ez dakigu sekulan ze faltsua den ze egia, zendako hor diren, zer representatzen duen, bakotsak autatzen aldu edo, hori da. Eta hor joan, argazkirariak, Alessandra Sanginetik, esplikatu du, garai hori biziki berezia zela haiendako. Zenta, bon, nerabeak eta Belindak utzi zuen eskola, egon zen etxian, etxaldean lan egiten zuen pixkat, eta etzen sobera etxetik ateratzen.
2: Mm-hmm.
4: Aldiz, bere kusia, Gile, eskolan zen, nahi zuen epailea izan, hasten zituen bere ikasketak, eta itzen sekulan etxean. Eta zinez, da momentu hori, nun aurkitzen duzu zure nortasuna edo sekatzen duzu hasteko, eta be haien lehen autuak egiten dituzte eta ez dira bat ere berdinak.
2: Ze haurtzaroan elkarren gandigia bereizi zinak diruditen lehen guzin hauek bizitzake banatu zitzakeen, ez dakit, gertatzen dugu gertatu zeigu hori, ez da?
4: Hori da. Bai, hori da. Baina ala ere ondoan agertzen dira argazkian, bainan, voilà, argazkilari horrek esplikatzen du egoera hori zela, eta momentu hortan ere ohartu zela argazkilaria ebe bere proiektuak beste norabide bat hartzen zuela, zenta handitzen ziren, bera ere zahartzen, eta ba haurtzaroa pixkat urruntzen ari zen, eta argazkietan ikusten da. Eta momentu hortan ere ohartu da bere proiektuaren balioaz. Zinez ikusten dugu denbora pasatzen, eta hori ez da usu gertatzen, zenta ikusten ditugu aurrak handitzen, eta nerabeak emazteak bilatzen.
2: Biografia fotografiko bada, ez dakit horrelakorik sekula ekarri duzun, gaur baino.
4: Ez.
2: Ze azken argazki honetan,
4: bai,
2: emakumetuta daude, hasieran aurrak zirena.
4: Bai, hori da, azken argazki hori, hor joan, berriz haien etxean gira, atxemaiten dugu, bada manta bat, gorri-gorri bat, beti gorri hori ateratzen da. Belinda jahirik da, lehioaren aintzinean, zenta ikusten dut bere ba, argia ikusten da. Soiten du kanporuntz, eta badu nini bat bere besoetan, eta
2: bai, da, besotako aur bat du magalean, eta bularra maten erizera.
4: Hori da, esnea emaiten dako. Eta pixkat, ez dakit, hemen da, baina bere buruan da. Bere begira da pixkat utxa da.
2: Urrunda, oh, bai.
4: Urrunda, tota.
2: Bai, enkuadretik kanpora ere begiratzen, bai, argitara.
4: Eta ondoan, beti bezala, bere kusia agertzen da.
2: Eta kusia justu enkuadreren bestaldera begiratzen.
4: Bai, hori da, ez dute bat ere beh posizioa, jadanik, lehen gauza. Eta,
2: bai, berezita daude.
4: Bai, hori da, berezitak dira. Eta ene usaz, iduridu ari dela kalakan gile. Ez, mintzatzen ari edo zerbait begiratzen ari, eta bai, elgarrikin dira argazkian, baina ez dira lotuak. Eta, ba, enetako biziki importanta da argazki hori, zenta be, bai, lehengo jokoak bukatiak dira. Guai, ikusten da bere begietan pixkat amaren ardura duela, pixkat hori da pixua, eta ez dela, guai,
2: bai, jola ez denborak akitu dira.
4: Bai, finida. Eta emaiten da, enik kristoin nostalgia bat. Me, total. Abat, hori da, interesgarria dena ereza, lotzen gira aurrak, bai, atxemaiten dut, garatzen duzula afekzio bat, argazkiak begiratu zen, eta badira, nik lauek ahi ditut, baina badira, anitz.
2: Eta ekarri dituzun argazki egitatik, azkena, bai, zeinetan esan dugun, bi kusien arteko lotura, bai, pixka bat, arrakala bat edo badago bereizita daude begiradak ere bi aldeetara. Zer da, serieko azkenetako bat?
4: Bai, hori hartua izan da 2020ean, eta hori joan pixkat bai bukaerea zen, gero ez dakit behar segitzen dute, nik hori ez dakit, baina erakusketan bukaera zen. Eta nahi nuen ezan ere, ez dudan aipatu, bazera pixkat giristino, giro hori sakratu, ikonografia hori atxemaiten dugula argazkietan, eta aitortu du argazkirariak, zinez hori sekatzen zuela ere bai gorria biziki berezia da, eta atxemaiten aldugu ere elizan.
2: Bai, eta azkenengo argazki honetan ere ia pieta bat ematen
4: bai,
2: du,
4: bai, ahunt.
2: Besotan du bai, aurtsoa eta bai, bikina ematen du.
4: Argia erortzen da pilaien gainean, zinez biziki edera da.
2: Alexandra Sanguinetti argazkilariaren Gize eta Belindaren
4: abenturak deitzen da bai. Bai.
2: Zoragarria gaurkoa, jendeak jakimina baldin badu,
4: bai,
2: segituan aurkituko ditu.
4: Bai, bakdute.
2: Zeuk ere, ba alduzu urteetan luzatzen ari den proiekturen bat egiteko asmoa?
4: Bai, ariniz proiektu bat egiten eskola batean, Urruñako eskola batean aurrikin, eta oartzeniz, eta hortako ikasten dut anitz bizki importanta dela be pasatzea denbora argazki tresnarik gabe, eta ezagutzea aurrak, eta gainera aurrak be bereziak dira, bizki fite lotzen dira, eta dena erraiten dute, dena kontatzen dute, biziki erresa da haiekin ahemanetan izaitea, bainan behar da ere, badut ezinez engaiamendu bat, behar niz usu etortzen, eta bestela pixkat antziak sentitzen dira, bada, bola, bada egiazko aheman bat, eta gero eta gehiago sentitzen da gazkietan, astapenean ez da egez, eta gauk bai egezago, eta ateratzen da ere nahi gazkietan, eta konteniz, baina ez dut bat ere bukatu, eta ara, da ikasten dut ere argazki proiektu horiek ba, landuz eta begiratuz, zinez hori importanta da argazkilari bezala.
2: Menturaz sakrilegio bat irudituko zaizu, baina ez dakit, zure esku dago, zuk beti beste lanak ekartzen dizkiguzu.
4: Bai.
2: Agian udaldi honen amaieran zeure lan honen zerbait erakutsi zenien zauke, bai. Edo?
4: Ia, ez dakit momentu
2: bat. Ikusiko
4: dugu.
2: Ederra izan da gaurkoa. Alessandra Sanguinetti eta Gigi eta Belindaren abenturak eskerrik asko, Kamil.
4: Mila esker zieri.
2: Gaur sortzira arte.
4: Bai.
2: Jaun Andreogu bagoaz gaur San Ferminen akabila, baina bihar Baionako bestak hasiko dira, horren berri ere emango dizuegu bihar musika eta piztiak izango ditugu, besteak beste. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, azken ordukoa da David Sánchez, Pedro Sánchez, presidentaren anaiaren kasuko sententzia. Kargu eta lan publikoetarako 9 urteko inhabilitazioa ezarri dio Badajozko lurralde auzitegiak. 2017an Badajozko diputazioan konservatorioko koordinatzaile kargura entxufez iristeagatik. Influentzia trafiko eta prebarikazioagatik 6 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten akusazioek David Sánchezentzat, baina influentzia trafikoaren delitua baztertu egin dute epailek, solik prebarikazioarena jo dute frogatutzat eta horregatik mugatu dute zigorra inhabilitaziora bere alaxetasunak. Eguneko beste lerroburuetan Igotz Alkorta arratsaldean.
2: Arratsaldean Maite.
1: San Ferminetan gaixoani kantatzeko ordu gutxiren faltan bigarren bortxaketa kasu bat konfirmatu du Joseba Asiron Iruñeko alkateak balantze egiteko prentza aurrean.
3: 25 horietatik 22 izan dira ukimenengatik, gero ez eraso sexista baten saiakera egonda eta bi eraso sexistak. Beraz, horretan beti bezala hobetzeko oraindik margena badugu.
2: Bortxak eta kasu horiek ilundu dute gainerakoan jendetza bilduaren lasai joan den jaia Espainia eta Frantziaren arteko munduko futbol txapelketari begira ere Iruinean sentsibilitate guztientza lekua dagoela eta gaurkorako jaigiro aldarrikatu du alkateak. Entzierroi dagokionez azkenean gaurkoa izan da arriskutsuena guztietan bi adarkaturekin.
1: Iruinean ordu honetan udaletxe plazan daukagu arreta jarrita konpartzen agurra zuzenan entzuteko esperantzarekin Andoni Amadoz arratsaldean.
4: Arratsaldean bai urtero bizitzagatik ere maite ez pentsa hunkigarria izateari uzten dionik. 100 pertsona bildu dira Iruñeko udaletxe plaza honetan, konpartsari agur esatera, hementxe ditugu balkoietan buru handi eta kilikiak, 8 erraldoiak dantzan, Iruñeko ume eta helduei azkeneko dantzaldi eskentzeko asmoarekin. Egun erdia baino ez da falta San Ferminei agurra emateko eta iritzia hemen ere ezberdina da. Nori galdetu, akaso 9 egun geixko dira, beste batzuk ordea 19 egun pasako lituzkete parrandan.
5: Ez dut gogor izan maitzeko San Ferminak.
6: Ez dut gogorik.
7: Beste marun bai.
8: Azkenan gogorra dira, aurriekin eta aurri gabe, baina gogorra dira, eta eragatik aina igual,
9: Gona izen egun hau dut,
10: Ostara, baina, luzea, egiten dira beratzi egun.
4: Zerbaitetan baina ados daude iruindar guztiak, behintzat hemen bildu diren guztiak, Iruñeko konpartsak ez du parekorik, umeak soilik ez, gurasoak eta aitona monak eta denak begiak dirdir dituztela, festak amaitzen ari direnaren seinale garbia, ahoa ezin itxi, irrifarre ezin ezkutatu ze azken finean Braulia eta Tokotoko, Karabina Gredo eta Jose Miguel Eriko iriaren parte dira bai, baina denek ala denek osatzen dute hemen bildutakoen memoria kutxunaren argazkia.
1: Zure ez tarria asko zer egun gehiagotarako ja ez dagoean, doni?
4: Ez, baina hankak akaso bai.
1: Gero arte, gero berriz ere egingo dugu bat Iruñarekin, gai zaldatuta Espainiako auzitegi gorenak, Euskadiko administrazio publikoek azpi kontratatzen dituzten enpresei Euskara eskatzeko aukera behin betiko atzera bota ostean, Euskara epaitegietatik atera beharra nabarmendu du Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak.
11: Zoritxarrez, polemikak beti protagonismo handiagoa hartzen du Euskararen inguruan, eta guri ustetan akatza litzateke fokua benetan horri pintzea. Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna, eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
2: Euskarara jende berria erakartzean jarri behar dira indarrak dio Eusko Jaurlaritzak. EH Bilduk salatu du Euskararen ofizialtasuna zalantzan jartzen dutela horrelako epaiek eta oldarraldiaren parte jo du Josu Astiria legebiltzarrean EH Bilduko bozeramailea.
12: Ofiziala erabira normaleko hizkuntza da eta egiazko berdintasuna gehiago behar duenari gehiago ematea.
1: Nazioartean Ormuz itsasartean Iranek Arabiar Emirerrietako 2 petrolio-untziri egin die eraso misilekin.
2: Bahrain eta Jordaniaren aurka ere jo dute Iranek Estatu Batuek 3. gau segidan Iranen aurkako erasoak egin ostean. Irango portuei atzera blokeoa ezarri diela ere iragarri du Donald Trump Estatuetako presidenteak eta Ormuz itsasartean barrena pasabidea bermatuko duela 120ko bidesariaren truke.
1: Eta gaur jakin duguna Carmengo egunez Zumaiako Balentziaga ontziolan Carmengo amaren egunean justu hasiko direla lehen itsasontzi eraikitzen. Ontziola esku zaldatu eta lehen eraikitzen etzi egingo da eta ekitaldi, hotsa hondiko ekitaldi batekin egingo dute gainera festa hori. Errepide saren nagusia nola dago orduanetan, Ramon Sánchez?
2: Ba, bi legutan daude autoilarak, ez dira luzeak ordea. Legorretan ene batean kamioi bat matxuratuta dago, eskuineko erreian, eta Donostiarantz trafiko oztopatzen ari dela esan digu segurtasun sailek. Eta Nafarroan, A15ean, Azpiroz parean ere, istripua gertatu da eta trafikoa mantsua da Andoainerantz.
1: Naiara Barredo Euskalmet, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
1: Iruñean atzera kontaketan hasita urtengo Sanfermietan eta esan beharko da arratsaldean beroak istutuko duelaan, eh?
13: Hori da, bai, bai, Nafarro erdialdean, hegoaldean ere bai, temperatura gaur arratsaldean 40 gradu ingurura iris liteke, herriberan 40 graduak ere gaindi daitezke, beraz, bero zakarra gaur esan bezala. Batez ere barnealdean, eh? Araban ere 35 gradu ingurura iritsiko da temperatura, agian Kantauri xurialde barnealdeko leku batzuetan ere bai, aldiz, kosta partean brisa sartu da dagoeneko, eta horren ondorioz, ba, temperatura bertan itsasartzean ez da horren beste igoko, eta beroenak 30 graduren buelta edo balio horren azpitik geratuko dira. Eguzkiak ere lagunduko dio temperaturari igotzen, eguzkitxo egongo da eta gero arratsalde amaieran, ba kosta partean beodei batzuk sar daitezke. Beraz egunez bero egingo du handia barnealdean eta gauean berriz ere ez du askorik freskatzea lortuko.
1: Eta bihar?
13: Bueno, ba, bihar giro epelarekin hasiko dugu eguna, eta oraindik ere udako balioekin jarraituko dugun arren, beroa pixka bat arinduko da, askorik ere ez, eh? Bizpairu gradu, batez ere barnealdean, berriz ere 30 graduak gaindituko dira, naiz eta gaurko balioetara ez iritsi temperatura, eta kostaldean, ba, 30 gradu azpitik geldituko dira beroenak. Lehen eta azken orduetan, beodei desente izango ditugu ipar partean, txokoren batean zirimiri pixka bat egitea ere ez dugu baztertzen, uneren batean, baina tira, ondoren, egunaren erdialdeko orduetan giro argia eta eguzkitsua izango dugu berriro.
1: Eskerrik asko Naiara, bihar arte.
13: Bihar arte.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrerapena Andoni Urbistondo arratsaldean.
14: Arratsaldean baita.
1: Asteko turra, ez?
14: Bai, eta 10. etapa segitu hasiko da 8 minutu barru, beroa esan duzu, beroa espero da, sua espero da, ihesaldi bilatzeko eta sua zerutik han daukatena Kantal eskualdean, Frantziako zartagin horretan 34-35 gradu gaur ere, estatistikak ikusi dugu, Maite, aurtengo turrean batez besteko temperatura iazkoa baino 10 gradu handiago ezeten ari omen da. Pentsa ze sufrikario izango duten. Futbolean eta munduko txapelketan lehen finalerdia jokatuko da gaur Espainia eta Frantziaren artean. Finalerdi parekatua ikusten da, izarrasko eta muskulogia raundia denen artean, eta Igor Zubeldiaren, bueno, kapitainaren hitzak ere entzungo ditugu, eta pilotan Sanfermin tornean, Labriten ere sua lodi izango da noski arratsaldeko bostetan, finala binakakoa, Zabaleta, Peio Etxeberri iztu eta Laso, zuzenean Euskadi Irratian baita.
1: Eskerrik asko Andoni, gero arte, eta gero. Kulturan Manu Etxezortu arratsaldean, artista gazten lanari bultzada eman nahi dion Ertibil Bizkaia erakusketaren aurtengo edizio orkestu
15: dute. Bai, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatzen duen erakusketa ibiltaria da Ertibil Bizkaia, haren dela 44 urte hasi ziren Ertibil Bizkaia egiten, eta helburua beti izan da artista hasiberrien lana lagundu eta sustatzea. Aurten guztira 18 artista gazteren lana bildu du erakusketak. Erakusketa Biloko Rekalde aretoan jarrita dago, gero ibiltaria izango da. Esate baterako, Estela Miguelek eta Markel González Zelezkanok oialezko eskultura bat aurkeztu dute, aitzakiak gai hartuta.
16: Aitzakiak eta posibleak konsolidatzen dituzten piezak dira. Aitzaki gailu moduan ulertzen ditugu piezak. Uste dugu, orain inoz baino gehiago, aitzaki gehiago sortu behar ditugula puin berri bat kontetako. Aitzakiak behar ditugu be barriz elkartzeko. Aitzakiak ere behar ditugu bizitza barriro be kontatako, ez?
15: Bueno, kulturan gainera euskarazko literatur sorkuntzarako Jaurlaritzak eta BBVA banketxeak ematen duten Xaber Letebeka Josean Oiz idazleak irabazi du aurten, Oizek, 70.000 euroko beka jasoko du urtebetez lan egiteko, eta bere asmoa 20. mendeko bi euskal arkitektori buruzko novela idaztea da. Bi arkitekto, bata falangista eta bestea jeltzalea, baina lankide zirenak.
1: Ordu bata eta 9, Mikel Fonseca eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak gaur. Maite Artola.
1: Jaso dezagun sententzia horren edukia, kargu eta lan publikoetarako 9 urteko inhabilitazioarekin zigortu du Badajozko Lurralde Auzitegiak David Sánchez, Pedro Sánchez, presidentaren anaia, 2017 urtean PSOEren eskuetan zegoen Badajozko Diputazioan konserbatorioko koordinatzaile kargura entxufez iritsi zelako. Epaileek prebarikazio delitua jo dute frogatutzat, ez ordea influentzia trafikoarena eta hortik mugatu dute zigorra inhabilitaziora eta baztertu espetxe zigorrarena. Oian Eperez, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Badajozko diputazioak plan bat prestatu zuen Pedro Sánchezen anaiari lanpostu publiko bat emateko. Delituzkoa zen plana dio Badajozko lurralde auzitegiak eta horretan jardun zutela diputazioko hainbat karguk edukirik ez zuen eta ezertarako beharretzen lanpostu publiko bat sortzen nori eta gaur egun gobernu presidentea denaren anaiari esleitzeko. Esleipen hori ere modu ilunean eta tramitazioan irregulartasunak eginez egintzela gehitzen du sententziak meritu eta gaitasun eskariei jaramonik egin gabe. Argudio gogorrak beraz David Sánchez eta berarekin batera zigorra jaso duten beste 11 pertsonak errudun jotzeko, baina soilik administrazioan legearen kontra nahita jardutearen delituagatik, hau da, prebarikazioagatik, absolbitu egin dute guztiak auzitegiak influentzia trafikoaren delitutik. Ez delakoan frogatzea lortu eta horrela espetxe zigorrik ez, kargu edo lanpostu publikoa izateko 9 urteko inhabilitazioa ezarri diete, baita hauteskundetan 9 urtez aurkezteko debekua ere. Sánchezen anaiaz gain Miguel Ángel Gallardo Extremadurako diputazioko presidente ohia dago 11 zigortuen artean. Erreakzio politikoak ere berehala hasi dira kongresuan, lau farra dio Eskerra Republikanak esaterako Alderdi Popularrak arrazoi bat iago dagoela esan berri du Sánchezen gobernu erortzeko.
1: Lehenengo erreakzioak soka luzeagoa izango da, zalantzari gabe urrengo orduetan. Euskara eskakizunei lotutako auzitegi gorenaren azken epaiari dagokionez, epai hori errespetatzen duela esan du Jaurlaritzak, baina euskara epaitegietako fokuetatik atera egin behar dela nabarmendu du Ubarretxena bozeramaleak eta euskarari konplizitate berriak bilatu. Gogoratu, gorenaren azken epaiaren arabera, Euskadiko administrazio publikoek ezin dizkieltela azpikontratatutako enpresetako langilei, langile publikoei eskatzen dizkieten euskara eskakizun berak eskatu. Iñaki Durezo, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, euskarak batasuna behar duela azpimarratu du Mario Berretxena Jaurlaritzako bozeramaileak eta ez desadostasuna eta polemika. Gorenaren erabakia iritsi biharamunean, gobernu bileran Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Alderdi Sozialistako sailburuek hausnarketa partekatu dute. Jaurlaritzaren apustua da Mario Berretxena bozeramaileak esan duenez, herritarrak bizi-bizirik dagoen euskarara erakartzeko bideak jorratzea.
19: Euskararekiko gure lotura afektiboa sendotu nahi dugu, euskarara erakurtzeko gaitasuna handitu nahi dugu eta konplizitate berriak behar ditugu eta konplizitate horiek ere zabaldu nahi ditugu. Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
18: Gogoratuko dugu, Espainiako auzitegi gorenak Jaurlaritzaren elegitea atzera botaz, berretsi duela administrazioak ezin dizkiela euskara eskakizunei dagokienez, azpikontratatutako langilei funtzionarioi eskatzen zaizkien baldintza berberak eskatu. Komisiones Obrera sindikatuari eman die beraz arrazoia epaitegiek. Euskararen kontrako oldarraldiaren adibide bat gehiago da, hau Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkidearen arabera.
12: Ofiziala, erabira normaleko hizkuntza da, eta egiazko berdintasuna gehiago behar duenari gehiago ematea. Ez dugune gehiago, ez da gutxiago ere.
18: Lab sindikatuak salatu du berriz, epaiak euskara gaztelaniaren menpeko betikotzeko asmoa besterik ez duela.
1: Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak bestalde abuztu aurretik egitekoa duten eskumenen inguruko aldebiko batzordeak zintzilik jarraitzen du oraindik.
2: Gizarte segurantzaren eta portuen eskumenen transferentziaren inguruan Pedro Sánchezen gobernuaren aldetik edukirik ez bazegoen bilera etzela egingo hartarazi zuen Imanol Pradales lehendakariak eta Jaurlaritza eduki horien zain dago oraindik. Espainiako gobernuaren proposamena ostiralean jasoko dutela esan du gaur Maria Ubarretxena bozeramaileak.
19: Ostiralean jasoko ditugula estatuaren aldeko proposamen berriak eta beraz proposamen hoien zain gelituko gara eta bueno, ba, lanean jarraituko dugu, ikusiko dugu zertan datzan proposamen hoiek eta baldintzak ematen ote diren aldebiko batzarra ospatu dadin.
1: Miguel Ángel Blanco Ermuko PP-ko zinegotziaren baiketa eta hilketa gogoratzeko omenaldiak izan ditugu izpide azken egunotan. Gaur beste efemeride bada, efemeride bikoitza, 25 urte bete baitira gaur, eta Jose Javier Mujika Leitzako UPN-eko zinegotzia eta Mikel Uribe Ertzainburua hil zituela Leitzan, eta Leaburun modu desberdinean gogoratuko dituzten urte horrenak. Leitzako Amazabal kalean egingo diote omenaldia, gaur arratsaldeko seietan Jose Javier Mujika UPN-eko zinegotzi zen ari, eta familia giroan egingo diote omenaldia bestalde Mikel Uribe Ertzainako komisario orde zenari. Gai aldatuta Gipuzkoan foru hauteskundeak gaur egingo balira, EAJ-ak eta Alderdi Sozialistak gehiengo osoa lortuko lukete uztaileko soziometroaren arabera. Legealdi honetan Eider Mendoza buru duen gobernuak ez du hirugarren alderdi politiko baten babesik beharko, hortaz betire soziometroaren arabera EH Bildu izango litzateke lehen indarra botoen 129-arekin. Alderdi Popularrak eta Elkarrekin Podemos, Sumarrek, eserleku bana lortuko lukete. Honintza seguro, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, bai, 18 urtetik gorako 1500 pertsonari eginiko inkestan, EH Bildu kokatzen da lehen indar gisa. Botoen, 129,9 estimazioarekin eta 23 batzarkiderekin. EAJ-ak babesaren 122,9 eta 19 ordezkari lortuko lituzke, PSE Euskadiko Ezkerra Berriz 14,1 eta 7 ordezkari. Gehiengo osoa lortuko luke koalizioak. Irune Berasaluze, Foru Aldundiko bozeramalea.
21: Emaitza hauen ondorioz, gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundian dagoen gobernu koalizioak, bere babesak mantentzeaz gain igo egingo luke eta gehiengo osoa lortuko luke Gipuzkoako batzar nagusietan.
20: Elkarrekin Podemos eta Sumar batuketak 105,2 babes estimatuarekin batzarkide baten ordezkariari eutsiko liokete, orain dituen bi tike bat galduz. Eta egoera berdinean legoke Alderdi Popularra ordezkari bati eutsiko lioke, bat galduz, botoen 105-arekin. Soziometroak herritarrek beren egoera ekonomikoari buruz duten percepzioa ere aztertu du, 10 Gipuzkoarretik 8 egoera ekonomikoari eustea, edo hobetze espero dute datozen hilabeteetan, eta kezken artean bestalde ez dago sorpresarik, etxe bizitza da lurraldearen erronka nagusia inkestatutakoen 165,8%-arentzat eta bereziki gazteentzat.
21: 18 eta 29 urteko bitarteko pertsonen artean etxe bizitzaren arazoaren eragin zuzena 140,4%-ra iristen da. Eta horrek berresten du belaunaldien arteko erronka handienetako baten aurrean gaudela.
20: Enplegua, osasuna eta segurtasuna lirateke urrenkera horretan etxe bizitzaren ondoren Gipuzkoaren kezka nagusiak. Nazionalitate sentimentuaren inguruan ere galdetu da eta inkestatutakoen 140,4% euskalduna soilik sentitzen da. Eta euskararen inguruan dagoen jarrera orokorra txarrera egin du galdetutakoen 146,9%-aren arabera.
1: Ordu bata eta ia 18 dira gaixo ani ez da urruti Iruinan eta balantzia egiteko ordua iritsi zaio Joseba Asiron alkateari. Pozik oroar Berosapa protagonista izan duten aurtengo San Fermin jaien bilakaerarekin delitu kopurua aurreko urtearekin alderatuta jeitsi egin baita oroar. Nola nahi ere beste urte batez sexu erasoek ilundu dituzte jaiak ukituak ugari eta gaur alkateak jakinarazi duena bigarren bortxaketa kasu bat. Aitor Perez, Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, bai, orotara, eraso sexistengatik 25 salaketaren berri izan du Iruñeko udalak uztailaren 6az geroztik.
3: 22 izan dira ukimenengatik, gero ez eraso sexista baten saiakera egonda eta bi eraso sexistak. Beraz, horretan beti bezala hobetzeko oraindik margena badugu.
22: Jakina zen, larun batean intentsitate handiko sexu erasoa salatu zela eta bigarren baten berri eman du gaur Joseba Asironek. Dirudienez, aurreko egunetan komunikatutako kasuetako bat da. Udal iturrien arabera ikerketaren ondorioz erasoa larriago gisa katalogatu dute. Jaien alderik, ilunena dela onartuta alkateak azpimarratu nahi izan du erasotzaileen 180 atxilotu dituztela. Beste delitu imotei dagokionez berriz kopuruak behera egin du eta atxiloketak behera. Bataz besteko gehienezko temperatura ere aipatzekoa da, 28,8 gradukoa izan da, eta horrek aldaketak eragin ditu hainbat ekitalditan. Gelditzen diren, orduei begira berriz, Iluna Barreko Espainia eta Frantziaren arteko partiduren inguruan, istilurik ez dadila izan eskatu du Joseba Asironek.
3: eskatu dezakeguna da, berriro ere, amaitzeko elkar bizitzan, elkarrenganako begirunearekin, Iruña ez da oso handia, baina denentzako tokia badago, ideologia eta sentimendu guztientzako tokia bada. Beraz, hori da nire eskakizunik beroena.
22: Eta San Ferminen behin-behineko balantzearekin bukatzeko, entzierroa ezin alboratu Xabier Santamaria korrikalaria korrela laburtu dizkigu aurtengoak.
5: Izan do dira azkarrak, oso azkarrak, eta baita ere somatu da jende gehiago zegoela. Orduan zaltxeago zen lasterka egitea.
22: Gaurkoa izan da entzierrorik arriskutsuena jandila ganadutegiko zezenek bi adarkatu utzi dituzte eta orotara entzierroetan aurten bost izan dira.
1: Pakea eskatzen zuen gaur Ilunabarrerako Joseba Asironek Iruinean denentza dagoela kabida eta Espainia eta Frantziaren arteko partida horren testu inguruan Euskal Herrian Gasteiz izango da hiriburuen artean final, semifinal horri begira pantalla erraldoia jarriko duen hiriburu bakarra Gainekio Driozola arratsaldean berriz ere.
18: Bai, arratsaldeon, atzo jakinarazi zuen Maider Etxebarria Gasteizko alkateak 2024ko Eurokopako finalean egin zuten bezala Santa Barbara plazan jarriko dutela Espainiaren eta Frantziaren arteko partida jarraitzeko pantalla handia. Tuteran ere jarriko dute udaletxe plazan. Gaurko finalerdiaren kasuan guk dakigula, Euskal Herrian ez da pantalla erraldoi publiko gehiago jarriko. Iruñean ere, udalak baztertu egin baitzuen aukera, San Ferminetako azken egunean, segurtasun, garbitasun eta osasun dispositiboen baldintzak ezingo zituztela bermatu argudiatuta. Espainia finalerako sailkatuko balitz ordea, uztailaren 19an jarriko dute pantalla Iruñean eta gaur Joni Insausti Donostiako alkateak azaldu du, emaitza ikusitakoan aztertuko dutela Donostian zerregin.
6: Gaur Espainiak jokatzen du, ikusiko da zer gertatzen dan, eta hipotesi berria baldin badago, balanduko dugu, inolako komplejori gabe, gauzak diren bezala. Baina oso gogoan dut, akorduan dut, Errealaren erregekoparen finalari buruz hitz egiten ari ginean, pantailari buruz ezan hitz egin, Erreala finalean egontzan arte.
18: Donostiako alderdi popularra berriz aratago joan da eta ziurtatu egin du. Espainiak irabazten badu pantaila handi hori jarriko dela Donostian toki gehiagotan jartzeko ere eskatuko dute popularrek. Azken aurrekaria 2024ko Eurokopakoa da eta orduan hegoaldeko hiriburuetan eta hainbat udalerritan jarri zituzten pantailak Espainiaren finala ikusteko.
1: Ba, gaurko partida hori, aukeratu dute hain justu baita ere Lapurdita Gipuzko arteko mugan, Euskal Selekzioaren aldeko aldarrikapena egiteko.
2: Gaur arratsaldeko bostetan Irun eta Hendai arteko etorbideko zubian, Euskal Herria gure selekzioa gure koloreak lelopean Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea osatzeko deia egin dute, zazpi baietz gure bai eta gure esku mugimenduek. Josu Etxaburu gure eskuko bozera maila da.
7: Euskal Herria zazpi lurralde osatutako lurraldea dala, berezko hizkuntza duguna, eta kultura baita ere, eta herri honek ba bere selekzioa nazioarteko txapelketetan modu ofizialean lehiatzen ikusi nahi duela.
2: EH Bilduk bat egin du deialdiarekin, herritarren bultzadari kasu egin, eta ofizialtasuna kirol guztietan lortu arte, ausar jokatzeko eskatu diete deitzaileek ordezkari politikoei.
1: Jodezagun Parisera, Xabi Ormazabal eite beren berri emale arratsaldeon.
23: Arratsaldeon Maite.
1: Munduko futbol kopak auspotutako giroan dator Frantziako jai nazionala gaur. Nola ari da prestatzen Paris iluntzeko finalerdietako partida horri begira?
23: Ba, apenas da beste gairik kalean egun hauetan eta gaurko egunkarietan ere hori begibistan da. Frantziako hiri nagusietan pantaila erraldoiak jarriko badira ere, hemen hiriburuan Parisen ez behintzat plaza publikoetan. Badago horretarako 20 euro kobratuko duen zine aretorik ere. Udaletxeak beste erabaki bat hartu du eta fanzonea bera kalea izatea da. Hiriburu guztia, alegia. Beste erabaten esan da. Tabernariei erraztasunak emango zaizkie. Mare eta Bastilla auzoak kalestuak dituzten hoiek oinezkoentzat egingo ditu eta terrazei gaueko ordubietarainoko ordutegia luzatuko zaie. Esaten ez bada ere segurazki arrazoi nagusia Maite segurtasuna izango da. Horrekoan Marokoren kontrako partidan 8000 agente izan ziren Parisen, baina zorionez, naiz eta beldurra hori bazegoen, ez zen istilu larririk izan. Gaur gauza bera pasatzen den.
1: Futbolaren baimenarekin Xabi, uztailak 14 honetan desfile militarren doinuek hartu dute protagonista ismoa Elisioen zelaietan.
23: Zuinda.
1: Ez ez da moztu, eh? Zuri moztu egindela iruditzen zaizu, Xabi, baina hortzaude, eh? Entzuten gaituzu?
23: Bai, orain bai.
1: Entzuten dituzu doinu hauek ere, Emmanuel Macron presidentea dela gaurkoa da, bere azken desfilea, orain arteko handiena eta Ukrainari zein aliatu Europarrei presentzia eman da.
23: Bai, bada esanguratsua Maite Macronek bere lehen desfilean Trump gonbidatu zuela, eta azkeneko honetan Ukraina eta Europako aliatuak. Gaur Marseillesa Parisen 25 estatu buru hoien aurrean entzun da. Defentsa komuna hain bestetan errepikatuta, keinu horrekin irudikatu nahi izan du. Macronen beste esaldi famatu bat azkeneko hilabetetan, disuasioa da defentsarik onena, horregatik inoiz baino baliabide gehiago jarri nahi izan ditu desfile militarrean. Egun hegazkin baino gehiago pasa dira Elizio zelaien gainetik. 8.500 soldadu, 300 ibilgailu, tartean tankeak, kamioiak edo zubi eramangarriak eta zaldiak ere. Bastiaren hartzea gogoratu dute gaur, patriotismoaren indar eta simbolismo erakustaldia izan da, frantziarrek bikain menperatzen duten estetikarekin. Goizean desfilea eta iluntzean futbolarekin borobildu nahiko duten.
1: Xabi Ormazabal, Paristik berri emale zuzenean gero arte.
23: Arratsaldean izan.
1: Nazioarteko aktualitateak Ormuzera begira jarraitzen du bestalde, baretu ordez atzera okertzen ari baita Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazka, hirugarren gauez segidan Iran bombardatu dute Estatu Batuek eta Irango portuei atzera blokeo ezarriko diela iragarri ere bai Trump presidenteak. Iranek bere aldetik Arabiar Emirerrietako bi petrolioontzi jo ditu misilez, Mertxe Berria.
4: Bai, oraingoan Bahrein eta Jordania ezezik Arabiar Emirerrietako bi petrolioontzi hartu ditu jomuga Iranek, Ormuz itxas artean gurutze misilak erabiliz jo ditu eta gutxienez langile indiar baten eriotza eragindu eraso horrek. Golko Pertsiarrean, Omango kolkotik gertu Norvegiako untzi batek ere jasandu erasoa. Estatu Batuen gaurko erasoek bestetik, bi hildako utzi dituzte Iranen gutxienez. Ormuzi dagokionez, ez duela inondik inora amore emango jakinarazi du Irango armadak, Estatu Batuetako presidentea gaurtik aurrera Irango portuei bloke oa ezarriko diela iragarri ostean. Ormuz itxasartearen kontrola bere gain hartu eta 120ko bidesaria ezartzeko asmoera azaldu du Trumpek, haren hitzetan zaindari izatearen truke. Europako Batasunak eta Munduko Itxas Merkataritza Elkarteak irmo azaldu dute horren aurkako borondatea, nazioarteko legedian oinarririk ez duela argudiatuta.
1: Eguna handia izango da etzi Zumaiako Balentziaga ontzioletan, iazko azaroan ontziola erosteko akordioa sinatu zuen Abu Dhabiko Safin Dry Docks, etzi hasiko baita eraikitzen bere lehendabiziko itsasontzia Zumaian, eta egun berezi aukeratu du horretarako Carmengo amaren eguna Ramon Sánchez.
8: Ontziaren gila jartzea izaten da itsasontzi bat eraikitzen hasteko lehen lana, eta lan hau otxandikoa bihurtu dute Zumaiako Balentziagan. Safe and Dry Docks Hubaren CEOa etorriko da Zumaiara, eta beraiekin batera izango dira Balentziaga Shipyard ontziolaren zuzendari nagusia Santiago Bardal, Mikel Jauregi industria sailburua, eta beraiekin batera beste hainbat erakunde eta enpresa hornitzaileetako ordezkariak ere gonbidatu dituzte. Goizeko 9:30etan hasiko da ostegunean ekitaldia Zumaiako Santiago auzoko lantegian, eta lehen ontziaren gila jartzeko ekitaldia baliatuko du gainera konpainiak etapa berri honetan eraikiko dituen itsasontzien lanen berri emateko. Ontziolak azpimarratu du eguna mugarria izango dela. Balentziaga ontziola 2024ko urte amaieran hartzeko dunen konkursoan sartu zen, eta iazko azaroan Abu Dhabiko taldeak akziodenak erosteko akordioa itxi zuen 11.200.000 euroren truke.
1: Gaurtik aurrera, Ego Euskal Herriko hainbat saltokitan, txartelarekin ez ezik Bizum bidez ere ordenketak egiteko aukera badago. Bizum Pay aplikazioa jeitsi, telefono mugikorraren bidez egin daitezke ordenketak. Oraingoz, saltoki gutxi batzuetan baino ez dute hala ere aukera hau eskaintzen. Uda amaierarako berriz, ordenketa sistema orokortzea aurre ikusten da. Janire Gerena Barrena, arratsaldeon.
9: Bai, arratsaldeon, ordainketa pribatuak azkar egiteko Espainiako bankuek 2016 urtean sortutako Bizum sistema kurrats berria eman eta leia zuzena egingo die aurrerantzean Estatu Batuetako Visa eta Mastercard konpainiei. Herritarren bankuko kontuarekin lotura zuzena duen Bizum Pay aurrerantzean Estatu Batuetako Visa eta Mastercard konpainiei. Herritarren bankuko kontuarekin lotura zuzena duen Bizum Pay

0: ordaintza.
1: Ordaindu behar duzula, komisio bat, eta garestiak izaten dira batez beha asko erabiltzen baldin baduzu.
2: Txartelen kasuan ez bezala, bitartekaririk gabe, dendek orain zuzenean ordainduko diote komisioa Bizum darabilten bankuei, hauek hortaz, diru iturri handiagoa izango dute.
3: Ba, honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
4: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidetan egoera zein da orduanetan onintza segurola?
5: Ba, adi N bat errepidean Legorretan kamioi bat matxuratuta dago, Eskubiko erreia oztopatzen du eta kilometro pasatxoko ilada sortu da.
3: Eguraldiaren pronostikoa berriz Euskal Meten eskutik.
6: Arratsaldean bero handia egingo du barnealdean, batez ere Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean eta zonalde horietan temperatura 35 graduren bueltan edo hortik gora ibiliko da. Kostaldean berriz brisa dabil eta temperaturaren igoera oztopatuko du. Bertan beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira. Ondoren arratsaldeak aurrera eginela iparraldeko haizea barnealdean ere nabarituko da, batez ere Araban. Beroarekin batera giro eguzkitsua espero dugu erdi mailako dei eta goio deiekin eta arratsalde amaieran kostaldean beodei batzuk sar daitezke. Gauean, berriz ere ez du askorik freskatzea lortuko, beraz, barnealdean bero zakarra izango dugu gaur, kostaldean gutxiago, eta bihar ere udako giroarekin jarraituko dugun arren, beroa apur bat arinduko da.
7: Zer gertatzen zaizu?
8: Ezin dudala maleta itxi.
7: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
8: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
7: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
9: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
7: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
11: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
10: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
12: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35 gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
13: Bargotako sorginkeriaren astea. Uztailaren 17tik 21ra. Zatoz eta ezagutu Joanesen kondaira eta bere akelarre berezia izaki mitologiko guztiekin. Bisitatu azoka eta Bargotako bazter emblematikoak erbikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Bargotako lurrazpiko upeltegiak ezagutzera. Informazio gehiago bargota.es. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekitaldia.
4: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbistondo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maite Artola.
1: Lehentxego Paristik Xabi Ormazabalek esaten zigun, Uztailaren 14ko jai nazionala Espainiari irabazita borobildu nahi lukela Frantziak, hori da ikusteko dagoena munduko futbol txapelketari dagokionez, eta orain jokoan dena turra.
2: Ikusiko dugu, gaur ere Frantziar batek irabazten duen, edo ez, zaila dago asuntoa, eta Depo Batxarrek etapa irabazi nahi duelako, eta horrek beste guztiei bidea asko zailtzen dielako.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Orain ordula orden hasiera Torre Gamargarren etapa sekulako sua dago tropel buruan eta zerutik berare bai, esan dugu Pogatxarrek etapa irabazi nahi du. Zuikaragarria, iesaldiaren bila, momentuz,

0: esta y es al direct short. Futbolean eta munduko txapelketan, lehen final erdia jokatuko da gaur, Espainia Frantziaren aurka, final erdi parekatua oso, eta euskal taldeen aktualitateari dagokionez, esan Igor Zubeldiaraleko erdikoa, taldeak aurten dituen erronken inguruan mintzatzen ari dela une hauetan. Pilotan, San Fermin torneoko binakako txapelketako finala jokatuko da arratxean, Labrit pilotalekoan, zuzenean eskeneko du Euskadi Irratiak Zabaleta Peio Etxeberria barka, Iztueta Lasoren aurka. Eta arraunean, Igor Makazaga, Donostiarra, ontziko, entrenatzailearen hitzak bildu ditugu, Castron izan zuten istripuaz bere hitzia jakiteko asmoz.
1: Ziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
2: Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak.
1: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
3: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
0: Arratxalde nentzule, ongetorri kirolege zaira, Frantziako sumendien eskualdera goaz, jokoan baita dagoeneko turreko amargarren etapa, Orillak irian hasi, eta Leliranen bukatu kantal eskualdean, abia puntua eta lungua, 167 kilometro, 6 mendate, eta 3800 metroko desnibel metatua gehien txuena, kazken 100 kilometroetan, ez gara erratzen esaten malin badugu, Apuimari, Kolde Pertuz, eta beste lau mendate horiekin, etapa gogorrenetako daukagu lagar aurretikan, Ordu erdi eskaz da, hogei minutu eskaz, etapa hori abietu dela, Jose Maria Palaza lankide ondoan daukagu, etapa ederra daukagu horretik, ikusteko bentzatu dintzuteko, Jose Maria, eta zua handia ikusten da tropelean iesaldiaren bila.
4: Zubaldea guztietatik dago, temperatura bera ere 30 gradutik gora daukate, eta datu eman dute, bat azpestekorik altuena temperaturari dagokionez, aurtengo turrean ari dire izaten, 32 gradu, iaz baino 9 gradu gehiago, bat azpesteko temperaturan, gaur uztailak 14 eta zu gaipatu duzu, bukaera hori, sekulako erreketa egiteko modukoa da, gogoan izan behar da duela 2 urte jokatu eta oraindik gogoan daukagun esprin ikusgarri hartan. Binekok eta Pogatxarrek, naiz eta Pogatxarrek irabazi zuen turrura, han jozuten esprina ikaragarria izan zela, bazkeneko 30 kilometroak, 2024ko etapa amaierakoak dira, Pas de Peirol gaur alde leunagotik egoko dute, baina Pertru geroan agertuko da 4 kilometro terdira 108an. Eta abiatu berritan etapa, ikusten da sua dagoela, batetik iesaldian sartu Artu nahi dutelako ziklistek, frantziarrek motivazio berezia daukatelako, eta horregatik Roman Gregoa edo Julian Alaphilippe saiatu dira, baina sua dago baitere, 10 kilometro baino gutxiago barru, jokatuko delako eguneko esprin berezia eta puntu berdeen sailkapenerako puntu baliagarriak emango dira hor, 25 puntu hartuko ditu lehendabizikoak, eta, bueno, pentsatzen dugu, Mats Pedersenek esprin hori jokatzeko problemarik ez duela izango, baina abiatu orduko zulatu bat izan du, eta bizikleta aldatu beharrean izan da. Gauza honetan dira, Andoni, 165 txirrindulari lanean, 30 gradutik gorako temperatura, eta utxune bat gaur ez da abiatu, Tudore galdu duen bigaren laguna da, Mateo Trentin. Ies egin nahian batzuk, baina pelotoia lotute eraman nahirik beste batzuk, laster izango dutelako esprin berezia.
0: Espera, ezagun saio bukaera iritsi horretikan, argi bide gehiago izatea, gero arte, Jose Mari.
4: Gero arte.
0: Xabier Mikel Azparren, Q86.bostaldeko Donostiarra, entzun behar dugu etapa atarian esan duenaz.
5: Bueno, pixka bat anetik izan dut, itzuri honetan. Normalean estutu behar izaten dut, atzo hori nun. Beraz, gaur ez nuen azo gehiagirik izan beharko, baino inoiz ez dakizu, ez? Batzutan gorputza hobeto di joa, ez batzutan txarrera, gaur egun gogorra izango da, beraz, pixka bat ikusten joko beha, irtera marran, nola sentitzen izan.
0: Xabier Usabe gatxerendularitza ditua ere agurtu behar dugu. Xabier Usabe, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Andoni.
0: Espero bezala, zu ikaragarria ikusten ari gara, eta pasiera honetan, baina itxuraz tarteko helmuga edo maillot berde hori lortzeko puntuak pasarte, ez du pakirik emango edo permisurik emango Lidl Trek taldeak, Xabier.
6: Inondik inorarez, eta tarteko helmuga hori pasatzen zuten bitartean bintzat, ez ezala inorkera sorikoa alperri joko du eta izan ere, Lidl Trek taldeak duen lehendabiziko helburua Mats Pedersenekin hor puntua arramazkak eta handi egitea da, hor abantalea dauka, ikusten ari gara gainera gora beraz beteriko inguru honetan ba Girmay eta Tim Merlier eta hoietanak asko zere larriego biliko dira Mats Pedersenek baino, beraz estrategia hori baliatzen duten bitartean ez da iesaldirik izango, hori bai, behin tarte golmuga hori pasa eta gero koskak ez dira amaituko eta etapa amaitze aldera gero eta handiagoak izango dira, beraz hor lehendabiziko kilometroetan iesaldia sortu daiteke, baina beste askotan bezala, eta bereziki ibilbidea gogorra denean dendena uaren eta pogatxaren nahiaren baitan egongo da. Haiek nahi baldin badute iesaldiak arrakasta lor lezake, bestela, bereiek irabaztea nahi baldin badute, eta horretarako egon daitezke motiboak, Jose Maria Paulazak aipatu duren dela bi urte, zer gertatu zitzaion pogatxarri, egia da, pogatxar ez da mendeku goze zernegatzen den txirrendulari horietarikoa, eta berak esan du mendeku gogorik ez daukala, baina uste dut etapa gogor guztiek irabaztea gustatzen zaiola, eta gaur etapa gogorra eta ikusgarri izan daiteke, eta nahi baldin badu behintzat uste dut gaur ere pogatxar eta ue izango direla lasterketaren gidaria.
0: Eta lehen postoa bugi izena dirudiela, edo ala dirudi xabi, podiumeko postoetaz mintzatu behar, nola ikusten zu borroka hori, Del Torok lagun indartxo dauka pogatxarrekin, baina bineko paretik kentzeare ez da erraza izango, eta ebene bule, glipo bitzek edo seixasak ere, saneko dute zerbait xabi.
6: Zalkapen nagusi erabakitzeko etapa gogorragoak izan daitezke. Bigarren aste honetan esate baterako igande jokatuko den Solasongo gainean amaituko den etapak diferentzia handiagoak utz ditzazke eta gero zer esanik ez azken astekoak. Baina gaur etapa gogorra izanik eta segurazki behintzat are eta gehiago gogortuko dugua eta aldeak eta pogatxarrek eta pogatxar mugitzen baldin bada, barene arrestoan beste gere erantzun egin beharko dute. Eta horretan uste dut, gabarniko etapan ikusi genuen, zein den oraintxe bertan sailkatze prozesua, aurrena pogatxar beste guztiengatik oso urrun, gero binego, baina gero atzetituen taldetxo hori, beraren gandi nahiko gertu egon daiteke, eta nik uste dut gaurko etapan bezala xe, datozen egunetan ere, baturrak izango duen ikusminik handiena hori izango dela. Podiunean, ea nor sailkatu daiteken, eta hor bai aipatzen diren izen guztiak, bai Del Toro, Binego, Seixas, Lipovitz, Ebenepul eta Joso, nahiko paren ikusten ditut, baina gaur euren artean ere izan daitezke alde txiki batzuk.
0: Mi esker, Xavier, bien arte gozatu eta parekin.
6: Baita zuek ere, arratsaldeon.
3: Euskadi Irratian, Frantziako Zurra.
0: Gaiz aldatu horretik eta emakumezko dagokion ez esan, Maite Urteak bi urterako kontratua sinatu duela Laboral Kutxarekin, atzo egin zen ofiziala berria eta hitz hauekin eman zuen berria Zumaiarrak.
7: Kaixo, ni Maite Urteaga naiz eta datorren denboraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut Laboral Kutxataldearekin. Indarrak batuta.
0: Hogeita bost urte ditu Urteagak eta Eulen Amenabartaldearekin emaitza bikainak lortu ditu, profesionalekin aritu izan den aukera apurretan ere neurri bikaina eman du eta horri esker egingo du jauzia profesional mailara. Maite Urteaga biharko kirol legez saioan izango da gurekin bere fitxaketaz mintzatzeko.
8: Kirol legez, Euskadi Irratia.
0: Futbol kontuak orain eta munduko txapelketan hain zuzen ere, lehen final erdia jokatuko delako gaueko bederatzietan Dallasen, Texasen, Espainia, Frantzia. Favorito nor ikusten duen eskatu behar diogu Juanan Larrañaga Euskadi Irratiko futbol adituari. Juanan, arratsaldeon.
9: Bai, gaixo, arratsaldeon.
0: Nola ikusten duzu final erdia? Denok parekatuta ikusten dugu, zuk nola ikusten duzu ze gako ikusten dizkiozu, Juanan?
9: Antzeko ikusten denik, nik parekatu izango dela iruditzen zait. Egia zan, Frantziak niretzako ikusietan munduko txapelketa bat tal selekzio hori gonena iruditzen zait izan dela, orain arte. Bere jokoa oso ona da, gol asko egiten du, iruditzen zait gauzak ondo egin dituela. Lehenengo faseare oso ondo pasatu zuen. Eta Espainia berriz, etzen ondo hazi, zalantza askorekin, baina txapelketa aurrea junten bezala, hobetu egin du, ez? Eta irutze zait, hoi momento on batean dagoela, eta gauza gondo egiten nahi dela. Egia zan, partido on bat ikustuko aukera izango dugula irutze zait.
0: Eta zenek erabakiko du, nork ditu izar gehiago, Juanan? Batzak jote, oiartzabalda lamin, beste azuk Dembele, Olise, Mbappe, zeren aldekoa zara zu?
9: Digit, nire, zeren aldekoa ez dakit.
0: Nor dauka indar gehien?
9: Niretzako Frantziak, nik orain ezte ikusi etena Frantziak sekulako joko azaldu du, ez? Eta gaina errastasun ondia gola iteko orduan, eta ba, rezi ia partidoko bi gol egin ditu, ez? Eta irutze zaita lortatikan, pa konta ondiak itibili beharko dela, eta gaina bi bakarri jaso ditu. Eta hori kontuan hartzeko da. Eta Espainiak ere, lehen komentatu den bezala, txapelketa aur lehenengo fasea pasatu eta gero hobekuntza handia egin du, ez aurrera posta handiak eman ditu eta gaina gauzak ondo egiten eta eta azaldu behar zidan jokalari horiek azaldu dira eta horre Espainiak gauzak ondo egin ditu, ez? Baina iruditzen nik orain arte ikusitakoa Frantziak zerbait hobeto jokatzen ari dela.
0: Bueno, izen batzuk aipatu ditut eta bat ez dute aipatu, baina nahi eta zuri galdatzeko Juanan, Didier Deschamps inork egin edo lortu ez duen balentrea lortzeko moduan egongo baita, Frantzia finalerako sailkatze bali badu. Hiru munduko txapelketetan jarraian, gidatzen ari den selekzioa finalerako sailkatzea. Lorpen ikaragarria da hori, Joanan.
9: Hori sekulakoa da. Zotan jokalari bakarri begiratzen diogu, partia jogatzen dutela, ez dakiz emagarri mundiala dutela, baina selekzionatzaile batek, irugarri munduko txapelketa jogatzen, aukera, partia munduko txapelketan izateko, ikustez sekulakoa dela. Didier Deschamps gauzako oso ondo egin ditu, gauzako ondo, irutzei selezia sekulako maila ematen ari dela, eta gauzako ondo egin ditu, eta merito ondia doka, eta merezi du gaina horregotea.
0: Mila esker, Juanan, bihar lehen finalerdiko emaitza, eta Inglaterra, Argentina, bigareneko atarikoa, aztertuko ditugu zurekin, arratsaldeon eta gozatu, Juanan.
9: Ai, berdin, aio.
10: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
11: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
12: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
11: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
13: Bertako.
14: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
13: Bertako.
8: Euskadi Irratia.
0: Futbolean liga hasiera gero eta gertuago dago eta jokalarien adierazpenak ere hasi dira bere tokia hartzen pixkanaka. Zubietan Igor Zubeldi Azkoitiarrak hitz egin du eta Maitan Urbieta lankidea egonda berarekin.
15: Kaixo Igor, arratsaldeon. Bueno, beste denboraldi aurre bat, Rinoaren aginduetara. Zertan ari da azpimarra jartzen estatu batuara.
16: Bueno, kaixo, arratsaldeon denoi. Bai, beste denboraldi bat. Zu kaipau ezela Rinokin, bueno, ja zautze dudanok ze nolako entrenatzaile dan, ez da gauza hundik aldau, jokatzeko modun, ez entrenatzeko modun, eta, bueno, ikusi zenuten bezala aurreko denboraldixen, ba, bueno, zentzu hortan nahi entrenatzen, dana gustoa, pozik, ilusunote datorren denboraldi ontako, eta, bueno, segun uno dan ondo jungala.
15: Ilusio hitza aipatu duzu, Europara berriro ere buelta behin kopa irabazita, lau lehiaketa, demoraldi exigentea izango da.
16: Bai, eta bueno, hori nahi genuen ez da, zorionez badakigu zer dan, bueno, txapelketa asko jokatzie denboraldi baten, aurten hori tokaukoa, exigentea izangoa, aipatu duzun bezala. Baina, bueno, gogue da honin, ba, bueno, nekin gainetik jartzea eta bueno, hiru egunetik behin jokatze hori, ba bueno, denborik aurre inala, ba bueno, gorputzero goitu itxea eta bueno, hortako gogukin gaude.
17: Kaixo Igor, Rino aipatu du Maitanek, iaz iritsi zen, emaitzak berehala, emaitza osoenak, aurten hasieratik berarekin lan egitea agian arindar handiago ematen dizue.
16: Bai, beti da ona, ez? Hasieratik, ba bueno, entrenatzaile berdinekin entrenatzi, ez? Ba, bueno, ideak hasieratik garbi dauzkezulako eta bueno, denboraldi erdi hortan ba dauzkezulako aldaketek, ezta? Nik uste hori ba bueno, abantaila badala guretzako, hala ta guztiz ba bueno, aurreko denboraldi erdialdetik aurra behan ideiak barnerauten dauzkegu eta bueno, oin hasiera ba bueno, berriz errepasatzen nahi ga eta bueno, denboraldi hasiera garbi ideia garbi segin nahi dauko ba.
17: Prestaketa hortan, kapitaina, Espainiako selekzioarekin dabil, itzaiten da, tarte horiek, atxeen hartzeko eta, asko aipatzen da bere falta demoraldi horre honetan, agian ez da, bueno, horrekin lan egin behar da, esken finean, hori da konklusioa.
16: Bueno, falta tik ez, baina, bueno, aipatzea, ze txapelketa iten nahi dan, danok, pozi ba, lortzen nahi dan danatik, gu ez gaitu harritzen ez dautze genulako, seguraski jende asko, ba, txapelketa hontan Mikel igual oin ezautuko zun, eta jende horri, ba, bueno, igual harritute ongoa, ba, zeiten nahi dan ez da, baina, bueno, esan bezala, gu arro zenolako lorpenak aidan lortzen, eta, bueno, hola segi da isela Mikelek.
0: Futbolida profesionalak lehen iru jardunaldietako ordutegiak jakinara zeitu, Reala eta Atletiken lehen jardunaldia zeratu bingo da, hainbat jokalari munduko txapelketetako finalarde jokatzen ari direlako, ondoren bitalde horiek hiru partida jokatu beharko dituzte zortzigunetan, Alabesek Getaferen aurka ekingo dio, abuzuaren amaustean, larun bat ez seiterritan atxean, eta Osasunak igandean Zeltaren aurka bigon gaubeko bederatziretan. Bigarren mailako ordutegiak ere jakinara zeituzte, Sanse Castellonaren aurka egingo du debuta ostiralez abuztuaren 14an eta emakumezkoetan Ibarrak Samara Ortiz Egalekoa fitxatu du urte baterako Ortiz Madrildarra da jaiotzez eta 28 urte ditu.
8: Kirol Legez Euskadi Irratia.
0: Pilotan, San Fermin torneoko binakako txapelketako finala jokatuko da gaur Arratxan Labriten, eta Iñaki Berastegi lankideak emango dizkigu xetasunak.
18: Final ederra izan daiteke gaur Arratxaldean Labriten jokatuko dena. Egungo txapeldunak, Peio Etxeberria eta Zabaleta batetik, eta Unai Laso eta Martxel Iztu eta bestetik. Iru Nafar, Gipuzkoar bat eta Labrit Borborka San Fermin feria amaitzeko. Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak ondo asko dakite uztailaren 14an irabaztea zer den. Zenostarrak bi aldiz irabazitu torneoa, 2021an eta iaz, bietan hain justu Zabaletarekin eta Etxarrengoak hirugarren garaipen bat badu 2019an Eskurdiarekin. Antion Maiz eta Martini Gorena dira feria gehien irabazi duten pilotariak, 6 bider izan dira garaie. Aldiz, Baikoko bikotearentzat lehen finala izango da eta beraz lehen aldiz irabaziko lukete torneoa. Lesioak direla medio, Lasok azken urtetan, behin baino gehiagotan, ezin izan du uda partean jokatu, eta Sanferminak tarteko. Edonola Uztailaren 7an, Zamakenduko zuen Estreinekoz Lauterdiko Sanfermin torneoa lortuta, eta gaur koroa bikoitzaren jabe egineko du Bizkarretakoak. Bi bikoteak Ligaeskako bileiak irabazita, llegatu dira finalera, Aspekoek Altuna eta Martija 9an utzi zituzten, eta aurrez, 22 eta 14 gaiendu ziren Larrazabalen eta Albizuren kontra. Beste multzoan, Lasok eta Iztuetak lan gehixiago izan dute, 22 eta 20 irabazi zieten Jakari eta Mari Eskurrenari eta lehen partidan Eskurdiaren eta Gabirondoren kontra 22 eta 18 izan ziren garaie. Finalaren atarian, Jose Javier Zabaletaren hitzak.
19: Bikote oso indartsu bat, azkenen, bueno, gure partetik nik uste dute bikotek gehiago orekatuta zeudela, beraien parten baino, bueno, oso, bueno, bikote haundia, oso zaila eukiko partidu hori aurrera ateratzera, baina bueno, saiatuko gara, partidu serio bat egiten eta dena ematen.
18: Gogoratu aurrez, Beseriko San Fermin torneoko finala jokatuko dela, Peña eta Uarte Mendia batetik, Senar eta Liceaga bestetik. Eta atzo, olioaren desafioa Labriten, Baiko lortu zituen 1200 olio botilak. Muruak Lauterdian, Jaka 18 eta 15 menderatu zuen Asperi lehen puntua emateko, baina ondorengo bi partidetan Baikokoak izan ziren nagusi. Binaka, Artolak eta Mari Eskurrenak 22 eta 11 menderatu zituzten Eskurdia eta Arrasusta, eta partida erabakigarrian buruzburu eta kantxa osoan Amianok 18 eta 13 irabazi zion Rekalderi. Gaur esan bezala Labriten A eta B serieko San Fermin torneoko finalak hartuko dituen jaialdia jokatuko da, bostak eta laurdenean hasita, eta zuzenean eskainiko dizuegu Euskadi Irratian.
0: Eta emakumezkoetan, Plaza Andreu txapelketako bigarren jardunaldia jokatu zen atzo, Bilboko La Esperanza pilotalekoan. Ariz Gallastegi, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Urbix.
0: Aldai, Arrillaga, Binaka eta Zabaleta buruz buru atzoko garaileak.
20: Bai, Amai Aldai eta Goiuri Zabaleta izan dira Plaza Andreak saioko bigarren jardunaldiko izen nagusiak. Aldairen ekarpena erabakigarria izan zen Binakako neurketan, Dimostarrak Emilian Arriaga Bizkar zain zuela. Bere honena erakutzi zuen Laia Salzamendia eta Andrea Kapellan 22 eta 13 menderatzeko Aldai zentratu taritu zen oso Esperantza pilotalekuan, abiadura eman zion pilotari eta etorre handiarekin, inspirazioarekin ikusi zitzaion tanto amaitzerako orduan. Konfiantza handiarekin, amaika tanto egin zituen guztira. Amaia Aldai.
21: Bai, gaur bai, zentzazioak egia da hasieran txarrak izan diela, kantxako neurrieri egokitzea kosteiate, baina bueno, gero partidu aurrera joan ala konfiantzakin ibilinaz, defentsan ikustu lan hona indotela, gero, ba, bueno, tanto atxukondo amaitu otezela.
20: Hala ere, binak irabazteko, ezinbestekoa da, talde lana, eta hildo horretan, harriak oso ondo bete zuen bere funtzioa. Eutze egin zion, kapellanen joari opari gutxe egin zituen, eta horrela asko erraztu zion lana bere bikoteari.
21: Nik uste eta maia gindula partidu boro bila, ez? Nik atzetik gane eutxe gindet, eta bueno, nik uste gaur fallo desienten ditutela. Baina, bueno, zailak zianak jaso inditut, bat gehiago sartzen saiatu naiz, eta hoi lortu eta egia esan horrek gaurre asko baliozu.
20: Bikote galtzaileak berriz, ba, etzuen berea eman, irabazleek jokozkapu utzi zuten salsamendi eta pilatu inzitzaion lana kapeiani. Izabakoaren zat, etzen amestutako debute izan plazandreaken. Laia, salsamendi.
1: Ez dakit, ez dakit, asko izan diala eta, bueno, buruak ustez kanponekala gaur.
20: Binakako partidaren ostean, balautardi barruan lehiatu ziren Goiur Zabaleta eta Itxaso Erasun, lehia parekatu eta gogorra izan zen, bi pilotariak arlo fizikoan muturrera eraman zituen neurketa, Erasun sei eta bat aurreratu zen, baina iazko ekitaldiko irabazlearen joari joko ausartarekin erakutzi erantzun zion Zabaletak. Leitzarrak bere lekutik atera zuen Erasun eta azkenean garaipena eskuratu zuen, 18 eta 14 45 minutuko leian 300 pilotakada josituzten. Leher eginda baina gustora irabazlea Goiuri Zabaleta.
2: Ni txikituen hauek esaten edazo. Hankak ez zitza ezkiten muitzen. Eta agi esan kaleo bale jokatut gehien bat. Tantoa gortin bartzenen botan txot sentido gabe, baina ez zinun gehiota, eske txikituen.
20: Erasun berriz bat kritiko agertu zen bere buruarekin, jokaldia egiterakoan, amaitzerakoan, ausardia falta izan zitzaiola adierazi zuen.
2: Oso seguro la jokatzea jo naiz, bere faioan esperoan egon naiz denbora askon, eta hor falta izan zaitez, arriskatzea, igual, behai gehiago moitzea kantxatik, pixka beldurtuta edo ikusi naiz kantxan, konfiantzai gabe, boi, de jugada jokatzeko botatzeko garaian, eta nik uste hor aldein detela batez partidak.
20: Kontua kontu, Rix, gozatu egin zuen atzo, Bilboko Esperantza pilotalekura, gerturatu zen pilotazaleak.
8: Kirollegez, Euskadi Irratia.
0: Arraunean, Eusko Label Ligan, azte buruan, Galiztako estropak jokatuko dira, seigarrena eta zazpigarrena, eta ja, bada, bueno, ba, un egokia lehenengo balantzetxoak egiten azteko, eta azte buruan aurkia eta difrentzua eman dituen ontziko, bueno, ba, entrenatzaileari deitzera, kidugu, Igor Makazagari, Donostiarrako entrenatzaileari, Igor, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon.
0: Ze analisi, ze valorazio, ja, otzean, pentsatzen dut, larun batean aserra edera edukiko zenuela iluntzean, baina igande guardian, bueno, pixkat aserra hori xamurtuko ote zitzaizula, sentzazio hori diakago, Igor, zuk esango diguzu?
22: Bai, bai, bueno, azken azte bukaeran alde batetik, bueno, zapore ona utzi digu, untzia azkarri bili da, eta sensazio honak izan ditugu, baina, bueno, tartean ere, bai, estripuak eta akatsak eta bizkatana juntatzeanen, ba, bueno, ba, emaitzak askotan itxusitu egiteia, eta nik zegoen duke, ba, bueno, bost estropa dauen, ba, horazio hortan bizkat dana daukaula, ez da?
0: Mm-hmm.
22: Alde batetik, sensazio onak rekuperatu izanan, bueno, pues, zapore gozo hori, baino, ba, bi emaitz oso txarrek, ba, bueno, ba, ustez gendun tokin jarri gaituzte, eta bide berri bat inbeharren edo aurkitzea, ez da?
0: Bueno, emaitza txar horietako bat, Castron ikusi genuen, ba, olatu bat harrapatu, baldintza oso bereziak, eta ez inziagoa, bueno, ba, normalan ematen dituzen moduan ematea, baina denetarik irakurri dut, Igor, ez zinezkoa zela alakorik ez egitea, oso abiedura bizia zentuzetela, kanpotik nola ikusi zenuen, eta ze iritzi daukazu gaur ja hiru egun pasata, Igor?
22: Bai, bueno, gauza gutxi gendula egiteko, ezta? Hori aurre ikustea edo hori horrei aurre egitea zaila da, Itxasoak azkenen zu manejatze zaitunen, ba, gerta egiteke. Eta bueno, ba, zaila da, egora berdina buelta uta ere, ba, bueno, naiz arriskuri aurre ikusi, ba, zerbait egitea ebitatu dela izateko, ezta? Orduan, ba, bueno, azkenen zintzaio buelta gehiagik eman, estripu bat konsideratze dugu, eta, bueno, aurretik ere, ba, ez zirbaran eta ere, ba, bueno, agian ez ginen oso fin ibili, eta hor pixkat, ba, bost estropa datan, ba, bi oso emaitza txar, ba, bueno, izan ditugu, eta, bueno, nik uste azkenen, ba, esan dakoa, ezta? Ba, nahi ez genuen tokian, edo espero ez genuen tokian jartzea ditugu. Nik uste eta bere erantzuna hona izaten nahi dela, ez da? Nik uste zikandean bertan horioko estropa nekutxik endula, ba, akigula egoera txar bat egin buelta ematen, eta aurre egiten. eta nik uste, ba, bueno, mendik indar gehiagokin atako gehala, eta bat izan ditugun sensazio onoiei ere heldu nahi diogu, eta handikana aurrea, ba, estropaz estropa aurrein.
0: Zematera nio, xeamortu du, horieko bigarren postuak larun bateko akatz edo jardun txar hori, Igor?
22: Bueno, nik esango nuke lasaitu egin gaitula, ez da?
0: Markatuko dugu Igor Makazagak, baina elkarrizketa bere horretan utziko dugu, turreko azken ordua jakin nahi baitugu, saioa bukatu horretikan, iragarri dugu zua egongo zela, pasatu eta tarteko almuga hori, eta zua ikaregarri, baina ematen du, Josemari, iesaldia sortzen ari litekeela.
4: Esperin bereziko urrenkera egiteko ere, kasik fotofinisa behar izan da Pedersen egeraman ditu 25 puntu, Kanter bigarren 20 puntu, Girmai irugarren 16 puntu, beraz elkapen horretan puntukakoan kasik 60 puntu ateratzen dizkio bigarrenari momentu honetan maillot berdeak Mats Pedersenek. Eta garbi zegoen, behin hori jokatu eta gero, bakate luzeagoa izango zela iesaldi antolatu ahal izateko 11 lagun lasterketa buruan, oraindik ere minutu erdiko alderik ere ez daukate, eta pelotoia ez da golo, baina interesgarria zen Iniosek 3 ordezkari zituelako, baitere Movistarrek beste 3, baina badirudi jai dagoela.
0: Jarri, ondo etzanda, lasai, entzuten irratia eta gozatu eta parekin, bien artea jo.
5: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
6: Arratsaldeon deizuela, PSOE-ri izugarrizko astakeria iruditu zaio David Sánchezen aurkako sententzia eta Sánchez presidenteren eta Espainiako gobernuaren aurkako eiza salatu dute. Badajozko lurralde auzitegiak izan ere 9 urteko inhabilitazioarekin zigortu du Sánchez presidenteren anaia 2017an Badajozko diputazioan konservatorioetako koordinatzaile kargura entxufez iritsi zelako. Frogatutzat jo dute Badajozko auzitegiko epaileek prebarikazio delitua, ez ordea influentzia trafikoarena eta horregatik mugatu dute zigorra inhabilitaziora. Espainiako gobernuak orain Badajozko lurralde auzitegiaren gaineko epaitegietan dauka itxaropena jarrita Elma Saiz bozeramalea.
23: Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
6: Alberto Núñez Feijóo, Partido Popularreko presidentaren hitzetan ordea, David Sánchezen zigorrak erakusten du inor ez dagoela legiaren gainetik. Eguneko beste lerroburuak igotzalkortak.
24: San Ferminetan gaixoani kantatzeko ordu batzuren faltan, bigarren bortxaketa kasu baten berri eman du Joseba Siron Iruñeko alkateak 25 sexu eraso izan dira jaietan, 22 ikutuak, bortxaketa saiakera bat, eta 2 bortxaketa. Horrek ilundu du jaia, gainerakoan jendetza bilduaren lasai joan baitira San Ferminak. Azken gauean berriz, Espainia eta Frantziaren arteko munduko futbol partida dago, eta mezu hau emana izan du Siron alkateak.
25: Iruña ez da oso handia, baina denentzako tokia badago, ideologia eta sentimendu guztientzako tokia bada. Beraz, hori da nire eskakizunik beroena.
24: Iruñan ez, baina Espainia-Frantzia finalerdia ikusteko Gasteizko udalak pantaila heraldoia jarriko du gau Santa Barbara plazan eta Tuteran ere jarriko da udaletxe plazan. Gainuntzeko hirietan gudakigula ez da propio udale jarritako matailarik izango finalerdirako, baina finalera iritsiz gero Iruñan jarriko dutela esan du alkateak eta Donostian ere aztertzeko prest Joni Sausti.
26: Ikusiko da zer gertatzen dan, eta hipotesi berria baldin badago, balanduko dugu, inolako komplejori gabe, gauzak diren bezala. Baina, oso gogoan dut, akorduan dut, errealaren erradekoparen finalari buruz hitz egiten ari ginean, pantaiari buruz ezan hitz egin, erreala finalean egontzan arte.
24: Insaustik ez du hain argi esan, baina Donostiako Partidu Popularra jakinarazi du alkatearekin hitz egina dutela, eta anu eta kanpoaldean jarriko dela pantaila beti ere Espainia finalera iriste bada. Bestelakoetan, Espainiako auzitegi gorenak Euskadiko administrazio publikoek azpi kontratatzen dituzten enpresei euskara eskatzeko aukera behin betiko atzera bota ostean, euskara epaitegietatik eta polemiketatik atera egin behar dela. Hori azpimarratu du Jaularitzak, Maria Ubarretxe bozera mailea.
27: Zoritxarrez, polemikak beti protagonismo handiagoa hartzen du euskararen inguruan, eta guri ustetan akatzea litzateke fokua benetan horri pintzea. Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna, eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
24: Gertuko indarkeriari begira bi efemeride, 25 urte gaur eta Jose Javier Mujika UPN-ko zinegotzia Leitzan eta Leaburun Mikel Uribe Ertzaintzako komisario ordea hil zituela egun berean. Leitzan UPN-ek eta Gertukoek omenaldia egingo diote Arratsaldean Mujikari, Uribe familiak berriz ekitaldi pribatuan gogoratuko du. Eta beste efemeride bat, 50 urte beteko baitira Uztailaren 23an Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko buruzagietako bat desagertu zela. Geroztik ez daren arrastorik, Gogora Memoriaren Institutuak eta Terrorismoaren Biktimen Fundazioak hiru ataleko podcasta aurkeztu dute gaur Sendiaren babesarekin. Etaren kontu garbiketa izan zela hipotesi hori indartzen du lanak, Lourdes Auzmendi Perturren eskalaguna eta Álvaro Moreno Bergaretxea naia.
3: Esan dut, niretzat, podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da.
7: Sí que pido a estas personas que saben algo más para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
24: Eta nazioartean Ormuz itsasartean Iranek Arabiar Emiratuetako bi petroleontziri egin die eraso misil bidez, Bahrain eta Jordaniaren aurka ere jo du Iranek, Estatu Batuek hirugarren gaue segidan Iranen aurkako erasoak egin ostean.
9: And we're controlling the straits, we're putting the blockade back.
24: Eta Irango portuei atzera blokeoa ezarriko diela iragarri du gainera Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak.
6: Errepidetan egoera zein da orduanetan onintza segurola?
10: Nazional bat errepidean Legorretan kamioi bat matxuratuta dago, Eskubiko erreia oztopatzen du, eta kilometro pasako autoila da osatu da Lasarterako norantzkoan.
6: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
11: Arratsaldean bero handia egingo du barnealdean, batez ere Araban eta Nafarroardi eta hegoaldean eta zonalde horietan temperatura 35 graduren bueltan edo hortik gora ibiliko da. Kostaldean berriz brisa dabil eta temperaturaren igoera oztopatuko du. Bertan beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira. Ondoren arratsaldeak aurrera eginela iparraldeko haizea barnealdean ere nabarituko da, batez ere Araban. Beroarekin batera giro eguzkitsua espero dugu erdi mailako dei eta goio deiekin eta arratsaldean mailan kostaldean beodei batzuk sar daitezke. Gauean, berriz ere ez du askorik freskatzea lortuko, beraz, barnealdean bero zakarra izango dugu gaur, kostaldean gutxiago, eta bihar ere udako giroarekin jarraituko dugun arren, beroa apur bat arinduko da.

0: Irene Larraza, Etxepare Institutuko zuzendaria gaur Euskadi Irratiko Faktorian gonbidatu eta ezinbestean musikariek jasotzen dituzten diru laguntzen inguruko polemika. Azala erazi da elkarrezketa horretan, Etxepare Institutuak saria eman zionean, Fermin Muguruzak egindako adierazpenek bere kontestuan jarri nahi izan ditu Larrazak, etzen okerrik datuetan, baina bai kontzeptuetan.
1: Muguruzak esandakoa berretsiz, Larrazak esan du, 175.000 euro banatu zirela musikari guztien artean kontzertuak kanpoan eman ahal izateko, eta 300.000 euro jaso zituela ETS-ek zuzenean bi kontzertuetarako. Baina kontzeptuak laguntzak zertarako diren hori ez dela konparagarria azpimarratu du Faktorian.
2: Etxepare Institutuak ez ditu ekoizpenak laguntzen, hori edarako ba kultura eta sormen industrien testu inguruan kultura sailak laguntzen duen kontzeptu bat, eta kaso honetan eta ETS-ek kontzertu horiek egiteko, bueno, Jaurlaritzak pentsatu zuen zoiko egitasmo bat zala eta zoiko laguntza bat emango ziotela ekoizteko. Gure laguntzak berriz mugikortasuna laguntzen dute, alegia dietak, bidaiak, ostatua, eta berez nahita nahi ez txikiagoak dira, ze, bueno, kontzeptu horietan ez dira kopurua handiagoak behar izaten.
1: Etxepare Institutuko zuzendariaren hitzetan polemikak agerian utzi du hori bai, Jaurlaritzak bide bat baino gehiago dituela laguntza banatzen.
0: Ordubiak eta ia 8 dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioa.
3: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Eguerdia jota jakin dugu albistea, kargu eta lan publikoetarako 9 urteko inhabilitazioarekin zigortu duela Badajozko Lurralde Auzitegiak David Sánchez, Pedro Sánchez presidentaren anaia, 2017an PSOEren eskuetan zegoen Badajozko Diputazioan Konserbatorioko koordinatzaile kargura entxufez iritsi zelako. Epailek prebarikazio delitua frogatutzat jo dute, ez ordea influentzia trafikoarena eta hortaz baztertu egin dute espetxe zigorra, baina aldiz esandakoa inhabilitazioarekin zigortu dute David Sánchez. Aurrena ebazpena Oiane Perez, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Badajozko Diputazioak plan bat prestatu zuen Pedro Sánchezen anaiari lanpostu publiko bat emateko delituzkoa zen plana dio Badajozko Lurralde Auzitegiak eta horretan jardun zutela Diputazioko hainbat karguk edukirik ez zuen eta ezertarako beharretzen lanpostu bat sortzen nori eta gaur egun gobernu presidenteara denaren anaia denari esleitzeko. Esleipen hori ere modu ilunean eta tramitazioan irregulartasunak eginez emantzela gehitzen du sententziak meritu eta gaitasun eskariei jaramonik egin gabe. Argudio gogorrak David Sánchez eta berarekin batera zigorra jaso duten beste 10 pertsonak errudun jotzeko, baina soilik administrazioan legearen kontra nahita jardutaren delituagatik, hau da prebarikazioagatik, absolbitu egin ditu guztiak influentzia trafikoaren delitutik epaien arabera ez delako frogatu inork presiorik egin zuenik David Sánchez izan zedin kontratatua. Horrela, espetxe zigorrik ez da izan, kargu edo lanpostu publikoa izateko 9 urteko inhabilitazioa ezarri diote, baita hauteskundetan aurkezteko debekua ere. Sánchezen anaiaz gain Miguel Ángel Gallardo Extremadurako Diputazioko presidente ohia ere zigortu du Badajozko Auzitegiak 1968 orrialdeko epaian, gainera entxufismoaren aurkako salaketa ere egin dute epaiek, demokraziaren osasuna kaltetzen duela azpimarratu dute, ustelkeria bultzatzen duela entxufismoak eta aukera berdintasuna urratu.
0: Sarrera nabarmendu dugu, Espainiako gobernuak orain itxaropena jarrita dauka Badajozko Lurralde Auzitegiaren gaineko epaitegietan, Oiane, baina reakzio soka oso luzea da.
4: Pedro Sánchezen anaia zigortu arren bai, Espainiako gobernuak ez du konfidantza galdu nahi justizian eta epai hau elegite bidez zuzentzea espero duela esan berri du El Masaiz gobernu bozeramaleak.
5: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David.
4: PSOE-tik berriz errepikatu nahi izan dute, Badajozen David Sánchez kontratatu zutenean Pedro anaia etzela oraindik gobernu presidente ez da sikiera PSOE-ko idazkari nagusi ere eta sorginez asalatu du beraz Patxi Lópezek astakeria eta desproportzioa zioten Eskerra Republikanak eta Sumarrek ere.
6: Es una auténtica barbaridad.
7: Pero que no nos va a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez.
8: Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
9: Es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes.
4: Vox, pozik, epaiarekin Sánchezen gobernukoak lapurrak direla baiestatzen duelako nexioten, alderdi popularrarentzat berriz, arrazoi bat gehiago Sánchezek gobernu auzteko. Ester Muñoz.
10: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado por...
4: Ino restaguela legearen gainetik, hori Núñez Feijok gaineratu duena, jada iragarri dute elegitea amaika zigortuek.
0: Eskerrek asko, Oiane. Bien bitartean, Iñaki Subijana, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente karguaren zina egin berritan, Bilboko Justizia Auzitegian, bigarren ez hartu du bere gain kargua datozen bost urtetarako, personen zerbitzurako justizia eskuragarriagoa eta eraginkorragoa aldarrikatu ditu. Janire Geren Abarrena, arratsaldeon.
11: Bai, arratsaldeon.
12: Promes egiten dut, zintxoki gorteko eta gorderaziko dudala beti konstituzioa eta gainerako
11: jabetu osteko hitzaldian Iñaki Subijana Justizia Auzitegi Nagusiko presidente izendatu berriak justizia eskuragarriago eta eraginkorrago baten alde egin du, epaileen independentzia eta inpartzialtasuna defendatu eta sistema judiziala herritar guztientzako irisgarriagoa egitea jarri du agintaldiko erronka nagusi gisa.
12: Justizia eskuragarria izatea, personen premietateik hurbil dagoen justizia, justizia digital inklusiboa, hainbat jardun eredu dituen justizia, gizarte elibedun batean emandako justizia eta gertuko justizia.
11: La dimensión externa de la justicia. Hirugarren adinekoetan istasun funtzionala duten herritarren beharretara egokitutako arreta bermatuko duela agindu du. Salaketa jarri aurretik genero eta sexu indarkeriaren biktimei laguntza integrala emateko beharra jasotzen duen gida eta herritarrek justizia administrazioarekiko duten hizkuntza eskubidei buruzkoa kaleratzeko konpromisoa erakutsi duera berean justizia eraldatzailea eta epaiketa azkarrak defendatu ditu beste behin.
0: Ordubiak eta amairu dira, Miguel Ángel Blanco Ermuko PPko zinegotziaren baiketa eta hilketa gogoratzeko omenaldiak izan ditugu izpide azken egun hauetan. Gaur, beste efemeride bat bikoitza gainera, 25 urte bete baitira, eta Jose Javier Mujika Leitzako UPNeko zinegotzia eta Mikel Uribe Ertzainburua hil zituela. Leitzan eta Leaburun modu desberdinan gogoratuko dituzten urte urren bereziak, Beatriz Zabaleta.
13: Leitzako Amazabal kalean egingo diote omenaldia Jose Javier Mujika UPNeko zinegotzi izan zenari. Bertan zuen furgoneta aparkatuta duela 25 urte, etak azpian jarritako lehergailua ezandarazi zuenean. Arratsaldeko 6etan da itzordua eta bere familiaz gain Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak eta Miguel Sanz Nafarroako presidente izandakoak ere hartuko dute parte. Familia giroan egingo diote berriz omenaldia Mikel Uribe Ertzaintza komisario ordea zenari Leaburun. Legorretan biziarren, larun batero legez Leaburura, jaioterrira lagunekin afaltzera zihoala tirokatu zuten bere autoa. Ibai Uribe, Mikelen semeak duela urtebete, hementxe Euskadi Irratian kontatu zigun, urte hauetan guztietan barruan eraman izan zuela mina, kanporatzeko garaia ere iritsi zitzaiola.
14: Oso barrenean bizi izan duetela, hau dena, ez? Oso neretzako oso modu intimoan existituko ez balitz bezala, ez? Eta horrek ez du esan nahi ba mina sufrituzdua nikan, eta irutzen zait iritsi dala momentua pixkatzama gainetik entzeko beharra dudala, ez? Hori nola transmititu, nola kendu nahi dudan, kirole erronka batekin.
13: Eta ala egin zuen, 25 aldiz igo zuen Mandubia aita omentzeko. Aurten berriz, bertsoak prestatu ditu, sare sozialetan kaleratu dituenak, aitaren lekukoa hartu duela bai, baina bere lekurik ez, horixe esanez.
0: Beste efemeride bat ere bai, 50 urte beteko baitira uztailaren 23an Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko buruzagia zena desagertu zenetik.
1: Geroztik ez daren arrastorik, Gogora Memoriaren Institutuak eta Terrorismoaren Biktimen Fundazioak hiru ataleko podcasta aurkeztu berri dute sendiaren babesarekin. Etaren kontu garbiketa izan zela, hipotesi hori indartzen du lanak.
0: Podcasteren eren xehetasunak anain zaustik.
15: Arratsaldeon bai, Lourdes Auzmendi Perturren laguminaren ekimenez eginda podcasta eta 50 urte eta gero unkituta hitz egin du. Egia historikoa ezagutzea lagunduko duelakoan dago.
16: Esan dut niretzat podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da. Bere bizitza, gurasoen eta zeniden arteko harremana. Bere bizitzako azken hilabeteetan erakundean bizi izan zena.
15: Familiak ez du apena zalantzarik, hipoteserik zentzuzkoena Pertur etak hil zuela da. Azkena bizirik ikusi zutenean etan pisu handia zuten bi kiderekin, Francisco Mujika eta Miguel Angel Apalategirekin zegoelako. Eta horren inguruko testigantzak jasotzen dira podcastean, jakina zen garai hartan Perturrekin harreman txarra zutela. Álvaro Moreno, Perturren anaiak, eskatu du.
17: Pues sí que pido a estas personas que saben algo más y que ese algo más es útil para esclarecer qué ha ocurrido, que de alguna manera lo digan o lo hagan llegar.
15: Egia argitzen lagundu eta gorpua eskuratzen laguntzeko. Hiru atal ditu Pertur kasua podcastak, bakoitzak ordubeteko iraupena du eta jada ikusgai lehen kapitulua, bihar bigarrena eta ostiralean hirugarrena plataforma ugaritan.
0: San Ferminetan gaixoan ikantatzeko ordu gutxiren faltan, bigarren bortxaketa kasu baten albiste eman du gaur Joseba Asiron Iruñeko alkateak berak. 25 sexu eraso izan direla adierazi du, 22 ukituak, eta esandakoa bortxaketa saiakera batez baizik eta bi izan direla. Horrek ilundu du jaia, gainerakoan jendetza bilduaren lasai joan diren San Fermina hauetan, Aitor Perez, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai, jakina zen larun batean intentsitate handiko sexu erasoa salatu zela eta bigarren baten berri eman du Joseba Asiron gaurkoan. Dirudienez aurreko egunetan komunikatutako kasuetako bat litzateke, ikerketaren ondorioz eraso larriago gisa katalogatu dena. Guztira 25 eraso sexista salatu dira San Ferminetan babes zibileko tokiko batzordearen datuen arabera.
19: 22 izan dira ukimenengatik, gero ez eraso sexista baten saiakera egonda eta bi eraso sexistak. Beraz, horretan beti bezala hobetzeko oraindik margena badu.
18: Onartu du Asironek jaien alderik ilunena dela, baina aldi berean azpimarratu du erasotzaileen 180 atxilotuta dagoela. Bestela, jaien balantze positiboa egin du, giro honean elkarbizitza mantenduz eta delitu kopuru esaterako jaitsi da. Entzierroak ere arazo handirik gabe joan dira eta orotara 5 adarkatu utzi dituzte. Eta amaitzeko, gelditzen diren orduetara begira kezka azaldu du alkateak, Espainia eta Frantziaren arteko partidaren inguruan sor daitezken liskarrak direla eta.
19: Eskatu dezakeguna da, berriro ere, amaitzeko elkar bizitzan, elkarrenganako begirunearekin, Iruña ez da oso handia, baina denentzako tokia badago, ideologia eta sentimendu guztientzako tokia bada. Beraz, hori da nire eskakizunik beroena.
18: Zezen plazan jarri dugu arreta, izan ere, sare sozialen bitartez, zezenketan Espainiako banderak eramateko eta Espainiaren kontrako pankartak eramateko ere deiak egin baitira.
0: Gaur Espainia eta Frantziaren arteko semifinaletako partida horri begira, Euskal Herrian Gasteiz izango da, pantalla erraldoia eskainiko duen hiriburu bakarra, Iñaki Durezola, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, atzo jakinarazi zuen bai, Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Santa Barbara plazan jarriko dutela Espainiaren eta Frantziaren arteko partida jarraitzeko pantalla. Talla handia tuteran ere jarriko dute udaletxe plazan, baina guk dakigula Euskal Herrian ez da gaurko finalerdia pantalla erraldoi publikotan ikusteko toki gehiago izango Euskal Herrian. Iruñan ere udalak baztertu egin zuen aukera San Ferminetako azken egunean segurtasun, garbitasun eta osasun dispositiboen baldintzak ezingo zituztela bermatu argudiatuta. Espainia finalera sailkatuko balitz bai, uztailaren 19an jarriko dute pantalla Iruñean eta gaur Jon Insaustito Donostiako alkateak azaldu du emaitza ikusitakoan aztertuko dutela zerregin.
21: Gaur Espainiak jokatzen du, ikusiko da zer gertatzen den eta hipotesi berria baldin badago balanduko dugu inolako konplejori gabe, gauzak diren bezala. Baina oso gogoan dut, akordoan dut, Errealaren Erregekoparen finalari buruz hitz egiten ari ginenean, pantailari buruz ezan hitz egin Erreala finalean egontzan arte.
20: Donostiako Alderdi Popularra ordea haratago joan da eta ziurtatu egin du Espainia finalera iritsiko balitz, pantaila jarriko dela Donostian, toki gehiagotan jartzeko ere eskatuko dute. Popularrek azken aurrekaria 2024ko Eurokopakoa da eta orduan hegoaldeko hiriburuetan eta hainbat udalerritan jarri zituzten pantaila erraldoiak.
0: Beste hainbat eragile gaurko eguna eta partida horren testu ingurua baliatuko dute euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko.
1: Bai, arratsaldeko bostetan Irun eta Hendaia arteko etorbideko zubian Euskal Herria gure selekzioa gure koloreak lelopean euskal selekzioaren aldeko gizakate osatzeko deia egin dute zazpi baietz, gu ere bai eta gure esku mugimenduek Josu Etxaburu gure esku.
2: Euskal Herria zazpi lurralde osatutako lurraldea dala, berezko hizkuntza duguna eta kultura baita ere eta herri honek ba bere selekzioa nazioarteko txapelketetan modu ofizialean lehiatzen ikusi nahi duela.
1: EH Bilduk bat egin du deialdi honekin, herritarren bultzadari kasu egin eta ofizialtasuna kirol guztietan lortu arte ausart jokatzeko eskatu diete ordezkari politikoei deitzaileek.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 22 minutu dira nazioarteko aktualitateak Ormuzera begira jarraitzen du baretu ordez okertzen ari baita Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazka hirugarren gauez segidan Iran bombakatu dute Estatu Batuek eta Irango portuei atzera blokeo ezarriko diela mehatxu ere egin du Trump presidenteak. Iranek bere aldetik Arabiar Emirerrietako bi petroleon zilo ditu misiles Mertzitxe Berria.
3: Gau SSC goizean zehar ere Irango itsasertzeko hainbat hiritan aire erasoak egin dituzte Estatu Batuek estanda indartsuak sentitu dituzte Bandar Abbas eta Bushehr hirietan. Iranek erantzun gisa Bahrein eta Jordania SSC Arabiar Emirerrietako bi petroleon zilo ditu misiles gutxienez bertako eskifaiako langile baten heriotza eraginez. Hormuzi dagokionez ez duela inondik inora amore emango jakinarazi du Irango armadak. Estatu Batuetako presidenteak gaurtik aurrera Irango portuei blokeoa ezarriko diela iragarri eta gero. Hormuz itxasartearen kontrola bere gain hartu eta 120ko bidesaria ezartzeko asmoare azaldu du Trumpek. Europar Batasuneko hegazkintza elkarteak Maite Oharra plazaratu berri du, aire hegazkinei gomendio eginez ez dezatela operaziorik egin Golko Pertsiarreko herrialdetako aire espazioan barrena Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabiar Emirerriak eta Omango Golko gaineko aire eremuak saiestu ditzatela gomendatu die.
0: Irango gerrak Gaza anzturan utzi du eta zer esanik ez Zisjordaniako legezkanpuko kokaleko judutarrekiko merkataritza mugatzeko akordiorik ez da izan aste honetan Europar Batasuneko 27 estatukiden artean.
1: Kaia Kalas diplomazia buruak adierazi duenez kolonoekiko merkataritza debekatzeko aukerak izan du babes handiena atzerrin ministroen bileran, baina oraingoz 27ek ez dute jarrera bateraturi lortu debeku hori indarrean jartzeko. Kolono judutarrek Zisjordaniako palestinarren aurka egiten dituzten erasoengatik zigortzeko neurria behartzuen, Khaled Kuzmar aurren eskubien aldeko Palestinako zentroko kide eta abokatuak ez du uste ordea nahikoa denik.
0: Kuzmar Euskal Herrian izan da, egun hauetan, Israelgo okupazio militarraren pean aur palestinarek jasaten duten babesgabetasuna salatzeko. Eta berak kontatu dio Euskadi Irratiari zigorrak Israelgo estatuari ezarri behartze izkiola Israelgo estatua baita kolonoen erasoak babestu, finantziatu eta uspotzen dituenak. Pilar Goia.
22: Zisjordaniako kolono judutarren erasoak ez dira gizabanakoen ekintza isolatuak ondo antolatutako sistema eta egitasmo jakin bat baizik, beraz?
23: Mendebaldeko herrialdeek kolonoen erasoak borrokatu nahi badituzte, Israelgo estatuaren aurka jo behar dute, Israelek babestu, finantzatu eta antolatzen dituelako. Kolonoak ez dira Israelgo soldaduen laguntzari gabe etortzen, haiek babesten dituzte.
24: Combined with the Israeli army.
22: Palestinarren kontrako erasoak eta jazarpena etengabea dela salatu du, Zisjordanian kalera irten ezkero bizitza arriskuan dagoela. Eta edozein guraso haiene batean bizi dela esan digu. Seme alabak eskolara joan edo erosketaren batekitera etxetik ateratzen direnean itzuliko ez diren beldurrez.
24: When you feel as a father that your son is...
23: Aita gisa oso zaila da zure semea arriskuan dagoela onartzea. Eskolarako bidean, ospitalera doanean, edo azokara doanean hilko duten beldurrez zaude. Nire semea, etxetik irteten denean, leiotik begira egoten naiz. Inoiz ez dakizulako, zer gerta daitekeen. Agian soldaduen kamioi bat pasaliteke, une okerrean, leku okerrean egon daiteke, hil dezakete soldaduek impunitate osoz. Palestinaren bizitza, Israeldarren buruan, hutsaren urrena da.
5: in the mind of the Israeli is nothing, even sometimes targeted.
22: Israelen helburua argia da Kuzmarren hitzetan, palestinarri gabeko Palestina bereganatzea Israeldarrentzat.
0: Europar Batasunaren populazioak sapaia jo du, 450 milioi persona bizi dira Europar Batasuneko kidere diren 27 estatu kideetan, inoiz baino gehiago, baina aurrerantzean populazioak txikitzera eta zahartzera egingo du, pentsa mendea amaitzerako 1970-ko biztanleria mailara itzuliko da. Datu horiek nabarmendu ditu aldaketa demografikoari buruzko hirugarren txostenak. Erronka demografikoi orain atzerapenik gabe erantzuteko beharra nabarmendu du Bruselak. Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
6: Arratsaldean bai, biztanleriaren beherakada nabarmen erakusten dute joerek. Uneotan, 450 milioi biztanle gara Europar Batasunean, gorenean da, baina 2050 urterako jada 5 milioi gutxiago espero dituzte, 455 milioi erotara. Eta 2100 urtean, 400 milioira ere ez da helduko populazioa, 112 apaltzea dori egungoarekin alderatuta. Jaitsiera horrek eragina izango du lan merkatuan, osasungintzan, baita finantza publikoetan ere. Eta erronkari jada heldu bertzaiola aldarrik Katudu Dubravka Suitza, demografia zarduratzen den komisarioak.
7: Demographic change is not happening in the distant future. It is happening right now, here.
6: Belaunaldi eta eskualde guztiei eragingo diela ekarri dugu gora. Lan esku faltari aurre egiteko, emakume eta gazten laneratzea, zein kualifikatutako migranten etorrera aipatu ditu irten bidetzat. Eta zartzea da, kezka nagusietako bat. 2050 urterako, hiru biztanletik bat, 75 urtetik gorako izango da. Egun bostetik bat da, eta bizitxaropenak gora eta gora jarraituko du. Menda bukatzerako, emakumeak 80 urtez biziko dira batez beste, gizonak 86 urtez.
0: San Ferminetan gaixoani kantatzeko ordu batzuren faltan, bigarren sexu eraso larri baten berri emandu esan dizuegu Joseba Asiron, Iruñeko alkateak balantze egiteko prentzaurrean eta gainera nabarmendu du horretxek ilundu dituela bestela, jaigiroan eta normaltasunez lasai joan diren San Ferminetako jaiak. Espainia eta Frantzian arteko munduko futbol txapelketari begira ere, Iruñan sensibilitate guztientza lekua badagoela eta jaigiro aldarrikatu du gaur arratsaldeari begira. Asi Ironek. Entzierroi dagokionez gaurkoa izango zen arriskutsuenetakoa bi adarkatu utzi ditu eta gero esandakoa atzera kontaketa entzierretako esiak kentzen hasita Andoni Amado arratsaldean.
8: Arratsaldean bai ba eguna hasiziteken soinu tristienarekin hasi da entzierroa bokatuta San Ferminak ere bide beretik doaztela ohartarazten duen soinu honekin. Iruindarrek badakiten noski azken entzierraren ondoren esituak entzearen simbolismo eta askok pena zartzen duten momentua da, askok baina ez denak.
9: Ez dut gogorik amaitzeko San Ferminak.
25: Ez dut gogorik. Beste amaren bai.
26: Bueno, azkenan gogorra dira, eh? Aurriekin eta aurri gabe, baina gogorra dira eta ba, neregatik aina igual, eh?
27: Egon aizen egun aurrik, baso? Ostara, baina bueno, luzeak egiten dira, deratzi egun.
8: Iritzi guztietarako dago hemen Iruñean, baina batzuentzat eta beste entzat agerikoa dena da badaudela ordu batzuk festarekin jarraitzeko, une honetan adibidez Udaletxe plazan, Iruñeko konparsaren agurra bizitzen ari dira emozioz, ume, heldu, aitona, amona, guraso eta abarrak. Seiterdietan azkeneko zezenketa izango da, gero etorriko da gaixoa. Ni orduan kendu beharko da Zaldibarri alepotik eta eskumuturrean jarri urrengo urtera arte. Orduan bai, orduan esan alko dugu berariaz, gutxiago faltako dela urrengo San Ferminetarako.
0: No, San Ferminak amaitu eta bihartik aurrera Baionako. No, San Ferminak amaitu eta bihartik aurrera Baionako

0: Lean eta zonalde horietan temperatura 35 graduren bueltan edo hortik gora ibiliko da. Kostaldean berriz, brisa dabil eta temperaturaren igoera oztopatuko du. Bertan beroenak 30 gradu azpitik geratuko dira. Ondoren, arratsaldeak aurrera eginala, iparraldeko haizea barnealdean ere nabarituko da, batez ere Araban. Beroarekin batera, giro eguzkitsua espero dugu, erdi mailako dei eta goio deiekin, eta arratsaldean mailenan kostaldean beo dei batzuk sar daitezke. Gauean, berriz ere ez du askorik freskatzea lortuko. Beraz, barnealdean bero zakarra izango dugu gaur, kostaldean gutxiago, eta bihar ere udako giroarekin jarraituko dugun arren, beroa apur bat arinduko da.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Kultur Leioarekin etorreko da freskura pixka bat. Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maite.
0: Herriberriko antzerki jaialdia te jokazteko.
1: Bai, ostiralean abiatuko dute antzerki zalentzat itzorda handia den Herriberriko liteko jaialdia. Hogeita hamaretik gora ikuskizun Herriberriko antzerki jaialdiaren 27. edizioan, abuztuaren bira bitarte 27 konpainia pasako dira. Talendabiziko aldiz, familia osorentzako ikuskizuna hartuko du Oliteko gazteluan dagoen Lakaba izeneko eskenatoki ikuskarriak. Gurekin bere ala Maite, Ane Pikaza, Herriberriko antzerki jaialdiko zuzendarietako bat.
0: Gazteluan bilatu beharko da freskura.
1: Itzala. Ego
0: behintzat, kampuan nahiko istu izango da Herriberrin ere, gero arte, Manu.
1: Aio, Maite.

0: Juan Crisóstomo Arriaga, compositore bilbotarraren Los Esclavos Felices, operaren oberturari da eskaintzen egunotan, Ego Euskal Herriko Gazte Orkestra. Arriaga hiltzela 200 urte dira eta urak gogoratzeko urtean gaude. Askotan aipatu izan dugun gixan oso gazte zela hiltzen tuberkulosiak jota. 19 urte besterik ez zituen eta askoz lehenago 13 urte zituela hasita zegoen musika konposatzen. Ego Gazte Orkestra Donostian gaur, bihar Bilboko Euskalduna Jauregian eta etzi ziklo amaitzeko Gasteizko Jesus Guridi Konserbatorioan. Bestelakoan, gaurko kronikan erakusketa batera arrimatzeko gonbidapena... Artista gaztelanari bultzada eman nahi dion Ertibil Bizkaia erakusketaren aurtengo edizia aurkeztu dute. Bizkaiko Foru Aldundiak antolatzen duen erakusketa ibiltaria da. Ertibil Bizkaia Bilboko Rekalde aretoan izango du abia da eta urrian erakusketa Barakaldo, Basauri eta Igorrera pasako dute. Orain dela 44 urte hasi ziren Ertibil Bizkaia egiten eta helburua beti izan da artista hasiberriei lana lagundu eta sustatzea. Aurten guztira 18 artista gazteren lana bildu du erakusketak. Tartean esate baterako Estela Miguelek eta Markel Gonzalezek sortu duten oialezko eskultura aitzakiak gai hartuta.
1: Aitzakiak eta posibleak konsolidatzen dituzten pieza dira. Aitzaki gailu moduan ulertzen ditugu piezak. Uste dugu orain inoz baino gehiago aitzaki gehiago sortu behar ditugula puin berri bat kontetako. Aitzakiak behar ditugu be barriz elkartzeko. Aitzakiak ere behar ditugu bizitza barriro be kontatako, ez?
0: Ez daukazu aitzakiarik Bilboko Rekalde aretoan zabalik duzue Ertibil Bizkai erakusketa irailera arte eta gero herri-zerri. Etorkizuneko liburu bat oraingoz izenburua besterik ez dauka Arrazionalista. Izenburua izango du Jose Noiz idazleak Xabier Lete Bekari esker idatziko duen novela berriak. Euskarazko literatur sorkuntzarako Jaurlaritzak eta BBVA banketxeak ematen dute Lete Beka. 70.000 euroko beka jasoko du Jose Noizek urtebetez lan egiteko. Bere asmoa, 20. mendeko bi euskal arkitektori buruzko novela bat idaztea da. Bi arkitekto, bata falangista eta bestea jeltzalea, baina biak lagun eta lankide izandakoak. Beka irabazi duen Jose Noizek eman dizkigu etorkizuneko novelari buruzko zertzeladak.
2: Nik kontatu nahi den nola, bueno, Baskoakin Labaienek eta Aitpuruak osatu zuten hemen Donostin arkitektura estudio bat, guztiz balanguardista zena, eta bueno, nola bait, bi arkitektu hauen obra, ba, olako obra esanguratsu eta importantea, nola bait, pues, talka egiten du, pues, a priori, ba, beraien nortasun edo beraien izaerarekin.
0: Jose Noizek esan digu estela novela historikoa, nahiz eta kontestu historikoa izango duen. Novela berriaren esperoan, egunotarako proposamena, gezate baterako

0: Iruñean, gaur gauerdian gaxoani abestu eta biharko eguna ajea pasatzeko eguna izango dute, baina zinera joateko pronto daudenek bihar arratsaldean izango dute Golem zinemetan pelikula film klasiko bat ikusteko aukera. Euskadiko filmategiak jaz jaialdiak egiten diren garai honetan jaz zinema zikloa egiten du eta bihar Iruñean swing garaiko jaz musikaria handi baten oroitzapena dakarren filma eskainiko dute, The Glenn Miller Story. 1945 urtean Antoni Manek egindako filma. Euskadiko filmategiko Joxan Fernandezek egin digu bihar Iruñean zinera joateko gonbidapena.
1: Bere big band horrekin, ba, benetan oso famatu izan zen Glenn Miller, eta bueno, gero Antoni Manek ba, berari buruzko pelikula bat egin zuen, biopik bat edo, eta protagonista izan zen, ba, James Stewart. Orduan, bueno, hor geneukan pelikula hori, baster txiki batean, eta, bueno, 10. edizio honetan erabaki genuen programatzeko, eta bueno, ba, hor dago, eta nik uste, oso interesgarria dala, gaur egun hori ikustea, ez? Eta igual, zuk esaten zuen bezala, igual oso urrun geratzen da orain, baina bere musika, berak egindako musika, zalantzari gabe entzun dugu behin eta berriro, irratian edo disketan, eta oso ezaguna da berak indako musika.
0: Glenn Miller, ba entzutea besterik etzaigu geratzen, Glenn Millerren musika.

0: behar bada izenez. Etzenuten ezagutzen, baina bere musika mila aldiz entzun duzue. Ba, musika hau eta tankerakoak sortu zituen gizonaren ingurukoak bi arzinean Iruñean. Lepotik zapi gorria erantzi ondoren.
1: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Gasteizen martxan da jazz jaialdia, biharziko dira Mendizorrotzako konzertuak, baina Europa jauregira bertaratu direnek entzun dituzte jadanik lehendabiziko doinuak. Gaur arratsaldeko 8:00 New Jazz Underground taldeak eskainiko du emanaldia Europa jauregian, han bertan. Estatu Batuetako hirukotea da, New Jazz Underground eta New Yorkeko parketan hasi ziren jotzen. New Jazz Underground taldeak pandemian, jarraitzaile ugari lortu zituen etxean egindako bideoen bitartez. Gaurko konzerturako sarrerak eskuragarri daude, jaialdiaren webunean kogoratu iluntzeko 8:00 Europa jauregian New Jazz Underground.

0: Erromatar imperioa Irunera, Irun herrira itzuliko da hiriaren iragana gogoratzeko asmoz. Dies Oiasonis jaialdiaren 16. edizioak Irunek erromatarrekin historian zehar izandako erlazioa ekitaldi kultural ugariren bidez irudikatuko du. Oiaso Museoak hainbat eta hainbat jarduera antolatuko ditu astenetan, zehar desfileak, antzerkiak, tailerrak, Aimar Perez itzeiguzu Dies Oiasonis jaialdiaz.
1: Irundarrugarik erromatarrek erabiltzen zituzten jantziak ipiniko dituzte datozen egunetan jaialdiaren programazioa zabala izango da. Dantza, antzerkia eta gastronomia uztartuko dituen astea osatu dute. Larun batean Iruneko kaleetan zehar desfile berezia, Aizpeagoenaga Oiaso Museoa.
2: Larun bat arratsaldean sekulako festan, enabilun desfilea, ia 300 pertsona erromatarrez jantzita desfilatzen Irungo kaleetatik, eta, bueno, alako jai bat ospatzen, itsasoak irekitzen diren jaia Isis jainkosaren omenez.
1: Gaur Meridako jaialdian egondako obra batek emango dio hasiera Dies Oiasonis jaialdiari.
2: Meridako antzerki jaialdiarekin koproduktu bat egin zutena, eta hori ikusgai egongo da. Jason y las Furias, o sea, benetan kriston montajea.
1: Jason y las Furias produkzioa gaur eta datozen egunetan beste hainbat obraz gozatzeko aukera egongo da museoan bertan. Gainera, Irunen zehar beste hainbat jarduera eskainiko dituzte. Adibidez, ostegun gauean San Juan Plazan Gladiator 2 pelikula proiektatuko dute.
0: Ikusgarria izango da benetan, larun baten egin guten desfile hori, Iruren lagun, erromatarrak izango galeira bezala jantzita Irungo kaletan. Bueno, historia utz dezagun eta gatozen gaur egungo tendentziarik berrienetara, Tuterako, Nafarroako Tuterako auzo kale eta eraikinak arte bihurtuko dira Futura Tudela jaialdiari esker. Arte urbano jaialdiaren 3. edizioak 4 artisten proposamenak elkartuko ditu hainbat gairen inguruan. Universo simboliko eta naturalak, giza begirada, abstrakzio geometrikoa eta dimensio komunitarioa. Bihartik aurrera eta uztailaren 23 arte Futura Tudela. Itziar Lumbreras.
3: Hormak, fatxadak, eguneroko txoko eta topaguneak, denak bihurtu daitezke artelan Futura Tudela jaialdiko artisten eskuetan. Aste betez, bizilagun eta bisitariek iriko hainbat espazioen eraldaketa zuzenean ikusiko dute. Alfredo Martínez jaialdiko komisarioa da.
4: Etengabe gora eta bera dabiltzan makina jasotzaileak eta aldamioak, eguzkipeko lana, ikuslek gertatzen ari den eraldaketa zuzenean bizi eta artistekin hitz egiteko aukera izango dute.
3: Gehienak proposamen figuratiboak izango dira, esaterako Belen Puyo tokiko artistarena. Ormai irudi erraldoi kolaboratiboa egingo du azaroaren 25aren inguruan. Udatxo Gipuzkoarrak bestalde, Tuteran errotutako tradizio folklorikoak berrinterpretatuko ditu. Alegria del Prado bikotearen kasuan ere, hiriko tradizioak izango ditu izpide.
5: Que tienen un estilo artístico muy onírico.
4: Euren estiloa oso onirikoa da eta lan egiten duten lekuetako tradizioak islatzen dituzte. Horretarako objektu, animalia eta irudikatzen duten simbologia hartzen dituzte oinarri.
3: Espogo artista bartzelonarrak aldiz, arte urbanoaren ikuspegi abstraktua ekarriko du jaialdira.
5: La intervención de Espogo.
4: Espogoren esku hartzea adinekoen egoitza baten kanpoko horman izango da eta horma horrek aurren parke batera ematen du. Espogoren lanak oso ongi lotzen ditu hain urrun diruditen, baina oso antzekoak diren bizitzaren bi muturrori.
3: Jaialdiak irauten duen bitartean, obrak eta egileak gertutik ezagutzeko bisita eta ibilbide gidatuak egingo dituzte.
0: Etorkizuneko liburu baten berri segidan. Izan ere Josean Oiz Arruti idazleak jaso du euskarazko literatura sorkuntzarako Xavier Lete beka. Eusko Jaurlaritzak eta BBVA fundazioak 3. eman dute beka. Eta beka horri esker, 20. mendeko bi euskal arkitektoren historian murgilduko da Josean Oiz idazlea liburu berrian. Maite Lustiza. Berri maile.
6: Jose Manuel Aizpurua eta Joaquin Labaien arkitekto gipuzkoaren adiskidetasunak gidatuko du historiaren aria, lehena falangista zen jeltzalea bestea Donostiako Klub Nautikoaren egileak biak arkitektura estudio bat ere ireki zuten elkarrekin, Jose Noizek berak eman dizkigu xetasun gehiago.
7: Pues askotan aipatzen da beti ez, ba, ea bereiztu berdan autorea, obra eta personaren artean, eta bueno, nire novelak hortan egin nahiko luke hola fikzionatu horri buruz eta pixkat sakondu horretan, ez? Ba, batzutan paradoxikoa dian harremanak, paradoxikoa dian jarrerak, kontrajarriak diren ikuspuntuak.
6: Eleberriak arrazionalista du behinbeineko izenburu, Aizpurua izango du protagonista eta Labaien narratzaile Bekaren hautaketa batzordeak nabarmendu duenez, konplexutasun handiko eta ñabardura ugariko eleberria izan daiteke, 1926ko urteetan girotu du idazleak.
7: Testu inguru historiko bat emango iote narratioari, baina hori bai argi zineko nuke, hau ez da novela izango, ez da izango novela historiko bat, ez da ere novela biografiko bat. Izango da, pues, personai oso bereziak ditun, ba, novela bat, eta, bueno, ba, identifikagarria dian, kokapen eta identifikagarria dan, zera, leku batean egindako historio bat.
6: Dokumentazio lanean hasiko da orain, buru belarri eta urtebeteko epean aurkeztuko du emaitza, 70.000 euroko laguntza jasoko du eta Oizek aitortu du dirua zaparte eta ohorea, ardura eta pozarekin batera denbora irabazi duela Bekari esker urtebetez idazle izateko.

0: egunak zenbatzen hasita daude herri berri edo liten, oso gutxi falta delako antzerki jaialdia abiatzeko. Maria Goirizelaia eta Ane Pikaza dira aurten 27. edizioa duen herri berriko antzerki jaialdiko zuzendariak. Ane Pikaza, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bai, jaialdi hasi aurreko egun hauek nola bizi dituzu? Asteko gogoz, Ane?
1: Azteko gogo handiakin, ja gauza guztiak lotzen, estenatokiak denak badoa zaurrera, eta jendea iristen ari da, beraz, gogotsu, bertan egoteko.
0: Bai, bueno, Maria Goirizelaiak eta zuk badira 5 urte, herri berriko jaialdiaren zuzendaritza hartu zenutela, ezta?
1: Hori da, aurten berriro ere proiektu aurkeztu genuen, eta 4 urte gehiago egongo gara.
0: Esperientzia nolako izan da, 5 urte hauetakoa, azkar pasazizkiz urteak edo?
1: Arinegi pasatu ziren horregatik aurkeztu genuen berriro proiektu artistikoa izan ere, bueno, denbora behar duzulako, ez? Horrelako proiektu handi bateri zentzua emateko eta benetan ulertzeko herria eta publikoa eta egiten dituzun proposamenak.
0: Ostiralean abiatuko duzue, aurtengo edizioa, herri berriko liteko antzerki jaialdian, abuztuaren bira bitartea 30 gora ikuskizun, herri berriko antzerki jaialdiaren 27. edizioan, jaialdiak badu berezitasun bat, antzerki emanaldiak, bueno, guztiak ez, baino gehienak besteak beste herri berriko gazteluan dagoen lakaba, eskenatokien egiten dira, zuk ze sentitu zenuen han antzeslan bat ikusi zenuen lehendabiziko aldian, ze tokia da, ez da ginola esan, erdiarora salto egitea bezala pixka bat, ez da?
1: Bai, bai, badauka zerbait. Bertara iristen zarenean, nik uste dute aho zabalik garatzen zarela, ez? Badago gobo hau, jartzen duela herri berriko antzerki jaialdia, ikusten duzu jauregia, izarrak, depende ze egun tokatzen den hotz edo bero egiten du, ez? Mm-hmm. Badauka dikotomia honek ere, eta magia hori dauka, ba, antzerki barruan ez den antzerki batean, antzoki batean egoteak. Baina, bai, nahi begiak itxi horretan pentsatu eta zirrara bazartzen zait gorputzean uste dalako justo ikuskizuna hasi, baina 2 minutu lehenago oso momentu bereziak bizi direla bertan, ez? Ikusiko duzunaren irriki hori eta ikustea beti patioa beteta dagoela plazer bada.
0: Bueno, honena da, eta jendera izango dugu, onera begiratzea, egitaragoa begiratzea da, ze horre obra asko eta kompainia asko topatuko dituzte, eta denak ezen ditugu errepasatu horrengo entrevista honetan, baina batzuk aipatu ditzakegu, ez dakit, adibidez, azken aldia sekulako arrakasta izan duen novela bat, orain euskera zer irakurritekena, Delfin de Biganen Le Gratitud, antzerkira pasata ikusiko dugu, ez da, oliten?
1: Bai, Las Gratitudes ikusi al izango dugu lehenengo asteburu honetan, eta baita Mi Madre y el Dinero Ana Carci Ramosen konpainia mexikarra ikusi al izango dugu. Hau azpimarratzen dut kanpotik datozelako, eta kanpotik datozen proiektuak, ba, bereziki kasu honetan El Grec eta Ribadaviako jaialdiarekin ekartzeko aukera izan dugu, eta garrantzitsua da guretzako nazioarteko proposamen hauek ekarri al izatea, ez? Lakaban azpimarratzeko, ba, badaukagu itzulera ere bai, arrakasta handia izan duen mengo ikuskizuna Deia Vu konpainiarena,
0: bai.
1: Aurten azpitituloekin etorriko dena. Orduan, naiz eta euskera guztiz ez menperatu, ba, guk animatzen dugu publiko guztia hurbiltzera, euskerazko lakabako proposamen honetara.
0: Ongi pasako dute, Deia Vuko egin,
1: Zalantza barik. Oso ondo pasatuko dute.
0: Bai, bueno, gero, beste proposamen batzuk ere badira, ez dakit ipatu duzun, Valentziako Adolescencia Infinita El Pont Flotant baitera izango da, ezta?
1: Bai, horrekin irekitzen dugu, eta aurten lakaban badago nerabeen inguruan mugitzen diren proposamenak, Adolescencia Infinita, hau, ba, begira bat humorez, begira bat botatzeko baita gure nerabezaroari, eta selfie egongo da, dala, bitartekaritzako proiektu bat, Miguel Oiarzunek eta Juan Aialak egiten dutena, bertoko, herri berriko nerabeekin, non 30 nerabe baino gehiago egokoko dituzten estenatokira, eta lehenengo horrelako proiektu bat egongo da lakabako espazioan, eta hori guretzako bada gauza garrantzitsua. Egongo da horrelako beste proiektu bat 60 urteko emakume eta gizonezkoek parte hartzen dutena, Jo Bailo, eta hau izango da San Franciscano zen, eta baita bada bitartekaritzako lan bat. Eta bueno, nik uste dut horrelako proiektuek lotura berezia daukatela herriarekin eta jendearekin, ez?
0: Bueno, gero badago, baitere familia osoarentzako obra bat ere, ezta? Konpainia kriollaren sueño.
1: Bai, nazioartekoa baita, eta sesión golfa honetan, ba, espero dugu familia oso hurbiltzea. Normalean lakabako ikuskizunak gaueko 10etan izaten dira, eta horregatik ba, publiko gaztea eta ba, agian nagusienak ez dira hurbiltzen, eta kasu honetan gonbidatu nahi genituen, ba, zergatik ez, gauzoro bat pasatzera. Lakaban.
0: Bai, bueno, gauza asko Herriberrin. Herriberrin bakarrik ez, Pitillasen ere egongo dira gauzak, Beiren, San Martin Unzen eta Tafallan ere bai, ez da?
1: Bai, horiek dira, ba, oliteko geltokiak deitzen ditugunak, eta bada modu bat dezentralizatzeko jaialdia. Ze badago, ba, lehen esaten genuen bezala, adinagatik edo ordutegien gatik, lakabara urduitzen ez diren pertsona, ba, badaudere olitetik kanpo dauden ikusle asko litera hurbiltzen ez direnak, baina arte eszenikoak maite dituztenak, eta horrela bizi izan dugu azken urte hauetan, eta horrelako proposamenak eramaten ditugunean, zuk esandako leku guzti hauetara bete egiten dira, ez? Espazioak eta oso ondo funtzionatzen dute, bai San Martinen, Pitillasen, Beiren eta Tafallan ere egoitzak egiten dira. Aurten Las Nenas eta Edurne izango dira bertan, gero muestra bat egiten dutena proiektua bukatzen dutenean, eta geroz eta dituago daude horrelako proposamenak ikustera eta eskatzen dituzte baita bertatik, ez? Ba, urtero ea jaialdiak bazen olako proposamenak lusatuko dituen ondoko herri hauetara.
0: Bueno, hemen esan ditugun izen guztiak eta konpainia guztiak eta obra guztiak gogoan hartze ezinezkoa denez, ane jendere esango diogu zuen atarian sartzeko, begiratzeko orduak, egunak eta konpainiak, baina bueno, ausartzeko, esan nahi dute, ez kezkatzeko gehiagize aukeratzen duten, egoki aukeratuko duten, aukeratzeko.
1: Hori da, eta baita olitera Herriberrira hurbilduta, badaude bertan oliten aurkituko dituzten gauza asko. Kalean egiten direnak, eta badago zirkoa, badago dantza, badaude Olaien Ziartearen kontzertua egongo da, akrobazia denetarik dago kaleetan egunean zehar, hiru astetan, baina bai, gonbidatzen ditugu ikusle guztiak ba, begiratzera zein den Herriberriko jaialdiko programazioa, eta aukeratzeko, zergatik ez, ausartzea, ze agian ikaragarri gustatuko zaie, edo ez bazaio gustatzen, beste gauza bat gustatuko zaie.
0: Seguro. Ane Pikaza esan dugu Herriberriko antzerki jaialdiaren zuzendari da Maria Goirizelaiarekin batera, zure agenda nahiko bete egongo da, anez, bazabiltza, antzerkaren antolaketan, eta gainera, Lara Izagirreren Yerma filmean ere parte hartzen ari zara, ez da, ne?
1: Orain bukatu dugu, orain dela bi aste bukatu genuen. Maria Goirizelaia Clararekin idatzi du gidoia, berez gu aspaldi la gramatika errantetik Yerma egiten ari ginen, eta pospozik bukatu dugu grabaketa. Egia esan, bueno, bidaia luzea izan da, 2021 batean hasi zena, eta orain badauka beste bidai luze bat egiteko, dala montaia, soinua, talonajea denetarik, ez, beste mundu bat. Oraindik ba estrenatu arte.
0: Yerma, bueno, izango dugu betarik hitz egiteko lasaiago zer den Yerma eta ze kontatzen diguzuen hor, baina pixkat ideia bat egiteko badaukan nolabaiteko lotura Lorkak bere garaian egin zuen Yermarekin ere, ezta?
1: Bai, noski horretan dago oinarritua, Lorkaren Yerman oinarritua egin zen antzerki obra, eta bi proiektu hauetan oinarrituta idatzi dute pelikula, ez? Emakume baten antzutasunaren inguruko, bueno, bidai potente hau, ez?
0: Bueno, izango dugu betari bai hitz egiteko, eta noski filma ikusteko karteldegira iristen denean. Momentuz, dakiguna da, seguru, ostiralean abiatuko direla Herriberriko antzerki jardunaldiak edo jaialdia 27. edizioa ostiralean hasi, eta abuztuaren 2 bitarte, beraz, badakizu arrimatu Herriberrira, olitera, aukeratu antzerkia eta gozatu. Ane Pikaza, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Euskarateko Kulturleioan.
1: Eskerrik asko zeuei, mil esker.
0: Ertibil Bizkaia ekimenak 44 urte daramatza artista berrien ibilbideak auspotzen eta urteroko moduan aurten ere erakusketa ibiltaria prestatu dute abia da Bilboko Rekalde aretoan Iker Zabala.
2: 1983-tik Ertibil Bizkaia ekimenak sortzaile gazteen sentsibilitatea du ardatz. Aurten Rekalde aretoan 18 proiektu erakusten dira. Denak 35 urtetik beherako artistenak dira eta urtero bezala erakusleio berriak sortzea da bilatzen dena. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia.
3: 44 edizio honetan zehar programak aukera bat eskaini deutze hainbat belaunalditako artistei beren lana erakusteko, ezagutzera emateko, beste sortzaile batzuekin harremanak izateko.
2: Lehen saria Alabasan edo Esbasan proiektuarentzat da. Lurrean esartzen den oial beltzeko eskultura da. Ondoan ditu argazki batzuk oiala nola zabal daitekeen erakusten dutenak. Indar alegoriko nabarmeneko pieza, jokoa eta metxa edo kontakizunak birplanteatzearen ideia aipatu dituzte bere sortzaileek, Estela Miguelek eta entzungo dugun Markel González Elezkanok.
4: Egoteko eta izateko modu horregatik sortu genituen pieza hauek, bertan dauzenak. Aitzakiak eta posibleak konsolidatzen dituzten pieza dira. Aitzaki gailu moduan ulertzen ditugu piezak. Uste dugu, orain inoz baino gehiago, aitzaki gehiago sortu behar ditugula puin berri bat kontetako. Aitzakiak behar ditugu be barriz elkartzeko. Aitzakiak ere behar ditugu bizitza barriro be kontatako, ez?
2: Bigarren zailkatua izan da Natalia Suarez Ortiz de Zarateren 3-6-5-6 kuadroa. Esparaia akrilikoak edo oleoa baliatuta lurralde artistiko berrien atea izan da bere sortzailearen zat.
5: Sormen prozesua, noizan behin agertzen dira pieza batzuk, sentitzen dituanak ba, deskubrimendu bat desala edo, eta hortik gero ba, beste asko agertzen dira, nolabait, bos, ari horretatik tiraka bezala, eta pieza hau ba, hoietako bada niretzat.
2: Jone Lorriagaren kontenidak hirugarren saria jaso du. Hiru hauek izan dira hautatuak 2027an Japonean erresidentzia artistikoa egiteko.
0: Ezakit Sanferminetako azken konzertuko protagonista Iruñean jaiak amaitzeko bi ordu besterik ez dira faltako Ezakiten konzertu hasten den orduan talde Hernaniarra gaueko martan igoko da Gazteluko plazako eskena tokira konzertu bukatuta gauardian gaxoani kantatuko dugu Udaletxe plazan datorren urtera arte. Datorren urtean Sanferminak eta berriz ere kulturleioa bihar arratsaldean hemen Euskadi Irratian.

0: Bueno, Joseina Etxeberria lekukoa pasatzeko momentu da. Etxeberria jauna, arratsaldeon.
1: Kaixo, berdi.
0: Hartu zazu lekukoa, hartu ondo ez da ila erori, hartu zaindu ondo lekukoa. Zengeroztuk lekukoa Jose Maria Apolazari pasabar diozu.
1: Hombre, claro.
0: Jose Maria, Jose Maria.
1: Ura gainera bizikletan pasatzen da, mano.
0: Hori da, arratsaldeona pasa.
1: Berdin.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon, gauerdian bukatuko dira San Ferminak udaletxeko plazan gaixoani kantatuz, baina beste behin sexu erasoek belztu dute jaigiroa. Bortxaketa batez, egunotan bi izan direla argitu du gaur Joseba Siron Iruñeko alkateak, erasoak guztira 25.
4: 25 horietatik 22 izan dira ukimenengatik, gero ez eraso sexista baten saiakera egonda eta bi eraso sexistak. Beraz, horretan beti bezala hobetzeko oraindik margena badugu.
3: Iruñeko jaiak bukatzear eta Baionako bestak astear bihar hartuko du Leon erregeak hiriko agintea igander arte Lapurdiko hiriburuan 1.000.000 lagun espero dituzte 5 egunotan Unai Macias.
5: Taberna askok itxi dute gaur. Kaleetan jarriko dituzten behin-beineko barrak prestatzeko Sebasager, Zamai ostatukoa.
6: Aurten aste hartia ere egin nahi bat dugu lanean ari behar dugu pakatu, muntaketak eta denak egin entugu hor. Eta muntaketak nogoalean bai azkun momentuan egiten dugu.
5: Aurten karrikaldiren 20. Urte urren adelata jaiak bereziak izango dira beraientzat. Euskal kulturari lotutako jarduera egitarau zabala ekarriko du berriro ere ja Maklandarretz elkarteko presidentea.
7: Eguerditik gau erdi arte, dantza edo kantua edo Euskal kirolari ideki dura egiten diogu, manera berezi batez ospatuko dugu bai.
5: Bihar arratsaldeko 5 Leon erregeak hiriko agintea hartuko du. Aurten gainera gorteak erraldoi berri bat izango du Leon Bona.
3: Eta Europan sute larriak izpide orduotan, hainbat lagun hil dira Brusela erdigunean De Brucker plazan lanetan zen eraikin bateko sute larrian. Kiskalitako bi igogailutan gorpuak aurkitu dituztela baieztatu dute agintariek, eta eraikinean zeuden 6 langile desagertuta daudela ere azaldu du lan ikuskari honek.
8: Oui, il y a encore 6 personnes disparues. D'où on sait qu'ils étaient en train de travailler.
3: Ez dute argitu igogailuetan aurkitutako gorpuak bat ote datozen falta diren langile horiekin edo oraindik euren bila ote dabiltzan eta hildako gehiago espero ote dituzten. Frantzian berriz Paris hegoaldean Fontainebleau baso ezaguneko suteak 2000 hektareak iskali ditu jada, sua ez da zabaltzen ari baina oraindik ez dute mendean hartu.
9: La journée est décisive, je crois, effectivement, parce que les pompiers d'abord sont fatigués, c'est bien légitime. La météo
3: gaurko eguna erabakigarria izango da, departamentuko prefetaren esanetan, agintarien susmoa da sua nahita eragin zutela, igandean bileku ezberdinetan hasi baitzen aldi berean, bi pertsona dituzte behin-behinean atxilotuta zerikusia dutelakoan. Gurera itzulita errepideen egoerari begiratu behar diogu, Bizkaian Artatzako errepidean Leioako tunel barruan garabi batek sabaia jo du, eta eskubiko erreia oztopatzen du Erandiorako noranzkoan autoilarak sortzen hasiak dira bertan. Eta Bizkaia 30ean Barakaldon Arrontegiko zubian auto batek matxura izan du eta traba egiten du Kantabriarako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez temperaturak gora egin du oro har, baina bereziki nabarmen barnealdean, abisu horian horregatik Kantauri isurialdearen barnealdea eta Ebro ibarra arratsaldeko 7 arte. Iruinean esaterako 40 gradura arteko temperaturak. Zerua berriz garbiantzean erdi eta goiodeiak baino ez orduotan, baina litekena da arratsalde gauean areagotzea kostaldean, iparraizea kostatik barnealdera hedatuko da orduek aurrera eginala. Besterik ez oraingo zirurak eta hiru dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Bizi Santurtziko Karmenetan itsas prozesioa ETB-n zuzenean. Gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu. Santurtziko Karmenetan itsas prozesioa. Ostegunean, arratsaldeko 6:10 gutxitan zuzenean ETB honen.
1: Coca-Colaren babesarekin.
0: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
0: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10:00 eta 16:00 azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: 11. Sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6:00 aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal Sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Aburuza, Ainota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziertua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denoka Izarna Zabalera.
4: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratsalde genurak eta 6 minutu kaso lagun, arratsaldeon hemen gara musikeroak, kantu kontari aritzera gatoz gainera, kantu kontari hori da saionen izena, kantu kontari arratsaldero irurak eta bost inguruetan hasi, gaur irurak eta 6, eta arratsaldeko laurak bitartean, Mikel Apaolaza, arlo teknikoan dauka. Apaolaza, barkatu, Ola Zabal, arrazoia Mikel, Jose Bronka botadian gainera, Mikel, eske karo, Jose Mari, oi, posible ote da. Bueno, esaten ari ginena, Jose Mari Apaolaza hemen da bilia arratzaldeko prestatzen, bate eta bestearekin nik lotura eginda, eta Mikel Apaolaza lankide oi bikainarekin ere bai. Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan, eta gu geu hemen kantuak aurkezteko prest, kantu kontari musikeruak. Ah, gero zure mezuari behar dugu, eta gurekin bat egituko nola ez, gure WhatsApp zenbakia 6-666-000. Begira, Cranberries Irlandaren zuzeneko diskoa dator. 1974an grabatua Londresen eta areto txiki batean. Bai, 1974an garaionetan oraindik ere Cranberries etzelako gerora bilakatu zena.

The Cranberries taldea zuzenean Londresko Astoria B aretoan kasunetan, eta ez dakigu kontzertua erabat elektrikoa edo ta erabat akustikoa izan zen, edo agian zerbait hemendik eta zerbait hortik, ezta, kantunetan bietatik dagoelako. Empty, abesti honen izena, Empty kantua. Dolores O'Riordan eta bere mutilak Estatu Batuetako bira baten ondotik itzuli ziren Erresuma Batuko hiriburura, Londresera. Eta garaiatan taldea goraka zetorren, dudari gabe Cranberries, gora eta gora. Everybody else is doing it, so why can't we? Izeneko diskoa ja argitaratu zuten, hortik etorri ziren arrakasta sonatu batzuk, Linger, Dreams eta horrelakoak, baina oraindik ere falta zen No Need to Argue diskoa, eta diskortako Zombie, Ode to My Family eta horrelakoak. Baina kontuz, kontzertu hontan ja badatu zelako aurrerakin modura diskoa argitaratu aurretik erakutsitako horietako batzuk, Zombie bera esate baterako. Bori, Cranberries taldea zuzeneko lan berri eta ineditua, lauro geita malauan, Londresko Astoria bi areto txikian, abuztuaren ugeita sortzian, denun eskura zuzeneko kantu bilduma hau. Eta Carney Barnett eta bere taldea ere, publikorik gabe, baina hauek ere zuzenean. Gizonetan, hau da,

Barne, barne, eta bere taldea, talde txikia, eta ez hori bakarrik, publikorik gabeko zuzeneko honetan gainera Wonder kantuaren izena Carney Barnett australiarrak alako zuzeneko bat elkarbanatu duelako azken egun hauetan. Bera gitarrista, bera gitarra elektriko eta boz nagusi Carney Barnett, berarekin batera Bones Sloan basuan eta koruetan, eta Estrella Moss Gaua ikeragarri ere bai baterian eta koruetan, jo, emakume honek nola jotzen duen bateria, Estrella Moss Gaua, esan bezala. Carney Barnett australiar amerikartuak disko berria plazaratu du aurten, martxo bukeeran, Creature of Habit izanekoa, lan ederra berriz ere, Carney Barnett emakume handi horietako badugulako musika kontuetan. Eta, bueno, hori, disko hori bultzada emateko, disko horretako 10 kantuak hartu ditu, diskoan datozen orden berean, eta horiek estudioko zuzeneko honetan plazaratu orain. Zuzenean, estudioan, kantuak jotzen, bera, eta taldeko beste bi parteideak. Guzti hori gainera, Levon Helm estudiotan egin dute estudio hauek, New Yorken daude, Bustoken, bueno, Levon Helm, esan beharrik ere ez, The Band taldeko baterista eta liderretako bat izan zen. Bera kantatu zuen taldearen hit sonatura The Weight izaneko abestiura. Bueno, baterista eta musikari, eta horrez gain, aktore lan batzuk egindakoa ere bai Levon Helm. Baina hori aparte, horren estudioetan, horrenak izandako estudioetan, orain Carney Barnett eta bereak onelako zuzeneko ez berdin bat hartuta. YouTubeen duzu kontzertua bere osotasunean. Eta Mystery Jets ingelesak hauek ere lan berriarekin datoz.

0: Torkiguna taldea da honako hau eta hemen kantu kontari saionetan benetan gustoko duguna gainera. Banda honen izena Mystery Jets, bai horixe, Mystery Jets, eta laukote boskotea da. Eta zergaitik diogu laukote boskotea dela. Bueno, ba, behimen jo gehiagotan ekarri ditugu, eta saionetan behimen jo gehiagotan esan dugun bezala, hau Harrison seme aitek gidatzen dute. Eta seme aitek, gainera orden horretan ez, ez aita semeek, eh? Zergaitik semea delako kasunetan, taldeko kantari, gitarristetako bat eta besti guztiak egiten dituena. Aitak ere lagundu izan dio, baina batez ere semea da taldea gidatzen duena. Eta aita, ze gertatzen da aitarekin? Bueno, ba, taldean dagoela. Oraindik ere aita, naiz eta ja diskoetan agertu arren zuzenekorik egiten ez duen. Ja zuzenekoak eta horrelako promozio birak eta bestelakoak alde batera utzi ditu aitak. Hortzegatik laukote boskotean. Orain disko berria prestatu dute A Hole to See the Sky Through izeneko kantu bilduma. A Hole to See the Sky Through orduan. Taldearen zazpigarren estudio lana da. Abuztuaren 21ean jasoko dugu eta Leo Abrams bera izan da ekoizlea gainera. Eta album honekin trilogia bat itxiko mendu talde honek. Trilogia bat egiten aritu dira, hause dute azkenengo kolpea. Eta diskorren aurrerakinen artean, laugarren singela honako Flea Joint izaneko kantua. Mystery Jets taldea kantu kontarin Euskadi Irratian. Irurak eta 22 gaurko egunez premier handian pelikula honen izena da.
1: We don't need no education.
0: Ba hori, The Wall.

ze mezu politiko eta sozial duen bakarrik, eh? Ez da ze soinu duen, ez eta ze koru edo ze gitarra solo, jo, ze gitarra solo. Horrez gain, nola zahartzen ari den ere bada, bueno, zahartzen ari baldin bada behintzat, eh? Hau eternoa, hau betirako egindako kantua da eta. Pink Floyd bere 11. estudio lana, diskoa, disko bikoitza, 1969ko azarokoa, The Wall izenekoa. Eta honelako kantui esker, zerrendetako lehen postua garrapatutakoa. 1969an diskoa, 1982an pelikula, Alan Parkerrek zuzendua, eta Pink Floyd taldeko bajista eta kantonetako boz nagusietako bat zen Roger Watersen gidoiarekin. Pelikulak errealitate eta animazio irudiak jaso zituen, eta errealitate kontuak aipatzen hasita, bertan aktore lanak Nork eta Bob Geldofek egin zituen, The Boomtown Rats talde irlandarreko abeslariak alegia. Tipoa gerora, oraindik ere ospetsu, bueno, ospetsu bazen, baina oraindik ere ospetsuago egintzen hortik aurrera, Live Aid jaialdia antolagatzea gaitik. Bueno, Kango zinemaldian erakutsi zen lehen aldiz pelikulau, eta zine aretoetara atera horretik, gaurko egunez, 1982an, Londresko Leicester Squareen dagoen Empire aretoan erakutsi zuten. Egunen batean, antzoki horrek, edota horrek musikan eta zinean ere, izan duen garrantziaz, hitz egin beharko dugu. Bueno, bori, 1982an, gaurko egunez, The Wall, baina kasunetan, pelikula. Eta SSS laukote bilbotarra Unai Madariaga eta bere mutilak Italian momentu honetan gaur hasi eta uztailaren 20 arte bira handia dute Italian. Hasi eta uztailaren 20 arte egunero kontzertu bat. Talde hau da SSS.

Honek zaunk egiten du eta nola egin gainera zaunka ez e zaunk egiten du honek. Gure talderik handienetako bat Euskal Herritik kanpo momentu honetan hau ez laukote bilbotarra da. Hiru bider ez alegia. Italiar bira egingo dute gaur hasi eta urrengo egunetan gaur bertan Lukan arituko dira bihar Bergamon, etzi Faenzan, etzi Damu, bai horrela Uztailaren 20 arte jarraian dena egunero emanaldiren bata. Bueno, esan bezala, etzi Damu Ferraran izango ditugu orduan, urrengo egunean Ankonan eta azken kontzertua Bolonian eskainiko dute. Ez laukote bilbotarra Italian orain, handik bueltan Elizondoko jaietan ere bai Uztailaren 26an. Uztailaren 26an Nafarroan Elizondon jaietan Baztanen. Zaunk beren kanturik berriena da. Zaunk ez taldekoak zuzenean baita Italian ere. Eta Euskal Herriko berrikuntzen artean hori eta hau ere bai, Bengo Gay, Alaitz eta Maider, Gay Xabi Solano, Gay

Hamarkadatik ona estilo bat baino gehiagokin uztartu da gure trikia, gure tradizioa poparekin uztartu da, pop, rock, metal, jazzarekin ere bai, zergaitik ez baita herri ezberdinetako kultura eta musikekin ere, hain zuzen ere mestizaje batean, eta orain hip hop kontuekin ere bai. Hip hop eta rap mundukoa dugulako Oiartzungo Bengo Jauna, Bengo Oiartzuarra, eta berarekin batera herrikideak dituen Alaitz eta Maider ere bai, baina ez horregaitik, beste pauso bat eman nahi delako baizik. Beraz hemen, Bengo, Alaitz eta Maider, Xabi Solano ere bai, eta Denso, Galdu Gaitezen aurtengo udako euskal kantuetako bat. Eta Madonak disko berria du, Confessions B izanekoa, sekuela da, 16 abesti, uztailaren 3an eman du argitara, eta onelako kantutzarrak, honen izena, Dansteria, Madonaren berriena da.

Gaurko egunez, 1968an, Talking Heads laukoaren bigarren estudio lan luzea More Songs About Buildings and Food. Hori dena, More Songs About Buildings and Food. Eraikin eta jakien gaineko kantu gehiago alegia. Eta diskoretako gailuretako bada Take Me to the River izaneko buah, zen olako abestia. Eraman azazu errekara, eraman azazu ibaira, Wash Me in the Water, garbitu nazazu uretan. Bueno, kantu hori berez 1974koa da, Al Greenek egin zuen soul ukituan, eta gero gisa honetan moldatu Talking Heads taldeak. Oso harrera ona izan zuen gainera bertsioak ere, eta handik aurrera ia kontzertu denetan jo zuten. More Songs About Buildings and Food izeneko disko hau, gaurko disko hau, eta honekin trilogia bat jarri zuen martxan David Byrne-en taldeak. Baraian Ino ekoizle lanetan hartuta gainera. Gaurkoa da, 1978ko uztailaren 14koa, More Songs About Buildings and Food. Eta soinu ireki hauetan sartuta, souletik abiatuta, begira zer datorren, urrengo honetan.

show lukitu Babadunek jazz alako printza batzuk ere bai, eta jazz kontuak aipatzen hasita dakizu bezala Red Hot Chili Peppers taldeko Flea bajistak disko berri bat egin du, jazz munduko disko bat egin du, non berak trompeta eta bajua jotzen duen, ezta? Bueno, ba, orain horren ondotik, Onora izeneko disko horren ondotik, agelako agerraldi bat egin du, eta non eta Tiny Desk horietako batean. Estatu batuetako NPR irrati publikoaren eskutik, Tiny Desk emanaldi xumeak, bueno, ba, horietako bat egin du Flea jaunak. Eta hor, entzumakarik ez, hor ikusi ere egin dezakegu, tipuak zer egiten duen, eta bere taldeak zer egiten duen. Buah! Ezin bestekoa da. Bueno, ba, eskola hortatik, Terrace Martin, Kamasi Washington, Robert Glasper, Felix eta Ninth Wonder. Hauek alako talde ezberdin badute, supertalde bat, Dinner Party izanekua. 2020 gari dire elkarrekin, bi album dituzte, bueno, bi album eta horietako baten berinterpretazioa, Desert izanekua. Eta orain, irugarren adator, irugarren hori, abuztuan jasoko dugu, What You Bringin' izenpean, What You Bringin' izango da irugarren diskoaren izena. Eta bertan, hause da aurrera kina ja erakutsi duten If It Ain't Broke, Love Wins. Apurtua ez baldin badago, maitasunak irabazi egiten du. Dinner Party taldea tarteko Kamasi Washington onelako doinuak egiten. 49:09, Compay Segundo, Tentempié.

Segundoren efemeridea dugu gaur, konpai, segundoren efemeridea gaurko egunez, 2003ko uztailaren 13tik 14rako gauean zendu zelako konpai segundo, sonero paregabea. 85 urte zituen tipoak, Siboneiko sonero handiak, 85 urte zituen. Eta bai, erretzaile sutsua zen, baina 85 urteraino iritsi zen, eta ibilbide luzean, benetako artelanak utzi zituen gainera. Abesti modura, artea aberastuko zuten makina bat kantu alegia. Horietako bat 1949ko El Pasado diskoan. Jo, pentsa zertaz ari garen, 1949an El Pasado diskoa. Eta bertan Ten Tempi izaneko kantu hau Los Compadres taldeak lagunduta. Hori bat, edo zergaitik ez beste hau ere bai.

0: La Juma de ayer kantua laurogeita mazazpian, Konpai Segundo eta Pio Leiva elkarrekin, bi sonero handi, gero badakizu laurogeita mezortzian Konpai Segundok kontzertu handi bat eman zuen Pariseko Olimpia areto historikoan, Olimpian, Parisen Konpai Segundo. Eta emanaldi hartan, gonbidatuak ere taularatu zituen berarekin batera. Horietako bat, Pio Leiva kantari kubatarra. Bueno, ba, bien artean moldatu zuten berriz ere, La Juma de ayer ikeragarri hau jendaurrean. Oh, eta nola utzi zuten. Bueno, kontzertua bere osotasunean da zoragarria, eh? Esan bezala orduan, Konpai Segundo zuzenean, non eta Pariseko Olimpia areto historikoan. Sin falta, ikusi beharrekoa, YouTubeen ere baduzu, beraz egunen batean animatzen baldin bazara, zen olako artelan aduzun begien aurrean. Pio Leiva, gaurko egunez, Pio Leiva batetik, eta gero bestetik, gaurko egunez, 2003an zendu zen Konpai Segundo. Konpai gaurko egunez, 2003an. La Juma de ayer kantua atzoko mozkorra ja hori ja pasatzitzaidan gaur dakarkiten hau beste bada borratxon esaten diote bera da Konpai Segundo
1: kantu kontari arratsaldero Euskadi Irratia iruretan hasi eta laura karte hau musikero lurraldea da piztu eman volumena eta musika izan dadi

aurretik ere beste talde batzuetan ezagututako sei musikari gazte, eskarmendu handiko sei musikari ditugu hemen, eta talde honen izena da Beire, Beire, B-E-I-R-E, Beire taldekoak dira, hemen Iratxe, Txuleria Joder, eta bere banda Neska eta Mutil, Iru eta Iru, onelako kantuak egiteko preste gainera. Lehen da bizikoa bestia, Txikia izenekoa. Eta gaurko zetespedida, gaur berrogei urte dituen perla honek.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, emakumeen aurkako indarkeria kasu ez arduratzen den Iruñeko epaileak kartzelara bidali du gaur gizonezko bat, ustez emakume bat bortxatzeagatik. San Ferminetan bortxaketa kasuak tarteko kartzelaratu duten bigarren gizonezkoa da, eta hain zuzen ere gaur bertan baiestatu du Joseba Siron alkateak bi bortxaketa dituztela erregistratuta jai hauetan, beste saiakera batez eta 22 ukitu kasu ez gain. Epaitegitik azaldu dutenez, gaurkoa behin-behinean komunikatuta eta fiantza zari gabe kartzelaratu dute, hilaren 10ean estafeta kaleko atari batean gertatutako bortxaketa leporatuta. Eta ustezko erasotzaileak ies egiteko arriskua dagoelakoan, 6 eta 12 urte arteko kartzela zigorra dakarren delitua egotzi diotelako ustez. Biktima hilaren 10ean goizeko 4:30etan aurkitu zuten, bere buruaren erabat jabe etzela azaldu zuen, alkola edaten eta kokaina hartzen aritu zela, bere lengusu batekin eta ezagun batekin, gizon eskoak biak, baina une batetik aurrera ez zuela ezer gogoratzen. Nafarroan jarraituta, baina oso bestelako gaietan aipatu, goizuetan sute bat piztuta dagoela eguerditik, baso sutea da, Aita Semegi zonaldean, Pagadia eta Larrea hartzen dituen zonalde batean. Sutea sarbide zaieko toki batean piztu da Foruzaingoak azaldu duenez, eta hainbat langile ari dira bertan lanean, hainbat dispositibo, goizuetako parkeko suhiltzaile ez gain, Kordobilakoak ere gerturatu dira. Politika gaietan Gipuzkoan foru hauteskundeak gaur eginez gero, EAJ-ak eta PSek gehiengo osoa lortuko lukete uztaileko soziometroaren arabera. Aider Mendoza buru duen gobernuak ez luke hirugarren alderdi politiko baten babesik beharko. Nolanahi ere, EH Bildu litzateke lehen indarra 23 batzarkiderekin, aurreko hauteskundetan baino bat gehiago lortuko luke indar subiranistak. EAJ-ak 19 ordezkari lortuko lituzke, 2023an baino bi gehiago, eta alderdi sozialistak 7 ordezkarirekin jarraituko luke. Gehiengo osoa lortuko luke ala koalizio horrek, jeltzalen eta sozialisten arteko koalizio edo batura horrek. Irune Berasaluze, Foru Aldundiko bozeramailea.
2: Emaitza hauen ondorioz, gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundian dagoen gobernu koalizioak bere babesak mantentzeaz gain igo egingo luke eta gehiengo osoa lortuko luke Gipuzkoako batzar nagusietan.
1: Bruselan Erresuma Batuak eta Europar Batasunak Gibraltarri buruzko akordioa izenpetu dute gaur. Brexitaren ostean Gibraltarren estatusa zehazten du itun berriak, eta bihartik aurrera ondorioz ez da esirik izango Gibraltarren eta Kadizko La Linea de la Concepción herriaren artean. Urrenez urren Erresuma Batuaren eta Europar Batasunaren arteko lurretan dauden bi hiri hauen artean alegia. Esia kentzen hasi dira, bihartik ez da izango itun berri honen gaur sinatu dute itun berri honen ondorioz. Eta gurera itzulita gaurko kultura proposamena, Gasteizko jazz jaialdiaren eskutik berriz ere, bi arrasiko dira Mendizorrotzako kontzertuak, baina martxan da Europa jauregiko programazio. Arratsaldeko 8:00 New Jazz Underground taldearen txanda izango da. Estatu Batuetako hirukotea pandemia garaian egin zen bereziki ezagun, sareetan zabaldutako bideoen bitartez. Ordu erdi lehenago, arratsaldeko 7:30 Malaka entzuteko aukera egongo da gaur Doan San Vicente aldapan. Errepidetako egoerari dagokionez, Artazakoan Leioako tunel barruan sabaia jo duen kamioia erretiratu dute, baina garbiketa lanetan ari dira oraindik ere, eta autoilarek jarraitzen dute Bilborako noranzkoan eta kontrako norabidean, Erandiotik Getxora, ohiko trafiko pontela orduotan, segurtasun sailean azaldu dutenez. Seguraldiari dagokionez, temperaturak gora egin du oro har, baina bereziki nabarmen barnealdean. Abisu horian horregatik Kantauri Xurialdearen barnealdea eta Ebro Ibarra arratsaldeko 7:00 arte, Iruñean 40 gradura arteko maksimoekin. Besterik ez, oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Entzule lagunok, arratsaldeon, ongi etorri, laurak eta bost minutu dira, Euskadi Irratian, torrari eskainitako tarte berezia, amargarren etapa lehen atxeden eguraren osteko, etapa daukagu gaur, azkeneko 20 kilometroetan, lekutzen da nolabait ere etaparen muina, hortxe daudelako lehen mailako bi mendate, eta biak ere Peirol, eta paktu, hauek dira, duela bi urteko ekitaldian oso bukaera gogorra bezain ahanztezina eskaini zuten mendateak. Bertan erasoa jo zuen, orduan ere mailotoriarekin baitzen Tadej Pogačarrek, gero harrigarriena izan zen bineko nola harrapatu zuen, eta bien arteko esprina izugarri izan zen bineko geraman zuen etapa hura. Edo bineko geraman zuelako etapa hura eta Lelioranen, edo Oksitaniraz esan da Lolioranen, etapa bukaerarik irabazi gabe daukalako, edo bere taldearen ahal guztiduntasuna horren handia delako, edo eta bere liburu koloretsu hori idazten segitu nahi duelako, hau dela edo bestea dela, etxipenetik gertu jartzen du egi esan Tadej Pogačarren eta Emiratesen nagusitasunak. Esan barko dugu, nolabaiteko salbuespena izan zen laurreko igandekoa, Van der Poel eta Pitko Pentsa zeintzuk elkartu ziren, eta ez du eta larri bainan iesaldia elmugaraino eraman ahal izan zuten. Gaur saiatu dira, 30 lagun saiatu dira, tartean euskaldunak ere bazuten, alperrik. Ez dago Emiratesen indar hori menderatuko duen inortxo ere. Gure adituak horren inguruko kezkekin etorri dira saioasi aurretik, nik hemen entzun dut. Aurkari eta etxe gehiegi ari da pilatzen Emirates gauza honerako. Arratsaldeko laurak eta zazpi dira. Eta bezarik gabe astera doaz, ze etapa ere pikin lehenago abiatu da, 50 bat minutu lehenago abiatu da Orillactik. Aipatu behar da, Frantziako erdialdeko mendigunean dela lasterketa, eta Kantalko mendietan, Kantal departamentu bat da, Auvernia Rodano Alpeak eskualdean dagoen departamentua, Frantzia barrualde hori, eta zer esan aurten, oso temperatura altuak pilatzen duen ingurua da udapartean, datu ikaragarria da, aurten turrak lehen da biziko 10 etapetan, bataz beste 32 graduko temperatura izan du, eta atzo esan zikon, Bingen Fernandez Kofidikoak, buruz harina izan zen, baina aurreko urtean baino 10 gradu gehiago, baitzen urruti bili. Aurreko urtekoak bataz bestekoa 23 graduko temperatura izan zuen. Aurtengoak 32. Beraz, gaur ere bero, baina ume jolasa da, bihar datorrenarekin begiratuta. Meteo Francek esan du, biharko bixietan neber, artean 28 graduko temperatura espero dute. Etzi, ostegunarekin xalon zuza honen 35 gradu. Iritsiko aldira Alpeetara, eta Bosgoetara, aurrena Bosgoetara, ze badirudi ostiraletik aurrera temperatura jaistera egingo duela, ekialdera eginala ziklistek. Baina lasterketara joateko momentua da, Emiratesen agintaritza makila hori zertan den biltzera, naiz eta ziklista honak noski toki guztietan dauden, eta espainiar bat egiten ari den lanak ere, txalozarta dezentekoak merezi dituen. Laurak eta 8, 10. Etapa jarraitzen, Jon Altuna lankide, arratsaldeon Jon.
1: Arratsaldeon Jose Mari, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Lasterketa buruan hor dabil, baina esango dugu, orain sosegatu delako nolabait ere Emire iztaldea, asko zirenean kezkatu dira, eta Pogačarrek eta bere ezkutariek azkar egin dituzte aurrekoenak, orain Romorik ateluzitxea gutziko dira, ezta?
1: Egoera erabat kontrolpean dauka UAE Emirates taldeak elmugarako 41 kilometroren faltan. 24 segundurekin Movistarreko Gaztela Mantxarra Romo. Euskal Herriko itzulian lehen 10 artean sartzen ikusi genuen gizona 7. izan zen. Euskal Herriko itzulian eta egia esan sekulako kirol maila erakusten ari da gaurkoan, ze ez da erraza egiten ari dena egitea, ez horixe atzean besteak beste Wellens Zalgurdia delako tiraka azken kilometro luze hauetan, azze etapa egiten ari den Wellens bera ere, benetan txapelak entzeko modukoa. 23 segundurekin lasterketa buruan Romo, aipatu duzu, hasiera batean 30 lagun ere bazirela, tartean bi euskaldun, Xavier Mikel Azparren eta Jon Izagirre mugimendu horietan saiatu dira, aurrera egiten, baina ez dago gaurkoan tropelaren baimenik, ez dago gaurkoan uaeren baimenik, eta ondorioz barrapatu egin dituzte Azparren eta Izagirre, gehien iraundutenak Romo Momok segitzen duen arren hor gehien iraundutenak ba Boden, Valentin Paret Peintre eta De Bruyne izan dira, baina hauek ere irentsi ditu tropelak eta orain UAEren erritmoan hortxe tropela edo geratzen dena tropelaren tropela deitzea kaso gehitxe izango da hor favorituen multzo horretan doazen txirrindulari zerrenda ere estelako oso paroa ba hortxe UAEren atzetik denak sailga-sailka bilduta Bismako txirrindulariak gaurkoan mendiko maiotaren elastiko horrekin ikusiko dugu Jonas Binego ikusten ari gara hor Red Bull Bora etxekoak ere hortxe daude baita Seixasen mutilak Decathlonekoak favorito guztiak multzo horretan dira eta orain denok zain, aipatu duzun, lehen mailako, ba, bi mendate horietan ea zer gertatzen den. Gaurkoak 3800 metroko desnibel positiboa dauka, 166 kilometro, 7 mendate denera, lehen mailako bi hori ez gain, bigarren mailako bat eta hirugarren mailako beste lau, gaurkoan gora bera handiak, gora eta bera une oro ibiliko dira, zerra itxura erabatekoa duen etapa honetan, eta gero ja behin sartuko garenez, Pogatxar eta hauen festa horretan aipadezadan tarteko sprint bat ere izan dela erregulartasunerako maioterako puntuak banatu dituen sprint bat jokatu dutela etapako 25. Kilometroan eta bertan Mats Pedersen pasa da lehenengo tokian 25 puntu hartu ditu Mats Pedersenek bigarren kanter izan da 20 puntu beretzat. Beraz, virtualki erregulartasunaren maiot horretako sailkapena horrelaxe daukagu Mats Pedersen buruan 283 punturekin bigarren Binean Girmay 229 punturekin Hirugarren Merlier 213rekin, laugarren Philipsen 205rekin eta bosgarren tokian Max Kanter 182 punturekin.
0: Eukene Larrarte, Arratsaldeon Eukene.
2: Arratsaldeon.
0: Pogatxarrek eta Emiratesek ez omen daukate Arantza Barruraino sartuta duela bi urte Loli Oranen gertatu zena gogoan, baina pentsatzeko da gaur etapa garaipena lortzeko. Asmo hori garbiago agertzerik ez dago, ez da?
2: Bai, nik uste gaurua gogotsu dagoela, sekulako erritmoa jarri du. Iesaldi ona izan da gaur, Abrahamsen, Gili bat, Van der Poel ere horri izan da, Izagirretar bai, horri izan da. Oso, iesaldi ona izan da, baina eski ez diote aukerik eman, eta ba, bueno, orain ere ba, bueno, Roma mao segunduta daude, eta bueno, tarteko elmugetan Max Kanterre bai oso ondo, azkeneko oso momentuan Pedersenek pasadi hor duen.
0: Foto finisha behar izan dute, kasik galerengo
2: guztu. Oso esprin hona izan da, eta guain dikustez, ba, bueno, suak etorreko diela.
0: Bueno, gauza hona asko, baina nola baiteko etxia ere, pentsatzen dut, oreka nahi duenaren zat, izango dela, Mikel Lastarloza, Arratsalde Mikel.
3: Bai, lanekarri.
0: Sortzen dizu, nola baiteko etxia, gaur ere, aurreko igandean ere, bai, emire iztaldea gertzen ari den nagusitasun gehiegizko horrekin, kontuz. Zilegi da, biztan da, alako jokaera izatea lasterketan, aurreko igandean azkenean, amore eman zuten, eta Van der Poelek eta aurrera egin ahal izan zuten. Gaur ez da posible gertatu.
3: Inundik ere, eta etxipenaz gain, aserrea ere aipatuko nizuk, ez? Ni behintzat, era honek pixkat aserretzen nau, ez? Egia da, talde bakoitzak alduena eta nahi duena egiten du, eta indarrak alde daudenean, erresa da horrelako nagusitasun bat erakusten, baina lehen mikrotik anpa aipatzen izuen, irutzen zait, egoera honek gero buelta ekarriko duela, eta etxai asko, irabazten ari dela, Pogatxar.
0: Eta zer dio Eugenio Goikoetxeak, Arratsaldeon, Eugenio?
4: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Hau noski, gertatu izan da lehen ere, baina Eugeniorekin hemen adinean aurrera goatzenak denok gara, baina aurrera duen behar bat Eugenio eta ni egongo gara, eta jodugu aurreko mendeko amarraldietara, eta esate baterako laurogeiko amarraldia ziren Renault Jidan taldearen nagusitasuna ekarri dugu gora, Fignon, Inol, eta gero berriagoak, hau US Postalek, Lance Armstrongekin egiten zuen, ez dugu ikusi bestela lider bat, alako nagusitasunezko talde batekin, dena birrindu nahi izan duenik, Eugenio.
4: Ez, hor talde hori zuk esan bezala, US Postal da pixka bat olago horatortzen zeguna, baina nik ez du uste, oain besteko jerarkia hori zeukanik, ez? Bai, berak erabaki horazien etapaietan, mendiko etapetan, Armstrongek irabazen nahi zuen etapetan, lozen zuela, baina gero, iesaldiek eta bintzat, baskoz ere nivel gehiago, edo aukera gehiago izaten zuten, etapa bukaerako bintzat leia horretarako.
0: Mikel Astalozak zer dio, US Postal aipatu dut. Zeuk behar bada US Postal izango duzu. Gogoan aipatu ditugun talde horietatik, baina ez dakit behar bada hau hortik kanpokoa da.
3: Bai. Nik uste alderatzerik ez dagoela, US Postal nere garaiekoa da, bete-betean harrapatu nindun Armstrongen garaiarek.
0: Selekzio bat egin zuen Armstrongek era, zeraman zuen, Rubiera, Noval, Vyacheslav Ekimov, antzeuzkan Floyd Landis deukan, egiesan, zirenak eta zirenak inkapi fitxatu zuen selekzio bezokan.
3: Bai, hori egia da, eta onartu behar da, UAEren antzeko tasunak badituela jokamolde horretan, baina gero lasterketan nik ustet gehiago uzten zutela egiten, eta iesaldiari, ba, bueno, pixkate, baimena ematen zioten, ba, bueno, etapa garaipenak beste taldeen artean banatzeko.
0: Egiesan, egiten ari direna zilegi da, hori aurren aurren esan behar dugu, euken elarrarte. Kontua da, behar badak gerora izan daitekela kaltegarria Mikelek esaten zuenagatik. Jendeak oroimenean gorde eta uzten dituela.
2: Bai, bai. Nik uste faktura egiten diala, pelotoian barrenen eta gero gutxina espero zunen kobratzera. Eta, bueno, nik behintzat ezagutu dan dominantzia ikaundina eskaiekoa gogoratzen dut, ez? Promen eskai eta baino. Ia da horrelako antzeko tasuna ere guztiz ezala honea iristen, ez?
0: Haiek ere katea luzatzen bazekiten.
2: Nik uste bai, ez eta horrela horroitzen, ez? Egia da, bai daukatela horroitzapena beti eskai pelote buruan erritmoa jartzen eta ana txikitzen. Baino ia da, astalozak esaten duen bezala, bagian horrela ez ez.
0: Bueno, jodezagun etapako berri biltzera, naiz eta hasieran geure ordezkariek esandakoak zahartu aurretik eskaini nahi dizkitzu egun, eta gaurko galdera ere bai, ostiraleko zozketari begira. Laurak eta Laurden Romo janatu, pelotoiak, beste aldaketarik, altuna?
1: Arrapatu dute Romo, eta tropeletik hanka egiten saiatzen ari dena orain, Richard Carapaz da, Education Firsteko txirrindulariak 37 kilometroren faltan jodu erasoa, hasi dute lehen mailako puimeri, 7 kilometroren metra eta 800 metroko mendatea, bataz besteko penditza 106koa eta hor gora, 30 kilometro orduko abiaduran, pedalkolpe harinarekin, Richard Carapaz beti gora, pelotoia 10 segunduko atzerapenarekin.
0: Jon Izagirrek etapa hasia aurretik gaur gertatzen ari dena nolabait ere aurreratu digu, Pogatxarren errebantxa tor daiteke.
5: Bai, orain dela bi urte, ba, tamalez, egun honen, hau izan zen, turra utzi behar izan nuen eguna, COVID-a dela eta, bai, gogoratzen dut, ba, bai, Bingega eta Pogatxar iritsizela esprinean, eta, bueno, Bingegarek irabazi ziola. Horan, bueno, pentsatzen dut, agian Pogatxarrek, bueno, erreban txartu nahiko diola, eta bueno, ez dakit, agian, barruan daukala oraindik garantza hori, ikusi dugu aurreko egunetan ere, UAE, ba, bueno, garaipen gozez dagoela oraindik ere, eta nik uste garaipena, ba, tropelan egon daitekela, favorito nagusien artean, eta, bueno, esan bezala, ba, agian errebantxa hori hartu nahiko dola Pogatxarrek.
0: Duela lau urtekoa, gaurkoa baino luzeagoa zen, 211 kilometro, baina azkeneko 30 kilometroak gaurkoak dira. Hori bai, Pas de Peirol edo mendate hori behintzat, beste isuri batetik igoko dute gaurko etapan. Orduan, punta-puntan ziren, esan behar da, Pogatxar eta Bineko, baina baitere irugarren egin zuen Ebenepoel eta laugarren sailkatu zen Roglic. Mikel Landa 8. izan genuen eta partan. Eta gaurkoari begira, ba, agindutakoa bete du Izagirrek ze iesaldian sartzeko asmoa zuen.
5: Egun gogorra dator aurretik, ez? Orain dela bi urte egin genuen etapa hobera, sailkapen nagusikoak bueno, disputatu zuten, bai Pogatxar da bain Bingegarrek, gaur ez dakik guzti getatu daitekeen, baina, bueno, gu berri hori saiatuko gara, ba, iesaldean egoten.
0: Atxedenaren egun osteko etapa da, garai batean hori behin eta berri hori azpimarratzen zen, gaur egun gero eta gutxiago, kasik ohiturak eusten dituztelako ziklistek eta atxeden ostean txakalaldi edo gainbeherarik nekez gertatzen delako. Gaurko etapari begira atxeden egun ostekoa delako Xavier Mikel Azparri.
6: Bueno, pixka bat ametikan izan dut, itzuri honetan. Normalean estutu behar izaten dut, atzo hori nun. Beraz, gaur ez nuen azo gehiagirik izan beharko, baino inoiz ez dakizu, ez? Batzutan gorputza hobeto dihoa, ez batzutan txarrera, gaur egun gogorre izango da, beraz, pixka ikusten joko beha, irtera marran nola sentitzen izan.
0: Atzo Donostiarrak esandakoak gogoan izan, oso eskaintza ona egin diola taldeak, bertan segitzeko ia kontu garbia, eta oso gustura dagoela, Pitcock egin, eta bar. Gaurko etapa zauzi esan du, azparrenek.
6: Zeretuko gara lehenik eta behin, ba, taldean niren bat juten malima da bertan egoten, eta gero aukerak baldin baude, ba, uste gutu mentzat oso bukaera ona dela, beraz beharrezko baldin bada, ba, lan egingo dugu atzetik, eta etaparen leia, ba, berarekin saiatuko gara.
0: Etaparen leia hori da zaila, Pogatxarrek eta Emiratesek etapa irabazi nahi dutenean. Arratsaldeko laurak eta 19, gure WhatsAppeko zenbake badakizue, 688-666-000. Gaur uztailak 14, Frantziako egun nazionala, Frantzian jaida. Gaurko egunez, istripuz, hau da gaurko galdera, euskal ziklista bat hiltzen turrean. Eta ziklista hura zen, turra bukatu zuen hegoaldeko, hego euskal herriko, lehendabiziko ziklista. Nortzen, eta nondarra, gaurko egunez, aspaldi, istripuz hiltzen, euskal ziklista bat turrean. Turrean hildako lehenengo ziklista izan zen. Eta bukatuta zeukan, turra, hego euskal herriko, lehenengo ziklista hori egiten. Nortzen, eta nondarra. Itzul gaitezen, ea, kartxiko motor horrek aurrean jarraitzen duen, Karapazalda horrendik ere protagonista buru-buruan, Jonatuna.
1: Alaxe da, 24 segunduko tartea zabaldu du, mendate pankarta rapatzeko horrendik 4 kilometro terdi falta zaizkio, elmugarako 35 kilometro terdi, baina Richard Karapazen ausardia hori, nabarmendu behar dugu noski, zelkapen agusian, 23. Tokian, kokatuta dago, Ekuador tarra, 15 minututik gorako atzerapena dauka, baina beti bezain borrokalari, gaur bada ezpada ere Jose Maria Paula za presta ezazu berari eskainitako kantu dotore askoa zeakaso erakustaldian diren baten aurrean egon gaitezke baina ez dirudi ze gaur tropelean ez dago baimenik gaur UAE erabat amaine manda dago konfiantzaz gose da eta egarri ere bai bide bazterrak bezalaxe garaipen egarriz UAE taldea Tadej Pogačar gaurkoan ez dutuzte barkatuko duenik eta Jon Izagirre bera entzun dugu errebantxa kontuekin eta bar ez astu Tadej Pogačarrek horrelako gauzak ere Ba, seguru eski markatuta izango dituela eta nahiko duela bai gaur Lelorian Leliorango elmuga honetan, elmuga marra honetan, ba arantzatxo hori atera. Ja Tim Wellens apartatu da, bitxia izan da, justu Romo harrapatu arteko pakerik ez du izan, Tim Wellensek, eta behin Romo irentzi ostean, ja, kitxo, hortxe amaitu da bere lana, eta orain Felix Groscharner, austriarra da hor, erritmoa jartzen ari dena. Oraindik ere, beste hiru txirrendulari geratzen zaizkio, Tadej Pogačar morrontza lanerako azkena gauzak normal, Isaac del Toro izango da. Justu, beraien atzetik, eta hortxe, esperoan bezala, ba, Bismako txirrendulariak ikusten ditugu, Bismako lau txirrendulari, Jonas Binego, eta bere hiru ezkutari, justu atzetik Red Bull bora etxeko txirrendulariak ere bai, atzerago Lidl Trek ekoak, ondoren dekatlonekoak, denak esan bezala, sailka-sailka doaz tropel buru horretan, Puimariko igoera horretan gora denak, orengoz favorito nagusien artean mugimendurik ez da izan, Richard Karapaz lasterketa buruan, bakar-bakarrik doan gizona, 30 segunduko abantailarekin.
0: Esan dizugu, azkeneko 30 kilometroak, ba, duela bi urteko etapa bukaera gogoan garri hartako kilometroak direla, azkeneko 30, baina oraintxe igotzen ari diren Puimari, beste isuri alde batetik ari dira igotzen. Ez da orduko iguera, orduan erabakigarria gertatu zen, eta zer esanik ez pertu. Baina, karo, mendateren ezaugarriak aipatzeak ere talde baten nagusitasun alakoa denean Eugenio Goikoetxea pixka bat nagi uzten du, ez da, ze, bueno, pertuk. Esan daiteke, ja, mendate baten zailtasunaren muga rapatzen duen mendate bat izanik, 4 kilometro eta 400 metro egia da motza dela, baina 1.8ko mendatea da, karo, ikusten denean gogortasun hori eta zailtasun hori gizonik indartsuenaren aldeko dela. Eta indartsuenak nahi duela, pixka bat, porcentaje horiek eta mendateen ezagorriak aipatzea ere kasik tokizkan buzen du, ezta.
4: Bai, eta egua porcentaje hori ez zenbat eta ondigoa izan, orduan beretzako mesedez. Nik uste lehen ez da komentatu dugu, eta nik bai Pogačarren movimentua, eta Pogačarrek nik uste saiatuko direla Del Toro berarekin gertu egoten. Esan ezan dugu eguna guetan ez, Del Toro ez du laiaia lamnik egin beharrik, ez dutelako apur hori pasako, nik uste Manultik eta Jaisek egingo duten lanaki neko ezan gutela, eta libertade horrekin, ba bueno, beraien, ez dakit, baina arte esan dagoen supremazia hori pizka bat areagotu edo izegin da, taldekako irazen dutela, Pogačarrek Del Torok gaztenaren saria hortxe dauka, borroka dauka, eta bueno, gauza asko daude jokoan, eta gauza asko beraien alde.
0: Bueno, ez dakit entzule honek, seguru asko Mikel Astarlozaren barruak arakatuko zituen, ze badirudi zuk pentsatzen duzun antzeko gogo eta batekin izan duela entzule honek, Mikel, norka jarriko du dirua ekipo bat patrozinatzeko garaipen ia denak ekipo batek irabazita eta ikusle bezala gorrotagarri egiten zait dio, txirrendulari on bat maitatzetik gorrotatzera iristen ari naiz dio.
3: Bai, ba, erabat bat nator ez, entzuleke idatzitako horrekin, azken finean ni ez naiz inoiz txirrendulari bat edo bestearen zale izan, baino adibidez gaurkoan ikusten ari garen etapa ikusita, nahiko nuke, Pogatxar ez den beste norbetek irabaztea.
0: Eta Richard Carapazen aleginari gara ikusten, eta gizon oso egokia izan daitekena gainera, giza honetako etapa batean, etapa garaipena lortzeko, baina, bueno, pixka bat esan dugu, etxipena, eta nagi ere jartzen duela, norbaiten alde egiteko ikusita, talde baten nagusitasuna horren handia izanik. Hemen orain, aipatzen dira, eta horrelakoetan ateratzen dira, Eukene aurrekontuak murriztu behar dira, Eugenio Goikoetxeak esate baterako, esaten zuen, 8 laguneko taldeak beharrean, 6koak behar dira, honekin inbertsioak atzeratuko ditu, baina era berean, inbertsio handi bat egiteko dagoen talde bat, Emirates, ze jarri behar duzu? Inbertsio kopuru jakin bat egiteko soilik eta ez inbertsio handi bat egiteko, horrelakoetan sortzen diren galderak dira. Ez orain, baita ere lehen ere sortzen ziren Lance Armstrongen gara.
2: Bai, eta gero gaina aurrekoan ere irakurtzen duen, karo, azkenen Pogatxarrek dauka kontratu bat, eta gero adibidez lortzen dituen garaipenen arabera, eta bar, ba, bonus badauke, edo ba, gehiago irabazten du, ez? Eta uste irakurtzen duela, UAE-ri ere baita, karo, hori edanan lortzen ari dalako Pogatxar ere baita, ba, ez dute zaion, ez dakit diru iturria bukatu ere egingo zaion, ez dut uste Emiratuei, baina, bueno, hori ere azkenen Pogatxarrek lortzen ari denez, ba, karo, gioz eta diru gehi askatu behar diote, eta hori ere ez dute den iritsiko puntu batean, on, gogoeta egiten zuten, on, jo, Pogatxar bera talde batean izatea ez dute den garezi ere ateatzen, ez? Milioika asko askatu beharrote diren.
0: Eta irabazle bati, Eugenio Goikoetxea, talde irabazle bati, esate baterako bere garaipena lortzerako momentuan eta markaren presentziari esaldio diztira handiago ematen orduan eta leia handiagoa? Zenbat eta leia handiagoa orduan eta garaipenak balio handiagoa, zer diozu?
4: Bai, bete esan izan dugu, ez? Epikaga osuntuak eta, bueno, azkenean jendea sentu dikan altxarazte horiek eta azkenean berritasuna, ez da, eta adibidez gogoratu zaiz, ba, pelota partidiko final batean, ogoita enxarra pagatu eta ogoita bi eta sei, nahiz eta batek irabazten duenak egundoko partidua egin, jendeak ez duen, jendeak emozio nahi du. Kalidadea baineko emozio bat, biziki momentu hortan sentitu, ba, no, alternatiba ba, ez berdinak, ez? Bain, hori nola galerazi, ba, neko lan.
0: Bueno, baitzuk gaitezen, berriz ere Paz de Perol mendatu horretan gara, ezagundu gaur Frantzian egun nazionala izatea, eta jendeak jai izatea, bestela ere Frantzian betidanik udako eta oporraldietako hilabetea ustaila izan da mundua, Pirinotan ere segi esan, Paz de Perolen dagoen jendetza, eta bizkordua zatzeko horiek nabaritzen dute, pelotoia bizkordua, zertan da Carapaz buruan aldu gora indikere, Joan?
1: Buruan segitzen du, eta errentak, ba, pitinka, hortxe segitzen du, segundu, baina egiten duena purra gora egiten du, azken hartu emanean, 30 segundukoa baldin bazen orain, 36 segundu dauzka, kartxiko lokomotora, korpoak erakutsi dizkio tropelari, eta gora ailegatzeko kilometroren faltan esan bezala, 35 segunduko abantailarekin, Education Firsteko txirrindulari veterano ekuadortarra 33 urte dauzka, Italiako giroa irabazizuen 2019 urtean, txapeldun olimpikoa ere bada, Tokion 2020ko jokoak 2021ean ospatu ziren joko horietan, ba, bera izan genuen nagusi, hiru itzuli handietan etapa garaipenak dauzka, egia esan oso goi mailako txirrindularia da, eta halako txirrindulari batek soilik bota diezaioke pultsua tropel geroz eta meharragoari. Kendu da, burutik Felix Groscharner, orain Adam Yates da hor buru-buruan jarrita UAE-ko txirrindularia tiraka ari dena, eta bestea beste Baderek ikusi dugu atzean geratzen, Arensman ikusi dugu atzean geratzen, orain ba, Benot bera ere Paul Seixasen eskutarietako bat atzean geratzen ari da, sufritzen ari denetako bat, eta erne, ba, hor Lenny Martinez, Jay Hindley, begira jazen nolako izenei buruz hitz egiten ari garen, baita ere hor atzean nahiko alanekin Tobias Jalan Johannesen ikusten dugu, horren lehiakorra den txirrindulari uno isataldeko Norvegiarra, gaurko etapa oso gogorra da, erdialdeko mendietan beroa eta sua daukagu, 800 metro falta dira gora ailegatzeko, eta oraindik favorito nagusien artean mugimendurik izan ez baldin bada ere, pentsa zenolako izenak ari diren dagoeneko atzean geratzen. Guztien buru Richard Carapaz, 32 segunduko aldearekin helmugarako 31 kilometro terdi falta dira.
0: Eta konturatuko zinen, Eugenio Goikoetxea, horren beste jende dagoenez, eta bide bazter askotan tokirik ez dagoenez, batetik zerrindara edo amildegia dagoelako, eta bestean mendia, asfaltoa bera zulatuta jartzen diren, esola txikioiekin, nola baiteko babesa jarri dute, ikusleak egonda itezen, baina era berean txerrindulariek lekua izan dezaten, benetako pasioa sortzen du. Turrak, gaurko etapak eta antolakuntzak hartutako neurria lekuko.
4: Kontuatu da ez, eta ez horrek arrisku puntu bat
0: badu arriskua.
4: Manillarreko edozen punta horre soka horrekin nolabait estropuzte egin eta hankaz gora eruditzeko, eta bueno, ez da jendea dagoen egia da, ba, jendeak ere arrisku sortzen duela, baina hor dauden soka puntu horiek eta gero gainera
0: denak... Baina posibilitate bat bada, esan edo jendea bazterrean edukitzeko, ziklisten gana ez gerturatzeko, eta era berean zikliste pasatzeko tokia izan
4: dezaten. Asuntua ez dala ikusten. Baiatu izango baliz, zaila da, baiatzea, olako eremu horretan, baina, bueno, baiat izango baliz, baina ez da gete, soka fin horrek askotan, bakarren bati eguan kontuan horretan oso justu di joaztola, bista ere galtxan, galduxa barregoa izango bakarren batek, eta horre estropuz egiteko nahiko arrez ikusten.
0: Arrizko, bat tarteka ikusten dira horrelakoak, gogoan dut, urte batean, Euskal Herriko txerrendula itzulia aian bukatu zenean, aiako sekulako aldapatzarra ego genuen parean gainera Kalbario Gernikia ageri zen, eta jarri zuten bazterrean, justu burni batzuk dira, esola moduko burni batzuk, zulatuta lurrean, eta tira txiki batekin publiko atzean egon dadin. Ari gara, tontorrera iristen, kronometro lanean jarrita daukagu, hortik pasata behar duen uzkero Karapazek ez dakit pasaden, baina bueno, pasako direnak eta gidoia pikin bat aldatuta badirudi pelotekoak izango direla altuna.
1: Ba bai, ez da pasa oraindik, Richard Karapazi 100 metro falta zaizkio, baina notizia atzean daukagu. Gure nerabe postmodernoak Aralarko jaunak jarri du taldekide bat hor tiraka eta Decathlon taldeak hartu dio lekukoa UAE-ri. Beraz, gaurkoan Paul Seixas hanka honek ekin izango da jakine eta bere herrialdearen egun nazionala izanik hor ba izango du asmo gaiztoren bat Paul Seixasek gaurkoan eraso kolperen bat seguru izango duela prestatuta eta ea ba zer gertatzen den azken 50 kilometro hauetan. Jonas Vingegaarden bi taldekideatzean geratzen ikusi ditugu, mugimendu honek ekarri du Mateo Jorgensen eta Sepp Kuss atzean geratzea eta Richard Karapazek bien bitartean taldekideatzean geratzen ikusi ditugu, mugimendu honek ekarri du Mateo Jorgensen eta Sepp Kuss atzean geratzea eta Richard Karapazek bien bitartean

0: eta izango direla. Eta aurrekontuak mugatzeaz hitz egin dugunean, entzule honek dioena egia da eta azpimarratzekoa da. Zera dio, Frantzian bertan errugbiko gorengo mailan topa malauan aurrekontu muga araututa dago. Eta Tolosako taldea algiztiduna urten zigortu egindute lehiaren alde beharrezko eruditzen zaigu mugatzea. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 gure WhatsAppeko zenbakian gaur egiten ari garen galdera, hauxe da, gaurko egunez, Uztailak 14, aspaldi, istripuz, euskal ziklista bat hiltzen, turrean hiltzen, lehenengo ziklista. Turra bukatu zuen, lehen ego euskal herritarra zen, gainera ziklista hura. Nortzen, eta nondarra. Mikel Astarroz, arratsaldeko 5:28 gutxi, ze esan edo orain Dekaltronor buruan jartzeak?
1: Ba, Uztailaren 14 dela, eta egia esan guretzat zaila da ulertzen, baina ni AJBR taldean nengoela harrituta gelditzen nintzen, zer nolako ilusioarekin bizizuten horrelako eguna, egia esan euskaldunok ez dago horrelako egun handi bat, ez? Zoritxarrez hain ez dakit berezia dena guretzat, eta haientzat, bueno, izugarri zen biziketak aldatzen zituzten, manilarreko zinta Frantziako banderako kolorekin jartzen zuten, eserleku ere bai, eta bueno, haiek bizizit zuten intensiade hori ikusita, ba gaurkoan argi dago eurentzat etapa oso oso berezia dela.
0: Horregatik da, edo beste zerbait jibil daiteke Dekatron taldearen buruan bitxin bat gogortu, ez dakitik gero seixasen mugimenturen bat, egunak berak bakarrik ez, behar bada beste ezkutuko asmoren batek ere ekarriko zuen hori, ez da?
1: Bai, noski, etapa garaipenarekin amesten ari dira, baino ez dakitnik benetan sentsazioak izugarri ona dituen, edo benetan Uztailaren 14 izaki ba gaur saiatzen ari dira eta pagaraipen hori.
0: Bueno, kontuz jaitsierakoan izan delako,
2: Prodomek izan du hor bihurgune batean arazoa eta orain Pinarello
0: kotxe. Asfalto arraroa zen, zertzegoen hor zuri una hori zertzen, pintura edo zertzen, zertzen hori.
2: Pintura
3: karea bezala.
0: Karea bezala hori da, bai.
2: Bai, eta hor, ba, Lapraste eginda, txirrendulari bat, ba, lurrera joan da, Pinarello taldekoa, ez dakit Tom Pitcock bera, ez da Tom Pitcock, hor eskumuturrean begira odolduta dauka, Ufa, hor...
0: Eta lehenengo, bai, lehenengo txartel hori atera beharko zaio, eskularruri gabe dagoela, bai, guantzeri gabe zegoen, ez da?
2: Chris Carper da, eta bai, hor esku, ezker, ez dakit, behatz artea edo odolduta dauka, eta atzartea hau esan da, eta bai, minkainu nabarmenak egiten ari denaren, jarri diote, autotik beste bizikleta bat, eta ea ba, jarraitzeko moduan den. 27 kilometro terdi falta ira helmugarako, 24 segundurekin Richard Karapazek segitzen du goitik berakoan, 63 kilometro orduko abiaduran biurguneari lotuz, atzean tropelean, baipatutakoa, eroriko bat izan du Chris Harperrek, eta Prodom bera, Decathlon taldeko Paul Seixasen eskutaria ere, larri ibili da hor biurgune batean, eta Tom Pitcock ari alda orain, goitik berakoan erasoan, bai, Xaber Mikel Azparrenek aipatu digu, Tom Pitcockekin gaurkoan esperantza izan bazutela, baina Tom Pitcock atzean atzerago dago. Beraz, ez dakit taldekidea Chris Harper zela iruditu zait, akaso Tom Pitcock izango zen, ez dakit. Kontua da, bagoitik berakoan hor segundutxo batzuk atzeratuta datorrela Tom Pitcock. Uste nuen Pogatxarren eta Multzotik aurrera jota zela, ez kontrakoa, atzetik aurrerako bidea egiten ari da uneotan Tom Pitcock 18.1 segundura dauka Pogatxarren multzoa.
0: Buruan izango genuke Richard Karapaz eta gero minutu erdi ingurura, ba Pogatxarren multzoa, oso multzo txikia pelotoia zari gara izketan, baina 21 lagun ere ez dira egongo bertan eta gero izango litzateke Pitcock. Zerbait aipatu nahi zenuen euken, ez dakit erorik hori ikusi duzunean, esku odoletan ikusi duzunean, ziklista horri?
4: Ez, Eleno aizinala esaten, Dekatronekok aurrea pasa eta ez pasan, ikusten jetxierak, ba, gala bere, eta gaur egun kotxeek eta bar, aurretikan ikusten dituzte jetxierak eta bar, eta gian abisatu diote, ba, bida, jetxiera honek trukoa badauke, Pitcock berare ikusten, ari dugu, ba, arazoak izan dituela, zait, erorikoa ere izan da, eta gian horregatik, ba, 6-6 taldea aurrera, ez? Eta gero ere baita, azken metroetan, Jorgenson eta Kus geratzen, bai. Eta Pigantzoli bakarri geratzen zaio Bingegarri, eta bidamen dago, ez? Erorikoa.
0: Errepide zuria zen, asfalto bai. Ona bai, baina gainetik zerbait izango balu bezala.
4: Red Bulleko kaskoekin.
0: Bai, Red Bulleko kaskoa dauka, bera izango da. Bai.
4: Biak erori
0: Pitcock.
4: Dira, eh?
2: Biak erori da, hori bai. Daukene, erori bai. Da Harper eta erori da Tom Pitcock. Ez detuzte biurgune berberean izan denik, baina biak lurrera joan dira, Pinareloko biak, eta Harperren atzerapenak gehiagokoa izan behar du derrigor, ze autoa etorri da, bizikleta aldatu diote, Tom Pitcock nik uste nahiko azkar zutitu dela, eta laizterre izango duela bat egiteko modua aurre aurreko multzoarekin, baina Chris Harper zen hor odoletan eta ikusten genuena. Nik uste, biak erori direla bai.
0: Eugenio Goikoetxea, gaztetan festatara joaten ginenean beti esaten ziguten udapartea izan da ere jertxe bat eraman. Eta ziklista bati ematen zaiona aholkua da

0: Uste dut, eskularruak erabiltzea, guanteak erabiltzea, baina gero eta maitza hau ikusten ditut, Pogatxar bera ere aurreko batean guanteri gabe ikusi nuen, eta nik ez dakit izerdiari aurre egiteko, edo erortzen zaren momentuan esku aurrak eta garbi izateko ez alda beharrezkoa guantek inibiltzen.
1: Ez da horreneko aldi, ja, hoi ontaz itzegin degula hemen, ez, debatzera izan dela, eta Pogatxar da izaten da askotan eskularruri gabe da bilena, eta lenguan arretxu egin zeidan, lengu ez tegiz eta mendiko etapa baten eskularru zintzikoan. Eta bon, ez tegiz, igualian fetxera izango zelako, edo izerdi kontua gozera izango zian, baina egun hortzan bintzat eskularrua bazituen. Ni uste, beharrezkoa berkoetzeka ez azkenean kontuan hartu, eskua lurrea bota ezkero, aurreneko erida txarroiek, gero ez gauean loiten utzi, ez manillarra aurrengo gunean, manillarra ondo usteko ere ez du usten, eta mitzat, ez da mingarria, baino bai oso molestia hundikoa da.
0: Astarlozaren garaian ez dut esango denek eramaten zituztenik guanteak, ze bera oker ezpan naiz, guantea eraman zalea etzen. Ez, beti arauak hausten, ez da?
2: Bai, bueno, etapa lauetan jazten ituen, Ba, erorikoaren beldurra ez eta, baina gero mendiko etapatan agian guantekin atera bai, baina bere alakentzen ituen, azkenean erosoago egiten zitzaidan, eta oraindik ere egiten zait eskularroi gabe jute.
0: Naiz eta, pentsateiteken, izardiarekin eta baitere bustiarekin, egokiagoa izan daiteke labadauka, horren gaineko teoriarik, edo norberaren autaketa baino ez da, euken larra arte.
3: Nik uste dut, hor diferentzia hola, gaztetan ikusten moda kontua dela, azkenen ikusten diete hobenei, guante gabe eskularru gabe, orduan beraik ere kopiatu egiten dute, baina gero, bueno, praktikotasuna ebegi da, ere bai, badao jende balizarri ebegi da, bueno, nahiago duna guanteak eman, eta eroriko ebegi da, ere bai, azkenen, ez duk, imaginatu, eskua erreta.
0: Bai.
3: Eskuekin gauza asko, oza, esketena itxezu.
0: Eskua aurra gainera botazen bai. Duzu, segituan. Lurrera erortzerako.
3: Bai, eta oso leku txarra, esendatzeko.
4: Karea da, Jose Maria Saldura.
0: Karea alda?
4: Ni gustu du bai, zei, pintura ez da, pintura mitzat ez da.
1: Bai, no, kasu horretan, karetik aparte gero, kamillo bastarrian, dena graba, grabila, edo arretxin txarrez, beteta zegoen. Bai, eukene egizan duen kasuan, nik ikusten ditut ez, kopia, bueno, kopiatu egiten dutela, haundia ze ikusten duten, zer ikusten duten, hori ze gaztetxoak ez, eta eskularrukein hori pasatzen da, eta nire bai baino gehi galdetu diet. Eta maniarran moda hori, manetagoen aukerne mateko hori, baina kaetetan ere, hasi horrekin, baina nire ez da izargatik, galdetu eta hau, ez, hobeto ni joa, hobeto zazela, eta dena da, bat, nire izan zer ikusi duten, hori kopiatzen dut lako.
0: Eta gero modak noski, ba, esate baterako erroparekin ere bai, ba, galtzerdin motx-motxak R100 famatu haiek ikusten ziren lehen, kasik txorkatilo osoa ere galtzerditik kanpo geratzen zen, eta orain ia belaunera arteko galtzerdiak hartuta ibiltzen gara bizikletan. Azkeneko 22 kilometro hauetan, orain digere beste gain gaizto bat, bueno, gaizto bat, lehen maila gain bat badago partu, 4 kilometro eta 400 metro, eta pixkanaka bide egiten ariote da Karapaz eta pelotoian. Dekatronek jetxerako arrisku hori saiestu nahi zuen, berria biltzera berriz ere errepidera, Jon Altunarekin.
5: 21 kilometro terdi falta dira Frantziako turreko 10. Etapa taupakorra amaitzeko. Richard Karapaz, lasterketa buruan 35 kilometroren faltan jo du, 35 kilometro daramatza, hor lasterketa buruan bera bakar-bakarrik eta betik gora tartetxoa 30 segundukoa zen hasiera batean, ondoren mendate pankartan 19 segundu hartu dizkiogu eskuz, eta orain GPS-ak ematen digun abantaia hori gizendu eginda 43 segunduko abantaiarekin lasterketa buruan Richard Karapaz Education Firsteko ekuadortarra. Goitik berakoan arriskatzen ikusi dugu Richard Karapaz, eta atzean, ba, eroriko horiek medio, Tom Pitcockena, Prodomen sustroak, Chris Harpenen beste eroriko hori, hor esan daiteke zertxobait mantxotu egindela tropelaren erritmoa, eta horrek ekarri duela, ba, Richard Karapaz, ba, pixka banaka alde egiten ikustea, eta hor begirari nintzen, ze Mateo Jorgensen ari zen urpotua pixka bat ezker zangora botatzen, ez dakit Mateo Jorgensen bera ere zota den erori, bai, ze minutu eta 46 segunduko atzerapena markatzen digute uneotan, horrek esan nahi du Pogatxarren eta Bingegarren multzotik ia minutua galduta dela Mateo Jorgensen, eta badirudi Jose Maria Paula zentzule lagunok Mateo Jorgensenek ere Puimeriko jeitxiera honetan beste eroriko bat izan duela.
0: Ze de Montre ote da, egi esan
4: dela.
0: Sekulako buruko neke eragiten digu, gainera ikusten da bizikletak kubiertak zuri eginda damazkite ziklistek, tarte galako zurigunea ikusten dira, kare ote da, badirudi obratako kamioiren bat pasadela aurretik eta atzeko remolketik zerbait lurreratuz pasadela.
4: Magnesioa dirudi, ez dakit horrelako zerbait, baina...
0: Lurraren osaketa bere izango da, eta errepideari ateratzen zaiona. Zalantzarik, Frantzia kulturrak hortik eraman dituzten erako, ziklistek hori guztia kontuan izango zutela.
4: Nik uste dut, nahi eta botata zegoela hori, ez da?
0: Nahi eta.
4: Ez dakit, ez dakit.
1: Askotan, igual aurratikan olio tanton batzuk, igual izaten da, izaten da bisuak, igual kontuz, ibilgailu batek, igual gasoia... gasoia bizka bat utzi dut, igual atzetik bakarren bat joaten da, ba hori bizka tapatu nahian, eta olako kasuak izaten dira, ez dakite kasontan. Argi dagoena da, karapatek arrezgatu egin duela, eta emezorzi segundukin pasada gora, eta momentu honetan minutua pasatxu, eta zen olako ketxera egin duen, honi berdin izan duza jo, bai karea, ez kare, honek era bat goiti bera ketxera, eta bueno, bezate piztu egin digu etapako burroka hori.
0: Eta berak, ekingo dio lehendabiziko tokian, paktuko gaina igotzeari, 4 kilometro terdi, 108 terdian. Karo, mendate baten seriotasuna, Mikel Astarloza, 107 terditik aurrera, 108 aurrera, non jarriko genuke, mugarria badakit, luzeraren arabera ere bai, bada, baina.
2: Baita, baina portzentaiak mina hondia egiten du, egia kilometroak ere zer esan hondia dutela, baina egia da, ba, 107 gorako portzentaiak kontutan hartzekoak direla, eta irutzen zait, hemen ba, mugimenduak ere ikusiko ditugula.
0: Bueno, seguro asko, bi eta bi lau izango dira gaurko etaparen bukaran, esan edut Pogatxar eta Emire izango dira protagonista, baina... Kartxiko ekuadortarra egiten ari zaiguna ere azpimarratzeko moduko da, gizon animatzailea eta nekagaitza.
2: Bai, eta azken finean bere aukera baliatzen ari da, ez? Badaki amaierara itxin ezkero, ba, Pogatxarrekin zereginik ez dagoela, eta bueno, aurretik mugitzera baki du, hor kontua da, Pogatxarrek taldekide asko espaitu ere, momentu honetan, 6-6 taldekideak dira, lan egiten ari direna.
0: Jeitxierakoan, lasterketan ritmoa bizkortu dutenak, bueno, errepideko zuri una horiek direla eta entzule batek jarri dugu, berari iruditu zitzaiola aurretik brigada bat zebilela turrean pintaketak borratzen. Etzait iruditzen gaur ikusi dugun zuriuna hori pintaketak borratzeko egindako lanaren ondorio denik. Baina hor gelditu da eta lasaitu bat hartu dugu, txerrendularien jeitxierako eremua bukatu delako. Pektun gora utzi dugu lasterketa buru Karapaz. Baita pelotaiare joan altuna.
4: Hori da, tropelak ere ekin dio, pertuko igoera honi, 18 kilometro falta dira elmugarako, Prodomi lekuko hartu diona berriro ere Adam Yates da, eta UAEk, ba hori da, minutu eta 10 segunduko desabantaia hori, dauka irauli beharra, Richard Karapaz, harrapatzeko, Karapazen pedalkolpeari begiratuz gero, hor oraindik nabari da energia, hor oraindik nabari da indarra, beraz, ba, bueno, ea zer ikusten dugun atzean, baina badirudi, Pogatxar ari dela berriro ere bere eraso talde berezi hori prestatzen. Hasiera batean ikusi ditugu eta pasieran ba Polit eta Bermers sekulako lana eginez hor 30 lagun aurrera joan direnean eta Eukene Larrarte kondo azpimarratu bezala oso goi mailako izenak ziren bertan, nola mantendu duten iesaldi hori ba minutu terdi inguruko ba abantaila horrekin eta ondoren ba ja Wellens eta hauek jarri direnean nabarmen egin du behera diferentziak. Romo izan da gehien iraunduena, harrapatu dute Romo, Wellensek ere egin ditu egin beharrekoak, Grosjarnerrek ere bai, eta orain ba Adam Yates da hor erritmo bizi-bizia jartzen ari dena, 100-ko erripan gora 18 kilometro orduko abiaduran, Tadej Pogačar maiotoria gerturatu da bere taldekidearen gurpilera, esan dio zerbait, begiratu du alde batera, begiratu du bestera, bien bitartean Eskel Mouse eta Egan Bernal atzean geratzen ari dira, hor aurrera xeago sufritzen Tobias Jalan Johannesen eta baita iruditu zait, hor Ayuso bera ere Lidl Trekekoa nahikoa larri ezote doan atzeko postu horietan, Tom Pitcock iritsi da aurreko multzo horretara, eta hor ba berriro ere, orain aurrekalde horretan Prodom da, azken esfortzu hori egin nahi duena, eta bere mutilari Paul Seixasi, azken ba bueno, errelebo hori ematen lagunduko dion mugimendua egiten ari dena. 17 kilometro eta 800 metro falta dira elmugarako, pertuko gaina harrapatzeko 3 kilometro eta 200 metro, lasterketa buruan 57 segunduko errentarekin Richard Karapaz, atzean favoritoen artean ez da oraindik eraso kolperik izan.
0: Uztailak 14, Decathlon talde Frantziarra etapa garaipena buruan daukala dabil, noski 6-6ekin lortu nahiko luke etapa garaipen hori Loli Orango eski estazioan, Frantziako erdiguneko 150 bat hektariako eskigunean baita, naiz eta elurrak eta gaur urruti diren hor gaurko etapa bukaera. Eta beste entzule batek hor aipatu dugun karea edo zuriguna hori errepidean zerk eragin ote duen galdetu dugunean, entzule batek esan du, nik uste dut beroagatik arrotzen den alkitrana estaltzeko botatzen dutela, ba, bueno, ba oso posible da.
4: Posible da, hori bai.
0: Oso posible da, Peruarekin izan diren gora beroiek estaltzeko bota izana, baina erorikoak eragiteko moduko jeitxera zen, eta ez harritu horre berak ere erorikoa ugaritzea. Mikel Astarloz harrituta dago, zerekin dago harrituta? Jeize jarrituen ritmoarekin, pelote buruak tamakien abiadarekin, Mikel?
2: Ba, McNulty atzean gelditu da, eta Yates lanean hasien momentuan, esango nuke ritmoa altxatu dutela berriz ere McNulty taldetxoan sartzeko, ze prudun etengabe ari da taldetxotik tiraka, eta alde egiten duzten diote. Ez diote usten ritmoa jartzen, ba, esango nuke UAE pixkaten McNultyren zai egon dela.
3: Ez ki gaurkoan, nahi bai atentzio ditu hitz, Adam Yates ez zala azkena. McNulty zala azkena Del Toro eta Pogacar baino lehen orduan. McNulty oraindik ez dute erabili, eta Yates sartu da, eta bera geratzen ari da ez. Orduan gaur deskoordinazio puntu bat ere badago, baino, tira, asko pozten nau, dekatronikoak ere, ba, bueno, horre otea ez, eixa sondo sentituko delakoan.
1: Asuntua da, nik uste, UAE kanka sartu dula, Yatesekin azkarra hasi dela. Oso azkarra hasi da, eta lertu du. McNulty ikusi nola lertu duen, bere kurpilean zikoala, eta gero, ez da egite, hor dekatronekin eukidun pike hortan, ba, gehi egite, nik uste, bakarren batek, ez da egite, Pogacarren berak esan diola, lasaitu bai, utzi prodomiek uten, eta pausa moduko bat egin dute, eta hortik, hortikan datorre karapazen bentaja mantentze hori, ez?
5: Emeretzi lagun, markatzen dizkigute, Josemari, emeretzi lagun horietako lau, UAEkoak dira, Pogacar, Del Toro, McNulty eta Yates. Pigantzoli da, hor babingegarrik geratzen zaion taldekidea. Ebenepoel eta Lipowitz hor dira, Ayuso eta Eskelmose ere bai, Seixas eta Prodomere ere bai, Egan Bernal sufritzen ikusi dugun arren hor da, Tom Pitcock baita ere, Tobias Jalan, Johannesen egia esan, hor Pigantzoli eta Adam Yatesen arteko, ba horrain ikusten ari garen borroka, hau benetan da polita, Jonas Binegok izango ditu duela bi urteko oroitzapen apartak, Leliorango, elmugamarra honetan eta horiei jarraipena eman nahi die gaurkoan, Danimarkarrak pikingoak horretarako jakina Tadej Pogacar Esloveniako hartz txikia dauka. Gaindintu beharra Esloveniako hartza goseti da, Esloveniako hartza gaurkoan badirudi ez duela barkatuko, horretarako bere bataldea erabiltzen ari da Adam Yates erritmoa jartzen 17 kilometro falta dira helmugarako, gora llegatzeko 2 kilometro eta 400 metro Karapazek minutuko errentarekin segitzen du oraindik.
0: Itxasmailarekin alderatuta ia 1000 metrotik gora dabiltzak aurretapa osoan zehar eta gaurko bukaera ere 1000 metrotik gora izango dute. Orain igotzen ari diren pertuko gainau jaitsi, eta bere alaziko dute azkeneko igoera, irugarren mailako igoera, izango da Font de la Serre, iru kilometroko igoera, bataz beste euneko bost eta zortzian, eta beinura jaitsi eta gero segituan azkeneko igoera hori, Leliorango, elmuga horretara, izan den mugimendu hori, Mikel Astarloza, Emirates taldeak koordinazio falta hori izan du, behar da ritmo bizkortze horrek prodonek pikin bat nahaztu ditu, nola ari zara ikusten orain, eta ba, eta gertatzen ari den kudeak eta ze Bisma agintari jartzeko presbaitako horrek.
2: Ba, zalantza hondiak sortze izkit Pogacarrek, ez? Azken finean kontrolpean eraman dute etapa guztia eta 16 kilometro faltan zer eta, bueno, aginte makil hori utzi dute. Horrela jarraitu ezkero, Karapaz aurrera dijoa eta etapa garaipena lortzeko ere aukerak geroz eta handiago ditu. Eta ez ulertzen Pogacarrek orain arte izan duen nagusitasun hori, orain zergatik ez duen aurrera jo eta etapa garaitzen saiatu.
0: Noiz jo behar zuen bestela, Eugenio, jotzekotan ere onuzkero jota izan erko zuke.
1: Bai, nik usteetuko hain baliatu beharko luke ez, Del Tororen aguntza izan da, nik usteet berezako situazioa kalteagoa dela, eraso bat saiatu jotzen, eta pixka bat murriztu, nahiz da ez lortu martxa egitea, baina erasoa jo ezkeo, berak esfortu egite badu, besteak ere, deixente gehiago egingo dute, eta askoz ere libreago izango litzake, eta mitzat, zait, ez arraro irutzen zait, guen pasatzen ari dan momentu, eta bat bizi, gero eta biziago.
0: Etapa gero eta biziago.
1: Gure tren txikiari esker.
0: Azkenean musika aukeratu, egin beharko du gainera hartzio gola, jo beharko du bada espada, eta babukatzen denerako.
5: Nola zen, eres kapaz.
1: Karapaz.
0: Azken kilometroan igoerako, azken kilometroan sartzera doa bera, eta atzean mugimenduak etengabe, orain Bisma ikusten dugu buruan, pelotoi hortan.
5: Bai, pigantzoli. Geratzen zaio Jonas Binegori eskulako Frantziako turra egiten ari da. Bartzelonako erlojupeko hartan bertan ikusi genuen pigantzoli bikain, eta segida ematen dio bigarren aste hasieran ere bere gorputzaldi apartari atzera begira, taldekidearen aginduen zain, Jonas Binego gurpegian, Binegoren atzetik Pogacarren atzetik Isak, Del Toro ondoren Ebenepoel eta Lipowitzek osatutako bikoa, ondoren Ayuso, ondoren Paul Seixas, eta Multzonen atzean sufritzen Tom Pitcock Pitcock, Lenny Martinez, Eskel Muse eta Egan Bernal ikusten ditugu. Hori da favorito nagusien multzoaren osaera elmugarako 15 kilometroren faltan. Richard Carapaz 48 segunduko aldearekin.
0: Ez dakit esperotako plan ateratzen ari zaio Emiratesi Mikel Astarloza, baina berez normalean non jo beharko zuken edo hasiera non jotzeko asmo izango zuken gaurtua deipo batzarre.
2: Nik uste momentua zela Magnuti atzean gelitu denean Yatesek askeneko esfortzua egin eta hor errematatzea zegokion Del Toro edo Pogatxarri. Pentsatu nahi dut, bietako bat gaizki dijoala eta horrexegatik altxaute lanka.
3: Bai, nik eba irakurketa biten dut eta Bismak behintzat ondo ikusi du, eh? Eta saiatu emartzun zorre onda momentu bat pixka deskolokatu indiela denak eta Bismak agian egin duten irakurketa autoti beretik edo, bueno, zerbait ikusi dute, azkenean txerrendularek askotan guaino jo ikusten dute, ez? Eta nik uste tondo ahola hor pigantzolik ere jarraipena ematea, zeolakotan ez bazta saiatzen ez egun txarra harrapatuko aurkariarena.
0: Eugenio Goikoetxea honen egin ere gerta entzaizki horrelakoak penaltiak utxe egiten diren bezala, potea gartzerakoan honenek ere
1: utxe egiten. Eta zer horrelako begiratu egin duen Pogatxarrek atzera, botea hartu ez duenean, ez dakit, errua hor, baina bazterren zeolak.
0: Behar badau ez da izango momentua komentatzeko, baina hor da!
5: Ara. Denok zain geunden eta iritsi da. Kilometroren faltan, gora iristeko kilometroren faltan, pertuko gaina rapatzeko kilometroren faltan, pigantzoli erritmoa jartzen ari baldin bazen ere, urpoto hartzearen utxegite horren ostean, Tadej Pogatxarren eraso kolpea ailegatu da eta badoa, bakar-bakarrik kartxiko lokomotoraren bila, turreko maiotoria Tadej Pogatxar kontra erasoan.
0: Bueno, behar bata, Del Toro izango zen, Patxalao joango zena, baina ja momentu eritxiko zen esan dutena, bueno, banoa eta pagaraipen erako aukera.
3: Bai,
0: baina
3: hau ere berak badu, ez, aian justu joa, baina bendikan eraso hau badaukaz, azpirometron faltan jodu, ez da egiegi ez da riskatzen, ez, eta pixka bat nik uste denak ez usteko narrapatu ditula, baina nik uste posible dala ez izatea eguniko berena, bendikanen.
0: Eta behartuta, nola baitere behartuta sentitu
3: bueno,
0: dela,
3: bada,
0: eraso hori
3: jatzera, ez da? Bueno, bada, mentalki ere, ez, bai, pixka bat egaizki nago erasotuko dut.
5: Ba, 15 segundu aukene. Baitaren batean 15 segundu atera ditu GPS-a ondo baldin badago beintzat Pogatxar 18 segundura hurbildu zaio. Carapazi jan egin behar du.
0: Bosteun
5: metro falta dira gora iristeko. Harrapatu egingo du segurazki horrela jarraituz gero eta Vingegaarden multzoaren atzerapena, Vingegaard, Lipowitz, Emenepoel, Ayuso eta Paul Seixasen atzerapena dagoeneko 21 segundukoa da. Tadej Pogatxarren eraso kolpe bortitzak ondorioak oraingoz ematen ari dela ematen du, ikusiko dugu elmugatzen bat diren, baina Del Toro hor.
0: No, bai, Del Toro zen atzera.
5: Bai, Del Toro zen, Del Toro zen sufritzen ari zena, eta hor ikusi dugu irudi horietan, bai.
0: Bueno, ba, azkenean Del Toro atzeratuta, Eugenio Goikoetxea, bueno, hor, kalkulua etengabe egiten ibiltzea ezinezkoa da, Emiratesen, esan edot, Del Toro podiuna sartu nahi dute, dena ezin da. Del Toro gaizki baldin batua, Pogatxar de Del Toro horrekin joan behar aldu etapa garaipena lortu nahi baldin batu. Ezin da dena.
1: Argi dago, nahi dutela, saiatu dira, azkenean Del Toro berak utxe egin du, eta bueno, nik uste beste guztia badakitela, azkenean, bueno, Pogatxarren bila ezin dutela atea, eta beren borroka partikularra daukate, eta guen agian bai, akordio puntu bat egon litekela, ba, aber, Del Toro erabat bizka bat atzera guztien duten, eta podioeko, behintzat, bat garbitu.
0: Beste guztien arteko, nola beterko hartu eman, hori. Bueno, gaina baino lehenago esan dugu. Eta aidean basaltu ere, gainera.
5: Bai. Bada, esa molde badaztela niaz pegatak kendu, ba, hori segin dio, bai, Education Firsteko EF hori airean joan da, horrezkerraldetik pasaduenean Tadej Pogatxarrek jaune oro eserita kontzentrazio aurpegi erabatekoarekin, oraindik ere 1 metro gora llegatzeko, eta gure kronometroa martxan jarriko dugu, lehen mailako mendate pankarta hau pasatzen duenean Tadej Pogatxarrek, bera ere, sufrimendu aurpegiarekin, jakina, hemen, hau, Frantziako turra da, hemen, honek exigentzia erabatekoa eskatzen du, goran Tadej Pogatxar oraintxe gure kronometroak martxan, ea zenbateko atzerapena markatzen duten, eta Carapaz 6 segunduko atzerapenarekin, ea Vingegaarden multzoa zenbatera datorren, eta ea Isaac Del Toro zenbatera pasatzen den.
0: 6 azpiminutu inguruko aurrerapenarekin dabil lasterketa antolakuntza jarritako ordutegiarekin, eta berriz ere zuri une hoiek. Zuri une hoiek errepidetan eta eitxirakoan adiberaz. 20 segundura izango genituzte,
5: Vingegaard,
0: Emenepoel, Ayuso, Seixas,
5: Lipowitz, Seixas, Del Toro oraintxe, 30, 31, 34 seguntuko atzerapenarekin Isaac Del Toro.
0: Beraz, Astarloza garbitako, hor igoerakoan, Emiratesen taldean, neurtu egin nahi izan dutela. Bueno, Del Toro segitzeko moduan dago, ez dago, behar bada pogi, gera zaitez oraindik ere, baina karo, etapa irabazi behar badut abiatu beharrean, naiz. Kalkulo hiek ibiliko ziren.
2: Zalantzari gabe, nik uste tor garbi zegoela, Pogatxarrez bazen aul zegoena, Del Toro izan behar zuen, eta ala izan da, Pogatxarrek zentzu horretan pixkat itxoindu, ba nolabait ere Del Toro aukera guztiak galez ditzan, eta bueno, azkeneko kilometroan horbait zilegia da jotzea etapa garaipena lortzeko, ze horretarako egin dute lana, eta horrein Del Toro dagokio, ba, bueno, tarte txiki hori, galdutako tarte txiki hori iztea.
0: Eugenio.
1: Asuntua da, Del Tororen zai, eta inork ez zuen matxe egingo, inork ez zuen eraso joko, baina karapat harrapature ez, eta nik uste dorri ikusi dula momentu, hori ez badeu karapat guen harrapatzen, ja akabo etapa, eta berak ja autu hartu dula, erabaki hartu du, ba mira, nik hemen erasoa jo, karapat harrapatu, eta venga, bakoitza bere borroka.
0: Momentu zazera pentsua izaten ari dena, Del Toro da, ez momentu zadierazgarria, baina oraindik ere beste igoera bat bada, eta ikusi egin behar bere zintasuna noraino heltzen den. Arratsaldeko bostetan eta entikitiki bat egingo dugu albisteak entzuteko gogoan izan oraindik ere. 13 kilometro falta zaizkiola gaurko etapari. Torrak duen 10. Etapa da eta Orillagetik abiatu da erdialdeko mendietan Kantal departamentuan bukaera Lolioranen izango du. Gaurko galdera ere hortxe daukazue bada ezpada. Berandu hurbildu zaretenok 688666000 WhatsAppeko zenbakian erantzuteko. Gaurko egunez uztailak 14 istripuz euskal ziklista bat hiltzen turrean aspaldi eta bera izan zen gainera turra bukatu zuen aurreko ekitaldi batean turra bukatu zuen Ego Euskal Herriko lehendabiziko euskal ziklista nortzen eta nondarra hori da gaur jakin nahi duguna eta arratsaldeko bosta gaurretik jakin nahi dugu baita ere lasterketak bere horretan jarraitzen duen podiumeko borrokan dabiltzan guztiak elkarrekin buru-buruan Pogatxar eta oraindik ere Del Toro atzean, Jon.
4: Hori da, 10 segundura dauka Bingegarren multzoa, Isaac Del Torok arriskatzen ariko da goitik berakoan, Tadej Pogačar bera ere hor goitik berakoan, eskerrak errepidea lehor dagoen, ze errepide hau bustita eta egia esan arriskutsu xamarra izan zitekeen, gaur ez daukate horrelako arriskurik 31 graduko temperaturarekin, guraldi benetan beroa gaurkoan ere 12 kilometro falta dira helmugara ailegatzeko lasterketa kokatu egingo dugu Frantziako Turreko 10. Etapa, 166 kilometroko etapa ez oso luzea, baina bai exigentea Frantziako erdialdeko mendigune horretan 3800 metroko desnibel positiboa duen etapa honetan zein bestela Tadej Pogačar maillot horiarekin lasterketa buruan, 6 segundura Richard Carapaz, 16 segundura Bingegarren taldea, 27 segundura Isaac Del Toro, oraingoz behintzat gaurko galtzaile nagusia.
0: Beroarekin turra eta baieztatzen baldin bada behintzat eta zertan zalantzan jarririk ez daukako, alkitrana beroarekin arrotzen delako botatzen dutela karea, ba egia esan, pentsa zenbaterainoko notizia ari den izaten aurten temperatura altua turrean. Hori eta noski Emirates taldearen nagusitasuna, baina kontuz, turra Parisen amaitzen da. Eta nagusitasun erabatekoa azaltzen baldin baduzu kilometro batzutan, gero behar bada zalantza batzuk sortzen dira. Eta taldeari ikusi dizkiogu, dudamuda batzuk zenbait momentutan. Beraz, honek, Eugenio Goikoetxe aurrena, 5. turra irabazi behar du. Hori da lehenengo helburu.
1: Bai, aurreneko helburu hori da, ez? Parisa da iristia, lider bezala, gero, bueno, gaur ez dakit, zango nuke zorioneko, baizik, taldeari, ba, pitzadura batzuk ikusi zaizkiola, beste, baita ere bada, egin duen lan horien gatikan ondorioa bada, así que esperantza bintzat, beti pixpi bat.
0: Arratsaldeko posta puntu-puntuan dira, 10 kilometro falta dira, etapa bukatzeko informatibotako lankidei Itza Amaia Portugal, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Jose Maria, arratsaldeon, entzule, Euskal Selekzioaren aldeko ekimena egiten ari dira orduotan, Lapurdi eta Gipuzkoa arteko mugan, Irun eta Hendaia arteko etorbide zubian hain zuzen, Euskal Herria gure selekzioa gure koloreak lelopean gizakatea osatzen ari dira, 7 baietz guere bai eta gure esku mugimenduek deituta, Josu Etxaburu gure eskuko bozeramailea.
7: Euskal Herria 7 lurraldez osatutako lurraldea dela, berezko hizkuntza duguna, eta kultura baita ere, eta herri honek ba bere selekzioa nazioarteko txapelketetan modu ofizialean lehiatzen ikusi nahi duela.
6: Euskal Herria Bilduk ere bat egin du deialdiarekin, herritarren bultzadari kasu egin eta ofizialtasuna kirol guztietan lortu arte ausart jokatzeko eskatu diete deitzaileek ordezkari politikoei. Bada Euskal Selekzioak eta Palestinak azaroan Samamesen jokatu zuten partidan bildutako dirua, mugari gabeko medikuak elkarteari eman dio gaur Euskadiko Futbol Federazioak 6.000 eurotik gorako doaintza Gazara laguntza humanitarioa bidaltzeko. Urrenez urren Iker Goñi Euskadiko Futbol Federazioko presidentea eta Nagore Eskizabel, mugari gabeko medikuen ordezkaria.
8: Gaur hemen ez dugu soilik diru laguntza baten entrega ospatzen. Gaur gizatasuna ospatzen dugu eta gaur erakusten dugu ere bakearen eta itxaropenaren aldeko tresna izan daitezkela.
9: Partidu honi esker bildutako funtsek Palestinan ematen ari garen erantzun mediko eta humanitarioari eusten lagunduko digute.
6: Eta gogoraziko dugu arratsaldeko albistetakoa dena gurean, emakumeen aurkako indarkeria kasu ez arduratzen den Iruñeko epaileak kartzelara bidali duela gaur gizonezko bat, ustez emakume bat bortxatzegatik hilaren 10ean estafeta kaleko atari batean. Behin-behinean komunikatuta eta fiantzari gabe kartzelaratu dute, ies egiteko arriskua dagoelakoan 6 eta 12 urte arteko kartzela zigorra dakarren delitua egotzi diotelako ustezko erasotzaileari. Joseba Siron alkateak berak baieztatu du gaur bi bortxak eta erregistratu dituztela orain arte gaur bukatuko diren Sanferminetan, eta bi dira ere bortxak eta horiek tarteko epaileak kartzelaratu dituen gizonak. Errepidei dagokienez arreta bi puntutan, Bizkaia 634an, Zornotza parean bi auto matxuratuta daude Bilborako noranzkoan, eta trafikoa moteldoa, eta AP 68an Zuia parean eta Bilborako noranzkoan. Hemen ere beste auto bat dago matxuratuta, eta hor ere arreta eskatu du segurtasun saiak. Besterik ez, Jose Mari, arratsaldeko 6 etan urrengo albiste mankizuna.
0: Eta bien bitartean turra hemen, eta gero aipatu dizugu San Fermin eskupilota torneoko, binakako torneoko finalak eskainiko dizkitzugu, baina turra azkeneko 10 kilometroetan utzi dugu Tadej Pogačar jaitsirakoan, eta atzean behartzuen ez dakite onuzkero harrapatuta izango duten protagonista izan den, bueno, ba, protagonistetako bat izan den Richard Carapaz. Del Toro pikin bat atzeratuta utzi dugu Pertuko igoera, eta gero baina aterako aldo Loli Oranen arantza Pogačarek, Jon Altuna.
4: Bueno, ba, sokatira polita dago egia esan, 7 kilometro eta 800 metro falta dira, turreko 10. Etapa amaitzeko, goian 20 segunduko atzerapena zeukan bingegarren multzoak, orain, goitik berakoa behin amaituta, eta betik gora egiten duen errepide zati zabalonetan ikusten dute, eta 16-17 segundura murriztu dute aldea. Gabarniko etapan ez bezala, errelebotan zintzo eta borondatetsu sartzen ari dira, atzeko beste 5 hautagaiak. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Florian Lipovits, Juan Ayuso, Pol Seixas, eta Matias Eskelmos errelebotan ondo ari dira, baina diferentziak, ba horixe, 17-18 segunduan irauten du, eta bakarkako lanean Tadej Pogačar. Metrotan zenbat diren 18 segundo, ba horrentxe Frantziako turrak eman digun dien referentziaren arabera, 160-180 metroko abantaia dauka Tadej Pogačarrek. Richard Carapazek jaetsi du, Richard Carapaz atzeratzen ari da, eta maillot zurian onda, ba maillot zuria 34 segunduko atzerapenarekin, Isaac Del Torok 35-36 segundu galtzen ditu, beraz dagoeneko Jonas Vingegaarden multzoarekiko ia 20 segunduko atzerapena dauka.
0: Gain bat falta du oraindik ere, hirugarren mailako Fondeser 3 kilometroko igoera da, beraz helmugatik 7 kilometroa dagoenez laster hasiko du horren igoera, 3 kilometroko mendate horren igoera Tadej Pogačarrek. Ez dakit zer karritu gaituen gehien, Mikel Laster Loza, baina zerbait esateko badaukagu Emire Iztaldeak paktuko igoeran izan duen jokabideaz. Ze esango dugu, Pogačarrek Carapaz harrapatzeko izan duen repris beldurgarri hortaz, ze azpimarratuko dugu. Behar bada, gerorako galderak eragiten digun hori aipatu beharko dugu, Emire itzen, ez dakit ze izan den, nahi justu.
2: Ba, zoritxarrez, Pogačarrek izan duen azelerazio horrek, ez nau bat ere harritu, orain arteko gidoia jarraitu du, bai harritu nau, Del Toro atzean gelditzen ikusteak, hori harritu nau, eta harritu nau beste kontu bat izan da, Pogačarrek aldegiteko keinu egin duenean, bineko ez da mugitu ere egin, ez du imintzi horik ere egin, Pogačarren atzetik ateratzeko.
0: Beraz, hierarkia inoiz baino garbiago dagoen seinale garbi-garbia da, noski. Gogoan izan, 2024an irabazi zionean esprinean, Binekok ze hilabete kaskarrak pasazituen. Ze oletan bera izan dako eroriko arren ondoren joan zen, joango zen, ez otezen joango ibiliziren Emirates barka Bisma taldean, eta azkenean joan zen alamoduzko prestaketa eginda, eta gero nahiko atxokun ibilizen turrean, lehiatzerik etzuen izan turro osoa, baina eta pagaraipen ura behintzat kendu alizan zion, orduan erantzuteko ahalmen hori izan zuen. Gaur ez dauka ahalmen hori, Pogačarren nola alde egin duen ikusita. Eukene.
3: Ez, eta gaina Pigantzo Libera tiraka izanen, eta atzen Jonas egonda, Pogatxarratzetik erasoa jo, eta ez dute erreakzionatu ere egin, ja utzi egiten diote, eta bueno, nik uste gaur behintzat, igarren talde txorrek helburua duela del Toro hori aliketa denbora gehien ateatzea, eta podiumerako bat gutxiago, eta UAE bertan ere, ba bueno, nik uste pixka bate jokoa hola aldatzen dezula, eta bueno, nik uste beraien artean ere azkeneko mendate honetan erasoak egon daitezkela.
0: Bueno, bala, esterketa buru den Pogatxarrek ze ateratzen dion ondorengo taldeari kasik bigarren mailako edo hirugarren mailako kezka da, ze orain kezka jarri beharko dugu edo ardura binekoren talde txorretan, podiumean egoteko, bigarren eta hirugarren egiteko lagun hoien leian. Badago zerbait azpimarratzeko hor, Altuna?
4: Bai, Renko Ebene Poel iruditu zait sofritzen ari zela. Renko Ebene Poel nahikoa larri iruditu zait ibilbide errepide zabal horretan. Orain ikusiko dugu hirugarren mailako mendate honetan ba nola erreakzionatzen duen Renko Ebene Poelek, baina bere pedal kolpea ez da baikortasunerako, ez eta atzean geratzen ari da, metrot bat izan da hasieran, gero bi, gero hiru, eta orain ba badoaz hanka egiten ari dira. Podiumerako borroka horretan egun garrantzitsua izan daiteke, eta zein ari da tiraka multzo horretan, Renko Ebene Poel sufritzen ari den multzo horretan. Asma ezazu Jose Maria Paula Zababere taldekidea, bai, asmatu duzu Florian Lipovitz.
0: Atzera begire ikusi dut, atzera begire ikusi dut, eta esango zuen, bueno, ari da atzeratzen. Banoa, Eskielmoz, aregarriki lehen atzen gelditu da, eta orain hortako, bueno, Ayusok makulu hori izango luke. Bueno, podiuneko autagaien borroko horretan, Eugenio Goikoetxea. Hor, jarri beharko dugu harreta, bai. Zerbeste etapa garaipena pilatu eta pilatu ari da, hogeita laugarren lortzerako.
1: Usatu gurak bere bidea egiten ari dela ez, eta, bueno, kasu honetan, bueno, del Toro bere utxe egitea izan dugu, ez dut uste bakarra izango denek, nire gualturra luzetxo egingo tezaio nagoen dikan, eta Ebene Poel beti bezala. Beti bezala, bueno, egun bete, beti izaten ditu egun bat edo bitxarrak, esaten dugu erlojupeko alde duela, baino beti gora galtzen ditu segundu horiek.
0: Beti bezala, duela bi urte zerbegiago zen Ebene Poel.
1: Baina urte askotan egin duzen ditu saiakerak eta podiuma lortu zuen, baino utxe egitea asko egiten ditu betiko horako etapa. Eta beroaren medio zenegatik handan, baina bintzate utxe egite.
0: Bueno, Mikel Astarloza, bigarren eta irugarren egiteko leia polita daukagu bintzat. Ikusita, bueno, pentsatzekoa da, Alpeak etortzen direnean jerarkia hori bineko erakutsi nahiko duela hauekiko, baina tira, momentuz behintzat, bineko, podiuneko hirugarren postu eskuratzeko autagai direnekin, borrokan, eta Ebene Poel ezinean, astar.
2: Bai, bai, esan, mendia dagoen etapa bakoitzen, zehoze berria ikusten dugu, ez? Eta gaurkoan esan daiteke, ba, bueno, batetik del Toro gainerako autagaiak baino puntu bat gutxiago dela, eta Ebene Poel ere badirudi, eguna salbatuko badu ere, badirudi, ba, bueno, gaur behintzat, okerxiago dagoela.
4: Bai, azerioa.
0: Momentuz atzerapen handi ez daukalako, sofritu godorrek, eh?
4: Bai, gogorra da, mutil gogorra da, Renko Ebene Poel, behin baino gehiagotan erakutsi du hori, eta jakina gauzak gaizki ateratzen zaizkionean, hau, ez da, pake-pakean joaten den horietakoa, eta honek gero arantzak atera egiten ditu alduen moduan, bai horixe, eta Isaac del Toro orain, ba, Leni Martinez eta hauek atzean utzita Pitcock eta bar, babadoa, betik gorakoan hirugarren mailako mendate honetan, Karapaz, Leni Martinez da Pitcock atzean utzi ditu, eta Isaac del Toro kalik eta atzerapen gutxien pilatu nahi du gaurkoan. Eta detailetxo bat besterik ez, baina hor bide bazterrean bazen, Bismako auxiliar bat ez dakit ikusi duzuen, Matias Eskelmouse joan zaio, urpotoa eskatu dio, eta Bismako auxiliarrak jakina eman egin dio urpotoa, gero goitik behera botatu Matias Eskelmouse, Lidl Trek taldeko txirrendulariak.
0: Bueno, ba, batzutan ez da ematen, eta ez dakit, jakina, esate baterako, hor dagoen talde bateko auxiliarrak. Bere taldeko esan ziklista bat eman behar dio, ez du eman behar. Gero behar bada bere mutilari emateko ez du izango. Ari ematen baldin badio, hain zaila da, hain zaila da horiek.
2: Poteak soberan daude, hor kontua da, arerioari ura ematen ari zerala eta askotan gero hori kontran etorri egitekela.
3: Ai, niretze pixka zaila ite zaite, eribetzat, beti ura eskatzea baizu zaila ite zaila pentsatzea ezezkoa ematea, baino asko gertatzen da, asko.
0: Bai, gero eta gehiagotan gertatzen da, eta, bueno, ba, gero eta normalago dela esan barko nuke, dukone goikoetxea, hor, ez da gitu, komportamentu etiko eta garbi eta zintzoa.
1: Baina, maia hortan bakarrik ez,
0: Zintzoa zein izan.
1: Gurasoak ere, juen New York dakaete, maian gurasoak gorde egin dute bidoia, eta txirrenduarian hasi dira, ba, ber, bidoia lapurtu nahi hortan, nik azkenean aurten.
0: Gero, etxean ze esaten diete, ez lehiatu lasai, disfrutatzera joan.
1: Aukera eukidez, presidente, dolendakaria, komisarioen kotxean puteko, eta parrez edo joan dintzen dugea, ba, txirrenduariak, gainera gure taldekide bat, ere guraso bati, hola, eskutikan, bidoia kendu nahian, despistian, eta gurasoak, bidoia atzean gordetzen, beren senduari etorri arte, beren semea edo etorri arte, ari ura emateko.
0: Azkeneko hiru kilometroetan sartzera da lasterketa, iragergei tarte txiki hau egiterakoaz, beraz, 2021 hiru etapa eraman zituen, 20an hiru, 24an sei, 25an lau, aurten badamazki dagoeneko bi, gaurko izango du hirugarrena, Pogatxar protagonista handia, Loli Oramendi.
10: Uda honetan, bizizazu mendia bi gurpilen gainean larra belagoa baiken. Ezagutu bizikletaz Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, herri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaik alokairua, konponketa eta garbiketa zerbitzua eta elferialen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
0: Zegoz edo zuen, Eugenio, azarre dagoela, nabaritu edo, tabe pogatxar edo, amorrua edo.
1: Zapusta, bezala, amurru zapusta, ez da, agian beren taktika etzailako atea, baino, kuruso egin zait, ies egin da joan, bakarre joan, hainbeste aldiz begira, atzera begira joan, eta arpegiz normalean baino, arpegi asko zede serio hagoa, eta arpegi tasarre puntu horrekin, bat zait, ez dira lagu gara gauza, nire zuten bezala atea.
3: Bai, nik uste gaurua entalden zerro egio gertatu ala, ezkean guzti zenteratu, hor jeitxe bai gero gehatu inda, magnul tire bai, eta nik uste pogatxarrek naizula del toro podiumean eotea, baina...
0: Karo, karo, baina dena ezin da, behar bat da, posibile da.
2: Bueno, benetan podiumean egotean nahiko balu, eluke joko
4: hori da.
2: Ni uste lehen etxi duela...
0: Eta taldeak berak ere horren etapa gogorra egin gotzun, esan edute arrisko hori bazegoelako, horren etapa gogorra egin eta gero bakaren batik kalte egitea, ikusi den bezala.
2: Ba, bai, eta nik ez dut esan, harreman txarra dagoenik, Pogatxar da Deltoron artean, baina argi dago, ba, Pogatxarrek bere aukera lehen etxi duela, Deltororen balizko podium hori zaintzea baino.
0: Lasterketa buru da Tadej Pogatxar, eta gero Eben Epoel podiuneko autagaiei jarraitu ezin da diogun bezala, Deltoro atzerago, Deltoro podiuneko borrokan dauden ziklista hoien gandik, ba, 40 segundo ingurura, Jon Altuna.
4: Hori da, 40 segundo justu oraintxe GPS-a markatzen digunaren arabera. Eta nik hemen esku hartu dut, hirugarren mailako mendate honetan, hauek oraintxe pasa dira, 40 segunduko abantaila dauka Tadej Pogatxarrek lasterketa buruan. Eta bai, Eugenio Goikoetxeak aipatutakoa, 46ra, Renko Eben Epoel, azkenea, gogorra da, mutil jau, ikaragarria. Ikaragarria, goitik berakoan arriskatuta, akaso, aukera izango du, bate egiteko Seixasen, Ayusoren, Lipowitzen, eta Bingegarren multzoarekin, Eben Epoel Poelek gaurkoan akaso ez du atzerapenik pilatuko. Eta Isaac del Toro Leister pasako da, bertatik, minutu eta sei, minutu eta zazpi, ja atzerapen handixa marra, Isaac del Toro bai gaurkoan atzerapena pilatu egingo du. Haze bide estua, goitik berakoan, Tadej Pogatxar, eta Tadej Pogatxar oso deigarria da,
0: etengabe
4: ari da atzerapena, nik uste dut, akaso irratiak ez diola funtzionatzen. Gero ikusiko dugu, adierazpenetan zer esaten duen, entzungo dugu, baina nik uste dut, Tadej Pogatxarri gaurkoan irratiak edo ez diola funtzionatzen, ze une oro ari da atzera begira. Kilometro eta 400 metro falta dira helmugarako.
0: Eta oraintxe etorri zaizkit oso garbi, duela bi urteko etapa bukerako irudi horiek, justu oraintxe egiten ari den jeitxiera honetan. Zuk aipatu bezala, errepide oso estua, auto baten eta daukan zabalerarekin, autoa norantzko batean bagarrik hartuko lukeena, etengabe atzera begira, ala jarraitzen du Tadej Pogatxarrek, eta oso jeitxiera arriskutsua, edo batez ere arriskutsua da, itzalguneak eta daude, itzalguneak eta argiguneak, eta horrelakoetan askotan ikusmira bera ere nahastuta gertatakizuke. Azkeneko kilometroan sartu da, 24. etapa garaipen da izango du. Turraren historian, koska bat gora, Tadej Pogatxar, etapa garaipena etengabe atzera egia da Altuna, hor jarraitzen du atzera begira.
4: Bai, badu zerbait, Tadej Pogatxarrek urduri dago edo ez dago erabat lasai behintzat, baina egon daiteke lasai bai horixe, 800 metro falta ere helmugarako, azken metroek gora egiten dute, egia da, azken 500 metroek batazbesteko penditza 107.4koa daukatela, beraz oso sprint interesgarria ikusiko dugu, bigarren posturako borroka horretan, izan ere, gogoan izan, 10 segunduko gainsaria, bai, Pogatxarrek hartuko duela, baina podiumerako koskak horren lehiatuta daudenez, ba 6 segundu eta 4 segunduko gainsari hori hartzeko sekulako borroka egongo dela
0: hartzeko multzon.
4: Bai, sartu da, Renko. Esan dugu, mutil gogorra dela eta honek ez duela berehalakoan amore ematen, bai, sartu da, Renko Eben Epoel eta hauen multzoa azken kilometroan dagoeneko, eta Tadej Pogatxar azken 400 metroa gozatzen ari da.
0: Etapa garaipena lortzera doa, zerbait bazeukan esloveniarrak egia da, etengabe atzera begira, eskuineko eskuarekin, ba entzungailua bere lekuan jartzeko keinu ere egin du, hori ote da izan liteke, egia esan. Bere bizikletako janta horiek ere horiz jarri dizkiote, munduko txapeldunaren Hortzadar kolore horiek dituen kolnago beltze dotore horrekin etapa garaipena lortzera doa, baina ez dute kizkurra nolabait ere kiribiltzerik izango. Del Tororen podiumerako aukerak atzeratuko dira. Bueno,
4: horren bai. Azken aldiz begiratu du batzera ikusi du ez datorrela inor.
0: Eta daukala esprina jo beharrik.
4: Ez dauk esprina jo beharrik sufrimendu aurpegi erabatekoarekin. Hirugarren etapa garaipena Tadej Pogačarrentzat lortu zuen El Sanjelsen, lortu zuen bibesoak jasotzea Gabarnin, eta gaurkoan ere UAEren maiota seinalatuz, maiotoria. Tadej Pogačar garai eta begira, begira Renko. Gogorra izango ez daba. Izango ez daba gogorra, gustatuko etzaigu ba, gure futbolista 200 metro falta dira helmugarako Renko Ebenepoel, heldulekuaren beko aldetik eutxita azkenean bigarren egingo du eta 6 segunduko gainsaria berarentzat izango da eta egun nazionalean, Frantziako egun nazionalean, hirugarren postua, Paul Seixasentzat izango da gauzak normal. Renko Ebenepoel, bigarren helmugan, ea Lipowitz, Seixas, bigarren iruditu zait, hirugarren Seixas, laugarren Lipowitz, bosgarren Ayuso, seigarren Eskelmose eta zazpigarren postuan Jonas Binego eta Erne, hor segundutxo batzuk pikatuko dizkiotelako seguraski Jonas Binegori.
0: Berehala jarriko dugu sailkapen nagusi hori ofizial eginda, baina oraintzetik aurreratu daitekena da Ebenepoel momentu honetan podiumean daukagula. Del Torori aurre hartuta 3 segundos dauden bien artean, batetik egongo den atzerapena, Del Toro atzeratuta oraintze iritsiko delako eta bestetik 6 segundoko gainsaria hartu duelako Ebenepoel gaurko etapa. Ikaragarria, futbolean aurrera egiteko aukera bazeukan, juveniletan Anderlecheko jokalaria zelako,
4: Belgikako selekzionera,
0: eta euskaldun ez zelako, hau frontoian ere ondo moldatuko litzateke, seguru. Pilotan ikusten dugu, palakada latza jotzen. Hor da Del Toro, helmugan.
4: Isaac Del Tororen atzerapena, ba, minutu terditik gorakoa izango da, baina, bueno, borrokan seiko duela esan genezake minutu eta hogeita amaika segundura helmugaratu da, hor Isaac Del Toro, eta Ebenepoelen eta Seixasen artean, behinbeinekoa, behinbeineko sailkapena da, baina bi segundutxo markatu dituzte, beraz hor berehala emango ditugu sailkapen ofizialak, baina badirudi segunduak pikatu izana omen Leliorainenko helmugan gainerako favoritoen artean. Guztien buru hori bai, Tadej Pogačar turreko bere 23. 24. garaipen eskuratuta.
0: Nondik hasiko gara laburpen egiten behar bada Ebenepoel azpimorratu behar dugu, Ebenepoelen lehiakortasuna. Badakigu kaskagor badela eta munduarekin haserre bizi dela, baina badauka era berean alako.
2: Eta aldrebe xamarra izangoan ere hausnarketa, baina zalantza sortzen zait ez ote duen antzerkia egin. Zelen, lautadan zeudela errepide zabal batean Jonek aipatu du gaizki pasatzen ari zela eta metro batzuk galduta zetorrela, eta nerekiko pentsatuet harritzekoa da ba Ebenepoel zer eta lautadan sufritzen egotea. Gero, maldangora sufritzea zilegia da eta sinesgarria da. Baina egin duen esprina ikusita ez dakindik ez ote duen antzerki pixka bat egin. Egoera baliatzeko eta Lipowitz lan egin duen moduan lanean ikusteko.
0: Ez duzu uste, pertun behar bada ba Del Toro sufritu duen gune hortan sufrimenturen bat eragin diola? Han egon den ritmo aldaketako horren besteren joko...
2: Zalantza sortzen zaitu.
0: Horren besteren joko eman diezaioke. Lasterketaren gidoia antolatzeko. Ahalmenak Renko Ebenepoeli. Bueno, behintzat horrelako ziklistek beti eragingo digute egunero pertsiana zabaltzea.
3: Bai, bai, eta gaur buran afarin Renko hor planteatuko da, eta esango du. Bueno, guain bigarren din dihoa, saikapen orokorren zen hoi, baina gehatu intzea, eta esango, nola ba, ni piarren indetetapan, eta gaina segundun bat obesteatea de bonifikazioa, bigarren din noa, ez? Beragorain gaina exigitu egingo du, eske hau oso politxea aldu jarri honek guain.
0: Eugenio Goikoetxea.
1: Begira, nintzen Pogačar eta Del
0: Toro
1: argazkia, besarkia, bueno, bilak irripatxu, ez agian Del Toro bizka frustrazio puntu txiki batekin igual, ez da gitarpegiak esaten dutena bintzat, eta Ebenepoelen kasuan, bai, Ebenepoelen kasuan arkaitza bezala, ez da ia da, momentu txarra esaten ditxula, gero, bueno, egun bat esaten du txarra, guen dikak petxatu zen olako etapa dauden Alpetan, Alpetako etapa oie begira, eta momentu txarren bat igual pasako zuen, bintzat regulatzen badakiela, hortan espezialista da, eta bia, azkenean zera erregulatze hortan. Egia da hor hasieran denak akordio batean iritsi dela, eta azkenean pastela azari utzi dutela, bineko hori utzi dutela, bineko pixka saiatu da hoi estutzen eta Del Toro atzeratzen, eta zer azkenean gero berak utxe egin du, berak sartu dizkiote berari segundu batzuk.
0: Ebenepoelak 12 segundu.
1: Bai, amar bat, amar bat, segundu ez da uste bineko entzako.
0: Zerkapela guzien ez dio bineko hori bigarren postuak entzen, eh? Esan duzu, Ebenepoelek nina izoren bigarren.
3: bigarren etapan eta hoi da. Sailkapen orokorrean.
1: Taldeko lehena.
0: Taldeko lehena izango da, Lipovicen aurretik jarriko dela, lehen ere alazekoen, baina Del Toro aurreratuko luke. Bueno, protagonisten hitzak eta laster etorriko direnez, behintzat etapak izan dago sailkapen hori, egoratu egin behar dugu.
5: Etapako sailkapena, Tadej Pogačar denen buru, Tadej Pogačarrek pertun gora jo du, ez da inor bere gurpilera atera, harrapatu du kartxiko lokomotora, harrapatu du Richard Carapaz, eta helmugara, bera iritsi da bakar-bakarrik une oro atzera begira eta urduri baldin bazen ere. Bigarren tokian, selkapenaren arabera, 32 segundura, Ebene Poel. Hirugarren seixas, 34ra Lipovicekin batera, laugarren Lipovic. 38 segunduko atzerapenarekin Ayuso eta Eskelmouse, eta zazpigarren postuan Jonas Binego 44 segundoko atzerapenarekin. Alegia, Ebene Poelen eta Bingegarren artean 12 segundo izan dira bonifikazioaz gain. Zortzigarren Isak Del Toro, minutu eta 31ra, 9. Pitcock, minutu eta 49ra, eta 10. Tokian Lenny Martinez, 2 minutu eta 3 segunduko atzerapenarekin. Sailkapen nagusian Tadej Pogačarrek lidergoa sendotu egin du jakina, uneotan bigarren Jonas Binego 3 minutu eta 36 segundura, 3. Ebene Poel 4 minutu eta 6 segundura, 4. Ayuso 4:22ra eta 5. Seixas 4 minutu eta 35 segundora.
0: Galtzaileak zein, bueno, garbidako Isaac Del Toro orain 7. da sailkapen nagusian eta pasia horretik 3. zegoen eta irabazletzat jo daiteke besteren bat, ba ez dakiko, baina nabarmen Renko Ebene Poel momenturen batean galtzaile ematen baldin bazuen ere. Jonas Binekok bigarren toki hori momentuz seguru xamar izango luke, 24:06, 30 segundo, minutu erdia ateratzen diolako Renko Ebene Poeli. Baina gaurko etapa gutxitako ondorioen artean zalantzarik gabe, Eugenio Goikoetxea, ba Emiratesek erakutsi dizkegun bi aurpegi horiek daude. Arratsaleko lauretan saioeri ekin diogunean, goratzear egin behar izan dugu, eta era berean, bueno, ba, gehiegizko alguzti duntasun hori kolokan jarri ere bai, Emirates erakusten ari zen jarrerarekin. Eta gero, pertuko gainean, mugimendu arraro batzuk ikusi ditugu, Ayuso atzeratu denean, barka, Adam Yates atzeratu denean, Brandon McNultyren zera hoiek, eta gero, batez ere ikusi dugunean, Del Torok ezintzuela hor ritmoarekin jarritu. Kare, honek zer ekartuko liguke aurrera begira?
1: Bueno, azkenean kontu garbi eki berdana da, elburua lortu dutela.
0: Bueno, etapa garaipen lortza bai.
1: Etapan zehar nahi zuten etapa
0: garaipen hori lortza bai. Baina ez zuten esperoko zehar kalte hauek hartzea.
1: Egia da, azkenean sorpresak etorri dira, azkeneko 15, 18 kilometro egiten, ez? Adam Yatesek ritmoa jarri dunean, azken aurreko porto hortan da bebetik, baino tenso dena iadan jarri ditu nien denak, eta derrepente Magnuti atzera etorri, eta geho Pogačarrek berari deitu, eta denak hanka altxa, eta ondoren dekatron ere jarri da, eta hor pike bat esartu dira biak, eta nik uset hor pixkat ikusi dira da, taldearen pizza, ez pizza horaz, eta taldeaz sentontasun gehien duen taldea da, baino, bai gioetik kanpoa zenbat ikusi nahi ezkero, presionare betirik inberrata, zenbat bilatu nahi izan ezkero, ba, hortxe momentu horiek izan dira, pixkat duda sortu digutenak, talde movimentu horiek.
0: Orain denbora pasata, Mikel Astarlozak zerbait esan nahiko luke. Bukerako Emirates eta etapa hasierako edo erdipareko Emirates horri buruz, etapa eiztariei tarterik emanez, gero bukeran ahalmena, ez dakit nolabait haize hartzera joan eta Del Tororen nolabaiteko ondoratze hori saiesterik izan ez, zeiru egitzen.
2: Ba, sentitzen du Del Tororen gatik, baina egia da, ez dakit turraren zat, eta ikuskizunaren zat, onuragarri izan dela, ez? Del Torok pixkat utxegitea, eta nolabaite Emirates taldea, ba, pixkat aulgune txikiren bat ikustea, ze orain arte ikusten ere ginena, beldurgarria zen, eta ikuskizunaren aurkakoa zela esango nuke ere, eta bintzat, bueno, ba, zirrikitu bat irikita uzten du, ba, pixkat, ba, podiumerako, eta zergatik ez, Emiratesen, bueno, beste utxegiteren baten zai egoteko.
0: Eukene?
3: Bai, nik uste bai badala UAN ahultasun bat, baina beste alde batetik bai pentsatzen dut, ea guain podiuma guztiz alde batera utziko duten Del Tororekin, edo ez dute duten gizon bat irabazi, tren horretan, baita ere detirak egiteko, ez? Orduan horre baita, eta Jonas ez dute bukaeran bate ondo ikusi, pentsatzen dut baita ere, ba, bueno, motivazioi behi dazkenen beraturra irabazteko dator irabazi duia bi aldiz, eta orain, ba, bueno, podiumaren leian egon, eta gaina ez da agian bertan ondo ikusten, zen gainentzekoak oso ondo ikusi ditut, oso sendo, eta erreleboetan ebai nik uste te indartxu. Orduan, ba, bueno, leia badago podiumaren baitan behintzat.
0: Iruditzen zaizu, binek hori behar bada, funtzio berri honetan kostako zaiola. Azken finean, Pogatxarekin lehiatzera joan zara, eta orain bigarren postu ez galtzeko lehi egin behar duzu, oso desberdin da ez da.
3: Bai, eta nik ustete azkenen moralkire baita eta motivazioa pixkan nik ustete berriro bideratu imar dugula.
4: Bai, gogoan izan, Pigantzoli lanean jarri duela, momentu batean, gaurko etapan ere, esan nahi dut, hain gaizki ere akaso etzuen ikusiko bere burua, baina honek errebantxa gozea zeukan, mendeku gozea zeukan, UAE-ko... Ba, txirrindulariak eta deipo batxer esloveniarrak ze garrasia bota duen elmugan, elastikoa ondo zabaltzearekin batera, maio tori dotore horren erdian hortxe agertzen da UAE, eta besoa bularrera eraman da, gero gora, enegarren ezatzera begiratu eta ikusi du bai, tartea atera duela eta beste aurrera poso bat, bere, bosgarren Frantziako turra irabazteko bidean, atera du, duela bi urte sartuta geratu zitzaion Arantza.
0: Jendeak leia nahi duela, behin baino gehiagotan azpimarratu izan dugu, eta jendeak bidaltzen dituen mezuak asko eta asko hori nabarmentzeko ziklismoari honek honik ez diola egiten hori esateko izaten dira mezu asko eta asko, baina txapeldun handi bat, gure garaiko txapeldun handi bat, ziklismoren historian egon den txapeldun handi bat ikusteak ere
1: jendeak etxio inigo penik eman indurainek bostu hori iraman zituenean eta danak zapalduta gainera, azera Romingarri galdetu,
0: eta beste era bat
1: txapuchiri galdetu buño hori
0: eta garaipenak lortzeko beste era batekoak gainera ze erlojuaren kontra irabazten zuen jendea beti, eta Euskal Herrian batez ere zuti jarri izan da, mendian erasoa jota irabaz.
1: Bai, bueno, mendian gora ere, etapak irabaz izan ditu, eta inorezan kapaz, bera atzean usteko mendian.
0: Bai, baina batez ere errojoaren kontra.
1: Horrek egiten, ematen ziren da, lasitasun bat, minutu askoko errenta, eta lasitasun bat, momentu txarren bat, pasata hori kudeatzeko ez, kasu honetan ezberdina da. Nik uste ez da, ba, jendearen baitan, besango nuke igual, ja bi urte gehitxo direla, karrera azkarrera, karrera bat bestea, bestea, Suizara joan, eta inungo inor ere arrimature ez, beste probaterakun da inor arrimature ez, 40 kilometro faltan, 50, 80, berdin zaio noiz, eta gainera, bueno, meritua berea da, baina ezke, taldea sakabonatuta den momentu horretan, horren egiten du benetako mina, ez? Gaur bezala, kuantolako momentu bat balin badago, ba, beti ere geixio gozaten zaio, zulo txikiagoa da, baina...
0: Bueno, gero berak jotzen duen eraso hori eta garaipena lortzea hori ez dut uste ezbaian jar daitekenik. Behar bada, Astar Loza, ba, ezbaian jartzekoa da eta zuk jartzen duzu taldeak etapa garaipen hauek ere eskuratzeko erakusten duen dosea. Behar bada hori bai, pentsa gaur ere ze jende saiatu den, aurreko igandeko adibide ere latza da, ze jende saiatu den, eta zenbaterako sokatira eragin zuen Emirates taldeak. Hori da behar bada gehien kostatzen zaiguna, ez da pixka bat banaketa hori ere ba, ziklismoaren onerako izango litzatekeela.
2: Bai, eta egia da, eta onartu behar da, egiten dutena zilegia dela. Azkenean indarra bat dute, bai, dena irabazi nahi dute, eta tira, zilegia da, kontua da hori tropelean ba, sortuko dituen etxai mordua, ez? Laguntza behar duten egunean, etxai diruditzen, bestelako talderik oso presta salduko direnik, eta ikusi behar ez, nik uste eta Bisma eta Bineko batez ere, hor, bueno, zai daudela nola baitere, Pogatxaren utxe egiteren zai, zeren ba, zeinek ziurtatzea izu, ba, gaur egin duen jetxearekin ez ote zen biurgune batean hankazora jungo.
0: Entzun dezagun.
11: The last kilometer
4: es nekin irabaziko nuenik
11: azken kilometroan but still day and try to honor the yellow jersey
4: eta saiatu dela
11: boratzen
4: ore egiten maiotoriari erasoarekin
11: amazing atmosphere even though some booing to all the guys that were booing they give us more power.
4: Thank you.
11: and when it was too much public, I don't hear nothing in the radio.
4: Ez zuela ezer entzuten, enbeste publiko zegoen.
11: The last 10 kilometers, I didn't know what's the gap, who is doing what, and
4: tarte zeukan.
11: All I had in my mind is try to keep pushing to the top, I knew it very well, we also did it yesterday, but yeah, there was a little bit doubt in my head since 2 years, I mean, 2 years ago, Jonas came,
4: and then I was
11: empty to the sprint, so for sure I had this in my head also until the final few hundred meters.
4: Eta azken metroetara testuela benetan sinetxirabatzeko
12: zuela. Increase your advantage in the overall on Jonas, on Remco, on Juan Ayuso, another positive day for you on the Tour de France.
11: Yeah, no, I think so far the tour was perfect for me, for the team. It suited us really well, and yeah, it's today, for example, perfect climbs for each one of the rider in the team, so everybody could do their job, and in the end I could finish it off. Also Isaac did super good, and tried to follow the rest, and yeah, he's a fighter, and he's also there now fighting for the top spot.
4: And you're enjoying it like the kid
12: that you have always been.
11: Yeah, no, it's like I said, it's you never know how long it lasts, and
4: we
11: just need to be grateful for these moments.
4: Beraz, momentu hauek gozatu egin behar dira, eskertuta agertu momentu hauengatik.
11: The biggest race of the world in
4: munduko lasterketa handiena da.
11: Yeah, not so far from our homes, and yeah, we just
4: Frantzia da, ez dago urruti gure etxetik.
11: I need to enjoy this moment. See a lot of
4: Esloveniako bandera guzti hauekin gozamen hutsa da.
11: Thank you.
0: Del Toro ni buruzko galderarik ez da egon. Zainengoen Del Toro mai gainera aterako ote zen.
4: Bai, berak esan du borrokalaria dela eta alik eta goren, baino ez diote galdetu galdera.
0: Zainengoen Del Toro mai gainera aterako ote zen.
4: Bai, berak esan du borrokalaria dela eta alik eta goren, baino ez diote galdetu galdera moduan ez.

0: egiteko hori. Eugenio Goikoetxea, beraz arantza barruan zeukan, altunaren itzulpenean entzun dugu, atzera begiratzen zuen, karrasiak eta etzuen irratia ondo entzuten, etapa irabazi nahi zuen.
1: Etapa irabazi nahi zuen. Garbi. Algi dago, revantxa ez, baina etapa irabazi bai. Hoi, agian izan baliz, turmalteko bukaerako etapa bat, edo Alpe de Uezen irabaztea, horrek beti segiu berezi badauka, baina garruko bezalako etapa bat, izaldi bat entzako eta bat irabaztea, ba, bueno.
0: Irabazi nahi zuen, bertan bai. Irabazterik izan etzuelako.
1: Orain dela bi urte.
0: Orain bi urte.
1: Bineko kirabazizio lako.
0: Alpe de Buesetxe.
1: Eta gau, momentu baten arraro gintzait, ez da, arritu ekatu naiz, esan dionean, ez da, begaltu egin dion, edo berak esan duen, jendearen, online,
2: bai, bai,
1: ba, hortikan bi segundura edo, malko moduko bat, emozionatu bezala eginda, askotan, ez da, gaite, gainbera tortza bezala, ba, jode, jendeak kontran jarri zai, eta gau, badiru de pixka batean, toaiakin eta begik ere berriz pasatu, eta ja, horpegia pixka bat aldatu do, baino, horrek min pixka bat egin, ote dion, igual pentsatzeko ere izango duela.
0: Bai. Bueno. Aurrera,
3: bai,
0: ukene,
3: ez,
0: bai.
3: Justo baita irakurri detela Bermesek esaten zuela, ez dakitze etapatan aurrerago, publikoko ekere baita, buia egiten ziotela pixkatua eko taldekidei, txarrera, bai, nagusitasunagatik, orduan agian horrere baita, UAEK publikoan gane baita, eragina ozer baita ari da sortzen.
1: Eta turrean askotan pasatzen da, Tolako estilua pasatzen duela, jendeak txistuka, eta uste nu izan, txisa bota ere bai, eta, olakoak pasatzen dira.
4: Bai, nik uste hori ekidingarria dela, ez? Behin eta hori osaten ari gara, etxaiak besterik ez dira sortzen olako jarrerekin, eta nik uste publikoak izandako erantzun hori, ez da, zuzena noski, baina hortik dator.
0: Bueno, laster etengo dugu, edo amaituko dugu, arratsaleko lauretan hasi dugun, turrari eskainitako tarte berezia ondoren hemen Euskadi Irratian, lehen ere esan dizugu, San Fermin eskupelota torneoko bi finalak izango dituzue, B mailako eta maila nagusiko, baina oraindik ere eta iragarkitara joan aurretik. Gogoan izan, datorren ostiralean etxe ondoko bigarren ekipamentua zozketatuko dugula, aste barruko lantaldeari dagokionez. Eta eguneroko galdera, gaur hause dugula, gaurko egunez istripuz euskal ziklista bat hiltzen turrean. Aspaldi, gainera, bide bat esan behar da, turra bukatu zuen hegoaldeko lehen euskal ziklista zela, nortzen, nondarra.
5: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
6: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
0: Bueno, azken txampan gaude, Eugenio Goikoetxea gaurko saio hori dagokionez, turrere badirudi azken txampan dagoela, baina ez dago, ez dakit Alpe du Ezko etapa biak ez dakit, baina bakar ematira bazen nahiko du baitere,
1: bai,
0: adipo batxarrek.
1: Bai, eta beste urtan gaina alegin hori egin izan dute, eta bat bakarrik ez, bi hilak ere usete irantz izan dutxula, eta nik usete hori markatuta izango dela, ez, turraren bosgarren turra eta rekorra bat itxu, eta Alpe du Ezeko etapa erazta, ez, nik usete olako gauzak, bai ondo markatzen dituela. Ez aietu gabe berak edo pogatxarre berak.
0: Azte bukaeran, bosguetan Le Marstein etapa jokatuko da. Gainera, Solasongo goi ordeka hortxe daukagu. Ez dakit, kolekzioak segituko duen. Euken Larrarte, non izango den honek bukaera. Noiz aseko den piztia.
3: Ba, ez dakit, ni jakin nahi dut ze rekord nahi duen hautsi, eta horren arabera jakingo dugu, ez? Ze momentutik aurrea galdituko den. Eta, bueno, gaur behintzat, bai gora ipatu Karapazen mugimentua, Nik uste torrelako iesaldi saiakerak eta, bueno, ondo ibili dela, eta tartea izan duela, bueno, Pogatxarrek erasotu duen arte, eta berak ere nik uste sekulako txakalaldiare hartu dela, zegero iesaldiko, bueno, bigarren taldeak ere harrapatu dute, eta berak ezin izan du jarraitu.
0: Olako, barka idazu, bai. Olako harrapatze espresik ez daugatu gogoan. Ez dakit, zenbat metro kendu dizkion, horren denbora gutxian zadeipo.
3: Bai, ez dakit 20 segundu zeuzken, 15.
1: Berrogei, bai. Kontuan hartu, 20 atera dizkiola goran binekoren taldeari. 20 segundu, 18, 19, 20 segundu. Eta Karapaz hasi da berrogeikin tropeltxoari, orduan. Ba, harrapatu egin du, orduan 20 segundu. Karapaz aurretikan iritsi da guendikan.
4: Eta pentsatu gainera, Karapaz etzela, eta pasiratik ies eginda zetorren iltzorin zijoan txilunari bat, baizik eta 10-15 kilometro atzerago jodu, oso txilunari indartxua, selkapen nagusian aurrean kokatzeko gizona, eta ala ere, azernolako astindu mandi.

0: Aurrera, Jon.
1: Gauza bakarra nabarmendu nahi dut gaur. Eta da bataz besteko abiadura. Amargarren etapa turrean, 166 kilometro. Zazpi mendate puntua garri, lehen mailako bi, bigarren mailako bat, hirugarren mailako lau. Desnibel positiboa, 3800 metro.
0: Temperatura?
1: 21,3 bataz beste. Tadaipo batxarek atera duen bataz bestekoa, entzule lagunok, ia 42 kilometro ordukoa izan da, 41,9 hain justu ere. Ikaragarria. Gaurkoan, txirrendulari hauek beste behin ere eman duten errendimendua.
0: Eta sailkapenak gogoratuko ditugu, saioarekikoak egin aurretik, etapan eta sailkapen nagusian, ba, gizon bakarra agertzen da. 57. mailotoria du gaurkoa eta 24. etapa garaipena. Bueno, urruti ikusten ziren Cavendishen 35. etapa garaipena hiek.
1: Eta hori oparitzen ari delarik.
0: Hori da, ez dakit ze ikusi beharko dugun. Zeintzu dira ba, zelkapen horiek, Jon?
1: Bueno, ba, etapan, Tadej Pogačar zelkatu da lehenengo, bigarren Evenepoel, susperraldia izan da, gurutze bidea pasa ostean, ala maskara da izan da, Mikel Astarlozak esan bezala, hori bera bakarrik daki. Hirugarren, Seixas etapan, laugarren Lipowitz, bosgarren Ayuso. Zelkapen nagusia, Tadej Pogačar lider. 3:26 bigarren Vingegaard. 3. Evenepoel, 4:06. 4. Ayuso, 4:22. 5. Seixas, 4:35. 6. Lipowitz, 4:44. 7. Del Toro, 5:08. 8. Eskelmouse, 5:45. 9. Lenny Martinez, 6:34. 10. Pidcock, ia 12 atzerapenarekin. Mendiko zelkapenean, Tadej Pogačar buru, 42. 2. Jonas Vingegaard, 27. Maillot berdearen borrokan, erregulartasunekoan, Pedersen, 183. 2. Girmay, 219. Eta gazteen zelkapenean, aldaketa daukago, Juan Ayuso lider, 13. Seixas, 46. Isaac del Toro.
0: Mikel Astarloza bia retoriko zara, noski, baina ze gorputzaldi daukazu, gaur turrean ikusi dugunarekin. Bueno, Pogačarren taldeak etapa garaipena lortzeko izan duen jarrera pikin bat etxigerre iruditu zaizu, baina, bueno, esperantzari leio txiki bat behintzat zabaldu zaio, batetik podiuneko leio hori oso ikusgarri egon daitekelako, eta bineko bera ere hor egon daitekelako, eta, bueno, orain guk detaile txikienetik lerroburu handi bat atera nahi dugu, baina UAE-ren, bueno, ze esango dugu. Zalantzak.
2: Bai, nik uste zalantza izpiren bat badagoela, ez? Azken finean, Bagnoltik lanik egin gabeia atzerako bidea hartu du tropeltxorretan, bueno, Del Toro ere utxe egiten ikusi dugu, eta, bueno, nik ez dakit, orain arte erakutsi duten nagusitasun horri, ba, galdera ekur txiki-txiki bat jarriko nioke.
0: Zukere bai, Eukene, bukatu horretik.
3: Bai, nik uste beakin bat nator, eta, bueno, bihar behintzat...
0: Galdera ekur txiki-txiki bat esan du, ez handia. Galdera ekur txiki-txiki bat.
3: Hortxe usten du, ez pixkatirik ita. Bai, bueno, ikan lehia egongo da, eta nik uste gaur behintzat pogi, nik behintzat ez ikusi horren ondo, bazen horz.
0: Oye,
3: bai.
0: Esto se ikusi.
3: Horren soberakin.
0: Eugenio.
4: Ez, berak alde daukana da, ba, jende atzekoak ere badakitela, ez? Berak esan oso jo bezin pronto beste borroka badela, eta berai eragilek beren borroka partikulara daukate. Gaur ere esan dugu, ja agian bigarren postua ere borrokatzeko gai izango ote den hor dago multzotxoa. Bai, Seixas, Evenepoel, Lipowitz, Ayuso, binego dago aurretikan, baina, bueno, bintzate hori olagasia dago, eta gu bintzat beti persenarik egin behar dugu, eta nik, bueno, gaur izan duen kalkulo falta hori, ba, bueno, egunen batean igual faltan gotako ote duten, eta bintzat, ez da ditu, ola, printza txiki bat, ola, nola betxe pizta dela, baina pogi beste guztien gaiti dago labai.
0: Bueno, baina gaurkoz persiana jaitxe egingo dugu. Garko. Turrari eskenietako pertsiana, bai.
4: Bihar giltza ekarri, irekin behar eta.
0: Bihar lauretan irekiko dugu. Espreinari begira, karo, hemen zer dira, etapa batzuk espreinerako eta besteak Emiratesek erabakitzen duenerako? Astarloza, ze bihar pentsatzen dut, esprinterek ere zerrezan izango dutela, baina iesaldietan sartu nahi dutenek, noiz izan behar dute orduan aukera. Ez dakit, badirudi, esprinterek ere beste aurkari batzuk izan ditzaketela. Batasun hori hautsi nahi dutenak, hausteko moduko ibilbiderik badago, bihar Navarra bitean.
2: Ez zait iruditzen, eta biharkoan, ba esprinterek iruditzen zait, lanago zingo dutela, Merlier da, nik uste, esprinterek azkarrena, horrela erakutsi du bintza, bere taldea indarrustuk eta handia egiten du, ba tropela, elkarrekin mantentzeko, kontua da gero esprinara begira, ba, bideratzailerik gabe ikusten dugula azkeneko esprinetan, eta ikusi behar, ze horrek pixka direki eusten du garaipenako borrokori.
0: Astarlozak esan duenaren ondoren, pentsa daiteke Beistrofer, eta azkeneko tartean pelotoia. Edo aldatu daiteke. Gidoi hori esan nahi dut, zailtasunik ez dago ibilbideari begiratuta, baina esate baterako iesaldietan eiztari trebe horiek ikusita aukerarik ez daukatela. Ze izaturik ez dagoela, besterik ez bada biharko etapan.
3: Nik biharre bai esaldin sartuko nitzakela ba Abrahamsen bat, Asgreen bat, ikusita mendateetan ez dutela lortzen, ze azkenen UAE bat jartzen dalako tiraka, esprinetanik ez ikusten talde bat, aginte maki hartzen duena horren argi ez, orduan nisaiatuko nitzakeolako etapa lauago batean ebaitare.
4: Nik esperantza daukat, ies aldi bizka jendetsua hoa, ez, kajarural bat eta otruba bat eta bestroper bat ikusi, ez.
0: Persian egotzeko motiua nola bilatzen diren.
4: Bai, nik uste bosteko bat, gutxineko seikote bat, eta pelotoiari bizka, eta lan egin arazi, eta egia da, esprinterrak aukera gutxi dituztela, ze aurten gogoratu, aurten Parisen, ez dagoela esprinik.
2: Horrele Pogatxar.
4: Koska horrekin, anere Pogatxar, ba, lehen gurteko arantza, han badauka, lehen gurteko arantza, han bosgarren turra, eta Parisen etapa irabaztea, hori ere, bere errekorran barruan dagoela apuntatu jarri hori eskin batien.
0: Bukatzeko moduan algara, Jon Altuna beste erantzegorik Loli horrenen bukatu den. Eta morekin lotuta, Jon?
1: Ez, Pogiren bere profesional ibilbideko 124. Garaipena dela, eta 28 urte bete aurretik, ba, Merksen erritmoan doala, eta Cavendish baino gazteago, lortu duela turreko bere 24. Garaipena.
0: Gaurko galderaren erantzuna zen, Patxi Zepeda. Patxi Beltza goitizenarekin ere ezaguna zen. Sopuertan sortu zen, 1906. Grenoble niltzen, 1925. Euskal Herriak izan duen, ego Euskal Herria kasu honetan, lehen da biziko ziklista profesionaletako bat. Hasi eta bukatu, bere jardunbide osoa, ziklismo profesionalean egin zuelako, baina oso gazterik. Hiltzen, 29 urterekin, eta aipatu behar da gainera, ba, eroriko baten ondoren hiltzela esate baterako Euskal Herriko lehen da biziko txerrendulari itzulian parte hartutakoa zen, 1924, eta orain asko ez dela, 87 urte bete zirenean, haren eriotza gertatu zenetik, Sopuertako udala eta inguruko herritarrak eta mugitu ziren, eta turrarekin antolakuntzarekin harremanetan jarri ziren, ziklista hark, ez duelako alako oroigarri bat, alako gertaera horren pasarte bildu bat eta idatzi bat ez dagoela kexu, eta hori dela eta hori aldarrikatu zelkartu ziren torreko antolakuntzarekin. Hori zen gaurko galderen erantzuna, Patxi Zepeda, Patxi Beltza, Sopuerta. Bere sorterria hori zuen gazteri joan zitzaigun duela, 81 urte. Arratsaldeko 6ak laurden gutxi. Torreko presiona geistera guaz, baina horren pilotako finalak, San Fermin torneoko finalak laster zuekin. Maitan Orbieza, Iñaki Berastegi, Abel Barriola. Bihar arte, arratsaldeon.

0: Gurpila utzi, takoak jantzi eta pilotalekuan sartu behar dugu orain hasi eta zortziak bitarte Labriten San Fermin torneoko finalak gaur erabakiko dira. Festaren amaiera ari da iristen Iruñean eta gaur bukatu San Fermin torneoa bukatuko da. Final nagusia badakizue, Lasok eta Iztuetak jokatuko dute Peio Etxeberriaren eta Zabaletaren kontra eta momentu hauetan jokoan dugu B-serieko finala. Jon Ander Peña eta Ugarte Mendia Senarren eta Lizegaren kontrari dira eta neurketa zinez orekatua dugu amarnako berdinketa barkagailuan. Labriten finalak kontatzeko prest, Iñaki Berastegi lankidea eta bere ondoan gaur gurekin dena aletzeko, gertatzen den guztia aletzeko, Abel Barriola. Eta badakizue gure WhatsAppa ere zabalik daukagula 688-666-000 zenbakian jasotzen ditugu zuen mezu guztia. Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Beñat Ibargoien arratsaldeko 5:48 minutu dira. Has gaitez. Eta segundorik galdu gabe egin dezagun bat Labritekin aipatu dugu San Fermin torneoko B serieko finala. Ari da jokatzen momentu hauetan Iñaki Berastegi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maitane Urbieta eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Abel Barriola, arratsaldeon zeuri ere, Abel.
2: Arratsaldeon bai.
0: Zerrari zarete ikusten Iñaki?
1: Bueno, ba, lehia orekatua, 7. berdinketa izan dugu, eta azken tantoa gorri, 11:10, Abel, Peña eta Ugarte Mendia aurretik, utxe asko, ez da? Tanto lehiatua gogorrak, eta amaitzeko modua utxen bitartez, ez?
3: Bai, nik uste lehenengo gauza hori xedela, oso hasiera lehenengo erdi borrokatu izaten ari dela, eta berdin joa. Eta egia da, beti gehi ona izaten dugu kanpotik, eta tanto ikusgarrik ikusten ari gara erritmoz, baina agian hoxe falta zaio, bukaera polit gehiago ikuste, azkenen batak edo bestek utxe egiten ari da, eta horrexegatik ari da pixka bat partioa galtzen, baina bestela final oso lehiatua doa.
1: 33 minutu leia hasi denetik 22. tantoa da hauxe jokoan dena eta beraz horrek ere adierazten du ba Luzexek xamarra izaten ari dela tanto la empeñak txokoan luze kokatuta lehenetan aldi luzea bel 12:10
3: bai 12:10 eta nik uste partidu guztian zehar oso gutxitan izan dutela abantaila hau ez urdinek ez gorriek eta pentsatzekoa da bero handia dare bai fresko gaudemen barroa baino bero handia dare bai denbora gutxian partidu asko Iñaki eta pentsatzeko da bigarren erdian bakarren bati asteko gorronek eragitea fisikoki.
1: Bueno, Maitane, gaur ikusten duzu moduan alboan daukat aurreko gunean baina pertsona jatorragoa.
3: Bueno, ez da bukatu onjiken,
0: Zalantza
3: hasi besterik ez gaekin,
1: Esan.
0: Iñaki, ea aurreko gunean bezala haize mailea eskuan daukazun.
1: Ez, aize maia motxilan gordeta daukat, baina behar badut, hortxe daukat, biontzat ere, apuntatzeko badauka, direkzioa eta bar. Maitane, hau esaten dizut, kontatzen dut hau, Ibon Arakistain egin hitz egin duen lehen, eta Ibon Arakistain itxura batean, beste egunean zurekin eta ondoko gizonarekin, izan nuen solasaldia entzuten joan zen, kotxean edo, eta galdezka etorri zait, eta horregatik, besterik ez. Bueno, txantxa bezala,
0: Zer nolako ambientea daukazuek aur, Labriten?
1: Bueno, ba, esperotako ambita, dena beteta, eta jendea pelota gozez, San Fermin feria luze joan oida, bueno, jaialdi asko dira, jaialdi bikoitza, baina hemen Abel dagoen guztia saldu egiten da.
3: Zalaxe da, baita, aipatzeko beste urte baten ere, esan duzuna, saldu egin dela, jaialdi guztia, jaialdi gehiago ziren aurten, eta haiek ere dena saldu eginda, eta egia dena da San Ferminetan arratsaldetik gauera aldatzen dela giroa, gauean, oso giro,
1: hori
3: da, nasia, eta ero xamarrara izaten da, arratsaldean lasaiagoa, eta horren barruan esango nuke finalekoa itzeiteko modu bat, baina senyorialagoa bezala izaten dela, jendea lasaiago, nik uste aurre ikusita dutela finalera joan nahi dugu, eta giro elegantego izaten da.
1: Bai, behintzat jende gaztea, jende heldua denetarik ikusten dugu, baina jendea lasai xamar ere badago, aize gaiuak eta bai, naiz eta hemen, Abel bera eta nire batera hemen sekulakoak sufretutakoak garen egun honekin, baina egiarez hor beste unean aipatzen genuen moduan hemen egin diren berrikuntzak ba nabaritzen dira, bozgora gaiuak, aire girotua, efizientzia energetikoa eta hori dena ba onerako nabaritzen da, eta pentsatzen dugu bezala pilotariek ere nabarituko dute.
3: Bai, hala da, bai, bino gero egia da jokatzeko garaian eta kanpon ere bero handia denan eta eskertzen du pilotariak, baina berosapa hori egun guztian bizitzen du pilotariak eta gero partioan ere nabaritzen du, bero handia dela.
1: Bueno, ba, lehen eten aldia agortuta, lau protagonistak berriz ere kantxan ikusten ditugu, nere apunten arabera peinak jokoan hiru egin ditu sakez beste bat, senarrek hiru egindako, eta gero launa galdutako, senarrek lizeagak eta peinak, eta ugarte mendiak hiru galdutako. Horrek ere pixka bat erakusten du, ba, galdutakoak izan direla gehien bat, naiz eta askotan diogun moduan, ba, tantua luzatu eta behartzearen poderioz izan diren. Badoa, Jonander Peña, sakea egitera, Ugarte mendia, egungo, bezeriko txapelduna, iaz jakarekin garaia izan zen, hemen, alkizako atzelaria. Jonander Peñaren sakea. Zazpitik eskerrez Lizeaga ondo, Peñaren gantxoa, bildu, senarregi eia erori egin zaio, atzera Peñak, Lizeaga eskerrez, dotore, aire sartuko da indartxu. Peña, Lizeaga eskatu, seitik, atzera, Peña, aire sartu da, bolea, txokoan, Senarrek orain botera eskerrez ireki egin nahi zuen, atzera Sotamanoz Peñak, zortzian Lizeaga, astigartarrak eskerpara eta jota. Eraman egin du pilota hori, atzera Ugarte mendiak, Lizeagak eraman, frontiz erdi erdian, Ugarte mendia zazpitik apur bat erori egin zaio, Senar sartu egingo da,
3: gora,
1: ez? Peñak ezin du sinistu, orain noen, bai, bai. Peña sutu eginda, erabakiarekin, edo ez erabakitzearekin.
3: Bai, bai, epailek elkarreri begira gelditu dira, aurreko atzeko, atzekoari begira, atzeko aurrekoari begira, eta ez zuten erabakirik hartzen, eta pixka bat kostazai, baina nik uste garbi izan dela, hemen errepikapenen.
1: Ikusten da,
3: eta hor, bai, garbi, ezkerparetan,
1: ez da frontizian bai. Buena, baina ezkerparetan, bai, bai. Da.
3: Eta hemen, bai, pantalla bikaina daukeu eta epailentzako presio ikeragarria da.
1: Bai, bai, bai. Egi Arizor, pasatu dira, bos bat segundo, edo, bai, erabaki estenetik, Peña geratu da, bueno, jokoari kasurik egin gabe, eta orduan, ba, epailetako batek erabaki du, ba, baietz, tantoa bai. Gorri zela, beraz, amairu garren tantoa egin dute gorriek. Zakera, Peña! Gogoratu ondoren, maila nagusiko, azeriko, San Fermin torneoko finala izango dugula, Peio Etxeberria eta Zabaleta batetik, Laso eta Iztueta, bestetik, hobeto esan da, Laso eta Iztueta, Gerriko Gorriz, Gerriko Urdinez, Peio Etxeberria eta Zabaleta. Tantoa jokoan, Peña! Txokoan deja daidez, tanto Jonander Peñarena, borain arte ikusi dugun, tantorik ikusgarrienetakoa.
3: Bai, eta azken zatitxo txiki honetan egin ditu, pare bat ediru bat Jonander Peñak, eta partio aurrera doa, eta esan bezala azken zati honetan protagonista ber ari da izaten. Asko sartzen jokoan eta orain asmatzen,
1: Bost tantoko segire egin dute gorriek, Bederatzi eta hamar atzetik ziren, orain hamalau eta hamar aurretik.
3: Bai, nik esango nuk ere bai, pilota opiskaba frontisetik eta texente ateratzen da, bote zere, bote arroxamarra da, Ugarte mendia sendo dago, eta horren ondorioz ere, Peña errematerako pilota gehiago etortzen ari zaio.
1: Zakea Jonander Peñak, eskerrez jarri da botera, Lizeaga, badoa Peña bila, Peñaren gantxoa, kanpora! Buh, gurutzatu, baina gehiegi gurutzatu, kasu honetan Jonander Peñak, amaikagarrena, bai, urdin, amaika bat amalau.
3: Bai, alaxe da, aurrelari, bueno, nik aurrelaritaz ez da gitasko, bino, beti entzun izan dut, garrantzia handia ematen diote, gantxora joaten direnen, goiti bera iotzea, guain kontan hori nahiko zuen, baina ez du asmatu, hori da, bai, hori da. Nahiko zeharka bezala, eta nabarmen joatza jo, metro terdi bai kontra kantxara.
1: Bai, ez du angelu egoki aurkitu, gorputza jartzeko eta gero gurutzatzeko pilota hori, eta horregatik, ba, gainera nabarmen, joan zaio kontra kantxara. Bai. Bueno, ba, urdinek ez dutela, gehiegi aldendu nahi. Amaika eta malau, ataundarra bainatzen arzakera. Badoa aurrelari gipuzkoarra, sakea luze, bederatzi garren kuadran eskerrez bildu, Ugarte mendiak ozta-ozta, baina gainean atzera zenarrek. Zortzian alkizakoa, ondo atzeratu du pilota, Lizeaga zazpigitik. Peña, bos garren kuadrotik botera sartuko da, zenarrek keinua, Lizeagak. Atzera, Ugarte mendia, indartxu atzera, ze pilotaka da. Iaia rebotean, tanto, eta pilota bagun geunden ingurura. Emakume batek esan du, pelota hori niretzat.
3: Ez,
1: bueltatu egingo du. Amabost eta maik albo batera joan zaio Lizeagari, bueno, hori errebotean zantu delako.
3: Bai, posture zailen hortzear, kasartu barri izan du. Pilotara eta ez du, pilotak adoiek beti izaten dira zaila. Eta hemen ikusten da, betiko pilota zalea ez dela. jende artera joan da pilota eta dena baztertu india. Normala betikoa dena tak hartu ikendo zeikio pilota, baina edortan saiatzen da, baina hemen dena baztertu india. Jozaio lahatzeko ari.
0: Akaso ja festen azken eguna ere bai abel eta erreflexuak ere fin-fin ez daude, eh?
1: Segurenik hori ere bai.
3: Oso posible.
0: Aizu, zuek ja festen azken txampa honetan eta biak Nafarrak izaki, gaur zer da, egun tristea edo festak amaitzeko amorratzen zaudete, eh?
1: Nik neuka aitortuko dizut, roguria sekulakoa da.
3: Bai, nere kasun ere bai, politxe die, zoragarri die, gainan emiskoa barrua aukitzen dizuela beti San Ferminek, ez dakit zergatik den, ikusten nostalgia puntxu bat izaten dela delare bai, baina bukaeran ja bukatzeko gogoekin ere bai, modu batera do bestera batek parrande egiten duela, beste batek ba umeekin delako edo zer gauzaterako luze xamarrak izaten die eta bukaeran, bueno, bukada dilea eta etorriko
0: dio. Eta datorren urtera arte.
1: Bai, bai, ze sortzi, bueno, bederatzi egun dira.
3: Gauza asko izaten da ikusteko ere bai, bai, politxe da, baina azkenen lehtu ikentza.
1: Lanerako sortzi eta horiek, ez gaudu dituta eta maitanen sortzi egun segin
0: lan egitela. Ez, badaukazu meritu, eneki badaukazu meritu.
1: Bueno, hori galdetu beharko zinuke, iruindarra bat ze ez abelez ni ez gara iruindarra, eta agian horiek galdetuta, horiek izango dute, bakarra matak izango dut, nik oraindik egun gehiago. Hor gaur, uste dut, argazkia gaurkoa zela, ez? Esiko, entzierroko zutabeak entzen, eta bat, helduta lurrean, esan ez ezkendu, mesede.
3: Eta oan dela gutxi, pertsona batekin, lagun batekin, hirurogeita hamar bat urtegi goitxota, ez da irinekoa. Baina horrek esaten du, seietik amalaura propio etortzen da, eta esaten zidan, egunero, egunero, gozaldu, bazkaldu eta faldu kanpon egiten dut, eta hori hori izan zidanen, ba, amaika zen, amaika, ustailak amaika alegia, eta esaten zu, menkanta, eski menkanta, aregetzun, bada jendea izaren araberako adelare bat.
1: Ez iruindarra?
3: Ez iruindarra, baino.
1: Eta egunero propio etxera buelta?
3: Ez, hemen gelditzen da, hemen apartamentu baten gelditu, eta beretzako, ba, hori, izaera kontu eda, eta gero beste batzuri, ba, ematxiz, ordain du, egunero gozaldu, bazkaldu eta apaldu kanponik ego, eta asko gelukete nahi izango baino, bada jendea amorratu edena San Fermineta.
1: Bai, bai, bueno, eta pentsatzen horrelako persona batek, gozaldu, bazkaldu, afaldu eta egitzez aparte, beste ekitaldi mordo baten parte izango dela.
3: Gaben ez dut uste, ez da posible bestela. Gaben ez dut uste parranda eginen duen, baina hoi bentsat iken duela, da, ez da gutxi.
1: Ez da gutxi, ez da gutxi.
0: Inaki, bere alaseiko dugu, seietako kanpaiak ere gain-gainean ditugu, zer dio markagailuak?
1: Bazken tantua gorri, senarrek aldutakoa, peinak eta ugarte mendiak amasei, amaika, senarrek eta liziak.
0: San Fermin torneoko B-serieko finala da kontatzen ari garena, gero finala nagusia etorriko da, baina orain seiak dira, albisteak jasotzeko garaia Euskadi Irratian, Amaia Portugal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon Entzule, ehunka lagun elkartu berri dira, Irun eta Hendaia arteko etorbide zubidian, giza katea egiteko, Euskal Herria gure selekzioa, gure koloreak lelopean, zazpi baietz, gu ere bai, eta gure esku mugimenduek deituta.
4: Euskal Herrian bizi naiz, kamisetarekin etorri naiz, ba, hori oiukatzeko.
5: Frantzia, Espainia, identifikatuta sentitzen ez garen bi nazio.
6: Gizonezkoen munduko kopa jarraitzen ari garen egunotan, gurea dugun selekzioa bertan ikusterik ez daukagulako.
5: Hemen animatu gara familian, bai umeak, bai helduak.
7: Uste du daula geroz eta gertugot. Ikusi da sentimendu edo nahi hori berpiztu indala pixkat, lortuko dugu seguro.
2: Herritarrez gain, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko hainbat ordezkari ere bai mobilizazio honetan, baita besteak beste Mikel Labaka eta Gaizka Garitano futbolari hoiak eta entrenatzaileak ere. Ez da ausazkoa gizakatea egiteko aukeratu duten eguna, uztailak 14 Frantziar estatuan egun nazionala, eta horri lotuta edo horrengatik protesta egiteko ere bada mobilizaziorik, U14 kolektiboak deituta arratsaldeko 7etan manifestazioa egingo dute Ezpeletan, herriko merkatu estaletik abiatuta, asimilazio borrokatu lelopean. Ordu honetan bertan bestetik Leitzan omenaldia egiten ari dira Jose Javier Mujika UPN-eko zinegotzi zenari, gaur dira 25 urte etak hiltzuela. Eta 25 urte ere Lea Burun Mikel Uribe ertzaintzaren komisario ordea hiltzuela, etak ere haren kasuan familia giroan egin diote omenaldia. Eta nazioartetik aipamen bat ere bai, Kuban sare elektriko osoa erori dela beste behin, bertako edabideen arabera, uztail honetan 10 milioi kubatar jasaten ari diren hirugarren itzalaldia litzateke. Gogoratzekoa, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak petrolioaren erabateko blokeoa ezarrita duela Karibeko irlaren kontra urtarri azkeroztik, eta lehendik ere oso zaharkituta dagoen Kubako sare elektrikoa are gehiago kaltetu duela erabaki horrek gaurko itzalaldi honek erakutsi bezala. Gurera itzulita, errepidetan adi Bizkaia 637an hartatzako errepidean Erandion Getxorako noranzkoan trafikoa oso geldo doa, Txorierriko igarobidean ere trafiko motela Derio paretik hasita. Eta aipatu ere Barrundian sutea sortu dela eta horregatik errepidea itxita dago inguru horretan bi noranzkoetan sute hori itzaltzen alegintzeko. Besterik ez oraingoz, Maitane, 7:00 urrengo albiste mankizun laburra Euskadi Irratian.
0: Oso ondo.
8: Hiru erregeen maila.

0: seiak eta ia iru minutu dira iru erregen maia euske erratian gaur San Fermin torneoi begira finalak jokatuko dira, finalak erabakiko dira B-serieko ari da jokatzen momentu hauetan eta bigarren etenaldi luzean gaude Iñaki Berastegi.
1: Bai, bigarren etenaldi luzean gaude Abel, 18 peinak eta Ugarte Mendiak 11 senarrak eta Lizarrak 9 eta bateko partzial bati esker.
2: Partzial ikaragarri da eta ez denbora luzean, Dida baten oso motxo izaten nahi da bigarren erdi hau eta bai, abantaila oso handia eta hemen ez da sekulen esatik, gaina azken aldi luzen buelta hundik ikusten nahi da partidu baten barruan, baino itxura dauka ja oso ongi bideratua dutela gorrien, bai. Eta gaina gehiago izaten ari dira bigarren erdi honetan, Gauzat diren bezala.
1: Aitaren batean joan zaigu, ez? Bigarren zati hau, oso azkarra izan da. Eta bueno, orain ikusi egin behar da, ba, urdinek bagote duten erreakzionatzeko gaitasunik edo gorriek neurketa berehalakoan itxiko duten.
2: Hala, ematen du, egia dare bai Lizeaga momentu honetan peinari pilotak kentzeko eta arazoak izaten ari da. Lehenengo erdian ikusi dugunean esan dugu, borrokatu izaten ari zela, eta bi atzelariek ere sendo, bigarren honetan ez da ari galtzen Lizeaga, baina egia da frontiseko altuera hartzen pixka bat kostatzen ari zaio, hemen atzetik izan liteke, lehen esan dugu, denbora gutxian partidu mordoska izan liteke eskua kolpatuta edo izatea, eta orain behintzat peinari pilotak entzea kostatzen ari zaio.
1: Bara, bueno, protagonistak dagoeneko kantxan ditugu, etenaldia amaitzetik gertu, eta, bueno, ba, ikusiko dugu, B-serian bigarren urtez Ugarte Mendia txapeldun izan daiteken edo ez.
2: Bai, eta lortzen baldin badu nik uste oso ongi etorriko zaiola. Pilotari bere gora berak izaten ditu urtean zehar, eta Ugarte Mendiak B-serieko txapelketa jokatu zuenen eta nik uste, ez dakita arazoekin kanpotik ez daukagu, ez baitira gauza hori jakite, minio. Nik uste berak duen mailatik bera ibili dela pixka bat, emaitzak onak ez ditu, ezin izan du ditu lortu, eta ongi etorriko zaio torneo irabazten badute.
1: Bueno, ba, badoa peina sakea egitera maitan entzule lagunak, 18:11 markagailuarekin. Sakea bueltatu Lizeagak, 5. kuadroan ezker esatzera Ugarte Mendiak. Lizeaga. Ugarte Mendia ezkerrez jarri da botera, ondo eramandu pilota hori Lizeaga seiterdian indartxu hotzera, eharra. Gainera ezker paretan sartuta, bikaina erantzuna ere. Lizeaga astigartarra pilotaren bila. Oso jotzeko modu peculiar dauka Lizeaga.
2: Berezia dauka, bai. Bai, eskumuturra nola jartzen du.
1: Bai, horla bilduta bezala eta
2: lehenengo ez du esku egiten eta gero gainera hola okertuta bezala jartzen du,
1: bai. Peinaren gantxoa, gantxoa baino airea, uinetara, ez du asmatu senarra bere burua saldu egin du moztu peina, bigarrenen, ez da? Bai, tanto.
2: Garbi, bai.
1: Tanto a peinarentzat, ondo moztutakoa. Eta esker paretan joostean, ba, senarrek bildu du, baina bigarren botean, 19. horren beste 19:11. Bueno, peina orain bigarren zatean, peina hon bat ikusten ari gara.
2: Bai, alaxe da, Ugarte Mendiek oso ongi lagunduta, ze partiu bikaina jokatzen nahi da, baina nik uste partioa desorekatzen ari den pilotaria Jonander Peña dela. Bigarren erdi honetan asko asmatzen nahi da,
1: Emeretzi eta maika ia 50 minutu lehia zidenetik, bazirudien askoz ere partia luzeagoa izan zitekeela, ba, lehenengo erdiari begiratuta, baina bigarren txampa askoz ere azkarragoa izaten ari da. Jonander Peña sakearen bila. Honek ere nahiko du Abel, B-serian dagoenez, B-serian erakutsi, ilkapo bera dela, ez?
2: Bai, nik uste merito handia duela pilotarik hoietan. Azkenen, lehenengo mailako pilotaria da, eta lehenengo mailan jokatzen ez duenak, ba, bueno, animiko kire beti eragiten dizu. Eta B-serien jokatu, eta hori irabaztea, ba, nik uste modurik elegantenean esaten diola bere enpresari, lehenengo mailako pilotaria nago, eta urrengotarako ere kontatu nirekin, hori argi dago, baina iduitzen zait Jonander Peña ez duela deus demostratu beharrik. Denok badakigu lehenengo mailako pilotaria dela.
1: Uste dut, orain buruz ari naiz, Maitane, Masterzean ere, uste dut, B-serieko Masterzean dagoela.
2: Bai.
3: Bai.
2: Hala da.
1: Jonander Peña gaurrean, tikitaka, senarra egin atzera orain ataundarra, Ugarte Mendia, gainean, bai? Gainean, baina ozta. Ugarte Mendia, orain apur bat nekatuta edo, tanto honetan, pilota ezin bilduta botera, gantxoa, bihurritu, orain punbalaz derre, senarrek. Peña gozo indartxu loratu atzera, errebotera dator, eraman ezin. Tantoa Peñarenak, osta egin zai, tantoa iztea gorriei, baina azkenean, arro frontisen goigoian jarrita iaia pilota abel erreboteraino eta tanto goi eta
2: bai,
1: maika.
2: Oso zaila zen Lizea garentzako, hemen tokirik etzuen pilota eramateko. Ez dakidana da, inegi, eraman izan balu, ze Jonander Peña defentsalan handia egin behar izan duta, hemen kontrakantxan gelditu da, Pentsatuz bezala, ez dik eramanen eta lertuta zegoen oso nekatuta, lan handia egin behar izan duelako. Ta.
1: Geratu da begira nik uste, bai. Uste zuelako zapaian joko zuela.
0: Zapaian, bai. Etzen oso aparte bai, biliko ala.
1: Ez, oso aparte, gainera, zapaia da gris edo txuria eta pilota ez da ikusten ondo. Hombene, esan nahi dut, ikutuko balu, ba, norabide aldaketa balegoke eta hor nabarituko genuke. Baina, joaten denean hor goigoian, guk ere ez dakik ondo, zehazki zentimetro batera duan edo amar zentimetrora. Tanto aiokoan, Ugarte Mendia jotzekoa daukat, hemen dio galanta, aire sartu beharko du Lizeagak, eraman Lizeagak.
2: Bai, lan horietan espezialista da Lizeaga,
1: Atzera Ugarte Mendiak, Sotamanoz Lizeaga, esker paleta ukituta, ikututa atzera orain senarrek. Atzera korrika txikian etorrita, Ugarte Mendia, eskerrez dotore. Lizeaga, seigarren kuadrotik atzera. Ugarte Mendia, arroa, altuera manez gainera, ondo, Lizeaga, ez da sartu Jonander Peña, Ugarte Mendia, hau ez du ondo sartu korputzera etorri zaio. Peña orain defentsan, bere bikoteari laguntzeko asmoz, senarrek, altuera manez, begira Peña nondi sartu den airez. Senarrek ez dejada egin nahi zuen, ez du bete-bete arazmatu, ai, bien arteko iaia gaizku lertzea, eta Lizea gari gora. Baina ikuste, gehien bat izan dela, bien arteko hartu emana ez dela ona izan, eta gero horren ondorioz, ba, pur bat berandu edo ailegatu da Lizea.
2: Bai, alaxe, ez da ongi joa izan defentsako pilota Peña hemen zabal aldera jo du, eta senarrek duda egin du, bai, bolea sartu ez sartu, eta duda hori nik uste nahiko izan du dela, gero pasatzen utzi dio, eta duda hori nahiko izan du dela, gero Lizeaga berandu iristeko pilotara. Dena den, lehen aipatu zu Lizeaga badu jotzeko modu berezi hori, eta batzutan sentsazioa ematen du, ez ote du eskua pixka bat ukituta edo, guaintxe bukaera honetan ere sentsazio hori ematen du. Ez ote dion eskua garbi-garbi sartzen, baino, eina handi batean ere bere jokat jotzeko modua baita, eta duda hori beti sortzen digu kanpoan begira gauden hori.
1: Bueno, ba, azken tanto izan daitekena jokoan, eta azkena izan da... Peña eta Ugarte Mendia txapeldun ezin zake hori bueltatu. Beñat senarrek eta amaitu da B-serieko San Fermin torneoa. Hogeita bi eta amaika. Peña eta Ugarte Mendia txapeldun, Abel.
2: Peña eta Ugarte Mendia txapeldun baita poz galanta eugiko dute eta partziala ikaragarria,
1: Ikaragarria. Zein emango diogu onenaren saria?
2: Nik uste partiuko onena Peña izan dudela. Bala iruditzen zait, bai. Eta bie jokatu dute, partiu bikaina, baino... Bigarren zatian guztiz puskatu duena Jonander Peña izan du dela iruditu zain niri behintzat.
1: Bueno, ba, neurketa 53 minutuko iraupena izan du. Egiari zor partida hasieran berdinketa ugari, bana, bina, iruna, launa, bosna, berdindu dute, zortzina, bederatzina eta baita amarna ere, baina hortik aurrera esan dugu lehen bederatzi eta bateko partziala egin dutela eta azkenerako, izan da amairu eta biko partziala.
2: Hundia da bai, guztiz puskatu da, gauetik egunera bezala aldatu da partidua. Bigarren erdia jaunta jabe izan dira gorria, bai?
1: Protagonisten bila abiatu horretik, Abel, ze espero duzu orain, maia nagusiko final ontaz?
2: Ba oso, batez ere espero dut, gauz bat ona izatea eta bestea ona eta ikusgarria. Eta batez ere, lehenengo gauza ikusgarria espero dut. Ala hundiko... Lau pilotari direlako eta irrikitan agore bai atzeko borroka hori ikusteko. Iztu eta zabaleta. Bi belaunaldi, bi pilotari, bi atzelari izugarri ikusgarri eta hori ez da erresa. Eta bueno, gauza asko ikusteko eta partia oso polita espero dugu nola, ez? Finala da.
1: Bat edo beste favorito ikusten duzu?
2: Favorito agian pixka bat ikusi eta zabaleta nola jokatu den, agian Pello Etxeberria eta zabaleta. Nagusitasuna handiz iritsi direlako finalera, baino favorito bat ematiagatik. Bestela nik uste indarrak oso berdin juta egonen direla eta bestea bikote, laso taiztu eta pentsatze bikotea du, ikaragarria.
1: Bueno, maitane, ba, arratsaldeko 6 eta 10 minutu dira, iztu eta baino ez dugu ikusten momentuz beroketa lanetan, ba, finalo azteko horrenik ere, 10-15 bat minutu gutxienez beharko dira, gogoratu, San Fermin torneoko 2026ko A-serieko finala jokatuko dutela, Gerriko Gorrizariko dira Unai Laso eta Martxil Iztu eta Gerriko Urdinez egungo txapeldunak, eta birritan elkarrekin txapeldun izandako Peio Etxeberria eta Zabaleta.
0: Osondo bainaki protagonista biladoan bitartean, ba egunak iroletan utzi dituen albiste nagusiak aipatzen joango gara. Txerrendularitzan zuzenean kontatu dizuegu hemen Euskadi Irratian Frantziako turreko 10. Etapak eman duena, Urillaken hasi eta Liolaren amaituta, eta Deipo Gatxarrek ekitaldi honetako 3. Etapa garaipena eskuratu du 15 kilometroren faltan erasoa jota 32 segundoko aldea atera dio bigarren helmugaratu den Renko Ebenepuli eta 34 segundokoa Paul Seixas eta Florian Lipovitzi. Sailkapen nagusian nabarmentzeko moduko aldaketa Renko Ebenepul podium postuetan kokatu dela Isaac Del Tororen kaltetan, eta Deipo Gatxarrek lider sendo indartxu segitzen du, Jonas Vingegaard dago bigarren 3:36 eta Renko Ebenepul 4:06 hirugarren posturretan kokatu da, atzetik 16 dauka Juan Ayuso Lidl Trekeko txirrindularia. Munduko kopan futbolaz ari gara, gaur erabakiko da nor izango den lehen finalista. Espainia eta Frantzia, Frantzia eta Espainia arituko dira gaueko 9:00 aurrez aurre elkarren kontra. Gogoratu, bihar erabakiko dela beste final aurrekoa, bihar Ingalaterrak eta Argentinak jokatuko dute. Bien bitartean gure euskal taldeak aurre denboraldiko lanak ari dira osatzen, eta bulegoetan ere ez da mugimendurik falta. Alabesen esaterako amaitu da Victor Paradaren aroa. Moskuko Espartakek fitxatu du atzelaria, eta hainbat iturriren arabera Alabesek 6 milioi euro poltsikoratuko ditu. Bestelako notiziak, Zubietan Pablo Marinek min hartu du, Errioxarrak eskuin zangoko iskioan du lesioa. Eta prentxaretoan Igor Zubeldiak hitz egin du, Azkoitiarrak ilusioa aipatu du taldea berriro ere Europara bueltatuko den sasoiaren atarian.
3: Hori nahi genuen, ez da? Zorionez badakigu. Zer dan txapelketa asko jokatzie denboraldi baten, aurten hori tokokoa, exigente izengoa, baina bueno, gogue da honein, ba bueno, nekin gainetik jartzea eta bueno, hirugunetik behin jokatze hori, ba bueno, denborik aurrean hala, ba bueno, gorputzero itxuita eta bueno, hortako gogukin gaude.
0: Aurre denboraldi horretan Zubietan falta denetako bat Mikel Oiartzabal da. Gaur itzordua handia dauka eta Eibartarrak Realeko kapitainak munduko txapelketan egiten ari dena ere izan du izpide Azkoitiarrak.
3: Batzea, ze txapelketa egiten nahi dan, danok postiba lortzen nahi dan danatik, gu ez gaitu harritzen ez dautze genulako, seguraski jende asko ba txapelketa hontan Mikel igual oin ezautuko zun eta jende horri ba bueno igual harritute ongoa ba zeiten nahi dan, ez da? Baina bueno, esan bezala gu harro zenolako lorpenak nahi dan lortzen eta bueno, hola segi da isela Mikelek.
0: Ligak bere aldetik jakitera eman ditu, ba lehen hiru jardunaldietako ordutegiak, eta sortu da zalaparta. Osasunak etxean jokatu beharreko lehen bi partidak astelenez jokatuko ditu, eta Klub Nafarrak bere desadostasuna agertu du arbidez. Realarentzat eta Atletikentzat aldiz, lehen partida bigarren jardunaldiari dagokiona izango da, munduko txapelketa dela eta lehen jardunaldia atzeratu egin baitute. Lehen jardunaldiko neurketa hori Realak Bernabeun abuztuaren 26 jokatu beharko du, eta Atletikek baurrengo egunean Bartzelonan jokatuko du. Liga Alabesek hasiko du Mendizorrotzan, hasiko da denboraldia abuztuaren 15 arratsaldeko 7:30 Alabes eta Getaferen arteko partidarekin. Osasunak denboraldiko lehen itzordua Balaidosen izango du abuztuaren 16 gaueko 9:30 aurrera. Bigarren mailako liga berriz Basanserekin abiatuko da abuztuaren 14 ostiralez Zubietan 8:30 Sansek Castello hartuko du, eta abuztuaren 16 Eibarrek Ipuruan Tenerifeeri egingo dio aurre. Fitxaketa kontuak Efe Ligan, Alabesek bi fitxaketa jakinarazi ditu, Jolardiz Diaz eskuinegala indartzeko eta Kim Shinji zelai erdirako egokorearra Erromatik utzita etorri da. Eibarrek berriz Samara Ortiz egaleko jokalaria fitxatu du, 28 urte ditu eta talde armaginarekin 2027 sinatu du. Pilotan San Fermin torneoarekin daukagu itzordua gaur, eta gaur aurkeztu da bestalde, Basestan, Gernikako Gran Slama. Eta berritasunekin, dator gainera, xehetasunak Ariz Gaiastegik ditu.
4: Zortzi bikote hariko dira, nor baino nor gehiago, Gernikan larun batean hasi eta abuztuaren 16ra bitartean. Amultzoan, Goixerri Zabala, Urreizti Lekerika, Barandika Manzi eta Erkiaga Unda lehiatuko dira. Estatu batuetan jokatzen ari den Inigo Unda Gernikar gaztea da berritasun nagusia. Bemultzoan berriz, Ladutxe Ibarluzea, Olaran Atain, Goitia Baske eta Atarikoa jokatuko duten Johan Gorka, Vicente Laborde kanporaketako bikote irabazlea lehiatuko dira. Gernikako Slameko lehen bilardunaldiak Kinela eran jokatuko dira, hau da, multzo bakoitzeko lau bikoteak ordu betez hariko dira leian, eta multzo bakoitzetik tanto gehien lortzen dituzten bi bikoteek eskuratuko dute finalerdietarako txartela. Behin finalerdietatik aurrera, ohiko zeten formatua berreskuratuko du txapelketak. Euskal Herrian ari diren pilotari gehienek, kinela eran jokatzeko ohitura galdu egin dute, gutxi aritzen dira, eta aldea dago, amabostera joko bat jokatu edota tantoa galdu ezkero, armaiara itzuli behar izatearekin, urrengo tantoan berriz bueltatzeko hain zuzen ere. Kinelek ez dutela, erdaxatzeko aukerarik ematen alegia. Mikel Manzizidor, Manzi.
5: Azkenean joku diferentia da, ez? Kinela tantoan eta eman behar da dana, tantoa tegaltzen mazu berriz kanpoa zoz eta bixen bitxartian bestia tantoa egiten zaitzu, hasi que tantoro eman behar da dana, eta hori azkenean esplosiua da, ez? Baya, beste joku totalmente diferente bat.
4: Egin haute urriztik jokoan jarraikortasunak galtzeari dio beldur handiena.
6: Geixo izaten da, ba, igual, tanto batzu faiota ero, ba, parauta onbiar esatzala kanpoan, da, gorputza oztutxen dala, ez, baina, bueno, hortago preparatzen gata, agarron nortatzen digun.
4: Hala ere, mutriko harra, lehen postuan dago rankinean, bestera batean esan da, bera da, aspaldian, emaitza honenak eskuratzen ari den, pilotaria eta Gernikan ere, garaipena duxede, eta hori, pausu sendoak, eman da, lortzen da.
6: Bueno, elburua beti iraztia ez, baina, bueno, bitxinak hasiko gara, ba, lehenengo liga hortan, ba, zein finalta salgatzeko pase hori agarra lortzen dut, da, ero zein finaltan finaleko pase hori.
4: Jardunaldi guztiak zapatu gauez jokatuko dira 9etatik aurrera eta finala San Roke egunean izango da, baina arratsaldez 6etatik aurrera.
0: Arraunean Galizian jokatuko dira Euskolabel eta Euskotren Ligako estropadak asteburuan. Gaur kirolegez saioan Igor Markazaga Donostiarra traineruko prestatzailea izan dugu gonbidatu, eta aurreko asteburuan gertatutakoaz hausnarketa egin digu. Castron 7. Amaitu zuen Donostiarrak, Orion 2. Egin zuen, eta emaitza horiekin batez ere Castroko 7. Emaitza horrekin, ba bueno, ba liderzatik ikaragarri urrundu da 16 puntura. Horren bueltan hauxe Igor Makazagak esandakoa.
7: Bukaeran alde batetik zapore ona utzi digu, untzia azkar ibili da eta sensazio ona izan ditugu, baina bueno, tartean ere ba istripuak eta akatsak eta bizkatan juntatzeanen, ba bueno, ba emaitzak askotan itxusitu egitea, eta nik zegoen duke, ba bueno, bost estropa hauen ba horazi hortan bizkat dana daukaula, eta alde batetik sensazio onak rekuperatu izanan, bueno, pues zapore gozo hori, baino ba bi emaitz oso txarrek, ba bueno, ba ustez gendun tokin jarri gaituzte eta bide berri bat in beharren edo aurkitzea, eta
0: bide berri hori egiteko, eta Bakastron izandako estropozurek eraginda, bueno, bat aldeak indarrarekin egingo diola aurre egoerari esan dena.
7: Nik uste eta bere erantzuna hona izaten nahi dela, ezta? Nik uste digandean bertan horioko estropa nekutsi den dula, ba, akigula egoera txar bat iguelta ematen, eta aurre egiten. Eta nik uste, ba, bueno, mendik indar gehiagokin atako gehala, eta pati-pati izan ditugun sensazio on hoiei ere heldu nahi dilau, eta nikan aurrea, ba, estropa aurre egin.
0: Eta saskibaloian aipatu, Bilbao Basketek gaur ezagutu duela txapeldunen ligako egutegia. Urriaren 20 hasiko du leia Igokea talde bosniarraren kontra, eta Miribillako lehen neurketa astebete geroago izango da Slavia Pragaren aurka. Eta berriro ere Labritera joateko moduan gara, Jonander Peña Ugartemendiarekin batera 22 eta 11 nagusitu ostean Senarreta Lizagarekin, Tolosarrak aurrelari Tolosarrak Iñakiri esan dago entzun behar dugu aurrera, Iñaki.
1: Bueno, bai, Jonander Peñarekin gaude, Jonander, zorionak.
8: Eskerrik asko.
1: Bueno, nola baloratzen duzu gorko garaipen hau?
8: Bueno, irutzi zaite partidua ez dala oso nahi izan, ez? Hasiera paren junga marka gailu, baina oso partidu txarra izaten nahi izan, denan partetik, nik uste denak asko erregalatu dula, eta bukaeran gu zuzentxogo hasi geha, eta horretik junga marka garen.
1: Bai, hor takada hundia egin duzu ez, ama bederatzi eta marratzetik jarri zaret, eta hortik aurrera takada luze bat eskerri irabazi duzue, eta hor bai, seguruenik zuen bertsionenetik gertuago baizu, eta bai, gorka bera ere, ez da?
8: Bai, bai, gu, hoxe ez, zuzendu ingea pixkat, behai ikuste genien zailtasunak inzebiltzala, ez zuten, baina, beraien jokua itea lortzen, eta bon, guk aproetxatu dugu, iku gurea zuzen itean segi dugu, eta oso guztu dira zita.
1: Pentsatzen dut, maila nagusian jokatzera ohituta dagoen pelotari batentzat, pixka bat ez dela erraza izango, B-serian aritzea, baina behin hor parte hartu behar duzula jakinda, ba, irabaztea eta hori da, ez, helburua.
8: Bai, bai, ni kantxa atatzen naiz, emakoitzen dena matatzen naiz, irabaztea atatzen naiz, eta azkeneko urten ala tokatu izan zait, baina honu. Ni gaina maitza oso onak gai naiz lortzen, iruditzen zait, azkeneko urten nik uste nire maia gora indula, ondo naola kantxan, guztua, eta honu, hola segi behar aukat, ba, aukera ematen dunak, ematen ditenen, ba, aprobetsatzeko.
1: Demostratzeko beharrik ez egit badaukazun edo ez egiera izor, baina bide egokia enpresari izateko hemen nago, hausia izango da ez?
8: Bueno, nik demostratu ez, kantxan aldik eta hobeto nahi jen saiatzen nahi, nien ere esku dago nahi jen, entrenatu, partidu torri, ilusio guztikin jokatu, eta bueno, nik uste hor jolaztea duketela zalantzan inok ez du lagartzen.
1: Zorionak.
8: Bale, eskerrik asko.
0: Eta Jonander Peña entzunda orain bai, final nagusiari begira jartzeko moduan gara Iñaki Berastegi.
1: Bai, eta Leon Castilloak erabakitu Peio Etxeberriarena dela lehen da biziko sakea. Eta abian da final handia, abian da azerieko San Fermin torrena, ze sakea azerantzuna iztuetarena. Iztueta zortzitik. Ai, horreztu ondo jo, bien tartera geratu da pilota hori, eraman Zabaletak, enbarazu, Zabaletak las hori.
9: Bai, ez dintzuen hortik atera, inertzia zaurrera joan da eta ostropozo egin dute, bai.
1: Zabaleta, sotamanoz, Unai. Unai bihurtu daiteke gaur, urte berean,
9: bai.
1: Lauterdikoa eta Pinakakoa irabazten duen, bosgarren pilotaria.
9: Bala, bai, izan litzek,
1: Zun,
9: bai.
1: Horietako bazara.
9: Bai, bai, urte batean lortu nien hori, bai.
1: Tanto, lasorena. Unai Lasoren lehen da bizikoa, ez da zerrenda txarra, eh? Altuna, Irujo, Barriola, Olaizola, eta sartzen bada Laso.
9: Jo, ba, bai, bai, bakoitzaren egoaren zako, horretxan eretzako bertsolati plazerrik gara garri.
1: Eta atzelari, bezala?
9: Bai, bai, bai, ez ala da, egia.
1: Bueno, hori da, nire datuen arabera, nik egin du pixka bat horrela atzera egin, eta abar, eta uste dut, ba, alakosia dela. Ze lauterdiko ere, esan nahi dut ez dain modalitate berria, ez? Hogeita bost bat urte izango
9: ditu. Bai, holakon bat, hogeita bost bat urte hori txartu izan entzik.
1: Binakakoa bai, asko zarragoa. Hor, Maiz eta Martinik horrena daude, sei garaipenekin. Eta gaur Jose sartuko litzateke, Laurekin jarriko litzateke, sartzeko dan, eh? Bueno, balen tantua, gorri! Ez da zerranda txarra, maitane, horiekin egoteko, eh?
0: Ez.
1: Hor fenomen asko dago.
0: Artista ugari.
1: Bai, bai. Zabaleta gazte eskuinka da.
9: Zora garria.
1: Zortzit erdian iztu eta biken erantzun. Peio Biladoa, azpi-azpitik sartu da airez. Bildu Lasok. Zabaleta eskerrez, bost erdian eskerrez ere ondo. Etxarrendarra. Badoa Bila Peio, ez, botea utzi eta Zabaleta katzera altuera ikaragarrik eman gabe, baina karga hundiarekin. Iztuetak bildu. Peio botera indartxu oinetara, Lasok bildu, erritmo ikaragarria, lehenengo tanto hauetan, bigarren honetan bintzat.
9: Ez di, hasi pilota sartzera eta, hasieratik lauak ere kolpea tiratzen.
1: Bai, jotzera, kantxaratu dira. Martxel, aire, sotamanoz azkenean bien tartera jokatu du Peio, iztu eta ederki ezkerrez. Zabaleta. Iztu eta zortzitik. Ia, ia,
9: ez
1: dakit nik une batez txapotxe erentzun dut, baina nire irudipena zen. Iztu eta Peio Etxeberria, Lasokoren Zirriztarekin, Peio Kezkarrez indartxu eskerziar hori. Atzera Lasok, haze bigarren tantua.
9: Ze ritmoa, eh?
1: Laso jotzeko dauka. Eman dio, Aires Jose, ez du sosondo jo, baina eraman. Laso katzera indartxu, Aires hartu behar du Zabaletak berriz ere. Eraman Zabaletak, gantxoa ez, keinu. Zabaletak, aiztuetak eman dio, galanta. Zazpian Aires Jose, eraman.
9: Erraz gainera, eh?
1: Iztu eta beste bat, beste bat atzeraino. Beste bat atzeraino, Jose hori ere, bai. Buah, ikaragarria. Gantxoa, Laso, bildu.
9: Azera.
1: Bildu. Eta tanto!
9: Ja, eta nola ospatu duen, metentzio latza da.
1: Peio Etxeberriaren defentsa erakustaldia ikaragarria izan da. Bana, Abel, haze tantoa.
9: Tanto bikaina izan da, eta partida hasiera oso ona, eta ikusten da pilota zalea ere, pilota gosez dagoela, eta lauak ongi, Egia esan, partidoan lauak oso ongi sartu dira. Egia da iztuetak frontisa ezin aprobetsatuz hasi dela, baina inbesteko ala dauka, pilotaka da bikainak ere jo dituela aurretik, eta tanto oso ona bai.
1: Merezitako urtrago eska eta atxedentsoa, eskatu gabeko atxedentsoa. Lau pilotarien zaze, bigarren tanto honek, ba, bi minutu pasa izan ditu, eh?
9: Bai.
1: Eta, bai. Bueno, eta ritmo izan du hori ikaragarria eta ala eta dena.
9: Hoi da, eta puxkek hartu ezkeo bi aurrelarik defentsa ikaragarriko pilotari die. Gero tanto bukatzeko araien, nik uste esaten den bezala puntilero gadela Laso, errez bukatzen du. Peio Etxeberriak baino errexago esango nuke. Gero auskalo, ze gertatzen den partidun, ez? Baino ala data. Horregatik iduitzen zaita atzeko lana gaurkoan oso garrantzitsu izanen dela. Urdine beharra izanen dutela Zabaletak pixka bat gehiago agintzea edo pixka bat gehiago behartzea. Iztu eta horren beharra izanen dutela alegia. Gero hori teoriek esaten du, gero praktikan ze izan onden auskalo.
1: Zake azpi-azpitik erantzun ederra Lasok botera. Tantoak jokoan segitzen du Zabaleta zeitik. Elegante. Etxarrendarra, iztu eta ez da gutxiago. Atzelarien arteko dema bai. Polita ikusi genezake gau.
9: Itxure guztia doke dema oso polita izanen dela, eh?
1: Peio, boleaz, ez du bete-betean harrapatu pilotak adori. Eman dio iztu eta galanta berriz ere. Erreboteko zuloan, Jose, eraman ezkerrez ederki. Iztu eta bosgarren kuadroan ezkerrez, fin-fin. Zortzian, Zabaleta.
9: Azte eskuinka da, eh?
1: Orain iztuetari gaiztotu egizaio eraman, frontisean goi-goian jota. Jose, jotzeko adauka altuerarik eman gabe bientartera tanto! Jose Javier Zabaltak izio altuera ikaragarria eman, baina ezak dudo mudatan geratu dute dene, Martxel.
9: Baina joz ezagen pilotak adarik horrena, etzait iruditzen hori nahi zuenik, baina hoxe dute biatzelari hauek, hainbesteko ala dute, ikusten da batak zein bestek lau lauterdin hartu ezkero errebotera sartzen dute. Hori espero zuen Martxel iztuetak aurrera etu eginda, airearen bila ez da ongi joa izan eta hanketara etorri zaio.
1: Bueno, ba...
9: Hanketara, guztiz.
1: Bai, hanketara eta horrea abiatu denerako, dagoeneko, bai. Baberandu ailegatu da.
9: Eta Iñaki, ja, hasiera biatzelari nahi ikusgarria, eh?
1: Horrela segitzen badute, bai. Gaur zutik amaitu behar du labrite. Zakea Peio Etxeberriak, Sotamanos erantzungo du Lasok, erantzuna aparta usiere. Zazpigarren kuadroan, Zabaleta. Lasoren aire hori, eraman ezkerrez botera Peio Etxeberriak, Martxel. Jotzeko nahi gian etengabe, Tolosarra. Zabaletak atzera, Lasok utzi, iztu eta zazpian ezkerrez. Jogeta kendu, Zabaletak eskuinez agindu egin nahi du. Atzera, Martxel iztu eta zazpitik, indartxu, Peio Etxeberria, ja. Luze ezkerra hori indartxua, benetan. Peioren bolea dator, keinua, Zabaleta ematekoa dauka, ezker pareta jota aire sartu behar du iztuetak, eraman iztuetak. Peioren bolea, matxeterara, tanto ez, nire iruditzen bigarren zela, ba, orain Laso galdo, Lasoren galdutako pilota horrekin, iru, eta ba.
9: Ba, hasiera nere ustez behintzat oso nahi izaten ari da, eh? Erritmoz batez ere, eta tantonetan garbi urdinak agindu dute, eta askotan Peio Etxeberria jokun sartzen denen, airez naiz botera, askotan hanketara jotzen Lasori hemen Zabalaldera, eta min egiten ari da,
1: bai.
9: Hortan. Arrastoak ikaragarri bilatu gabe, arrisko hondirik hartu gabe, bino, eman eta hanketara, eta hor, min egiten ari da egia.
1: Bai, angelua bilatu beharrean, ba, bilatzen ari da, indarra, hanketara jokatzea, eta zaki Laso deseroso dago, Laso defentsa ikaragarria duka, baina, baina ala ere, ba, etengabe, ba, bat ere, bueno, igatu egiten du, azkenean, Peio Etxeberriak. Momentuz, hiru eta bat, eta pikin bat hobeto esango dugu urdinak edo.
9: Bai, pikin bat, nik uste, jokuari beste abiedura puntxu bat gehiago ematen ari zaiela, bai Pello Etxeberria eta bai Zabaleta, biak ala biak, eh?
1: Bada Pello Etxeberria sakearen bila. Sakea atera du ezkerparetan jostea, Marcel Izutak zortzitik erantzun ederra. Eskuine, Zabaleta. Atzera indartxu.
9: Kusgarri, eh,
1: Zabaleta. Bederatzi garren kuadroan eraman eztu eta gaire sartzeko dauka, hau ere alakosia.
9: Alaxe.
1: Luze jokatutako edo egindako gantxoa, oinetan. Bederatzi garren kuadroan eraman eztu eta gaire sartzeko dauka, hau ere alakosia.
9: Alaxe.
1: Luze jokatutako edo egindako gantxoa, oinetan.

0: Peio, berriz ere gantxoa bueltan Peio dagoentokira, orain Peiok moztu, eraman lasok. Txalo, bakan batzuk, tantoaren erdian, lau pilotarien zat. Atzean, orain iztuetak eraman, bila doa Peio, epa! Salto egin, jauzi egin, hankaen artetik pasatzen utzi pilota, eta Zabaleta jo. Orain altzuen moduan eraman iztuetak, moztu bientartera, Peiok eraman iztuetak. Peio indartxo orain atzera, iztuetak aire sartu behar du aurrean zegoelako, eraman.
1: Tanto oso gogorra bai. Gorrientzako, erabat defentsan,
0: bai.
1: Urdinak agintzen.
0: Zabaletak orain atzera, iztuetak eraman. Peio gutzi, keinu, enegarren keinua, Jose Gemandio galanta, ezker pareta, aiene, iztueta, eraman! Orain Peio, bien tartera moztutakoa, lazo bikain defentsa lanean, ederki, bizkarreta gerendengoa, Jose Gemandio! Aire sartu behar du, iztuetak, eta baita ondo sartu ere. Orain ezkertziar hori, airez, ondo, indartxu, oinetara, etengabe.
1: Etengabe, bai.
0: Iztueta, eraman, bila doa Peio, orain txokoan gantxoa, tanto! Estorbo eskatzen du lasok.
1: Bai, horregia esan, tokiri gabe bino gehiago, bere burua bota barra zuen, baina ezin zuen bota, ze Peio Etxeberria aurrean zeukan.
0: Bai, ba, ez da ailegatu, bueno, ailegatu da lazo, ezin izan du pilota bueltatu eta behin
1: bai, hemen
0: epailearekin izketan ari da.
1: Bai.
0: Errepikapenean zertxo bai gehiago ikusten dugun. Ikaragarria izan da, iztuetak behu bueltatu den pilota hori, ze erabat
1: pasatakoa
0: zen, eraman egin du, ondoren.
1: Hemen ikusiko du,
0: bai, ai.
1: Bai.
0: Estorbo, ez?
1: Bai, endio bai.
0: Zer mugitu egin da, gainera, eta...
1: Bai, ni pixka bat hor atzekaldera do egin zezaken, ez da joan atzekaldera hor txegelditu da, eta...
0: Bai, embarazo egin dio.
1: Bai, nik uste
0: Peioren, Peio horregun gabe, agian lasok bueltatu egin
1: gozatzen. Bai, nik uste ere, bai.
2: Pikimat toreroaren egin du, ez da hor kenua, bai, ikurdia pikimat atzeratu du, baina paus horik atzen eman gabe.
0: Baina zentimetro pare bat, gehiago ez,
1: Horregatik esaten da, askotan esaten da, bere tokian gelditu bada, baina nik uste pilotan ez dela hola, ez da saskibaloian dobez dela, hemen pilotan denbora baldin baduzu, pilotariak kendu egin behar du, bai.
0: Bueno, ba, ez dago bueltarik, eta tantoa beraz urdin da, lazo kexu baldin bazen ere. Bueno, hasi bezain pronto aldetxoa txikia, baina hiru tantoko zulua dagoeneko egungo txapeldunentzat.
1: Eta urdinentzako eharra, agintzen nahi diela, eta beste aldetxarra tanto egiteko lan ikaragarri egin behar izan dutela.
0: Tanto bakoitzea egiteko.
1: Hori da.
0: Haze indar erakustaldia. Zake agindu, iztuetako ondo erantzun, Jose, apor bat eroritako pilota izan hori, lasok indartxo atzera, pilota luzatuz. Zabaleta, zazpigarren kuadrotik. Eman dio, ematen dio, beste egunen maitanerekin komentatzen duen gauza bera. Ematen du, iaia, bat ere esfortzuri gabe, zortzigarren kuadron jartzen duela.
1: Eta Zabaleta esfortzuri gabe hola sentsazio hori ematen duenen, sinalizaten da oso ongi jokatzen nahi dela. Behartuta ikusten baduzu, Zabaleta malo esaten den bezala.
2: Gero behin partida amaituta, aipatu zuen pelota bat akaso labriterako bisiegia zela horre, errebotean ere jarri zituelako. Momentu ze, Abel, materiala zerrari zaizu iruditzen?
1: Materiala ederra iruditu zait. Aurreko egunekoa bai egia da, maitane, gertatzen da labriten batzuetan, ez dakit giroagatik edo pilota pixka bat berotu egiten dela. Uh-huh. Eta berotu ezkero itxusitu egiten da. Lehengo eguneko partioan hori ikusi genuen, frontsetik irtera handia jarri zitzaion eta botean, botea roi xamarra zen. Baina orain arte behintzat, pilota bikaine dirudite.
0: Aitortu behar da, Zabaletak berak esan zuela hori, inor galdetu gabe.
1: Bai.
0: Eta irabazitakoan. Uh-huh. Hori gainera gero jokinek eskertu egin zion. Uh-huh. Tantoa jokoan aurreko metroetan, kuadroetan tikitak, atzera orain Zabaletak. Metro asko egiten ari da iztuta,
1: Asko ari da egiten.
0: Zabaleta moztu, bientartera lazo joan da bila eta eraman. Zabaleta zazpigarren kuadroan. Frontizarengo ikalde hartuta gantxoat!
1: Txapan, bai.
0: Lazo di txapara joan zaio, milimetrikoa izan behartzuen gantxo horrek. Piska bat hankageldoan harrapatu du Peio.
1: Bai.
0: Ez nuke esango ailegatzeko modua izango lukenik, baina
1: ez zait iruditzen.
0: Txapa gara guanda.
1: Ez, baina zuk aipatu duzuna Iñaki, nire dituz martxelistuetan zako hasiera oso gogorra izaten ari da.
0: Eta nik uste
1: hor, bai, laso lagundu egin ezio, baina Zabaleta nire dituz ikaragarri ongi egiten ari den gauza bata, frontisen altuera eman eta laso asko pasatzen ari da. Guain aire sartu da, baina lauetik sartu da, eta hortik beti gauzak zail dira.
0: Bai, eta iztuetan ari da, etengabe, ba, kubritu nahi horretan, ba, atzera eta aurrera eta... Metro asko egiten
1: ari da.
0: Eta tantoa galdu ostean, ba, etenaldia, lasok eta iztuetak eskatu dute, lasok eskatu dute, gierizor, laso bera eseri da, kantxean segitzen zuelako, martxele iztuetak, orain begira, gazteari,
1: bai.
0: Besoa eskua lepoan, esateko, bueno, lasai edo dena delakoa, eta segi egin behar.

0: Bai, eta izanen zen taktikoa, baina nire dituz lasok eskatu du, etenaldi hau, eta pixkoa beteranoan etenaldia izan da, ikusi duelako iztuetarentzako trotea handia izaten ari dela, eta etorria igazte, eta atxonaldi bat hartu dezagun.
1: Bai, bai, orain tragoizka bat hartzen ari dira, biak ere, abasi besterik ez da egin, baina urdinak agintzen ari dira, urdinak agintzen ari dira.
0: Bai, eta Iñaki eta beste tatu bat ere bai, iruditzen zait, partida siden ezkeroztik, Laso, bi pilotak adaio izan ditu, iru terdi inguru hortan, beste ia denak atzeragotik sartu da, erasoan sartu nahi izan duenean, eta hori Zabaletaren meritua da noski.
1: Bai, bai, gainera Zabaleta, zakira, beste txaren gana joan da Jose bai. Javier, zerbait bada dauka?
2: Ez dakit, bai.
1: Zerbait eskatu dio, joan beste txar aspeko intendenteari, aldageletara da joan, doa joan, eta Josek behar du zerbait.
0: Bai, Zabaleta hola da, oso perfekzionista da, aurreko partidu baten ere beroketan, berari begira nengoen pixka bat, eta epaina eta esatzen pixka bat irristatu egiten da, ez detasun pixka bat dago edo, eta gero bikain irauntzuen pilotalekoak eta baino, detaile txiki eta asko begiratzen dien pilotaria da Zabaleta, eta zerbait izanen du.
1: Bai, ez dakit, toaia batekin edo, ez zote da atera, bai, zapateia lehortzeko edo horrelako zerbait?
0: Irudipena eman dit, hemen ura erori ote den edo, etenaldi eskatzen duten set honetan edo.
1: Eta, Jonan Bezetxak mopa erabiltzen duen lagunari, ez dakit, toaia bat edo zerbait eman dio.
0: Bai, eta ura erori ote den edo, eta holako zerbait adierazten ari ote zen iruditu zai, baina ez dakit.
1: Bueno, ba, etenaldia, gorriek eskatutako lehen etenaldia agortuta, Urdinek berriz ere agintea markaga joan eta sakea. Amabos minutu, ordula orden. Partida finala hau azidenetik. Bost, Peio Etxeberriak eta Zabaletak, bat Lasok eta Iztuetak. Ondo Iztueta orain, sakea erantzunez. Laso, airez indartxu. Moztu Peio Etxeberriak, Lasok atzere indartxu. Pasa egin nahi du Peio. Zabaleta sortzitik. Laso bila doa, txokoan luze, Laso! Tanto! Unai! Bueno, orain asmatu du, bete-betean ere, a ber.
0: Asmatu dut, azek atzakin jokatu duen errestotik hasita, eh? Nik uste, ba, bueno, hasieratik sartu behar du jokuan, eta tantoa hankaz gora jarri du, eta bukaera bikaina. Eben, nola engainatu duen, Zabalaldera biali du, Peio Etxeberria eta txokoan luze utzi du, bien tartera.
1: Hor da, dortu aiarekin gizona.
0: Bai, bai, ala, ida gaina.
1: Bai, ura edo erori da, urdinak esertzen diren aulki horietan edo. Eta lehortzen ari da. Bueno, ba, Laso sartu da denarekin, tantonetan, zeukan guztia deskargatu du, jodituen hiru pilotaka horietan, pilotaka da horietan, eta tantoa lortu du, bieda bost!
0: Bai, eta erne guain, pentsatzen du gorriak saskira joan izan direla, ez diot erreparatu egia esan, saskira joan dira pilota berri aterako duela, eta iruditzen zen pilota azkarrago aterako dutela. Batez ere, ba, bueno, Unai Laso bera jokoan gehiago sartu dadin, eta Zabaleta bera ere horren eroso egonez dadin.
1: Bueno, ba, badoa, Laso, sake egitera! Ezkarretakoak atera du sakea, azpiazpitik egindako sakea, Zabaletak eraman, altuerarik eman gabe, Laso gindartxu atzera!
0: Gora!
1: Ezker paretan gora, bai bai, nabarmen joan da, frontizaren goikaldean jodu eta gero, ba, ezker paretan gora, ezin segida bat egin, Abel.
0: Ezin segida bat, eta hoxe nahi izaten du pilotaria, saketik min egin, tanto egin, edo bigarren pilotaka da on hartu, eta on etorri zaio Unai Lasori, baina atzera iotzeko intentzio horrekin gora iontzaio, bai?
1: Bigarren kuadro terdian, gorputz guztia erabilita, bai. Indar guztia erabilita hemen dio galanta, baina ezker paretako txapa hori jodu eta... Tanto urdin beraz, 6 eta 2.
0: Bai, eta hiru pilotak ada izan dira, baina irudipen hori eman du, pilota azkarragoa dela, Iñaki honek. Baina frontisaiotak erori egiten da.
1: Bat eta hau aurreratu dira Laso eta Martxel, ondoren bost eta bat jarri dira urdinak, 2 eta bost eta 6 eta 2. Sakea Peiok, altuera erdiko sakea edo, Iztuetaren erantzuna ikaragarria. Zortzian jarri du, Zabaleta, honen erantzuna ere parekoa. Martxel zortzitik, ematen ari da. Edo ematen ari dira, dena esate aldera. Horein moztu, Zabaletak sotamano indartxua Lasok. Zortzitik Jose, aire sartu nahi zuen, baina gaiztotu eginda Martxelek atzera. Arrimatuta gainera. Eraman Zabaleta, bila doa unai, unaik txokoan airez. Eraman Peio Etxeberriak, Martxel Iztuetak iaia Zabaletik. Botera Jose ezkerrez. Jotzekoa dauka Iztuetak. Eman dio, ondo Pei orain, defentsa lanean. Martxe liutzi egin dio Orlasok, ezkerrez ondo, Tolosarra atzera. Zabaleta, Bikaina. Unai gaindituta gainera.
0: Gaindituta, hori da.
1: Peio, peioren gantxoa, bueno, gantxoa edo, aire sartu da, ez du asmatu. Martxelek eman dio galanta. Gaine. Errebotean Zabaleta, errebotetik pixka bat aurrera, eraman, gantxoa, eraman, peio! Orain atzera, peio eta Zabaleta nork eramango, iztuetak dauka ezkerrez, eman dio galanta iztuetak. Aire, seiti, boleaz, eraman, peio! Orain botera, ireki pilota, Zabaleta kontra gantxetik, eraman, txoko!
0: Galanta!
1: Ikusgarria unai! Ikusgarria tanto guztia! Nola josi duen eta gero, airez ze dejada egin duen abel.
0: Bai, ikusgarria izan da gainera guztiz engainatu ditu kontrako efektoarekin gainera Sotamano atzela jo barbalu bezera, baino txokoan utzi duta bikaina izan da. Eta Iñaki, bukaera lasona izan da zoragarri, baino aipatzeko iztuetan tantoa.
1: Bai, bai.
0: Garbi agindu du eta ze tantoa jokatu du.
1: Buah, nola utzi duen txokoan hilda pilota hori bai. Airez. Eta gero, barruan zeuken korapillo askatu du, horre ikara.
3: Amorraziorekin ospatu du.
0: Ez du, pausoi geman Pello Etxeberriak, guzti zen gainatu.
1: Bai, bai,
0: buah, nola gelditu du.
1: Esan da ikusgarria, eh? Iztuetak aguanta, eta unai laso, gartistak errematatu. Hiru eta sei, egiari zor, gozatzen ari gara, hogei minutu hauetan.
0: Hasiera bikaine egi esan. Gero giroak ere asko jantzen dut, ikusten da pilota zalea, pilota gosez daula.
1: Eta pilota zalea etorriko zen, finalaz gozatzera, giroaz eta gozatzera, baina horrelako final bat dagoenean. Ba, segi dezala horrela gozatzen ari garelako. Hiru nafar eta Gipuzkoar bat, tira izo gehien, ziurrenek lasok izango du lauren artean.
0: Nola barkatu?
1: Tira izo gehiago.
0: Bai, karisma undie dun pilotaria da, eta noski gehiago hemen Iruinen.
1: Zakea, erdi-erdira, aire sartu da Pello Etxeberria, lasok atzera, gorpuz guztia mugituta, erabilita, Zabaleta, indartxu.
0: Usgarri, zortzitik bederatzira jo du.
1: Iztuetak eraman, txokoan aire zeluze Pello, atzera unai. Orain Zabaletara entzaka iztutu egin da pilota hori, baina eraman, lazo jotzekoa dauka. Altuera gehiagiri gabe, baina karga hundiarekin. Josek eraman, iztueta gaiztutu egin zaio, eraman, Zabalean buena da, atzera Pello Etxeberriak. Aire sartu da lazo, bila du Pello, keinu, ematekoa dauka Zabaletak, aire sartu behar du Sotamanoz, Martxelek, ederki Martxel. Txaloak, lau pilotarien za tantoaren ardian. Eman dio berriz ere galanta, Zabaletak. Iztuetak ere indartxu erantzun, gantxoa urrunetik, Pello, eraman lasok eta defentsa ikaragarri erakutsi.
0: Tanto bere oso ona, eh?
1: Zabaletak ezkerka da ederra, bederatzigarren kuadrona, iztuetak erantzun. Badoa Pello bila, Pello ez du asmatu, orain gantxoa lasok eraman eta bildu. Pello Etxeberriak, iztuetak zeitik botera, atzera. Bizkarra erakutsi dio orain Zabaletari, Zabaleta moztu, ezkerpaleta ukitu du nahita, esango nuke. Eta orain Zabaletik Zabalera Pello, eraman lazo. Bipareteko eginda, ezkerrez jarri da, ezkerrez, eman dio galanta, pasa egingo du, eraman iztuetak. Zabaleta, indartxu, aire sartu behar du orain Martxelek, eraman. Orain Pello, bere buru apur basaldu du atzera lazo, airez jose indarra eman ez gainera. Lazo katzera, haze tantoa entzule lagunok, bipareteko luzea.
0: Bi baditxu joak hola.
1: Bai, nahi eta mugitzen ari da Martxel, Martxelen erantzuna ona aire sartu da, Pello Etxeberria botera, pilota gurutzatu, lasok eraman Pello, bigarren bat ere bai, iaia, hankageldoan harrapatu du Pello Etxeberria, baina ez da kapaz izan tanto amaitzeko, Pello katzera, hai Martxel, ez du ondo neurtu, eraman egin du.
0: Errekurtza hundik ditu mutilo.
1: Bai, Zabaletarena ikagaragarria. Erama Martxelek! Orain Pello Sotamanoz ezkerrez atzera. Martxel nekatu xamar tantonetan agian. Gantxoa Pellorena. Eta lazo bera! Lertuta.
0: Lertuta, bai. Nekatuta tenak, eh? Gorriak ere bai, baino urdinak ere bai. Ogan ikusten da hemen lazo erdimakurtuta iztu eta berare bai. Tanto bikaina, Iñaki.
1: Buah!
0: Asiera zoragarri izaten nahi da egin.
1: Bikotxetan dago, eh? Laugarren kuadroaren parean Pello Etxeberria.
0: Bai.
1: Eta lazo ere bueltan, ba, besotako balgerrian jarrita esan ez, hau tratua.
0: Bai, tratua handia. Eta asieran garbi agindut garbi ire ez, baino agintari izan da Zabaleta guain ez, eh? Orain ja,
1: hori
0: da, pare paren eta tantoren bateren iztuetak gehiago izaten ari da. eta esaten ari gara hasiera batipat iztuetarentzako izan dela gogorra, baina ikusiko du, Zabaletari ikusi dugu torneo honetan belauneko arazoren batzuekin ere badabil, tendinitisen batekin edo, eta partio bukaera batean ere justu iritsi zen, eta nordaki nori eragingo dion gehien.
3: Tanto gogorrak eta bixi-bixiak ikusten ari gara,
1: Pilotak adabagoizean ematen dute lan pilotaria duten guztia,
0: Bai, eta lehen esaten genuen, final ikusgarria espero genuela, neri iduitzen zait egin handi baten honegatik, erritmoagatik. Eta erritmoz oso jantzia izaten ari da finala.
1: Aurreko bi horiek bizezen dira, eh?
0: Bai, bizezen dira,
1: Zakin
0: bai.
1: Zakin jandila edo zer dira, baina bizezen dira. Eta atzekoak ere,
0: bai. Oso fisiko die, bai. Oso fisiko, eta atzelari nahi ikusgarria izaten.
1: Bai, bai, ikusgarria. Daukate atzelari gaitasun ikaragarria zortzitik jo, eta bederatzean jartzen.
0: Bai, eta pentsatzeko da partidu aurreratzen denala aurrelariek ere errematerako aukera gehiago izanen dutela, baina hasiera aurrelarientzako oso zaila izaten ari zen, era bat begira zeuden.
1: Bai, bai.
0: Ta sartzen baziren urrutitik eta modu txarrean eta
1: bueno, zazpi eta hiru Peio Etxeberria da Zabaleta aurretik direla. Final ikusgarria momentu San Fermin torneoko 2026ko hau. Feria isteko ez dago modu oberik. Sakea Peiok, eraman Martxelek. Zabaleta zazpitik, erazora pasada pilotak da bakar batekin. Bederatzean Martxel eraman, Peio Etxeberria, eskerra ire hori oinetara beste behin. Peiok boleaz, orain apurua bere burua, saldu du Martxelek eman dio galanta. Peiok egin du keinua, atzera joateko, baina Zabaletak errebotean eskerrezkoa jarri eta gero eraman.
0: Eta kendu gainera lasoi, erreboteko zulotik.
1: Martxel indartxo orain. Zabaletak beste pilotakada ederra batekin erantzun.
0: Behatzitik zortzire.
1: Martxel, orengo hau ez da onona izan, antxoa Peiorena, eraman lasok. Bolea indartxua orain luze, eraman Martxelek, orain nahi duena egiteko dauka. Orain matxetera da, eraman lasok. Jose! Sotamanoz, altuera emanez, Martxel ezkerre sartu da, eskatu egindu Zabaletak, zeigarren kuadroan dago eta altuera eman dio, Lazo etorri da defentsa lanean, ondo bizkarretakoa, Zabaletik eskatu Zabaletak, jokaldia, moztu, eraman Lazok, txokoan ondo moztu, orain gantxo aurrunetik Peiok, bipareteko luzea, ez du asmatu, orain moztu Peiok,
0: kokorea,
1: tanto! Kokorea. Oso, tanto ederra, Peiorena!
0: Oso tanto ederra eta tanto hau garbi urdinak agindu dute, eta nik uste tanto bukaerara asko zukitxuak iritsi direla gorriak urdinak baino, eta egin handi baten horregatik egin dute tanto urdinak ere.
1: Gantxo egin du urrunetik, Peio Etxeberak eta ez du asmatu bipareteko horrekin.
0: Ez, eta pino nik uste horregatik, nekatua zegoen ja aurretik defentsalan asko egina, ez dion bera nahi adina abiadura eman ongi iritsi da Peio eta horreztu barkatu.
1: Ondo, moztu du, gainera ezker paleta jodu azken unean, eta Lazok, ba ezin izan du, pilota hori... Buena egin.
0: Eta ze sanen dugu, Martxel iztu eta earki ikusten nahi gaba, bino, oain kontan ere ze tanto jokatu den Zabaletak,
1: Bai, bai.
0: Ez baita, erreboteko zulora ere jo diote, eraman eta kendu egin dio Lasori. Beste pilotak da luzeren batera izan da zortziteri bederatzira, bueltan zortzira bueltatu.
1: Bueltatu bakarrik ez, bueltatu baino gehiago egiten ari da.
0: Eta asko, nire idukuz askotan saiatzen nahi dare bai, ikaragarri ematzea baino frontiseko altuera aprobetsatzea, eta Laso sartu hain motel, baino sartu nahi badu gurrutiti sartu
1: eta,
0: beharko du.
1: Eta gero pilotak da kaldatze, moztu, biparetekoa, Zabalera, motzean, bueno, pixka batai jokoan astu ere bai. Sakea Peio Etxeberriak, Martxel zortzitik, erantzun ederra hau ere. Peio sartuko da, airez, botera unai, Josek eskatu laugarren kuadroan, galante eman dio. Aires Martxel, ondo Martxel.
0: Oso ongire.
1: Josek beste bat, jotzekoa daukau ere, mandio aurreko baino galanta gora. Gora.
0: Gora garbi.
1: Gogoaren poderioz, gora joan zaio.
0: Bai, aurreko haun gira mandio Martxelek eta, bai, oain kontan ikaragarria ematxe egon da, baino gorasko, arrisko, oain beste ematxek bere arrisku baditxo.
1: Bai, hain aurrean harrapatzen duzunean eta hain beste eman nahi duzunean, ba, arrisku hori ere badago.
0: Bai.
1: Pelota aldatu horren gorriek.
0: Bai, pelota aldatu, bai, eta gero gaina gaur egungo atzelari gainbesteko defentsa dute airez eta ez dira konformatzen bakarrik jotzen duenak, ez da konformatzen bakarrik atzera jotzea, ezker paretan sartu nahi izaten du eta horrek ere arrisku handiagoa izaten du.
1: Bueno, balantoa gorrien abari da. Labreteko zatirik gaundiena Lazorekin dagoela. Unai Lazo alea besten dute hemen. Labret beste behin bete duten pilota zalek.
0: Gero harrigarri egiten denare bai da atzelari eta zari gara aurrelarik partiu bikaina egiten nahi die, baino eskuetara begiratu inagi eta iztu eta berak ere Atzak biluzik, eh? Atzak biluzik.
1: Bueno, dauka beteko gel berri hori eta...
0: Bai, ez dakit jartzen duen orain, eh? Ez dakit ez ote duen kendu, baino hor behatzara asieran...
1: Ez dira ditak horik ere daukan.
0: Hori da, asieran jartzen ditutako batzu, baino beste guzia biluzik eta zabaletak ere, bai.
1: Pelota hobeto sentitzeko?
0: Ez da, oitzurak die, txikitak oitzurak, baino bere arrisku gere bat, jo, hor kolpe txar bat eta hartu ezkeo, behatz puntak pitzatzeko, ez da ezer behar, hoi mano-mano gertatzen da gehiago, eta lauter dian, binaka gutxiagotan.
1: Zabaletari erori intzaio pilota hori, sake buelta hori, baina tantoak segi egiten du, Martxel, Josek eskatu, Lasso bila doa, Lasso gantxo ez du nahi beste buruzatu orain bipareteko ezkerreze Peio Etxeberriak moztu orain unai Lasso, eraman Peio Etxeberriak edarki defentsan, zenoztarra.
0: Defentsa ikaragarri edo.
1: Atzera Martxelek, tarteka ere esan nahi dio Joseri, nik ere, jo, atzean, erantzuna izan da ikusgarria, zabaletarena. Peio, gantxo! Tanto! Eta ez gantxoa oikoa, goiti bera egindako, baizik eta albo batetik egindako gantxoa ikusgarria bederatik eta lau.
0: Obekien bihurritu duen gantxoa, askotan esaten ari ginen, hanketara eta iotzen ari dela, guain kontan bihurritza joan da, eta zuk esan bezala, bere burua lurrera botaz.
3: Bai, oso postura celebrean.
0: Bai, hortan espezialista ikaragarria Jokin Altuna da. Bere burua bota eta txak nola bihurritzen dut hau.
1: Ba, oso zaila da hori egitea.
0: Oso!
1: Artu du hor, ja... Esan genezak egin, ja, bera ari zenean Piskaba, berantzko joera horretan eta albo batetik eta, bueno, gainera milimetrikoa izan da Lasso antxe zegoen, baina ezin bueltatu, bederatzi eta lau
0: Gehen Ez dute lortzen, gainera etortzeri Tanto batik, pilota aldatu, tanto bat egiten dute Baina bere alaberreskuratzen dute sakea eta pilota, beren pilota eta sakea urdine
1: Bai Urdinek ez dute lortu oraindik Abel, bitanto segidan, gorriek barkatu, bitanto segidan egitea Tanto aiokoan, bien tartera jokatu du Peio Etxeberriak, Martxelek eraman, bolea, luzea, Peio Etxeberriak eraman Lasso, orain eskatzen ari zen, apur bat ies egin dio pilota horrek, txokoan dejada egin zuen Lasso, atzera Peio, airez Martxel, erdi gantxua edo eginda, bildu Peio Etxeberriak, eraman defentsalanean, sendo unai Lasso, Zabaleta, beste bat, sotamanoz Martxel, edarki Martxel ere. Horren Peioren gantxo, tanto!
0: Ikusgarria!
1: Peio Etxeberriaren gantxoa, oiko gantxoa esango dugu.
0: Bai, bai.
1: Eta bi egin ditu jarraian punta-puntakoak.
0: Punte-puntekoak, baita esaten ginen, eta nahi dutzen zaita ala dela, tanto bukatzen espezialista, ez da Peio, baina azken bik zoragarri, eta Zabaleta gainbeste eman, eta Peio gola bukatzen bado, uff, oso zaile da, hola jokatuz, hauei aurre egitea.
1: Haze, gantxoa egin duen, bigarren etenaldia eskatu dute gorriek?
0: Bai, bai, alas eskatu dute, bai.
1: Bueno, ba, bigarren etenaldia, seinale txarra, Abel.
0: Bai, seinale txarra, partio erdira iristerako, ja bi etenaldi eskatu, eta batez ere, seinale txarrena gorrientzago, urdinak asko jokatzen nahi diela, eh?
1: Asko, asko. Bueno, ba, finaleko tarterik handiena, zulurik handiena dute, oraintxe bertan, Peio Etxeberriak eta Jose Gaber Zabaletak, zeitan doko aldea, Bai, 2025eko eta 2021eko txapeldunak.
0: Hala da, bai. Bai, eta nik uste bi pilotari hauek San Fermin torneoa da, denontzako da garrantzitsua, baina bi pilotari hauek begiziota izaten dutela torneo hau, eh? Naiz Zabaletak, naiz Peio Etxeberriak.
1: Eta bai da Lasso gero.
0: Bai, noski. Denek, baina jaio naparrei beti pixka bat
1: geixeago. Gel bat hartzen ari da unai Lasso.
0: Bai, eta beste aurrean ere ikamika, guain ere izan dute ikamika txiki bat, Lasso eta Peio Etxeberriak.
1: Bai, nien ez jabetu.
0: Nik uste enbarazu pixka bat egin dio lan Peio Etxeberriak, eta horra horren pike sanoa, baina hor beroan daude bi pilota.
3: Bai, tentsioa dago.
0: Pika bat haidea izatzen, bai.
1: Nien neuen ez jabetu egia izan baitan, bai. Bueno, ba, zutitu dira lau pilotariak ere, etena bigarrena gorriek eskatu dute, zango nuke urdinek horreinek ez dutela bakar bat ere eskatu. Denera iru, eta, eza, iru, eza?
0: Bai, denera iru izatek irabinaka hori da, okerrezpan hau, bai?
1: Eta gero, ba, bueno, amabiko eta mesartziko...
0: Hori da,
1: Eten hori, beraz, orainik ere, eten bat egiteko aukera lukete... Lassok eta iztuetak, partida finala berrabiaraztera doa. Arratxaldeko zazpietarako lau minutu, hogeita mairu minutu, final hau hasi zaigunetik. Jendea gustura izango da, ez da partidarekin, Abel?
0: Bai, nik uste baietz. beti gehi ona izaten da pertsona gola galako, eta bakarren bat izanen da, jo, emozio gehiago bat leuke, baino kalitatez oso ona izaten ari dela iruditzen ari.
1: Orain txokoan dejada Laso, bildu Pei Etxeberriak, Martxel atzera, Martxelek, Zabaleta, goi-goian, frontizaren goi-goian.
0: Baina ere orta seioan da, eh? Bai. Garra hundirik gabe, altu ere eman, Laso pasatu.
1: Bolea indartsoa Pei Etxeberriak, bildu Laso, ezkerrez, Zabaleratu gainera, Zabaletak, altu erarik eman gabe, baina indartsu, gantxoa Lasok defentsan, eraman Pei Etxeberriak. Martxel iztu eta seitik, ezkerrez, ezin izan du pilota hori arrotu. Pei Etxeberriak bai, frontizaren erdi-erdian eta goiko zatia bilatuta. Iztu eta orain ondo, Pei Etxeberria urrunetik aire sartu da. Laso, luze jokatu du orain. Zabaleta, zortzigarren kuadrotik ezkerrez jarri da botera. Laso gainditu gainera, iztu eta apurba Zabalera torri zaio, Pei Etxeberriaren bolea. Martxel iztu eta zeitik. Ezker paletan sartu egingo zaio pelota Joseri. Eraman Zabaletak.
0: Zoragarri.
1: Eta iztu eta gemandi orain galanta. Zabaletak erantzun. Lasok laguntzera sartu nahi du. Oinetara aire hori eta Pei hori bera. Ba, Pei hori lehen utxa.
0: Bai, eta gutxitan galtzen duena Pei hori, eh? Eskuinez horrarazo gehiago izaten ditu, baino ezkerra delako. Berez gainera, baino hor gainera pilota beti gora datorrela eta besageingo posture hortan oso gutxitan galtzen dut, hauain kontan galdu indu.
1: Bai, ba, bitxia izan da, eh? Horre, gantxo horrek etzeukan aparteko zailtasunik, beti zailtasunen bat balin badauka ere, eta zaki izan den postura gatik, edo berandu ailegatu delako gorpuz guztia kokatzera, ba, ezin izan du pilotari bueltatu. Maitane, zema falta da, zazpitarakoa, begira.
3: Kanpaiak.
1: Ba, zazpitako kanpaiak. Bost Lasok eta Martxel iztuetak, Amar, Pei Etxeberriak eta Zabaletak.
3: Ikusiko dugu ea gorrien erreakzioa iristen den, baina orain ikusi ez orain entzun, zazpietako albisteak entzun behar ditugu, Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon. Ba, Euskal Selekzioaren aldeko aldarria entzun da gaur Irun eta Hendaia artean, Euskal Herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean, ehunka lagun elkartu dira, esan bezala Irun eta Hendaia artean, ordezkari politikoei eskatu zaie, ofizialtasuna, kirol guztietan lortu arte ausart joka dezatela. Zortzietan emango dizkizuegu xehetasun gehiago. Bide batez gaur jakin dugu hain zuzen ere Euskal Selekzioak eta Palestina kazaroan San Mamesen jokatu zuten partidan bildutako dirua mugari gabeko medikuak elkarteari eman zaiola gaur. 600.000 eurotik gorako doaintza izan da Gazaren laguntza humanitarioa bidaltzeko. Eta gaur uztailaren 14 egun nazionala da Frantziar estatuan, manifestazioa hasiko dute ordu honetan Ezpeletan, asimilazioan borrokatu lelopean U14 kolektiboak deituta. Bestelakoan arratsaldean jakin dugu emakumeen aurkako indarkeria kasua arduratzen den Iruñeko epaileak kartzelara bidali duela ustez emakume bat bortxatu zuen gizona. Erasoa uztailaren 10ean izan zen Estafeta kaleko atari batean, kontzientzia erdi galduta topatu zuten emakumea. Joseba Asiron alkateak San Ferminei buruz egin duen gaurko balorazioan baieztatu du bi bortxaketa izan direla egunotan eta bi gizon daudela kartzeleratuta epailearen aurretik pasa ondoren. Euskarari dagokionez, atzo ordu honetan esan genizuen Gorenak epaia atera zuela esateko Euskadiko administrazio publikoek ezin dizkiela eskatu azpikontratatutako enpresei langile publikoei eskatzen dizkien euskara eskakizun berak. Ba, Gorenak esandakoa errespetatzen duela esan du gaur Jaurlaritzak, baina euskara epaitegietako fokoetatik atera behar dela ere nabarmendu du. Eta hain zuzen ere enplegu publikoaren legearen erreforma izan du izpide Alderdi Sozialistako Neko Andueza idazkari nagusiak, besteak beste Bilbon egiten ari diren batzorde nazionalean Anduezak adierazi du euskara blindatzeko Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduk eman duten urratsa akatsa izan dela eta bi alderdi hauek ez dezatela beraiekin kontatu akordioa zuritzeko. Leitzan omenaldia egin diote arratsaldean gaur 25 urte eta kiltzuen Jose Javier Mujika UPNeko zinegotzi zenari eta gaurko egun ez hiltzuten Mikel Uribe Ertzainburua ere gogoratu dute familia giroan egin dioten omenaldian kasu honetan. Eta bi sute ere bai, Arabako Barrundian sutea piztu da zereal sail batean arratsaldean, suhiltzaileak bertan dira eta inguruko errepideak moztuta daude Gebara eta Gurain artean eta goizuetako aita semegiko pagadian ere sua piztu da guardian, suteari aurre egiteko Kordobila eta goizuetako suhiltzaileak ari dira besteak beste lanean. Bestelakoan kontuz, bi puntutan, A8an Bizkaian, Ortuellan, autobakar batek istripua izan berri du Bilborako noranzkoan, gertatu berri da, torregatik arreta berezia eskatu du hor segurtasun sailak, eta Arrigorriagan Donostiarako noranzkoan, autobaten eta kamio baten arteko talka izan da, handira ertzainak, baina autoilararik ez da momentuz. Eta hori ez gain, A30-22 errepideak moztuta jarraitzen du esan dugun bezala, Agurain eta Gebara artean Barrundiako baso zute horren ondorioz.
3: Baurixe, egoera, arratsaldeko 7:03 minutu direnean, 8:00 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian guk albistea, Labriten daukagu, San Fermin torneoko finala. Ari gatzaizkizue kontatzen eta pilotariak momentu hoetan Iñaki Berastegi atxeen hartzen ari dira.
1: Bai, eta albiste da, Peio Etxeberrek eta Zabaleta Kabel eskatu dutela etenaldi hori.
0: Bai, ala eskatu dute eta beharrare bai pixka bat, ez? Kanpoti begiratuta espero ez genituen bi pilota galdu ditu Peio Etxeberriak.
1: Azkena edo azkena aurrekoa izan da eskerrez kontatu dugun hori eta albistetan geundenean, ba eskuinez mostera joan denen pilota batxa para joan zaio zenostarari, beraz, sei lasoketa iztuetak, 10 Peio Etxeberriak eta Zabaletak oraindik ere asko falta da. Eta partida honek oso luzearen traza dauka, ze 40 minutu dagoeneko.
0: Izan liteke egia da, ba pilota gau ere badu, ez? 14 urdina gira bazten ta oso songi jokatzen. Baina beira, behartu gabeko bi pilota galdu ditu orain Peio Etxeberriak eta nik uste orain arte nagusi izaten ari direla urdinak, baina hortxe Diegorrik, eh? Hortxe Diegorrik eta partidu baten partidu txiki asko izaten da, gora bera asko izaten da eta nor daki, hemendik aurra ze gertatuko da.
1: Eta euren moralerako ona da, lehen aldiz bitanto segidan egin izan da.
0: Bai, eta ikusteare bai urdinek ere, ok ere galtzen du pilota.
1: Eta nekatuta ere badaude lauek ere.
0: Hori da.
1: Badaude Lazo. Borborka dagoen Labriten sake egitera, sake luzea, erdi-erdikoa. Eraman Zabaletak erantzuna ikaragarria beste behin. Iztuetak, indartxu baina alturarik eman gabe, Peioren gantxua, eraman Lazo, gora izer bolea luzea, indartxua, martxe, pasa egin dutatu! Haze gantxua, haze bolea, gero botea mandu baina, iztuetari, gainera etorri zaio, Peio Etxeberriaren beste tanto eder bat.
0: Ausart, eh? Iñaki aurreko bia bera galdu ditu, ez ziren behartuak, zekatzak inokatu duen tanto hau, eta ez daulako radarri, bino, jakinei nuke, bolea hori zea bia duran joan den. Tximista bezala, eh?
1: Txapelduna hundien izaerarekin esan du, nik aldu, nik demostratu, bolea izan da ikaragarria. Botea eman duenean, martxelek uste zuen, bueno, agian eraman godiat, ezin ezkoazen, oso gorputzera sartu zaio.
0: Ikusgarria benetan. Ala, xospatu du, eh?
1: Bai, ez da lengo Lazoren orruaren tamainakoa izan, baina barruan zeukan hori...
3: Izaera ere ez daukate berdina, pilotari.
1: Ez daukate, Peio ere isilagoa da, baina badauka, eh? Barruan ere zen hori, zen oztarrak. Lazoren sota mano luzea. Zabaletaren eskerka da. Eskoletan erakustekoa.
0: Bai.
1: Iztueta ere erakusteko modukoa, eh? Ze partia egiten ari den martxel ere.
0: Bai. Bi atzelarik partia undi jokatzen nahi dira.
1: Peio, moztu, dien tartera, Lazok eskerrez eraman. Orain eskerrez Peio Etxeberriak txokoan luze utzi du. Martxelek ondo kubritu, atzera Zabaletak, aire zondo Lazo laguntzera. Peio, moztu, iaia punpala ezterre sartu da Lazo, sotamanoz azkenean, ondo eraman du. Horren ez zio Jose Javierrega altura handirik eman, baina salbatu egin du Lazo. Horren Peio Etxeberriak bolea luzea, ezkerrez gurutzatu, horren Peiok botera oso atzean jarri du.
0: Ezkerren gainea.
1: Zaila da, baina eraman Martxelek. Zabaleta, zer, azpi-azpitik, Lazok dejada Zabalean aire, zeraman Zabaletak. Ondo, elkar ulertu eta bi urdinak. Zabaletak eskatu, zazpigarren kuadroan, atzera. Eten aldia, tanto bakarrera dute urdinek. 11:06, txokoan luze Peiok ez du, bete-betean asmatu, atzera Lazok. Zabaletak, atzera, Martxel, zazpigarren kuadrotik, eraman. Biladoa Peio, gantxoa oinetara, bipareteko luzea, ailegatu egingo da Peio, jokaldi egin gainera, baina Lazo ondo kokatu da orain. Zabaletak atzera, iaia 9. kuadroan, iztuetaren erantzun paregabea, gantxoa Peiorena, ailegatu egingo da, ailegatu eta Zabalean dejada egin bildu Peiok, ondo kubritzen Martxel, ederki izueta.
0: Kanto ikusgarria hau ere, eh? Bikaina.
1: Martxel ondo zota manoz, dolo sargaztea. Zabaleta zeitik ezkerrez.
0: Ia nekatutare
1: bai, eh? Bai, bipareteko luzea orain Lazok ezkerrez jarri da botera Peio. Lasok txokoan eskerrez, atzera Peio Etxeberriak, Martxelek aire sartu behar du, ez dauka gehiago korrika egiteko gogorik. Ba, Zabaletako orain zer, atzera Lasok, aurreko kuadroetan sartu da Iaia pilotari guztiak, Iaia gainera torri zaio ondo iztu eta bipareteko azota manoz Zabaletak. Aires Lasso, ez du ondo jo pelotaka da hori, eskerziarra, orain Aires, eraman Peiok, iztuetak atzera, indartxu, Aires Jose, es. Tanto iztueta!
5: Tanto hau ere, buah!
1: Tanto! Ekaragarri ederra hau ere, iztuetari egindako apuntatuko diogo, zeiaia pasa egindu Zabaleta, eta denetarik izan du, Abel, tanto honek ere.
5: Denetarik izan du, bai. Eta ikusten duzunan aurrelaria atzera joaten, atzelaria aurrera eta kantxa guzia berdutela, beti bihurtzen da tanto bat ikusgarri eta oalaxe izan da. Oso, oso tanto mugitua.
1: Tratu ikaragarria dara matean lau pilotariek, eh?
5: Haundia dara mate, eta olako partioa direnean horren fisikoak eta horren gogorrak, meloi bat irikitza bezala da, euskalo, zerraterako den bigarren erdian.
1: Bueno, ba, bigarren erdian, gertaliteke hildo beretik segitzea, edo hartu duten tratua dela eta ba, erabate ba, itxusitzea.
5: Hori da.
1: Finala ere, ez genuke hori nahi.
5: Nor dakize gertatuko den, denentzako gogorra Zabaleta ere hainbeste aldiz ari da pasatzen Lasso, zaila dirudi partidu guzi, partidu oso batean, hainbeste aldiz, partidu oso batean zehar, Lasso era bat pasatzeak. Guain ere tanto honetan ere aire sartu denak asko lau lauterdi inguru hortatik sartu da eta sartu nahi du, baina ez di uzten Zabaletak eta baina partidu guztiola iraungo du Zabaletak ere, auskalo.
1: Ez da erreza, zazpi eta maika, jendea gustura dago, jendea gainera gustura dago, Lasso gerturatu egiten delako marka gaiuan, Lassoren alde gehiago daudelako eta horrek ere partida finala gehiago luzatzen duelako eta euren egon aldi aldi berean labretan. Azken eguna baita, bai San Ferminetan. Tanto aiokoan, Lasso Aires, Zabaletak indartxo atzera, Lasso oso atzera etorri da, Aires hartzeko, Peio joan da bila eskatu egindu, azkenean Zabaletak atzera, sotamanoz Martxel, erantzun ederra Martxel.
5: Erra,
1: Jose Javier Zabaleta, seitik, etxarren darrak atzera ondo, Iaia bederatzigarren kuadroan, eraman iztuetak. Aires luze jokatu du, Peio Etxeberriak bildu, Lasso, botera, Peio, indartxo, azpi-azpitik jota, iztuetak. Eraman gantxoa oinetara gehiagik gurutzatu gabe Peio Etxeberriak. Zabaletak eskatu egindu, baina Peio jo. Martxele, indartxu Markel. Buah, haze sotamanoa.
5: Seitik zazpire sotamanoz.
1: Zabaletaren pilotaka da ederra huere. Martxelek eraman, biladua Peio. Peiok berriz ere oinetara jokatu du. Orain Lasso gurutzatu. Eta txoste egindu, ezkerparetan eta tanto. Lasso rentzat.
5: Bai, eta tanto hau ere urdinek dominatu dute. Aukerak etorri zaizkio Peio Etxeberriari ez du lortu bukatzea, lehen esaten gurena puntinero peto-peto arezta. Eta, bueno, ikusiko du, baina urdinek agindu dute hoi ona, baina partia berai ere itxusitzen ari zaie pixka bat, eh?
1: Bai.
5: Segita segi ari diken, eta esan nahi dut hortxe direla.
1: Hemen Peio Etxeberriak ez du gehiagi gurutzatu, ez du angelurik aurkitu, eta gero Lassok bueltatu ostean ezkerparetan irriste egin du. Eta baltuera guztia, boterik ez egin, iaia.
5: Gero ikusten denare bai da inaki ja pixka bat pilotak gelditzen hasiak daudela, ja pixka bat igatuak, ja gastatzen hasi direla, pilotak ere pixka bat, eta horrek ere, ba bueno, askotan partioa aldalezak ere bai.
1: Normalen orain, gorrien pilotekin ariko gara, ez da? Edo ariko dira?
5: Bai, gorrien arekin ariko dira, baina askotan brillo dizdira hori galtzen duren pilotak ere, askotan tantoak gehiago gogortzen dira oraindik, asko joagatik ere ez da mina hondirik egiten, erremateak ere oso zorrotza berdu, segita segitak asko balio du.
1: Gehiago gortzen bada, bilabesaren entzierro artemen gaude, Sake egin du Lasso, Zabaletak erantzun.
5: Etzai, portako?
1: Ez. Aires orain sartuko da Lasso, apurpa Zabalera torri zaio, antxe zegoen Peio, eta bide batez pilota eraman, gantxoa oso modu traketxean Lasso, eraman Peio Etxebera, sotamano ederra! Iztuetak ia rebotean, bederatziterdian, Zabaleta, ezkerpareta ikututa, eraman, Lasso jotzeko dauka, eman dio galanta bizkarretakoak. Iaia toki berean, Zabaletak ezkerrez erantzun paregabea, Lasso ezin du aire sartu. Iztueta, atzera, Zabaletak altuera undia emanez. Iztuetak eskuinez erantzun ondo gainera, Zabaleta, eman dio galanta orain ere. Iztuetak ere, ez du gutxiago izan nahi. Zabaletak eskatu egin du. Atzera, Laso sartuko da, iztuetarei laguntzera, bien tartera irori, Jose Javier Zabaleta gazpi-azpitik hartu pilota, eta arro-arro, atzera, iztuetaren erantzun paregabea. Bipareteko luzea, atzera jokatu, iztueta mugitu asmoz, bai, ondo kubritu.
5: Eroso gada biliztueta, eta lehen maitanek aipatu du pilotena, eta nik uste pilota hori gertatu zaiola, pilota hau asko berotu da, frontisetik ere irtera dezentez gehiago duela, dezentez gehiago jarri zaiola iruditzen zait, eta jokuare aldatu egiten da.
1: Laso, botera eskerrez, gurutzatu, orain moztu, Peio Etxeberriak, ez du ondo jo pilota hori Laso, txokoan dejado, tanto Peio! Ez da Laso gustura geratu egin duen, eman duen pilotaka da horrekin, orain Peio Etxeberriak hori baliatu du, bai. Txokoan, bat, tanto egiteko, dejada egiteko, Laso salduta zegoen, Abel, amabi eta zortzilen eten aldia.
5: Bai, alaxe da, tanto oso borrokatua, gorriek agindu dute, dozein tokitara joan zitekera, eta guain kontan bai Peiok bikain bokatu dela. Eta iruditzen zai, bueltan etortzen direnen zuzenen, saskire joanen diela urdinek pilota aldatzeko.
1: Bueno, maitane, 49 minutu, eta lehen eten aldira llegatu gara, eh? 49 minutu, jakin nahiko nuke pilotaka da kopurua zenbatekoa den, baina horrek ere asko behar du, kopuru handi bat izan.
5: Bai.
1: Eta protagonistak maitane, aldageletara joan dira, esan bezala, San Fermin torneoko finala handia A-seriekoa, lehen eten aldi luzean daukagu, 12, Peio Etxeberriak eta Zabaletak, 8, Lasok eta Iztuetak.
3: Arratsaldeko 7:14.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe, eta nahi izanez gero, interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: Dutxaja.com.
8: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
11: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
10: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10:15, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
12: Euskadi Irratia.
13: Hiru erregeen maila.
3: Hiru erregeen maila Euskadi Irratian 8 bitarte izango gara zuekin San Fermin torneoko finalak ari gara kontatzen. Peñak eta Ugarte Mendiak irabazi dute B serieko 22 eta 11 hartu dituzte mendean Senar eta Lizeaga, eta orain jokatzen Laso eta Iztueta, Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra ari dira, eta azken hauek bikote urdina daukagu markagailuan aurretik. Lau tantoko aldeaz irabazten 12 eta 8, lehen eten aldi duzean daukagu neurketa. Itzuli aldira pilotariak kantxareinaki?
1: Bai, itzuli dira, eta Abelek eten aldian ondo aurreratu den moduan. Abel, zuk esan duzu pilota aldatzera etorriko zirela, eta baita asmatu ere.
5: Bai, alaxe egitunte, gainera pixka bat erreparoan, eta pilota berriaren bila, ez alegia lehen erabilitakoa dor. Probatzen aritu dira, epailarekin hitz egiten, eta pilota berria aterako dute, bai.
1: Bora ba, oraindik ere final erdia falta zaigu, parekoa baldin bada, ikusgarria, ze lehen zatiarekin gozatu egin dugu eta asko.
5: Oso ona, eh?
1: Oso ona.
5: Erritmoz, guantxek aipatzen ari ginen gainera, tanto motxik izan du alda. Denak nik uste borrokatuak izan direla.
1: Sakeren bat, akaso, sakebueltaren bat edo.
5: Sakeren bat edo asieran edo, baino, denak oso lehiatuak, tanto bakoitza.
1: Orain Luis Ginea, Diario Navarroko kazetariak esan digu, 400 eta 483 pilotakada jode dituzela.
5: Pentsa,
1: badira. Ogei tantotan.
5: Hori da, ogei tabira izaten dira partiu motxagoak, eta ez gutxi, ba, pentsa.
1: Bai, bai. Eta badoa berriz ere final abiatzera, Peio Etxeberriaren sakearekin abiatu da. 12-8. Iztuetak ere eraman, ezkerpareta ikututa. Zabaleta jo, atzera agindu egin nahi du bigarren zati honetan ere Josek. Iztuetak eraman baina, aproposa, Peio Jorentzat, Peioke ezkerre aire hori luze jokatu du. Atzera Jose Javier Zabaletak, ez du ondo jo. Lasso, ezkerra aire sartu da. Zabaleta! Ez onda, gora jola, bai, gora, gora, gora.
5: Bai, baina zengoien nere ustez,
1: Peio Etxeberriak, Peio Etxeberriak ere sei egindu jokaldia, gantxoarekin amaitu du, baina ordurako Lasso, Lasso ikusi du epaileak.
5: Bai, bai, Lasso seikun altxatu du, eta nahi dutxu zait inertzia horrekin epaileak altxatu dula. Hemen ikusiko du, Iñaki, hortxe, hortxe.
1: Bai, ez da? Lehen da biziko lehioaren parean agian.
3: Bai, nik esan dut bai ez.
1: Hor, norabidea pikimak aldatu agian.
5: Bai, arrastoan izan entzen, hortxe, hortxe.
1: Larri,
5: baina bai.
1: Larri. Paiak bista ona daukarnaren seinale. Bueno, tanto guztiak dira importanteak, Bederatzi eta amabi.
5: Bai, eta pilota aldatzeari ez diote etekinik atera,
1: Ez, urdinek.
5: Eta okerrezpan hau, gorriek, oso eroso ikusten zen pilota horrekin bereziki martxel iztu eta, baina pilota berakin jarraitza erabaki du okerrezpan hau, bai. Urdinek atera atakoakin, bai.
1: Ez zaitu ditu neri saskira joan direni, beraz urdinen pilotarekin nahariko lirateke orain. Zage egitera, Unai Lasso, koroa bikoizan nahi du 2026 honetan. San Fermin ferian, gantxoa bien tartera, Jose llegatu egingo da. Lasso katzera, sotaman hori, Peio Etxeberria. Bolea zondo, aire zondo, Marcel jotzeko dauka eman dio, galanta. Seigarren kuadron, sotaman oso zabaleta sartu da, txokoan hilda utzi du pilota, llegatu eta eraman Peio Etxeberriak. Biparetekoa edo bolea egin nahi zuen Marcel Iztuetak botera gantxoa, Peio eraman Zabaletik kontrakantxatik Lasso. Lassoren za pilota orain ezkerre dejada, txokoan eraman Peio! Eta gainera etorri zaio pilota eta etzan egin behar izan du. Orain Zabaletak ireki pilota hori, ez dut elkarra ondo ulertu eta Zabaletari bera. Amar eta mabi,
5: tanto bere oso mugitua etena, boster diseietik aurrera, baina dena izan da pilota okerra. Bereziki urdinentzako,
1: Bai, agindu orain esan gaurneke gorriek agindu dutela.
5: Bai.
1: Eta gero gaizki ulertua, elkarri begira, azken unean Zabaleta joan da, eta ezin txapaganean jarri pilota hori txarrengo atzelariak.
5: Bai, hemen maiten zunpeio bolea sartuko zela bukaera arte posturari eutxi dio, eta hor ja gero kendu inda, baino ja berandu zen, Zabaleta etzegoen prest. Ez zuen espero Zabaletak pilota hori utziko zuenik, ez?
1: Ba, espaldiko partez, bitan dora gokatu dira. Ze partida zieran, egon dira alde txikien aregin esan genezake.
5: Bai, eta amar, talau joan dira okerrezpanago, urdinak irabazten. Eta
1: amar, eta lau.
5: Eta amar, bai.
1: Eraz, bi eta seiko partziala. Gorri entzat, kasunetan.
5: Bi eta seiko partziala, eta esango nuke, hasieran ez rodillo bat, baino garbi xamarra gindu dute urdinek, orain azken zati honetan ez,
1: Lasso, prest, beste sake bat egiteko. Ezkarreta geren nahingoa badoa. Pumpa lauterdian. Eta sakea, Peio Etxeberria gantxoarekin erantzun. Unai Lasso moztu, erdi-erdira, Peio Libera. Buelta zen ari zen, txokorako bide hartzen ari zen, pareterako bide hartzen ari zen. Lasso Zabalean egin nahi izan du dejada, bera joan zaio, 11-12.
5: Bai, eta hoxe da, partida oso gogorra, pilotakadak asko dira, lehenengo erdia izateko, eta guain urdinak ere, oparitxo bat edo beste egiten ari dira.
1: 11-12, bana berdindu dute, ordutik berdinketarik ez da izan, akaso, 12 berdinduko dute. Asmoa ona zen, baina,
5: bai,
1: exekuzioaz.
5: Ez, zala da, bai. Zaila zen, zaila zen, eta...
1: Bueno, jendea pixkanaka gehiago girotzen.
5: Bai.
1: Hori posible baldin bada.
3: Abelek emozioa eskatzen zuen, eta ja da partidua.
1: Bai.
3: Zenari da emozioa, Abel.
1: Bai. Ala xeda.
5: Bai, bakarren bat zerbait eta azkexu bat zen, ez zu motiborik, baina zerbait da hoxe izaren zen emozio gehiago, bauan hori ere badu, bai.
1: Trompetaren bat ere bada, ne?
5: Bai, bada.
1: Astrainen balsa kantatzen ari dira, reaurria guan, nahi baduzue. Eta trompetatxoren bat bada horti. Bueno, ba, raurreau amaituta, Lasso sake egitera. Lasso, zabaletik zabalera, edo erdira. Naita, zabaletak erantzun. Iztu eta aseitik. Atzera. Aire sartuko da Peio, luze bolea hori. Martxelaek, atzera. Zortzik erren kuadroan, Jose Javier Zabaleta, botez. Sota manoa, ez du ondo jo, Lasok. Bien tartera luze, zirriztarekin Peio, bildu. Lasok beste bat, antzeko pelotaka da. Peio, oraingoan, atzera jokatu du. Lasok esker paretan sartu egin zaio, bila du Lasso. Azken unean keinua, Martxelek eman dio. Zortzik erren kuadroan Zabaleta. Apur bat erori egin zaio edo, nahi tagin dute du.
13: Ez zaiti duitxu. Oan berriz nekatu sensazioa Zabaletak ematen du, nola galdetzen diren gauza.
1: Horai, txapa, Peiorena! Balazok bere buru apur bazaldu egindu joan da lehenengo kuadroraino. Iaia koltsoiraino, Peio, pilotaren bila, matxeterara bere burputza lurrera botata. Txokoan boleaz tante egine zuen, txapa eta mabina.
13: Arriskoak hartu ditu hemen Peio Etxeberriak, urruti sartu da. Lasso eta aurreratu eginda bolearen bila, arriskoak hartu ditu ze utzi izan balu. Zabaleta urruti zegoen, eh? Eta txapara,
1: bai, zailo, txapara bai. Bila joan da, iaia ba, frontizera ino, eta txapara joan zaio, Lasok agian ere bueltatu zezaken, eh? Buena izan balitz.
13: Bai, bai, bai, nik uste gainera defensa ikaragarrikoa da, eta...
1: Bueno, ba, bigarren berdinketa, bana amabina.
13: Eta partidu aurrera doa, eta beti aurrera doanen gauzak garbixeago ikusten dituzu, bino, Lasoren... Partiu zaila izaten ari da ba Lasontzako hasieran eta askotan begira egon barri izan du era bat defentsa baino horren barruan ze pilota gutxi galtzen duen, eh? Ez ditu erremateak asko eginak, aukerak gutxi izan ditu egian, ez ditu gutxi izan ditu. Baino hala ere zaitasun horren barruan
1: Txapelde handiek,
13: hori da. Hori dute, horren barruan gutxi galtzen dute, oso gutxi.
1: Berme handiko pilotaria da, Unai Lasso. Jokote kanpo une askotan, baina bere momentu horkitu du, eta, baina ez dagoeneko berdin duta, neurketa.
13: Berriz nahita erdira.
1: Bain, berriz ere sake erdi erdikoa izan da. Lasok orain atzera. Bueno, pixkat nastu, eta Zabaleta deseroso sentiarazi. Ez orain arte Zabaleta osoro segunda.
13: Bai.
1: Peioren bolea, ez da oso nahi zan, ieia gora joan zaio. Martxel atzera. Amargarren kuadroan, Zabaletak eraman, botera jarri da Lasso. Indartxu hartzean kargatzen orain gorriak. Zabaleta zortzitik erantzun, alturarik eman gabe orain. Martxel, Peioren zat, Peioren gantxoa, bildu Lasso. Peio que orain luze atzera, sotamanoz Martxel, ondo Martxel.
13: Sotamanoan perfecto iztueta,
1: bai,
13: eh?
1: Orain bolea eskerrez, bipareteko luzea egindu Martxelek, sotamanoz hartuko dazkenean Zabaleta. Ondo, metro pare bat laburtu ditu hor, piloto hori eramateko. Martxel, bosgarren kuadroan, atzera orain. Apur bat agintzen orain iztu eta... Zabaleta, txapa! Erori egintza jo, Joseri.
13: Bai, eta orain zatitxo honetan inaki Zabaletan eskuine ez dari funtzionatzen.
1: Ez?
13: Eta Lasok baditu bisakei arraian erdira egina. Eta askotan barrutik guk ikusten ez ditugun gauzak ikusten dituzte. Eta izan liteke esku hori berotuta izatea, eskuin esku hori.
1: Bat eta huz aurreratu dira Lasso eta Iztueta, eta bigarren aldiz orain txartu dute aurre amairu eta amabi azken bostantuak elkarren segidan eginda, zazpi bederatzi eta bateko partziala. Bederatzi eta biko partziala.
13: Hala da, eta nola aldatu daiteken partioa. Egoen sufritzen ari direna eta sentsazio hori ematen du gainera urdina dira, eh?
1: Bai, bai.
13: Eta atzeko jokuan ere, iztu eta hor larri ibili da, eutxi egin dio, eta guen Zabaleta ikusten da bera bizka bat larri.
1: Bai, ez dago orain eroso, Jose, alturarik edo altura eman ezin da azken pilotak adetan
13: bai,
1: edo tanto,
13: bai, bai, bai. Eta ies egin da, gaina eskuinarekin, hola, alde bezala egiten dio pilotak, eta sentsazioa ematen du, kanpoti gainera eskua garbi-garbi ez diola sartzen. Eskuinez.
1: Bueno, ba, neurketa asko aldatu da, partida hasierarekin honek ez du zerikusirik. Orain gorriak aurretik dira markagailuan, tanto bateko aldea dute, amairu eta bi, eta jokoan ere badirudi orain. Euren momentu honenean, murgilduta daudela, Lasso eta Iztueta.
13: Alaxe da, eta are, horitzen aiz bondela urte asko, fizikoki esfortzu aldetik, pilotak antzeko tasuna undienetakoa duen kirola, boxeoa da. Bai, oso exigentzia fisiko aldetik, oso anaerobikoa da, eta muskularki ere eskatzen duena, eta jokun ere, jokatzeko modun ere askotan antzekotasuna baditu, eh? Bosea baliz bezala hor hasieran larri jota joaitu dio urdinen larri bili diegorri, baina guain ematen do asalto gaurrera dizten alda, bosea aldatu egin dela, ez? Eta urdina daudela guain larri eta gorria jotzen.
1: Bueno, amairu eta amabi, lazo eta iztu eta aurretik.
14: Horein zer?
1: Lazo berez ere aukiratu hori da, ba, utroska bat hartzera. Bueno, ba, aurki berrabi araziko da finala ederrau. Amairu eta amabi, giro ederrean. Beste urte batzuta baino freskoago. Iaia dena perfektu gaurkoan.
13: Ba, ze izango tezen, eh? Aire egokiturik ezpare. Ez, ja, abaniko bat bino gehiago ikusten nahi, ga? Ba, hain frontoian?
1: Bentsa? Nion ezkero erdi hildan egoke. Gago nego. Zake egitera honein lazo!
14: Bere demora hartzen ari da, eh? Bai. Bere errutina berri
13: bai,
14: horrekin.
13: Bai, da, bai.
1: Lazoren zakea, hau, bai, altuera gehiagorekin, biparetekoa boleaz peiok erantzuteko Martxelek, indartxu. Peio korain bipareta eginda boleaz. Lazo gainitu du Martxelen espinka da ikaragarria rebotea Zabaletak eraman.
13: Oso ongi gainera, eh?
1: Beste bat. Hau ere bai, eman dio. Ez du errebotera baina bederatzigarren kuadrora bai. Eraman Josek, gantxoa Lazo geztu gehiagik guruzatu. Bildu Peio Etxeberriak. Iztu eta bosgarren kuadroan eskerrez ondo.
13: Oso ongi ze tanto jokatzen ari.
1: Ep, ezi tanto! Eta Lazo esaten dio, segi horrela.
13: Bai. Oso tanto nahi egatu da Martxel iztu. Eta atzelariak askotan begiratzen dio nonta jotzaile ikaragarria etzaren, ba, frontisetik gora jotzea pixka bat pilota, ez? Aurrelaria pasatzeko eta atzelaria aurkaria behartzeko. Tanto honetan perfecto egin du iztuetak. Denak frontisen goian joak eta urruti. Eta gainea, norabide zino beharekin.
1: Bueno, ba, esan gabe doa, neurketako alderik handiena dutela orain, gorriek euren alde. Ze bat eta utxoilik aurreratu dira, eta orain amalau eta amabi ditugu aurretik.
13: Eta partziala ikaragarria da, eh?
1: Bai, partziala... Bai, azken sei tantoa gainera segidan, zortzi amar, amar eta bi.
13: Amar eta biko partziala.
1: Amar eta lau geunden.
13: Bai, eta amar eta lau gaina eginen esaten, garbi egintzen nahi dio olaio, gaina bi erremate zorrotz izan du dia, Peio Etxeberrianak, eta hola jokatzen badu ez, zaila da irabazta, eta beira nola aldatu
1: da. Ba aldatu da, errotik aldatu ere, leia hau, ez da azken tantoa, txaloak entzuten badituz, eh? Kontua da, jendea gustura dagoela. Badoa, pixkanaga, Lazo, sake egitera. Zazpigarren kuadro parean kokatuko da, hortxe geratuko da kieto. Bat, bi, bi bote, eskuan ondo jarri, pilota.
13: Bai, nora sakea. Ia nora sakatzen duen luze edo erdira.
1: Azpitik, bai. Azpitik. Ep, tanto, tanto, Peio Etxeberria. Ezkerra ire, zerantzutera Ibanda, sakez Lazo, bai. Tanto, amabost eta amabi.
13: Alaxe da, sake oso ongi aldatzen nahi da Lazo, eh? Bakarren batzuk azpitik indarrakin erdira, bakarren bat zabalera, oan txokora, beste bat luzere jo du.
1: Ba, zazpi tanto segidan horriek.
13: Bai.
1: Ieia, honek pentsa ezin aziru dien duela...
13: Pentsa ezin aziru
1: dien. Duela ordula orden.
13: Pentsa ezin aziru dien. Eta egia esan, Iñaki, azkeneko bizpairu urteetan hau asko ikusten ari gara, eh? Alegia, partia baten barruan, partioak asko aldatzen.
1: Iritzen zaizu, hasieran hartu duten tratuagatik izan daitekela, edo?
13: Askalo, bai, izan litzek ere bai. Izan litzek, eh? Eta gero neri iruditzen zait ere bai, dena doa hobetzen, eta iruditzen zait gaur egungo kirolariak eta pilotariak buruz hobekiago prestatuta daudelare.
1: Erantzuna aparta sakeari Peio Etxeberriak Zabaletak orru egin du, eskatu egin du. Atzera dator korrika bizian iztu eta gainera etorri zaio pelota eraman. Orain utzi beste bat Joserentzat. Eman dio Sotamanos Martxel, ederki, Sotamanoarekin ikaragarri dago. Txoko aluze, Peio Etxeberriak ailegatu Martxel. Orain biparetekoa Jose nora. Neri dutu zaitu dut bat antxapa egin behartzula goian, ba ez. Utzi, Lazo orain atzean dago, Lazo orain airez sartzeko parada izan du eta postuak trukatu ditu zebakoitza bere tokira. Zabaletak atzera egin du egin egin du aspaldiko parte, zetxarrengoak. Baina iztu eta dago fenomeno.
13: Fenomeno.
1: Orain bolea matxeterara Peio Etxeberriak bildu Lazok. Bien tartera moztu Peio Etxeberriak, bueltan pilota moztu Lazok, beste bat moztu zirriztarekin Peio, atzera Lazok. Zabaleta. Alturarik eman gabe mozotakoa, biparetekoa ez du asmatu horre. Lazo, biparetekoa ezker espeiok, Lazok moztu, gaiztotu egin zaio. Horain Martxelen gantxoa eskatu Zabaletak atzera, Josek. Aire sartu behar du Lazok.
15: Ikusgarria hau ere.
1: Ikusgarria botera, gurutzatu, Lazok bien tartera, eraman Zabaletak, utzi Lazok, eman dio Martxelek, buena da, eraman Zabaletak. Botera.
15: Hortxe da.
1: Atzera Jose, altuera handi emanez. Martxel, ederki Aires Martxel.
15: Inorrek ez atzera joan nahi ja.
1: La, Zabaletak eman dio galanta. Aires Martxel, tanto Zabaleta!
15: Jendea zutik, eh?
1: Zutik labrit, ez da gutxiagorako. Haze tanto puska, eta Zabaletaren eskuinkada eder batek erabaki du. Ze, ez zuten gehiago korrika egin nahi lau pilotariak izan dute. Hemen kieto eta Aires dena.
15: Hori da.
1: Eskuinkada eder batek erabaki du, ze ez zuten gehiago korrika egin nahi lau pilotariak izan dute, hemen kieto eta Aires dena.
15: Hori da.

0: Seire hundi gora izango gara edo.
1: Bai, ja seire hundetik gora izan entien ikuste.
0: Amairu! Peio Etxeberriak eta Zabaletak aspaldiko partez, zazpi tantoko takada jasostean, tanto aurdin Amairu eta Mabost. Badoa Peio Etxeberria sake egitera. Ea sake hau, ezkerpareta bilatuta, irez sartu da Lazo. Zabaleta ez du arrotu, ai, bien tartera, iztu eta llegatu eginda. Zabaleta, zazpigarren kuadrotik, orain pixka bat hobeto berriz ere Jose.
2: Bai, begeia pilota gehiago arrotzen orain, eh?
0: Bai, gozatzen ari da orain gehiago. Aire oso luzea eta indartsua Peio, bilado Peio, atzera, ai, ze gaizki jo duen, iztuetak nahi duen egiteko dago. Haze pilotaka da, Zabaletaren zazaia, eraman! Airez, iztueta eman dio beste bat galanta! Airez Jose, hau ere bai! Hau ere bai, ikusgarria! Orain Lazo, atzera edo bien tartera, eraman Airez, gantxoa oinetara, ez du asmatu, Peio kereztu ondo jo, atzera iztuetak, haze tanto entzule lagunok. Martxel, ezkerrez, gantxoa txokoan boleazen luze, Peio, eraman Lazo, dena kubritzen. Zabaleta, altu eraman ez, arro. Hey,
2: kolpea garbiga botiratzen ari zaio orain.
0: Bai, orain nabari da, horre Zabaletak reset egin duela. Zabaleta, Lazo, laugarren kuadrotik aire sartuko da. Kontrakantxatik bildu, Peio Etxeberriak. Altzera Lazo.
2: Laguntzera Lazore bai iztu eta horre eskuak belaunetan zituela, nekatuta.
0: Moztu Lazok, Peio Etxeberriak indartxu ezkerrez atzera. Iztu eta zazpigarren kuadroan, indartxu eman dio, indarra ez eman dio pilota horri. Zabaletari apur bat erori egintzei orain, Lazok atzera. Jose. Lazo, sota manoz indartxu,
2: Ze ritmo aldaketa.
0: Eta ezker paletan sartu, eraman, ozta. Txoko, tanto! Nahi! Zabaletak ezin izan du salbatu, ezin izan du libratu Lazo, bila joan da, eta hilda utzi du txokoan, 16-13.
2: Baina orain ere, nondik sartu den sota mano, tanto guzti zaldatu du, eta gero errematen ze ongi joan den, eta ez du barkatu.
0: Bai, Zabaletak tanto hasieran joditu iruzpalo pilotaka bai. Dago, baina gero kosta egin zaio urrengo behiru pilotakaetan altuera matea, arrotzea eta hori aprobetsatu egin du.
2: Bai.
0: Lazo, 16-13.
2: Nere idutxu apalen ere partidola osorik hartzen baldin badu, idutzen zait, Peio Etxeberriak bukatutakoa mordoska dituela, baina aukera dezentez gehiago izan bai. Dituela ere bai tantoa bukatzeko. Ez ditu bukatu eta nik uste hori ere ordaintzen nahi dela urdinak, eta Lasok ikusten da nire idutuz behintzak gutxiago behar duela tantoa bukatzeko. Eta hori binaka oso garrantzitsu izate maita.
0: Bai, eta bereziki partida amaieran ze nekia ere erregaiaren tangea gortzen doa eta nekatuta dagoenean bat, ba beste dena garestiagoa izaten da.
2: Nik uste lauek oso joak egon barra duela fizikoki,
0: Eta espalin badaude ala, ba, ikaragarrezko ala dutelako da.
2: Dena, batzuk gehiago disimulatzen du beste gutxio, baina iztu eta lehen aipatu izut hor, eskuak belaunetan zikuela, larri, makurtuta, eta beste gero hola xeonen dira.
0: Iztuetarekin daukadan sentipena da, elastikoa kanpotik dara mala, eta horrekin ezakin nekatu sentsazioago handiagoa ematen dit, baina ez du zertan horrela izan behar,
2: Zala da.
0: Unai Lazo! Zake egitera, 16-13!
3: Zortzetarako amaituko dugu edo.
2: Bai, ba.
4: Neko lan izan behar du bineki.
0: Lazo sakera. Peio, aire zondo, gurutzatu gainera, sakea erantzuteko. Peio korain indartxu atzera sotamanoz. Martxeleka hasieran uste nuen aire sartu behar zuela botera jarri da. Eraman, Peio nentzat, gantxoa ez du gehiagi gurutzatu. Lazok txokoan jokaldi egin nahi, atzera Peio Etxeberriak. Iztu eta seigarren kuadrotik, ezkerrez, ondo jotako pilota. Jose, zeitik, ezker paleta ikututa, listuetak eraman, Peio lentzat ez da txarra, Peio lehen gantxoa, txapa! Amazazpieta mairu!
2: Bai, gainen balitzere unai oso ongi oso prestegoan, bai. Azkarri ikusi dio jokaldi eta...
0: Aiegatuko zen ziur bai.
2: Eta etenaldi eskatzea urdine?
0: Ba, itxura hori dauka, bai. Bigarren etenaldia lukete.
2: Eta aire sartu denez, Zabaletak esan dio, lasai, onai lasai. Baina, barrenen beroan zaudenen zaile da.
0: Ez dira xereko, urtrago iska bat eta
2: bai,
0: segi.
2: Urtrago iska bat, bai.
0: Bueno, ba, aldea, eh? Abel, aldea lau.
2: Da, bai. Aldea da, eta askotan partziale eta begiratzen diogu, eta okerrezpan hau, 13-13 partziala, Inaki?
4: Bai.
2: Partziala ikaragarri da.
0: Bi.
2: Amartalau joan dia ez?
0: Behatzi. amaika

0: amairu eta irukoa.
1: Hori da, amairu eta irukoa, bai.
0: Parcela hundia, hundia.
1: Hundia da, bai.
0: Bueno, amazazpi eta amairu, nik nerea punten arabera Lasok egindako bost, Peiok zortzi, Bina, Zabaletak eta Martxelek eta galdutakorik nik iztutari ezio bakar batera apuntatu.
1: Ba, latza da hori. Olako erritmoan jokatuta horren gutxi galtzen, dena gehi gutxi galtzen, eh?
2: Teio aida igual geixio eta Laso gere bateo beste izan
0: dut. Teio glau eta Laso kiru.
1: Baina hola jokatuta gutxi die.
0: Zabaletak erantzun, sakeari, sotamano ederra Laso kazera. Zortzigarren kuadroan kargarekin datorren pilotari ondo erantzun Zabaletak Laso kutzi. Atzera iztuetak aire sartu da, bolea indartsuarekin Peio. Laso kere eskerrez jokatu du, Laso orain defentsan, bolearekin apur bat saldo eginda, eskatu Zabaletak atzeratu pilota hori. Iztuetari gainera datorkio eraman iztuetak, baina apropos, apropos hautzi dio Zabaletari, ez du ondo neurtu ala ere botea, Josek, ala ere eman dio, galanta gainera. Peio, txoko,
1: tanto!
0: Ederra! Ederra Peioren! Parada txori, amalau eta amazazpi!
2: Bai, eta nire idutuz aurrekoetan bihurritzen saiatu da Zabalera jotzen ez du asmatu, eta idutuz da kesatu dela. Bai, hori da, hau txokora jo behar ditla.
0: Partida zeran kontatu dugu moduan, iruzpalau gantxe egin ditu, ezagigun nahi eta edo nahi gabe, gurutzatu gabekoak, gero bitantu egin ditu gurutzatuta, baina azkeneko tantoetan egia da, iruzpalau aldiz alegin dutela angelua aurkitzen, eta gantxe egiten, baina ez du asmatu.
1: Hori da.
0: Pelota aldaketa, orain, Abel.
2: Bai, ala, ematzen du hor da biltzala, ez da gilen erabilia edo, bai, nahiko dudak inda biltza,
0: Ba, orain dena guztiaren beharra dagoelako. Bai, pelotarena eta bai, dena, orida. Dena.
1: Eta oso normala izango litzek ere bai, partia oso gogorra doa, lan asko egiten ari direla pilotariak, bi atzelariak ere bai, eta oso litekena dare bai, pilotak da luze batagoenean, ja atzelaria aurreko txokora ez joatea, normala litzateke lertuta behar dute.
0: Bueno, ba, amalau egin dituzte urdinek, orainik ere hiru goitik daude gorriak, amalau eta amazazpi. Peio Etxeberria, errutina balin badauka Laso, ba, Peio kere harako isa dauka,
1: Bai.
0: Zake egitera, zer noztarra!
1: Azpiazpitik.
0: Azpiazpitik, Sotamano, zezin bueltatu Laso, amabost eta amazazpi.
1: Sotamanon espezialista da, Unai Laso, bino gatza undie, indarra undie, mandi hor Peio Etxeberria sakeari, Tximista bezerra, bizela zetorren pilota hori.
0: Amabost eta amazazpi.
1: Bai,
0: unetxarreko akatsa.
1: Bai, unetxarreko akatsa, baina hau ikusi genezake, Ja ba. Nekatuta dodela pilotariak espero ez ditugun utxak ikusi genitzazke, eta oso normala izango litzetekela iruditzen zai.
0: Amabost eta amazazpi.
1: Ja, koordinazio puntu hori ere galdu itzen da.
0: Bueno, nekiak asko erazaten du, eta...
1: Nahikoa baita pixkoa berandugo edo abudo xegoio pilota, eta ja, ez da, nahi duzun tokira joaten.
0: Sakea egitera, Peio Etxeberria, sakea gurutzatua, Iztuetak zortzitik eraman, baina aukerakoa geratu zaio gantxoa Peiorena, eraman Zabaletik Lasok. Bosgarren kuadroan eskerrez Jose. Iztueta orain, seigarren kuadroan, altu eraman ez.
1: Ikain.
0: Peio, bipareteko luzea, batere ona ez. Martxelek eman dio galanta, eskerpareta ukituta, Jose, eraman.
1: Gainen.
0: Orain Lasok moztu txokoan, eraman Peio.
1: Defentsa latza.
0: Iztueta, jotzeko dago orain dile. Jotzeko dago. Eta Zabaletak bueltatu, Laso txokoan, dejada aire, zeraman Peiok. Iztu eta atzera, bizkarrera ematen erakusten, Joseri. Zabaletak ez du gozatu, bien tartera geratu da pilota hori, iztu eta gaurera joan behar izan du pilota hori azpitik jotzeko. Zabaletak eskerrez, Lasoren gantxoa. Horen bien tartera luze jokatu du Peio Etxeberriak, eraman Laso kindartxoa atzera. Zabaletaz azpitik, botera. Ezin Laso libratu orain.
1: Man, hor.
0: Indartxu orain, den-denarekin, daukaten denarekin. Martxelek ez du gozatu. Horain dauka gozatzeko beste aukera bat, hau bai. Bederatzi garren kuadrotik atzera jarri du Jose. Jose Keraman ezkerpareta ikutu du pilota horrek. Iztuetari etorri zaia, proposa, proposa. Bigarren pilotak ala jarraian, bederatzi garren kuadroan, eraman Zabaletak.
1: Eta kendu,
0: Eta kendu, hori da importantena. Iztuetak ere, kendu. Zabaleta zazpigarren kuadroan, egon dio galanta. Iaia gora joan zaio. Iztuetak eraman, biladoa Peio, ez utzi. Jose bien tartera moztu egin du naita esango nuke punpala zer eraman. Lazo.
2: Hau ere bizkaina.
0: Hau ere bai. Zabaletak eman dioren galanta, eh? Atzera torri behar du Martxelek, eraman Martxelek. Peioren gantxoa, Zabaletik bildu Lazok. Jose, ep.
2: Bai, ben elertuta bai do derrezioetarako ere, bai. Larri.
0: Iztu eta atzera torri eta eraman. Zabaleta zeitik, ezkerrez. Aiztotu egin zaio, baina eraman du Lazok indartxo atzera. Zortzigarren kuadran Jose. Altuerarik eman gabe Lazo.
2: Kanpora,
0: lertuta. Oso gaizki jarri da. Amasei eta amazazki.
2: Bai, Zabaleta jotako ez da ongi jotako izan. Ez di oskua garbire sartu. Iruditzen zetetzuela horrera nahi bien tartera joan da. Taia nekatuta alduen bezala eman dio Lazo.
0: Uneak daude, bai, zazpi tantoko bai. Segida egin duten lehen gorriek. Orain irukoa abian dute urdinek.
2: Haure, tanto oso lehiatu, eta iblitzen zait inaki, ja giarra arazoak ez dituztela urruti zanen, pilotariek.
0: Pepini joa hartu behar da.
2: Ba, ez daki, ba.
0: Edo, no, kramp edo, dagoen guztia.
2: Bai.
0: Gela tartzen ari zen, oraintxe bertan, Lazo. Eta ura, eta, bueno, ba, azukrea izango dute, edo, bi botilla txeta, normalean, edo... Baina Pepini joa izaten omen da, ona.
2: Ala esaten du, ez dakit. Pepinillo nahi badut, hemengo tombola izaten da, beti pepinilloa tokatzen da. Ez da beste
0: hori edo azeituna.
2: Hori edo azeituna.
0: Kotxeak eta bizikletak hartu daude, baina. Azeituna eta pepinilloa bakarri. Eta morenituak, egon da bial iztokatu zaizki, morenituak. Ozkaiuan hortxe daude, bestela kanpoan egoteko ere ez daude, morenitu horiek. Eio, Etxeberria! Amasei eta amazazpi, ordu bete eta hogeita bat minutu, entzule lagunok. Sakea Peiok, Aires Lazok, Zabaleta, moztu.
2: Ona.
0: Gaiztotu, Lazo ondobikain bila du, aire. Saldu egin du Peiok bere burua, atzera bientartera, Zabaletak eraman. Lazo, keinu, Martxel jotzeko dauka, ezin izan du gehiegi arrotu. Aire sartu da, aiene, Jose, ongi. Jose, ailegatu, atzera Lazo, buruz gai. Tanto! Lazoren tanto ikusgarria. Ikusgarria, etenaldia, emezortzi Lazok eta iztuetak. Amasei, Peiok eta Zabaletak, Labrit, zutitu eginda. Haze tanto puska jokatu duten lau pilotari.
2: Ikaina bai, oso ona. Peio Etxeberria hori ditxe, saiatu da aurreko batean aurreratuta bolean bile, ez du asmatu eta saldo egin dira bi urdinak, baina Lazok erki asmatu du.
0: Nola utzi duen Zabaleta abiatu da. Asko zer helenago ailegatzeko, justu ailegatu da, eta gero Lazok atzera jokatu du, Peio egin behar izan du atzerako buelta hori, baina bote eman ostean ikusten zen etzela bueltatzeko moduan izango.
2: Bikaina, hau ere, eh?
3: Marka galueinaki?
0: Ba, etenaldia, bigarren etenaldia daukagu gorriak aurretik, Lazok eta iztuetak emezortzi, Peio Etxeberriak eta Zabaletak, amasei!
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
8: 6 8
9: 2
10: 5
11: 5
12: 4 4
13: 3
14: 3
7: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
15: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
3: Arratsaldeko 7 eta 48 minutu dira Hiru Erregeen Maila Euskadi Irratian, 8ek bitarte zuekin egotekoa da gure asmoa, baina finalak hala eskatzen badu, ba finala amaitu arte hementxe izango gara, emozio goitik baitaukagu Labriten, ezer ez dago erabakita Iñaki Berastegi.
0: Hori da alegia biharko bilabezen entzierro arte hemen izango gara, behar bada guri egiteko prest, gero tombolatik pasa, pepinillo batzuk hartuta etxera. Bueno, bueltatzen ari dira, pixkanaka, lau protagonistak. Etzai asko falta finalari, lau tanto bati, batzuei beste izei.
1: Bai, nahi ditzen zaten Iñaki bukatzen, gertatzen dena gertatutare, hemendik aurrera pilotazaleak zutik agurtuko dituzte.
0: Bai, bai, ez daukat honetan bat ere zalantzari.
1: Bai, oso partio gona izaten ari da, partidazo.
0: Eta jendeari gainera, Labriten denbora gehiago egoteko, azken txampar arte egoteko aukera ematen bat diozu, ze hirugarren partidarik ez dauka, jaialdi honek, ba, bueno, gaizki ere ez dute hartuko, eh? Lau protagonista kantxan, azken txampan, orain bai, bete-betean sartuta. Lasai, lasori esaten diote, lasai egon, lasai ez dago egoterik orain. Burua hotz bai, baina lasai, lasai.
1: Bai ez, lasai ez, eta gainera denak ere larri izango dira. Eta hemendik aurreia eozin detaile txiki garrantzitsu izaten da, tantonetan izan den bezala, eh? Bai, bai. Gintzen ari ziren urdinak, aurrera egin du, Peio Etxeberriak ez du asmatu, Zabal eta Berare urruti zegoen, eta hor ja tantoa guztiz aldatu da.
0: Mano, ba, ea ba, partidaren pareko partida maiera bizitzerik eta kontatzerik badugun. Eta zortziak aurretik bukatzen bada, ba, hori ere eskertuta, baina bukatu arte ongo gara. Ez du guk hemendik alde egin behar hau nola amaitzen den ikusi gabe.
3: Eta gure entzulei kontatu gabe.
0: Hori da importantena. Ikusi baino gehiago kontatzea. Sakea Lasok! Ordu bete eta 26 minutu neurketa zidenetik. Zabal eta Gondo erantzun du ezkerrez. Botera.
1: Azte erantzuna, eh?
0: Iztu eta... Karagarri, iztu eta ere gaur. Lau pilotariak oso final ederra eskaintzen ari dira. Laso haide sartu da. Zabal eta... Zien gehiagia rotu, Sotamanoz Laso ederki, Sotamanoz Laso eta bai. Martxelo sondo ari dira.
1: Bai, eta guain ere, lau lauteritik ezkerra irez, eta gero Sotamanoz Laso.
0: Martxele kondo eskuinez, Zabaleta, Laso sartuko da Sotamanoz defentsan. Zabaleta, botera, zazpigaren kuadrotik. Lasok airez. Zabaleta katzera, kargarekin doa, ezker paletara, eraman! Bai, bai, eraman, harrigarria! Horain peiok beste bat atzera, Sotamanoz martxela, hau ere bai!
1: Kusgarri, eh? Oso zaila ezkerrez eraman duena bereziki.
0: Oso zaila, karga hundia zekarren, eta
1: atzera kasi joan.
0: Horain martxelek jo, Zabaleta! Bera, Zabaletaren ameretzi eta masei.
1: Bai, Zabaleta pilotaka da hundia jotzen ari da, bino bigarren erdio honetan...
0: Galtzen bai.
1: Bai, eta bat edo beste eskua garbi tira gabe. Nere idutuz, arraskotan atzelaria kailo izaten du adin batetik aurrera eta eskua berotuta izanen du. Kailo hori berotuta izanen du.
0: Bueno, Martxel, abesten du orain Labrite. Martxel.
1: Harrigarria izan da ezkerrez eraman duen hori.
0: Ikaragarria. Ez duen ustenik hori eramateko kapaz izango zen.
1: Haundia eman diolako Zabaletak, atzerak azi joan iztu eta pasatako pilota zenia eta nola eraman duen. Eta zen balio izan duen?
0: Bai, tantoa. Iru tantoko aldea, beste iruren faltan, gorrientzat, urdinei, sei horren bestez. Sakera Unai Laso! Benga Unai, esaten dut hemen, Labritatzek aldetik. Laso, badoa bizkarretakoa sakearen bila. Erdi-erdira orain, aire zondo peio, indartxu gainera, bolea horrekin. Peio, keinu, Zabaleta, iztu eta orain, altuera manez.
1: Bikain.
0: Iztu eta harrigarri. Lanak, gero pelotari honenaren aukerak eta egiteko.
1: Bai, alaxe da.
0: Zabaleta, martxel zazpitik, nartxu, ez egitzen du, eh? Ordu terdi jokatuta, Zabaletari gainean, iaia bera joan zaio, Laso katzera. Jose, horren altuera gehiago emanez ondo, ezkerrez jarri da Peio, ezker paretan iaia biparetekoa txoste egin du, Lasok ondo jokatu duatzera bihurritu, Lasoren gantxoa erdi-erdira, llegatu Peio nahiko alan, atzera Lasok, Jose.
1: Zenbat ari den sartzen Laso, eh?
0: Bai, asko laguntzen ari zari.
1: Bai, asko.
0: Legi arizor, laguntza ere asko ez du behar zen martxelen, oso fuerte dago, baina bai. Asko,
1: bida zet pilotaka da.
0: Karga hundia darama, martxe, gainean. Horain Peio bien tartera ondo jokatutako pilota, iaia punpala zer eraman Laso. Emateko Zabaletak, ez du arrotu pilota hori. Lasok bai, Sotamanoz. Korrika txikian atzera Zabaleta. Apur bat entregatu egin du, txokoan dejada luzea. Eraman Peiok eta Bikain defendatu. Martxelek, erraz. Bueltatu pilota hori. Zabaleta, jotzeko dauka, ez du gozatu. Baina gaiztotu egin da tanto! Zabaletari, Zabaleta, Zabalera ies egin dio. Lasso gazera torri behar izan du. Eta ezin moldatu, Abel.
2: Bai, eta hola izan ditu ia Zabaletak bizpairu, eh? Hola, nik gaizki jotakoak, baina inbestekoa ematen dio. Horre reakzionatzeko denborik ere ez duela ematen. Eta horrein kontan ere, Zabalera ies egin dio eta bien tartera. Eta hor laso kexu bezala, etzia nahi horrera eta ez egi eda baino, bai.
0: Eta pelota aldatu berriz, urdinek.
2: Pelota aldatu eta... Oain sentsazio hobeak saltzen dituzte gorriek, baino hoi bakarrik ez baita aski. Eta hemen eozin detaile txikik alde batera do bestera eraman lezake partidua. Tantonetan aipagarri ere bai Iñaki zelan egin duen laso, eh?
0: Bai, sartu da bospasei aldiz.
2: Hori da, sota manoz ezkerra irez. Eta pilotak adoiek kentzea garaio hontan ere bere atzelarintzako gauza eharra da.
0: Bueno, ba, pilota aukeratzeko, demora asko hartzen dira, eh?
2: Bai, nik pentsatzen dut denak ere ja pixkoat... Bai, gastatu genuen dire bai. Eta zein hartuko du hau bestean nahiko duda izanen dutela.
0: Ba, minutu pasa, gutxien, ez, pilota aukeratzen eta ez dakit amatere harri hote daukaten. Zein nahi duten? Bueno, nahi aukeratu dute. Aukeratu, aurkari entregatu, eta eraiek bien bitartean urtragoizka bat hartu.
2: Ahi.
0: Lauro gehita mar minutuko iraupena neurketa honek. Bueno, ba, orainik ere urdinek ez dute azkenitza esan nahi, eh? Amazazpi eta emeretzi!
2: Ez, eta ez da bukatu partioa guen dik, baina behon deiela lauei, eh?
0: Bai, bai.
2: Lana ikena idien.
0: Hau guztu egin dute gaurko.
2: Bai.
0: Zagin nik bezain guztora, baina... Bai, trato hondi hartzen ari dira. Bueno, zake aurdin, Amazazpi, Peio Etxeberriak eta Zabaletak egungo txapeldunek. Emeretzi, lehen aldi San Fermin torneo irabazina idute Lasok eta Iztuetak. Zabaletak laugarren torneoa luke. Peiok irugarren nahi, irurak, gaur irabaztekotan. Bajo zeregin. Peioren sakea, luzea. Martxel, eraman. Aire sartzeko modukoa, gantxoa luze. Altuera emanez liberatu du Lasok Peio Etxeberria. Jose, hau hobea da, gaiztotu egingo da. Azkenean eskuinez, eramateko moduan izan da Peio, ebarkatu iztu eta... Horekatxo, tanto! Peio Etxeberriaren gantxo ikusgarria, emezortzi eta emeretzi.
2: Oze garaien ez, arrisku gartu ditxon, eta guainkoan earki birruitu du, gantxo zoragarrie.
0: Zoragarrie egiegi zor, bai jauna. Nola hartu duen gurutzatuan, gelua indarra dena eman dio, milimetrikoa.
2: Gaine izan du da elegantea, bai. Eh? Dotorea gainera, estetiko kiere.
0: Josek egin du, bai. Iztu eta galtzuena egin. Eta gero gantxoa izan da aparta. Buah, esker paretan iegia, eh?
2: Bikaina.
0: Hartu du eta nola gurutzatu duen.
2: Eta laso prestegoen ba, eh? Zabalera joko zuen.
0: Bai, baina botea.
2: Hori da, horren ongi egina izan da.
0: Emezortzi eta emeretzi. Hirugarrenen berdinketa izango aldugu. Bana, amabina. Eta horrein emezortzi eta emeretzi. Zake egitera Peio Etxeberria. Atzera Peiok. Martxel, eraman?
2: Ara,
0: ez?
2: Barrua.
0: Buena, barrua. Frontizan iaia gora, baina ez. Martxel. Peio Etxeberria, indartxu airez. Atzera Iztuetak.
2: Martxel,
0: gaiztua da. Buena egin du Josek. Peio, Lasok bientartera moztutakoa ederra, orain gantxo egiteko aukera, keinu. Iztu eta jotzekoa dauka, eman dio, ona da, Peio katzean defendetu.
2: Raza atera gainera, eh?
0: Orain bolea zen Lasok, txokoa kubritu du, Peio, ez du asmatu Lasok, indartxu eman nahi zuen, Peio katzera.
2: Naiko landute denagia.
0: Martxel etorri da eta bildu. Eta kendu gainera, Zabaleta. Iztu eta geraman. Gantxoa Peiorena, llegatu egingo da, gainera moztu, Peio katzera, Martxel, gainera torri zaio.
2: Botea pala indio.
0: Bai. Horen Iztuetak ondo, Pilota luzatu du Keinu Peiok. Atzera Zabaletak, lazo sartuko da defentsan.
2: Laguntzera iztu eta ukitxuta dagoia.
0: Orain txokoan luze Peiok, eraman lazok. Ederki. Jose, eman dio. Lazo aire, ondo lazo.
2: Oso ongire, eh.
0: Peio, a ver, gainera, torre zaio pilota hori.
2: Behartu gainera.
0: Atzera lazok.
2: Bi pilotak adabikain kendu dazki biztuetari. Alegian, nekatuta zegoen eta...
0: Lazoren dorsal horrek eta egon behar du, muskul hori denek egon behar dute.
2: Bai,
0: bai. Bai. Atzera iztuetak, Zabaleta, zortzitik.
2: Segi, eh?
0: Iztueta, tanto luzea.
2: Horren gazte izan eta... Nio.
0: Zabaletak eman dio. Iztuetak eraman, Peio, gantxoaren bila, Keinu.
2: Bai, eta Keinu bat indu hemen iztuetak, zingo balu bezala, baino segi eginen du honek.
0: Eraman iztuetak, lehertuta dago, txokoan, apa, epa. Saldu egin du, eta embarazu, tanto!
2: Tanto!
0: Embarazu nabarmen egin dio, Peio, estorbo izan zitekeen, txarra izatekotan, buelta legia, tanto, Unai Lasok! Bipareteko azkerrez,
2: bai, erdi nahi gabe, hori da, bai, nik uste ez duela eskuan ongi sartu, Esto es Juan Ongisartu, txapa gainen izan da, ta tanto izan da, bai. Peio que mentraba egin dio, hemen ikusten da.
0: Bai, bai, bai.
3: Eta jokaldi hoiekin ernegatuta, Lazo, eh?
2: Bai, bai, bai, ala dau, bai.
0: Hirugarrena delako, ez?
3: Bai.
0: Bi gertatu dira, eta gero zuk aipatu duzun beste bat ere, bai, ez? Lehen aipatu duguna.
2: Bai, baten, tanto baten erdin, ondu die, bai, hor, esan dio Lazo zerbait.
0: Zortziak, maitan, eh?
3: Bai, zortziak pasata dira, bueno, ba, pilotako finalarekin gaudenez, ba, bederatzietan, izango ditugu albisteak hemen euskai erratien, ez dago azken
0: horiko
3: albiste.
0: Bueno, pentsatzen dugu asko zere gehiago ez dela luzatuko, dagoeneko. Ordu bete eta hogeita, mas 6 minutu entzule laguno, hemen txesegitzen dugu, bostak eta laur denetan hasi da jaialdia eta zortziak dira. Bi partidako jaialdia ez irukoa, eh?
2: Halaxe da, partida oso, oso gogorra eta lehiatu izaten ari da.
0: Aurreko partidak izan du, 43 minutuko iraupena, baina honek 86.
2: Eta ez, danba-danba ari direla, eh? Alegia, erritmo handikoa, bete-beteko partidua, kalitatez betetakoa eta partida eharra izaten ari da.
0: Unai Lazo! Zake egitera, hogei gorriek, hogei Lazok eta iztuetak. Emezortzi urdinek, Peiok eta Zabaletak. Lazo zakearen bila, badoa, aurrelari Nafarra. Ezker paleta ikututa, Zabaleta gainean, larri baina gainean. Biparetekoa edo, ez du asmatu Lazok. Peiok atzera iztuetak ezkerrez, aukera zeukan ba Lazok. Atzera Zabaletak, Lazo defentsan ederki Unai. Orain biparetekoa, Moxa Marra, biparetekoa bueltan Lazok, ailegatu egingo da Peio, bientartera, Lazok altze moduan eraman.
2: Eta arrimatu, eh?
0: Jose, gantxo botera, pumpala, zer eraman Lazok! Peio eskerrez, Peio pena! Txapabera, hogeita bat eta emezortzi!
2: Txapabera bai, horri izan da aukera izan ditu bi aukera Peio Etxeberriak, eh? Peio Etxeberriak izan ditu bi aukera eta azkeneko hau ez du asmatu.
0: Txapabera! Peioren ezkerka da hori, askotan egiten duen moduan. Botea kantxa erdian, ezkerrez jarri, txokora jokatzeko indartxu ezkerrarekin. Ba, ez du asmatu, Txapabera.
2: Ez du asmatu, ez. Eta niretzako partiuko aldetako bat ere hor dago, eh? Nire ustez errematean zorrotzago, Unai Lazo, eta gero erasoan jokatu dutenean, erasoan jokatzeko aukera izan dutenetan ere, Lazok oso gutxi galdu du. Gehiago asmatu gutxi zego, baina oso gutxi galdu du, Peio gehiago galdu du,
0: bai.
2: Uste.
0: Bai. Bueno, ba, azken tantua, hausia izan daiteke, hogeita bat eta emezortzi. Pentsa zen agusitasun izan duten lehen zatiar urdinek, eta irabazteko zorian gorriak.
2: Irabazteko zorian, bai.
0: Lazo txalo artean! Badoa zakea egitera bizkarretakoa, koloa bikoitza nahi du. Sanferminetan irabazi gabe zegoen, takada batean urte berean, zazpieguneko aldearekin bitorrenak irabazteko gai izango ote da. Zakea, Peioren bolea, ikaragarria, errestua. Peio biladoa ez, Keinu, Zabaletak eman dio, karga ondia doka, iztueta aire, zeraman iztueta esota manoz. Beste Keinu bat. Atzera Zabaletak, Lazok sartu egine izuen laguntzera, baina ezin. Iztuetak, erki erantzun du. Zabaleta, Lazo, gantxoa, ezkerrez jarri da Peio, iztuetak eskatu, atzera iztuetak, ederra dau!
2: Pilotak da.
0: Marcel, bederatzean, eraman Zabaletak. Marcel, ezkerrez ondo Marcel, baina badu apeioa ze ezkerra joduen, ezkerka da joduen, sota Marcel, eraman Marcelek! Karagarria hori ere. Eman dio galanta apeio, eraman goaldu Marcelek! Ez, emeretzi eta hogeita bat!
1: Dios! Ze tanto hau ere, eh?
0: Peio esaten du, baietz, baietz, baina konstatzen da, tanto bakar bat egitea, eh?
1: Eta aipatzeko hau gain ere sartu da laguntzera lanzikina handia egiten ari da laso bigarren erdi honetan berezik, baina hala eta guztiz ere iztu eta nahi aipatzekoa.
0: Aipatzekoa, bai, nabarmendu egin behar da, modu batera maitu edo bestera maitu.
1: Hala xe da. Ze temple erakusten duen daukan adina kontutan hartuta.
0: Marcel iztu eta... Eta gainera, horpegi serioarekin, unio da, oso konzentratuta, eta...
1: Bai, gauzak nik uste transmititu egiten diela askotan, eta pilotari bat ikuste duzunen frontoi barruan, eta batzu transmititzen dute, haur duriz egok edo, baina iztuetak askotan transmititzen duelako patxada bat, lasaitasun bat, ba, egoera kontrolpean zeok bezala do...
3: Eta hasiera nahi partu dugu, partida, ez, lehen da biziko tanto horietan oso gogorra izaten ari zela iztuetaren zara, begira nola amaitzen ari den.
1: Hala da,
0: bai, bai, da. Oso sori dago, eh?
1: Oso sori dago, bai. Eta lertuta behar du, bino bere kolpen kalitateak ez du galdu, gutxi galdu du. Hoi da, sinale oso ongi prestatuta dagoela.
0: Bueno, ba, hemen etzieta hogeita bat orain urdinenak atxikienak ere.
1: Bai.
0: Partida erabaki lezake. Peio Etxeberria, sakea egitera. Urdinek, Etxeberriak eta Zabaletak hemen etzio hogeita bat lasok eta iztuetak. Peioren sakea. Ezkerpareta ikututa, Marcelek erantzun, altu erandiri gabe, baina gainean. Mozu bientartera Peiok, atzera lasok, defentsa ikaragarri erakutsiz.
1: Eta nekez galtzen du.
0: Zabaletak moztu, altu erakenduta, gantxo.
1: Zer, remate, tanto.
0: Txapeldun! Txapeldun! Lazo, eta iztu eta txapeldun. Hogeita bi eta emeretzi, haze finala, zutik labri, haze bezarkada, lasok eta iztuetak, elkarri, unai laso, alea besten du jendea, baina gaur, txaloak denentzat dira, haze finala bel.
1: Final bikaina ikusi dugu, eta poze maten du, olako feria garrantzitsu batean, torneo luze eta garrantzitsu batean, hainbeste jende etorri eta bukaera, bikaina izatea. Jendeak nik uste gogoratuko duela urte guztian zehar final hau.
0: Final ikusgarria, 101 minutu, ez dakiz zenbat pilotaka da, gero galdetuko ditu, baina asko izango ziren.
1: Eta erritmoz eta oso jantzia, eh?
0: Eta lazo, ba, San Fermin torneoan, zazpieguneko tartean, aurreko urteetan lesiongatik eta egin ez duen dena, zazpieguneko tartean egin du, abel.
1: Alaxe da, bai, harrigarria izan du da, eta lasoren aipatzekoa nola ez, bere etxea da, hau, bino, jendeak martxel iztu eta esaten zuen, eta lasoren harrigarria, bai, horren denbora gutxen, gainazte partidua, finala oso gogorra izan zen lauk.
0: Galduta zeukan, hogeita mozazte.
1: Errekuperatu bi finalerdiak gogorrak, hogeita bita hemen zortziok erezpan hau, dolagon bat, eta
0: hogeita bita hori zortzi.
1: Eta hau ere oso gogorra izan da.
0: Bueno, mamaitan, sari banak eta hemen labriten aurki hasiko zaigu, baina esan bezala, eh? 101 minutuko iraupena izan duen final hau amaitu da, eta amaitu da gorrien garaipenarekin. Azkenerako, lasok eta iztuetako gehitabi, Etxeberriak, Peio Etxeberriak eta Zabaletak, 19.
3: Bueno, finala amaitu da, San Ferminak ere azken orduetan sartuta daude, eta gure saioa ere orduz kanpo baina iritsi da. Amaierara, Iñaki Berastegi eta Abel Barriola, mila esker, gaun pasa.
1: Eskerrik asko, gaun pasa.
0: Eskerrik asko guztioi.
3: Pasandakoa, gubagoaz.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: ETV transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta koza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
5: Euskadi Irratia.
6: Portobelo, geroko klasikoak Euskadi Irratian.
7: Ibaiaren bila Find the River izenekoak ezabaluko dun gure tarte berezi hau, gure klasikoen tartea Euskadi Irratiko Portobelo saioan. Hori Michael Stipe da berarekin REM taldekoak gogoratuko ditugu, REM Rapid Eye Movement taldekoak. Eta 1900 eta 1945 egingo dugu, izan ere gaur gogoratuko duguna da beraien Monster izeneko diskoa, lan bikaina eta lan zaila gainera taldearen zat. Baina hori baino lehenago, nondik zetozen REM taldekoak 1945ean ba, arrakasta itzela izan zuten aurreko bi diskoetan, Out of Time izenekoan 1951an eta Automatic for the People izenekoan 1952an. Gailurra gutxienez salmentei dagokionez, disko honekin lortu zuten Automatic.

Automatic for the People izeneko disko hori enta horrengo saioaren zati honetan, entzun duguna Find the River beraien abesti honetariko bat, hor oso ezagunak bilakatu ziren abestiak zeuden, batez ere noski, Man on the Moon, gero pelikulan baten soinu batan ere indarrandu izan zuen abestia. Baina Rem talderen zat, laurak eta amalauan bi urte eta gero oso garai zaila izan zen, batetik Michael Stipe galdu zuen, bere lagun mina zen River Phoenix aktorea, bestak beste, Stand By Me pelikulan gogoratuko duzun aktorea, hogeita hiru urte besterik ez zituen, eta bere lagun mina zen, eta laurak eta malauan hiltzen ere Kurt Cobain, eta horri buruzko gogoeta bat abesti bihurtuta badago Monster izeneko diskoa. Baina batez ere, gogaituta zegoen taldea, famak, ospeak ekartzen zituen, kalteak haundiak zirelako talderentzat, pertsonentzat eta baita familientzat ere, eta hori nolabait islatu zuten orain entzongo dugun abesti honetan, King of Comedy izenekoan, famak ekartzen dituen, bueno, ba, ustezko momentu on horiek, horren onak ez direla salatzen dute, King of Comedy, Rem Monster diskoan.

King of Comedy zen abestiaren izenburua, eta hau berriz diskoa zabaltzen zuen abestia, argi eta garbi rock disko bat egin daizuten, aurreko lanetan zenbait balada ezagun bilakatu ondoren, esate baterako Everybody Hurts. Hau da, What's the Frequency, Kenneth?

argi dago aurrekoan zuten diskoarekin aldea oso nabarmena dela soinu aldetik. Rem metaldeak soinu hauek bilatzen zituen 1984an. Diskoa geroxeago atera zen, 1985an garai hartan taldea osatzen zuten Peter Buck gitarra joleak, Mike Mills basu joleak, teklatuak eta koruak ere berak egiten zituen, Michael Stipe noski taldeko burua ahots lanetan, eta bateria eta perkusio kontuetarako Bill Berry. Biraiek ziren taldea osatzen zutenak une horretan, eta batez ere Bill Berry bateriak erakutsi zuen eta adierazi zuen apur bat nekatuta zegoen la pop abestiak eta baladak egitez aurreko diskotan egin zuten bezala, mandolinak Lucy My Religion bezalako abestietan alde batera utzi nahi zituzten, eta garai hartan 1984an indarra hartzen ari zen grunge delako musika olatu horrek ekarritako doinuak nahi zituzten nolabait bezarkatu euren disko honetan. Monster diskoren izenburua eta beraien lan handienetariko bat izan zen azkenean, baita zenbait momentutan garratza ere, hori zen diskoa zabaltzen zuen abestia What's the Frequency Kenneth izenekoa, eta soinu aldetik berdintzu entzungo dugun kantu honetan, Crash with Eyeliner izeneko honetan, Peter Buck gitarra joleak lan bikaina egin zuen.

Aurretik gutxitan erabili zituzten distortzio eta efektuak erabilita Crush with Eyeliner izeneko abestia. Bertan Peter Buck gitarristaren lana aipatu dut, baina kontuan eduki beharra dago ere, beste norbait zegoela hor inspirazioa handikoa izan zena gainera Peter Buckentzat, Sonic Youth taldeko Thurston Moore jaunak hartzen zuen eta parte Crush with Eyeliner izeneko abesti horretan. Baladarik ez edo ian baladarik ez, azken batean Bill Berry konbentzitu zuten eta nolabait Everybody Hurts delakoarekin antza daukan Strange Currencies izeneko abesti hau sartzeko, hori bai garratzagoa, elektrikoagoa edo distortzio handikoa Everybody Hurts kantuarekin alderatzen badugu, Strange Currencies.

1900 eta laurogeta malauan jasotoko abestiak Rem taldearen disko horretan Monster izeneko horretan bizitutako hainbat gauzei monstro aurpegia ipini nahian Rem taldekoak batez ere ospeari eta ia neurrizkanpoko izan zen esposizio horri batez ere Out of Time izeneko diskoaren arrakastak ekarri zuena eta laurogeta malauan bertan apirilean hil zen Kurt Cobain lagun mina zuten Nirvana taldeko abeslaria Rem taldekoek eta berari dago dedikatuta zalantza izpirik gabe diskonetako kanturik ilunena eta garratzena dena bertan bitxikeria bezala Peter Buck gitarristak teklatua jozuen eta Mike Mills da gitarra jotzen duena eta oso modu berezian gainera kantuak Let Me In du izena

Let Me In, Kurt Cobain zenari dedikatutako kantua hil eta handiko son gutxira udaberri horretan bertan 1984an idatzi eta grabatu zuten eta Rem taldekoek kantu hori utzen azazu sartzen euren laguna zutenari dedikatutako abestia.

Took Your Name izenekoa Remetaldeko disko honen Monster izeneko honen gailurretako bat zen berain inspirazioa kasunetan punk eta rock musikak ekarritako New York Dolls talde estatu batuarra eta hori antzeman daiteke abestiaren soinuan eta gitarrak erabiltzeko moduan hau da Took Your Name izenekoa Remetaldearen disko horretan Monster izenekoan 1984an jasoa

Mila bederatzen eta laurogeita malauan jasotako eta kaleratutako diskoa eta lan horrek ekarritako abesti ondien eta eriko bat I Took Your Name izenekoa Rem taldearen disko hau etzen oso oso ondo jasoa izan, bueno, salmetak lortu zituen, baina jende askoak espero zuena zen beste Lucy My Religion bat, beste Shiny Happy People bat eta horren logorik etzegoen edo Man on the Moon bezaloko abestiak etzeuden disko honetan askoz ausartago izan zen, eta horrek ere beste jarretzaile batzuk ekarri zizkion taldeari. Osasun arazoak izan zituzten taldeko hiruk, eta batez ere Bill Berrick kasu honetan aneurisma sufritu zuelako, eta horrek baldintzatu zuen noski talderen etorkizuna. Hala ere, bira egitea lortu zuten, mundu osoari eman zioten buelta, 1985, eta bira horrek Euskal Herria ere ukitu zuen. Honela jaso genuen gurean Rem taldearen Monster izeneko disko handi horren biran Country Feedback beraien abesti ondinetariko bat.

Rem taldekoak beraien Monster diskoaren biran, 1985an egindako biran, eta osasun arazoak tartean zirela, eta ez ziren txikiak gainera. Horrek nola baita ekarri zuen talderen amaieraren hasiera. Beraien disko haundien artean, azkena, segurazki Monster izanekoa, gero lan makalak itzituzten egin, ezakitarako lan makalak egiten. Baina ez ziren tamainan etakoak izan. Hemen bukatuko dugu gainbegiratua, Star 69 kantuarekin.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, abiatzea Runeotan munduko futbol txapelketako lehen finalerdia. Aurrez aurre, Espainia eta Frantziako selekzioak. Gasteizen, Santa Barbara plazan eta Tuteran Udaletxe plazan pantalla erraldoia jarri dute partidua jarraitu alizateko. Jon Insausti Donostiako alkateak, Espainia finalerako sailkatuz gero, Donostian igandean partidu hori ikusteko pantalla jartzeko prest agertu da, behintzat eskaria aztertzeko prest.
2: Gaur Espainiak jokatzen du, ikusiko da zer gertatzen dan, eta hipotesi berria baldin badago, balanduko dugu, inolako konplejori gabe, gauzak diren bezala. Baina oso gogoan dut, akordoan dut, Errealaren Errekoparen finalari buruz hitz egiten ari ginean, pantailari buruz ezan hitz egin, Erreala finalean egon zan arte.
1: Ba, injustu, Estatu Batuetan Dallasen partidua abiatu aurretik, gaur arratsaldean Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko aldarria entzunda, Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian. Mugen gainetik, Euskal Herria zazpi lurraldez osatutako nazioa dela aldarrikatu dute. Zazpi baietz, Guere Bai eta Gure Eskuk egindako deialdiari erantzunez, ehunka lagun elkartu da bertan.
3: Gu Hondarribitik, Areso.
4: Areso. Beasain.
5: Berezuetik.
6: Gu Hendaiatik.
7: Hendaia.
8: Donostitik. Senperetik.
9: Hondarribitik.
10: Zestoa.
11: Oia, zunik.
1: Gainerakoan, Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagertu zela 50 urte betetzera doazen honetan, Pertur kasua izeneko podcasta egin dute Gogora Institutuak eta Terrorismoaren Biktimen Oroimeneko Zentroak. Hiru atal ditu audioedukiak Perturren desagerketaz gain biografia eta ibilbide politikoaren berri ematen da bertan. Informazioa, Ana Insaustik.
12: Lourdes Auzmendi Perturren laguminak unkituta adierazi du egia historikoa ezagutzen lagunduko duela podcastak.
13: Esan dut niretzat podcast hau Eduardoren desagerpenaren egia historikoa ezagutzeko bidea da. Bere bizitza, gurasoen eta zeniden arteko harremana. Bere bizitzako azken hilabeteetan erakundean bizi izan zena.
12: Familiaren ustez hipotesi nagusia da eta dagoela atzetik bilekuko kazkeneko zargala eta pakitorekin ikusi zuten Pertur eta Naiz Tripleak bere gainartu baiketa ez da inoiz frogatu. Álvaro Moreno anaiak eskatu du.
14: Pues sí que pido a estas personas que saben algo más y que ese algo más es útil para esclarecer ¿qué ha ocurrido?
12: Egiatza jakiteaz gainera, gorpuzkiak eskuratu nahi ditu familiak, hiru atal ditu podcastak, Bokaitzak ordubeteko iraupena du, eta jada, ikusgai, hainbat plataformatan.
1: Gaur 25 urte dira etak Jose Javier Mujika Leitzako UPNeko zinegotzia eta Mikel Uribe ertzainburua bata Leitzan eta bestea Leaburun hil zituela. Leitzan Kristina Ibarrola UPNeko presidenteak, Miguel Sanz Nafarroko presidentoiak eta Jose Javier Mujikaren familiak omenaldi egin diote arratsaldeko seietan. Mikel Uribe ertzainburuari familia giroan egin diote gaur omenaldia. Gai zaldatuta, Nafarroan eta Araban sute bana piztu dira gaur arratsaldean. Goizuetako Aita Semegiko pagadian eguer dian piztu da sua eta Kordobila eta Goizuetako suhiltzaileak uneotan itzaltze lanetan ari dira bi helikopteroren laguntzaz. Araban, Barrundian zereal sail batean piztu da sutea, A-30-22 errepidea moztuta dago Gebara eta Agurain artean sute hori dela eta. Frantzian berriz, Fontainebleauko sutea piztu izana leporatuta 6 persona atxilotu ditu poliziak. Horietako bik 19 urteko bi gizonezkok aitortu dute sua piztu izana. Bata, suhiltzaile voluntario da. Metxero batekin adartxo batzuri sueman izana onartu du. Besteak, zigarrokin bat istripuz bota izan aitortu du. Suhiltzaileek igande gauean piztu zen sutea kontrolatu ezin da jarraitzen dute Frantzian, jada 2000 baso hektarea kiskali dira. Amaitzeko, David Sánchez Espainiako gobernu presidentearen anaiaren defentsak eta akusazioak elegitea iragarri dute 9 urteko inhabilitazioa ezartzen dion epaiaren aurka. Madril, Oiane Perez.
15: Epaimaiak frogatutzat eman du David Sánchez entxufatu egin zuela Badajozko diputazioak berarentzat nahita beharrik etzegoen eta edukirik etzuen lanpostu bat sortuta. Zergaitik eta politikari nabarmen baten anaia zelako. Garai hartan Pedro Sánchezek kargurik etzuen arren ez da PSOEen ere. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfidantza izaten jarraitzen dutela Elmasaiz bozeramalea.
16: Konfianza la justizia y en quien instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
15: Hala ere, epaimaiak ezin izan du frogatu, inoren presiorik izan zenik kontrataziorako, eta beraz, ez da espetxe zigorrik izango, influentzia trafiko delitutik absolbitu egin dituelako. Aldeek, elegiteak iragarri dituzte jada.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik bai estatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar temperatura maksimoak zertxobait jetxiko diren arren, bero egingo du, batez ere hegoaldean bertan merkurioa, 35 graduraino igoko baita. Gaueko 9:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago interneten, orain albiste zerbitzuan.

Gabonetan gile torri zidorrean zabete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan soinu klasikoarekin ekingo diogu. Eli Paperboy Reed bueltan da, diskoa iragarri du, eta hau da lehen aurrerapena, Getting There.

Paperboy Riden disko berrian izango den kantua, lehen aurrerapena Getting There izeneko hau, eta aditzen duzuen bezala segitzen du soularen eta rhythm and bluesaren gune horretan. Eta hau aste honetan zehar aditzen ari garen lanberrietako bat da Ez da Hilen taldea, eta euren disko berrienetik, plazaratu berri dutenetik, Biharko Egunez.

0: aurreko lanekin alderatuta soinua lehundu dutela esan daiteke, nabaria da gitarretan adibidez, distortsioa asko jaitsita, eta beste erabateko kantuak bilatuz, segurazki ez da hilen dira, eta biharko egunez du izena honek euren disko berrienetik. Horrelako aldaketarik gabe eta soinu klasikoa mantenduz, Social Distortion euren disko berrienean, hau da Tonight.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Social Distortion talearen disko berria aurten plazaratua eta zaleentzako gozagarri, segurazki Tonight kantua.

Eta mariatxi ukituekin kantu berrian Margo Price, hori bai, ez dago bakarrik. Joan Baez ekin batera Deportee izenekoan.

Estatu Batuetan ICE poliziarekin eta deportazioekin gertatzen ari denaren krudeltasuna agerian utziz, kantu berrian Deportee izeneko abestian, Margo Price eta berarekin Joan Baez.

Tame Impala taldeko kideetako batzuen beste proiektua dela esan genezake, Pond izeneko hau, eta indie rocka eta psikodelia nahazten dute, era zeharu interesgarrian, disko berria kalean da, bertatik hartu dugu Terrestrials.

Eta country alternatibora joko dugu, gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko Future Birds taldearen kantu berria da, Sober Somewhere.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Hermanos Gutierrez, biko suitzar ekuatoriarrarekin, eta hain zuzen ere Ego Ameriketara jo dute inspirazio bila, esan daiteke disko berrirako, hau aurrera penetako bat da, Los Ojos del Kondor diskoak izen hori edukiko du, eta maisuki jarraitzen dute musika instrumentala, euren bi gitarretan, no? Oinarritua jorratzen.

Eta Zued orain beraiekia zargitaratu zuten diskorik berriena, kontua da Sharpening Knives izeneko kantu hau disko horretatik kanpo geratu zela, eta orain egin dutela deluxe erako berredizio bat, eta hortxe gehitu, aditzeragoaz Sharpening Knives.

Haren edizio zabalduan topatuko duzuen kantuetako bat, beste bi disko gehitu dizkiote aurretik entzuna genuenari, aurretik entzunda genituen 11 kantuei, eta tartean demoko bersioak aditual izango dira, eta baita kantu argitara gabe batzuk ere, horien artean hauxe, Sharpening Knives. Zuet taldearen diskoaren edizio zabaldua zen entzun berri duguna beraz, eta hau disko berri bat ez da hilen taldearenak, gaurkoan entzun dugu jada bertatik kantu bat, baina aste honetako nobedadeetako bat izanik beste bat aditzeragoaz, hau da aski dut gezur batez.

Akere, baina agian street punketik aldendu dira, nolabait, eta disko berrian beste bide hauek jorratu. Aski dut gezur batez du izena abestionek. Eta folkera orain, hau da Ryan on Giddens eta bere kantu berria Carolina Rain.

Irailaren 18an iritsiko da Rhiannon Giddensen disko berria, Hope is the Thing with Feathers izaneko lana, eta aurrerapen gisa kantua aukeratu du, Carolina Rain.

0: punk rockera joko dugu. Hau da John Brighten proiektu berria, No Means No taldean ibilitakoa bera, eta Death Bob jarri dio proiektuari. Kontua da, bihar bertan zuzenean edukeko dugula Euskal Herrian, da badaba aretoan horrelako kantuekin, hau da punk rockarama.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Gaurko ibilbideari ekiteko entzun dugu Eli Paperboy Reed eta antzeko estiloan kokatuko genuke Pokey Lafarge, ba rock and roll klasikoa, swinga eta rhythm and bluesa bere musikaren oinarri direlako eta horrelako emaitzak dituelako. Hau kantu berriena da The Thing.

eta bluesera gehiago eta garage rockera Jack White da eta badakizue disko berria kalean duela Frozen Charlotte izeneko lana da, hau da Dollar Bill.

0: Steven Wilson Jr.-en Gary kantua da, baina kasu honetan zuzenean grabatua CMA festivalean. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txaurketuko gaituzuela nahi izan ezkero gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Orden arte betikoa. Osondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten buruzagiak Alderdi Popularrari, Boxi eta nazionalismoari aurre egingo diotela ziurtatu du alderdiaren batzorde nazionalaren aurrean.
2: Gure proiektua politika erabilgarrian eta lehentasun sozialean oinarritzen da. Eta PPek eta Boxek irudikatzen duten lehentasun nazionalaren aurrean dago. Era berean, udaletan eta foru aldundietan defendatuko dugu euskal gizarteak behar dituen politikak ez direla bideratu behar nazionalismoaren obsesiotara.
1: Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzalearen presidenteak Radio Euskadin ganbara saioan adierazi du Anduezaren adierazpenei hauteskunde kutsuko diskurtso usain hartu diela.
3: Ba bai, egia esan, mitin antzekoa, izan da, behar bada, bueno, kampainari hasiera dautzolako, eta berak jakingo da, hauteskundeak laster izango diren, edo. Berak badaki, esan dako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
1: Bestalde, epaileak espetxera bidali du fidantzarik gabe igandean ustez labankatuta gizon bat hil izanagatik atxilotutako 23 urteko mutila Errenterian. Erasolekuan hilketa egiteko labana topatu zuen ertzantzak eta denbora gutxira atzeman zuten ustezko hiltzailea. Gaur arratsaldean pasada epaile aurretik Errenterian atxilotutako gaztea eta honek gartzeleratzea agindu du. Epaitegitatik kontu gehiago euskara eskakizunei lotutako Espainiako Auzitegi Gorenaren azken epaia errespetatzen duela esan du Eusko Jaurlaritzak, baina euskara epaitegitatik atera beharra dagoela defendatuz. Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozeramalea.
4: Euskararekiko gure lotura afektiboa sendotu nahi dugu, euskarara elakurtzeko gaitasuna handitu nahi dugu eta konplizitate berriak behar ditugu eta konplizitate horiek ere zabaldu nahi ditugu. Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
1: Gogoratu Auzitegi Gorenak Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi duela eta ondorioz Euskadiko administrazio publikoek ezingo dietela azpi kontratatutako enpresetako langileei behargin publikoei eskatzen dizkieten euskara maila berberak eskatu. Lan protesta bat albistere elikagai saltoki handietan egun osoko greba ditu dute biharko Ela eta Lab sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarretaratzeak Nafarroan. Patronalak bihar bilera du Madrilen eta sindikatuak beldur dira estatu maila hitzarmena ezarri eta lurraldetako hitzarmenak edukiz ustuko ote dituzten. Urren ez urren, Janire Ornes Ela eta Andrea Corrales Lab.
5: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
6: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
1: Eta saltokiak aipatuta, gaurtik aurrera Ego Euskal Herriko hainbat dendetan bizun bidez ordainketak egin ahal izango dira. Bizun Pai izeneko aplikazioa jetxita, telefono mugikorraren bidez egin daitezke ordainketak. Bezeroek begi honez hartu duten neurria.
7: Ni dekote bai hori aplikazio eta barabiliko dut.
8: Hobeto, errazagoa da. Baina beti mantentzen bada beste metodoak. Azkenean beste generazio batzuei zai egin dezaieke modu horretan ordaintza.
7: Ordaindu behar duzula, komisio bat, eta garestiak izaten dira batez beha asko erabiltzen baldin baduzu.
1: Txartelen kasuan ez bezala, bitartekaririk gabe, dendek orain zuzenean ordainduko diote komisioa Bizum erabiltzen duten bankuei. Amaitzeko, 10 enpresak eman dute Tubos Reunidos erosteko prozesuko lehenpausua kudeatzaileari enpresaren egoerari buruzko informazio eskatuz. Eskaria egin izanak, lantegiak bisitatu eta langilekin elkartzeko eskubidea ematen die interesdunei, hala ere, horrek ez du esan nahi eskaintzarik egin behar dutenik. Kiroletan berriz, uneotan atxedenaldian munduko futbol txapelketako lehen final erdia, Espainiak bat, Frantziak huts. Oiartzabalek, Realeko jokalariak, penalti bidez sartu du golori 22. Minutuan. Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar temperatura maksimoak zertxobait jetxiko diren arren, bero egingo du, batez ere hegoaldean bertan merkurioa, 35 graduraino igoko baita. Gaueko 10 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 66.403. 66403.
0: Eta seriea?
1: 0.49.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Albisteak dira gure lanabesa, baina albisteak nola kontatzen ditugun, formak, edukiaren diseinuak ere, bueno, horrek sekulako garrantzia du. Egiten dugun horren diseinuari buruz hitz egingo dugu, Nare Design enpresa ezagutu nahi dugulako, Hernanin sortutako enpresa da, diseinua beste ikuspegi batetik ulertzen dute bertan, produktu baten itxura definitzetik harago, enpresen estrategia edota negozioari begiratuta hartu beharreko erabakiak ere bideratzen dituztelako. Patxi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Olaia. Edurne Elizaldek sortutako estudioa da Nare eta industria arloko enpresak laguntzen ditu horretan, eta lan egiteko modu berezi horrek nazioarteko aitortza jasotzea ere ekarri du. Apirilaren 27an Berlinen izan zen Elizalde If Design Awardsen aitortza jasotzen.
0: Edurne Elizalde, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, zein lanengatik jaso duzu zehazki aitortza hori Alemanian?
2: Aitortza jaso genuen Welsiarentzat diseinatutako aera pulsioximetroagatik. Baina egia da produktua bera baino gehiago saritzen dana da esate baten atzean da on ikerketa, erabiltzailearen analisi edo ulertze hori, teknologiari kompletxutasuna kendu eta humanizatze hori. Orduan, bueno, bai, horregatik jaso genuen.
1: Aurkeztu diguzu aera pultsioximetroa
0: itzaile komunikatua da.
1: Hau da, batez ere, atzean jartzen den zure pultsua hartzeko aparatu hori. Guztiek ere diseinu antzekoa dute.
2: Bai. Eta teknologiaz ere orokorrean oinarri berdineko produktuak dira, eh? Nik beti jartzeten adibidea, ez da errexe esaten nik ikasi non, pulsioximetroa, da, ospitalean ez du lazerta, baina askotan imaginatzeko ospitalean bertan jartzen diguten pintza moduko hori, behatzean, bai, esan dezagun oxigeno maila neurtzeko, eta baita pulsazioak ere hartzen ditu. Orduan, Welsia kasu hontan enpresak bere hortan garai batean iten zituna da komertzializatu produktuak, bai? Osasun arloan arloari lotutako produktuak. Momentu baten bere marka propioa sortzea erabakizun eta bere lehen produktu bezala pulsioximetroa hau ateratzea erabakizun. Orduan, gure helburua zan bere estrategia edo marka honen estrategiari lotutako produktu bat diseinatzea.
0: Eta eure jozuten zuen gana, edo ze beharretatik sortu zen proiektua?
2: Ba, behaiek, esan dezan, komertzializatze zuten produktu baten arira harremanetan jarri ginen gu, orduan, harremana bageneukan produktu horren gatik. Eta ustet beak ere lehenengo aldiz horrentzuntzula produktu diseinua zertzan, ez? Orduan, salto ematea erabakizunean, bai jozun gugana zuzenean, eta guain artez, harremanetan, osea, lanean jarraitzen deu.
1: Eta zer diseinu behartzen produktu horrek? Zer bere izen du besteetatik, kompetentziatik, edo?
2: Bale.
1: Azaltzeri badago?
2: Bai. Eta gaina ustet oso simple ulertuko ala. Teknologiak gaur egun, dazkau, ianaiaina, ez dakit nola esan. Baina produktu honen bere izitasuna hundina zan, teknologia hori humanizatze esan detena, ez? Asko gertatzen zan, benetan erabiltzailea ulertuta, ze erabiltzaile desberden asko ditu, produktu hau erabili dezake erizain batek, mediku batek, etxean daun paziente batek, orduan, klaro, abaniko guzti hortan, bakoitzan beharra eta ulerpen maila desberdina da. Orduan, gure kasuan eta identifikatu genuna izan zan, erabiltzaileak teknologia hori etzula igual hain errex erabiltzen edo nolabai ziurgabetasuna handi batekin erabiltzen zula, ez? Orduan saiatu ginen azan ba etxeko alfabetora eramaten produktua.
0: Jaso duzu Alemanian saria, baina zuek ez zaudete Alemanian. Nare Design Hernanin dago, zure herrian. Etxean lan egin nahi zenuela argi zenuen?
2: Etxean Hernani. etxean baino argi neukan produktu diseinuan lani nahi nula. Hori nik ustet oso argi dakatela oso aspalditik, bai.
0: Bai, zure webunero irakurrita behintzat, argi geratzen da zure pasioa hau dela.
2: bai, asko gustatzen zai, bai.
1: Gu diseinua lotzen dugu askotan itxurarekin, ez? Azken itxura horrekin, baina zuek hasten duzue diseinua lehenago, asko zere lehenago, nondik hasten da zuen diseinua?
2: Bai, bida, igual erantzute aldera, eh? Ze gustatzen zait, beti simil berdin egiten dut. Egia da, diseinuari lotutako disiplinak aztertzen baditugu, ez? Ba, moda diseinua, diseinu grafikoa, barne diseinua. Itxurak pixua handia daukala. Eta orduan bere hortan itxurari lotzen dan disiplina badala. Baina nik gero buelta ematen diot eta esatet, ja, baina estrategia plan bat diseinatzen danean, bere hortan ere ulertzeko oporrak diseinatzen dianean, ez diogu itxurari, koloreari garrantzia ematen. Horratzean bilatzen deuna esate baten da, zerbait modu arduratsu batean diseinatzea, metodikoki, bueno, base edo oinarri on batekin, eta intentzionalidade bat egoten datzean. Eta kasu honetan guri berdina gertatzen zaigu, orduan, edozein marrazki, edozein marra bota aurretik, badago ikerketa handi bat, zein den erabiltzaia, ze kontestutan erabiltzen duen, enpresaren estrategia edo asmoa produktu honekin ere zein den, ondo ulertzea ere importantea da, eta enpresa horrek ditun rekurtsuak, teknologiak, osa, denak esan dezan batin bardula.
0: Enpresa batek nadera jotzen duenean, ze puntutan dugu proiektua? Proiektu bat garatu nahi du eta orduan zuekin hasiratik egin nahi du, edo noiz jartzen dira zuekin harremanetan?
2: Ez da errexeit ezaten. Normalean egia da, produktu diseinua bere hortan ulertzen dela produktu berri bat atean nahi dezunean, edo zar bat eguneratu nahi dezunean. Baina egia da normalean horrasten dela gure pedagogia hori, ez? Normalean etortzen dian enpresak daukaten beharra edo behaiena izaten da, produktu hau eguneratu nahi dut. Nahi dut produktu hau modernogoa izatea, ez? Edo estetikoagoa, politagoa. Eta hor sartzen da askotan gure lana, ze gure lehenengo galderak izaten dira zertarako, edo ze behar, edo ze arazori aurrei nahi diozun produktu honekin, enpresa ikuspegitik, ezain beste produktuarekin, ba igual, ba merkatu berri batean sartu nahi dugu. Edo daukagun merkatuan posizionamentua hobetu nahi dugu. Edo kompetitiboagoa izan bardu produktuak, orduan, puntu hortatik ulertuta, ja gauza asko aldatzen da, ze horrek bai, markatzen dizu askotan, bale, produktu honek behar ditu ezaugarri hauek, eta ezaugarri horiek erantzuteko, diseinu hau eduki behar du edo itxura hau eduki behar du.
1: Eta zure lan horretan Edurne zerk baldintzatzen du gehiago? Merkatuak berak, bezeroak, negozio estrategiak?
2: Ez dakit pixuan jartzen. Netzako dira hiru ardatz nagusiak. Erabiltzailea, erabiltzailea ulertzen danean horrere itzein dezake osa baniko zabal batez. Zesan dizueten adiez pulsi oksimetroan, erabiltzaia izan daiteke pazientea bea, edo pazienteak laguntzaile bat beharko balu, laguntzailea ere, orduan, horrazten gare asko zabaltzen, baina netzako ere enpresak beak daukan estrategia edo produktuakin zer lortu nahi duen ere, argi dago klabea dela, zenik beti esatet produkt, hori da, restaurante bat, diseinatzea dijoan pertsona bat kontratatzen dezunean bezala, indaiteke kopipega ia restaurante guztitan, edo benetan ulertu zein dan funtzionamentua, zein dan esperientzia bilatu nahi dana, zer erabiltzaile motari zuzenduta dagon, eta orduan ez dut uste, bi berdin egongo diakenik.
0: Eta zuenera, ze perfilatako enpresak etortzen dira, bereziki gehiago dira jatetxeak, edo gehiago dira teknologia arloko produktu fisikoa garatu behar dituztenak?
2: Bai, normalean produktu propioa duten enpresak izaten dira. Egia da hauen, zerbitzuan ere sartuta gaudela, orduan da, produktu edo zerbitzua daukaten enpresak izaten dira. Industria arlokoa gehien bat, osasun arlokoak ere badaude, industria esaten detenean dia makina herramienta, da makinak, izan daitezke eskuko herramientak, edo dena dalakoak.
1: Eta horrengo urteetan, apustu egin beharko bazenu, zein sektoretan ikusten duzu batez ere zuen beharra dagoela, esate baterako?
2: Gure beharra ez dakit, Euskal Herri mailan eta ja Gipuzkoara jota, egia da hemen dagola industria oso potentea. Eta gusten dugu gero eta sentsibilidade handigoa dagola honen inguruan, baina hendik margena handia dago mejoratzeko. Orduan, hemengo, zagitez, hemengo sarean sinistuta, hemen bultzada bat ematea bagustatuko litzaiguke. Orduan, ontsi bertan.
0: Edurren, esan duzu, zuk oso argi zenuela sektore honetan lan egin nahi zenuela. Baina nola iritsi zinen sektore honetara? Ze berez ez da hainbeste urte dena matzan sektore bat. Zuen kontzeptua, esan edutela, 20 urte, ez zeukan gaur egun daukan indarra.
2: Ez, hori da. Bueno, esan behar da, pixkat hausaz, iritsi nahi zela honta. Nigoatzen nahi zoa indik, karrerara apuntatzean indoanean, oraindik aitai esaten niola bidian kotxean, ba ez dakit ondo aukeratu antolakuntza edo diseño. Eta deskartez, ba bueno, ba diseño hasi nintzen. Zetxun, bekaria lanetan jarrita, egia da teoria hori aplikatzen astezeanean, benetan ja ulertzen dezula zer dago natzean. Eta gero aukerak eukin itun, diseño estudio, beste diseño estudio batean lan egiteko, eta hor bai benetan, bueno, argi jakinun hauzala eneria.
1: Ekintzailetza, bueno, hartu zenon bide hori, ez? Ekintzaile izateko. Eta ezagitzure inguruan ezagutzen dituzun nareren antzeko enpresak edo Euskal Herrian badago horren beharra, edo badaude beste enpresa batzuk, hola, identifikatuta dauzkazunak, edo...
2: Bai, eta goraipatu nahiko nituzke, ze edo balioan jarri diseño estudio, oza, hemen dauzkagun diseño estudioak. Hau da disiplina bat, adibidez, Katalunia batean, kasik-kasik azalpenik beharrez duna, eh? Mm. Baina hemen, ba, badaude eta ja aspalditik oso netzako erreferenteak dianak, orduan, balioan jartzen ditut. Egia da, badagola tartea oraindik negozio ikuspegi horrekin, eta enpresa edo industrian behar izanak uztartzea, uztartuko dituen diseño estudioak. Ze? Diseño estudioa oso gauza zabala da. Diseño estudio batzuk bakarrik altzari gintzara dedikatzen dira, ez? Beste batzuk, ba igual espezializatzen dira beste sektore batzutan. Edo abaniko zabalakin, baina bakarrik produktu ikuspegitik. Eta guk esan dezaun, ekartzen dugun berri hori igualdala, negozio ikuspegia gehitzea, guzti honi.
0: Adimen artifizialak nola baldintzatzen duzuen sektorea, ze zinbestean izango da zuen burua usteetako bat, eta tresna bat ere.
2: Oida, oida. Momentuntan egia da, bueno, argi dago eta ezin da ukatu, badala, gure buruetan eta gure mailan oraintzen presente dagoen gaietako bat. Baino ez da ordezkatzen, oraingoz ordezkatuko gaitun zerbait aurre ikusten deguna. Uste dugu, edo oraingoz erabiltzen degun modua da erramienta moura azkartzeko. Prozesuak azkartzen laguntzen digu, idealizazio edo, osea, ideazio fasea egoten da, ez? Fase bat nun ideiak eta bota bar ditugun ba hor guztian aportatzen du, baina beti ere atzean kriterio jakin batzukin eta estrategia hori ere argi daukan agentekin gugeala kasu hontan, ez? Ba galdera zehatzak zenin, kontestua, merkatua ulertu eta behin ja hori base bezala eukita ba.
1: Bai. Adibide praktiko bat jartzekotan, zuk zertan erabiltzen duzu?
2: Guk batez ere esan degun hortan. Bueno, gero ja bestalde daude olako enpresa txikiek atzean daukaten burokrazia erintzen laguntzen du ere. Baino batez ere ideazio fasean asko laguntzen du. Esan duguna, ez? Kontzeptuak edo bueno, egon zaitezke egun batean inspiratugo edo ez. Baino zuk hainbat parametro sartuta eta beak zenbait ideia emanda, ideia hoitatik tiratzea, baskotan ez da esaten da bezala horri txuri batetik hastea bezala. Orduan, bertako pistak zure zakit kreatibitate hori potentziatzen laguntzen
0: du. Sorbena pizteko nolabait, ez? Alemaniatik zer iritsi zarete proiektu gehiago eskuartean hartzeko gogoz edo ze puntutan zaudete orain?
2: Bai, orain egia da kasualidadez proiektu asko elkartu zaizkigula eta denak nahiko etapa berdinan. Hori etzaigula asko gertatu igual. Eskuartean neuki ditzazkegu X proiektu, baina bat ja esan dezaun ia merkaturatu da, ordun ez daukagu hainbesteko lankarga, beste bat igual ikerketa fasean, ordun bueno, horrekarga gehiago eskatzen du edo lan gehiago. Oain kasualidadea egia da, lehenengo zati hortan proiektu asko dazkagula. Orduan, bai, lanpetuta, lanpetuta.
1: Ez da lamakala egiten duzuena, eh?
2: Ez zorga biltza.
1: 2008-tik ari zarete, ez da?
2: Hoi da.
1: Nare Design.
2: Hoi da.
1: Fisikoki baduzu, bulegorik?
2: Bai, Hernanin gabiltza, oain txen Hernanin.
0: Beno, Edurne Elizalde, Nare Design enpresako sortzailea, eskerrik asko gure eratortzegatik, zorionak sariaren gatik, eta jarraituko dugu zuen pista.
2: Mila esker.
0: Eskerrik asko.

0: hemen aukera.
1: Batzuk hilabeteak, baita urteak ere ematen dituzte euren ezkontza egunari forma ematen, baina badira, ezkongaiak izan gabe, ezkontzekin amesten dutenak. Eta gaur, horietako bat ezagutu behar dugu. Donostiako Antigua auzoan, ateak zabaldu ditu segituan kolore zuriarekin lotura izango duen espazio berri batek. Naia Iturrioz diseinatzailearen proiektua ezagutzera bidali dugu, Joke Naierra garai.
2: Donostiako Antigua auzora etorri gara, gaur hemen ospatzen delako irekiera berezi bat. Segurazki bera aspalditik egongo da gaurko egunarekin pentsatzen eta galdetuko duzue. Zer zabaldu behar du? Ba bere atelierra. Eta nola deitzen da atelierra? Ba, jabearen izen berdina du. Naia Iturrioz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jokin.
2: Zenbat denbora daramazu gaurko egunarekin buruan?
3: Ba, esango nizuke asteak edo jabea, baina nik uste dut urteak. Txiki-txikitatik nik uste dut hauen nukela inoiz esperoko, osake nik uste dut urteak.
2: Eta nola deskribatuko zenuke hemen aurrean daukagun lokal hau ze? Modaz dakienak, ba, noski badaki manikiren bat, josteko makinaren bat egongo dela, baina nolakoa da zure atelierra?
3: Ba, niretzako garrantzitsuena zan norbait onera tortzea eta etxean bezala sentitzea, ez? Gustora sentitzea, horregatikan dena egin dugu pixka bat etxe bat izango balitz bezala, ez? Gurrezko lurra, sofa eroso bat, jarri dugu, beti norbait hemen eroso egoteko toki bat, eta bai eta nire eroso lan egiteko toki edo txoko bat sortu dut hemen.
2: Hau, zotarrek nola ezagutu zaituzte oraingoz? Gerturatu dira zure gana zer ireki behar duzu, zertan ari zara galdetzera?
3: Bai, hemen egia esan, bueno, timbra ez dit inork jo, nik uste dut ez daukatelako eskaparaterik edo biztan, baino bai somatu ditutela batzuk pixka bat kortinatetik saiatzen begiratzen, baino bueno, auzoan ahotsa oso azkar mugitzen da, ez? Eta bueno, bai bizilagunen artean eta komentatu dela. Hemendikan nire bizilagun, bajoko bizilagunek txibatu diate.
2: Bueno, bostetan hasi behar da, irekiera ekitalde hau, hemen dena prest dago, ikusten dugu mokaduitxo bat ere egongo dela, eta zure bilduma, soro bilduma ezagutzeko aukera ere izango da gaurkoan. Nolako jantziak diseinatzen dituzu?
3: Ba, principalki ezkongai jantziak diseinatzen ditut. Oraintxe hasi naiz, bueno, duela urte bete gutxi gora bera, eta soro neretzako da nire esentzia markatzen duen lehenengo pausoa, lehenengo kolekzioa. Nun telek oso garrantzi handia daukaten, baita formek ere, eta bueno, baita proiektu honekin eman nahi nion hasiera, amarre makumek kolaboratu degulako proiektu honetan, ez? Eta bueno, pixkat hori niretzako oso garrantzitsua da gainera, lau look direlako, lau look oso desberdin, lau nobia edo lau ezkongai oso desberdinentzako, munduari esateko ere bai, hemen ezkongai bat baino gehi, osea, ezkongai mota bat baino gehiago dagoelako eta denentzako dagoelako tokitxo bat hemen. Eta gainera, horretaz gain, hasiera emateko, bueno, nire proiektuari hasiera emateko delako, nire familiako lau emakumeengan dago inspiratuta bakoitza batean, dago inspiratuta kolekzio hau. Horregatik handan niretzako bereziki berezia.
2: Eta hemen irudiekin erakutsi duzu, soinekoren bat ere ikusgai dago, baina gero ere, esan duzu, kolaborazioa egin duzu, sareetara beste modu batera eramateko, nolako kolaborazioa izan da lan hori?
3: Ba, zorte handia izan dut, izan delako bai Miriam Clementinakoarekin, bai Itxaso Txoemeko argazkilariakin, eta bai Ainoa eta Claudia arkitektekin, APTC ofizekoekin, kolaboratu degulako, bakoitzak bere eremuan edo bere esparruan, bere kreatibitatea edo bere identitatea, zabaltzeko nola baitez. Bakoitzak bere granito da arena esaten den bezala jarriz, bere eskuak eta bere gogo guztiak jarriz, ba denen artean egin dugu oso kolaborazio polita, eta nik uste dut oso interesgarria hemen ikusteko, eta gainera erakutsiko ditugu saretan oraindik igo ez ditugu argazkiak, bai analogikoak eta bai digital beste batzuk ere. Horregatik nik uste dut polita dela, hain maitasun handiz egin dugun proiektu hau ikustera gerturatzea.
2: Ez dakit naia, bereziki urduritu zaituen zure atelier propioa zabaltzearen ideiak, zu gaztea zara, belaunaldi gazte horrek gaur egun moda kontsumitzeko joera oso jakinak ditu, moda azkarrean oso sartuta dago. Horrek eragin dizu nolabaiteko zalantzarik?
3: Egia esan ezetz, horrek ez, manditen, bueno, eukedituten zalantza gehienak izan dira, ea nik gai izango naizen hau egiteko, bizitzak pixka bat ekarri nagoenera, eta nik besarkatu egintet nolabait, eta hori izan da niretzako bertigo gehiena, ez? Gauza pixka bat serio egokin lotuta doana, nik uste dut, bai, alkiler bat ordaintzeko gai naizen, bai, proveedorei ordaintzeko gai naizen, baina, bueno, nik uste dut ilusionekin egiten diren gauzak eta maitasunekin egiten diren gauzak beti aurrera ateratzen direla, orduan, bueno, ba, horretan nabilez, baina, bueno, nere inguruan ere, ni horrein ikan gaztean naizen ez dut kontsideratzen nere ingurua denik ere eztan ere targeta, esan dezakegunez. Ez, nik uste ni baino pixka bat belaunaldi zarragoei dirigituta edo nagola. Ordan horregatikan ez dut uste dut horretan hain beste pentsatu.
2: Bueno, beste belaunaldi batzuei tokatzen zaigula ezkontza esan nahi duzu orain, ez? Beste adimateko jendearekin lan egin behar duzula. Eta nola hartzen dute hori? Ezkon gai soineko bat egin eta beraia baino gazteagoa den norbait topatzea aurrean?
3: Ba, egia esan ezakit, orain goz behintzat nire aurrean ez dut itzxarrik edo negatiborik jaso, baina, bueno, ni oso konstienta naiz, azkenean ni eroai gaztea naizela, eta, bueno, ez daukatela beraiek ukidezaketen esperientzia beste esparruetan, baina, bueno, normalean onera datorren jendeak, ba, ez daki oso ondo nola funtzionatzen du mundu honek, eta nola josten den. Orduan, ba, bueno, orengoz neri ez aizkit txarrik edo negatiborik iritsi horri buruz.
2: Esan duzu, bide laburra da orengoz, nahi Aiturrioz markarena, baina bide labur horretan gauza asko egin dituzu. Orain, atelierra ireki behar duzu, baina atelierra izan aurretik, zenbat soineko egin dituzu, zenbat ezkongai, zenbat gonbidatu jantzi dituzun?
3: Ba, nik kalkulatuta dauzkat gutxi gora bera 30 eta 40 artean izan direla más o menos. Hasi nintzen nire lagun oso minei egiten karrera bukatu baino lehenago, eta horrela hasi izan pixka bat. Ala eta guztiz ere, hau iriki baino lehenago, eta nik erez jakin gabe hau, osea, nire marka sortu ahal izango nuen nik erez, mundu honetan lan egin dut, 18 urten ditunetik bai dendetan egin dut lan, eta naiz ere ez da gelditu, ba mundu honetan lan egiten eta mundu honetaz ikasten. Baina, bueno, duela bi urte esaten zenean hau eta nun sinisten, Asi que, bueno, nik uste gauza dela bakoitzako ere bidea aurkitzea, eta batez ere bide horretan ikastea.
2: Aldaketa handia da orain arte etxean jostetik zure atelierrean lanean nola aldatu da zure egunerokoa?
3: Asko, bitu, ni egon naiz azkeneko 6 hilabeteak bakarrik josten etxean, eta bueno, jendea atenditzen etxean jarri nun estudio txiki batean, eta nire konklusio izan da, privilegio bat dela egunero etxetikan ateratzea lan egitera. Neri, bueno, azkenean nire deskantsua eta nire lana separatzen lagundu dit asko, eta gainera eske beste ilusio batekin egiten dutela lan, beste ilusio batekin jazten naiz, beste ilusio batekin prestatzen naiz. Egia ere bai, hemen egoteak egunerokotasunean lan gehiago duela dakarkila, baino konpentsatu egiten du dena. Den dena, batez ere psikologikoki duen eraginarekin. Eta honen ondorio da, ba, nik ere bai, josten dituten jantzi guztiak eta atenditzen duten jende guztia, beste energia batekin nagoela. Adibidez, igual kanpotekan ez zain notatu, baina bueno, ni behintzat beste energia batetik egiten dut lan.
2: Hor nabaritu duzu zure buruan aldaketa, zure buruaren pertsepzioan, orain diseinatzaileago sentitzen zara?
3: Ez dakit, diseinatzaileago, baina bai helduago. Igual, ez beste responsabilitate batzuk, porque lehen azkenan etxean egonda, ba ez dauzkat hainbeste responsabilitate, baina orain, bueno, edo ardura. Orain, claro, beste ardura batzuk, beste ordainketa batzuk, beste ardura txuago sentitzen naiz. Ez igual diseinatzaile gehiago, zer nik uste dut, bueno, orain superatzen ari naizela, baina hori izan da, de hecho, oso honea ekarri nauen oztopoetako bat, el síndrome del impostor, ez? No, pues yo no hago nada, o sea, nada fuera de normal, ¿no? Baino, bueno, diseinatzailea naiz, eta honek igual lagundu dit pixka bat gehiago a quitarme de encima ese síndrome del impostor. Baina, bueno, nik uste ere bai, esperientzia pixka bat gehiago ekarri ditela, eta orain, pues, balore askoz ere finkoagoak dauzkatela, eta pues, hori, pixka bat esperientzia gehiago lortzeko aukera manditela hemen egoteak. Baina, bueno, diseinatzaile gutxiago, enaiz sentitzen.
2: Atelier bat irikitzea ez da denda bat zabaltza bezala, ez da orain zerbait ekarri eta orain salduko dut, zure negozioa datorren urteko ezkontzak dira, nola kudeatzen da hori?
3: Ba, lasaitasunez, Jokin, osa, nik beti esaten dut, nea etortzen bali mazera da, lasai egoteko, geldoagoa da, lasaiagoa da, hilabeteko prozesuak dira, baina horregatikan ere oso polita da. Niretzako ez da bakarrik soineko bat, eta niko saiatzen aiz asko transmititzen nere bezeroari. Ez da bakarrik soineko bat, da esperientzia oso bat, da binkulo bat, eta gaina ez da bakarrik nerekin sortzen den binkulo hori. Osea, da familiarekin, amarekin, arrebarekin edo aizparekin sortzen den esperientzia bat. Niretzako hori da, hemen sortzen dena.
2: Hasieran aipatu duzu, garrantzi handia izan dutela Soron, Oihalek eta oro har zure proiektuan hemen ikusi daiteken bezala atelierrean, badute garrantzia Oihalek, testurek, ze kostatzen da normalean gehiago ezkongai batekin lanean zaudenean? Diseinua bera finkatzea edo Oihalak definitzea?
3: Nik uste dut, eske nik beti esaten dut dela un paralelo doala. Osea, duda balin bauzkagu goza batean normalean bestean dauzkagu. Niretzako erreixagoa da telekin direktamente edo, bueno, Oihalekin direktamente lan egitea, Oihalek esaten dizutelako, Oihal bat gustatzen balin bazaizu, Oihalak esaten dizu nola tratatu behar dezun. Orduan badakizu ze forma egin ditzazkezun eta ze formak ezin ditzazkezun egin. Orduan horregatik esaten dut, batzutan, diseinu bat ez maite mintzen gerala, orduan bale, diseinu horri dagozkion Oihalak erakutsiko dizkizutela, baina beste batzutan Oihaletaz maite mintzen gera. Orduan, Oihal hoiekin jolastuko dugu diseinua perfektua izateko eta beti ekilibrio bat lortzeko diseinua eta Oihalaren artean. Niretzako hori funtsezkoa da eta gainera nik Oihalari nik uste dut garrantzi ia gehien ematen diotela soinekoaren, bueno, norberaren pertsonalitatea, obviamente ere bai. Baina, bueno, diseinu batean niretzako Oihalak asko esaten du.
2: Gaurkoan, zein espero duzu hemen, zen bezeroren bat gonbidatuko zenuen, laguna gonbidatuko zenituen, nork esan du, naia, horre egongo naiz.
3: Ba, niri ilusio asko egin dit, nire oraingo bezeroak hemen egongo direla, baina niri espezialki ilusio asko egin dit, nire bezero Oihalak hemen egongo direla. Batez ere, nire lehenengo ezkongai soinekoa eraman zuen pertsona. Bera, eta gogoratu nintzen, idatzi nion, eta esan zian oso gustora etorriko zala, ilusio asko egiten ziola, eta ni duela bi urte, terdi, esaten zenidan niri, berari soinekoa ginionean hemen egongo nintzela orain, enuke sinistuko. Horregatik niretzako bere hemen egotera, eta baita beste bezeroi batzuk ere bai, lengurtekoak, niretzako bereziki oso garrantzitsua da.
2: Eta zer jartze zaitu urduriago, gaurkoak edo desfile bat egin behar izateak?
3: Niretzako darik gabe gaurkoak. Ze gaurkoan suposatzen du nire txeko ateak nolabait, entre komillas, irikitzea, ni aurkeztea munduari, ze horretarako da ere, bai, pixka bat munduari nire aurpegi aurkeztea eta nire eskuak aurkeztea eta nire etxea, azkenan hau nire barrutikan ateratzen da, eta niretzako da erakustea munduari, ba, nire barruko zatitxo bat oso pertsonala dela, eta ere bai oso politan ikuste dut munduari erakustea, niretzako da erakustea munduari, ba, nire barruko zatitxo bat oso pertsonala dela, eta ere bai oso politan ikuste

0: Maia eta josteko maia berezia direla ze zeinak egin ditu.
1: Ba, egin du nere aitonak, nere bihotzeko aitonak, 80 urteekin gai izan da, bueno, bera arotza izan da urte, bueno, 14 urte zitunetikan, nere etxeko armari guztiak berak egin ditu, baino orain ere maitasun handiz egin dit hemen daukaten la famosa mesa de corte, beti tailer guztietan dagoena, oso zailak direla eta normal lortzea eta oso normalean a medida egiten direnak ze tamaino hauetako mailak ez dira beste tokitan aurkitzen. Eta hori, eta hori indikan ere bai ari zaiz prestatzen, bueno, es, or, barruan egon diran ofiaren estanteria batzuk, eta oso bionbo berezi bat, bere ritmora doala, 80 urte dauzka, eta maitasun ondizari da lanean, asike, bueno, ni emozionatu egiten naiz honetaz hitz egiten dut emakoitzen, ze gainera ni naiz, hori biloba bakarra, eta nire aitona da niretzako oso pertsona oso berezia, eta oso binkulo itxia daukagu biok. Orduan niretzako oroitzapen hau, eukitzea berea betirako oso garrantzitsua da, eta gainera zuek hemen ikustea, eta zuen soineko guztiak beraren toke bat eukiko du, osea, que niretzako oso berezia da.
0: Ez baduten zulek irudikatzen nolakoa den mozketa mai bat azalduko diegu, ez? Zeman neurtzen du mai honek gutxo gora bera? Zabaleran eukiko ditu, ibiliko da, metro terdi gutxi gora bera, oraintxe dagoen bezala, zegero, alboetan baditu bi egal, zabaltzeko eta horrekin, bi metro baino gehiago hartzen ditu.
1: Egalekin bi metro baino gehiago hartzen ditu, eta fondoa dauka bi metrokoa. Bai, hori seguro, bi metro eta zeo zer. Osa, que bai, oso ondia da, gainera erruerak dauzka, orduan inguruan ibili naiteke, gerturatu, osa, bakarrik nagonean hemen mugitu dezaket, guztiz rodeatzeko, ondo mozteko, bizkarreko minik ez aukitzeko, ze hemen ez dakit nor entzuleren batek josten duen, baina, bueno, josten bat ez dute jakingo dezute ze bizkarreko minak sofritzen ditugun, lurrean mozten ditugun, mozten dugun bakoitzean, eta horretarako zan oso garrantzitsua, benetan tresna garrantzitsua dela, edo zein tailerretan.
0: Naia, atelierra, aitonak egindako maia, zure soinekoak ezagutzeko aukera aprobetxatu nahi badu norraitek gaur arratsaldean, 5:00 hasi eta 8:00 arte egongo zarete hemen?
1: 8:00 arte gutxi gora bera, no creo que se alargue mucho más, baino bueno, se puede alargar.
0: Eta nora, etorri behar dute?
1: Mikelet espazia lekura, 18:00.
0: Ba, Naia Iturrioz, diseinatzaia, eskerrik asko zure atelierreko ateak zabaltzagatik.
1: Zuri, Jokin, plazerran ere izan da, eta bueno, gero arte. Gero arte.

0: Bai, pasan badakizu ez zientzia albistei gertutik jarraitzen diagula, eta horrexegatik, Izaro Fernandez Iriondo gaztearen ibilbide eta ikerketa arloaz hitz egin nahi dugu urrengo minutuetan, itziar.
1: Hori da, oso ikerlari gaztea da, eta Alzheimerraz ikertzen hasi berria da lantalde batekin, eh? Hori argi ditu behar da, asko markatzen dute beti ikerlariek, eta ikasi dugu hori, eta berak ere markatu zigun segituan, lantalde hon batekin. Bio Bizkaian ari da, bueno. Beran orden jakiteko datu batzuk emanen dizkitzu eguen zuleok, eta Alzheimerraz ere beste batzuk, beste datu batzuk emanen ditugu. Izaro Fernandez Iriondo ikerlari gaztea, laborategi batean, bata zuriz jauntzia dabilen ikerlaria izateaz gain, eskalatzailea da. Bueno, gustatzen zaio eskalatzea, eta kiroltzalea ere bada, eta orain urtrago bat hartzen ari den bitartean hau entzun du eta ia ito eginda. Bueno, guk ordea bere ikasketa bidean jarriko dugu fokua, egon lasai, fizika gradua egin zuen berak lehendabizi, gero ingenieritza informatikoari buruzko doktoretza egin zuen, urtarrilean hilbeltzean bukatu zuen, deuse, orain dela deuse, eta orain, Biobizkaiko neuroirudi konputazionaleko ikerketa taldeko kide da. Alzheimerraren inguruko ikerketa hasi berria da, eta interesa handikoa beraz, ulertu nahi dugu, osongi zertan ari den bera lanean, eta berarekin batera ari den lantaldea ere zertan ari den, Alzheimerraren kontrako tratamendua bilatzen saiatzen ari baitira, esan dugun bezala, eta horrek nola ez du ba, interesa piztuko, ez? Pentsa, ego Euskal Herrian 29.000 pertsona inguru daude, eta Alzheimerra diagnostikatuta. Dementzia gaitz ohikoena da, hirugarren heriotza arrazoia da, eta zifra hoien atzean izen abizenak dituzten pertsona daude. Narridura, neurodegeneratibo progresiboa eta oraingoz atzera ezina dutenak. Datu hoiekin gaitzak

0: konponbiderik ez duela jakinda. Eta kontziente izan da zenbat pertsona bizi diren gaitz latz hau pairatzen eta pairatzen duten hoiek kontzen, zaintzen, ba horren guziaren kontziente izan da nola ez dugu ba Alzheimerraz hitz eginen eta zehazki ikerketa lan honetaz Izaro Fernandezekin. Bueno, berak eta bere taldekideek taldekide guztiek osakidetzak bultzatu duen ikerketan ari dira, guztiak ari dira ikerketan lan horretan eta Europako superordenagailu kuantiko indartsuena den IBM-a erabiltzen ari dira, ongi entzun duzue. Alzheimerraren kontrako ikerketa batean fisika kuantikoa nola erabiliko duten esateko olaia gonbidatu dugu, Izaro Fernandez Iriondo doktorea.
1: Izaro, arratsaldeon, zer moduz? Zerren jaguzu, eskaladaz itzegin edo zure ikerketaz? Izaro, osasun saila da, Euskadiko ordenagailu kuantikoaren lehen ikerketa proiektuaren buru, Alzheimerraren aurkako sendagaien bilaketa bizkortzea da helburua, fisika kuantikoa erabilita, noski hau, lerro buruan uste dugu ulertzen dugula, baina lagundu iguzu, nola ulertu behar dugu gukau?
2: Bai, bueno, ikerketa proiektu honek egia ditula bizati garrantzitsu. Bat dala gehiago Alzheimerrak erekin lotutakoa, eta gero ba, gaixotasun hori nola aztertuko dugun. Oz, oren, gaur egun ez dago sendagairik Alzheimerrerako, baina bai ikusi ditugu, daudela pertsona batzuk, ba, sartzen ditugunean erresonantzia magnetikoko horrelako makina baten, eta ikusten dugunean euren garuna, esango genuke bai dutela Alzheimer gaixotasuna, bai dutela proteina hoien kontaminazioa garunean. Baina gero beraiek, kognitiboki, ondo daude, ez daukate memoria katxik, eta ondo moldatzen dira. Orduan, oso interesgarria da, dira paziente hauek, ikusteko nola beraien garunak dakaten babes mekanismo bat, egiten dutena kognitiboki ondo egotea. Orduan guk nahi dugu baliatu eta aurkitu mekanismo hori zein den terapia berriak hortik bideratzeko. Eta gero baita beste zatia ni gehiago zentratuko naizena, zen ni azkenean ez naiz medikua ni fisikaria naiz, polita da ze azkenean erabiliko ditugu erraminta kuantikoak, azterketa hau egiteko, ze azkenean sare genetikoak dira oso handiak, eta hoiek aztertzea gaur egungo erramintekin apur bat zaila da. Horregatik baliatuko gara kuantikaz, saiatzeko hau ahalketa sakonen ikertzen.
0: Oso interesgarria da, zezuk diozu eta orain txaipatu duzu bat, bi arrazoiengatik dela interesgarria ikerketa hau. Oso apasionatu da ikusten zaitu gainera ez, normala den bezala, ze honek ondorioak baldin baditu, oso ondorio importanteak izanen dira, noski. Eta ez baldin baditu ere, seguro bidean aurkituko duzuela zerbait, baina lehena da, zure arrazoietako bat, zein garunean dauen proteina bilketa hori?
2: Claro, kontua da, paziente berezi hauek deitzen direna paziente resilienteak, euren mekanismo hori aurkitzea egiten dietena nahiz ta proteina horien akumulazio hori izan, gero kognitiboki ondo egotea. Orduan, zerbait gertatzen da hor, oraindikan ikusi ez deguna, eurak babesten dituena. Orduan guk nahi deguna da, babes mekanismo hori dezifratu zein den. Genak aztertzen. Eta horretarako erabilituko ditugu erraminta kuantikoak, sare genetiko hauek aztertzeko. Baina bai.
1: Eta mekanismo hori zein den ulertzea lortuko bazen dute, helburua zer da gero, sintomak atzeratzea, diagnostikoa aztertzea, diagnostikoa lehenago topatzea?
2: Kontua da, azkenean Alzheimerra dela alterazio genetiko baten bitartez gertatzen den gaixotasun bat, eta jakingo bagenu alterazio genetiko hori zein den, bai bideratuko genituzkela terapia berriak, edo saiatu diagnostikoa ahalik eta azkarren egiten, ze azkenean Alzheimerra daukan pertsona batek bere garuna hasi da proteina horiek akumulatzen urte askoz lehenago, baina sintomak berandu atera zaizkio. Orduan, ez dakigu zerraterako den hemendik, ni ez naiz medikua errepikatzen dut berriro, baina bueno, jakingo bagenu mekanismo hori zein den, izango litzateke mundiala.
0: Bueno, esan dugu hasieran asko markatu duzula, eta zientzialariek eta ikerrariek hori askotan egiten duzue, lantalde bat zaretela, ez? Lantaldea, pentsatzen dut oso disiplina ezberdinetako jendez osatutako lantalde izan dela?
2: Egia esan da oso lantalde berezia, ze ditugu ingenieritza ikasi duten pertsonak, ingenieritza telekomunikazioa, biomedika, industriala, gero baita informatikoa, nik adibidez ikasi dut fisika, gero badaude matematikariak baita, biologoak, orduan da, talde oso multidisciplinarra, eta ba, denon arteko lanaren bitartez, ba, proiektu oso interesgarriak ateratzen ditugu aurrera gila esan.
1: Denbora guztian ari zara azpimarratzen, ni fisikaria naiz, baina fisika ikastea erabaki zenuenean, bazenekien osasun arlora bideratu nahi zenuela zure lanbidea?
2: Ba, egia esan, ez nekien ez da ikerkuta mundura bideratuko nuenik, baina egia da junintzela urte bete karrera maieran Granadara, eta han hasi nun proiektu bat oso interesgarria Garuneko neuronen sinkronizazioari buruz, nola funtzionatzen duten, eta hortik hasi eta orain arte jarraitu dut mundu berean sartuta, baina ez, enun inundik inora espero inkerketan aritza, eta osasunean agian bai, baina ez bereziki Garunean.
3: Galetu behar nizun ja Garuna ote den, ikertu duzun, ez dakit orain arte ikertu duzun organoa edo, baina karo, izanen da zure aurrenekoa, ez dakit galdera izan beharko litzake ja etorkizunean Garuna ikertzen jarraitu nahi ote duzun.
2: Ba, nik uste bai, ez azkenean nahiz eta pila bat ikertu, oraindik daude pila bat gauza ez dakizkigunak, une oro ari dira baita aurkikuntza berriak irtetzen, erraminta hobeak baita Garuna aztertzeko, eta bai, osea, gustatuko litzateke hontan jarraitzea, azkenan beti dagolako zer ikasi eta nondikan biohok, bai, bai.
1: Izaro, badakizu fisika kuantikoa, azken aldean asko hitz egiten da, ordenagailu kuantikoa delako, eta baina beti kosta egiten zaigu ondo ulertzea, zertaz ari garen. Uste orokorrean behintzat, algoritmo kuantikoak dira, gauzak oso azkar eta modu eraginkorragoan egiteko modua?
2: Nik uste, algoritmo kuantikoak problemaren arabera, bai egin aldituzte gauzak bizkorrago edo efizienteago, baina gure kasuan, helburua ez da izango gauzak bizkorrago egitea, ez dituzte lortuko degunik bizkorrago egitea, baizik eta nahi deguna da, aztertu problema hau, orain arte aztertu ez den bezala, eta bide berriak esploratzea, eta osasun arloan ikerketa lerro berriak irekitzea, non aplikatu alditugun algoritmo kuantikoak. Azkarrago edo ez, hori ez da izango helburua, izango da gehiago bide berriak esploratzea, oraindik ezagutzen ez ditugunak, ez da gehiago hortik zerbait berria jakingo degunala ez, ziurrenik bain, ez da agian ez izan guretzat oberena izango litzakena, baina bai, hori da helbura, bide berriak esploratzen.
3: Duzunagatik orduan, pentsatu behar dugu aurrenekoak zaretela, bide hau aukeratu duzuenak hau aztertzeko, esan dizut. Orain arte ez du beste inorrek egin ikerketa mota hau?
2: Ba, nik dakidala, ba, estatu mailan ez, baina izango da zerbait oso berria, bai. Ikusietenaren arabera eta orain dela gutxi hasi den proiektu bat denez, ba, ez daude aplikazio asko kuantikarenak osasun arloan.
1: Duela, esango nuke, hilabete edo, izan genuen tertulia bat, osasungintza eta ingenaritza lantzen zuten profesionalekin aritu ginen, beraiek berez ingenariak ziren, baina osasun arloan lanean amaitu dute, zure kasuan fisikaria zara, baina osasun arloan ari zara. Ikusten duzu badela teknologia eta osasunaren arteko elkarlan hori geroz eta gehiago egiten den zerbait?
2: Bai, nik uste baietz. Bai dela zerbait geroz eta gehiago egiten dena, eta ikusten ari da baita geroz eta gehiago behar den zerbait dela. Baina oraindik nik uste badagola osasun arlo eta zientzia arloaren artean komunikazio falta. Ze eurek behar dituzten gauzak guk askotan ez dakizkigu, eta guk behar ditugunak eurak ez dakizkite, orduan komunikazioa hobetzea da zerbait super garrantzizkoa, eta baina bai, niko bai uste dute hortara ari garela joaten. Bai.
3: Hau dena aurrenekoak egiten izatea, pentsatzen dut, hori ja bakarrik motibatzailea dela, gero ja ikusita zein den helburua areta motibatzailegoa izanen da.
2: Bai, guztiz.
3: Denak zaudete puntu horretan,
2: bai.
3: Talde guztikoa.
2: Bai, bueno, ez gaude talde osoa ontan parte hartzen, baina bai, dano gaude oso postik eta oso motibatuta.
1: Eta lan egiteko modua, hain disiplinan hitzetako profesionalak izan da talde berean, zertzaudete, laborategian, batzuk laborategian eta besteak ez dakit non?
2: Claro, biologiaren arloa lantzen dutenak, badaude gehiago laborategietan, eta adibidez gehiago ingeniera garenok edo matematikaria, fizikariok, bai egiten degula lan, pues, gure portatiarekin, eta hor gaude danok gure gelan sartuta, eta bai, ordenagailuarekin eta biologoa gehien bat, ba, hori, laborategian euren esperimentuak egiten.
3: Bueno, elkarrekin komunikatuz, esan duzu bezala, ez, ja, interdisciplinarra denez, ba, hitz egin dezazuela, ez. Ez dakit, Donostiatik arituko zarete, Biobizkaian, Barakaldon zaudete, nola ari zarete hau lantzen, nondik?
2: Ba, berez proiektua Biobizkaiari emandako proiektu bada. Egia da gero ordenagailu kuantikoa dagola Donostin hemen. Orduan daude ba, kolaboratzaile asko proiektu honetan. Ze azkenean da proiektu bat nahiko berria, nahiko berritzailea, eta orduan ba, laguntza baita behar da, kanpoko laguntza behar da baita.
1: Ordenagailu kuantikoa aurkeztu zenean, hemen izan ziren agintari guztiak, baina ordenagailu kuantikoa dagoeneko erabiltzen duzu, erabili daiteke?
2: Ez, inundik inora.
1: Elgura da egunen batean erabili alizatea,
2: ez? Elgura da egunen batean erabiltzea, baina nik dakidanan arabera hori erabiltzetik nahiko, oza, ni gutxien ez proietontan nahiko urruti.
3: Urruti.
2: Osa, izango litzateke kristona, baina nik uste orain dikan gauza asko betu behar direla ordenagailu kuantikoan erabiltzera iristeko. Mm-hmm. Bai, bai.
3: Guk ulertzeko orain, hasi berriak zarete, ze fasetan zaudete, ze puntutan?
2: A ber, nik fizika ikasi nun, baina egia da fizikan pila bat arlo desberdin ematen direla eta ikasten direla. Orduan fizika kuantikoa nahiko oksidatutan ekan. Orduan amaitu dut orain dela gutxi, ba, refreskatzeko eta memoria, osea, berriro martxan jartzeko fizika kuantikoari buruzko kurtso bat, eta gaude ba, problemaren diseinuan. Orain arte sare genetiko hauen azterketa klasikoki egin den modu hori, ba, nola egin daiteken orain kuantikoki. Eta gaude problemaren diseinuan. Eta diseinu hori ba, izango da oso atal garrantzizkoa, ze azkenean diseinu horren arabera ba, gero joango dira horren arabera gero joango dira emaitzak nola aztertu, emaitza hoien interpretazioa eta guztia, baina bai, gaude ba diseinuaren, osea, problemaren diseinuaren atalean.
1: Eta lehen esan duzu, biologia sailekoak laborategian ari direla, baina laborategiak zela ginekin lan egiten dute, ze material daukate, horrendik pazienteak badituzu edo?
2: Claro, guk ditugu datu base publiko bateko datuak, direla sare genetikoi buruzko datuak, baina gero proiektu hau da oso polita baita, ze gero guk lortze ditugun emaitza horiek laborategian probatu ahalko dira. Ze laborategian Biobizkaian baditugu ingelesez deitzen dira brain organoids, direla ba, garun sintetiko moduko batzuk, ez dira garun sintetikoa, baina bueno, dira laborategian azten diren garun, mini garun batzu bezala, eta horre simulatu dezakegu, ba, gen batzuk, guk aztertuko ditugun gen batzuetan, ba, farmakoak emanez, ba, nola garun horrek evoluzionatuko zuen, eta hori erabiltzen da, ba, farmakoak probatzeko, ba, modu seguru baten. Edo orduan, ba, da oso polita baita, eta oso ba, interesgarria proiektu hau, ze azkenean guk probatu ahalko ditugu baita ba, emaitza horiek laborategian bertan. Bai.
3: Bueno, hasi eran esan dugu, fizika gradua egin zenuela lehenbizi, gero ingeniaritza informatikoari buruzko doktoretza egin zenuela, urtarrilean bukatu zenuela.
2: Bai,
3: abia da lizian zoaz. Ez? Edo kanpotik ikusita, badiri... Bueno. Oso ongido, akizula, edo?
2: Bai, ni oso pozik nago, bai. Osa, karrera bai izan zela apur bat, bueno, gogorra ez, baina azkenean ba, batxiergotik fizikako karrerara joatea eta horrela. Baina, bueno, osa, oso ondo pasatu nun, oso gustora egon nintzen, jo nintzen urte bat Granadara baita, eta gero ja etorri nintzen Donostira master egitera, eta ba, hemen geratu naiz doktoretzako urte guztiak, eta baina bai oso pozik, oso pozik.
1: Ez da oso ikoa izaten zuen ikerketa arloan, lehen ikerketa hemen egin alizatea, askotan ikerlariek ez, bai. Zuzenean atzerrerako bidea egiten duzue, eta gero erronka izaten da nola itzuli, zure kasuan masterra ikasetan hemen geratzea, hori bada asko, ez?
2: Hori da, nik uste dela doktoretza amaitu ostean neukan preokupazio handienetariko bat. Ez nuela nahi, oza, gauza bat da, kanpora joatea pare bat hilabete ba, ikerketa proiektu bat egitera, edo estantzia bat egitera. Adibidez doktoretzan zehar bai jo nintzen Romara lau hilabete hango ikerketa talde batera, eta oso gustora egon nintzen, baina hori da gauza bat, eta jotea kanpora biru urte ikertzera, eta gero bueltatzea, ba, bueno, oza, jende askori bai gustatzen zaio, eta oso ondo dago, baina ukitzea baita aukera hemen ikertzeko, ba, jo, ni nago oso posik aukera honekin. Bai.
3: Segurazkire asko nahiko luketen aukera badela, ez? Kanpora atera behar izan gabe, edo behintzat kanpora zerbait egin atera, baino, bero, segituan hemen egotea eta hemen lan egitea, hemendik, ez? Claro, ari gara, ikerketa kuantiko batez hitz egiten, baina pentsatzen dut, ikerketa gehiago eginen direla hemendik aurrera kuantikarekin.
2: Bai, bai, bai, bai. Azkenean, kuantikaren arloan orain daude hiru ikerketa lerro nagusi, nagusi direla sensoreak, sensore kuantikoak aztertzea, hori bai dela gaur egun nahiko abian dagoen zerbait eta ja errealitate bat dena, sensore kuantikoen mundua. Gero dago konputazio kuantikoaren mundua, ni hor barruan
3: hor zaude
2: nintzake. Eta gero dago komunikazio kuantikoen mundua dela, bueno, lerroa dela ba, segurtasunari buruz, internet kuantikoari buruz, eta oie guztiari buruz. Baina, bueno, gaur egun ikustet, orain dikane, lan asko falta dela hiru lerroetan, baina adibidez sensoren munduan bai dagola ja bastante martxa, baina beste bietan oraindik ez hainbeste. Mm-hmm. Baina, bueno, hortan ari gara.
1: Bueno, izaro, bihar zure lantaldearekin ikartzen jarraituko dugu duzula, ez?
2: Bai, bai, noski.
3: Baina ez dira torri, eh?
2: Ez dira torri.
1: Bueno, urrengo urratxa duzuenean, eta urrengo titularra dagoenean, bai, torri zaitea konpainian. Ja bidea ikartzen duzula, ja konbintzitzen duzun zuk baten bat. Bai, izaro Fernandez iri ondo, eskerrik asko.
2: Mi eskertu.
1: Sorteon.
2: Eskerrik asko.

0: Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind.
1: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, munduko futbol txapelketako lehen final erdia, Espainiak irabazi du, Frantzia bi eta huts mendean hartuta. Mikel Oiartzabalek penaltiz eta Pedro Porrok sartu dituzte garaipeneko bigolak. Bihar, Argentina eta Ingalatarraren arteko norgehiagokan erabakiko da, Espainiak zein izango duen aurkari igandeko final handian. Bain justu, Espainia eta Frantziako futbol selekzion arteko norgehiagoka baliatu dute, Zazpi Baietz, Guere Bai eta Gure Eskuk, Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian, Euskal selekzioaren aldeko aldarri egiteko. Gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean ehunka lagun elkartu da bertan. Irati Álvarez gure esku ekimeneko bozeramalea da.
3: Ofizialtasuna, Euskal Herriak bere selekzioa izateko eta normaltasunez aritzeko aldarria da ozen oiukatuko duguna. Kasu hontan futbolean tokatzen da, baina kirol modalitate guztiei begira mezua da zabaldu nahi duguna. Euskal selekzioa dela gure selekzioa, ez da besterik ere.
2: Futbolari lotuta, zenbaki bat gaur albiste, 649.243 euro. Hori da Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko futbol partidan bildutako dirua. Euskadiko Futbol Federazioak mugarik gabeko medikuei dohaintzan eman die diru hori gaur, Gazara laguntza humanitarioa bidaltzeko. Urrenez urren, Iker Goñi Euskadiko Futbol Federazioko presidentea eta Nagores Kisabel mugarik gabeko medikuen ordezkaria.
4: Gaur hemen ez dugu soilik diru laguntza baten entrega ospatzen. Gaur gizatasuna ospatzen dugu eta gaur erakusten dugu ere bakearen eta itxaropenaren aldeko tresna izan daitezkela.
5: Partidu honi esker, bildutako funtsek Palestinan ematen ari garen erantzun mediko eta humanitarioari eusten lagunduko digute.
2: Nafarroko suhiltzaileek goizuetan aita semegin piztutako sutea kontrolatzea lortu dute. Eguerdian jaso dute sutearen abisua, iristeko zaila zen larreetan piztuta. Kordobila eta goizuetako suhiltzaileak eta bi helikoptero aritu dira arratsalde osoan zehar sute itzaltzeko lanetan, jada kontrolpean, suhiltzaileek gau emango dute bertan sutea berpiztu ez dadin saiesteko. Gai zaldatuta, Iñaki Subijana magistratuak Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente kargua berritu du gaur. Bost urte emango ditu karguan eta erronka nagusi gisa jarri du pertsona zaurgarrienentzat justizia eskuragarri izatea. Iñaki Subijana.
6: Justizia eskuragarria izatea, pertsonen premiatateik hurbil dagoen justizia, justizia digital inklusiboa, gizarte elibedun batean emandako justizia eta gertuko justizia.
2: Sexu eta genero indarkeria biktimei aholkularitza integrala eskaintzeko eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko lan egingo duela ziurtatu du. Amaitzeko, Europar Batasunean uneotan 450 milioi persona bizi gara, inoizko kopuru handiena da, baina etorkizunera begira, jaiotze tasa jaitsita mende amaierako 1970garren urteko kopuruetara itzuliko da Europa. Brusela, Aitor Sagarzazu.
7: Biztanleriaren berakada nabarmena erakusten dute joerek. Uneotan, 450 milioi biztanle gara Europar Batasunean, sekula baino gehiago, eta 2100garren urtean, 400 milioira ere ez da helduko populazioa. 12%ko apaltzedori egungoarekin alderatuta. Jetxiera horrek eragina izango du lan merkatuan, osasungintzan, baita finantza publikoetan ere. Eta erronkari jada heldu bertzaiola aldarrikatu du Dubravka Suitza demografia zarduratzen den komisarioak.
8: Demographic change is not happening in the distant future. It is happening right now here.
7: Belaunaldi eta eskualde guzti eragingo diela ekarri dugu gora. Lan esku faltari aurre egiteko, emakume eta gazten laneratzea zinkualifikatutako migranten etorrera aipatu ditu irten bidetzat.
2: Errepidetan, Irunen AP8ko ordainlekuan Frantziarako Ipar Euskal Herrirako norabidean 2 kilometroko autoiladak uneotan kamioiek eragindakoak. Eguraldiari dagokionez, bihar temperatura maksimoak zertxobait jetxiko diren arren, bero egingo du batez ere hegoaldean, bertan merkurioa 35 graduraino igoko da. Kostaldean berriz, termometroak asko jota 30 gradurara iritsiko dira. Gaueko 11:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Larrabetzu eta Barainain artean jarriko dugu gure begirada. Bertan, generazio berri baten isla izan asmoz sorturiko proiektua baita gaur abiapuntutzat hartuko duguna. Ate hori irekitzeko giltza, Katxalin Barzena abeslaria izango da, bera baita, gure gonbidatua eta gaur entzungo dugunaren nolabaiteko arduraduna. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, J. Martina.

0: 2008an Ane Barzena izparekin eta Javi Jorajuriarekin batera hasi zen Katxalin Barzena J. Martinaren lehen kantuak sareratzen eta esperimentazio edo froga guzti horien emaitza borobila da Jaio naiz baina izeneko albuma. Katxalin, ongietorri, lore ostokera.
1: Eskerrik asko.
0: Lehenengo abestiaiekin alderatuz, diskonetan nola baiteko koherentzia edo kohesioa bilatu duzue abestien artean?
1: Bai, bueno, ja duela urte bete, justo urtarrian disko hau kaleratu genduna, eta bai, egia esan, osea, iruditzen jaku disko honetan lortu gendula borobiltzea apur bat, bueno, J. Martinan soinuak, J. Martinak gure pretensinoak edo ez dakit, hor arte kaleratu gendu zen kanta ezberdinek, oso ezberdinek, de hecho, euren artean, bebai. Jaio naiz baina albumeko kantako bai oso ezberdinak dire uren artean eta bakoitzaeko rollo ezberdin bat, baina bai nabaritzen gendula esentzia bat edo bai nabaritzen gendula asmo batzuk landuta eta ja helduago edo garatuago.
0: Bai, kantuak ezberdina dira, baino norabide bat definitu duzuen, bai, bait, ez?
1: Bai.
0: Badakizuen norazoa zen edo zerrekin nahi duzuen. Aurreko kantuak agian, ba, hori bilaketa moduko bat izan dira.
1: Bai, hori da, eta egia da, albumo benet, hau amaitu gendunean, jakin gendula esaten, bitu hau ja holanda hau, eta hau buro bileda, eta sentitzen gendun osotasun bat, ez bakarrik abestiekin bebai, abestiekaz batera sortu gendun, satxagaz batera sortu gendun iruditegiegaz, julenegaz, eta, bueno, oza, iruditzen jakun lortu gendula lanari heldutasun hori emote, eta osotasun hori lortzea bai.
0: Bai, askotan kantuetan, bueno, kantu ez hitz egiten dugu, baina kantu ez aratago ere badoa J. Martina, bueno, beste talde asko, baina zuek ere garrantzia ematen diozue, ba, taldea osatzen duen, ba, elementu orori, ez?
1: Bai, osea, iruditzen jaku guztiz zilegi dala musikaren aspektu ezberdinetan zentratzea, hau da, iruditzen jaku zilegi bebai, musikaren aspektu auditiboan bakarrik zentratzea eta ese mota garrantzirik beste zerreri, baina guri bai interesetan jaku musika inguratzen duzen beste elementu batzuk bebai aztertzea eta ikustea ze efektu lortu aldan aspektu horiek landuz, estetika izan daitekena kasu honetan, eta bai, egia da album honetan, ba, aukera ukidogula zentzu horretan Juleneren estilismoaren bitartez, Satxaren, bueno, Satxa eskultorea da gehien bat, eta bere Lararen bitartez, gure kantuek aspektu ezberdinak hartzea edo forma ezberdinak hartzea, ez? Bai bideoetan, edo bai argazkietan, edo bai kanta bakarrik entzuten dozunean, ez? Eta, ez dakit, berezik interesanta iruditzen jaku, orduan bai izan da gure intentzio bat album honetan aspektu hoiei heltzea.
0: Badirudi beste proiektu batzuekin batera J. Martina belaunaldi baten utxunea betetzera datorrela. Hori da zuen helburua edo helburua izan gabe horrela dela irudikatzen duzue?
1: Bueno, baina baritzen dugu gure belaunaldian erreakzio asko egon direla, erreakzio ezberdinak, baina erreakzioak azken finean gure Euskal Herria honetan aurretik egondan ez dakit, musika egiteko moduari dagokionez, ez? Iruditzen jate orokorrean pisu handi aukidoela gure herrien rock radical baskok adibidez, eta rock radical baskok utzitako arrastoek, naiz eta gero modu, ez dakit, eskutuago baten edo egon dire beste zirkuito batzuk bai, ez direnak horretan zentratu, baina egia da ez diela izan gehien bat popularrenak edo gehien entzun dienak, eta iruditzen jaku arrasto hori agot eta egondan enean, hau da rock radical baskoren arrasto hori, bueno, jendeak sentitu duela behar bat beste modu batzuk aurkitzeko, musika egiteko beste modu batzuk, gure asmoak beste modu baten adierazteko eta beste bide batzuk esperimentatzeko. Orduen bai, osea, iruditzen jaku reakzio bat bai egon dala, gure edo emoten ari dala reakzio bat, eta hori oso era ezberdinetakoak direla, eta gu bueno, bai ikusten dugu gure burua reakzio baten baitan.
0: Gero ere izango dugu J. Martin entzuteko beta, baina orain Katxalin Barzenaren petalo musikaletan barena bideiatu nahi dugu, eta oroitzapenen bide horria hasiera emateko, hau proposatu diguzu.

0: Joseba Sarriuna Indiaren itzen gainean abestuz entzun dugu beste behin Mikel Laboa. Kontaguzu, zer dela eta ekarri diguzu gure oroitzapenak abestia?
1: Ba, a ber, lehenengo eta behin, bueno, sorti abesti aukeratu behar nuzen momentuen, erabaki nuen hausaz erabakitza baino, bueno, eitea, lista aleatorio bat eitea baino, ba, igual, aukeratza abesti batzuk nire trajektoria musikal personalean eragin auki horienak.
0: Bai.
1: Ez igual, zehazki Jota Martinen, baizik eta nik musika bat zeukioten harremanean, pues euki horien, eragin euki horienak, ez? Niretako, Mikel Laboa da, ez dakit Mikel Laboa barik ezin da ulertu nire ustez Euskal Herrian egondan, gerora egondiren, egondan panorama musikala eta horren garapena. Niretako, bueno, beste gauza askoren artean, increíblea da zelan persona batek inaldeuen garai horretan hain musika experimentala eta aldi berean izen hain popularra, ez?
0: Osea,
1: iruditzen jate oso oso klabea dela bere, bere formula. Gero bai kanta honetan zehazki, bueno, kanta honietako oso berezia gainera, nik eukinoen lehenengo musika taldean bueno, kesala deitzen zan, da ginen launezka akustikoan joten genduna, eta abesten gendun, abestia abesten gendun. Eta, increíble da niretzako zelan kanta honetan, iten duen, como desordenetik, edo melodia loko batzutatik olan ez tekina zentzu askorik harmonikamente, doa ordenetan, eta amaieran jaiten deu klasik Mikel Laboa bat, como olan doinu bat bastante emozionantea dana, mitiko bere piano horregaz, eta dana bebai hori super traizion ala, ez dakit, ekarri eguna, oza, ez da, doinu bat ekarri eguna euskal musikara, berak, edo doinu mota bat, eta zelan doan hori desordenetik, edo kaosetik, ba, zelan, lortzen duen como klabe pop hori. Eta bai, ez ebes, hori, punkiena da, baina aldi berean popularrena, ez, eta oso kurioso iruditzen jate.
0: Mila beratzen da laurogeita amalauean izan gara, amalau izeneko Mikel Laboaren diske irekita, eta aurrera begira jarriko gara, beste lore osto baten bila.
2: Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Ezagutu, norekin goaz orain?
1: Benetan egonaz, dudan, kuraia edo dut sartu.
0: Zalantzan egun txara.
1: Bai. Baina, osea, biek izen dielako niretzako bastante referenteak, baina iruditzen jate dut, osea, kuraia askoz ezaguna guai zen dara zentzu horretan, eta, ba, dutek merezi zeuela aipamena edo punto gehiago kiozela horretara.
0: Lortu du zure zerrendatxoan sartzea.
1: Bai.
0: Eta ze abestirekin ekarri diguzu, eta nora zara matza abesti honek, edo zergatik ekarri duzu kantua?
1: Ba, sortu eta aztea, kanta aukeratzea erabaki dut. Kanta hau niretzako dalako, guretzako komposatzeko orduen, eta batez behori musika itena seginenean, oso importante izan da aztertzea zelan idatzi letrak. Zelan, bueno, hori, gatoz Euskal Herrian oso tradizio punk rockero batetik, non bebai beste garai batzuk representetako erabiltzen zan musika hori, orduen oso esplizitoa zan, bebai hori eskatzen zan, eta orduan, hasi garenean bebai beste genero batzuk lantzen, eta beste modu baten esaten gauzak, nietzako oso importantea da jakita zelan esan gauzak, zelan idatzi, eta zelan eduki hori, zelan emon forma edukiari, ez? Orduan, askotan jendeak baztertzen deu esplizitatea,
0: bai.
1: Adibidez? Baztertzen deu panfleteroa izango basan moduan, edo nire ustez ez da hain erreza. Iruditzen jate lenguajeak sortu aldiela abstraktotik edo esplizitatetik, ez dakit rapak adibidez askoz gehiago jotzen dugu bai. Gauza esplizitotara, beste gauza batzuk, bueno, ez dakit, baina sortu eta aztean letra oso esplizito da, oso, osea, estribioan, osea, direktamente esaten dugu, ekintza zuzena gure bizitzen gain, berjabetza, ekintza zuzena, eta hori, eta jazta, osea, gure otezan, ez dugu behar
0: gutxirekin asko esaten duz.
1: Bai, ez dugu behar floriturarik, ez dugu behar metaforarik, ez dugu behar ezer, horrek ez dugu esan nahi metafora txartu eusenik, esan nahi dutena da, funtzionetan dagoela holan, eta horregaitik niretzako izin zen, kanta hau zehazki, ez dakit oso esplizitateak bai funtziona alzeuenaren froga bat. Eta horregatik, ba idazketan referentziatzat hartu dute zen talde ezberdinen artean eta kanta ezberdinen artean, pues hau izin zan importantea, izin da importantea. Aparte, dala temazo bat musikalmente bebai, osea, kendu batik hori.
0: Zurekin WhatsAppe zitze egiten ari nintzela atentzioa deitu dit, norberaren irudiaren azpian jarri daiteken mezu edo dena delakoan, ekintza zuzena gure bizitzen gain jarrita duzula, hau da, kantu honetako itzera zati bat digitalkitatu batu da, edo dara mazu horrez.
1: Bai, ezken nientzeko da lema bat hori, da lema bat, eta politikan impliketa dauen edo norentzako bada ezakit premisa bat, ez? Ekintza zuzena gure bizitzen gain, hau da, ez dakit ikusta zer dauen gure zilborretik aratago eta apur bat ez dakit realitatearekiko ikodeko zuen implikazioa, ez? Eta bai musikan zein beste arlo batzutan. Eta nietzako hori da, ez dakit, lema importante bat.
0: Ba, 1986ko At diskoa geure ganatuko dugu, Katxalin Barzenak eskatuta, eta bertatik entzungo dugu, esan bezala, sortu eta aztea. Zuekin, dut.

0: Jaio naiz baina J. Martinaren 2022ko lana hartu dugu berriro, oraingoan hori bai, dolu gabe kantu hipnotikoa entzunez. Kantu laburra, minutu terdi irauten duelako, baina intentsua bere goxotasun horretan. Zer dago, Katxalin, dolu gaberen atzean?
1: Ba, bueno, gauza asko, baina dolu gaben nire ustez da oso abesti intimoa, eta liberean ez dakit, jende askoren tzat dana intimoa, hau da dauela idatzi eta oso aspekto personal batetik edo oso aspekto bai, uniko batetik, bai, zure bizipen konkreto batetik edo, bueno, ez, nire ustez ez da inbeste bizipen baten oinarrituta baizik eta bizipen ezberdinetan eukin aldozun pentsamendu edo emozio edo sentimendu egoera baten inguruen idatzite, baina ez dakit, niretzako anaridan moduen la maestra de convertir lo más íntimo y lo más personal en algo súper colectivo o que muchísima gente conecta con eso, nire ustez kanta hau bai jaiotzen da horretatik, ez? Jaiotzen da oso gauza simple batetik eta ez dakit, oso gauza zintzo batetik eta aitorpen batetik, ez dakit zelan esan da egoera baten aitorpena. Eta gero ikusten dozu behintzat, bueno, nik lagunen artean, eta ikusten dut bakoitzak hartzen duela letra hori
0: bere
1: bizitzako momenturen bat definiduteko edo, bueno, ikusten duela beragan be, eta hori oso guai da, oso guai da.
0: Baiz, ez dago konkrezio absoluto bat, azken finean itzoiek aplikatu ditzake norberak bere bizipenetara eta agian horregatik empatizatzeko kapazitate hori du, ez? Kantu honek edo iristeko gaitasun hori, azkenean zuk eta anek abesten duzuen arren norbera abesten egongo balitzake bezala sentiarazi daiteke, ez? Kantu hau entzutean.
1: Bai, nire ustez zintzoa zarenean eta ezarenean saiatzen interpretetan, ez dakit, beste munduko pretensio batzuk egizien gauza batzuk, bai, dienak azkenan, ez dakit, bai, jente asko egiten duzkantak bere agandik oso urrun dauzen gauza batzuen inguruen. Eta iruditzen jate, askotan gauzarik txikienak eta gauzarik intimoenak eta gauzarik personalen, hori dala jenteak bizioena, jende normalak bizioen gauzak ez, eta ezakit kanta honetan definitzen da movida oso simple bat, oso zintzo bat, era oso simplean esan da, eta hori.
0: Anerena eta zure haotxa kantuaren lehen planoan daude, baina badute kutsu elektroniko hori, bokoderaren ukitu metalikoa atzetik tarteka agertzen delarik. Kantu honetan ez dakit badagoen edo ez, baina gehienetan autotunearen erabilera ohikoa da zuen abestietan.
1: Bai.
0: Zer gertatu da azken urteetan autotunearekin?
1: Bueno, nik uste dut ja apurka-apurka ja superetan da bilela autotunean asunta, porque praktikamente es que jende asko erabiltzen deu.
0: Hori da.
1: Eta gauzak normalizetan direz, esan nahi dut, pues, gitarra elektrikoa normalizetan dan moduen momentu baten historia, ba, autotuna, bai, normalizetan da, eta nik uste dut debatean zuek ja apurka-apurka abizela geratzen desfase, eta hau da, pues, ondo abestu magakizu ba ez sartu autotunea, osagurotzen oindela urte asko ja ez dela erabiltzen autotunea botxak afinetako. Osea, ja oindela urte asko erabiltzen da autotunea, igual Euskal Herrien ez, baina bueno, Euskal Herrien be inkluso ja badire 5, 6, 7 urte jende desentek erabiltzen dobla autotunea bera bestitan orduen. Bueno, nire ustez ja da apur bat superetan joan behar dan debate bat. Guk kanta honetan justo kontrako egin dugu, ba, erabiltzen dugu beti, osea, hasieratik oso argi uki genuen autotunean egin duela erabili, nos encanta sortzea melodiak autotunean oinarritute, guztainako asko jolastea ahotxe ezberdinekin eta autotunea gaz, baina, bueno, bebai ikusten genuen bilusteko era bat, sala abesti honen letra gaz batera, abesti honetan ahotsak sin mas agertzea, ze, bueno, dauz ahotxe ezberdinek eta plano ezberdinek, abesti honetan, esan duzu moduen boko derra hortik, baina, bueno, ahots principalak anerenak eta nireak dira ezer barik, eta, bueno, bada beste tresna bat, ahotsako lan agertzea, segun zer nahi osun lortu abesti horregaz, ez?
0: Espresio emozional bat da, ez azken finean.
1: Bai, baina da, ez dakit, oza, ba hori, kanta honek eskatzen dozkun hori, eta beraz, hori erabaki gendu nahitea, baina, bueno, nik, oza, niretzako autotunea da, ba, gure proiektuen elementu imprescindible bat, erabiltzen dugula guztetan jakulako, eta jazta, eta ez dakit. Egi esan, bai, non osukiotela debatean zuren bat, baina ja ez dekot. Osa, ja, ez como, bitu, ba, ez bai etu guztetan, ez jatu guztetan, oza, gure dut esan, ez togu egiten musika mundu guztiri guztetako, niri bez jatez guztetan beste musika batzuk. Orduen, ez nazaiatu behar, guztetan ez jaten hori komentziuten niri guztetan jaten musika egiteko, ez dakit
0: lan ez. Bai, azken finean da, gitarra distortxonatu bat, norbaiti guztatu altzaion moduan ala ez, ba, autotunearekin gauza bera gerta egiteko ez.
1: Bai, oza, hor dauz bi postura, orokor, normalean. Bat, no me gusta, deberías de cantar sin autotune, porque su deko su oso ahots polite, eta hori.
0: Sakrilegio.
1: Rollo, bardin dostez, metzando zuna. Eta gero, bestalde batetik, emlan, autotunearen erabilera normalizetan dabil, eta orduen dabil galtzen, ahotsaren esentzia, eta hori, bueno, a ver, osea, zaket, iruetzen ante super retrogrado hori pentsetea, osea, musika iteko erak aldatzen dire, eta gaur egun dugu jende pilo bat bebai ez duen erabiltzen autotunea, eta ez dakit, dana zilegia berdin-berdin, ez?
0: Majota Martina entzunta, jarrai dezagun, Katxalin Barzena ostokatzen.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Eta talde honek ezin hobeto islatzen du zeta generazioaren izaera, kontzeptu, soinu eta estetika aldetik, ez?
1: Bueno, Merina Gris, gure talde kutxuna, Jota Martinentzako, imprescindiblea izan dela gure, ez dakit, bide labur honetan. Bueno, haurik donostiarrak dire eta gu agertu eta handik gutxira agertu ziren bebai zekit pandemia ostean ez dakit 2008 batean ez dakit noiz kaleratu zeurien lehenengoa bestia, baina bueno uren misterio horretan guk aukera aukidogu alde batetik artista moduen elkar ezagutzeko eta kontagietako elkar nire ustez izen da eragin handi eukideu edo Merina moduko taldeak agertze Euskal Herrien guretzako, batez be, lehen esaten notzuna guretzako dauz talde asko ez deurina gure genero bardin edo gure estilo, bueno, estilo esaterren bardina jorratzen, baina, bueno, kontagietan garen euren gandik ez, baizen aldinak tok, lukiek belako eta bar, baina bardina jorratzen, baina, bueno, kontagietan garen euren gandik ez, baizen aldinak tok, lukiek belako eta bar, baina

0: Ba, ez, bai, kontzertuak boloak emate aldera, porque oso guai dau jotea talde bategaz, ez dana zu estilo eta guztetan jatzuna, baina bebai, sort, joten badu, oza, merinak eta gu jodogun boloetan beste movida bat sortu da, ez? Bebai sortzen die, como, inertzia batzuk, eta sortzen die, ez dakit, oza, gure... ez dakit, bai, publikoaren artean, sortzen da beste atmosfera bat, eta guretzako egota beste talde bat, ba hori, gugandik hurbil egon aldan genero bat lantzen duena, ez dakit, gure proiektuen artean konversazio bat sortzeko, era metaforiko baten esan da, posiziona imprescindiblea, eta guretzako pues, guk asko eskertu dugu.
1: Beste bai. Kontzertu piloa joditzu zute.
0: Pilo bat, bai, bai. Eta, ez dakit, oza, gaur egun eukitea olako apoioak, eta dekien kontagiarte eta apoioa.
1: Bai.
0: Osa hori da niretzako...
1: Komunidade sensazio hori sortzeko, bai. Ez, azken finean.
0: Bai, eta hori, pues, Merinak proposatu eskunean ez geratu azalean bideoklipean goa gertzeko, ba, goretzeko izan superguai, izan gomo lehenengo, holan toma de kontaktoa talde moduen eurekin, igual, ba, Julen ezagutzen genuen gehiago, baina besteak igual zain beste, eta hori izan komo lehenengo toma de kontaktoa, eta hortik aurrera, ba, kriston afinidade eukidogu eurekaz, eta, bueno, asko maite dugu, eta aparte kriston talda direla, bai.
1: Beraz, nola baitzuek ere kantu honen parte zaretez,
0: bai.
1: Beraiek identitatea estaltzen dutenez, zuek jarrizen ioten kantu honetan, ero bideoklipean bineik behin aurpegia, ez Merina,
0: bai.
1: Esperientzia
0: bai.
1: Politia.
0: Akortanaz, amak izaten zuen, ai, kanta barria atrasu, ez dakizien, ni ama, tio, ez gara gu, osea, bai, osea, nahiz eta oso evidentea izen, bideoklipetan agertzen zen jendeak, ez egola besten, pues jente bat entzako ondino, como bai. Kreaba esa confusión, eta izan bastante gracioso.
1: Bai, oso konklusio obvio ateratzen.
0: Bai.
1: Ez zuek zaudete hor, beraz zuek zarete.
0: Ez. Bai, oza, a ber, ahotsa ez da gurea, igerten da, ez da la gurea, eta barri, baina, bueno. Ez da kitazo guai izan.
1: Ez geratu azalean izena du honek eta gu ere ez gara azalean geratuko. Zerua orain, 2022ko Merina Grisen kantua entzungo baitugu.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Merina Grisen doinuei jarraitu zartu dugu Katxalin Barzenaren lorategi musikaleko beste petalo bat, eta azken lore ostoa eskatuko dizut, guztiz biluzteko, zaren zungo dugu orain.
2: Oinen zungo dugu Berde Praton zu atrapatu arte berzino, Euskal Pop Erradikala epetik atarata.
1: Generazioen talka aipatu dugu, honek literalki irudikatu du Euskal Pop Erradikala lanean, garai bateko kantuak hartu eta guztiz eraldatu zen.
2: Bai, osea, niretako, bueno, lehen esanoten moduen, artista bakoitzak arrazoi baten gatik egiten dugu, egiten duguena, eta gero publikoak hartu dezake erasberdinetan, ez? Nik apur bat enfokikot, nik zelan jasoten hau, baina niretako izan da como mehar zen lo reakzionario. Osea, oso ironikoa iruditu jate honen, epe honen kaleratzea. Bueno, epe hon, epe aguz, osotara baino, igual kanta batzuk, ez? Adibidez, hau. Gero bebai nire inguruen ikusi dut ez reakzino oso ezberdinek, kanta honekiko, askotan jendeak ez deko pazientziarik, ez deko, ez da, ez dut zemoten bi buelta, pare bat buelta, ez? Eta ez como, abestia alda abestu, abestia hau holan, hau zin da egin, sabes? Como, osea, literalmente hau zin da egin, sabes? Como...
1: Bai, zeintzara zu, ez?
2: Bai, osea, kanta hau izango basa moduen eminentzia bat, ez? Eta, ez dakit, irbitzen ate, obviamente, negu gorriak, eta negu gorriakek... lortu zegoena bere garaian, bada, niretzako musika politikoaren, ez dakit, oso kontuan hartzeko eta oso importantea, garrantzia ni emon bardakon fenomeno bat, ez? Eta errespetuz tratatu behar dana. Horrek ez dugu esan nahi, gaur egun, ezin danik modu ironiko baten tratatu horren ostean etorri dana, ez? Edo gero zelan joan dan hori horren ondarrak zelan joan dien dekadentzian jausten, ez? Eta nire ustez gaur 2022, bueno, ja 2023, baina 2022 ez batrapatu arteren berzino hori eitea, sortzen deu un atmosfera bat de ironia y de desfase, porque es un desfase, o sea, desfase de tiempo, quiero decir, beste epoka baten, beste epoka bati zuzenean eta beste epoka bateko kontesto bati zuzenean abesten dutzen letra bat, eta ba hori garrantzi, hainbesteko garrantzi aukizun kanta bat, ekartea olako abesteko era batera. Es como, o sea, es que holan abestea o kanta, zer. Pues zer sorten dut zuri, ez? Claro, zer sorten dut zuri, era horretan abestea. Bueno, aparte, niri, hori, osa, guztia dela pillo bat. Baina, iruditzen jate, ondino, osa, gusto esa parte, ose, guztia aldatzu gehiago edo gitziau, kanta honen berzinoa, gertatzen dana, berzino honetan gertatzen dan, ez dakit, performance hori edo ariketa hori da nientzako importantea, zer produziuten deuen, ez? Ze efekto dekon hori horrek jendearen gan. Eta iruditzen jate, ba hori, guk, adibidez, J. Martiran moduen, implikazio politiko fuerte bat dekon musika bat iten dugun momentuen, oso importantea dela ikustea, lehen esan duten moduen, zelako reakzioa nahi dugun izen. Eta zelan nahi dutzen emon forma, desfasatutako garai eta musika baten aurrean egin nahi dugunari, ez? Uh-huh. Orduan bai.
1: Horrekin lotuta, musikan errebindikazioak oso modu maskulinoan egitera ohituratuta gaudela esan zigunana Arzuaga edo Berde Prato Tolosarrak, hau da, agresibitate, oiu, edo distortzio, ez, atxikitako errebindikazioak, eta horrekin hautsi nahi zuela esan zigun, ba, zuk esaten duzun guzti hori, ba, azpimaratuz, ez, zuek ere diskurtso hori nola baitero si dezakezue.
2: Bai, osea, bueno, oso ados alde batetik, eta ustot, asko hausun hartu behar dugula be bai, ez bakarrik zelan egiten dugun musika, baizik eta zelako ambienteak sortzen dugu zen be bai, musika egiten dugun momentuan, eta gero bai iruditzen jate, musika baten edukia, bueno, edo musika baten politikotasuna, aldarrikapena definiduko deuena ez dala zuk zelan abesten duzun, fuerte hau abestea edo distorsiño handiagoa sortzea edo sarat handiagoa egitea, baizik eta zertaz inguratuta dagoen zure musika, nora binkuletan duzun zure musika, ze forma emoten dutzen, zelan heltzen zaren jendearen gana, porque modu asko dauz jendearen gana heltzeko, modu asko dauz gauzak esateko, eta hori da esploretako dagoen mundu bat, eta usteot, obviamente, ez dut esan nahi modu agresiboak eta modu gogorrak baztertu behar direnik, baizik eta dala modu bat gauzak esateko, eta dauzela beste modu asko gauzak esateko, eta danak diela zilegiak. Eta ez deguela hainbeste formak baldintzatzen, baizik eta horrekin sortzen dozunak. Takito oso abstracto explicaten,
1: baina... Bai, baina lehen aipatu dugu, ez? Talde, edo, bueno, kantuen inguruan, kantu ez gain, musikaz gain, estetika bat sortzen dela, bai. Elementu ezberdinekin, eta hor, badirudi askotan, estetikak berak mezua harrapatzen duela, ez?
2: Bai,
1: eta,
2: bai.
1: Eta hor txertatuta geratzen dela, eta ja bai. Ezin dela separatu, edo hortik ezin dela atera, ez? Enkistatuta geratuko balitz bezala, eta pixka bat, ba, hori gertatu dela dirudi, ez? Eta, bueno, Berde Pratok, ba, ariketa hori eginez, Berde Pratok, eta, bueno, ba, gaur egungo artistak, zuek, eta hori apurtzeko asmotan zaudet, ez?
2: Bai, oza, gure dut esan, Amore oso kanta... bueno, nire ustez behintzat, oso kanta esplizitoa politikamente, baina da munduko kantari poperoen, no?
1: Bai. Osa,
2: gure desan, horrek ez du baldintzatuko, porque, osa, bueno, baldintzatuko deu, baina baldintzatuko deu abesti horren, abesti motan, edo abesti horrek sortuko deuen atmosfera horretan, baina ez du baldintzatuko bere politikotasuna edo bere mezua.
1: Guazen bak, Jalin Barzenaren azken lore ostoarekin, Berde Prato, beraz, negu horriak eta kortaturen zu atrapatu arte kantuaren bertsio eraldatuarekin.

0: Bostokatu dugu dagoeneko J. Martinako Katxalin Barzena abeslaria eta bukatzeko jaio naiz baina diskoko kolaborazio lan bat entzuten ari gara, Ibilbide Nafarrekin osatutako Ez daukat ezer. Kantu hau estandarragoa dela esan dezakegu, soinu aldetik, ba, bateria edo gitarra soinuen presentzia handiagoatik, edo ez, ez duzu hola ikusten.
1: Bai, osa, nik uste dut kanta honetan, bi taldeen esentzia edo ikusten dela, alde batetik, bueno, J. Martinan, ba, ez dakit, ahotzen melodiak, jokuek eta bebai sinteak eta bar, gero amaiera bebai dau bat, bateria bat, ustot, bateria elektronikoa dela. Baina bestalde batetik ikusten da bandaren, ibilbidearen bandaren toke hori, bai violine, bai gitarra, bai bateria eta bajoa, ez? Osea, ikusten da hor, ez bakarrik banda moduen como objeto, bai bandak jotzeko dekon forma, ez? Eta ustot biek ikusten diela hor.
0: Musika lagunak eta ideiak partekatzeko bide bat izan ohi da askotan musikarientzat, pentsatzen dut ibilbedikoekin zuen ibilbidean ezagutuko zenituztela edo lehenagotik harremana zenuten.
1: Ez, musikalki elkarri ezagutzen genuen, baina proposamena engendunean bakarrik hori musikalki eta gero ja behin proposamena guk elarazio dut gure proposamena zeu zer egiteko batera, bueno, album honetan abesti bat egiteko batera, eta hori ja ziginen pertsonalki ezagutzen eta bueno, harreman oso estu egin dugu ibilbedikoekin egiesan. Eta oso polita izan zen abestia batera egitearen proposamena gainera guri. Bueno, ez dugu kolaborazio asko egin, baina bai egin dugunetan garrantzia mondotzegu zeitea guk abesti bat osorik eta gero beste persona bateri eskaintzea, bueno, zuk zati honetan abestu. Baizik eta bueno, guretzako kolaborazio baten interesanteena da zer edan aldugun bi taldeak elkarren gandik edo zer aporte balduen talde horrek edo zer niri ibilbedi zerbait gaiti guztetan maiate ba gure oto hori ikustea gure abestien ez eta elkarrekin sortzea zeo zer eta elkarrekin lan egitea elkarrezagutza hori da niretzako interesanteena kolaborazio batetik ez agertzea zimaz, ahotz batzuk horrek.
0: Keinu bat.
1: Hori da.
0: Eta aurrera begira, ze plan, edo helburu ditu J. Martinak?
1: Ba, bueno, in descanso gure

ja, besterik ez zait geratzen, mila esker, bestalde horretan entzuten eta ideia guzti hauek xurgatzen izateagatik. Jota Martinaren ez daukat ezer entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Iruindarrak! 2026ko Sanferminak bukatu dira!
2: Gabon entzule, honakoa Iruñeko udaletxe plazako unea, Sanfermin jaiei agurreko unea.
1: Gora, bibila, eta hogeikla zazpiko Sanferminak!
3: Viva los Sanfermines de 2027!

0: Lepoko zapigorria kenduta, eskutan, 100.000 persona ikusten ditugu Iruñeko udaletxe plazan, horixe unea, kantuan, agurreko kantua 2026. Urteko San Fermin jaiei agur, gaur goizean egingo du balantze ofiziala udalak, zein osasun kontseilariak, Iruñeko irudi diren 8 entzierrotan 5 izan dira adarkatutako korrikalariak aurten, Xabier Santa Maria korrikalariak aurtengo entzierroen balantzea.
1: Aurten ikuste, pues hori, jende gehiago izan du dela, abiadura izan du da oso oso handia. Eta, bueno, bi gauzaien garrantzizkoak dira, batetik eta bertzetik, beti ez zaltxeago. Asmatu behar da momentu bat, eta asmatze hori beti ez zortenan eskuan dago.
0: 25 eraso sexista salatu dira hori bai, horietako 2 bortxaketak. Joseba Siron, Iruñeko alkatea.
2: 22 izan dira ukimenengatik, gero ez eraso sexista baten saiakera egonda, eta 2 eraso sexistak. Beraz, horretan beti bezala hobetzeko oraindik margena badugu.
0: Azken orduotan, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak espetxera bidali du San Fermin jaietan emakume bat bortxatzea leporatuta atxilotutako gizona ihes egiteko arriskua dagoelako. Iruindarrek dioten moduan, jada gutxiago geratzen da 2027. Urteko San Ferminak hasteko. Eta Iruñean jaiak agurtuala, ongietorria emango diete gaur Baionan jaiei. Arratsaldeko 5:00 Baionako herriko etxean Leon erregeak hasiera emango die Lapurdiko hiriburuko festei herriaren eskutan herriko giltza gutzita. Baiona, Unai Macias.
3: Askatasun plazak milaka lagun bilduko ditu 5 egunez etenik gabe irango duten festei hasiera emateko Leon erregearen eta haren erraldoien gortearen gidaritzapean. Irekiera ekitaldian, Pantxo eta Peio kabesti bat eskainiko dute, Proseia Gaskoiera zirakurriko da eta hiriaren giltzak botako dituzte Magi Dagiusek idazleak, Maia Lauke telebista aurkezleak eta Jean-Claude Teietxea sukaldariak. Ostiraletik goizeko 10:00 aurrera 15 € ordaindu beharko dira hiri barnera sartzeko. Segurtasun dispositiboan 1000 pertsona baino gehiago ariko dira lanean.
0: Donostiako piratek ere aste nagusiko egitaraua aurkeztuko dute gaur kaian. Lan protesta bat albiste, elikagai saltoki handietan egun osoko greba deitu du gaurko deitu dute ELA eta LAB sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarretaratzeak Nafarroan patronalak bilera du Madrilen eta sindikatuak beldur dira estatu mailako hitzarmena ezarri

0: eta lurraldetako hitzarmenak edukiz ustuko ote dituzten. Urrenez urren, Janire Ornesela eta Andrea Corrales Lab.
1: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
2: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
0: Hasi berri jaialdiak Gernikako Europako Parken herrian mila lagun batuko ditu gaur, hiru belaunaldi ezberdin oholtza gainean Silvia Pérez Cruz, katalana, flamenkoa musika klasikoa eta fadoa uztartuz, Gari eta Janire Aranzabe esan ezin proiektuarekin. Oier Plaza jaialdiko antolatzailea.
3: Artista bakoitzak bere universo propioa dauka, hiru belaunaldi ezberdin dire, baina partekatzen da be zeu zer, ez? Uste dute badekela begirada emozional gertukoa, ba hirurek konpartitzen dabena eta gure ustez ba azkenean Europako herrien parkean hemen egiten dugun kontzerturako ba oso ondo enkajetan daben hiru proposamen dire.
0: Errepidetan arazorik ezuneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez temperatura maksimoak zertxobait jetxiko diren arren bero egingo du. Batez ere hegoaldean bertan merkurioa 35 graduraino igoko da, kostaldean berriz termometroak asko jota 30 gradura iritsiko dira. Gaueko 12 eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago interneten, orain albiste zerbitzuan.

literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Udako argian begira daukat, eta ni zeruari sonago. Hemen, itzalpeonen arratzean, sendi osoa atzetan daukadala, eta airearen arkitektura dantzan, bukaliteke mundua, oraintxe. Ni osorik naiz oso, txindurri, akaso inoiz ez bezala, edo betiko. Eta ez baitago beste zerurik, ez baitaukat beste gomutarik ez ezer, tximistak jonazake luzean luze, jan diezadake sugeak bihotz dena. Gaurren naiz kejatuko. Gaur, hiltzen banaiz bihar arte, zerbait sinesten dudala esango dut. Ez dagola ez zer, inon, arratsau baino ederragorik.
1: Lizardiren baratza.

Azken aurreko diskoa existentzia minorrak piano utxez egin zuen Joserra Senperenak. Diskoaren izenburua David Lapuxat, frantziar filosofoaren izen bereko saiakeratik hartu zuen. Agerian ez egon arren existitzen diren gauza horiei referentzia egina.

David, lapuxat, filosofoak manatzen ditu existentziak hainbat multzotan, eta batzuk dira existentzia minorrak. Ikusi eta ezagutzen ez ditugun horiek dira ezkutuan daudenak.

0: berak dio horrexegatik potentzialitate handiagoa dutela, eta esaten du artistak izan behar duela gauza minor horien abokatua modukoa. Artistak beti bilatu behar duela harago, ez lehen planoan dauden gauzena eta gauza haulen abokatu bihurtu behar duela. Ari iruditzen zitzaion alako disko batentzat autoeditatua, manajerrik gabe, zikilurik gabe eta bakarrik egindakoa oso izen egokia zela. Diskori existentzia minor bat da, baita piezak ere.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
0: Existentzia minorrak lana aurkeztu zuenean, ez duela Maite errepikatzea, nahiago duela gauza berriak probatu, aurrez ibilitako bideak berriz ez ibiltzea, ala saldu zuen Joxerra Senperenak. Esan eta egin, ohikoan lan egiteko duen moduaren kontrako norabidean ondu du Joxerra Senperenak disko berria. Melodiatik, hitzera abiatu beharrean, hitzak hartu ditu oinarri abia puntu doinuak komposatzeko. Poemek erabaki dute egin batean piezen noranzkoa. Hogeita hamar pieza jasotzen dituen poema doinuratuak, pianoz eta ahots bakarrean interpretatuak jaso ditu Joxerra Senperenak Liez Kuadernoa diskoan. Zazpi euskal olerkariren hogeita hamar poema musikatu ditu. Mari Luz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediaga idazleen poemak dira. Maite Arruabarrena mezzosopranoak abestu ditu pieza guztiak, Senperenaren piano doinuek lagunduta. Zazpi poeten poemak, Joxerra Senperena donostiarraren pianoa, eta Maite Arruabarrena mezzosoprano eta opera kantari errenteriarraren ahotsa uztartu eta entzungo ditugu gaurko irratsaioan.
2: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.

0: Mariluz Estebanen nahikoa izeneko olerkia da diskoan aditzen den, eta orain entzun dugun lehenbizikoa. Maite nuen eta maite ninduten, etzen nahikoa. Maite dut eta maite naute. Nahikoa ez izaten jarraitzen du. Baitasuna ez da nahikoa, proposamen berezia orkestu zuen Mariluz Estebanek 2026ko Loraldia festivalaren baitan. Maitasunaren ideiari eta bere mito idealizatuari begirada zorrotz eta poetikoa egiteko. Paradisura doan bide osoa paradisu, idatzi omen zuen Catalina Sienakoa, baina nik maitasunera doan ibilbidea maitasun eza deitu nuen, eta mentxenago bizitzaren berri zendapen lanetan.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: idealaren gainbera ospatzen duen manifestu poetiko musikatua dugu, maitasuna ez da nahikoa. Mariluz Estebanek kolpe gozo baina zorrotzez idatze duen sormen lan berria, hitza eta musika uztartzen dituen emanaldia, holtza gainean, hitza soinua argia eta bi gorputz, performatutako gorputzen eta deformatutako soinuen agora bat. Hitzekin jolastu eta soinuz lokaztu doinu printzak, printze eta printzesarik gabe. Amorantek, Mariluz Estebanek eta hitziar Garaluzek emanaldia josi dute maitasunaren inguruan, baina ez maitasun erraza edo edulkoratua, baizik eta maitasuna askotariko ertzetatik ukituz, pertsonen artekoa, zaintza, falta den benetako maitasuna, aurreiritzia, kesanaiaren aldaketa, eta baita maitasun hitza nola erabiltzen dugun ere, eufemismo gastatu gisa zentzua ustuz. Senperenak kontatu du Josu Goikoetxeak Euskadi Irratian egiten zuen asteleen poetikoak tarteari esker ezagutu zuela esaterako Mariluz Esteban idazle, irakasle eta antropologoaren poesia lana. Neukere nire plazera atzeratu dut behin baino gehiagotan harremanaren izenean. Neu ere, tarteka marteka, emakume izan naiz.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

Ahotxe bakarrerako eta pianorako konposaturiko kantuak dira liedak, poema lirikoetan oinarrituak eta Alemaniako romantizismoan famatuak. Liedko Ernoa disko argitaratu du Jose Arrasenberena donostiarrak. 30 poema musikatuek osatzen dute lana. Poema laburrak dira, asimetrikoak gehienak, hizkuntza ez erretorikokoak, maitasunaz, desioaz, egunerokotasunaz, aldarrikapen sozialaz edo naturaz hitz egiten dutenak. Senberenak nabarmendu duenez, komposizio prozesu guztietan izaten dira gora berak, baina kasu honetan neurria hartzea kostatu zaio gehien. Juan Luis Zabalaren mina hartzeko ere poema liburuak, baina egokitu zion horretarako bidea. Liburuarekin eta zeure izeneko poemarekin topo egin eta garbi ikusi zuen Senberenak hori zela neurria. Zeure, igo zaitez nire begiradara eta hartu agindea. Bultzatu nire gogoa bere ardatzetatik aterarazi arte. Astindu nire oinarriak sendotasun oro deserrotu arte. Dardaraz nazazu zeu bakarrik eta zeu ere gabe. Inoizko inontasunik inor gabenean.

0: Zeure izeneko olerki hori Joserra Senpenenaren Liet Kuernoa izeneko diskoan jasoa dago Juan Luis Zabalaren beste zeirekin batera. Mina hartzeko ere Juan Luis Zabalaren gogo poetikoa ardazten duen poesia liburuan argitaratuak ia gehienak. Autoretratua. Nagia naizenez, lana beltz egiten dut indarrak haitu arte, gero alferkerian lasai egoteko. Errebeldea naizenez, aginduak oro zuzen betetzen ditut, gero lasai desobeditzeko. Maltzurra naizenez, albezain zintzo jokatzen saiatzen naiz, gero gaizakerian lasai aritzeko. Eroa naizenez, arrazoiaren indarrari arretaz begiratzen diot, gero nire zoroa lasai bizitzeko. Bakartia naizenez, jendetasunaren arauak zorrotz errespetatzen ditut, gero nire baitara lasai egoteko. Berekoia naizenez, urkoa zaintzeko ahalmena azken tantaraino zukutzen dut, gero neure burua lasai maitatzeko. Lasai bizi naiaren lasai bizi naiz, etenik gabeko dardara urdurian bizi naiz.
1: Gure biziko uda, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

Mariluz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediagaren egungo lanetan aurkitu ditu Jose Arrasenperenak bere disko berrirako melodien formaren inspirazioa eta letrak. Irroi bat lan, konposatu zituen pianistak eta gehien gustatzen zitzaizkion, hogeita marrak aukeratu ondoren, Maite Arruabarrena, mezzo sopranoarekin entxeatzen, hasi zen. Senperenak, hainbat, egokitzapen egin zituen konposizioa bi interpreten ezaugarrietara moldatzeko, tonalitatea, tempoa, ahotsaren eta pianoaren diskurtsoaren arteko oreka eta zenbaitetan piezak ordezkatu ere egin zituen. Hori guztia obraren koherentziaren eta batasunaren mesedetan. Horren guztiaren emaitza da Jan Pokasek Musikeneko auditorioan grabatutako Lied kuadernoa lana. Senperenak Schubert eta Schumann romantikoen lanetan jarri du begia, baita Pablo Sorozabal eta Aita Donostia hogeigarren mendeko euskal konpositore handiengan ere. Diskoa formatu fisikoan salgai dago eta atari digitaletan ere entzun daiteke.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Maite Arruabarrena kantariak jarri die ahotsa senperenak ebatzitako notei. Arruabarrena zazpi urterekin hasi zen orere eta abes batzan. Jose Luis Ansorenak ikastolako aurrekin abes batza sortu nahi zuen eta lagunak eta bera han joan ziren proba egitera. Proba ura gainditu zuten eta ura izan zen Arruabarrenaren hasiera. Orere eta abes batzetik oinarrira pasatu zen eta handik andramarira. Jose Luis Ansorenak erakutsi zion kantua eta musika maitatzen. Bere eskutik jabetu zen gizakiok zenbat transmititu dezakegun ahotsaren bidez.

Bukatu zituen psikologiako ikasketak eta kantukoak Donostiako Orfeoiko kantu eskolan. Orduantxe, Bartzelona aldean zenbait kontzertu egiten hasia zen Maite Arruabarrena eta iritsi zen unea, erabaki bat hartu behar zuen. Claude Tiola irakasle ospetsuarekin 15 eguneko ikastaro bat egitera Italiara joatea erabaki zuen. Irakasleak hasieratik interesa agertu zuen eta Toti Dal Monte lehiaketara orkestra eko proposamena egin zion. Horrela ba, elkarrekin lanean hasi ziren eta handik bost hilabetetara lehenengo saria irabazi zuen. Opera arloan tradizio handiko herria da Italia. Hangoak dira opera kompositore ospetsuenak eta italiarrako soarro daude horretaz. Maite Arruabarrenari harrera ona egin ziotela esan dezakegu eta han igaro zituen urte haietan asko ikasi zuen. Maixu eta lankide onak izan zituelako batez ere, baina baita italian artea bazter guztietan arnasten delako ere.

0: Bilbauren Gorreuria eta Memoria izeneko poemak entzun ditugu tarte honetan, Jose Arrasen Perenaren Liez Kuaderno Partikular honetatik. Pieza laburrak dira, piano utxez interpretatuak, ahotsa lagun hartuta. Pianoan konpositorea bera Jose Arrasen Perena eta ahotsa Maite Arruabarrena, mezzosopranoak jarri dio. Poesia gozea dela gogorarazten digu Leire Bilbaok Eskaner liburuaren hasieran. Halaxe ulertzen du Jone Gorostarzu, irakasle eta idazleak ere poesia. Gozea beharra, naia, gozea jakiteko eta zagutzeko, begiratzeko eta ikusteko, zokomiran ibiltzeko, bizitzeko eta nola ez, baita gozatzekoa ere. Poesia zinguratuta bizigara, idatzi du Gorostarzu, Leire Bilbaoren Eskaner, bigarren poema liburua, irakurri eta gero. Gauza txikietan dago poesia, egunerokotasunean, eta begiratu baino ez da egin behar, ikuspuntu egokian jarri eta argazkiak atera instanteei. Hauxe da, idazleak liburu honetan lortu duena, bere hitzetan esan nahi eta esan nahi handia duten eszenak erakustea. Sarri ingurura begiratu baino ez dugu geure barnea ulertzeko. Poema askotako paralelismoek erakusten diguten moduan mundu txiki baikara. Ondea makina gara, moia gara, armi arma gara, poesia gozez gauden animalia gara. Eta asetze aldera, beldur barik kosk egiteko moduko liburua da proposatzen dizuedana. Ahotsa jarri dio Maite Arruabarrenak Leire Bilbaorena den urrengo poemari, ahotsa eta bihotza ere bai. Bere kantaera abesti bakoitzera ekarri baitu Senperenaren hitzetan. Egun Euskal Herrian dugun ahotsik bikainenetarikoa duen abeslaria. Zatoz animalia bezatua, zatoz nire izter artera ginka, ez naiz beldur zure begiotzena. Korront elektriko bat, korputzak erdibitzen, urtegia zabaldu da ura naiz zure atzamarretan. Emango dizut nire bizkarreko arkua lurzati bat, Espainian zauria animalia bezatua zatoz, nire izter artera aginka. Zu basati bihurtzeko arriskua onartu hart.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.

0: itzatzeak. Hoe ondoan kandela bat piztuta utzi, eta urbila altxatzearen antza du maiz. Ez ote den leiotik haize fin bat sartuko, ez ote duzun itzuleran dena sutan topatuko. Itziar Ugarteren poema. Ugabe ere Itziar Ugartek argitaratu duen lehendabiziko poema liburutik.
1: Literatu da. Euskadi Irratian. Lizardiren baratza.

Jose Arrasen Perenako 30 poema musikatu ditu Lied Kuadernoa diskoan. Maite Arruabarrena mezzo sopranoak jarri du ahotsa hitzek agindu dezaten. Mailuz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediaga idazlen poemak musikatu ditu Jose Arrasen Perenak. 7 poeta eta 30 poema. Nolabait, poeta baten lana musikari batek hartzen duenean, edo musikari baten lana zinemagile batek norberaren obra berriro pizten da, bigarren bizitza bat ematen zaio aurretik sortutakoari, aipatu du Senperenak. Kantu laburrak dira sortu dituenak, poema soilak dira, bertso irregularrak dituztenak, errimari gabekoak askotan. Ez dute ez estrofarik, ez errepikarik. Ekarren artean oso diferenteak dira, gaiari begiratuta. Maitasunari buruz hitz egiten dute poema horietako batzuek, eta badaude heriotzaz, desiraz eta egunerokotasunaz ari direnak ere. Denetarik dago. Zer luzea negu hau, Josu Goikoetxea idazle gernikarraren lehenengo poema liburua da. Bere burua ezagutzeko balio izan zaion lana dela dio gernikarrak. Bertsolari izena duen idazle honek literaturarako jaidura errespetu hartzen eta arteziaz lantzen du, azimarratzen digu Mikel Azurmendik. Gai asko jolatzen ditu zer luzea negu hau liburuak, bere lehenengo lan horrek, bere bizitzako momentu desberdinetan idatzitako 50 poema jasotzen ditu. Izenburuak berak ondo adierazten du irakurleak aurki dezakena. Ildo nagusia negua da, baina negutik ateratzeko gogoa ere nabaritzen da. Senberenak Lied Kuadernoa diskorako aukeratu duen onakonek ematen dio izenburua Josu Goikoetxearen poema liburuari. Zer luzea negu hau. Zer luzea negu hau maitea, otzir heldu gara ozta, legarbide honen amaierara. Zeru oskarbiak Espainia moztu dio, begi gandutuz ikusten dugu geroa, otzikara gara. Argi da. Oazen eguzkirantz orain, erre ditzagun azal zurio, bidal ditzagun zakurrak gure ezurren bila, egin dezagun behin betiko barre, galgaitezen azken udaberriaren marmarrean. Poema musikatua entzunar izango dugu Maite Arruabarrena kantari lirikoaren ahotsean.

Musika klasikokoa abeslaria da Maite Arruabarrena, ibilbide luzea eta aberatsa du, abeslari mezzo sopranoak eta batez ere opera eta antzinako musikan espezializatu da. Kantari ibilbidea irakaskuntzarekin partekatzen du eta azken bi hamarkadetan musikenen kantu graduko irakaslea da. Ikasketak amaitu zituenean roka egin nahi zuen Jose Rasenperena pianistak, baina urte batzuk geroago berriro lotu zitzaion musika klasikoari. Azkeneko lanetan klasikoarekiko lotura horren eragina ere badago, horren adibide da esaterako Lit edo Liet kuadernoa Maite Arruabarrena mezzo sopranoarekin batera grabatutak diskoa. Izatez, Donostiako udal txistulari taldearen kontzertu batera joan eta entzun zuen Senperenak nola soprano batek Pablo Sorozabalen hiru Lit kantatu zituen. Usatu zitzaion eta pentsatu zuen kantoren inguruan gaur egun duen kontzeptua ez dagoela hortik horren urrun. Lit edo Lietak hauts bakarrerako eta pianorako komposatutako kantuak dira, poema lirikoetan oinarrituak eta Alemaniako erromantizismo garaian famatuak egin ziren. Erdi oarkabean gerturatu da Senperena korronte klasikoagoetara. Goi mailako piano ikasketak egin zituenean jo zituen Litak, baina beste norazko batean joan da haren musika ibilbidea, barrokoan, klasikoan edo erromantikoan baino. Kantuak sortzerako Litek duten interpretazio molde horrek erakarrita ekin zion Senperenak disko berria prestatzeari. Garbi utzi nahi du dena den ez dela estilo ariketa bat. Litak egin ditu, baina guztiz libre, ez kanon bati segika. Ikasle garaian bere diskotekan zauden Schubert eta Schumannen Litak generoaren gaiurtzat jotzen direnak hartu ditu inspiraziotzat. Melodien berotasun eta sinpletasunak eta horiekin batera doan pianoak erakartzen nau, aitortu du musikariak. Klasikoetan jarri du begi bat eta bestea Pablo Sorozabalen eta Jesus guri diren lanetan. Eta horiekin batera pop kantuen arkitekto handiak diren Paul McCartney edota Paul Simon bezalakoak hartu ditu erreferentziatzat. Horiek guztiak dabiltza bueltakaren barruan eta horrekin guztiarekin moldatu ditu kantuak. Eskotariko erreferentziak aipatzen ditu Senperenak eta gogora ekarri du Imanol Larzabalekin batera musikari profesional gisa ibili zen garaia. Norbaitek esan zuen haren estiloa Lit klasikora hurbiltzen zela eta ez da harritzeko haren ahotsaren kalitatea eta Carlos Jimenez pianistaren klasizismoa kontuan hartzen badira. Lit kuader Noa, 30 kantuz osatutako diskoa osatu dute Jose Rasenperenak eta Maite Arruabarrenak. Zoriontasunak ez du behar suziririk, ez otxandirik, maiz jenderik ere ez du behar. Behar bada teilatu gorri bat eta argi txintaren beroa. Goizalde Landabasoren batzuetan izeneko poema babeserako kopia liburutik. Goizalde Landabaso kazetari eta idazle bilbotarraren bigarren poema liburua da babeserako kopia.

0: Bladoseko dokumentalak nik ezin ditut ikusi aitortzen digu Jon Gerediaga poetak. Ateratzen da Thomson gazela bat eta badakizu zer gertatuko den. Natura hori ere bada eta gizadia ez da bakarrik ankerkeria. Egunero gauza zoragarria gertatzen dira pertsonen artean. Ni maitasunez, inguratuta bizi naiz eta uste dut hori ere poema askotan dagoela. Ahazturara kondenatutako ahotsa lirudike Gerediagarenak garaiotan, baina bazterrekoa izanagatik ere badu bere txoko berezia gure baratzean. Natura sendatzaile zaio Gerediagari, naturan aurkitzen du ukendu bat egonezinak baretzeko babesleku bat. Jose Rosenperenak litak sortu ditu Maite Arruabarrena mezzo sopranoarekin batera. Eta Jon Gerediagaren hitzen zerbitzura jarri ditu Liz kuadernoa diskorako sortutako azken doinuak. Poesia eta musika bizitzaren gorazarre eta minentzako ukendu. Agor datorren asterarte, mila esker zuen konpainia eta denboragatik.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian. José Luis Padrón.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo honentzule Iruñean agurra eman die 2026ko San Fermin jaiei. Gaguerdiar onai dela ordu bete gaixoa ni abestu dute udaletxe plazan eta 2027ra begira jarri dira iruindarrak. Aurtengo Sanferminen balantzeak eguerdian egingo du Joseba Asiron alkateak eta parte hartzearen datuak emango ditu, baina ETB baten lehendabiziko balorazio txikia egin du. Adierazi du sexu indarkeriagatik 25 salaketa egon arren gehienak ukimenduengatik direla eta 180 atxilotutak izan direla jada. Eta San Ferminak horrelako basakeriak egiteko tokitxarrena direla gehitu du. San Ferminen sekretua jai herrikoiak izatea dela gehitu du Asironek.
2: San Ferminen sekretua dela, hemen inor ez dela ikusle, hemen protagonista izan altzarela lehenengo momentutik. Ez duzu deus behar, ez duzu zertaz mozorratu behar, edo zertaz ez dakit, prestaketa berezi bat eduki behar. Garrantzitsuak diren gauza guztiak, txupinazoa, gaizoani, entzierroa, dena sortu zen herriak nahi izan zuelako, antolatu gabe, espontaneoa, agintarien kontra. Eta hori da arrakasta. Eta horregatik, sekretua izan behar da baita ere, egan egiten uzten.
1: Ba, esan dakoa, eguerdian balantze ofiziala egingo du Asironek, eta berak baino lehen Fernando Dominguez, Nafarroako osasun kontseilariak, San Ferminetan izan diren osasun arreta datuak emango ditu. Gaiz aldatuta, elikagai saltoki handietan mobilizazioa eguna dute gaur, ela eta lab sindikatuek egun osoko greba deitu dute Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarrateratzeak Nafarroan. Asedas patronalak Madrilen gaurko deitutako bilerarekin batekin ez, datoz protestak sindikatuek uste baitute estatu mailako hitzarmenaren bidez arautu nahi dituela patronalak langileen lanbaldintzak Hego Euskal Herrian lurraldetako hitzarmenak edukiz uztuz. Ezaterako Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldeko supermerkatuetako langileak grebara joango dira gaur. Janire Ornes eta Andrea Corrales ela eta lab sindikatuetako ordezkariak urren ez urren.
3: Askatasun plazak milaka lagun bilduko ditu 5 egunez etenik gabe irango dut.
1: Ezin izan ditugu sindikatuen adierazpenak berreskuratu, baina ezandakoa gaur elikagai saltoki handietan mobilizazioa eguna dute. Beraz, kontuan izan erosketak egin behar izan baditu behar baditu zue. Eta Baionan gaur hasiko dira beti jendetsuak diren bestak 5 egunez etenik gabe Lapurdiko hiriburuko kaleak ekitaldiz eta jendez beteko dira. Jaietara 1.000.000 pertsona gehiago igarotzea espero da, mota askotako ekitaldiak eta jarduerak izango dira, musika eta kirol eskaintza zabalerekin. ETS taldearen kontzertua izango da jaietako ekitaldi nagusietako bat. Ostegunean, Askatasuna plazan, Patxa plazan, berriz jai alternatiboetako eszenatekoa kokatuko da. Gaur arratsaldeko 5:00 izango da inaugurazio ekitaldea Baionako herriko etxean. Unai Macias.
4: Guk eskatzen du.
3: Askatasun plazak milaka lagun bilduko ditu 5 egunez etenik gabe irango duten festei hasiera emateko Leon Erregearen eta Haren Erraldoien Gortearen gidaritzapean. Irekiera ekitaldian Pantxo eta Peio kabesti bat eskainiko dute, Proseia Gaskoiera zirakurriko da eta Hiriaren Giltzak botako dituzte Magida Giusek idazleak, Maia Lauke telebista aurkezleak eta Jean-Claude Teietxea sukaldariak. Ostiraletik goizeko 10:00 aurrera 15 € ordaindu beharko dira hiri barnera sartzeko. Segurtasun dispositiboan 1000 pertsona baino gehiago ariko dira lanean.
1: Eta eta aldi tren hartzeko asmurik baduzue, kontuan izan Renfeko langileek 24 orduko greba eguna dutela gaur, eta ondorioz 320 tren gutxiago izango dira gaur abiadura handiko distantzia hartaineko eta aldiriko zerbitzuen artean. Garraio ministerioak zerbitzu minimoak ezarri ditu eta egoera honen aurrean bidaiariei jatorrizko ordutegitik hurbilen dagoen trenean bidaiatzeko edota bidai txartela inolako kosturik gabe alda zeko aukera emango zaie. Trenbideen sareko sindikatuak deitu du greba Renfes Merkantzias enpresaren etorkizunari buruzko desadostasuna adierazteko. Gaur izango da lehen 24 orduko greba eguna eta bigarrena uztailaren bueno, gaur da bigarren greba eguna aurrekoa ekainaren 29an izan zen. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, dena den beroak ez digu atsedenik emango, batez ere hegoaldean bertan 32-35 gradu ingurura iritsiko dira. Kostaldetik gertu 25-30 gradu artean geratuko dira. Orokorrean zeru odei gutxirekin agertuko da, baina egunarean hasieran eta amaieran izango dira BO deiak eta euri txikia egin dezake batez ere gauean eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian. Gero arte.

0: Ongi etorri guztioi arpa jotzen podcastera, txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Eunon Mirari Martiarena.
1: Eunon Idoia Torregarai eta eunon gure arpa jotzaile komunitateari. Bizitza hobea da podcast hau entzuten duzuenean, ezta? Ni uste baietzi doia.
0: Alaxe da, alaxe da.
1: Ez dakit zergatik galdetzen
0: dugun. Ez hori da, guk erretorikoa, galdera erretorikoa delako, ez da? Utzi zuen arazoak eta miseriak alde batera, eta ordu erdi pasatxoan izan zaitezte zoriontsu.
1: Bai, zoriontsu eta zoriontsu, oso zoriontsu.
0: Guru berria gara, zoriontasunaren guru berria.
1: Koutxak eta mierda guztita.
0: Hori da, etorri eta entzun hau, eta jazta.
1: Etxarri, kaixo.
2: Egunon. Ez ziren mineralak eta behar nun jarri bardian.
0: Ze mineral, ez berezu bihar mineralik.
2: Naiko harrikozkor.
1: Bai, harrika da, edarra. Gure jarraitzaileetako batek galdetu digu Idoia, ea noizko egingo dugun bideo podcasta. Ziur edo seguru dagoelako gure aurpegiak ikusten barre gehiago egingo lukela.
0: Bueno. Badakizu, eta badaki, nik uste gure entzuleek eta gure jarraitzaile badakitela gure ametsa dela podcasta telebista programa bihurtzea, eh? Eta horretarako ari gara ja ETB-ko Miramongo egoitzan elkarteratze bat prestatzen, eh? Adi honetara.
1: Bai.
0: Eta igandetako meza santuak endu eta gure programa sartzeko. Hori izango litzateke.
1: Meza guk emango genuke.
0: Hori da meza, edo arpajotzen meza, edo ezakigu ingo genuke crossover bat, horietako bat.
1: Bai, ni uste dute...
0: Ostia partatzen, partitzen edian gure atako gineke beste.
1: Bueno, baina, bineak ere izango edo pasaizo barregarriak eta gure gaiekin
0: dutakoak. Bai, hor du, nik uste franja horretan, lortuko genukela audientzia, eh?
1: Oso dona.
0: Orduan badakizue, ba gure aldeko apustu egiten nahi balin bezue eta gure aldeko kanpaina ere, ba arpa jotzen traula erabili eta badakizue Instagramen, ba Mirarik kaso ingo dizue eta Instagramen esan on. Twitterren, Ixan. Ixamanik.
1: Ixan.
0: Idoiak. Ixan, ez ez Ixan, nola izaten dalako. Venga, zetxar.
1: Aurkeztu dezagun, gorko...
0: Aurkeztu dezagun, bai hori xe, bada garaia eta.
1: Insta eta Twitter aipatu ditugu, eta gorko gaia inzuzen, ba hauekin lotuta. Gaur, sare sozialez hitz egingo dugu, zuk erabiltze aldituzu Idoia, zuk batuzu.
0: Bueno, hori Instagram, TikTok, YouTube... Twitter, Ixa, Mastodon, Facebook, bueno, zen badaude gainea?
1: Bueno, Facebook, ja, nik uste zaharkituta geratu dela, ez?
0: Bueno, esango dute, boomerrak ez da erabiltzen bendu. Baina, ni badaki zertarako erabiltzen duten, eta askok erabiltzen duten,
1: zerta.
0: Ba, urte betetzeak fitxatzeko.
1: Horrek
0: estu gorazten. Eta Twitterren ere batzuk jartzen dute globuak, baina, bueno, lan gehiago da. Orduan, Facebooka bintzatort, eta jende asko behin dikan,
1: bai,
0: hor dago, eh?
1: Bai, bai.
0: Ez du esaten, baina hor dago horrein ikan.
1: Bai, guazen aitorpen.
0: Guazen aitorpen
1: bat egingo dugu.
0: Bai, egingo dugu. Etxarri haide esaten ni ez, dimoloia naiz.
2: Nik esan barrun, bihurtu dala pixka San Marcos bezala, ez? Sare sozialen San Marcos.
0: Garatu esazu hori, mesarai?
2: Osa, zaborte gila esan, eh?
0: Ai, ama! Horrego behar da, bendik. Ai, mira!
2: Zabor tegia, baina...
0: Hor marten
2: da, hor daude.
0: Bai da, basparez, da basparezko oieko ezela.
1: Bueno, ba, aitortuko dugu, aitortuko dugu, Idoia tanik, egunero, hitz egiten dugula, Facebookeko messengerretik.
0: Bai, hori da, gure kanala.
1: Komunikazio.
2: Esan behar dut, liderreko teknikariak ez dakala WhatsAppik, eta berarekin internet bidez komunikatzeko modua baita ere dela.
0: Messengerra.
2: Facebooken messengerra.
0: Badakigu messengerra, klin edo itemadu edo pizten bada, badakigu ja, dela, hau da, bat seinalea bezala.
1: Bai, oida, bai,
0: bakarra dalako, eh?
1: Baina, bueno, ba.
0: Baina, badakigu, eta da gure kanala, eta ematen duela privatutasun bat bezala.
1: Gero, ba, Facebookoko denak irakurriko uten, zera, hango...
0: Baina, gila da horretarako erabiltzen dugu, eta erabiltzen dugu gure kartelak eta zabaltzeko ere, bai.
1: Hortarako jarraitzen dugu erabiltzen, baina, bueno, bai lehen, ba, txatori gehiago erabiltzen genuen beste batzuekin hitz egiteko, baina orain, goizero hitz egiten duen persona bakarra, idoia da.
0: Egia da, egia da.
2: Txenta, zuek kartelak adibidez, banan-banan egotzituzue Instagram, Facebooka, edo erabiltzen zute aplikazio bat.
0: Banaka. Eskulana, artisaulana. Obia da, obeto da, beti, obeto da. Sareak beti ingoizute, hau da, gomendioa, eh? Komunikazio
1: aditu bezala.
0: Amentxe, ba bai, itentzaitu ustelako, nola esaten da? Saritu. Hau da, zukiten malima zudana sarian, odo batian, ba, erosogoa da, baina gero beraiek hartzen dute zerbait arrotz bezala. Aha. Aldiz, hartzen malima bezu audioak eta originalak bertatik, pertsonalizatu. Hau, hau pertsona bezala, hau da. Zuri zate, txerri ez, ez izango azina, kaixo ozin pertsona bezala, ez zunei ez zuri kasoitia.
2: I pelos.
0: Hori da, hola konba. Hau bigote, xo bizarra, xo edo, nahi zuna, hola konba, ez da? Orduan, hau ere, bai. Ni Twitter, ba, Twitter hain, hasi naiz pentsatzen, eta Twitter ni hain dala, 12 urte edo hasi nitzan.
1: Bai, ni ere garaia hortan.
0: Danak 2012, 2011, 12 horretan.
1: Egia da Twitterreko giroa aldatu egin dela.
0: Aldatu egin da.
1: Eta nik falta botatzen dudala, hasi ginenean zegoen saltxa hori eta hortzen kotileoa, darjotze, sanoa, umorea.
0: Bai, hor bazegoen, euskal txiolandian edo, bai.
1: Eztabaidak ere bazude, baina hor bazegoen.
0: Bai, katxondeorako gogoa, bazegoen.
1: Bai, eta nik hor parte hartzen nuen. Parte hartzen nuen eta botatzen nituen ere harrik.
0: Bai.
1: Gaur egun gehiago nago ikusle bezala.
0: Aldatu egin da,
1: bertsiotu edo zeratzen dut.
0: Bai, Elon Muskek gainera hartu denetik ere, ba bueno, hor gauzak algoritmoak eta aldatu dira eta baina bueno, ni egia esan, ni hor eroso sentitzen naiz, irudiak baino hitzekin hobeto osatirak eta lagunak egin izan ditut baita ere,
1: bai, hor ezagutu.
0: Guk asko ezagutu izan ere, asko eta hori nik eskartzen dio beti, eh.
1: Bai, ni Jose Rojas.
0: Adibidez,
1: hortikan ezagutu duen, edo bueno, Josulin baitare.
0: Bai, jende asko, eta zoriontasuna undila. Eta gero, ba, hor daude indutenak migrazioa edo, bakizue, mastodonera.
1: Bai.
0: Ni banago mastodonera baitare, banago, iten detenak kasu horretan errepikatu baitare, baino eskuz baitare, zebestela.
1: Gero,
0: ezin da, gutxiago gara, baino, bueno, hartzen ari da bere forma, eta nik usten dut, leno, zuk aipatu ezun Twitterreko girotxo hori, ez esango bere horretan, baino badagoela, berde.
1: Egia da Twitter oraindik an edo ixan oraindik eusten diotela batzuk eta hor badago taldetxo bat sagardote egiten dutena
0: adibidez
1: eta txioche hogei bat pertsona edo juntatu izan direla eta gero nik ba aguantatzen ez dudan zerbait eta da kateren batean sartzen zaituztenean
0: joder neire bai ite dizute
1: eta hor eta denak eta orain zure
0: izenaren lehenengo izkiarekin hasten dan zure talde zea, itoitz, jazta, ezago izue, daretako, itoitz, egal egiten, punto.
1: Bai, eta jarri giz bat ez dakizeta, bueno, jarri,
0: eta zure,
1: liburu bat, bale,
0: baina oipizka terapiare bai da, terapia da, bueno, batzu sartu eta gustora egiten dute,
1: baina
0: nahi esartu.
1: Oida,
0: hori guztu egin dute, ondo, baino, ni gainea, bueno, nire, bakoitzak dazka bere ezeak, ez da nik adibidez beti mikroipuñak azatzen ditut, hori bai.
1: Nik liburuare, politxasko
0: atxera ez, dotore asko, ez da, bai, ostia zuedan, oke? Mikroipuñak, erresa da, jarri, elkar, pa, hortxe. Baina, bueno, beste kroketan kontuta itzaiten, da, da, bakoitzak bere neurataz, zein da zure, hola, errepikatzen zaizun zure, holako, zama, sare sozialetan jartzen dezuna, edo txisten bat, edo nire, ba...
1: Niko, agian, hola, humoregileen bideo motzak eta edo jartzen dituztenak, eta Miguel Maldonadon bideoa
0: asko
1: usatzen zaizkit, eta hor topatzei txut, eta bai, gustatzen zait, edo, bueno, beste programetako bideo laburrak, eta... Hori ongi etortzen da hortako, bai Twitter edo Instagram.
0: Eta gauza galdetzeko, Nik ere galdetu nun, noiz baita, berdet, artisau bat, zumean...
1: Aditua.
0: Aditua dana, mimbrean, batzuk esango luketana. Eta izu setiun erantzun ziaten, eta hortik, handa, bueno, gauza politiak egite dira, gauza txarrake bai, ze, gauza nahi ez dituzun gauzak ere jasotzen dituzu, ez da, mirari? Sorpresan bat edo beste ere, jasotzen dira sare sozialetatik.
1: Hombre, fotopoliak, zakila argazkiak, euskeraz esango.
0: Zakil
1: argazkiak edo zakil fotoak.
0: Zer da, hau, honetaz itzein behar da baita,
1: bai, bueno, batzuk bialtzei zute bere zakilaren argazkiak, bai, menik eskatu gabe, zuk eskatu gabe, eta, bueno, nik ja erakusketa bat itxeko badut, materiala.
0: Materiala nahiko izaten da.
1: Eta...
0: Non gelditu di hori, ai, kaixo, ze guapasean, eta lakoak, ez, zuzenia zakil bat, jartzei zue hor, ez da zizula, nio, hemen, ze politia, mezun etxeko, zean jarriko, ekuadorruan nola. He markatuta, bai politia.
1: Gaur ero muxu emontan loitiko.
0: Jesusito ikarai batian bezala. Eta ala. Bai, a ber, benetan.
2: Jesusito nahi.
0: A ber. Benetan, etxarri, zu gizon bezala edo sakildun bezala. Ez da, suposatu iten dugu,
2: eh? Aztertzeko...
0: Bai, ez da. Zu noiz bai biali, ez olako mezun bat?
2: Ez amartez ez.
0: Ez, esan behar dezu. Baina, ligatzen zaiatu zea, zare sozialetatik edo? Bueno, buf. Bueno, hor ate bat irik itautzi du.
1: Eta zurekin ligatzen saiatu dira zare sozialetatik.
2: Ez que erabilikoet, Andonik lengo hastean erabilizun karta berdina dela, enezela enteatu, saiatu izan dianetan, eta gerora, enteatu nahi zinen esan dut, fuck! Dios!
0: Beirandura pasase...
2: Bai.
0: Zure pixka motxa orduan.
2: Bai, motela.
0: Motxa olatako, ez da?
2: Bai.
0: O sea, zure...
2: Baino.
1: Hau esan nahi zuen.
0: Ai.
1: Nik bai. Nerekin ligatu dute Instagrametik.
0: Taula da, desa mehar da.
1: Bai, gero hor betiko trukoa edo... Ni nahiz ausartu inoiz egitera, ez? Gustoko izan duan norbait edo... Eta baina hor trukoa izaten da edo... badago markatutako zerbait, eta da, zure argazki zarren batzueri...
0: Bai, iru like.
1: Eta gero ja...
2: Horrek izan badaka.
1: Ez dakit nola izan egon. Baina mono.
0: Bai, baina hor ja somatzen dezu, bai, aida daia.
1: Hau zertan aida. Baina dela bost urteko nire argazki jai ematen atxegin dut. Eta horako zeak.
0: Baina, sare sozialek aparte ere nola aldatu duten gure egunerokotasuna, ez da? Ba, posture hoaz itzeiten azten danean. Hau da, danak ez da, beste bizitza paralelo bat sortzen dezu hor, ez da, esatezula. Esatezu, beira ze politia argazki hau edo zeona, eta gero zu zaudela triste igual, baina zaude, erakusten gauza bat, ez da, dana moloia dana izan berdu superchupi, superzea.
1: Eta gero, zu autoestima arazuekin baldin bazabiltza, oie, bereziki Instagrami begira egotea.
0: Bai, ojo, eh?
1: Ez ditu lagunduko, eh?
2: Eske, atea zan, esaten zuten perfilen batea sartu, eta aurpegi asko ditun personak edo, hor, edo aurpegi gutxi erakusten ditunak, oza, hor, indaitekela irakurketa bat, persona horren autoestima zemuz, oza, ondo edo gaizki da hon, edo...
0: Horren arabera jokatzen dugu, zenbat laik, zenbat zea, zenbat...
1: Nire aurpegi agartzek egenetan.
0: Zu bai, ni bine, ni oso gutxitan. Oso gutxitan, zurekin atatzen
1: dut. Nik laneko gauzak, normalean. Gaita
2: desberdina.
0: Hori da, karo, promozioa, hori promozioa egiten dugu lako, eta horretarako tresna ederra da. Bari, odigu.
2: Ez da, gero gaina, algoritmoak desberdin funtzionatzen du, arpegi bat azaltzen bada, edo beste irudiren bat agertzen bada.
1: Bai, zuke story... Zagatintxua zean, eh?
2: Bai, nik...
0: Zagatintxu zuen tan baita, eh?
2: Errenkin, asko ikasi, story baten agertzen bada arpegi bat, eta persona bat zehose azalduz, asko zehose...
0: Gehiago zabaltzen dala.
2: Bai.
1: Nik adibidez, azken aldian horrela arrakasta handia izan dut, ni barrez azaltzen naizen bideoekin.
0: Errada.
1: Baina, lehenengoak izan zuen sekulako arrakasta eta zabalkundea, eta gero ondot beste bi on ditut, eta ez da hainbeste zabaldu, ez da gitzerratik, kezkatzen ez da ere, baino, bada kuriosoa, batzuetan nola bideo berdina edo,
0: berdintxuak,
1: eta ez du funtzionatzen, eta ez den hainbeste azaltzen.
2: Algoritmoa berak hartzen du, eta jartzen du...
0: Zein da algoritmoa, mesedez? Norbaitzera da, kaisatia, nor da, edo zein da algoritmoa, ze hiru kontu esan berdizki jot, eh? Hiru kontu?
1: Bueno, papista baten esango izki dozu, ze timbra jolte.
0: Bai? Bueno, nor daukagu hemen. Zuekin guztiokin, Ane Lindane Umoregilea!
3: Nik nire burua txalotzen.
0: Hola,
3: naiz Maurizia Liturriaga bezala. Opa, Maurizia! Nire burua animatzen.
1: Ba, nik uste dut asmatzen ari garela gonbidatuekin, edo kaiekin, edo parean tokatzen zaizkigula.
0: Dana.
1: Bai?
0: Bat egiten, duak izu, txalerrakatzei handian.
1: Ez esan aurrelako gauzak, aneren aurrean astrologia eta horla.
0: Astronomiakin hainitza.
1: Bai, baino ez.
0: Batzutan hor gertatzen dira, olako gauzak.
3: Eklipsak eta gauzak gertatzen dira. Hori
0: gertatzen da.
3: Fisika hutsa da, uka ezina da.
1: Ba, sare sozialei buruz ari gara izketan, eta zu... Aditua ezagut bazaren, aritua bai.
3: Aritua, hori da.
0: Bai, egun hori ikusten zaitugu.
3: Bai, bertan ibiltzen naiz, bai, alabe harrez. Nisare sozialetan oso berandu sartu nintzen, oso berandu. 2017an egin eban Facebook, lehen aldiz, 2020an markatu Instagram eta 2021 eta bian ezagut osondo Twitter.
0: Joe.
3: Osea, iritsu berria da.
0: Ederki nabaritzen da zure etorrera.
3: Eo, claro.
1: Egurra partitzen
0: ikusten. Hori da.
3: Bim, bam, bim, bam. Baina bai, txipa aldatu zitzaian apurtxu bat, bueno, Facebook ganeoka, baina bueno, oso itxera biltzen nuen, batez ere nik egiten nuen irratxaioa eskeitzeko erabiltzen nuen, baina ez, eta, bueno, nuen gehiagi, ez dakite, neukan harreman gehiagirik orko jendearekin ez ezebez. Baina txipa aldatu ziaten, bine esan ziatenean, aberrane, zu zer egin gure oso zure bizitzen, hona, honi bakarrizketak, ezakiz ez dakit nor, eta esan ziaten prekarioa zara, ez da? Eta ni, ba, bai, asko nabaritzen da, igual, bai, bai, prekarioa naiz. Eta esan ziaten, ja, eske prekarioa balima zara, sare sozialek izan beharrituzu. Osa, gaur egun, privilegio bat da sare sozialen beharrik ez izatea. Uh-huh. Eta, bueno, orduan zan nuen, ba, bueno, ba, hau da movida, ez? Eta hasi nintzen Instagramekin, eta gero asko, eta gero asko zere berandoago, hainan Twitter, eta ja, Twitterrekin izan zen...
0: bai, ez da? Horna baritu zen hon.
3: Bai, horna baritu neban zekaro, Instagrama, bueno, ondo dago, eta jendeak nire bideoak ikusten zituen, eta baino Instagram ez dauka viralizazio gaitasunik. Eta Twitter bai, ikaragarria gainera. Eta, bueno, igo nuen lehenengo bakarrizketa, Twitterrera igo nuen lehenengo bakarrizketa, gainera horitza dut euskaraz izan. Bakarrezketa bat izan zela, euskaldunak eta transfobiari buruzko nola baiteko paralelismo bat egiten ebala, eta batean esan nomor, primo, dipasaki, esatzen da, hau. Eta bai, flipante izan zen. Eta, bueno, agerostik, ba, hori, ba, bai,
0: hor nabiltza, ez da?
3: Ban,
0: zesan, Twitter dala zure kutxuna, orduan?
3: Hombre, kutxunik ez daukat.
1: Ala beharrez.
0: Ala beharrez, eta.
3: Baina, gehien erabiltzen dudana, bai, horregatik, ez, esaten dizuedan mobidagatik. Be bai, Twitterrek emoten duen aukera hori, ba, burutik bapatean pasatzen zaidan ideia bat, txigokatzeko eta guzti hori, ba, interesgarria da, baina guzti, oza, ni mundu ideal baten, egongo banintz, sare sozialik abek, bueno, sare sozialik abeko mundua ez, behar bada ez, ze ez ditute ez da ere demonizatu nahi, baina behar hori ez dudan mundu batean biziko nintzateke. Beraz, kutxunik ez daukat, baina behar bada gehien emoten ari dan sare soziala, Twitterra sarantzari gabe.
1: Nik, zakil foto bati, ikusi dio dan, trole horik onena,
0: bai.
1: Zuri ikusi dizut.
0: Bai. Kontatu.
3: A ber, hainbat trole hori nizan dut.
0: Bai.
3: Hainbat. Asko gustatzen zait, zakil argazki egi beste zakil argazki batega zera zutea.
0: Hori, entzun honba da.
3: Eta, karo, niz hori txarrez, ez daukat zakilek, zakile izango banu egun osoan, zakile kanpoan izango nuketu, puto dia. A ber, eta benetan, eske...
0: Zera, hiri hartzeko edo zertarako?
3: Ba, ere hartzeko.
0: Ez dago fizikal bat, ara paseatzen.
3: Bilboko ibaian txiseiteko, hori handerea metxa, Bilboko ibaian goitik txiseitea. Osa, ez darri barra, ez dakite arenaleko
0: zibitea.
3: Bai, hori da, parabola bat egin, ez hori handerea metxa. Aztela hausian, baina zoritxarrez ezin dutein. Horren inoiz, eta hau, karo, bauka, puntu bat, berra, transfoa izan daitekena, ez? Eta horregatik hau, ez dut sekula ere jarri sare sozialetan. Ba, bilatzen dut, bueno, zera porno webguneetan, zakia duten emakumeen argazkiak, eta burua kenduta, nire gorputza izan daiteke. Eta bidaltzen diet, eta esan ez nire handiagoa da.
0: Hori da.
3: Eta askotan, geratzen dira horra, baina gero esatu dute, baina lera interesatzen zaitu. Hori, zuri, kagula, puta. Ahi, ba, dios, potio, ba, sentitzen dut, baina, egia esan, ezin dut zure fantaziak egin bilakatu. Eta, bueno, hori nioiz egin izan dut, ez? Eta topatzen zara horrega, zazio da, nesu, zotera, jo, kamo, nortxo, baina gero esatu dute, baina, txaron. Eta, gerora konturatu naiz, karo, azkenean, bueno, deri zakileak ez diate berez naskarik emoten. Osa, ez baitut eskatzen, azkenean, ez dezagun sekularia adostu hori dela, eraso sexual bat, azken finean, ez? Eta, akoso sexuala, ez? Baina berez, ba, zakil baten argazkia ikusteak, ba, bueno, pues...
0: Zer joa saldatzen.
3: Nore bizitza berdin segitzen, nola, ez da bainolako, ez da bainolako eraginik, ez? Baina bai esaten duela, ostia, pertsona hoi zer bilatzen dute, ez? Haiek bilatzen dutena, ez da ligatzea. Ez dut uste, sekula ere horrela ligatu dutenik.
0: Hori da, norbaitek egin badu, esan diezagula.
3: Baina, mesedez, inoiz ligatu duzu zakilaren argazkia bat bidaliz? Ez eskatutakoa, nik...
0: ez hori da, desberdindu behar da.
3: Desberdindu behar da, zu pertsona batekin, ba, alako sextina egiten zabiltzanean, ba, hori da, jola seksual oso polit eta eder bat, eta oso gozagarria, baina eskatzen ez duzunean, da, eraso seksuala, ez? Eta, karo, nik ez dut uste pertsona hauek ligatzeko asmoa dutenik. Zerbe, iruitzen zait oso teknika txar bat, egia zan. Eta, karo, zer bilatzen dute, bilatzen dutena, da, zu nola bait, eskandalizatzea, edo asaldatzea, ondo esan duzu moduan, edo zugan nola baiteko bastakite, zu ikaratzea, gauza hauek, ez? Eta naute ikaratzen, ez tirate, ez da naskarik emoten ere, oza, oza, oza,
1: oza, oza, oza,
3: oza, oza, oza, oza, oza, oza, oza, oza, oza, oza, oza, honi erantzun diezaiokegu oso modu naskagarri baten. Osa, tori nire tampoiaren argazki bat. Pam!
0: Eta
3: nire tampoiaren argazkiak bialtzen izkiet bueltan, nire hilekoaren argazkiak ere bai, ahalik eta naskagarrienak. Eta naska ikaragarria emoten die, osa, erretxazo ikaragarria sortzen die, naska emoten die, eta askotan ez dute jarraitzen erantzuten, eta gero, ba, ere kakaren argazkiak.
0: Ba, naski?
3: Karo, tio, tori, joder, begira gaur goizian, lo he bordau, tio. Bilokoa, pam, horrekozu.
0: Eta orduan, ez dago, bueno, bueno.
3: Eta, ya está, tio.
1: Horri erantzuten diate zerbait, edo.
3: Ba, batzut.
0: Que asko, doita kondute.
3: Ba, batzut esaten zua, que puto asko, no seke. Ah, tio, ez dakit. Esan dira zua, baitu, ni honekin erantzute izot, ni uste nuen, jode, uste nuen hau harreman mota batzela, jo, que se parkatu, el señorito, la generación de cristal. Eta bai, baino, oroar, isiltzen dituzu. Osa, ni kontratu naiz, bueno, azkenean, jo que se, eske asko jaso ditut, ez, eta gero euskalo, bai, baino, bueno, ni kontratu naiz, haie bilatzen dutena da hori, ez, zu ikaratzea, serratzea, ezakitzen, alako reakzioa.
0: Eskandalizatzea.
3: Baina, pues, ahi ba, toma mokordo. Eta, hori adertatzen dena, bueno. Así que, bai, munduko emakume, bueno, edo, ez dakit, hilekoa duten edo zen pertsona, egin zuen hilekoaren argazkiak, zuen kaken argazkiak, izan hor, karpeta baten gordeta, eta, venga, pam, ez da, tio,
1: hori da.
0: Hori da, esan
3: Emanda zabeltazu. Mundo anfruitua. Adoratzen zaitugu tampak santua.
0: Bai, hori da. Esan, aipatu ezu, ba, birala ia hasieratik, ba, Twitterren adibidez bihurtu zinela, horrek ere ekarriko zizkizun jarraitzaile pilo bat, baitare, gainerazuk, bai euskeraz, baina baitare gazteleraz ere, bueno, zehatzen dituzu, bai bakarrizketa, bai edukia sortzen duzu, eta viralizazio horrek, jende horrek, Zakil argazkiaz aparte, haterrak ere, etortzen dira. Hau da, gauza bada, zakil foto bialtzen duena, eta beste bada, haterra. Hau da, gorrotatzen zaitxustenak.
3: Bai, bai, ikaragarri.
0: A ber, noiz konturatu zinen hori segituan Twitterrekin, viralizatu eta segituan, edo nola konturatzen zinen, hau da, haterrak zenituela.
3: Bueno, ni
0: idatzen. Eta nola kudeatzen duzu hori?
3: Nik idatzi nuen lehenengo txioa izan zen, kaixo Twitterren nago, haber esa hostilidad. Eta, jo, eta ziren nuen hostilitate hori topatzen. Como la leche, zer
0: batik. Baina, aurre, ze horrekin.
3: Jo, nahi nuen sarilseo, ez? Jendeak esaten zuen mundu guztia Twitterren supergaiztua zela, eta nire un rei hona, baina nuen topatzen. Como la hostia, eta ja, sinintzen topatzen, ikustu dut batez ere bakarrizketa horrekin, ez? Topatu nuen, bai, oza, pertsona askoren partetik, jo, eskerrak emoten, asko gustatu zitzaiela bakarrizketa, oso paralelismo polita zela, eta rei guzti hori, ez? Oso guai, baina gero, ba, zegoen bebai jendea, euskalunak, noskiz, bakarrizketa euskarazan, ba, bueno, ba, transfobia eta arrasismo, ere bai, arrasakeria hortik bazegoen, tartean, ba, transfobia eta arrasakeri karagarri handia azaltzen zutenak, ez? Eta, jo, horrek utzi ninduen apurtxue txundituta, ze ez nuen espero, esker eta euskaldunen partetik alako ainerantzun ez dakit, ainerantzun erasokorrak edo ez dakit nola esan. Esan, bua, gauzak ez daude ainondo. Eta, bueno, oroar, a ber, gero ja, karo, azkenean nik sortzen dudan ere, ba, bueno, eduki feminista da, eduki oso politikoa, eta hor daude fatxak, ez, beti?
0: Hor daude beti.
3: Eta fatxak ikaragarria serratzen dira, eta, ba, eski, ez dut ez dagoela mundu honetan goza politagorik fatxa bat, fatxa oso aserretu bat baino. Oste dut hori da mundu honetan dagoen gozarik ederrena. Eta asko aserratzen dira, beti aserratzen dira, egiten duen eusen gozatik aserratu egiten dira. Eta bai, hater asko ditut. Osa, eskuin mutur espainolistak, eskuin euskaldunak, euskal herritarrak, euskaldunak, eta mota guztietakoak, baina batez ere eskuin mutur espainolistak. Eta zene duz esatea, bakudeatzea ez da bat ere zaila. Osa, azkenean txaila tontoa da. Osa,
0: titularra.
3: Txaila tontoa da, eski benetan. Osa, espalitz guzti zerratuta egongo, ez basan tontoa izango, litzateke guzti zerratuta egongo. Eta espalitz guzti zerratuta egongo, litzateke txaila izango. Horren eski gilipollas. Horren, esaten diate zer gauzak, ba, bosta, xola, ze... Azkenean, nondik dator, hori da, ume txiki batek zu iraintzen saiatzen denean bezala, ba, grazia egiten dizu, penapur bat ere bai, enten dizu, ez, azken finean, esaten dizun hori ez daukaino lako balorerik. Eta alako haterrekin, ba, osa bera gertatzen zait, ez, orain adibidez autobusean entorrela espertuta, ba, hater batekin ibilina, zor. Azken esan diot, jo, tio, eske, utziko zaituz, eske, zure burua humilatzen ari zara ikaragarri, ez, eske, tibertitzen ari zurekin asko, baino, eske, pena moten dira zu benetan. Eta hori arroioa, azkenean, horrek ere bai, askotan, bueno, izan duan azkeneko boloa, Burgosan izan dena, ba, sartu zirenen bat fatxa ez da gitzea astageri esatera, eta egiten dudana beti da, esaten dizkiaten irain hauek mentzionatu egiten ditut, esan ez, bueno, pues si me queréis ver las tetas de cabra, ez da gitzea egunetan, etor zaitezte bolo honetan ez da gitzea, eta horrela proma egiten dut. Eta, karo, eski ez dira konturatzen, eski oso tontoa dira, benetan. Ez dira konturatzen, ba, aietaz aprobetsatu egiten naizela. Eta ikusgarritasun handia moten didatela, eta divertitzen naizela haiekin, eta jazta, eta batzutan bagai, nazka edo nekagarria izan daiteke, edo batzutan astoragarria inkluso izan daiteke, baina eske mobila itzaltzea erekin badago, tio. Bukatzen da zara, eta hori da, kampana estraktora itzaltzen duzunean bezala. Ai, ba, bat, ui, ke gusto.
0: Eta jazta,
3: blokeatzen duzu, eta jazta, oza, azkenean, eta gehien bat, oroar, gauza hauek virtualtasunaren muga normalean ez dute zeharkatzen, hor geratzen dira.
1: Eta egun bat pasa dezakezu, edo denboratxo bat sare sozialetan sartu gabe eta...
3: Bai. Osa, bai, jode, nizan ere sare sozialetan sartzen naiz, beste gauza batzuk egiten ez dituanean, nolabait, ez? Osa, ondo, osa, erabili behar ditut lana delako, baina gero beste batzutan, beste gauza batzuk egiten ari naizela, edo, ez? Ez dakit nola esan. Ai, ez lagunekin bali manago, ez dut mobila irekitzen, ez da, vamos, ez da WhatsAppa behiratzeko ere, igual ordua behiratzeko eta listo. Edo, mendian nagoenean, o, txerrendunan ibiltzen izenean, noski, arriskutsua izan daitekelako, ez? Baina, egon naiteke, osa, jo que se, mendira joaten ezenean, egun osoa mobila behiratu gabe, ordua behiratzeko baino ez, jasi ez.
1: Non dago han, Linda?
3: Pues mendian, aste nagusian adibidez, ez naz, oza, horitzen dut aste nagusionetan, enintzala sartu, baino esertarako, bueno, esertarako bezez, gauza batzuk idazteko baize, gauza batzuk gertatu ziren aste nagusian, eta beharrezkoa ikusi nuen gauza horiek txikokatzea. Baina horregatik espalitzi izango, eske, este dago, pasa, tio, no me lio, oza. Eta gainera, sortzen dindola baiteko horrela nagoenean, juergan nagoenean, eta ba, horrein mobila behiratzea, guak, epereza, hau gestionatu behar izatea, no seke. Ez, así que, alako gauzak egiten abilenean, ez dut mobila behiratzen.
1: Beraz, sare sozialak erabiltzen dituzu, baina ez zara beraientzat bizi.
3: Ez. Nere lanaren oso parte garrantzitsu bat da, baina ez nuke hori esango bintzat. Ez.
0: Eta lagunik egin duzu, lagun sare sozialen bidez?
3: Ez que badakit baduzela hortik pertsona batzuk pentsatzen dutenak nire lagunak direla, baina ez.
0: Bai. Atzar, zauria sartu du, beraz.
2: Esan behar nuen, kamarak eskarek ez ditugula. Jarri du arpegi,
0: bai. Jarri du arpegi, beresia.
3: Eta ez, oza, lagunak, oza, ligatu izan dut, sare sozialen bidez, hori bai, osea, bai, baina eske hori gertatzen da, osea, pertsona batzuk, zurekin hitz egiten dutenak, ia egun oro askotan hitz egiten dutenak, eta sakitzer, eta nik ez dakit zer pentsatzen dute, baina pentsatzen dute zue lagunak direla, eta ere igual itortzen dira zue boloak ikustera, eiz, komo, beti, que no sé quién eres, eta mesedez, señor huele raro. Baina, bai, osea, berez, lagunak, ez, lideak bai.
1: Gero, zure edukiak, ez, bakarrizketak egiten dituzu, polemikoak izaten dira, eta batzu erasotuak sentitzen direnek, esaten dute, hori ez da humorea.
0: Hori da, haize azkarra gainea.
3: Hori da beti esaten dutena, ala, como bieke, hori ez da humorea, ja, zuri graziarik ez dizula, zuberketa don tolmorro. Baina, bai, azkenean hori ez, humorearen definizioan hor gaukazu.
0: Hori da.
3: Baina sentitzen dut ez, gainontzokoak barrezka dute, bai, nik parregin dut, paiazta, tio, oraz.
1: Nik, aitortuko izot, badudola lagun bat, kriston mania. Kriston mania dizula, edo zizula, ze askotan bidaltzeizkiot zure bideoak, ze behituane.
3: Zue esatzen zula
0: zabalorzaurian. Egura partitzen
1: behiran. Bazen, asko aserretzen zen, eta denbora pasada eta, jo, bakeroz eta gehiago gustatzen zait, eta ordo, bazure fan bihurtzen ari da.
3: Bara, que fuerte, eta geroen den laguna dela pentsatuko du.
0: Hori da, agian bai.
3: Etorriko dira bakarrizketetara, eta gero que me toque señor.
0: Hori da.
1: Eta esan nion, ba, bueno, anerekin egon monaiz bideo bat eskatuko diot zuretzako, eta esan zian, hainbeste ez.
0: Mira, galdera hau egiten diogu etortzen diren gomidatu guztiei. Eta da, aukeratu beharko bat zenu bizitza guztirako bat, bietako bat, esango dizuten noietako bat, zein aukeratuko zenuke? Barre egin edo larrua jo?
3: Ostia, zezaila.
0: Ah, eta ezin da, esan, berre egin larrua jotzen duen bitarte. Ezin da hori esan. Guzti egin behar da.
3: Uf.
0: Denetatik entzun dugu?
3: Ui, ez dakitzen erantzun,
0: eh? Hala, bueno, anelizan ikutzi gabe. Ojo, cuidado.
3: Es que hori esatu dutenean, zer nahi hau zu, kroketak, ara, patata tortia.
0: Kroketak,
1: horretu.
0: Hemen busti.
3: Ostia, ba, jode, ez dakit. Ezin, ez daukat erantzunik. Ez daukat erantzunik, benetan. Osa, ber, karo, imaginatzen dure bizitzan, iritxeko dela, igual, momentu bat, la errua jotzeari usten dio dala, ja, igual, adinagatik.
0: Ez, guk hemen, eukiditugu, hemen, adineko jendea, eta esan du, ez da la adin kontua.
3: Ja, orduan jo, ba, ez dakit, no, ez dakit, ez daukat erantzunik, ez.
0: Ez da guzti, zer da.
2: Bueno,
0: ez
2: que...
0: Bai, lehenengo.
1: Hemen polemikak sortzen,
0: eta galera. Guen polemikak
3: sortzen, eta ez da espustitzea, bezik, eta ezin du dela.
0: Ezin dezu, biek.
3: Ezin dut, ez que no, ezin...
1: Ez,
3: ezin da
0: ez
3: zailua.
0: Ikus ez zailua, ataka batian, problema.
3: Erdibituta, makaiz ez da, kabeza.
1: Bueno, gero igual berriz galdetuko izan.
3: Momentu honetan, wau, zinon zue...

0: Eta esaten denean, grabatuko gola hor metrai bat etorriko zinateke makiaje egitera. Zergatik. Neska naizelako, ez? Osea, ez diazu esaten ez da kamera hartzera, ez antzestera, ez. Makiajea, tio. Ia, ua, tio. Orduan, horrekin doka, te harreman bat apurtxu bete...
1: Gatzik gozoa.
0: Bai, nire burua makiatza gustatzen zait, baina nik beste batzu makiatzen ez dakitze, ez da erraza, eh?
2: Osa, ez
0: da bat erraza.
2: Norbere burua ere, baina gaur, adi nahu zure Espainia ize, oso kolore politxare ginekarrik zu.
0: Kolore, nahore.
1: Kolore, hor dimensia,
2: eta hor eskulana
1: dago. Hor eskulana dago, artisa
0: utzalana. Demora, askotan bintatu izan ditut Espainiak eta azkenea praktika hartzen dozu, baina ez, tutorialena, osa, makiajearen tutorial Elena zait gehiagin interesatzen, batez ere, eske nik ez dut ulertzen, osea, nolitzen egin dezakete makiatzen diren bitartean. Osea, nien makiatzen aizenean, mesedez ez hitz egin nerekin. Osea, nahu egiten, ez hitz egin, baina pintatzen hori, atxita.
1: Bai, autoa parkatzen atzerako zuzen bezala, volumena jaizten hor.
0: Bai, gauza bera.
1: Nako dozo konzentrazio maila altua.
0: Eta bai, ordea, bain egin izan dudala, eta uste dut errepikatuko dudala, bakarrizketa bat egitea beste goza bat egiten duan bitartean. Uh-huh. Oindala ez asko, eskatu ziaten bakarrizketa bat egitea gorabideko langileen egoera azaltzen, zaudela, bueno, greban, eta uh-huh. Mobidak zituzten, lan balintza txarrak zituzten, eta bazen borrokan, ez? Eta esan ziaten, jo, egingo zen iguke bakarrizketa bat jendia purtsuetan animatzeko osak ezertan. Esan egan, no, eski baiet. Ba, asuntua da, neukala denborarik. Eta esan nuen, bi aukera ditut, ala bakarrizketa grabatu, ala bazkaldu. Osea, bi gauzak ezin ditut egin. Eta zan, ostia, eta zergatik ez. Eta enoan, patata tortilla bat, bakarrizketa grabatzen zen bitartean. Guztiz improvisatutakoa. Osea, datuak eta esan zizkiaten, esan hau eta bestea, eta datu hauek eta esakitzer, eta arazo hau dago, baina gainontzeko txisteak eta improvisatu nituen. Eta alako baten, tortillari buelta muten ari nintzaiola, atera zitzaizkian hortik paralelismo batzuk eta digo, ostia, que buena soy. Eta bakarrizketa horrek arrakasta handia izan zuen, bueno, langileen artean eta noski ba azkena animatzen nituelako eta haiek ba ere bai horren beharra zaukaterako, baina jo jendeari gustatu zitzaion eta esanuen, eske claro, orain oso modan dago, ba hori, se hasar kontatzea beste gauza bat egiten duzu
1: bitartean. Bai, bai, bitartean edo crema ematen edo bai.
0: Bai, orduen
1: ba zu tortilla prestatzen?
0: Bai, beste gauza emate imarri izango du, tortilla baino gehiago ez dakite egiten badakidan.
1: Etxalada bat edo bueno, horrekin ere badokazu.
0: Bokata bat.
1: Bokata bat egiten ari. Bai da. Eta sare sozialetara bueltatuz, sare sozialak ona dira, esan duzu, bat, lanerako, promoziorako eta zabalkunderako ongi da, sortzeko ere bai, eta liburuak promozionatzeko adibidez?
0: Hombre, hau bai, hasta la botxola meteneiz.
1: Galdera, de galdero sartu behar.
0: Hasta la botxola meteneiz, bai, nire liburua, bueno, liburua tiatzio, hasta la botxola meteneiz izenekoa. Por cierto, lau ale ekarri ditut badezpadere.
1: Zan nahi badauzute. Nik badaukazu. Nik badaukazu. Nik badaukazu. Bale bat. Txarriri eta emango dio eta...
0: Bale.
1: Hori da.
0: Bi ale banatuko ditut emetik.
1: Hori da.
0: Mesez, peintzat pisu gitxia horrekin milora voltatzeko. Hasta la potxola meteneiz liburu bat idatzi dut, Zorrotz argitaletxekoek esan ziaten. Oian, idatziko zenuke liburu bat, eta nizer. Parkatu? Eta, bueno, liburu bat idatzi nuen, zeia izan zen... direla, bueno, iaz izan zen, iaz argitaratu zen, eta bigarren edizioa argitaratu berri dugu. Bueno, ba, argitaratu berri dugu bigarren edizioa. Eta, bueno, ba, hasta la potxola meten eizen nire liburuan, hausnarketa politiko, sozialak eta humoristikoak egiten ditu, hainbat gai jorratuz, feminismoa, bueno, jo que se, etxe bizitzaren kontua, ez dakit, transfeminismoa, noski, lodifobia, gauza asko jorratzen ditut liburuan, eta, bueno, beti humore ikuspegi batetik, nire bizipenetatik ere bai, eta badaude, bueno, azala nik neku diseinatut, eta barnean badauz amabi diseinu bai, nik neuk egindakoak.
1: Denetarako balia zu?
0: Bai, azkena bai. Bai, danetarik egiten dut.
1: Multitaskin edo zer da hau edo.
0: Danetarik egiten dut eta ana txartu gainera. Ose, eskera, mekera medias. Baina, bueno, hor da, eta nahiko ondo saltzen ari da, jendeari gustatzen zaiola dirudi, behintzat orain arte.
1: Oso gustura irakurri dugu.
0: Bai, da, liburu bat, kaka egiten duzun bitartean irakurtzeko liburua. Oso azkar irakurtzen da liburuan, ni, bai, osea, horrela irudikatu nuen.
1: Gero argazki ateratzeko, sare sozialetan.
0: Komo una sarta zaudela. Izan ere, liburuan badago horri alde bat, bai. Txurizagoena, pagina paralaskakas, ipurria garbitzeko erabili dezakezuna. Hala ere,

0: liburuaren parte bat gustoko espalin moduzu izan, garbitu dezakezu edozein parterekin. Hori bai, azalarekin, ba, zutu gomendatzen.
1: Bai, la kaxa marra, behar bada.
0: Baina, bueno. Bai, bai, bai. Nire liburu, así que, jo, que se.
2: Ba, ne bukatzen, Juan behar dugu.
1: Bai, oso gustura
2: gaude, baina, ETV gezigu hainbeste ordaintzen. Hori da. Hori pasatxeko saioak, eta, ba, orduan bukatzeko, bi sobre hoietatik bat aukeratu behar duzu.
0: Ah, vale.
1: Bai.
2: Eta bertako galdera irakurri eta ea zer.
1: Eta ea zer. Eta goeneko bat erantzun gabe utzi duzu, ea hau erantzuten duzu meintzat.
0: Vale, hostia, joi, ea galera hori, mesedez. Vale, ba, hartuko eskuinekoa.
1: Tu? Ia.
0: Zein da bizitzaren zentzua, 42.
1: Ya, ya está.
0: Ya está.
1: O sea, ahorita que dice que...
2: Va a usar que te ahorre. O
1: sea, hau azkar erantzun du, eh? Bai, ze beste batzuk hor gelitu dira, eta ezin.
2: Bai.
1: Ba, bukle batean, zun arroa joero barra egin, hori da.
0: Bizitzaren zentzua 42.
1: Ba, 42 horrekin gelitzen gara, ez da?
2: Ba, ne, lindane, eskerrik asko, arpa jotzera etortzagatik.
0: Hombre, hori da, aritu anaiz.
2: Eta noizbait berriz ere, ba, holtza partekatzeko ilusioarekin geratzen gara.
1: Bai, oraindikan hori daukat pendiente, beraz, lortuko dugu hori ere.
0: Ea laizteroen, mila eskerro nago miratzeatik, plazerra.
1: Eta arpa jotzaile maiteak, hausi izan da gaurkoa. Datorren astean, hemen izango gara beste podcast elegante batekin. Bitartean, saiatu ala nola bizirauten.
2: Aio, Idoia.
1: Aio, Mirari.

0: Euskadi Irratia.
1: Kristal hori.
2: Bitxia babesten zuen beira arasa.
1: Nola? Hor zegoen bitxia?
2: Nire senararen bitxia lapurtu didate.

0: Enkantea. Bigarren atala. Kristalak.
1: Nik ez dut ezer egin, eh? Ni naiz izan!
2: Badakit zu ezarela izan! Nola izango zinen bazu nire ondoan zeunden eta!
1: Ni zure ondoan nengoen, geldi!
3: Zertatu da!
2: Lepokoa! Ez duzu ikusten ez dagoela! Lapurtu egin dute!
3: Ez ziliteke!
4: Zede montre!
3: Pieza bakarra da, ez dago lapurizio!
1: Norbaitek bitxia ostu duela dirudi! Bitxia ostu dute!
5: Bago lepokoa! Ez zintu zinatzi!
4: Zarata gogor bat entzutu
3: zer... Ez zapatu hor!
4: Dela ondo!
2: Otxo handerea!
4: Bitxia ostu dute!
6: Agia joan denunea, aprobetxatu du lapurra.
7: Ez zapaldu kristalak, erratzaren bilanoa.
0: Gera zaitez hemen, Xavier. Ez zirten egon gelatik, mesedez.
7: Baina kristalak...
2: Egi ozu kasu!
1: Orduan, enkantea ez da gingo!
3: Nola esan dezakezu?
2: Nola ez dela enkantea egingo!
1: Bitxia, ostu dute, ezin da ospatu, ezin da enkantea ospatu!
2: Ha, lapur zikinak! Nire bitxia, ostu duzue!
0: Enkante oraindik hasi gabe zegoen.
1: Ezin da ospatu!
2: Berdin dio! Nik erosi nahi nuen bitxia.
4: Zer gertatu da? Kanpotik jauregiko argia joan dela ikusi dut.
1: Bitxia dute! Ezin da enkantea ospatu?
4: Zer du honek?
2: Mendik ez da inor mugituko, zer gertatu den argitu arte.
4: Bai, hori da.
7: Blai eginda zaude, Arantza?
4: Euriak harrapatu na.
2: Otxo handerea, badakit etzarela lan egitera etorri. Baina ikertzaile bikaina zara. Herrialdeko hoberena, zalantzarik gabe. Eta zuberetan izan da ezinezkoa zait mesedea ez eskatzea. Ikertuko zenuke zer gertatu den?
4: Zer ikertu, argi dagoen.
2: Ez kezkatu diruagatik, eskatzen duzuna kobratuko duzu. Senarrak sortutako bitxirik bereziena zen. Eta enuke bere azken lana lapur baten eskutzi nahi.
0: Galarreta handerea...
2: Mesedez, eskatzen dizut. Berari zenion estimoagatik, bada ere.
0: Ados, ados, ongi da. Baina ez dut ondo ulertzen zergatik nagoen hemen. Gutun bat jaso nuen aste buru pasatortzeko. Eta arrarua iruditu zitzaidan, firmatu gabe zegoelako. Galarreta andereak atarian esan berri didanez, berak ez zidan gutunik bidali, baina badirudi norbaitek bitxia lapurtu izango zen susmoa zuela.
7: Zer?
0: Diruagatik ez kezkatu.
2: Mil esker, Rotxo Anderea, bihotz bihotzez. Hemen dagoen jendia geonekin.
4: Bai, falta zana, hasi da, atxoa.
2: Eta zer gaiti zaudezu niri begira. Zer uste duzue? Ni izen naizela! Bueno,
3: Biarte Anderea eta biok elkarrekin geunden. Garbi dago gu ezkarela izan.
4: Ni nire gelara iritsi berri maleta ustutzen ari nintzen.
1: Bai nire jauregiko atarian...
0: Ez da inorraterako jauregitik dena argitu arte.
1: Nik joan beharra daukat.
0: Zu ere hemen geratuko zara.
1: Baina nagusia gaixo dago eta...
0: Hemen geratu beharko duzu lotan. Galarreta Andereari ondo...
2: Arazorik ez.
1: Jauregia?
2: Xavier, goiko solairuan badago logelarik libre?
7: Bai, txiki bat geratzen da. Prestatuko dizut, biharko arropa eta guzti.
2: Ez da jauregitik inor aterako. Xavier, Elordi jauna blai dago eta azkenean zure arropa utzi beharko diozu.
7: Oztu egingo naiz, zatoz nirekin.
4: Lorategira ere ez dindugu irten.
2: Ez duzu esandakoa ulertzen ala.
0: Lorategira ere ez.
2: Arantza, zu ere blai zaude eta zoaz aldatzera. Eta hartu lore sortago, mesedez. Dorletak egindako opari bada. Jarritzazu pitxer batean.
4: Ados.
8: Osondo, eta orain zer?
0: Orain ingurua behatu behar dut. Galarreta Anderea, inork ez ditzala lurreko kristal hauek jaso nik kontrakoa esan arte. Esan Xabierri kristalak zerbaitekin inguratzeko. Ez nuke inor zapaltzerik nahi.
2: Ados, argi entzun duzu ez, da? Ni afariarekin laguntzera noa, zuek gerazitezte jauregi barruan. Otxo Andereak esan duen bezala. Eta aspertzen bazarete hor ezkerretara duzue liburutegia. Lapurra jauregi barruan geratzen bada, bitxia ere bai. Lasai, Xavier, jarriko dut maianik. Zoaz, sukaldera, nahikoa lan baduzu bertan.
7: Ados.
2: Arantzari laguntzeko eskatu diot lehen. Sukaldean dago?
7: Bai, denbora darama bertan, orburuak garbitzen ari da.
2: Ondo, bazoaz berarekin. Eta Afalondoren ezpotea egurrik tximinietan. Nahikoa berotu da jauregia eta gombriatuek ez dute gauean hotzik pasako. Piztuko dituzu zuak berriro bihar goizean, gosaldo horretik.
7: Ados.
4: Itzela?
2: Kaixo, Dorleta. Afaria ez dago prest oraindik.
4: Maia jartzen lagunduko dizut. Aizu Izeba.
2: Bai?
4: Kuadro mordoba dago jauregiko paretetan zintzilika. Denak zuk margotuak dira.
2: Paisaia naturalak agertzen ez diren bat edo beste kenduta, beste guztiak nireak dira, bai. Nire lagunen batek
4: egin da. Zenba kuadro daude guztira jauregi osoan?
2: Uf, ba, ez ditut zenbatu. Tira, tamaina oso ezberdinetako kuadroak daude. fenomeno naturaletan oinarrituak, ekaitzak, behelainoak, naturako irudiak, gehienak. Ikusi duzun bezala, ia denak paisaiak, baina guztira 50 pieza inguru egongo dira.
4: 50 kuadro?
2: Zintzilika bai. Beste mordo bat nire estudioan dago pilatuta, giltzapean gordeta.
4: Eta ez dut saldu nahi?
2: Bueno, izan behin erosten dute bat edo beste. Batzuk saltzen saiatu nintzen arrakastarik gabe, beste batzuk bereziegiak dira saltzen jartzeko.
4: Baina, zure artelanak oso ospetsuak dira. Zergatik ez dituzte erosi nahi, zure sinadura dara mate.
2: Bueno, artearen mundua oso komplikatu
4: da. Eta zure estudioak hemen jarraitzen du, jauregian?
2: Bai, betiko takian.
4: Erakotxeko zen idake, horretzapen polita gordetzen ditut.
2: Bueno, beste une batean. Zer moduz dago zure ama?
4: Nire ama, tira. Ez diru dio bere egingo duenik, niri etxean jarraitzen du oso patxal. Ah. Eta aitaz ez dut ezter jakin nahi.
2: Ba, oraintziak eman amari.
4: Bai.
2: Tira, afaltzeko ordua da. Gonbidatuei abisua pasatzeko esango diot Xabierri.
4: Nik pasatuko diet abisua. Ez ditut gehiegi ezagutzen, baina berdin dio. Arraro xamarra dirudite batzuek. Enau harritzen, haietako bat lapurra izateak.
2: Dorleta!
4: Zer, egia da.
2: Argi esango dizut. Bitxiaren lapurretaren kontua otsoa ikertzailearen esku dago, bai? Ez hasi bazterrak nahasten zu. Eta orain zoaz, afaria prest dagota.
4: Bai, Zeba.
2: Ai, neskau.
9: Galarretan derea, sukaldean dena prest daukagu. Ondo altzade?
2: Bai, Dorleta, nire hiloba. Txikitan bezain kuskusero jarraitzen du. Gezurra dirudi 10 urte pasatu direnik azken aldiz elkar ikusi genuenetik.
9: Ur pixka bat nahi?
2: Ez, ez, ondo nago. Bere ala datoz gonbidatuak, hasi janari ateratzen.
9: Ados. Edateko, ura, ardoa, txampaia?
2: Nahi duzuena. Xabierrek topatuko du aukera egokia. Arantza, mantala atzeko zaurrera lotuta daukazu?
9: Ai, ene, mantala. Bai, barkatu.
2: Gabon denoi, afaria prest dago. Eser zaitezte, bere ala zerbitzatuko dute.
5: Ederra benetan, batata krema hau.
9: Xabier pozik egongo da hori entzuteak.
5: Gauza batzuk ez dira bat ere aldatzen hemen.
10: Ez aldago, Kadiarrik.
4: Hemen txedaukazu, horbilduko dizut. Ez dut nire burua aurkeztu lehen Dorretan.
10: Ez da beharrik ere, Galarreta abizena duzula badakik. Zure osabaren iloa zara, horixe. Aizu, nondago izokina?
9: Hemen.
10: Bakarri ona.
4: Nik ere hartuko dut. Zudaire, Anderea. Asko miresten dute egiten duzuna.
10: Nola, ez ba. Hala ere, laster retiratzeko asmoa dute. Zer nire ahotza ez da lehen zen bezalakoa. Baina, azken konzertu bat eman nahi dut oraindik. Badaukat idearen bat hor buruan dantzaka.
4: Benetan?
5: Ba, zinetxe zinik nahi oraindik.
4: Ez atera gaia.
5: Ah, bale, bale.
4: Hobe izango da bitxiaz jendartean alek eta gutxien itzeitea.
5: Bai.
4: Eta isilik jan.
7: Otxo Anderea, ez altuzu gozerik?
0: Lasai, Xabier. Lanean ari naiz. Hartuko dut zerbait gozatzen naizenean. Eskerrik asko.
7: Zukaldean ne beste janari duzu.
10: Izokin honek, 20 kilo gaza dit.
11: Uriarte Anderea.
12: Bai.
11: Bai, barkatu. Uste dut ezagutzen dugu lalkar.
12: Abai?
11: Elordi jauna naiz. Dola pare bat aste, Galarreta Anderearen margolan bat. Enkante batean.
12: Ah, bai, bai, bai, bai, bai.
11: Ni nintzen enkante gila egun hartan.
12: Ai, bai, egia da, bai. Merkatari alemaniar madarikatu hark kenduzidan azken unean. Gero lanpetuta egon nintzen, Mexikoko enbaixadorea agurtzen. Nola esan duzu izena duzula?
11: Elordi jauna. Kasualitatea berriro topatzea.
12: Kasualitatea, bai.
2: Adi, mesedez. Otxo Andereak hitz batzuk esan nahi ditu.
0: Gabon denoi. Badakit egoera deseroso batean gaudela, eta aldez aurretik eskerrak eman edizkizuet pazientziagatik. Argi dago gertatu dena oso larria dela, eta Galarreta Andereak eskatu bezala, kasua ikertuko dut lapurreta nork eta nola egin duen argitzeko.
10: Baina ez altzara oraindik hasi. Denbora aurrera doa, isu?
0: Ez dizkizuet xehetasunak azalduko oraingoz. Gauza bakoitza bere unean. Herriko poliziari telefono zabixua pasatzeko eskatu dit Galarreta Andereak, kasu argitzen lagun diezadaten, baina ez zait erabakia proposena iruditzen. Badakizue nolakoak diren herri txikiak. Edozein berri berehala jakiten du mundu guztiak. Eta bitxi honek duen balio kalkula ezina kontutan hartuta, aproposena ikerketa neure eskuetan soilik egotea dela deritzot. inoren laguntzarik gabe. Argi dago?
12: Bai,
13: bai, bai, bai.
0: Arazorik bai esandakoarekin?
14: Ez.
0: Ondo da. Ba, gertatutakoa pixka bat argitzen joateko, bihar goizean galdera batzuk egin beharko dizkizuet. Bakarka. Orain berandu da. Denok nekatuta gaude eta lotara joateko eskatuko dizuet. Goizeko zazpietan hemen txibilduko gara, itaunketarekin hasteko. Bitartean, gogoratu, ezingo dela inor jauregitik atera. Atea giltzatuta dago. Saiatu atxeden hartzen. Biharko eguna luzea izango da.
15: Enkantea. Lera Estudioak, EITB podcastentzateko iztutako soinu fikzioa. Gidoia eta zuzendaritza, Garazi Urkola eta Odei Arrastoa. Aktoreak, Sara Gozar, Tesandonegi, Loli Astoreka, Unai Arana, Aitziber Garmendia, Odei Arrastoa, Garazi Urkola, Kepa Errasti, Iñaki Beraetxe eta Naia Silero. Soinu diseinua eta nasketa, Aritz Lete. Soinu banda, Nere Alberdi eta David Sánchez Damián. Artea, Unai Lizarza. Entzun ezazu EITB podcasten edo zure ohiko agregatzailean.
16: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen, Iran eta Estatu Batuen artean tentsioa danugu nagusi eta gauero legez elkarri erazutzen ari dira laugarren gauez jarraian. Horregatik Hormuz itsasartean egoera baretu ordez okertzen ari da, ezta Estatu Batuetako armadak blokeoa ezarri du igarobide honetan. Alere Fox katean izan berri duen elkarrizketan Donald Trumpek dio itxita egongo dela iraniarrentzat eta euren aliatuentzat, baina gainontzeko herrialdeentzat irekita dagoela adierazi du. Halere, Iranek bertatik igarotzen diren ontziei eraso egiten die eta armada Estatu Batuarraren arabera azken astean 7 ontzi kaltetu izan dira bertan. Gainera, Teheranek jakinarazi berri du Estatu Batuek Jordanian duten hegazkin baseari eraso egin diola dronez lagunduta. Gauza korrela, Trumpek dio ez duela gehiago negoziatu nahi eta gogor erazotzen jarraituko dutela berak agindu arte dio.
2: But we're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes...
1: Base nuklearrei eraso egiten ez du baztertzen eta berretsi du Iranek akordioa lortu nahi duela behar duelako. Gaiz aldatuta munduko futbol txapelketako lehen final erdia, Espainiak erabasi du Frantzia 2-0 mendean hartuta. Eta Mikel Oyarzabalek penaltiz eta Pedro Porrok sartu dituzte garaipeneko bigolak. Bihar Argentina eta Ingalaterraren arteko noragehiagokan erabakiko da Espainiak zein izango duen aurkari igandeko final handian. Ba, hain justu Espainia eta Frantziako futbol selekzioen arteko noragehiagoka baliatu dute 7 baietz, gu ere bai eta gure esku Irun eta Hendaia lotzen dituen zubian euskal selekzioaren aldeko aldarri egiteko. Gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lolopean egun lagun elkartu dira. Irati Álvarez gure esku ekimeneko bozera mailea